0: bara láta það óskýr greint hvort hann hafi samlega með öðru fólki og getur ekki flutt í hverfið það sem allir eru mertir og þá verður til svona polariseringa eins og incel hreyfingin í Bandaríkjunum er og getur svo sem orðið víðar.
1: Þessi strákur sem svona yngsta persónan, hann eiginlega, það var svo einu sem ég var vissum að myndi ná samkynnaflokk, í raun og veru. Það var þetta með persónan.
0: Sem þú varst hvað fyrir gerir.
1: Þetta var eina persónan sem ég var vissum að myndi ná samkynnaflokk.
0: Já.
1: Það fann það svo stærkt í karatunum, sko, að hann hafði...
2: Algjörlega, já. En sko, hann fekk náttúrulega bara aldrei einhvern veginn, sko, að hann fekk, af því að þessi samkynnt, hún var hérna, hún kannski ekki óhjóðandi upplöðið, en hún líka bara ekki, stendur ekki öllum til boða og sérstaklega ekki hjá þeim sem að hafa staðisprófið að þeir hérna getur hugsað sér að dreifa henni með þeirra sem hafa ekki gert það. Það mjög áberandi. Og þetta náttúrulega bara sýnir sko, það að ná þessu prófi, það er svo sannarlega ekki í þessu, sem sagt, í þessari sög ekki að sama á að vera góð manneskja, svo sannarlega ekki og hérna þetta náttúrulega snýst auðvitað líka og dreif fram hvernig þetta snýst vald og hérna þau hafa náttúrulega þetta vald sem að hafa ná þessu prófi þau hérna sem að kom og það er bara náttúrulega sagt sko, og kemur hann segir bara skrik fram bókina það eru helst þau sem að hérna standa hérna fæti sem er í hættu á að hérna að ná ekki prófinu og þannig raunum þetta bara svona sýnir hvernig hinn í jaðarsettu verða jaðarsettar í svona sem ákveður svona regla og hérna og samkenndin einmitt virðist svo sannarlega ekki vera fyrir þau og þegar að sko uppi staði fyrir þennan dreng á endan þegar hann upplifir allavega þess að sko samlíðan með sér vegna þess að hann hefur hérna bara verið við döðastir og hérna og upplifir bara hérna allt í einu bara ást frá fólki sem að hérna hann hélt að vera löngu búið að afskrifa sig og var það kannski og var það sennilega og hérna svona spurning hversu djúpt þetta hefur svo náð jafnvelni en þegar hann upplifir það þá þú veist þá fyrir hann að hafa trú á sér og einhvern veginn sko þannig að, hérna, að hann sé líka góð mannskja og geti alls konar og svona, þannig að það er mjög stærkt þetta með, þú beitir líka með, í rauninni sko valdi beitt með samlíðanum, með að hérna, útdeila henni og útiloka aðra og það er náttúrulega þetta bara klassíska skref það er þessi, hún tekur alveg upp þetta orðalag sko að hérna að það sé bara að hljóma í fréttum hérna að það hafi verið ómertir einstaklingar sem að frömdu þetta rán eða hérna frömdu þetta ofbeldi eitthvað slags að það tekið fram í fjölmiðum eins og það vil gerna vera þegar það eru einstaklingar erlendum uppruna og þess að það er í fjölmiðum hverju sem við búum við í dag. Það er fordómanni færast bara, ef hún bara tekur fordómanni, það eru svona fordómanni, nú eru eitthvað þessu ómerta fólki í þessu samhengi.
0: Já, gagnvart mertafólkinu, er það ekki? Það tekið fram þegar það er mertur einstaklingur, er það ekki?
2: Nei, það tekið fram þegar það er ómertur einstaklingur.
0: Ómertur, já, ég veit það, það er ekki...
2: Sem einhver á sko óta hérna mertu við hérna ómertu
0: og skjáðum við ekki
2: á og virkar í þessu polariseringu einmitt sem er mjög ábærandi í bókinu.
0: Það er náttúrulega bara eiginlega óbúslega þversum, mertu og ómertir þá að vera samlíðan og síðan er engin samlíðan með þeim sem ekki standast samlíðan og próf þetta er fyndin bók hún er hérna, launfyndin á margar átt bara eins og með við er hverfið þetta kemur út að koma því að kemur hverfið út í við eða nema að hafi vísa til einhvers annars hverfið sem ég ekki ekki, en það var byggt út í miði og eins og nöfnin og þau eru fyndi.
1: Og maður vantar líka fyrir sér sko að samlíðan kannski sé með pluss og mínus og þú sér það bara í stríðinu núna að samlíðan með Úkraínumönnum hættir alveg til í að verða neikvæð samlíðan, þú veist, skortar það samlíðan gegn Rússum sko, ekki bara Putin og maður sér það alveg hægt og rólega að byrja að gerast. Og það einhvern veginn svo bara í hvaða samingi sem það þá alltaf þessi hætta, sko. Að þeir sem einhvern veginn fyrir utan mengi, að þá einhvern veginn sé ekki pláss, sé ekki nóg samlíðan eftir verið þá og þá þá þeir skortir, sko.
0: Það var með grein í LPI, sko, bara í gær, svona... efnaðarsfinganir og hvernig það virkuði í listum. Mm-hmm. Ég hafði ekki áttið með á því þegar ég fór sem tónlistamaður til Moskvu 2004 og kynnist aðeins listasinni að hata allir hérna Pútín og hann bara innræði sér og hann að láta listamenn bara hverfa. Fólk bara hérna bara skotið, en núna er hérna listasenan að velta fyrir sér hvort að eigi að hunsa hérna rússneska listamenn þá fyrir mann það nú kannski öðrum þræði svolítið hérna hart þó að maður stiði allar aðgæðir gegn Rússlandi en þetta eina fólki sem hefur við að segja að þetta einræði sig í 20 ár rússneska listamenn
1: Ég mynd sá einhverja sem voru að tala sko að hérna hún var úkrein sko, hún var í rauninni með það steðja bókuð gömjöld listum og sagði bara eitthvað þorlega hérna rússneska listir hafi búið til þennan raunveruleika sem náttúrulega pínu hæpið ef að þær eru allra mótunum sko
0: Svo eru náttúrulega til ríkistyrta listir og sem bara og það auðvitað til örugglega til listamenn sem eru bara Pútín sinna sko. Mm-hmm. Og hérna þær eru ríkisstyrtar og sem ríkisstyrtur sem ríkis ekki skáld þá velti ég auðvitað fyrir mér hver eru skyldu mínar í samfélaginu gagnvart ríkinu ber mér að samþykja það sem Íslenska ríki gerir eða er ég skuldbundin til að viðhafa einhverja gagnrýni á það sem getur verið yfirborðskan líka
1: Var ekki hérna hæðri hann Pútín sem var nú held ég réttuhundur
0: Já
1: Ekki vel og svona ef veit hérna, eila dystopíu höfundur sko
0: Já
1: Það var Gengi allar leið í því, sko?
0: Já, Goebbels var lítið höfundur, hægri hönd Hitlers, þannig að hann skrifaði leikrit og ljóð og...
1: Þannig kannski bara best að banna þess að lítið höfunda?
0: Hvað séð þið?
1: Kannski það bara best að banna þess að lítið höfunda?
0: Já, þeir hérna, það getur orðið eitthvað í allræðisríkjum og þá hljómið kannski einfélnislega, þá getur orðið listinn tengið, eða Pútín hefur alltaf tekið list alvarlegt. Hann veit að það er ógn af þeim. Það er til fleiri aðferð við að afgreiða gagnrýni listamanna eða kritik heldur að skjóta þá. En það er lang svona mest afgerandi viðbrögð. Láta það hverfa eða skjóta þá. Eða innlimað á einhvern veginn í kerfið sem var náttúrulega það sem að segja með því. Íski nasið sem ég gerði og tókst mér vel.
1: Og það er eitt sem ég sagði daginn bara þegar að maður heyrði að í rauninni Facebook var dætt út í Rússlandi og hérna fleiri samfélagsmennar. Og þá fór maður að hugsa sko að hérna þarna börsið var á stríðinu ákveðin dystopía þegar að þessi hlutir fara að þá geta sumir ekki verið í samskiptu við ákveðið fólk og svona við hérna fengum allir að kjósu eins og er í bókinu, það sem er kosið samkýtaprófað endanum og það er bjart sín að halda að við fáum að kjósa samkýtaprófað eða það kemur til kastana
2: Já, sko, mér fannst þetta sko eiginlega vera Já, mér finnst það vera pínu og raun verulegt að hérna einmitt að vera svona kostningar einhvern veginn. Ég á bara einhvern veginn að það kæmist á af því að svona var svona tvist eða myndi þetta gerast, myndi ekki einmitt vera hérna meiri mótsæða gangi þeim sem, eða þú veist, af þeirra hálfu sem að vildi þetta ekki og myndi ekki stoppa þetta einhverstað, myndi ekki beita völdinu sínum þar, þú veist, færast völdin svona auðveldlega á milli, þú veist, er náttúrulega ekki að fara þeir eru ekki alveg að fara þessum völdin en þeir eru að færast einhvern veginn búðar meira svona áreinslu lausara á milli sko, heldur en maður er haldið vald aðlaða sig náttúrulega alltaf þú veist að aðlaða sig að breytum aðstæðum til þess að það er alltaf hérna einhver sem að halda um andartömmina og það er ennur kannski eitthvað að milli það færi sig andri mitt svona þversum að með þess að kannski pínuði mitt og að við fengjum að þú veist að þetta yfir að raunveruleika vegna þess að einhver með völd myndi sennilega stoppa það vegna þess að væri í hans þáu sko en á sama tíma þá einhvern veginn verður þetta greinlega sem eitthvað svona samfélagsreifing sem erfitt að stoppa og hérna og það náttúrulega þá, maður beitir ímyndunar og ímyndar sér að þú veist allt getur gerst það það sem að gerist í bókinni sko.
0: Já, fyrir kannski eftir í hversu mikið maður trúir á kostningar ég skildi að þannig að meiri hlutin í bókinni hefði náð hérna, samlíðunaprófinu þá var náttúrulega augljóst að hérna, samlíðunaprófi verður samþykkt í kostningum og sama hátt sigur að Putin alltaf í kostningum að hann fær 180% það er
1: Og hérna,
2: þessi er líst alveg í gegnum Solveigur, hérna karakterin að hún hérna greiðir atkvæði og upplifir að hérna að það skipti engu hvað hún hérna kýs, heldur sé einhvern veginn, þetta sé skrifað í stjörnunar hvernig þetta farið sko, en hérna, já, þetta sé bara komið einhvern veginn lengra heldur en sé að þetta stoppa þetta sem er einmitt þessi veist, þetta hérna þess að tækni framfæri sem að það sem við förum alltaf fram úr okkur og það er svolítið þetta er klassist stef og hérna og greiðum þetta fram bókina hérna, við ætlum að við sem samfélagi ætlum að leysa eitthvað með tæknilegu lausnum og það snýst alltaf í höndunum á okkur og svo hérna nýtum að hvað er gerist í heiminum og hérna þú veist og rússar eru búin á Tjernobyl og þetta alls saman og hérna maður bara já allt, þetta snýst alltaf í
0: höndunum á okkur, sko. Já, borgar sig ekkert að vera reyna að bæta heiminn.
2: Við heilum alla, sko. Alla verður ekki með einhvern svona tækni brasir.
0: Nei.
2: Kannski bara með einhverfi í hugun eða eitthvað.
0: Já, já, breyta sjálf sér og þetta er náttúrulega þetta fólk sem hefur staðist með elvinu og við, það er náttúrulega að upphefja sjálf sér á kostnað hérna hinna og með, af algjörum samlíðunar skorti þessir þetta eru bara hérna ensku slettandi glæpamenn sem hérna sem eru ekki með og auk þess kostningar hafa eða veist hvaða áhrif þessu raunverulegt lýðræði er kostningar áhrif eða breytt aðkvæði hérna, hefur einhver völd sem almenningur í þó að ég heita lýraði samfélag
1: Ég meina bara hvað völd höfum við núna þegar að við erum einhvern veginn já, kannski þegar það er svo margir faktora sem eru bara fyrir utan þetta kerfi, þú veist, eins og bara alþjóðleg Bátir eins og Facebook og YouTube og allt þetta sem að einhvern veginn sko stýra rosalega miklu hvernig við lifum og við einhvern veginn höfum hvergi að hvað sér sko. Hvort það er. En hérna, þetta er kannski að spyrja hérna, voru eitthvað svona, hérna myndist á Amerika Psycho og voru eitthvað svona fleiri verk sem eitthvað finnst kallast á við?
0: Það myndist ég á Psycho.
1: American Psycho,
0: jú, myndist líka ég myndi að þetta kallast á við hérna það er öðveldra að benda á suður-ameríska kvenrithöfunda núna þessi dagana en þetta kallast líka á við það er á útlendingin eftir Albert Camus það sem gerist í þeirri bók sem á það líka sameinlegt að innlima svona slettur og talmál þá að það kom ekki fram í íslensku þýðingum. Það sem gerist í þeirri bók er að maðurinn er ekki dæmdur fyrir að drepa mann, hann er dæmdur fyrir að syrgja móður sína ekki nógu mikið. Hann er dæmdur fyrir skort á samlíða af því að hann er á einhvern hátt kaldur.
2: Já, einmitt. mér fannst þetta einmitt, eins og sagði aðeim meira og svona með einhvern veginn vera voðalega raunverulegt og maður geti fundið vísanir í bara raunveruleikanum en ef að, það var eitthvað svona sem að mér fannst vera svona af því þetta er, eins og segja, þetta er framtíðsa, þetta er dystopía og hérna, það er kannski ekki mér er alltaf ekki fundist vera mikið af þeim sko í hérna íslenska bókmenntaheiminum og hérna en mér finnst þetta mjög skemmtilegt form og alveg frábærlega skemmtilegt og hérna gefur ímyndunarfnum alveg lausam tauminn þannig ég bara vilja sjá meira því en það er náttúrulega önnur hérna skarkoma sem Hildur Knútsdóttir sem að hefur líka gert svona dystopí sem að er nornin miðjubókin í hennar hérna svona fantasy þrýlegg og hérna þá erum líka ímynda sér svona hvernig er einmitt Reykjavík eftir hérna loftlagsbreytingar og þetta er svona eða þetta er reynda mjög ólíkt hvernig það er hérna sjá þetta fyrir sér en það kannski svona svolítið öðrum Hildur held ég sér þetta fyrir sér kannski svona 100 áfram í tíman eða eitthvað en hérna Fríða er kannski einmitt kannski erum 30 árum hérna 30 áfram í tíman eða eitthvað fyrir sér en þú veist, allar þessar pælingar eru náttúrulega mjög áhuga verðar einmitt með við er hverfið sem er orðið og hérna hjúpin og eitthvað svona sko og tækniframfarir og svo leys loftslagsbreytingarnar voru ekkert áberandi í Friðubók og það er svolítið verið bett á það að það hérna sé sérstakt og kannski smá svona einhvern veginn já, maður veit í hvort að maður á að hérna hvort að það á að hérna svona aðeins að kýpa í mann að hérna þetta sé svona orðið eitthvað non-issue
0: Það verði ekki þannig, það verði bara í allir orðin vanur þessu og það er svo heita hálendinu og fara að rækta jarðabær á miðhálendinu það venst allt.
1: Já, það kannski máli að hérna þær eru þann og það sannsagt skerfilt ástandi, það einhvern veginn aldrei eftir að pæla í því ómikið, bara eins og kannski er það alltaf bara í fréttum, ég menna maður er bara hvist úklæðinsriði en núna hvist, verður það verður kannski að það í gangi eftir mánu eða verður það að tala við það það orðin hvist, skefti skur á úttaldið í að hérna að fjallum liti sko
2: en kannski líka að þú var að skrifa bók sem það er ekki um loftslagsbreytingar en hérna verður þetta ávarpað einhvern veginn en hérna þú veist bara komast hjá því að bókin fara eitthvað snúast þegar að því að bókin snýst þetta efni sem er alveg nógu djúsi í sjálfu sér til þess að fara að blanda eða þú veist áhvers að fara að blanda hérna þessu stóra efni inn í líka sko.
0: Það er ekki spurning hvað hérna samlíðan endist eins og í stríði eins og samanbyrð bara stríð í Guatemala sem stóð yfir frá 1960 til 1990 og fól í sér bara að gera eðingu á frumbyggjum það var allir hvernig vanur þetta var ekkert svo mikið í frið það stóði fram yfir 90 framöndið 2000 og var alveg ríkalegt og skýrslan sem stóð það eða það var aldrei talað þetta neitt Bæða þetta fjarlátt og það var alveg vant í að það er alltaf stríð í Guatemala og marga áratugir.
2: En það er einmitt, þetta er aftur þetta með samlíðina, sko, það er ekki, hérna, hún stendur ekki öllum til bóða og, hérna, og þá ræður við kannski fjarlæðin hérna, ýmsu en líka bara, það er sko með Úkraínu núna, hérna, mikinn samlíðin gangi með þeim en á saman tíma náttúrulega, hérna, búin að vera stríð í Sýrlandi og búið að, hérna, og þetta, sífellta þjóðamorð í Palestínu og, hérna, og þetta og fjöldamörgunni stríð í gangi en hérna þegar þetta kemur aðeins næma nú eru líka bara örglega ráða trú að bröð þér ýmsum að þetta sé aukinhópa hérna kristinfrú eða sem fólk sem eru í hérna til við kristinfrú að bröðum hérna, að samkendin hérna flæðir virðist aðeins meira hérna til þeirra heldur en annara sem eru leikagöldu og kannski trúa á hérna annar heldur en það sem við eigum svona kannski höfum alveg stuppið hvað því hver trúið í dag sko.
0: Herfóringjastjórnin í Guatemala áhenga herfóringjarnir sem voru að slengja börnum utan í vegg af því að voru indianar eiga ekki samlíðan skili og og líka það fjarlæðin sem gerir það, þetta er þetta í Úkraínu stríð í Evrópu þetta nálægt okkur eins og við bara tvíbaratölgan að það var hérna, nær okkur þá vill kannski gleymast að það hafa verið stríð hérna, eins og stríð í Júkoslavíu það
2: Já.
0: Er í Evrópu
2: En nefnilega, það virðist gleymast að fólk segja að segja að komum stríða mitt í Evrópu fyrsta sinn frá sko fyrir hérna, heimsstyrjöld og hérna, tekur alveg, þess að skilur alveg eftir Júkoslavíu stríði sko, en það kom koma líka trúabröðinni.
1: Og náttúrulega, kannski hefur verið, við höfum bara líka verið of upptekinn af heimsstyrjöldinni séri, að hérna, hún hefur sýndi verið aðeins eina stríði sko.
2: Já. Líka, þú veist, fyrri og síðari á þessi merking og sko, já, merking,
0: já. Já, og svo má líka bara leita í söguna miklu lengra aftur í tíman. Sagan full af voðaverkum og bara skoðar stríður Rómverja og hefðins Spartverja eða bara frönsku byltinguna. Það er eins og andinn undanfarinna ára sé sá að fyrir og setni heimstyrjöldin sé einhverjar einstakar undantekningar í mannkynsögunni sem það er ekki.
1: Og síðan kannski líka spurning hvort að samkennd geti stöðva stríð eða hvort þú þurfir þvert að móti að vera með sko allt í kaldan haus eða þú ætlar að semja við, þú veist, Putin eða hvert sem er.
0: Eða þú ætlar að skjóta hann. Ég meina bara þetta af hverju sem ber brandaran bara sem að heimfæra upp á Putin ef þú sægir Putin á og hann væri að drukna og þú hefur með tvönt að velja þú getur annarkort björgað honum eða tekið mynd á honum til þess að hérna, byrta á samfélagsmiðlum hvernig filter myndur þú velja?
1: Það var nú einmitt hérna Ímið fyrir einhvern tíðan síðan Lúpe sem var sko Bruce Willis legumorðingja sem að hérna fekk það verkefni að sko drepa barn sem átti eftir að hann sendur framtíðin sko og fekk það verkefni að drepa barn sem átti eftir að verða hérna einræðisherra eftir 50 ár sko
0: Já, jú, það var algjönt þema sko
2: Já, algjönt
1: og svo bara að gefa með samkennin þegar þetta er ósköp grúntlegar og vinarlega þrákar sko
0: Ég held að það hef verið eitthvað mesta góðverk í sögunni þegar Trujillo einræðisherra var myrtur þannig að gjörður hans voru svo ríkalegar ef hann hefði ekki verið drepinn og það var fullkomlega réttlætanlegt mál það stundum réttlætanlegt að ráða fólk að dögum.
2: En sko varðandi hvort að sko, samkenn geti sko, stöðustið, þetta er náttúrulega sko, það geti verið svo margan hátt eins og bara til dæmis með sko það viðskiptaþvinganir sem í gangi núna, þú veist, gagnvart Rússum, Rússlandi, Pútín og hérna ersta læginu, að sko ef það samkenn er mitt með hérna úkraínsku fólkinu, þá kannski líklega til þess að það viðskiptaþvinganir, það njóti stuðnings þráttur, það býti á þá sko sem að beita þeim líka það verður alltaf óhjökkunin að þannig eins og bara þetta hérna barandi viðskiptabann Bandaríkjanna á hérna Rússland sem og hækkandi olíuverð sem að býtu náttúrulega alltaf almenning líka en hérna það virðist vera að fólk sér tilbúið bandarískt fólk sér tilbúið að cancela Rússum og leggja þá eitthvað á sig til þess vegna þess að Já, náttúrulega það hefði samkennt með ukrainska fólkinu eða það sé búið að hérna, svona ákveða það sé í, hérna, í þessu liði sem að hérna, er á móti Pússum og Pútin og Rússum. Þannig að hérna, það er allavega virðist vera svona ákveðin stemning fyrir því að cancela Rússlandi.
0: Kannski heimsbyggilega spurningin sem við sitjum uppi með þessum bók er hvort hugmyndin samlíðan sé að einhvern veginn handónd og hérna, tækifærsmænska.
1: Kannski spurningum það fari of langt einhvern veginn sko það hérna hérna eitthvað sko þú veist að vandinn væri að þú veist fyrir einhverjum áratugum þá eiginlega bara mátti ekki tala um tilfinningar og þá einhvern veginn bara allir voru saman herpir sko á sálinni en síðan eiginlega ferða í hináttina og þú veist það allir að vera að tala um tilfinningar allan tíman sko og hérna og hérna og þá verður pínu sko rökkjegjar úti að þú veist þetta kannski spurningum hvernig finnum við balansinn?

0: ofboðslega mikið samfélagsmiðlunum að kenna eins og fjöldi rannsóknar sínir. Hvað er stuðlað að polariseringu og hvað er þarna kafli í texti í bókinni, það sem í þessum bréfi með mitt, það sem hún skýrur ekki af hverju fólk er að segja ef þið eru á þessari skoðun, þá skulle þið afvinna mig. Þannig að fólk vill bara heyra sínar eigin skoðanir bergmálast og það gerir það. Ég er ekki á Facebook, þannig að ég hef ekki verið í marga mánuði og hef verið mjög bylgfæmur en maður allan að reynir að heyra raddir fólk sem maður gjörsamlega ósammála. Hættan svo að maður lokist bara og það bara lokist bara inni í bergmánshelli og fá þetta á tilfinninguna að maður segi skoðanir séu mjög útbreiddar í og séu viðteknar sem þeir eru bara kannski alls ekkert.
1: Já, sko, ég held að kannski það sýni sig sérstaklega kannski í sögunni eða sem þegar að vera hérna, svona klára sögu veturs siðfræðingsins og kennslukonunnar að sko að einmitt að þetta þetta að loka sig af það sko virkar ekki, við getum ekki útiloka breyst fólk eða þeir sem við erum hérna ósammála með því að hérna nota einhverju svona, þú veist nota svona tekni og samfélagslegar svona útilokunar aðferði en sko það sem eftir stendur náttúrulega og það kannski sem við getum kannski sagt um sjálft sérstaklega eftir við erum búin að fara í gegnum sko náttúrulega kannski sem samfélag dálla nafnaskoðun í síðustu svona samfélagsmiðla byltingum, mítaböltingum og svoleiðis er að við, þú veist, við getum kannski frekar sett mörk sem persónu, frekar í merkingar kannski er það svona líklega til hérna að sko að fungera að því einmitt það að sko einhvern veginn ætla að loka þeirra úti það náttúrulega veldur á hvernig svona polariseringu og ef að við og ef að hún hérna kemst að gott skrið þá er það svo hættulegt við sjáum bara hvað gerist til dæmis í hérna og hefur gerst að segja stafnum í Bandaríkjunum í aðdraganda og eftir að hérna Trump kosinn forseti að hérna polariseringin hefur aukist milli sko fólk sem styður mismunandi stjórnmálaflokka og það er jafnvel orðið svo að hérna með stór hluti fólk sko heldur þau sem að kjósa annan stjórnmálaflokk sé bara ekki gott fólk og vill helst ekki vera nákvæmna þeirra og hérna vera nálætti og hérna og þá sko þú veist þegar að fólk er hægt að tengja og það er ekki þess að tenginga þetta er bara þessi aðskilnaður og hérna fólk vill ekki sko getur ekki hérna verið í svona umhverfis best fólk þú þarft ekki einmitt að vera hérna svona alveg ofun í því en þú þarft kannski einmitt að hérna geta umgengst og undborið svo lengi sem að þú bara getur sett í mörg og virt þau og hérna og hérna staðið með því að þau séu virt en ef að hérna ef það ekki gert þetta bara þetta að loka sig í kursinu hotni þá er náttúrulega kannski verður á kalt stríð á milli þessar hópa sem á endanum hérna breytist í eitthvað træðilegt eins og kannski svona ástandi af þjóðum stjórnmálum er að spilla líka.
0: Já, hún leiði kannski líka til stanslösa samræðu slíta og það verður ekkert samtal og það þarf ekki að tala við þennan að hinn vegans að hann er á hinni í stjórnmálaskoðuninni og þar með það er hann ekki bara vant manneska, þetta er eitthvað verðgefin heldur en við sem erum vinstramæg við erum svo káfis og ég hef alveg ég lifði kærleyslegir sögu að fljóta með í hérna, síðustu bókminni og hérna hann fekk bara svona hérna svalega harkaleg viðbröð frá mjög mörgum sem hefðu ekki lesið hana og það lagst og hún kannski kom fjall og fekk bara hefna, og eins og þetta var smásögur og eins og það var ein saga í bókinni og það var þessi og töfið töl í fjörumölum við mig og það sem hefna, já, er hann á þessari hættulegust skoðum og þetta var hefna, en þetta var skáðskapur og það var engin skoðum í þetta var svona kynja

0: kynja dystopíu einhver eða sem sé gerist í framtíðinu og hérna karlmenn eru farnir að kvarta mjög mikið undan hérna kynntiris áreitni og en hérna bókin er þetta sem ná kom fjall og ég en það var alls sem alveg ég gerði mig grein fyrir að væri hægt að skilja söguna svona en ekki í besta sagan í bókin en hérna ég dók bara hennar sem einhvern að prófa þetta að láta að kasta sér bara hérna og hérna það var ekkert hérna það var ekkert gríðlegt mál einhver tvær fréttir og eitthvað og mjög mikið af fólki sem hérna á Facebook sem hérna fordæmdi mig fyrir texta sem það hafði til þessi.
1: Þetta er kannski pínu kannast á því sko en ég sem með pólarsenguna er að og sem vetur orðar það ákvæmlega þegar hún sjálfvega verður sko blendur því að hún segir hana það eru fleiri en hún byrjar að þegja og hlusta íhjú að skilja bara á hliðar og þóra ekki að taka afstöðu að því afstæði er aðhæfing og maður skynja alltaf þetta kannski sem það maður sko Pólar, kannski það sem maður skynjar í pólarsenguna er ekki að maður er ekki að útloka sjálfur að þá einhvern veginn verður samt óttinn útlokun, óttinn við að vera settur liðið sem að rekki einhvern veginn, með því að vera aðeins að skjöfn að það er sem fljótt að koma og þá kannski verða pólunni til og því að hefmungunni milli er, þá verður henni þöggli meiluti til
0: Já, og já, nákvæmlega kannski meiri hluti sem er bara á vísinni og yfirvegari skoðum og er empatískur og getur séð tvær hliðar á öllum málum en vill ekkert vera vanda sér einhver læti.
2: Já, fólk einhvern veginn, þú veist, þarna er þetta félagslega taumalt og alveg mjög þrúandi og hérna og kannski er þannig að það, þú veist, á sér við getum líka bara til dæmis leita í sko, okkar eigin fórti þegar við vorum úlingar, þá passaði maður rosalega mikið sko hvað maður sagði og hérna og hvað liði maður verið og hvort maður verið svona en ég segi náttúrulega það er eitthvað sem að ég upplýði að maður bara passa sig að hérna vera svolítið einmitt í sínu bóksetti sem maður fyttað einn sko svo hérna þegar maður veldist þá var manni aðeins meira drull og hérna og svona kannski fór úr þessu en þetta er svo kunnulegt hérna ástand að einhvern veginn fór ekki kannski alveg að segja það sem að manni býr í brustregna sem að vill tilheyra og það er hérna bara svolítið að lýsa því sko en á sama tíma að hérna benda á hvað getur verið hættilegt þegar við erum komin á það eins og þarna sem að vetur er að velta þessu fyrir sér í samhengi við það að það er verið að setja börn í prófi og þá er þetta náttúrulega sko bara börn sem að hérna eru hérna kannski ekki alveg ábyrg sko gjörða sinna og það er ekki einu sinni verið að hérna testa þau eitthvað í kjölfæð einhverju að gjörða þetta eru svona einhverju forvirkar rannsóknir heimildir það sem að snýst ekki um hvað þau hafa gert heldur hvað þau gæti gert og hérna og þau sess að þau undir þetta sett sem er náttúrulega þú býðir siðferðislega
0: Það er einmitt þetta hugtak forvirkar rannsóknir heimildir sem kemur svolítið í hugan hvað er það eiginlega er það einfaldlega hugmyndum íslenska njósnastofnun sem þessum stórveldin eru með eða er það einhver hugmyndum hérna athugun á illu eðli fólks og hvað gæti gerst en gerir ekkert endara ég reyndar var ekki að gera þetta ekki spurningur ég gerði allt til að vera öðruvísi sem hún lungur þetta er vissna allir aðrir og en hérna og en það var ég ekki hrifin af þeim tíðarandi sem og þeim skóla sem hérna ég var í og einhver tónlist sem ég lað ekki en hérna og það getur þetta það er kannski líka önnur hlið af pólarsengu það er freistandi að maður tala um því saminningunni góða fólki, vonda fólki þá hérna er það ekkert hérna endilega sniðugt svar við því hérna, þeirri polariseringu að, að hérna, prófa nú að vera vondafólki. Það, það sniðugt svar að, að, að reyna að hugsa skynsamlega og, og hérna, vera sjálfstæður í hugsun og, og, og kritískur en, en, en, en þú veist, maður sammála lang flestum skoðunum góða fólksins eða ekki ég, ég tala fyrir mig en, en hérna finnst þar stundum sem þetta einstrengingslegar eins og hluti af því að vera Facebook er að maður myndi sér einhverju skoðuna einhverju máli svona reynir að gera það hægt og, og varlega og síðan aðrir maður er búin að myndi sér skoðun en þá kemur einhverju orðar þá skoðun sem maður er að mynda sér með helmingi sterkari orðum en maður myndi gera sjálfur og þá kannski hættan að, að þroskan sendir mann bara í hina áttina að, að, að, að hérna og þannig þannig getur maður rakist á milli póla í, í pólarsýningunni eða mjög finnst að helbriðast að vera að reyna að ég þá allavega að falla í gjána sem myndast þegar þegar tveir svona jarðfræði flekar hérna, líðast í sundur fyrir sitt hvað áttina
1: mm-hmm. Og kannski talandi um hérna, tíðarandar þá svona það sem ég skynna kannski með sterk og skynna kannski sterkar núna með bókina fríða er hvað hún sko tengir við tíðarandarna og eiginlega kannski hver sem hann er út af því að þú veist maður að hugsa um alltaf hluti þegar maður lesna fyrir jólin og núna er um að eða horfum þetta með að tala um Úkraínu og stríð sem að maður var ekkert að pæla í þá sko og þannig að það var bara pínu frestandi líku að hafa svona þátt að hálsa stressi hvort að hérna hvort að merking tengis við merkingu tíðar endast þá sko
0: merking breytum hvort merkingin breytum merking
1: já, nákvæmlega
0: það gera allar góða bækur náttúrulega
1: en hérna, talaðu góða bækur ég bæði okkur hérna um að hugsa um svona já, hérna hérna, byrja þér Hermann hérna, að þú náttúrulega sérfróður í spænskum aldrei skálskap er eitthvað svona sem þú getur kaukað á okkur þeim heimsóni
0: já, já, ég var að hugsa um mér varð svolítið mikið hugsað við merkjum og ég var mjög hrifin rosalega hrifin á merkjum þannig að við verðum svolítið að hugsa til nýjustu bylgjurnar í Suður-Ameríku mm-hmm. Það eiginlega bara konur og það ekkert endilega margt sameiginlegt eða fagufræðilega en jú, það samt eitthvað og eina af þeim heitir Samantha Sveplin að við komum út hefna, það er svo skrítið með, með hvernig þessi heimur virkar, þessi bók kom út á íslensku og hérna hún heitir Bjargfæri bróður með dítana og hún kom að bókmyndahátti saman það Sveplin og hún hefur selst kannski, hún selst í miljóna eindökum um allan heim þessi höfundur, er meðsöru höfundur um allan heim en hún seldist á Íslandi svona, í alltaf 10 eindökum með svo það voru kannski það voru lengi 3 en séðan náðu kannski 10 og maður veit ekki alveg af hverju kannski að því að hún er hún er smá í þessum vísinda skaldsagna eða svona framtíðar dystopíu sem kannski hafa aldrei náð bólfestu á Íslandi en bókin á eftir þeirri bók hefur með aðsig góð hún er til í ennsku þýðingu þess að segna fleiri lesana, hún heitir Small Eyes þar hún er hún svona, gerir kannski svipaða hluti og því að hún tekur hérna tekur hugmyndina um farsíma á Facebook og alla friðhelgi einkalífsins sem við erum að missa hún búið sér alltaf til leikföng með það tiki er þetta rétt og þetta svona leikföng með tölvu augu þar sem einhver út í heimi sér þig og hérna, stjórnar hefðun leikfangsins, þetta er eins konar virtuál gælutíð, ég mæli með þessi bók, hún heitir Small Eyes á ennsku en Dikoki á spænsku og mér finnst hann frábær rithöfundur, hann hefur það sé bara einn nýji Gabriel Márquez að þessari nýju bylgju.
1: Steinunn, þú varst að hérna, byrjuð að glugga í hérna, dystopíu höfund meðal annars, en hvað er hún að þessum núna?
2: Já, ég var að byrja að lesa hérna, Burning Questions, Margaret Atwood, sem eru svona hennar ríkjöfðir og hérna, ávörp og ýmislegt sem hún er verið að hérna, segja og skrifa frá 2004 til þessins í dag. Og hún er náttúrulega algjört, hérna, algjör risi í sko, þessum gera sem við erum svolítið búin að tala núna, sko, dystopíun og, hérna, og vísindaskáksöðuna og hérna, bara einmitt algjör risi í þeim heimi og hérna, ég má eftir að lesa meir eftir hérna en þessi klassikerna eins og Oryx og Craig og Handmaid's og þetta allt sem ég get þannig að heilsa að mælt með og ég bara, eins og segir ég, ný byrjuð á bókinni en sko varandi þessar með dystopíunar og hérna og sagði það að ég held það að ég alveg heilmikið inni hérna sem sagt þú veist, í íslensku bókmyndalífi af því að ég held að fólk hafði kannski bara ekki sko kveikt á því en það elskar, þú veist það eru fólk virkilega hrifið af því sem hefur komið út af því svona þessu stóra sem hefur komið cirkast eins og þessari bók útlumir hrifið henni og þríleik hittar Knúts sem að hérna kannski svona aðeins líka aðeins stendur inn á svona úlinga henni en samt og Eilandi Sigríðar Hagalín virkilega hérna hrifið því og kannski átta sig ekki, við höfum kannski verið svona hræðslega að skella að merka mér um dystopíu og hérna, sci-fi á þessar bækum, þær eru það klálega. Þannig ég held að sko, með við hrifning fólks á þessu við tökum við að þá sé að hérna, bara tímaspyrst málfangar til að dystopíum bara kemur inn með trukki sko, í íslenskt hérna, bókmyndalíf.
1: Er hún ekki svona pín að gera þetta? Hérna...
2: Jú, ég held að sé að gerast núna sko.
1: Já, ég man sko eftir svona, eftir svona fimm árum þá ætlaði ég að skrifa einhverja grein sem einhvern veginn komst að ég að skrifa um íslenska dystopíur og ég var með svona fimm bækur kannski sko sem að á leslistanum fyrir það núna það er lóðsint að skrifa grein út að núna eru það fimm eru það á lóna 30 sko að það hérna og það er ofstórt verkefni þetta ekki neina hérna satt það niður sko ef
2: að, þú skrifa bara um það þú skrifa já, um sko, breytinguna
1: hérna, greinir þetta er ofstór búki ég hérna heyrðu en þá bara ég er sem komin að sem langt að tíman þannig að hérna, ég bara hvert fólk hlaup út í búð og hérna eða bókið svefn og tjekka á fríðu og hérna margir lakut og hérna og argentinskum bókmyndum að sjálfsögðu Og hérna, en þáka til, þáka næst þá bara byrði kjæla, hérna, þakkaði kjæla Steinunni og Hermanni fyrir koma og bara ykkur fyrir að hlusta og horfa. Takk fyrir mig.
2: Takk.

0: Komið sæl og verið velkomin í friðarviðræður á sunnundagsmorgni á samstöðinni. Þetta þátturinn mótmæli í morgunmat og ég vil nú byrja að óska áhorfendum og hlustendum gleðilegs árs og ykkur hérna sem hjá mér sita. Hjá mér eru góðir gestir, Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður landverndar.
1: Jú.
0: Árni Finnsson, formaður náttúruverndar samtaka Íslands. Finnur Ríkard Andrason, forseti ungra umhverfisinna og Guðmundur Steingrímsson, stjórnarmaður í landvernd. Og nú bara geta kannski áhorfendur og hlustendur geta sér til umræðuefnið. Fyrst það eru svona viklir hérna, þetta er mjög stór prósenta. Ég var nú að segja, við skildum ekki kannski mikið vera að tala prósentur, en ég byrja sjálf að tala því hérna, þetta er stór prósenta af því fólki sem er eiginlega í forsveri fyrir náttúruvernd og hérna svona talsmenn náttúrunar á loftslagsins á Íslandi. Mér langaði að byrja að hérna spyrja ykkur svolítið frétta af fundinum þarna COP28. Þið voru tveir þar og Árni hefur nú oft verið þar og hérna Þorgerður kannski líka.
1: Ég hef aldrei farið,
0: farið
1: en ég hef alltaf fylgst með.
0: Og ferð kannski næst, hugsanlega. En sko, fannst ykkur þetta vera, það voru svolítið svona óljósar fréttir sem við fengum. Sest, fyrst var þetta væri alveg mikill, allt var í hættu, finnur þú skrifaði svona rapport, gafst okkur rapport og maður fann eitthvað svona spennan jókst þarna rétt undir lokinn. Það var verið að skrifa hérna loka ályktunina og verið að bítast orðalag og hérna eiginlega var þetta ekki svoleiðis að bara bensínbílarnir voru, bensínskrimslir voru bara og bensínfyrstarnir voru bara svona á hengiflugi, hvort að þeir myndu ráða það ekki.
2: Já.
0: Eða hvað, var þetta ekki? En mér langaði að spyrja ykkur svona svolítið fyrst, já, hvernig er þetta ekki upplifðu þetta að þetta væri erfið erfið baráta?
2: Þetta er spennandi, sko. Og hérna, þetta er alltaf rosaleg viðburður, þessi ástæðna, og það er bara strax það að hún skuldi þessi viðburður sem sprungin svona rosaleg út, þá voru 100.000 manns þarna, 45.000 manns í fyrra, þannig að þetta er kannski ýmsum orsökum, en hérna, hvort að það er tilfallandi eða hvort það er varanlegt, en allavega rosalega mikil gerjun. Og auðvitað er þetta búin að vera átakalínan á kopp bara frá upphafi, hvort að megi minnast á jarðefnaeldsneyti sem er alltaf aðal ástæðan fyrir hlýnun andrúmsloftsins, að við erum að brenna jarðefnaeldsneyti og hvort að megi minnast á það í þessum loka ályktunum sem að mörgum fyrst nú skrítið að kopp hafi ekki minnst á það áður, en svona er veruleikinn. Þannig að núna var, maður held ég margir komið á þennan viðburð með það í huga að þetta yrði nú eiginlega sko í svona í lokin á hlýjasta ári, já, síðan, já, svona, já, við sem hefst hvort í 125.000 ár, þetta hlýjasta ár 2023 og náttúrulega ótal hörmungar byrjaði bara vegna hlýnunar andrúmsloftsins, loftslagsváinni bara byrjuði að herja á okkur og þá voru margir sem litað þetta sem bara úrslita baróttu að það yrði að tala fílinn í herbygginu. Er það að tala jarðefnaeldsneyti og það rétt að undir lokin sem var kannski þrír dagar eftir þá komu drauga texta og það var ömurlegur og það var líka svolítið magnað að upplifa hver viðbrögðum voru við því. Það eru þjóðir hérna sem eiga fulltrúa, allir eiga fulltrúa og allir eiga jafnan hérna, þáttöku rétt, en það eru þjóðir hérna sem eru beinlínis að hverfa, við erum bara að fara undir hafflötin. Þannig að það eru bara að berjast fyrir tilvist sinni og að fann alveg þennan háska
0: og lét fólk í sér, það voru þetta mótmæli
2: heldur betur, fólk letur í sér heyra og það líka magna bara margir stjórnmálamenn líka bara láti í sér heyra af hennar, þeir eru einfallega fulltrú og þessar þjóða og þetta eru mjög sterk og áhrif mikið ríkjasambund, þjóða sem er að hverfa út að loftslagsvá og þannig að það kom annan texti og hann var mun betri og hann er alveg þess eðlis að það er minnst á jarðefnaeldsneyti í fyrsta skipti og hann er alveg þess eðlis að hann vekur manni einhverja von en auðvitað ekki fullkominn fyrir okkur sem erum svona komið þessari átt, en hann er eitthvað.
0: Já, mér varst einmitt Árni, þú komst hérna í spjall við Rauðaborðið fyrir í byrjun desemberið mitt og varst að svona útskýra fyrir mér og okkur svolítið fórsöð, hvernig maður ætti að hlusta á þessar fréttir, eða hvernig maður ætti að lesa þessar fréttir frá þessar ráðstöfnum, komið svo óvart einmitt hvað þú varst jákvæður út í það að þetta væri bara yfir höfuð nefnt hérna
3: olíugas og
0: Já, að það væri bara yfir höfuð. Man þarf eiginlega svolítið að minna sig á. Sko, man finnst stundum eins og bara að það sé komin lengra og, og það sé svo augljóst að, þarna, að það þurfa að byrja þarna. En, en finnur fast þú meira svona fyrir eins og vonbrigðum með stöðum ála eða, eða komstu heim svona frekar bjartsýnn eða hvernig var svona tilfinningin?
4: Bara bæði sko og, og þetta þetta tvær vikur og, og bara eins og við upplifum öll okkar dæli í lífi þá eru tvær vikur aldrei einslitar það aldrei 14 dagar röða sem við upplifum nákvæmlega eins eða erum jafn vel upplögð mm. og það bara eins svona út á, út á svona ráðstöfnum það bara einn dagur í einu tekin og, og stundum gerist eitthvað mjög gott og, og stundum færist hlutinir aftur á bak eins og gerist þarna þrem dögum fyrir lokin þá einmitt kom þessi, þessi lílu drög sem að mjög mjög margir voru mjög ósáttir við þannig að tilfinningarnar sveiflast alveg fram og tilbaka og stundum er maður bjart sín og, og stundum er maður vonsvikin og reiður og, og, og kannski nær svart síninni en, en svona heilt yfir held ég að að sé í rauninni mjög margt gott sem hefur komið út úr ráðstöfninni bæði mikilvægt að samtala í stað milli allra þessa ríkja og, og svo allra þeirra fulltrúa sem eru þannig að þessari ráðstöfni sem að tengjast í rauninni ríkjastjórnum ekki neitt fyrirtæki, félagasamtök og svo framvegis og, og, og svo eru niðurstöðnar já góðar að mörgu leiti auðvitað ýmislegt sem að við hefum vilja sjá öðruvísi eða meira en við bara þá munum vinna með þær, þær niðurstöður sem við fengum og, og þrýst á enn róttakara niðurstöðu næst
0: En fannst þér ekki svona, var ekki góð tilfinning að það segja að það, hefði, að það skulle hafa verið hægt að breyta þessum drögum, sem sagt, það hafi verið hægt að hafa, segja eitthvað og hafa áhrif, þetta hefur ekki bara verið svona leikrit eins og það, það hefur verið búið að skrifa leikrit og því hefur bara verið þarna eins og einhver svona statistar í, í kvikmyndinni
3: Mörgum líði þannig
0: Já, mörgum líður þannig, já. Og hvernig hefur þér líðið í gegnum tíðina þegar þú ferð svona? Það hefur nú væntanlega verið, eins og Guðmundur Steingrímsson að segja, þarna líður öllum eins og þeir séu ögurstundu, en hefur það ekki verið líka auðvitað sagt áður?
3: Jú. 2009, Kaupmannahöfn, 2015, París, 2021, Glasgow, og sagði þetta núna, og Það var augljóst að þetta skipti yrði að nefna olíu, gas og kol. Jarðefnaeldsneyti, það var í vandamáli og það var gert. Niðurstaðan var jákvæð í leitinu svona eins og við sérta fara niður skíðabrekku og þú nærð skransa fyrir eitt, eitt liði, sko, en, og dettur ekki en það nærði í, sko. Og það var í tónum mannkyni, það er ennþá mjög hæpið að þetta takist það mjög erfitt og það sem ég vildi kannski segja að stór hlut á ráðstöfninni fer fram fyrirfram það skiptir mjög miklu máli hvort að Bandaríkjunum Kína ná talsambandi fyrir ráðstöfnina hvort að hvort ákveðin Evrópusambandsríki ákveðin þróunríki eins og Suður Afrika, Indland og fleiri ná saman eitthvað og, og svona eitthvað skilning sem þau geta unni með þannig að það ekki hægt að semja svona texta í smáatröfum á svona ráðstöfnum þetta allt og flóki til þess þannig að því lítið að geta fólki liðið eins og leikandi og, og líka því að, að mörg þáttakundur ekki síst fulltrúar fátakra þjóða, fulltrúar láglendra eiríkja í Kyrrahafi sem að gætu farið undir yfirborð þá horfið undir yfirbúrst sjávar að þá getur þeim leiðið bara eins og í leikriti en þau, þau sjá ekki sín áhrif en þó þessar þjóðir sem kallast á ensku Small Island Development States eða sem sagt smá eiríkis í trónríki þau var staði gríðarlega vel saman núna bara 15-20 ár líka við og þeim tókst að breyta samningstestunum í París umtalsvert og ef við erum að bera saman í Ísland þá erum við þá með Evrópusambandsríkjunum
0: Við erum ekki í þessu smáríkja sambandi
3: Nei, en og við þyrftum kannski meira að styðja við þá baráttu vegna þess að sko, ef maður nefna eina tölu það líkilt talað að reyna að halda hlýnun andrúmsloftsins innan við 1,5 gráður
0: Já
3: og það er svona fyrir nokkuð nærið því að ef að tekst ekki að halda hlínuninni innan við 1,5 gráður þá verður ekki hægt að stöða súrnum sjávar hér í Norður Atlantshafi og það verður við búin að vera sem fiskveiðiþjóð til lengri tíma litið þannig að við höfum allan haga því að styðja þessa baráttu
1: Mér veist að segja svona umræða þetta er oft ekkur ákveðna tipping svona eða svona hérna
4: vendipunkta.
1: Já, vendipunkta í hlínuninni og þar eru einhvern alltaf þessi tímamörk sett við höfum núna svona langan tíma til að gera þetta og hitt og ég held að það sko sé hjálplegt til þess að sína okkur hvað þetta skiptir ofvæslega miklu máli að hérna grípa til aðgera en það hættulegt að því leita eitthvað tíma mun kannski fólki finnast of seint að bregðast við og eitthvað mistökst og þá þetta bara orðið of seint og það alltaf eitthvað síðasti séns núna og ég held að þetta við sjáum þar strax orðnar mjög alvarlegar afleiðingar af hlínun jarðar og það snýst svo mikið það að lágmarka þann skaða hann að fara að verða einhver hvort sem okkur líkar betur að vera og allt sem gerum að fara að skipta máli þannig að það þó að það sé gott til þess að finna svona eins og þessi þú veist með súrnun sjávar ef að hlínun fer yfir ákveð þá kemur ákveð vendipunktur þar sem við getum ekki stöðva þróunina en á sama tíma því er ekki ef við förum yfir þar vendipunkt þá við bara gefast upp og það það sem að mér við þótt aldrei hættulegt við þessa að hver einasta ráðstefna einhvern veginn síðasti séns eða það aldrei síðasti séns til þess að bregðast við og við eigum alltaf að stefna því að gera meira alveg sama hvað við komumst
0: En það ekki líka svolítið að því að við vitum einhverstaðar, þetta bara eins og sko óþekktarangi sem að fær þú veist síðustu aðvörun að því að við höfum komist upp með það frá því í hérna Paris til dæmis að þar var, sem sagt, var þetta mjög svona mikið talað með þetta við varum á ögurstundu og en svo einhvern veginn finnst okkur, líður okkur eins og við kannski komist með þetta, þetta sé, að því ennþá við verið að tala með þetta sé nú bara hysteria í svo, svona fólki, sést okkur áhuga fólki hlýðun
2: Sko, ef maður komin að þetta, þá held ég að þetta einmitt hafi breyst og það eru núna næstu í liðin 10 ár frá París, sko og það eru 10 ár sem eru heitustu ár langir sögnar sem eru þessi síðustu ár ef næsta ár sem verður öll líkindum með ár líka þess að El Niño ennþá í gangi og það stefnir allt bara já, það verður ótrúlega heita mitt set 2023 og þessi áratugur frá París verður heitast í áratugurinn og hann bara sýna þessi áratugur að þetta ekkit eitthvað bara eitthvað áhugamál sumra hérna sem erum að tala það eru bara þriðjungu Bangladesh fór bara undir flóð það eru brjálaði stormar hérna í var ekki Líbíu og síðan Kalifornía að glíma gríðarlega vandamál, svo einnig tölur bandar ekki menn halda yfirlit yfir hversu margar svona hamfarir fara yfir miljard dollara í kostnað það voru 25 síðast ári, voru kannski 8 þegar við vorum að semjum París þannig að þetta þessar tölur þetta ekkit bara sko, tryggingafélag eru bara farin að hætta að tryggja nýjar eignir í ákveðnum svæðum sem áður voru eftir svona verð og veist kostnaðurinn við hamfarir er núna sko tvöfaldur á við hérna hagvöxt í Bandaríkjunum þetta ekkit bara eitthvað svona bla bla, þetta bara að fara að býta ég gerði það svona áhugamáli að fylgjast með bara sem pólitíkus hérna einu sinni og veit ég að pólitíkusar þeir tala á okkur hátt og þeir geta ekkit sagt en til að hlutin alveg beint út og svona ræðunar eru skrifað fyrir þá og svona en ég hlustaði á þá tala og allir áttu að tala í 3 mínútur og Macron kom og talaði í korter bara með ísinn í frönsku og allir sama, allir slett en þá eru allir meira að minna að segja reynslu sögur frá eigin ríkjum bara þetta farið að býta við verðum að gera eitthvað það var engin aðna sem var eitthvað að segja já, ekki á að gera þessu
0: Nei.
2: Það ekki þannig lengur
1: Nei, það ekki tölfræðingur sem að segja ég, núna kann ég starfræði og þess vegna get ég sagt ykkur að það engar áhyggjur að hafa en þekkir kannski ekki viðurfræði það
2: Nei, og síðan eins og olíuríkin menn það voru byrstur andra skýslur bara sem segja nú ef við gerum ekki neitt, þá voru það þau í Persaflóa sem fara bara vest út úr þessu Dubai sekkur bara undir sjáumál
0: Þannig er alveg saman, það er náttúrulega
2: sem hefur áhrif á hagvöxt
0: Já, það er náttúrulega búið að vera fullt af skýrslum, hagvöxtarskýrslum, alls konar skýrslum og loftslagsskýrslum og svo eru einmitt eins og einstaka starfræðingar og svona sem að reikna út að þetta hafi engin áhrif En nú er það bara, en þú voru að segja, nú er það bara reynslu þekkingi.
2: Já, við erum bara komin blússandi inn í loftslagsbreytingu.
3: En það er þó þannig að stærsti skrifaði fjölmiðlansi sem Morgunblaði lítur á þetta sem tóm kjaftaði. Það er þannig og hver gefur út mokkan? Jú, útgerðin.
0: Já.
3: Og hver losar einna mest á Íslandi? Jú, útgerðin.
0: Þannig að þarna er náttúrulega ennþá.
2: Hagsmuna, hver verður vest úti þegar
3: það er útgerðin? Græðum með að græða aftur að þú veist, þetta er mjög skammsýn sín hjá útgerðinu greinlega.
0: Sál er best sem síðast lær.
3: Já, en að...
0: Þegar risaðurnar eru
3: að... Já, en akkur er ég að lægja þegar að...
0: Nei, við erum alltaf ekki að lægja, en hérna...
3: Þetta er algjört ábyrgðarleysi vil ég bæta við.
2: Fullkomið.
0: Já, og svolítil tímaskekkja, en finnst ykkur Íslendingar vera, sko, svolítil, núna náttúrulega skiljum við þetta bara, þetta fyrirbæri, náttúruhamfæri, við auðvitað ættum að skilja sögur og núna bara í eldgosa hrinu og slíkt. En að tengja það beint við loftslagsmálin, það er stundum eins og hafi aðeins vantað upp á og svona þetta við erum kannski að því við okkur finnst ekki vera þessi hætta við beitum okkur ekki með smálöndunum eða hvað
4: Það sem við þurfum að gera bara líta á vísindin það sem að hérna, nú voru þetta stjórnvöld segist vera að gera segist vera og vilja taka ákvarðanir sem byggðar eru á fremstu og nýjustu vísindum og það bara einfaldlega ekki raunin og þetta dæmi með sko útgerðin og áhrif súrtunar sjávar á sjávarútvegin það bara skýrt dæmi það að skammtíma eigin hagsmunir og græðki beinlinis ekki endilega bara þeirra hálfu en bara margra geira og landa ef út í það er farið ræður bara og þetta er eitthvað sem við þurfum virkilega að taka okkur á með sem samfélag og bæði hérna á Íslandi og sem heimsamfélag að hugsa eins lengi fram í tíman að hugsa ekki loftslags aðgerðir það að draga úr losun sem einhvern fórnarkostnað heldur beinlínis fjárfesting í því að byggja betri framtíð það er beinlínis í okkar hag hvort sem við lítum á lífsgæði eða hagvöxt að grípa til róttækra aðgerðina heldur við erum að gera núna
1: og það verður líka að horfa á sko heildamyndina eins og nú tölum við að það var 100.000 manns á COP28 loftslagsmál ári áður var COP15 líffræðilega fjölbreytni í Toronto, þar voru 18.000 og það verður haldið núna í Kólumbíu ári 2024 það verður spennandi að sjá hvort það verði fleiri í ár en bara árið 2023 til dæmis í Bandaríkjunum þá dóu út 21 dýrategund þannig þetta er að gerast samhliða og þetta er ekki tengt nóg mikið saman og hérna og ég heyrði það frá COP frá ykkur sem voru þarna í Dubai að það var mikið rætt þetta en þetta skilaði sér ekki í umræðinu hérna heima og það fannst mér mjög bagalegt vegna þess að hér erum við með stórbrotna náttúru og berum mikla ábyrgð á því að varðveita hana og endurheimta þá náttúru sem við erum búin að eyðileggja og það er partur í þessum loftslagsmálum en virðist oft gleymast.
0: En við erum ennþá kannski þar við erum ennþá svona að hugsa um að reyna að græða á náttúrunni og bara svo ána með eldgos, þetta hafa verið sko túrista eldgos og hefur aukið ferðamenn og ennþá einmitt svona umræðan svolítið einangruð en fannst þér finnur þú mér fannst þú á þínum skrifum sem að þau varst að skrifa þarna frá að það væri svolítið áfallið mitt hvað stór fyrirtækin og hagsmuna aðilarnir á svæðinu hvað þeir hefðu haft mikil áhrif og hvað kannski var niðurstaðan svo að stjórnvöld væru varnalaus gagnvart þeim eða hvað fannst þér þetta vald stór fyrirtækina og
4: Já, það náttúrulega mjög erfitt að segja til um nákvæm áhrif engaðala og hagsmunaðala í þessum viðræðum þetta eru allt mjög svona pólitíska viðræður margt sem gerist bak við tjöldin sem við sjáum ekki endilega þannig að það er mjög erfitt að segja til um hversu mikil áhrif til dæmis olíðinaðurinn hefur haft á endanum á viðræðunar við vitum það að metarsleið í fjölda olíu hagsmuna aðala á þessari ráðstefnu það voru 2400 aðala sem voru þarna fyrir þeirra hönd þannig að það er mjög líklegt og eiginlega bara þetta fullur það að þau hefur mörg hverju verið að vinna því gegn orðalagi jarðefnaeldsneyti í loka ákvörðunni og það er mjög líklegt að það sé þeirra vegna sem þetta eru ekki að rata inn í samþykktunar fyrr þannig að þau hafa ennþá gríðileg átök og það er alvarlegt en samt sem áður sjáum við að einhvers konar skynsemi annar aðala ríkja sem, a, sem eru illa stödd eða vilja framsækna niðurstöður og þetta aktivista, við vorum hérna sem aktivistur á ráðstöfni að þrýsta á stjórnvöldum um róttæka niðurstöður þannig að það að orðalagið hefði endað inn í loka ákvörðinni, hvernig svo sem orðinni kringum þessa jarðmjöldsnindi er, þá, þá sjáum við það að, að við getum haft áhrif og svo finnst mér líka mikilvægt að koma því að, að þessar ráðstöfnir er mikilvægt tól sem við þurfum að halda áfram að nota en við hefum samt ekki lítið á þessar ráðstöfnir sem eina tóli sem við höfum í verkarkistunni að því við vitum það að, að með 196 land saman komin þar sem að hvert og eitt einasta land hefur neitunumvald það erum við aldrei að fara að ná fullnægjandi árangri með við, það sem við þurfum að gera þannig að það sem að Ísland til dæmis þarf að gera ásamt þeim 130 löndum sem að viltu í rauninni skýra og, og róttakur orðalag um útfæðsum jarðefnaelsandi sinni í textanum það sem þau þurfum að gera er þá að stíga lengra nýta sér aðra vettangi til þess að ná meira árangri, draga meira úr losun heldur en segi til í þessum samningi þannig að ég held að sé oft tilhneigingi líka hérna í fjölmiðlun til dæmis að einblín rosalega mikið á þessar ástöfnu en svo gleymum við doltið að, að það er svo margt sem við þurfum að gera fyrir utan þessar ástöfnu líka til þess að nárangri.
0: En er þetta ekki þá bara svoleiðis mynd að þarna er, þetta eru ríkin, stjórnvöld sem sagt, hvers ríkis öðrum megin er, er þess, þrýsta hagsmunni aðilar sem sagt, mest þá kannski stór fyrirtæki Og svo hinum einn eru þá aktivistarnir eða svona náttúruverndar loftslag samtök eða hvað.
2: Já, líka,
0: er þetta myndin? Sko?
2: Þetta er ekki alveg, sko, það sem er líka gerast er að fyrirtæki atvinnulífið er á fullu að, veist, auðvitað að reyna að, og sumi kannski og suma má væna um svona ákveða gullgrafara hugsun, sko, svona eins og kólefniskúrikar og svona, sko, sem alltaf að græða kannski á mjög óljósum vísindum um kolefnisjöfnun og svoleiðis en svo það verið kannski alltaf eitthvað sem við glímum við þegar það mikil gerjun í gangi að það kannski ekki allt sem meikar alveg sens en það hins vegar sér maður þarna á kopa atvinnulífi líka mætt á fullu sko.
0: Já og grætur ættfangur eins og Íslandi það er náttúrulega atvinnulífi sér, sko, sér hag
2: já en atvinnulífi er kannski veistu, oft svolítið blind veist það bara veður áfram og bara hérna veist, og trúir á lausnir og svona sko en ég held eins vegar fyrir stjórnvöld er þetta góð tíðindi en þess að raunnið það sem vantar á Íslandi og víðar er að tala inn í þessa gerjun að við erum að vera ef við erum að vera vitnað því að, að fyrirtæki í raun og veru vilja fara eftir sjálfbærni löggjöfum Evrópusambandsins og hitt og þetta en þess annars eru þið ekki græn og þá fáið við ekki fjárfestingar og svona Þetta getur verið kjörlendur fyrir góðar ákvarðanir sem það sem er bara með boðum og bönnum og hvatningu og bara svipum og gulrótum beinum atvinnulífinu sem er gríðalegur kraftur inn á ákvarðanar brautir. Hér á Íslandi eru dauðafæri. Sko, hérna, en
0: hvernig finnst ykkur þá? Hvað finnst ykkur þá um stefnuna núna?
2: Mér finnst hún algjörlega metnaðalaus. Þannig vantar bara veist, ég er að tala eða nýmum öll veröldin er að vakna fyrirtækin eru farin að kalla eftir stefnu
0: fyrirtækin eru með hagsmuna samtökum hluti fyrirtækina þannig ég var þess, með þess að mynd hérna aðan það er umhverjulega stjórnvöld svo er sem sagt náttúruverndar samtök og hvað heitir það, aktivistar og sum fyrirtækin eða stór hluti fyrirtækja er þar með eða atvinnu lífsins en svo eru hinn sem sagt fyrirtæki sem eru bara í blindri hagsmuna
3: Já sko, notabene öll næstu því öll olíufyrirtæki síðast vera með
0: Já, með sem sagt
3: og þau bara ljúa því
1: En þá eru mitt sko mála að láta knýja fylgja kviði fyrir stjórnmálmenn sem frábært að þið vilji vera með. Hér eru reglur fyrir ykkur. Þið verður þá að fara eftir. Þið kallið eftir þessu sjálf.
4: Þessi vakning, öll þessu umræða er bara jarfiður fyrir ákvarðanir.
3: Hér á landi segir atvinnulífið virki meira græna orku en allar að draga úr losun. Ég hef ekki hirt að því. Bara virki meira ekki draga úr losun.
0: Því það er talað að vanti orð, það er orku skortur og þetta er svona að byrja mjög svo núna í sattum tíma að búið að vera að hamra á því
3: að við, þessi orku skortur Við erum með allt og mikla losun af koltvísringi af gróðurslofttegundum og til að geta dregið úr því, þá kannski þurfum við græn orku, en það er ekki þannig í dag, við getum auðvitað að dregið meiru losun í bílaumferð eða skipaflutningum í vegasamgöngum auðvitað en það gengur illa.
0: En hvað er þá málið? Íslensk stjórnvöld koma heim af svona og eru þau þá ekki með grænu fyrirtækjanum og hérna náttúr með ykkur í liði, eru þau þá bara einhvern veginn ennþá með einhverjum olíufurstum í...
1: Mér finnst bara að stjórnvöld á Íslandi eru rosalega hrætt við að styggja einhvern, þau eru rosalega til í einhverju kvata, einhvern vöxt, einhvern staðar en þau vilja ekki skerða neitt á móti, það má einhvern veginn þá ekki forna neinu nema náttúrunni til þess að virka meira að því að náttúrun alltaf hefur ekki sterkan málsvara, við erum hérna sem samtök við erum, sem landvend erum málsvari náttúrunnar og önnur náttúruvendasamtök en fyrir dómstólum og annað og sem sko hérna hagsmunaöfl þá hérna þá eru sterkari öfl þarna úti sem að láta til sín taka og þetta er svona auðvelda leiðin kannski fyrir stjórnmálamenn til þess að hérna til þess að taka af en máli er að við virkjum kerfið það sem við virkjum, þar eru toppar og botnar bara með að við veðurfar, ef að það regnir ekki nóg mikið og þá tæmist úr lónunum og þá lendum við í því að það vantar orku til þess að afhenda síðan þeim sem að búnir eru að gera þannig samninga að þau fá bara orku þegar það er umframorka og það er líka toppar og botnar í notkun og það sem gerist þegar botnin á hérna á framleiðslunni og toppurinn á notkuninni mætast og það er búið að selja á mikið að þá náttúrulega öskra allir að það sé skortur en það mun ekki breytast ef að við búum til meira orku þá mun þessi, á meðan við seljum orkuna með sama hætti, þá mun við lenda í sömu stöðu og það er það sem við erum að reyna benda á að þessar fleiri virkjanir, það er í fyrsta lagi ekki sem sagt, neitt grundvöllur fyrir því áætla að þessi orka fari í orkuskipti nýjustu samningar bæði háfisorku, landsvirkjunar og ég verið ekki skoða fleiri hérna svona, ég verið skoða frétta sigur hjá þeir að semja við ótrúlega mikið að landeldi og gagnaverum og svo eru einhverja svona sem eru í þróunavinnu að búa til hérna rafeldsneiti en ef að lausa orkan sem er til staðar núna fer í landeldi og gagnaver þá ætla ég hérna, þá ætla ég ekki að það muni breytast að það verði til meiri orka.
2: Ég sko sjá þið, ég má sko minni þetta ég tala að það vantar ákvarðanir en það er líka mikið að þessu er réttar ákvarðanir og á Íslandi hafa vissulega eru tegnar ákvarðanir en það hafa verið ömulegar ákvarðanir og fáranlegt að við sem við þeirri stöðu núna að tala orku skort við erum það land sem framleiðir ég held ég bara svo ævintrilega mikið magna af orku á mann að það er bara algjör móðgun að segja að ég sé orkuskortu það sem þurfum að ræða er hvaða ákvarðanir voru teknar með þessa orku
0: hvernig að nota hana?
2: Það var tala hér eins og það væri bara endalaust af orku á Íslandi og það er bara einhver 20 ár síðan, það var tala þannig það var fullt af fólki, örugglega svona uppundir helmingu þjóðarinn sem sagði nei, það er ekki til hérna endalaust af orku það var bara vaðið áfram það átt að tíðan byrja að vera hérna 6-7 álver Ég myndaði hvernig staðan væri ef það hefði allt gengið eftir. Þau eru núna 3, þau eru að fá megin hlutan af þessar orku á þessar nokkrum stórkaupendum. Og þau eru sko kolefnis spúandi. Þau eru 2 miljónir á tonna á ári sem koma þaðan innan hagkerfisins. Þannig við ákváðum já að verja okkar orku í þetta. Og í meðvist áður en lengri haldið þarf að sko afgreiða kergjuna sem er út af þessari ömulegu ákvarðanatöku og það er bara ákveða, viðst, ætlum við virkilega að hlusta á það núna þegar þetta sama fólk kemur og er beilinni sá að tala um afhenda þessu orku, hún er eiginlega bara gefin og bara á ömulegu verði og tekið mörg ár að reyna að vinda ofan að þessum samningum eða það hefur yfirlega tekist ef við núna þegar þetta sama fólk kemur og segir þurfum meiri orku já þá myndi ég segja að það þurfum allavega að ræða þessar ákvarðanir sko, áður en lengri haldið. Við þurfum ákveða, við bara framleiðum alveg kapp nóg af orku, við þurfum bara ákveða í hvað hún á að fara. Aðrar ákvarðanir sem eru teknar hérna, stærsta umhverfisslysi Íslendinga er notkun á landi, það við bindum ekki, landi bindur ekki kolefni eins og það gerði hérna áður fyrr, þegar áður en Íslendinga komið hingað, og það er landbúnaðurinn meðal annars. Þar verjum við 20 milljörum ári eða stiða bara eiginlega þær greinar sem spúa mestu eða binda eða leiða til mestrar einingar á hérna kolefnisbindandi jarðvegi sem er mjólkurframleiðsla og kjötframleiðsla. Ef við getum breytt því, notað hennar pening og breytt því, þá myndum við stíga stór skref.
3: Þannig að bara... Enn er verið að grafa skurði. enn er verið að grafa skurði þetta er alltaf
2: gerð við erum bara við erum á hraðri leið og höfum bara verið í bara kolvitlis átt og það röngum okkur
0: ja, þannig að þið eruð að lýsa því að það er og við vitum það, það hefur sem ekki orðið þessi hugafarsbreyting hjá stjórnvöldum það hefur ekki þessum nýju
2: það bara þessum föst nýju í tími. Skurði
0: já
1: það er mikið hræðsla við að sko að því ef að það á að breyta einhverju þá þarf kannski að styggja einhvern hérna álfyrirtæki eða einhverja bændur sem að eru fastir fyrir og það vil ég stjórnvöld náttúrulega alls ekki gera
0: en við þekkjum
1: það náttúrulega þeir eru mjög hrættu að styggja einhvern en þetta bara þannig ástand
0: smákókaríki
2: og vaninn líka bara vaninn, ég meina að ég held að þessi hægt að taka ákvarðanir sem að viðst eins og í landbúnaði að reyna innlega á Íslandi auðgandi landbúnaði sem viðst, skapar jarðveg bara endurveiku moldina og bindu kolefni og býrti mat og gerir bændur að sko framvarða sveit í baráttinu við loftslagsvána, ég held að þetta sé bara flott pólitík
0: það er til verið að standa með bændum sem ætla að fara til út í lífræna búskap
2: það er fullt af bændum sem er að hugsa þessi mál alveg á fullu það er fullt af bændum sem er að gera mjög góð hluti að það er bara að styðja við það og þá eru við bara með veist, flotta umhverfisvæna framtíð þessar, og það eru til drauga reglugerðum þetta allt saman og þetta bara kýla á það
4: Og við sjáum það sko að í umræðum okkur hér þá erum við að tala um landbúnaði, við erum að tala um landnotkun og miklu fleiri losuna þætti heldur bara það sem við kemur orkumálum og þetta er það sem er svo hættulegt í núverandi umræðu loftslagsmál Íslandi er að umræðin einskórast eiginlega algjörlega allavega í hvað var stjórnmálin orkumálin og það er svo hættulegt að því að losun vegna orkugeirans svo kallaðas, þaðan sem við, þú veist, það er segja vegasamgöngur og fiskisip og svo framvegis vissulega það mikið losun sem við þurfum að draga úr en það lítill partur af heildarmyndinni og það það sem að hluti af því þegar við erum að segja að skorti sko heildarstefnu í losasmálum Íslandi Já. Þetta eitthvað sem að losast ráð það að fyrirbæri á Íslandi sem að veita stjórnvöldum aðhald þetta eitthvað sem þau hefur ítreka bent á að Íslands stjórnvöld ekki með skýra stefni í loftslagsmálum, það vænti verið upp á stjórnsýsluna, að markmiðin sé ekki nú að skýr, að aðgerðnar skorti og svörun sem við fáum svo tilbaka varandi skort að aðgerðum jú, það að koma ný aðgerða á allun, gott og vel vonandi verður hún miklu betri heldur en svo sem við erum að vinna eftir núna en þá kemur vandinn verður það bara orð á blaði af því að ef við lítum í fjárlögin sem voru samþykkt núna fyrir jól það er ekki gert ráð fyrir aukningu í fjárframlögum til loftslagsmála þannig að ef að svarið gagnvart aðgerðaleysi jú, það koma ný aðgerða áætlun á þó ekki setja pening í það að framkvæma þeir aðgerðir sem munu bætast við og
0: fylgja eftir með lagasetningu og reglugerðir
3: Máli að það á dragur framlögum til loftslagsmála
2: Já, samkvæmt fjármála áætlun
0: Og hvað finnst ykkur það sem eru búin eins og þú ert búin að vinna í mörg ár og eins og Þorgerur María formaður landverndar þú ert komin það ekki svo mörg ár síðan þú komst hérna alveg og fullu inn í þína brasa finnst ykkur bara, þetta er ekkit svo margir þetta eru áhóman og félagasamtök sem sagt
1: það eru enda mjög mörg samtök það kæmi örgulega mörgum á óvart ef að við myndum hérna ef við fyrir að þylja upp þau öll það eru alveg gigantins mörg umhverju samtök á Íslandi en þeir eru mörg staðbundin og hérna og smá
0: en þetta er náttúrulega mest bara unnið í sjálfboðavinnu af fólki sem hefur áhuga ég er að meina sko hvar er þetta formgerðin til að þetta er náttúrulega svo mikil vinna að halda stjórnvöldum við efnið og minna á allar skýrslutnar og reglugerðnar halda ef að til dæmi stórfyrirtækin hagsmuna aðilar hafa málgagn eins og þú nefnir Árni eru með heilt málgagn fyrir sig og heilan miðil og líka auðvitað kannski peninga til þess þá að ráða lögfræðinga til að sækja mál.
3: Lögfræðistofur heilar.
1: Já,
0: heilu lögfræðistofur.
1: Þetta er ójöfn staða, það er ekki spurning sko. En varandi fjármögnina í loftslagsmálum að þá hafa tekjur ríkisins aukist vegna sölu á losunaheimildum þó að þau hafi síðan hérna sóttum undanþáu til þess að hérna fá að gefa byrlinis ókeypis losunarheimildir til flugfélaga sem þau fengu og lítið rætt en þetta er í rauninni bara niðurgreiðslur og notkun jarðefnaeldsneytis bara
3: mjög beinar
1: en þar eru til dæmis tekjur sem að yrðu þá beinlinis vegna loftslagsmála og sala á einingum er þar koma tekjur út af loftslagsmálum og það ætti náttúrulega að skila sér bara þráðbeint inn í málflokkin að gera það ekki
3: Þetta forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir fór til Dubai og sagði að Ísland var að móti niðurgreiðslu á jarðmælsnettum en hér heima allar ríkstjórnin að greiða niður jarðmælsnetti til flugs það undan þá hann sem fjökkst frá reglugerð Evrópusambandsins að það sé að nota tekjurnar af þann hluta tekjurnar sem að Ísland fær af sölu losun heimilda til að greiða niður eldsneyti fyrir Æslandeir og Player
4: og þetta sem vandir sem við erum að glíma við varandi þessar ráðstömmur alþjóðlega ráðstömmur er að niðurstöðunar sem slíkar er ekki lagilega bindandi ef við förum út í teklinguatriðin sem þýðir það að til þess að tryggja að það sem er ákveðið að það sem við sem heimsamfélagi erum ákveðum sammeila á þessum alþjóðlega vettvangi til að það raungerist þar hvert og eitt land fyrir sig að fara heim til sín eða hverju ríkisstjórn þurfa að fara eftir þess að fundi heim til sín og gera, hrinda í framkvæmd það sem þeir eru búin að lofa og segist alltaf að gera og það er eitthvað sem Ísland er afar lélegt í að gera þau eru með mjög mörg stór orð sem þau fara með út á ráðstöfnunar en eru svo að gera þeir öfugt í Íslandi og við sjáum það til dæmis mjög skýrt í ummælum umhverfisráðherra Guðlaugi Þórs í viðtali sem hann fór í eftir heimkomu á ráðstöfnunni þegar búið að skrifa undir loka niðurstöðuna og þá segir hann að Ísland þurfi raun ekki að gera neitt það þurfi ekki að fara markmið sín og svo framvegis en svo stendur mjög skýrum orðum í loka niðurstöðunni að öll lönd eigi að uppfara sín markmið fyrir COP 30 sérst eftir 1,5 ár þannig að við sjáum það bara að það algjört metna leysa sem ríkir meðal stjórnvöld hérna í Íslandi sem líka svo skringilegt vegna þess að við erum búin að tala hérna áðan að það beinlínis hagur okkur allra það hagur almennings að við grípum til róttækari loftslagsaðgerða á svo mörgum ástæðum þannig að maður svona spyr sig hvers vegna stjórnvöld hérna í Íslandi virðist ekki hafa hag almennings efst í huga.
0: Mm. Þeir eru svona svolítil svik, má segja, sko, við almenning og náttúruna, náttúrulega.
3: Já, og unga fólki.
0: Unga fólki.
2: Sko, ég held nefnilega áhugin á því að gera eitthvað í loftslagsmálum og umhverfismálum og við erum farin að líka, eins og við erum umræða sín í hér, við erum að líta á því víðu samhengi, tengist allt. Líffræðilegu fjölbreytileiki, endurreist vistkerfisins og loftslagsmál og allt þetta. Þetta ekki bara bundið við þá sem í náttúruverndarsamtökum, kannanir sína ítrekkað að Íslendingar hafa miklar áhyggjur á loftslagsmálum. Mm. Það verið alveg hérna bara mjög háar tölur hérna, og sem svolítið með ólíkjöndum en þess að loftslagsmál ekki endilega alltaf í umræðinni þannig. Þess, það oft svona miklu meiri akútmál sem rata og hérna en loftslagsmál alveg á pari bara við efnahagsmál og heilbrigðismál sem yfirleitt mjög ofalega líka. Þannig að veist, og atvinnulífið alltaf vakna til vitundar eins og vorum að tala áðan, sko, veist, það fullt af fólki í atvinnulífinu sem á blúsandi siglingu þó að margir, veist, og þau eru auðvitað fylgjast með því og allt saman. Evrópusambandi líka á fleigi ferð, það mjög margt merkilegt þar, ég meina, græna stefna Evrópusambandsins á margan hátt bara mjög framsækin og hún ég mitt gengur út á það að samina allt þetta, líffræðilega fjölbreytileika, hringrásarhagkerfi, loftslagsmál. Og að koma reglugerði þaðan sem hafa áhrif í hérna, eins og flokkunar reglugerði Evrópusambandsins sem fyrirtækin hérna heima að reyna hérna stúdera núna og reyna uppfylla til þess að teljast græn og til þess að fá fjárfestingar og svona. Þannig að þetta allt saman að fara þangað og þetta fer ekki tilbaka. Þetta fer bara í þessa átt. Við erum bara að fara að reyna að binda kólefni og hægt að losa það.
4: Þú alveg eins og við erum að tengja saman hérna sko losasmálin og náttúruvendana og öll þau flokknu tengs sem eru þar á milli og í raun væri mögulega sniður að tala um þetta bara sem umhverfismál í heildina því að það er svo erfitt og hættulegt ofta aðskilja þessi tvö mál.
0: Og umhverfismál náttúrulega tengja síðan réttlætinu og félagslegu réttlæti eins og
4: og það sem langar að koma inn á sko að það sem að við þurfum kannski öll saman að gera betur í samfélaginu í Íslandi er að tengja ekki bara náttúruvend og loftslagsmál heldur líka umhverfismál og önnur samfélagsmál það er að segja fjármálastöðuleika og við lítum bara að reynum að tengja loftslagsmál við sko umræði í samfélaginu núna sem er komið mest um verðbólguna þá munu afleiðingar loftslagsbreytinga koma til með að hafa mjög neikvæð áhrif á fjármálastöðuleika á heimsmarkaði á vöruframboð og svo framvegis þannig að þetta er eitthvað sem að allir geirar samfélagsins hvort sem að fólk hefur áhuga umhverfismálum og loftslagsmálum sem slíkum við ekki þá er þetta bara eitthvað sem við þurfum í raun öll að tilgjöngra að hugsa og taka ákvarðanir út frá að því á endanum þá munur loftslagsmál og hnignun líffræðilegrar fjölbreytni hafa áhrif á allt sem við gerum í okkar daglega lífi.
0: Þannig að þið allavega eruð með þetta hreinu og bara við vonum að þið hafið þá kraftin til þess að hérna sannfæra okkur hinn eða skiljið minna á en hvernig líst, nú bara erum við upphafi árs og þið ætlið að vera í þessu er ekki bara að reyna að halda stjórnvöldu efni, reyna að koma fram og hérna tala til almennings er ekki og rétta Jú. Af ykkur og það er skekkja hérna á Íslandi svolítið og þessi skekkja eins og þið segið þessi stjórnvöld tala um og það sem þú síðan er að gera
3: öll ríki heims á að skrifa undir niðurstöður vísindanefnd á saminu og tíðan loftslagsmál öll og ef að þau viðurkenna sér vísindi og fara svo ekki eftir þeim þá var mikið vandi á höndum
0: Hvar er dómstólinn sem að ja. Hvar er eftirlitsaðilinn sem að hérna
2: Ég held líka að sé alveg mikilvægt að og til þess að reyna líka svo, það ekki alveg umræða hefur alltaf tilningu til að fara í fingrabendingar og svona eins og koppa og benda á olíuríkin og tíður að framlega olíu það líka með mikilvægt að benda á neysluríkin og við erum neysluríki
0: Já, erum við ekki bara eitt mesta neysluríki
2: Jú, heldur betur, fyrir utan það veist,
0: og eitt bara... mesta losunaríki
2: Já, já, við erum að leiðu við byrjum að horfa bara í eigin barm og sjá, víst, við erum brjála neysluríki sko, neyslufótspor okkar gríðarlega mikið og það liggur gríðarlega mikið útblástur bara neysludrefin útblástur sem að við eigum sök á sem neytendur við erum rættið næst landbúnaðarkerfið og það, hvernig það er algjörlega sko, það er næstu í hokki í stein sko, en maður þarf ekki að sitja lengi á alþingi til að fatta þannig að það er mjög sterkur hagsmunahópur ykkur hluta vegna og svolítið erfitt að taka þá umræðu okkur er það, okkur er svona erfitt Og veist, við þurfum ekkert lengi að líti yfir þetta samfélag til að finna bara alveg urmul af svona ákveðnum tabúum bara. Flugið, meina, við auðvitað reyðum okkur á flug, við skulum alveg horfast auðvitað það, við viljum öll fara til útlanda, við erum sem við nennum ekki að vera hérna alltaf. Mm. Og hérna, og þá, það er bara mikið útblástur. Við fljúum alveg rosalega mikið.
0: Já, og ferðamenn,
2: það
0: sko, má vera svo góð fyrir
2: hann. En við skulum alveg vera heiðarlega við okkur, þetta er ekkert eitthvað alveg einfalt, en þarna erum við bara að horfa í eigin barm, Og við þurfum að hefja eitthvað samtal ummynda í, og held að þessi mjög margir til í
0: það. Það væri svolítið gott núna í fjölmiðlum, eins og barlems ríkisútvarpinu, eða

0: hérna talatáknmál að þið myndu sem sagt benda svona ákveðna skýringumynd og sína heildarsamhengið vegna þess að iðulega fer umræðin yfir einhver tæknileg
1: ég með þátt á rúf það nákvæða heildarsamhengi og það heitir jæja og mávali setja hann bara í kassa
2: ég meina, CPC og fleiri svona stöðvarum allan heim eru með loftslags og umhverfis fréttamenn sem eru bara í vinnu við að skrifa bara fréttir umhverfis og loftslagsmál við erum ekki með neitt svoleiðis hér við erum samt með hestafréttamann til dæmis en hérna, ég held að það sé alveg rétt sem þú vorst að segja Guðmundur og ég las mjög góða bók jólin sem heitir Bati frá tilgangsleysi eftir Bjarna Karlsson og svona fjallar svolítið samfélagið vill helst ekki taka sem heild ábyrgð, heldur finnum við alltaf sökudólga og reynum að íta þeim bara út og setja þá út í hot en við verðum sem samfélagið að taka þessa umræðu, þessa ábyrgð og horfast í augu við að gjörðir okkar núna eru að valda sársöka og við getum ekki bara loka augunum fyrir því og lausnirnar eru ekki, felast ekki bara í því að vera dugleg, við ætlum alltaf að vera svo dugleg til að bjarga okkur úr öllu, við ætlum bara að flokka okkur frá neyslunni og við ætlum að virka okkur frá loftslagsmálunum, en við þurfum kannski að horfa eins í einn barm og hugsa hvernig erum við að nota orkun okkar, hvernig erum við að neyta og þetta tengist allt svo mikið og það oft bent á álið að álið sé nú notum við ál, við erum á bílum sem eru úr áli, við erum með áldósir og flugvélar eru úr áli og svo viljum við helst kannski ekki framlega ál úr orkun okkar hér að því við viljum nota hann í orkuskiptin en þá spurning hvað ætlum við að fara endurvinna ál til dæmis, það kostar miklu minni orku, er framtíð því að framlega ál úr, sem hráveru enda laust af því að það er gífuleg mengun sem fylgir því að grafa upp báksítið og allt þetta tengist allt svo mikið og það, leiðu þú ferð að horfa bara svona með tönnel hérna, svona rör sín á eitthvað málefni, þá alltaf eitthvað svona eitt einfalt svar, en þetta ekki svoleiðis málefni og ég held að sé mjög mikilvægt fyrir okkur í svona náttúruverndar hreyfingun að vera pínlítið auðmjúk líka, við getum ekki lifa hérna fullkomni lífi, við förum stundum í flug, við eigum kannski bíl en það gerir okkur samt ekki að hræstnurum með að svona, mér finnst oft svona umræðan vera þannig að maður þurfa að vera einhvern veginn ekki partur af samfélaginu til að með að gagnrýna samfélagið og ég held að þetta verði erfitt ár í þessu við sjáum það á orkuumræðinni núna þetta er, mér veist, fáir talsmenn á alþingi núna tala fyrir náttúruvend og mér veist það mjög bagalegt og ég kalla hreinlega eftir því að fleiri tala það
3: ef maður segja sko ábyrðin í lýðræðislegu samfélagi er þeirra sem kjörnir eru á alþingi og þeirra ríkisstjórnum sem alþingi veitir trúnað og vissulega verður hver og einn að gera fyrir sig hvað þessu mikið hann vill taka þátt í því að hann dragur losun og svo framvegis en ábyrðin er þeirra sem kjörnir eru í okkar samfélagi við viljum ekki hafa öðruvísi
0: og við viljum að sem sagt þeir sem eru kjörnir að þeir séu í farabróti að vita hvaða leiðir eru framsæknastar og að þau þá raunverulega búið til einhvers konar laga umhverfi hvatakerfi og hjálpi okkur er það ekki til þess að hvetja okkur til þess að vera
1: Jú, ég held að sé mikill hljóngrunni fyrir því og mikill jarfiður
2: Já, ég held að sé miklu fleiri í rauninni sem að eru sko á sömu línu og við heldur en að alþingi endurspeglar
3: Akkurat
2: Og það er náttúrulega ekki gott en þannig er raunveruleikin
0: Þannig við þurfum að bara þið þurfum við að vera af því að þetta er nú svona í þessum þætti hef ég dóldi verið að hérna, pæla í sem sagt mætti andófsins eða skiljiði í öllum skilningi þar að segja þegar að fólk er á móti einhvers konar ríkjandi það er valla hægt að tala náttúruvernd og umhverfismál sem eitthvað svona andófsafl í dag, þú hefur lýst í Árni hvernig þetta var eiginlega flokka þegar þú byrjar var umhverfismál flokku sko sem hryðjuverka eiginlega fór í þann, lent einhvern veginn svona, sem flokki en núna er þetta náttúrulega bara
3: en svolítið sami andin í grein eftir áhrifamann í atvinnulífinu í morgunblaðinu sem að segja að fámennur hópur kom í veg fyrir aðgerðir í orkumálum
0: Nú, já, já.
3: Og hann nefnir ekki hvað fáminni hópur þetta er með grunar að sé
0: það séu þitt þetta er okkur
2: herfi
0: sem eru þá móti framförum er það ekki þá var það, er það svona mantra já, er það ekki
3: Já, móti því að atvinnulíf

0: við fá að þrýfast og þetta svolítið svona sýstök
1: Já, en þið eru kannski ekki tilbúin til þess að sitja undir því að vera sagt, afturhald fólk og þeir sem eru að draga úr framförum
2: Ég með þátt á rúf umhverfismál þannig að mér langaði og rúf langaði líka til að eru til þættir sem að ef við bara að reyna fræða og reyna svona rekja hvernig þetta einmitt tengist allt saman ég svona uppleikið að fjalla bara helstu hugtök umhverfisvæðinar eins og bara kolefnislosun og hlýnujarðar og hérna náttúruauður og allt þetta ringrásahagkerfi, hvað þetta?
1: Alltaf, skilja
2: þessu hugtök og, skilja og ég tala við alveg fullt af fólki og bara málast upp ykkur mynd og ég held þetta sé veljað mikilvægt og veljað gaman að gera þetta og ekki síðan ég hef verið í stjórnmálum þá hef ég fengið á minn eina grein neitt, nema allt í hennu þarna þegar ég gerir eitthvað þætti þetta koma staksteinar í mokkanum grein þar og þetta það bara hlægilegt en þó ekki þar reynt að segja að ég sé ekki hlutlaus í því að búa til þætti umhverfismál vegna þess að ég í landvend sé ekki magnað Ég búin að hugsa mér svolítið síðan, veitum við af hverju landvend eru samtök þeirra, veist þeir eru ekki pólitísk samtök, veist, ég bara ekki að, ekki neitt þáttakandi á pólitíska sviðinu og hef ekki verið í 6-7 ár. Og þetta eru bara samtök þeirra sem hafa áhuga á náttúruvend og umhverfismálum og það eru alveg fullkomlega frjálsréttur í öll í lýðræðis samfélagi að bindast líkum samtökum og það á ekki að líðast að það sé reynt að þagga niður í fólki út af því að það í slíkum samtökum
3: Það ekki langt síðan bara núna daginn í lok síðasta árs að það var látið vinna lögfræðingur sem er lögfræðingur Arctic Hydro var látið vinna lögfræði álit það hvort og hvenar sveitastjórnar hérna konan Ásrún Mjöll væri vanhæf til þess að starfa í sveitastjórn að því hún líka formaður náttúruverndasamtaka Austurlands. Þetta var unnið algjörlega óháðnin sérstöku máli, forseti sveitastjórnar sem sóttist eftir þessu áliti og hérna og bæjarstjórinn á í Múlaþingi sem sagt, lét vinna þetta lögfræðiálit. Þetta eru auðvitað ekki neitt annað en þöggunartilburði. Þarna hefði verið hægt að senda einfalda fyrirspurn til sambands íslenskra sveitafélaga og spyrja hvenær forsvarsmanneskja einhvers konar samtaka vanhæft til þess að fjalla ákveðið mál en þarna var að látið vinna sérstakt álit bara hana af lögfræðingi sem að vinnur fyrir hérna fyrirtæki sem hún beiti sér hreinlega gegn í sínum samtökum og að var náttúrulega kosin út frá þessum skoðunum sínum í sveitastjórn líka okay. Þetta bara mjög gott dæmi það og þetta þykir bara þó nokkuð eðlilegt að þarna sé verið að sko draga í efa hæfni einstaklinga vegna þess að þið taka þátt í frjálsum félagasamtökum til þess að taka þátt í samfélagsumræðu og þetta bara mjög alvarlegt
1: En þeir sem efast, þeir náttúrulega geta ekki ímynda sér margur heldur mig sig þeir geta ekki ímynda sér að sé fólk sem er með ákveðinu hugsjón og kannski framtíðasín sem óháð þeirra eigin hagsmunum
3: Við erum alltaf kölluð hagsmunaðilar ég kölluð mjög oft í alls konar hópa sem hagsmunaðili hvað hagsmunni hef ég, hvað hagsmunni hefur landvend við höfum enga fjárhagslega eða sko neina viðurkenda hagsmunni ekki fyrir dómstólum til þess að sækja mál en
1: þetta er ekki rétt að kalla slík samtök hagsmuna
3: ég spyr mig það sko,
2: bara einfaldast að veist, það var hérna bara mikil hreyfing henni upp á 1970 kringum það þegar landvend var stofnuð fólk sem var að átta sig á því að það þurfti að tala máli umhverfisins að þurfti einhver svona þekkingu á því hvernig við erum að svona fara með umhverfið og öllu þessu og landvert sprett upp úr þessu og svona náttúruverndarsamtökum Íslands og hérna og þarna bara safnast upp mikil þekking á þessu öllu saman alls konar hlutverk og síðan bara eðlilegasti hlutur í heimi að þeir sem hafa ástriðu fullan áhuga á þessum málum bindist samtökum til þess að ná meiri árangri til þess að skiptast á upplýsingum og skoðunum og eitt og þetta og þetta á ekki að vera á neinn hátt flókið og það mikið ágæfni að þetta sé orðið flókið á Íslandi og hafi verið og sem nota gegn fólki og sérstaklega til dæmis í smærri byggðalöðum út á landi og svona, ég sá það alveg sem þingmaður
4: Bara þetta getur verið hörð sko, og við erum eitt spurning hvort að við getum nefnt okkur hagsmunaaðala en við erum fyrst og fremst sko
1: ungir umhverfissinnar.
4: Já við og önnur náttúruverndarsamtök við náttúrulega erum bara málsvarar náttúrunnar og þetta gerum við það náttúruna vegna en líka vegna þess að við sem mannfólk, við sem einstaklingar, við sem samfélag, mannlegt samfélag reiðum okkur á náttúruna til þess að lifa. Það beinlínis allt sem við gerum er byggt á því að náttúran sé heilbrigð. Þannig við erum lítið snöldið í stærra samingi líka og átt okkur á þessu.
0: Og fólk hefur gríðalega hagsmun á því að okkur takist að halda okkur réttu megin. Og sko...
1: Já, þetta eru hagsmun að samtökur náttúrulega bara í svona útvíkuðu skilningi sem að kannski má segja, já, eru raunverulega ekki hagsmun að samtökur.
0: Já, þetta er spurningum, getum við lifað í lífanu samfélagi? Ef að eigar í kyrra hafið sökva þá er það gríðalega áhrif hér. Við muna bara... Afrika síður og hvað gera flóttamenn það flýja þangað sem lífvænlegt Evrópu og Bandaríkin upplifa þetta núna með söður landamærum með Mexíkó menn fólk gera flýja í gegnum frumskóa frá Venezuela til Kolumbíu og deyjaleiðinni það upplifir það sem sína hagsmuna komast út úr Venezuela til Norður-Ameríku og auðvitað verðum við að reyna að koma vekk fyrir slíkt að fólk, þar að segja, fólk finnir sér knúi til að flýja heimilisinn engin vill flýja heimilisitt í rauninni, nema honum bara gangi ekki lifa
1: Raunverulega eru þið líkari kannski bara háskólastofnun eða skilur þekkingarsetrum, þetta svona uppsöfnun þekkingar eins og þú segir, það þarf að upplýsa að vera miðla upplýsingunum en svo þarf auðvitað að vera líka er það ekki því það var þessi það þyrfti auðvitað að vera kannski lögfræðileg aðstoð eða svona meiri þrýstingur sem sagt einhvers konar, já, hvað haldið að hvað þyrfti til, skiljiði þyrfti að vera bara her lögfræðinga með til þess að herja á öllum sviði með mitt og sanna mál náttúrunar, skiljiði lögfræðinga í nafni náttúrunar og framtíðarinnar
3: allavega ef að bara, hérna, við myndum fullgilda árásasamningin þannig að við hefðum að náttúruvenda samtök sem eru stofnu utan náttúruvend, hefðu aðganga dómstólum vegna náttúru, hérna, mála en í staðinn þá verður fólk að sýna fram á eila bara fjárhagslega hagsmuni af hérna, af málum til þess að eiga aðgang þar og hérna, en svo auðvitað með peninga, það þurfti bara fleira fólk að skrá sig í landvend
1: og hérna og
3: náttúruverndarsamtök Íslands
1: og
3: unga
1: og fleiri náttúruverndarsamtök það er gróska
3: já, það er mikið, það er náttúrugrið og vínir íslenskara náttúru og svo eru núna svona eldri umhverfissinnar sem að loftslagsaðgerða sinnar sem er nýstofnað og hérna það er urmull af
2: já, það er heilmikið gerjum líka í gangi með lögfræðinga og eins og minnst já. Það sko að það eru alltaf verið að hefja dómsmál víða jarðir sko til þess að láta reyna á þennan rétt komandi kynslu og bara náttúrunar lífríkisins það er mjög mikið að gerast og það er líka bara sko allt snýst þetta náttúrulega endanum líka bara hvernig hvað augum við lítum stöðu okkar mannsins þetta eru auðvitað líka bara ákveði svona lífsviðhorfa samtök þegar þessi náttúruverndar vakning verður hann, svona það leiti sem við vorum að fæðast 170 upp úr að þá var auðvitað andrúslofti þannig að maðurinn leit bara á sig sem miðpunkt sem stjórnaði náttúrunni og það hefur, það tekur bara allavega mannsæði að reyna að fá fólk til að sjá að þessu eru öfugt farið það er náttúran sem ræður og við erum háð henni og það er ákvarðanir sem viðum teknar á hinum grundvellinum eru núna þær sem við erum að súpa segið af þannig að þessi baráttu heldur áfram og hún er auðvitað á einhvern hátt veit ekki pólitíska eða eitthvað, hún kemur auðvitað inn á pólitísk svið en þess að við segjum þá við getum ekki tekið ákvarðanir á þessum grundvelli eins og við séum bara einhverjir stjórnum náttúrunni þetta kemur í bakið á okkur getum ekki menga svona, en það kemur í bakið á okkur
1: smá auðmygt í upphafi
2: já, þetta er bara það sem að það snýst það og það er alls konar í veist, og þessi þróun er alltaf bara í þessa átt að við áttum okkur á því hvað við erum undirselt náttúrunni ég held að það breytist ekkit með þessu, til dæmis bara ég sé þessu samíki bara nýja rannsóknir það að við erum ekkit eina dýrategundin sem talar heldur tala dýr líka við hvort annað og við jafnir getum tala við dýr mm-hmm. og hérna veist þannig að sérstaða mannsins er alltaf mink og minka og loftslagsbreytingarnar eru á fullu ferð að sína okkur hvað við erum háðis öllu saman mm-hmm. sem síðan leiðir eins og Árni er að tala um bara til þess að eftir því sem þær vera meir og meiri og afleiðingarnar vera meir og meiri og breytast þessi þjóðfélög mm-hmm. og nú er jafnir stærsta hættan og það getur mikið að gerst núna komandi árum að við hættum jafnir að sjá þetta sem umhverfismál heldur við sjáum bara stríðsátök og við sjáum bara hörmungar
1: mm-hmm.
2: og það þarf líka aðeins að passa það að, hérna, að við séum alltaf með augun á boltanum við þurfum að leysa inn undirrót vandans sem það hvernig við hefum komið fram við náttúruna mm.
1: Þannig að þið verðið vonandi ekki flokku sem sértrúar hreyfiverka hópur sérvitringa heldur hérna akkurat í farabróti svona nýrar hugsunar sem nauðsynleg á okkar tímum og ungir umhverfisinnar eru þarna að svona halda stjórnvöldum líka við efnið að hérna taka eins og ég við rættum saman hérna við rauðaborðið fyrir jólið mitt að athuga hvort að þessi fögru orð hvort það fylgir því einhver aðgerðir og við þurfum öll líklega að vera mm-hmm. setja okkur í þær stellingar svolítið að upplýsast og vera vakandi og vera verði en ég heldur komist ekki lengra svona þennan sunnudagsmorgunin og ég þakka okkur kærlega fyrir að koma og hérna segja okkur frá ráðstefnunni
2: Þannig við hendum þetta á mér að tala um stríðsátök og hörmung.
1: Já, það endar, já, nei, við hérna, ég vil ég kannski segja einhver hressandi loka og svona.
0: Það má benda á, sko, að Íslendingar komu breskum og þýskum togarum út á landhelginni, 200 mílur og fengu það við ekki 1976. En það tók stjórnvöld önnur 20 ár, líka við, að við ekki hérna þau vísindi sem þau beittu sjálf mm. til að koma þessum erlendu tórum úr landhelginni
1: mm.
0: og takmarka veiðar hér við Íslandsstrendur til að þorskstofnin og aðri stofnar sem eru mikilvæg frá okkar lifibrauð myndu drífast
1: 20 ár?
0: Og, já, frá 76 til uppunni af ég held að verið Þorsteinn Pálsson sem voru þrjóðir sem þurfti að beita mjög harkalegum aðferðum við samdrátt í hérna, aflaheimildum til að
1: en núna höfum við ekki alveg svo mikið tíma kannski, það er tilfinningin við getum ekki alveg lyft okkur að hérna,
0: Nei, þetta bara kennur okkur að við verðum að fara þeim vísindum sem fyrir liggja
4: já, akkurat og ég kannski kalla líka eftir því að almenningur og stjórnvöld svona talað um auðmýtt, setið sér aðeins í spor þeirra sem eru nú þegar að verða þeirra versta aflæðing og loftslagsbreytinga við höfum það til að tínast í umræðinni heima en við erum í svo mikilvæg forhundastöðu en við þurfum að líta út fyrir okkar landsteina til að átt okkur á því að við erum í rosalega góður stöðu og við sem ríkþjóð sem er með hátt neyslustig, losa mikið gróðurhúsalofttegundum, við berum gríðarlega mikla ábyrgð og við sem eyríki ættum að finna fyrir meiri samkennd gagnvart öðrum eyríkjum í heiminum, til dæmis smáeyríkjum í Kyrrahafinu sem að fóru með grátstafinni kverkunum heima af COP28 og gátu ekki sagt sínum ástvinum heima fyrir að þau hefur náð samkomulagi sem tryggir tilvist þjóðar þeirra í framtíðinni. Þannig að ímyndum okkur ef Ísland myndi sökva í segi hvernig myndi okkur líða, myndi við fara til Danmörkur og byggjum alþjóðlega vend
1: það er nú sumir sem spá því að Íslendingar verðir náttúrulega bara umhverfis flóttamenn þannig að það sé kannski bara eins gott hér þarf kannski endur við ekki kirkjuna bara, þú veist, ef við tökum ekki vel á móti og hérna hugum ekki réttlætinu þá sem sagt munum við brenna í helvíti þannig að við endur
2: þetta er betri
1: hérna Þorgerður Maria, getur þú bjargað okkur komið eitthvað létt
3: já, bara, hérna við sem samfélagi þurfum bara að hérna að líti einn barm og endur skoða hvernig við lifum og ég held að hérna, talandi kirkjuna ég mæli með þessari bók eftir Bjarna Karlsson sem einmitt prestur og hérna fjallar samfélagið og hérna
1: En við erum öll svolítið á sama báti núna það ýmislegt svona hérna, já, við þurfum kannski líka að skilja það stjórnvöld eru á sama báti og sem sagt, við hinn og við erum á sama báti raunverulega og þeir sem eru í litlu eiríkjum
3: Við erum alltaf í sama stormi, kannski
1: sama stormi,
2: Ég held raunverulega að það sé einmitt að síðast inn að við erum á sama báti sko. Við sitjum á sömu grunni sko, og við verðum að hætta að saga
1: okay.
2: sagði hann undan okkur og ég held að, og ég held að svona endur þetta í ákvæðanótunum þá fannst mér ég alveg skynja það á COP28 að það er, þetta er að síast inn sko. Og kannski eru við bara öll þannig gerð og gott að vita það að við erum alltaf með allt niður um okkur og alltaf á síðustu stundu það var ekki bara ég í jólabrófunum í Galanda heldur eða mann kynni bara gert þannig
1: Jú, en svo er líka þá hægt að retta það er já, hægt að hérna, taka þetta
2: kannski bara, og, hérna,
1: samtakamátturinn var mikill þrátt fyrir allt já, þótt að sumir hafi auðvitað farið
3: Jú, mörgu kannski, er nú þegar tappað
2: kannski er það ekki bara íslensk mantra að þetta rettast
1: en við verðum að retta kannski saman Þá skulum við nú enda þessu á orðinu saman. Það hérna, við rættum þessu saman vonandi og áhörvendum og hlustendum. Þökkum við bara þáttökuna og hér voru hjá mér Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður landverndar, Árni Finnsson, formaður náttúruverndarsamtaka Íslands, Finnur Ríkard Andrason, forseti ungra umhverfisinna og Guðmundur Steingrímsson stjórnarmaður í landvernd. Kæra þakki fyrir. Við höldum spjallinu áfram á eftir.
0: Takk.
3: Takk. Takk.
1: Já, komið sæl aftur og við höldum áfram hérna svokölluðum friðarviðræðum í sunnudagsþættinum mótmælum í morgumat. Og til mín eru komnir Þór Sari, hagfræðingur og fyrrum alþingismaður og Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður leigjendasamtakana og þið báðir hafið nú svona, þið hafið nú unnið í ýmsu þannig að það væri hægt að alveg kynni ykkur bara að vera hálfa þáttuna kynni ykkur hérna starfs, með starfskynningar en það sem kannski ég kallaði ykkur til hérna í dag og í byrjun árs í kjölfar umræðu sem áttum hérna fyrir morgun bara orku málin á Íslandi, umhverfismálin, náttúruverndina í upphafi árs, hvað þarf að gera þegar að koma heim af flottum ráðstefnum, af hverju eru stjórnvöld ekki að raunverulega fylgja neinu eftir, af hverju eins og förum alltaf aftur nýr á núlpunkt og hérna og þeir sem eru að berjast sem sagt fyrir hagsmunum náttúrunar og framtíðarinnar og barnanna í framtíðinni eru rangtitlaðir umverulega verandi í hagsmunasamtökum eins og þeim gangi eitthvað skringilegt til og jafnvel svona reyndi að gera lítið úr þeirra málsvar og mér langaði til þess að svona spyrja bara raunverulega tilefnin eru nú kannski svona tvö praktis alveg og í okkar samtíma núna í byrjun árs en líka kannski fá aðeins að heyra ykkar reynslu í þessu andófi, af því þið hafi nú báður verið mjög duglegir við að reyna að semst andæfa því sem þið teljið vera mjög óskynsalegar aðgerðir stjórnvalda og núna er það sko var ekki fréttu bara í gæri eða fyrra daga þá aftur að sitja Hvalárvirkjun og dagskrá Hvammsvirkjun þvert á sem sagt það sem að vísindafólk segir það sem og þvert á allar raunverulega svona skynsamlegar mælingar mm-hmm. og svo er það varnagarðurinn kringum Grindavík og þar er það Bláalónið og HS Orka sem að kannski hafa ekki fengist eða er ekki einu sinni beðin að taka mikið þátt í kostnaði varnagarðsins
5: einhver fyrirtæki
1: Já.
5: Tvö enga fyrirtæki, já.
1: Þannig að það er þessi spurning sem í loka árs brann á fólki, hvernig stendur á því að stjórnvöld leifa sér að láta það lenda á okkur almenningi að kosta slíkan varnagarð en skilja þá þessi enga fyrirtæki eftir. Er þetta einföldun hjá mér eða hvernig, er ekki málavöxtun svolítið þannig? Það virðist vera líka eins og við röddum á þannig fyrir í dag. Þessar virkjanir Það byggjast á einhvers konar gamaldags viðþorfi, gamaldags orkustefnu eða ekki orkustefnu, þar sem stjórnvöld er að ganga erinda einhver annara en okkar.
5: Já, ég kannski byrjaði að hérna, gott þá rættur þetta með varnagarðin. Það byrjaði svona fréttir ekkert fyrir löngu síðan að HS Orka hefði greitt hlutöfun sínum út 33 miljardar í arð á undanförnum 6 árum 33 milljarða og svo eru ekki bennur að taka þátt í kostnaðanum við að verja ein mannvirki. Og ég veit ekki með að Bláa lóni, ég held að Bláa lóni hafi nú verið að skila eigundu sínum tölvur miklum arði og fengum með þess að meðgjöf frá stjórnvöldum hérna kringum heimsvaröldurinn þannig að það er búið að móka undir þessi fyrirtæki bæði hefur öll stefnumótun á Íslandi miðast að því að þjónusta þessi fyrirtæki og þegar var notið góðsaf eiginlega öllum fyrir öllum og verkum stjórnvalda og greitt hlutöfum sínum út 20 milljarða í arð og svo ekki einu svona farið á þess að leit við þessi fyrirtæki að þau taki þátt í að verja sinni ein mannverki þetta er alveg magnað en það er eins og það er alveg rétt að það eru núna nýjar fyrirætlanum að setja Hvalavirkjun aftur á dagskrá og kannski koma að því síðar en það eru náttúrulega fleiri svona verkefni á döfinni og svo kannski eitt í því samhengi, það var svolítið mikilvægt að athuga með forsendur fyrir þessum virkjunar kostum hvert er tilgangur með aflasar orku ef verða aflasar orku til þess að almenningur fái meira orkuöryggi, lægra verð hver eru félagslegu forsenduna fyrir þessu vegna þess að mér hefur sýnst stundum þessi verkefni í raunni eiga bara þjónusta auðvaldinu eða peningarvaldinu og séu stundum hreinlega bara verkefni sem ekkert verið að meina með heldur hreinlega bara verið oft að sjúga peninga út úr nærsamfélaginu og raka til sín alls konar hlutafé og jafnvel það sé eiginlega eini tilgangurinn af því að ég veit ekki hvort að við búum við nokkuð við orku skort, er það málið?
6: Nei, ég held nú ekki, en það er athyglisvert þetta með HS orku og þessa milljarða í arðgreiðslur vegna þess að það er ekki lengra síðan en í gæra, þeir voru að hækka verð á rafmagni til Vestmannaeyja 18% sko. Og málið að þetta eru einkafyrirtæki, þetta eru tvö einkafyrirtæki og það kannski skiljanlegt að það þurfi á einhvern hátt að verja sko almannahagsmunni með því að verja orkuverið í Svartsengi en það á ekki að vera alfarið á kostnað skattgreiðenda í landinu og ekki hjá fyrirtæki sem að greiðir út svona gríðarlega fjárhæðir í arð og svo líka vert að benda á að varnagarðurinn sem að búið er að byggja að mestu leiti ef hann hefði ekki færið í kringum Bláa lónið þá væri hann helmingi styttri og þar alvegandi helmingi ódýrari þannig að þetta er bara varnagarður í kringum Grím Simonsen að stórum hluta líka og hann er náttúrulega í fyrirtækjarekstri með Gulluði Þór og eiginkonu hans umhverfis og orkumálar á hana þannig að þetta lyktar sko héðan og til suðurskautsins að spillingu þetta dæmi, það er bara þannig þetta er bara gerspillingu og þannig að þetta HS orkudæmi og ógeðið í kringu það fyrirtæki sko heldur bara áfram. Stóra myndin finnst mér, ef maður horfir á þetta svona svolítið og fjarlægð, að þá er náttúrulega í gangi núna alveg gríðarlega þung ásókn í alla orku á Íslandi og við erum með sko þetta fáránlega fyrirkomulag að ráðherra orkumála er líka ráðherra umhverfismála. Og það sem þeir eru að gera er að þeir eru að henda öllu í einn pott. Þeir eru að henda enn virkjunum, virkjanakostum, háhitasvæðum, þeir eru að henda enn vindmylugörðum út all land og verkfræðistofurnar, þetta er náttúrulega snýst svolítið það að verkfræði geirinn og verktaka geirinn fái nú að gera. Það er aðteklisvert að Jón Gunnarsson til dæmis, hann var alltaf með skrifstofu húsnaði frá kraftvélum í Kópavogi þegar hann var í sinni kosningabaróttu, gaman að vita hvað hann borgaði fyrir það í leigu. En þetta snýst það að henda eins miklu og hægt er með alls konar hugmyndum og pælingum, niðurdælingu á CO2-mur í Straumsvík, vindmýlugörðum út allt, vetnisframleiðslu á Reyðafirði. Þessi er öllu hent saman í einn risastóran pakka og svo stendur Guðlaugur Þór yfir þessu öllu saman og hrærir í til þess að búa til eins mikla óreiðu og óanæju og villandi fréttaflutning og villandi upplýsingar og hægt er þannig að þá geta loksins komið fram og sagt Já, loksins komin niðurstaða í allavegna eitt að þessu. Og þetta er gert viljandi og þetta er gert skipulega og þetta er gert í þeim tilgangi að koma þessari náttúru okkar og þessari orku í hendurnar á fáum og náttúrulega eins og þetta vindorkudæmi og stór hluti af braski almennt á Íslandi einhvers konar peningaþvættismaskína sem bara í gangi, þetta rúlla hérna milljarðar fram og tilbaka inn og út úr landinu í einhver verkefni sem eru bara einhver þykistu verkefni að stórum hluta og þetta lið sko ég meina þeir kaupa sér bara sveitastjórnarmenn ég meina það náttúrulega þekkt bara frá Káranhnúkum þegar einhver í sveitastjórnunum þar fyrir austan fengur bara fín jobb og þetta þekkt út um allan heim að þessi stór fyrirtæki þeir bara tala við sveitastjórnarmenn þetta eru einhverra smásálir í einhverjum smáþorpum hingað og þangað á Íslandi út um allan heim það opnaði fyrir þá reikningur í skattaskjóli Og svo fara málin í gegn og við sjáum þetta út um allt Ísland, við sjáum þetta með Káranhugavirkun, við sjáum þetta með laxeldið út um allt land og þannig að það svona þetta sem á bakvið það.
1: En hvernig líður ykkur sko búin að vera í mörg ára, mjörlega? Þú varst nú mjög virkur í að berjast gegn Hvalárvirkjun, þú hefur nú verið mjög virkur í að benda mitt á, sem sagt, staðreyndir og reyna að rétta af einhverja svona upplýsingaóreiðu. Og eins og þú ert að segja, hún samt eru upplýsingar og óreiðan, sem sagt, eiginlega bara aldrei meiri. Hvernig líður ykkur svona, kemur ekki uppgjöf eða hvað er hægt að gera eiginlega í þessu?
6: Það sorglega við þetta að þetta gerist allt með fyrir atbeina stjórnvalda. Það eru þau sem eru að gera þetta alls saman, einhvern veginn á bak við tjöldin. Það hefur aldrei verið talað þetta í kostningabaróttu. Það hefur aldrei verið á stefnu neins stjórnmálaflokks að reisa fleiri hundruðir vindmýla út um allan. Það hefur aldrei, sko, það málið. Að þetta gert allt bak við tjöldin og það búin til einhver mýta einhver orkuskort. Það engin orkuskortur hérna og það búin til einhver hugmyndafræði eitthvað hugtak sem heitir orkuskipti. En svo fara menn inn í þessar pælingar orkuskiptin frá alveg kolröngum enda í staðin fyrir að segja til dæmis ok, við ætlum að fara henni út í orkuskipti, við ætlum að reyna að skipta út mengandi bílaflota fyrir rafmagnsbíla. Til þess að gera það skulum við bara, hefðu opinbera að reisa bara 500 hleðslustöðvar út um all land og gefa rafmagnið á bílana fyrstu 5 árin. Þannig ferðu í orkuskipti og þannig minkar mengun. Þú gerir það ekki með því að afhenda einhverjum einkafyrirtækjum leyfi til að reisa hleðslustöðvar og rukka svo jafn mikið fyrir orkuna eins og að gera fyrir bensíni sem að fer á bensínbíla. Þetta er eins heimskuleg nálgun og úrlausn úr gríðarlega miklu vandamáli eins og hægt að hugsa sér.
1: En okkur einhvern veginn, sem það talið trúum að það sé alltaf verið að velja tæknilega bestu lausnina og við kannski höfum ekki vita á að þetta sé flókimál og tæknilegt og svo leiðis og við erum kannski með ákveðið skammtíma minni við munum ekki hver var valkosturinn einmitt, hvað það þá annað? Það eins og bara með borgarlínu, við erum þetta á móti borgarlínu ekki og umræðan sem sagt, breyttar samgöngur, hún kemst bara valla á dagskrá fyrst manni.
5: Nei, svo er þetta líka, snýst þetta líka sko, hvað erum við að reyna að gera með þessum orkuskiptum til dæmis? Erum við að reyna að mæta bara núverandi neyslustigi samfélagsins okkar? Ætlum við að reyna, er það, þess vegna þurfum við að virkja hérna einhver einu svo sprænu til þess að geta viðhaldið bara þessu gríðarlega háa neyslustigi? Og það enginn að tala bara draga úr neyslu, draga úr ferðalögum, draga úr þörf okkur fyrir allas orku og fyrir allas reyfingu. Það enginn að tala það. Og líka þetta, bara hvernig verður félagslegt réttlæti í þessu öllu saman. Nú eru rafmagnsbílar rándýrir, þeir eru ekki fyrir venjulegt fólk til þess að kaupa. Og þá að skattleggja upp í rjáfur notkun á jarðefnaeldsneyti sem að kemur þá niður á þeim sem hafa ekki efni á að kaupa sér rafmagnsbíla. Það búið að vera þannig núna fyrirkomulagi síðustu áratuginn. Það var allt verið gert til að moka undir þá sem að hafa efni á að kaupa sér rafmagnsbíla. Með alls konar niðurfellingum og gjöldum og sköttum og þess vegna. Og þessar vörur eru allt mjög mikið svona oft mjög high-end vörur. Þetta eru rándýr ökutæki sem að kosta sko, meðaldali svona frá 8 upp í 20 miljónir. Þar sem að sko lungin af hinum vinnandi aflið eða vinnandi fólk í landinu er kannski með fjármunir til að geta keift sér bifrið er á kannski 2-3 miljónir sem er svona kannski að meðaldali fyrir svona þessa hefbundnu fjölskyldu. Þannig að sko félagslega, það ekkert að huga sem félagslega er eitthvað í þessu. Ég langar leika að koma inn eitt sem að Þór nefndi hérna áðan. Það virka mjög reyfarakennt þar sem hann að segja varandi að mörg þessi verkefna sem eru að koma hérna annarkvort til framkvæmda eða á borðinu og sópa til sinni athygli og hérna fjárfestum þetta sé hugsanlega bara einhvers konar pening af þetta verkefni ég er bara að segja að mín reynsla og ég sökti mér í rannsóknir í kringum þetta sérstaklega hvalavirkjunum verkefni og svo í framhaldunum fleiri verkefni að þetta er bara alveg nákvæmlega eins og Þórir að lýsa þessu og við skulum ekki halda það í eina sekundu að við séum eitthvað undan skilin þessum hérna, spillingu í svona innvið uppbyggingu sem að grasserar víða í heiminum bæði alla Evrópu sérstaklega kannski eistur hluta Evrópu og í Afríku og Miðausturlöndum og hérna, það sem að sko svona óheiðaleg öfl koma til þess að hérna, nýta sér bæði auðlindir og fólk í veikum samfélagum. Þetta er bara þekkt kerfi sem að stór hluti auðmagnsins vinnur eftir. Ég sem sagt, svektu mér onni í þessi hluti þegar ég var að svona búa mig til svona þekkingugrunni kringum með anstöðu mína við Hvalavirkjun og ég komst yfir skýrslu sem var að tala einhver 1490 innviðaverkefni í suðaustur Asíu þar sem að var verið að rannsaka svona bakgrunn þeirra og stöðun á þeim og svo sett hlutverk þeirra og skýrsluhöfundur hendið fram að líklega væri 2/3 þessar verkefna óhrein verkefni sem að hefðu mörgver bara sennilega ekki verið kláruð hefðu strandað svona á lokametrunum eða var bara ekki nýtt eða nýttust illa eða hefur verið notuð sem peningaþvætti og hann lýsir ákveðnu módeli þar sem farið inn í jaðarsamfélög það verið að sko, höfða til svona pólitísk velvilja að byggja upp innviði fyrir samfélög sem væri þörf fyrir nýja atvinnutækifæri og það var verið að nota alls konar svona falleg hugtök í þessu sambandi þarna voru verkefni það sem var að draga inn fjárfestingu frá lífverusjóðum á svæðinu og bönkum og fjármálastofnum í landinu og hérna og oft á tíðum fóru mörg þessi verkefni bara hreinlega hausinn eða þetta voru nota til þess að þvo peninga og það voru oft bara mjög sömu öflin á baku við þetta og þetta er nákvæmlega sama eins og gerðist bara kringum Hvalavirkjun að í kringu Hvalavirkjun þar eru aðila sem að lentu nú hérna á forsíðum blaðana yfir langa tíma sem að stóðu að kísilverksmiðjunni í Helguvík sem var nú frækt fyrir einmitt að vera eitt stærsta peningaþvættismál Íslandssögunnar þar sem að 23,5 miljardur tapaðist af lífeyris frá lífeyrissjóðum og bönkum og þetta voru sömu aðilar og ætluðu sér að standa virkjunni í Hvaló og með nákvæmlega sama hætti. Þannig að sko þetta er bara nákvæmlega eins og Þór lýsir þessu. Það er verið að nota mörg þessi verkefni, ekki öll, ég er ekki að fullur það, en mörg þessi verkefni eru notuð í peningaþvætti og það er staðreynd.
1: En ég hélt sko, og þeir sem náttúrulega stóðu, ég veit ekki alveg hvort það eru sömu aðila líka sem tengdust eitthvað HS orkumálun, en ég beitti mínu fyrir því á sínum tíma, þá hérna kallaðist þetta magmamálið, þegar var verið að selja sem sagt hitaveitu Suðurnesja.
6: Já, já.
1: Og við vorum nokkur sem að sendum ábendingu til umboðsmanns Alþingis og fengum sérfræðinga og hún sjálfur því að reikna út og þetta bara raunverulega þetta bara gat ekki gengið upp sko, sem eitthvað sniðu hugmynd að selja þetta svona ég er nú ekki góðu tölmi, mér minnir að það hafa verið einmitt 33, þú talaðir argreiðslurnar sko, hafa verið selt á 33 miljardar sko, og þetta var svo furðulegt og mig grunaði ekki að þetta gæti verið svona einmitt svart, þetta gæti verið svona svart mál, maður einhvern veginn er svolítið bláeygur heldur þetta sé bara því að stjórnvöld áttar sig ekki á þessu, þau bara stjórnmálafólki er bara undir svo miklu álægi þá eru bara bendaðum á þetta og við skipulöðum að endanum karaoke til þess að gera svona andófið dálítið hressilegt sko, þannig að fólk kom og skrifaði undir og kynnti sér málið og söng eitt lag og þetta var þessi svona rödd þjóðarinnar og þú veist þessi samhljómur og samtakamátturinn og ég einhvern veginn hélt að það væri hægt skilið að sannfæra stjórnvöld sko, með öllum þessum undirskriftum, með öllum þessum upplýsingum, með öllum ummælum sérfræðingana, vísindamannana og viðskipulegum ráðstefnir í háskólanum og söfnum saman fólki frá öllu landinu og svona. Svo kemur Eva Sjóli í sem að náttúrulega var búin að vera rannsaka hérna eftir hrunið og hún leit svona á hennar samning og sagði bara, þetta bara glæpamál. Og maður einhvern veginn hélt að það væri sko stór frétt og í magkvæðu fyrir opaslega vonbriðum einhvern veginn að það var þetta kom bara af allir fréttum að þetta væri glæpamál og ég veit ekki fólk sem maður komið þegar maður komin þangað og svo kynni maður sér einmitt og fær ýmsar upplýsingar og sér svolítið bakvið tjöldin það svolítið erfitt að trúa því og svolítið erfitt að trúa því hvað þetta og hvaðan þessi spilling og hún virkilega ekki hægt að uppræta hana og hérna og ég veit ekki ég var bara hálf skelkuð svona fyrir hönd
6: já ég meina en það sko og það nú eitt af því sem ég lærði því var á þinginu að sko ákvarðanir eru teknar í bakherbergjum þar komast menna eitthvað samkomulagi eitthvað og svo farið af stað með það og kynnt til dæmis á ríkisstjórnarfundi og svo farið með þenni alþingi og ákvörðunin sem búið er að taka hún bara kerð í gegn og alþingi stimplar þá ákvörðun það bara þannig í nánast öllum tilvikum og það svo athyglisvert sko að því margt að þessu sko að þú skoðar aftur stóru myndina þá sko meikar þetta engan sens svo ég segi sko gagnaver, það verið að selja hérna 120 megavött af rafmagni til gagnavera sem að skapa engin störf nema örf og störf á meðan að verið að byggja þau og svo eru bara einhverjir menn á Indlandi sem að vinna í gagnaverunum Kansvirkjun 95 megavött þannig að það miklu meiri orka sem að fer bara í gagnaverin sem að skapa engin störf og engi veit sko hvað verið að borga fyrir orkuna og hvað af þessu peningafætti og hvað í gangi þarna bitcoin gröftur sem náttúrulega bara svikamilla menn náttúrulega fara að reisa einhverja heila virkjun í Þjórsá og eyðileggja lífríki sem að verður aldrei lagað aftur í þessu umhverfi í staðan fyrir að segja bara heyrðu við erum bara hættir að selja orku til gagnavera vegna þess að þau skapa engin störf af því sko máli hlýtur alltaf að vera ef við ætlum að nota þessar auðlindir þá þarf það að vera til hagsbóta fyrir fólkið í landinu búa til atvinnu eða eitthvað svoleiðis þú skoðar álverin þau nota 80% af allri orku sem framleitt í landinu það vinna 1300 manns í öllum þremur álverunum Það 0,8% af vinnuaflinn í landinu. Mm. Það allt og sumt. Og svo segja menn, þið bendið alltaf á eitthvað annað. Ég bara leið mér að benda á að 99,2% af vinnuaflinnu í landinu einmitt að gera eitthvað annað en að vinna í álveri. Mm-hmm. Þannig að þetta náttúrulega gríðaleg sóun á umhverfi og náttúru og orku ef að hugmyndin sú að byggja upp atvinnu fyrir fólki í landinu það sama með laxeldið það vinna hann sára fáir og þetta allt fólk sem sko þetta innflutt vinnuafl af því þeir tími ekki að borga kaup og með fullri virðingu fyrir öllum innflytjendum á Íslandi að þá það ekki hlutverk Íslands að skaffa atvinnu fyrir atvinnulaust fólk í Evrópu það bara ekki það og það á aldrei að vera þannig það bara fáránleg hugmynd miklu frekar að búa til einhvers konar atvinnu og störf í landinu sem að greiða þá almennileg laun og verða mörg í staðan fyrir, eins og ég segi, 1300 störfi í álverum. Þannig að stóra myndin, ef þú horfir á hana, þá hún svo mikil vitleysa og það ekkit verið að fara út í þessar virkjanir út af einhverjum orku skiptum. Það verið að fara út í þessar virkjanir út af orku braski og einhver öðru. Já. Það bara þannig, sko.
1: En eru þið ekki samt, hafið þið ekki fundið fyrir þessu vonbrigðum líka sem sagt að það koma bara ný stjórnvöld og og ætlar enginn að taka skarið og hérna og fletta ofan af þessum einmitt svikamillum og vindmillur og svikamillur og af þessum raunverulega gróðabraski.
6: Núverandi orkumálastjóri hefur nú talað svolítið skýrum rómi einmitt og sagt við verðum að staldra við og ákveða hvað við erum að tala þegar við erum að tala orkuskipti. Og þá kemur formað að samtaka iðnaðarins en hann að Sigurður og heimtar bara hún sé rekin fyrir að tala svona gegn iðnaði í landin. Við erum í þessu umhverfi. Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur benti á það á sínu tíma fyrir örfáum árum að það væri 7% umfram orka í kerfinu á Íslandi og af þessum 7% þyrfti innan við helming eða rétt 3 til þess að rafvæða allan bílaflotan á Íslandi. Mm. Þetta eru bara einhverja staðreindir máls, það þarf ekkit að vera að fara af stað og virkja, það þarf ekkit að vera að fara út í einhverja vindmýlur og Hvalárvirkjun náttúrulega bara enn eitt dæmið sko hrikalega sorglega gerspilt fyrirbæri sem að bara menn vaða hann inn og kaupa sveitastjórnarmenn eins og ekkert sé og fá bara samþykkt eitthvað að það eru þrír aðilar í sveitastjórn sem að ráða því að stór hluti vestfjarða kjálkans og óbyggðirna þar eru eðlaðar, það eru einhverju þrýr og einn er að gera það vegna þess að honum að gefi fjórhjól
5: en svo varandi það sko, svo var alltaf spurningin með bara ef við tölum aðeins um Hvalárvirkjun bara hvert átti þessu orka að fara þessu lágaleg fyrir að bara koma þessari orku inn á kerfið kostaði marga miljarða og Landsnet á þeim tíma þó sé einhver annað tónni þá að þeir voru ekkert áfjáður að fara leggja þarna tvö tengivirki og línur að Hvalárvirkjun vegna þess að það þurfti ekkert að auka orkuöflun fyrir Vestfjarðakjálkan, það þurfti bara að laga hringtenginguna um Vestfjarðakjálkan það var afhendingur öryggi sem að hérna vandamála Vestfjörðum það var ekki orkuöflun, það var nóg orka til í kerfinu það var óumdeild það var sko þessa gömlu ramlínu sem að liggja um Vestfjarðakjálkan það er vandamálið og þarna koma þessir aðalegin og það er svolítið magnað við Hvalárvirkjun að hún skorar áberandi lægst af öllu þessum virkjunarkostin sem þá var í rammaáætlun, ég held að hún hafi verið sko með einhverna fjórir með hana svona meðaltalið að hinu virkjunarkostin var frá 1-2 þar segja sko hversu hérna svona slæmir kostinu væri, held að það væri sko að tölutnum var þannig að eftir því sem var næri einu voru þar físilegri en Hvalárvirkjun var þarna sko meira en tvöfalt svona verri kostur heldur næstvesti en samt til það kosturinn sem er farið fyrst og það er mikið sko, gengur mikið á að koma þessu á og þegar að ég er að koma heim og ná mig hérna 2007 og fer að vinna á verkfræðastofu, þá er eitt af fyrstu verkefnum sem að ég fæ svona í fangið að þá er almenna verkfræðastofan reyndar með þetta verkefni Hvalárvirkjun að þá leit þetta verkefni allt öðru svo út vegna að segja, ég er alveg upp að ná þessu svæði og ég ólst alltaf upp við þá hugmyndum að Hvalá er vatnsmesta fljót á Vestfjörðum og það er gríðari orka sem býr í ánni og það kemur að því að þetta verði eitthvað tíðan virkjað og þá var alltaf hugmyndin svo að þessi orka að þá voru bara áin virkið það voru ekki talað einhver gríðarlega uppistöðulón og taka hérna 2-3 ár í viðbót og raun allt vatnsvæði hérna kringum Drangajökul, heldur virkja bara Hvalá og þá átti orkan að fara með sæstreng inn á norður hérna, svæði Vestfjörða en við Ísafjörðardjúpið þegar sko ég fæði þetta verkefni svona sest yfir þetta árið 2007-08 að þá eru líka konur svona hugmyndur um að nánast tvöfalda orkuframleiðsluna og seinna meir þá stendur svo ekki til að þessi orka fari endilega inn á norðursvæði Vestfjarða til atvinnu uppbyggingar þar og fyrir rafvirk og örgi heldur bara beint inn á kerfið og þá eru konur hugmyndur um að þessi orka fari í hérna í gagnaver og þess áttar og þetta er mjög sérkennileg frammynda á þessu það er ég sem að Þór bendir hérna á að þarna koma einn aðila sem að véla svolítið með samfélagið hérna og þetta er nú mikið til fólk sem er bara náskilt mér og fólk sem ég alist upp með og í kringum og mér fannst þetta mjög illa gert af fyrirtækinu Vestuverk og HS Orku að og vera með þessa tilburði við samfélagið og vera með þessi lofvorð og vera að reyna að véla fólk til hérna, fylgilags við sig og rauninni svona einhvern veginn að mörgu leiti hafa mjög óeðlileg áhrif á sveitarstjórnina eru þetta með fyrirtækin bjóða sinn eigin lögfræðing sem lögfræðing sveitarstjórnarinnar eða hreppsnefndarinnar sem finnst mjög óeðlilegt að þessi stóri hagsmunaðili skuli sjá að kosta alla lögfræðiþjónustu fyrir hreppin sjálfan og eru svona með eitthvað svona hálgindingslofar að mála hérna, björgunarsveitahúsið og bjóðast til þess að laga gluggana í skólanum og eitthvað svona bitlinga, svona óþægilega bitlinga og svo bara vélaður og þrýsta hérna á bændur sem að hérna, eru kannski ekki eitthvað sérstaklega menntaðir pólitíkusar eða hérna, geta sko, staði allt í einu svona frammi fyrir svona peninga afli þegar að sko, þetta verkefni fyrir á stað og þetta getur óeðlilegt að það gerist alls þar að hérna að svona sveitarstjórn í minnsta, einu minnsta sveitarfélag átt okkur því, þetta eitt minnsta sveitarfélag í allri Evrópu mm-hmm. að standa á svo móti Já. Svona peningafli er náttúrulega bara nánast ómögulegt
1: Líka þegar upplýsingarnir eru og sannfæringarkrafturinn er mikill auðvitað, upplýsingar óreiðan og fólk er sannfært um að þetta sé til góða, ekki Já. Bara fyrir þau heldur líka fyrir allt sveitarfélagið.
5: Það var oft tala þetta sem svona, þarna, með þessu verkefni kemur vegagerð í reppin og það kemur þriggja fasa rafmagn sem reynd var ekkit vandamál, það var að vera með svona, landsvirkjun, rarik, við verum með svona þriggja fasa ég var ekki hvað kölluðu þessi voru hálfgerðu svona kassar sem að voru á öllum hérna, kúabúum á Íslandi í áratugi sem breyttu sko hérna tveggja fasa rafmagni í þriggja
6: fasa
5: já, þetta var bara búið að vera notað í áratugi það var ekkert vandamál með þriggja fasa rafmagni þetta var bara svona alls konar fyrirsláttur en það sem að er, þarna með þetta sérstaka verkefni er að hérna ég, þegar ég fyrir að skoða þetta, sé ég strax að það er ekkit, það hangir ekkit, sko, þetta hangir ekkit almennilega saman þetta verkefni. Þarna verði að sko brjóta öll stjórnsýslu stig varandi skipulags og hérna, leyfisveitingar og með miklu offorsi og þarna átti að riðja nýja vegi í gegnum ósnorti land og það átti að riðja þarna vegi fyrir alls konar stórvirka vinnuvélar og breyta raunni landi sem að hafiði sko eitt mjög land sem mjög sérstakt bara í allri Evrópu, þarna hefur sko svona látleysi mannsins athafnaleysi mannsins og hvernig hann hefur komið sér fyrir í landinu er mjög sérstakt, þannig að allir innviðir þarna fyrir norðan, norðurfjörð eru raunni gerðir meira og minna með höndunum þannig að þarna áttu svo að koma inn stórverka vinnivélar og breyta landinu til allra framtíðar og þegar að maður kemst á snóður það hvernig er pottinu búið þannig er þessu sem frægi ítalski barón Felix von Longon Liebenstein að hann er nýbúin að kaupa jörð þarna á svæðinu og telur svo eiga bara stóran hluta af vatnsréttindunum sem eiga að fara í Hvalavirkjun og hafði keypt þetta að frænda mínum hérna til nokkrum árum áður eða 15 árum áður eða svo þannig að þessar hugmyndir hafa verið lengi uppi og þeir ætla sér bara að keyra verkefni í gangu og farnir að ráða til sín verktaka og borga reikninga fyrir sveitafélagið og bara vaða áfram með þetta og birtast bara með jarðítur og beltagröfur og stórvirka vinnuvélar og ætla sér bara að æða inn í ófisar og byrja á þessu, taka þarna, byrja með sko efnistöku og gera hérna, vegi til þess að taka pröfuhólu og svona sem að þýtt það bara þetta er óafturkræft framkvæmdir. Og svo kemur það ljós, þegar maður fer að skoða bara hvaða fólk getur, þá kemur það bara ljós að þetta eru sömu aðilar og stóðu á bakvið kísirverið í Helguvík. Magnús Garðarsson sem var nú frægur hérna, fyrir að vera fósfossmaður þar. Bróðir hans, Fyrbjörn Garðarsson, hann er aðal kvatamaðurinn að Hvalavirkjun og hérna og er í fulltrúi Felix Liebenstein sem er þykist vera og er landeigandi að svæðin og þykist eiga stórun hluta sem vatnsréttindu. Þannig er bara sömu aðilar og þegar hann fer að skoða Felix Liebenstein stundin hafði reynt í tvígang hugsaði ykkur færustu rannsóknablaðamenn í Evrópu reyndu í tvígang að finna ljósmynd af Felix von Longo Liebenstein hún er bara ekki til hann er ríkasti maður í norður Ítalíu og það er ekki til ennur upplýsingur um hann ég hafði upp á manni sem að býr á sama svæði og Felix ég ætla ekki að nefna hann ég er eða hversa þjóðirnes hann er heldur ég hafði upp á þessum manni, ég hafði hringt í tvo fjölmiðla á svæðinu og beðum að fá að birta grein eftir mig hvernig þeirra helsti mekta borgari væri með örlög minnsta sveitafélags í Evrópu í hendi sér og þegar að ég nefndi hvað maður þetta væri og þá sagði eitt blaðamæður sagði bara að sendu mér greinina og svona og leiðið sagði nafni þá svona breytti það í tónninn og hann hafði svo aldrei sambandi aftur og svo var einn hérasmiðl sem ég hringdi í og þegar að blaðakonan spurði mig hvaða einstaklingur þetta og ég nefndi Felix á nafn og þá segir hún bara no. Það mátti ekki, kom ekki til greina að fjalla um þennan mann. En þegar ég kennst í sambandi við þennan mann sem var bjó og þekkti til hans og hafði búið í sama sveitafélagi og hann í 22 ár, þannig árið 2019, að þá segir hann mér upp og ofan bara hverju sem aður er, hann er mjög tengdur Impreglio, mjög tengdur þeim og þessum tíma var verið að handtaka 8 helstu stjórnendur þeirra af þetta sama ár og þetta var byrtist ekki í fréttum hérna heima. Þeir voru handteknir á kvöldlegi bara og leitir í játnmúti bíl að toppa þeir í Impreglio. Ná kom ekki til fjölmjölum hér. Hann nátengdu þeim og hafði staðið á mörgum svona verkefnum og þótt vera fjármagna svona verkefni í Austur-Asíu. Þetta er fólkið sem ætlaði að koma og virkja hval á Íslandi.
6: Og Impreglio byggði Kárahnjúkavirkjun.
5: Nákvæmlega. Já, já. Þetta er eins og Þóra Lísa, þetta er bara staðrind.
1: En þetta er alltaf undir því yfirskina hér sé verið að bjóða velkomna erlenda fjárfestingu sem að ef við tökum ekki vel á móti erlendur fjárfestingu og fælum burtu fjárfesta með einhverjum mótmælum og staðrendum að þá séu raunverulega þeir séu fælast frá þá og munið ekki þetta var allt eftir hrun
5: er
1: að fæla frá erlenda fjárfesta.
6: Þetta fyrirbæri sem að búið er að hamra á í svo marga áratugi sko, sem að heitir erlend fjárfesting
1: Já.
6: Og að hún sé eitthvað sko alfa og omega alls þess besta í veröldinni
1: Já.
6: Að það er bara bull það er bara algjört bull erlend fjárfesting er bara fjárfesting sem einhver erlendir aðalar koma hugsanlega með að þið sjá ykkur viðskiptatækifæri sem þið geta grætt á það er algjörlega galið að gera eins og Íslendingar og Íslensk stjórnvöld hafa gert að leggjast bara flöt undir alla sem að segjast vera erlendir fjárfestar og vilja koma hingað inn með erlenda peninga til þess að byggja eitthvað upp það sem á að gerast nú leið og einhver erlendur fjárfestir og við erum náttúrulega að setja erlendur innan gæsalappa vegna þess að það er skilgreint í öllum gögnum Seðlabankans að erlendur fjárfestir er sá sem er með heimilisfang erlendis hann getur verið hvaða Íslendingur sem er þeir hafa aldrei nokkuð tíma lagst í það að skoða það hverjir þessir erlendu fjárfestar eru þeir eru náttúrulega ekkert erlendir öllum hluta ég meina þessi menn sem voru að koma hérna inn með fyrir hrun og eftir hrun þetta voru ekkert sko erlendir fjárfestar í þeirri merkingu að þetta væru ykkur útlendingar sem væri að fjárfesta á Íslandi, þetta var bara fé sem var búið að fara hér í kringum í gegnum ykkur að þvottavélar sko. Þannig að leið og þetta fyrirbæri erlendur fjárfestir kemur upp þá eiga bara að fara upp varúðaskilti og segja ok hver ert þú, hvar býrðu og hvað hefur þú verið að gera undanfarn áratugi
1: ég bara kannski
6: fagfjárfestum
1: Íslandsbankamál náttúrulega er þetta fagfjárfestir þetta eru svona mítur erlendir fagfjárfestar
6: þetta eru bara bull hugtök sem eru fundinu upp til þess að einmitt að reyna að selja
1: eitthvað Magma var skúfufyrirtæki komið ljós og hérna þurfti nú ekki mikið annað en að googla til að sjá akkurat að sá sem var í forsvari var hvað átti yfir höfði sér hérna, var í málaferlum út af umhverfis til dæmis og hafa komið illa fram við starfsfólk sitt í þriði heims löndum og umhverfis sóði og svo þurftur nú heldur ekki að fara mjög rannsaka sko djúft til að sjá að þetta var skúfufyrirtæki og þegar að við vorum að benda á þetta að þetta væri nú ekkit mjög þá kannski áraðanlegur og stæðist ekki íslensk lög að því það þurfti að vera innan ES samtökra. Þá voru margir sem að mér ást bara mjög skynsefinu sögðu, bara er því svona móti ertu á móti útlendingum, ertu þjóðernir sinni, ertu bara þú veist, hérna það var einn maður sem spurði hvort ég var í nasisti mér þess að sko, mér var þetta eitthvað svo sérstakt að hérna, hvað er umverulega við erum honum brengluð, sko, hvað er erfitt að gaggrína svona
5: Og þetta var erfitt í sveitinni minni, þetta fámennt sveitarfélag, og gríðarlega erfitt að svona að sko vera allt í einu sko komin upp að kant við sína bestu vini, frændur og nágranna af því að sko ég bara annan skilning á þetta verkefni heldur en þau og hérna og vera svona einhvern veginn sko bæði svona úst hálfpartinn demonin sér og ég man eftir að hafa komið í sveitina þetta sumar þegar það stóð sem hæst að svona að stemningin öllum kringum það var bara óþægileg og mér svona þetta rétt finnst mér að lagast núna en þetta var mjög erfitt fyrir okkur. Ég veit bara segja eitt svona, við ætla að ljúka sér sögu með háisorku og vestuverk og hvalavirkjun er að sumari 19 þegar við erum stöðvum för þessar tækja Seljanes sem er jörð sem er í eigu okkar fjölskyldu minnar sem er svona hálfgerð eyðujörð en er einmitt á leiðinni að hvalavirkjun og við náðum að stöðva tækin þar þannig að þau gátu ekki gert þessa vegi í gegnum Seljanes til þess að koma jarðvegstæk eða stóru virku vinnur vilanum að hvalavirkjun

0: er orðið allt og seint að sumri til þess að fara að byrja á þessu og, og þeir leggja svona upp leipana með þetta að sko þá seinnum haustið, bara sex vikum eftir að þeir svona gefa út að þeir ætla ekki að halda áfram í sumar að þá greiðir háisorka það blega hálfan miljard í reiknings huldureikning sem þeir segja að þetta hafi verið sko einhverju fjársveikar á netun en það var einhver huldureikningur greiddur upp að næstu í hálfan miljard og það eitt kvölfara þeim skandal sem var fjallað alveg ótrúlega lítið birtist bara sem svona einskonum neðamálsgrein í umfjöllunum önnu vandræði háisorku þannig var næstu í halva miljard sex vikum eftir að þeir hætta við hvalavirkjum hvernig úst, í tímum 21. öldinni að þú borgar ekki eitt, bara einhvern huldureikning upp að næstu í halva miljard Hver gerir það? Ég hef nú sjálfur unnið fyrir hérna kvalavirkjun, nei fyrir háasorku fyrir innan við 100.000 og það sáreikningu fór í gegnum tvöfald samþýttaferli fyrir 100, innan við 100.000 krónar reikningur. Úst, þetta hangir alveg saman með þessum aðferðum sem að þetta þessi öfla bak við kvalavirkjun voru að nota.
1: En það er ekki drömmulega, það er, við erum ekki mennitt á batterí sem að getur rannsakað
0: hafa engan
2: áhuga
0: ekki nokkur
2: en það líka aðtýrisveg sem myndist á sko, það þetta með hvernig svona brask og svona fyrirtæki þau eyðileggja samfélögin sem þau koma inn í og ég þekki þetta vel austan og Skaftártungu og í kringum kirkjubæðaklaustur því að ég nú ætti að vera aðeins aðan og hef verið mikið upp í Skaftártungu og þekki heiðu Guðnýju á ljótastöðu mjög vel og hún sko reyna þeim sem barðist mest af öllum gegn Skaftárvirkjun á sínu tíma og það bara það sem þeir gera, þeir koma þarna inn, þeir sko bera fé á fólk með alls konar gillibóðum og lofurðum framræslu, túna og varnagarða og við borgum þetta og við borgum þetta og við borgum þetta ef að þú gerir þetta og þetta og þetta og þeir kaupa fólk á svæðinu til liðsvísig með svona hlutum mm. og allt í einu eru allir í samfélaginu sko nærsveitungar nágrannar, ættingjar og vinir, allir orðnir upp á móti hvor öðrum að því það eru ykkur er þarna inni sem að sjá ykkur að ykkur gull í ykkurum hillingum inn í framtíðina í formi ykkur að leigu á vatnsréttindum sko og þetta er alveg hryllilegt hvernig fólk sko stekkur á þennan gullasna og lætur fara með sig því er Þannig svo að gera sér enga grein fyrir því eða því sé alveg nákvæmlega sama það að það búi í samfélagi. Það hugsar ekkit annað en bara ég get kannski fengið hérna einhverja 10 eða 20 miljónir eða eins og sveitastjórnarmaðurinn á Ströndum. Mm. Hann fekk eitt fjórhjól fyrir það skiptum skoðun í Hvalárvirkjunarmálinu.
1: Jú, en þá kannski má segja þér, jú, sumum er kannski sama, en ég held að það sé meira þannig að þetta er, að það sé hægt að tala marga svona sem lenda í klónum á svona stórum auðhringjum.
0: Þetta er líka,
1: þeir eru eins og fórnarlömb, eins og bara í ofbeldissamböndum, og þeir eru umverulega, það er logið náttúrulega líka.
0: En þetta er náttúrulega flóknara en það, að sé þetta að kaupa fólk bara með einhverju svona vegna þess að Þetta er talum samfélag sem hefur verið vanrækt í áratugi. Ég man bara upp úr 1990 þegar var að fara að halda þessa fundni sko að bjarga þessari byggð og viðhalda fjárbúskap og eflana og svo hefur ekkit gerst. Og það er náttúrulega engin eftir þarna, það eru fjórir fjárbændur eftir í sveitinni. Mm. Og ég skil afstöðu þeirra sem búa þarna mjög vel, þegar að kemur inn svona gillibóð að koma með stórfellda fjárfestingu, innvið uppbyggingu í héraðið og hérna svo er fólki talið trú að þarna og því mun svo fylgja stórkostlega svona endurnýjum samfélagi
1: börnum er að vilja koma aftur og vilja búa á staðinu
0: trúa þessu, og það er ekkit annað af bóðstólum, ef að stjórnveld bara eru búin að stimpla sig út og menn er ekkit ennþá að spurja sig að því eru stjórnveld búin að stimpla sig út þau hafa gert það fyrir áratugum síðan og það vita það allir, þau eru ekki svona mengi sem að sko þau hugleiða sem einhvers konar hérna, geranda inn í þessu mengi og þegar að kemur einhvers svona og segir heyrðu, við getum hérna, breytt þessari framtíð fyrir hreppin ykkar með því að virkja hvala

0: og við komum með stórkostlega hérna, inn við uppbyggingu og fjárminni og framtíðinni björt og það engin annar sem býður neitt annað það skil ég vel að fólk hérna, vilji taka þátt í þessu sem að vill hreppnu sínum vel vegna þess að allir þeir sem að vildu virkjun á, á ströndum eða í Árneshreppi vilja hreppnu sínum vel og vilja hann alls í besta og ég bara skil þetta fólk mjög vel
1: Já,
0: og þarna hefur stjórnvöld svikið þetta fólk ef að það eina sem þau sjá eina haldreip sem þau sjá eru svona óvanda fólk sem að kemur og ætla sér að misnota aðstöðu sína misnota sér aðstöðu fólks
1: en eins og við erum að lýsa meina, þetta eru glæpamenn en hvar það
2: þetta? Þetta náttúrulega stjórna stefna í rauninni og það athyglisvert ef maður ber þetta saman við til dæmis Skaftártungu og Kirkjubæjarklaustur sko að þar var engin skortur á atvinnu, það var engin skortur á tækifæru, það búið að vera gríðalegur uppgangur hana í áratugi og ég kannast nú aðeins við hann sem að á hana pítsusjópun og klustri sístrakaffi og hann var endri fylgjandi sko skaftarvirkjun að því að hann gæti selt fleiri pítsur á meðan á framkvæmda tíma stæði sko öll svo náttúra á alltaf umhverfi sem myndi eðileggjast skipti bara engu anskotans máli, það bara ég get selt hérna 20 fleiri pítsur á dag á meðan sko og það þetta sem að það þetta hugafar sem að virðist búið að gegn síra hugsun lang flestra Íslendinga að þetta umhverfi og þessi náttúra sem hefur fóstrað okkur í þessar aldi hún sé bara einskis virði og það alveg hryllilegt, ég meina, því að þetta við höfum algjör að sérstuðu nánast í allir í veröldinni hvað var þar umhverfi og óbyðir og með Kárahnjúka virkjun þá eyðilögðum við stærsta óbyggða landsvæði í allri norðan og vestan verðri Evrópu stærsta óbyggða landsvæði í allri norðan og vestan verðri Evrópu án þess að hugsa okkur tvisvar að því að Valgerður Sverrisdóttir sem að bara einhvers konar astni ég leiði mér að segja það, og Sif Friðleifsdóttir tóku ákvörðunum það að, hérna, að það ætti að vera svoleiðis og á bakvið það var náttúrulega einhver gríðaleg viðskiptaflétta og brask og mútur sko en það þannig það þessi ákvörðun að taka sem að gerist vegna þess að stjórnmálin á Íslandi eru búin að grafa undan og eyðileggja sko stofnanir og Sif Friðleifsdóttir breytti lögum skipulagsstofnun bara til þess að taka af henni ákvörðunarvaldið og koma Kárahnjúkun í gegn þetta eru sko mestu umhverfis böðlar Íslandssögunar og það sem að menn eru búin að gera í gegnum áratugina og eru enn að gera eru að þeir eru að grafa undan öllum þessum stofnunum ríkisvaldsins, þeir eru að grafa undan skipulagsstofnun þeir eru að grafa undan umhverfisstofnun þeir heimta að orkumálastjóri verði rekin þeir búa til nýja ríkisstjórn og þeir taka sko stjórnskipanina það að segja stjórnarráðið eins og að leggu sig öll ráðuneytin og bara henda þeim öllum í eitt pott og hræra í og segja þú getur orðið barna og menningamálaráðara þú getur orðið umhverfis og orkumálaráðara þegar að það á alls ekki að vera á sömu hendi og það þetta sem gerist og þeir eyða sko gríðarlegum skattpeningum í það að hræra í þessum ráðuneytum flytja þau hinga og þangað bæinn, það nú líka eitt sem við búið að vera að gera undanfarna áratugi, það bara að liggur við að sé eitt ráðuneyti flutt á milli húsa á hverju einasta
0: ári
2: og þetta, sko það fer allur kraftur og öll orka ráðuneytisins eða stofnunarinnar í flutningin og hún getur aldrei sitt sínu hlutverki á meðan. Þetta er búið að gera með skattinn, alltaf skattarannsóknir þær voru bara lagðar af á einu bretti og skatturinn er fluttur á milli húsa fjármálaeftirlitið og það er það sem er að það er þetta sem að sko stjórnmála menningin á Íslandi og stjórnmála mennirnir eru að gera með skipulegum hætti og það er þetta bara hugtak fjórflokkurinn sem að ég vísa svo oft í að þau eru öll inn í þessu
1: Já, það er náttúrulega allir samsekir líka
2: Já, það er bara kansilíð eins og þeir kalla það það er bara kansilíð Það er allt inn á
1: En að því það eru svo margir sekir í svona málum og meiri sé síðan einstaklingarnir eru skrifu undir og sjá síðan eftir því og eru útrópaður sem föðurlandsvikar og alls konar sko, eins og þú ert að segja, einhver þykur fjórhjól og svona, þetta verður svolítið svört skýrsla fyrir marga og hérna þannig að einmitt blaðamenn hérna treysta sér nú valla til þess að rannsaka ég man á sínum tíma með þetta magmamál og þetta var rosalega erfitt að fá einhverja til þess að rannsaka það fara ofan í saumana á eignarhaldinu á hitaveitu Suðurnesja sem tengdist orkuveitinu og rey og alveg ef ég maður rétt í Íslandsbanka eitthvað, ég fór eiginlega í band bara, ég var búin að kynna mér þetta svo mikið og svo einhvern veginn hugsaði, en maður sá alltaf, svo var þetta selt fyrir mikinn gróða og þessi lofvörð sem að það var semst, sveitafélaginu var lofað að þetta fyrirtæki myndi einmitt standa með hérna, samfélaginu ef eitthvað bjátað á þannig að þá þetta myndi allting, já alveg þetta hérna gamla, þegar að varnagarsmáli kom upp, alveg, þetta hérna fyrirtæki sem ætla að
0: standa með
2: samfélaginu,
1: en hvar er þetta sameiginlega minni okkar þú veist, ef það eru, við viljum kannski bara gleyma þessu, af því að það eru svo margir sem hafa einhvern veginn, eru samsekir þyrftum við ekki bara einhvers konar svona tólfspora samtök, svona þess að menn getur einhvern veginn jafna sig á því að hafa
2: og það nú áhugavert með magma að það var náttúrulega samfylkingin sem að barðist fyrir því að HS Orka erði seld Rossbíti og formaður nefndar erlenda fjárfestingu sem var einmitt batterið sem átti að reisa viðvörunarmerki þegar að komu inn erlenda fjárfestingar að hún var í samfylkingunni og hún bara þrætti fyrir það sko í langa tíma að þetta væri bara það besta sem geti gest fyrir Íslanda að Rossbíti myndi fá að kaupa HS Orku, það væri bara stórkostlegt fyrir land og þjóð árið eftir, ég man nú ekki hvað hann greiddi sér mikinn arð út úr fyrirtækinu árið eftir, en af því fekk Reykjanesbær 6 miljardar hann greiddi sér 6 miljardar af því fekk Reykjanesbær 50 miljónir í staðinn fyrir að hafa fengið þessa 6 miljardar þá fenguðu 50 miljónir þetta er svo hrikalega sorglegt dæmi
1: Nei, og hvernig átnisdæmi er svo hræðilegt og allir þessir og sveitastjórnar og einmitt bara allir sitja eftir með sárt enni hvar er ekki bara blaðamenn, heldur hvað eru þessar stofnanir einmitt sem að hérna halda utanum þessi og taka stöður okay.
2: Já og þetta almenningur var aldrei spurður þetta er ákvörðin sem var tekin á baki og svo vorum bara kerðið
1: En við ættum að fá núna niðurstöður úr þessu, nú er búið að hérna, reyna þetta nokkru sinnum, selja þetta og selja hitt og það er svo hugmyndafræði hver er síðan árangurinn í hérna verðinu akkur tökum við ekki stöðuna núna einhver gerir það fyrir okkur
0: Já, bara hvernig staðan á bara orku sölu almennt og svona.
1: Já, ég meina hver voru þessi fyrirtæki lofuðu þessu og þetta voru það sem, að, sem sagt, fólk gekkað á kunnum samningi. Þetta eru allt sviknir, meira meina sviknir samningar.
0: Já.
1: Er það þá bara raunverulega þið í svona sjálfbúðavinnu svona á kvöldin heima í okkur að rekna þetta út og reyna að skrifa greinar?
0: Já, þetta er oft þannig.
2: Það búið að veikja þessar stofnanir svo mikið sem að eiga að sjá að passa upp á þetta. Að þær eru bara óstarfhæfar þegar að kemur að þessu og þess vegna lendir það á bara leikmönnum að taka slægin og það hefur gert að, ég meina það er náttúrulega þúsundir Íslendingar sem eru búin að vinna hér í sjálfbúðavinnu við umhverju svo náttúruvendi árum saman og landvend og allt mögulegt sko í gangi þar en þetta er alls saman meir og minna leikmenn sem að hérna
0: En svo, Þór var að nefna þetta aðan einmitt hvernig, úst, Sif Friðleifsdóttir og Valgerður Sverrisdóttir bara stóðu að hérna bara einhverju lagabreytingum til þess að auðvelda framgang Kárnaukavirkjunar bara breyta skipulagslögum þannig að ríkið hérna, eða sveitafélagið við geta þá bara ráðstafa sínu landi alveg svo með sýnist það er ekkit að taka til einhverja svona heildarhagsmuna eða þetta er náttúrulega þetta var bara gert til þess að tryggja það að Hvalárvirkjun kemist Kárnaukavirkjun kemist á koppinn og það sama má eiginlega segja hafi verið upp á teningunum hérna fyrir nokkrum ára síðan í kringum Hvalárvirkjun hún strandaði á þessu að landeigendur letu sig máli varða við landeigendur af föðurfólki mitt á Seljanesi stóðu vörðum sína jörð þar við eigum aðra jörð örlítið norðar sem heitir Drangar sem að nú nefndi eftir Dranga jökli og þar áttu við og eigum enn stóran hluta því vatnasviði sem að var verið að sko svona voru hugmyndur að nýta í Hvalárvirkjun og það voru föðurfólki mitt fekk tilboð að veita öllu vatninu af Drangalandun inn í Hvalárvirkjun og þau höfnuðu því og óskuðu bara strax eftir því að jörðin er friðlýst sem hún var svo gerð sem svona til þess að koma í veg fyrir það að það væri hægt að eyðileggja þetta hálendi vegna þess að þetta er eitt af síðustu ósnortu víðernum í Evrópu nú þess vegna sko hérna verður þessi gríðarlega mikla andstaða við á okkar hálfu við þetta verkefni og hún leiðir náttúrulega af sér svona alls konar núninga við samfélagið og, og hérna en svo gerist það að á sama tíma og við erum að, að svona reyna að koma vekk fyrir að þessi virkjun fari fram á þessum forsendum við skulum alltaf hafa það bak við hugann að það eru forsendur verkefnisins sem að skipta landeigendur á svæðinu máli það er ekki hugmyndin að virkja ána
1: ekki móti bara
0: nei, bara alls ekki langt frá því enda hefur þetta verið hugmynd sem verið í, í 50 ár í svona á sveimi á svæðinu það eru forsendunar óbyggðanefnd sem eitt ótrúlegt batteri sem sett á laggirnar hérna kringum aldamótin átt að starfa held ég erindisbreið og hafi verið 8 ár í upphafi hún ennþá starfandi hún lauk yfirferð sinni um landið haustu 2019 og síðasta svæði sem var tekið fyrir var einmitt þetta hérna, þetta svæði þessi hluti af ströndum eða nýsti hluti stranda var síðasta svæði sem var tekið fyrir og þá rákuðu sér á þarna að, að þetta eru landeigundur og það eru líka deilur landamerki og þannig eru landeigundur sem alltaf skipta sér af þessu, bæði sem að vilja virkja og þeir sem að vilja ekki virkja og upp á þessu stuðbruttu deilur óbyggðanefnd hafði sett kröfu sína fram áður sem að snerust að því að taka bara jökul sjálfan og þeir eftir skrítið,
2: já, sem þjólandu
0: já, skrítið stjórnsýslustig vegna þess að þeir rannsaka máli sjálfur og hérna afla gagna rannsaka og dæma í málinu sjálfur sko, já, allt sama stjórnsýslustíð sem alveg magna sko og þegar að ljúka erindi sínu að fara yfir allar allt landið og, og tilnefna þetta þjóðlendur lönd sem að eiga veri í eigu ríkisins eða almennings voru búnir hann í oktober 2019 í þjóðmenningahúsinu 7. janúar 2020 lögunum breytt þá óbyggðanefnd heimilt að taka upp alla sína fyrri úrskurði sem ná 15 ár aftur í tíma og þeir byrja því strax vorið kemur bara ný krafa frá óbyggðanefnd að taka allt hálendið á í kringum Drangajökul og fyrir mér er þetta ekkit annað en skref í áttun að tryggja það hvalavirkjana og fram að ganga og raunir eina markmiði er að hérna komið vekk fyrir að þessi landeigundur sem hafi komið málið að gera heldur það bara ríkisjálft sem að getur þá sagt við Felix Liebenstein og Fríbert Garðarsson og, og hérna Kísil Gaurana og Helgavík gjörðu svo vel haldið áfram, við eigum þetta nú þurfum við ekki að spyrja kong nefnbrist bara gjörðu svo vel
1: Þá, hvernig stoppuð þið þetta á sínu tíma? Voru ekki með vörubíl á veginum?
0: Hérna? Við bara, föðurbróður minna hérna, Elías Kristinsson sem mikil hetja og, og mikil fyrirmynd fyrir mig hann bara stilti sér framan jarðýtunar þegar að voru leiðin í Ingólfsfjörðin. Ég sjálfur fór að norður og reisti vörðu og sett upp skilti og hérna, vegna þess að við stóðum í þeirri rétti vegna þess að vegurinn landið okkar var að hluta til bara reistur og byggður af heimafólki vegakerðin hafi aldrei sýnt þessu, hafið eitthvað tíma styrt tvisa sinnum að held ég 50 árum styrt bændur til þess að hérna, íta vegslóða hann út eftir nú ætlaði vegagerinn bara og meiri sér sko að var ekki inn á korti vegagerðarnar og var inn á engum skiltum og hérna, þetta var bara slóði nú ætlaði þeir að hérna, taka hennar slóða sem að mjög ljóðrætn og fallegu svona dráttavila slóði sem að liggur hann út eftir hlíðinni ætlaði að byggja upp 12 metra breiðan og metis háan veg og kallaði það lagfæringu ætla ekki að byggja neitt framkvæmdaleyfið að umhverfis matvegna sem þetta átti að vera lagfæring á 4 metra dráttavila slóða sem átti að vera núna fær sko hérna, 18 hjóla trailerum á 70 km hraða með 30 tonna hlass í báður áttir Þetta var lagfæring á þessum dráttavila
1: slóða. Það er náttúrulega svo íslendingi við erum svo hrifin að einhverju svona almennlegum framkvæmdum
0: Við stoppum þetta bara og þarna, þeir fengu ekki heimildis að fara inn á Seljaneslandið með sín tæki
1: og þú bara þótt að þessi erfitt að þið hafið náttúrulega fengið ekki kannski hótar en þið hljóta hafið fengið aðeins svona velti fyrir ykkur hvort að borgið sig að vera að standa á móti svona dregum
2: Ég, það bara ekki annað hægt, ég meina það bara þannig, ég meina ég hugsa þetta oft, ég meina til hvers er ég að andæfa þessu og hinn og það bara ekki hægt, ég meina og þó að maður geti, sko, þetta náttúrulega bara einhvers konar kjörorðað að það versta sem að maður gerir er að gera ekki neitt bara því maður getur gert svo lítið sko.
1: Mm, mm.
2: Og umhverfi og náttúra Íslands bara einhvers konar gersemi á heimsmælikvarða og það verið að eyðileggja þessa gersemi sko stundum smátt og smátt og stundum bara í heilu lagi eins og með Kárahnjúkavirkjun og virkjanaframkvæmdum en smátt og smátt með malbyggðum bílastæðum við náttúruperlur og einhverju sem að menn kalla einhvers konar gestastofu sem yfirleitt bara sjoppur með samlokur og kók og appi sín þannig að, að sko það ekki náttúrulega bara virkjaninnar það ferða iðnaðurinn líka sem að klípa þessu öllu saman og þetta með slóðan sko vegagerðin búin að vera lagfæra vegi norður kjöl, í mörg ár sko þar sem að honum breytt úr slóða í uppbyggðan tvöfaldan veg
0: já, búin, já, stundum
2: vegna þess að það einhverjir braskara sem eru búin að byggja hótel í Kellingafjöllum og vilja fá traffík hérna uppbyttir allt árið og það aftur þetta sko virðingin fyrir umhverfi og náttúru og óbyggðum og því sem ósnert engin
1: og fyrir náttúrulega samfélagum sem núna nú að Grindavík að þá kemur auðvitað Grindvíkingar margir eru mjög reiðir, að skulle ekki vera virðing fyrir, að skulle vera raunverulega meiri áhersla á að verja bláa lóni þetta heyrði ég Grindvíkingar segja sem að meiri áhersla á að verja bláa lóni heldur en byggðina og samfélagi þannig á endanum þá er ekki bara vanvirðinga hvart náttúrunni heldur þessum samfélagum líka
0: Já, þetta svo mikil afstæði í þessu ég, hérna, oft veltur sig fyrir mér bara hvernig við manneskjan horfum á stöð okkar kakvart landinu við hefum búið hérna á þessari jörð sem mannverur í einhverju 70, 100, 200 þúsund ári veit ekki nákvæmlega hvað markið er en alveg fram að sko 1800 þá var þurftum við að koma okkur fyrir í landinu með handafli þar sem við landi réði allri okkar aðdarnar sem er alveg og öllu því hvernig við komum okkur fyrir í landinu það gerðist alltaf forsendur landsins við gátum í sameiningu gert ákveðnu hluti með því að úst, í, hérna, reynsa vör til þess að geta lagt lent bátum og svona en þetta var alltaf forsendur landsins landi sagði okkur bara hvar við gátum komið okkur fyrir og á hvað forsendum og hvernig sko á síðustu 150 árum þurfum við ekki að spurja landið eða íhuga landið sem eitthvað svona mótaðalið þessu við ákveðum bara hvernig við viljum hafa þetta ef við höfum aðganga dísilolju og glussa verkfærum og sprengjefni þá getum við gert allt sem okkur dettur í hug við getum straujað í gegnum hvaða hæð sem er við getum rutnið í hvaða hól sem er við getum byggt hafnir og breytt árfarvegum alveg og án þess sem er sko, þeir sem að standa verkum þurfum aldrei að mæta staðin
2: flytjum Mýrdalsand til Þýskalands og fjall sem er fyrir ofan Þorlákshöfn við flytjum það bara til Þýskalands
0: gert mál, við þurfum ekki huglega þetta að meðan að sko forfeður okkar hafa þurft að aðtapna sig og búa og koma sér fyrir í landinu á forsendur landsins í 10.000 ára og eins og hérna Íslandi alveg sko framöndir miðja síðustu öld var öll okkar aðtapna sig á forsendur landsins og við erum ekki vanist í heldur bara og hafum ekki, við erum ekki virðingu fyrir þessu afli sem við höfum til þess að gjörbreyta náttúrin og umhverjum okkar alla framtíð bara með því að sitja heim í stofu og geta keift okkur aðganga að einhverjum tækjakosti og dísilolju
1: Þannig að þú ættir að vera heimsminni að skrá eða sem sagt þið, þarna, sem eru með kannski leifar af þessum hérna, minningu um þessáttar tengst við landið á fórsöndum landsins
0: okay,
1: og þið ættir kannski vera báður að heimsminni að skrá hérna, að þú hagfræðingur sem að rifjar alltaf upp stóra samingið og hérna, neitar að horfa bara á hvort það jákvæmt að fá góðan veg
2: Ég lærði hagfræði út í Bandaríkjónum og í mistaranámi í Bandaríkjónum og þar lærði ég meðal annars umhverfis og auðlindahagfræði og allt það sem ég lærði í umhverfis og auðlindahagfræði sko eru Íslendingar að gera akkurat þver öfugt við og eitt af því sem er náttúrulega bara og hagfræði snýst að það þarf að vera verð á hlutunum það hefur aldrei sko ónotað land á Íslandi hefur aldrei verið verðlagt það bara, ég meina menn bara fá landið ókeypis til þess að eyðileggja það hérna sjónmengun hefur aldrei verið vel og það eru til sko áratuga gamlar aðferðir til þess að meta sjónmengun af háspennulínum það er aldrei notað hér það ekkert að þessum aðferðum sem að til eru, þessum hagrænu aðferðum til þess að meta tjón af framkvæmdum ekkert af þeim er notað á Íslandi líklega eina landinu í allri Evrópu og öllum Vesturlöndum sem að notar ekki þessi verkværi því þessi verkværi eru til og menn segja bara hvað hérna eru þið tilbúin að borga fyrir að það verði ekki reist háspennulína hérna fyrir utan gluggann hjá okkur og svo meta menn það og svo takast menn á það hver á að borga það ef ykkur þannig að sko hagrænu verkfærin eru til líka og það líka eitt sem svo sorglegt en þau eru ekki notuð hvers virði óspilt náttúra
1: Hvers og hreint vatn, óbyggð? En til dæmis vatni já. Það nú alltaf, það já, kemst alltaf til umræðu sko, verður vatnsbóla á Íslandi já, já. Og eignarhald á vatnsbólum mér veist aldrei svo umræðu almennilega fara á flug sko.
2: Og hvers virði eru sko, já, við tökum bara dæmi um fiskeldi, ég meina hvers virði eru sko laxarnir í íslenskum ám burt séð frá braskinu sem í kringu það, hvers virði það að hafa náttúru og lífríki í ám og vötnum á Íslandi hvers virði það? Það ekki einu sinni spáð í það
0: nei, þetta hefur virði sjálfu sér já, já. Það þarf ekki alltaf að hafa eitthvað efnislegt verði, nei. Virði fyrir okkur sem manneskina þetta hefur bara virði sjálfu sér þetta skapa svona og hefur þróa svona í miljónir ára landið og lífríkið og við þurfum ekki endilega alltaf líka sko, að segja heyrðu þessi á ég myndi fyrir milljarð maður ég alveg til að hún hirfi sko, og þotnaði upp og yrði virkið og sko við þurfum ekki alltaf heldur líka að segja hvert efnislegt verðmæti en hins vegar það svo mikilvægt vegna þess við búum í svona landi sem að við erum að sífælt að leiða til þess að hagnýta okkur náttúruna og þau öfl sem hún gefur okkur að þá þarf að sannarlega að koma sangjart endurgjald fyrir það sem að samfélagi nýtur góðs af og það hefur ekki verið gert
1: og sangjartir útrekningar náttúrulega og skynsamlegar útrekningar sem að við getum treyst en við erum nú komin hérna við getum ekki rætt meira í dag svo sem, en við verum greinlega að halda þessari svona vitund við þurfum að halda vöku okkar á nýju ári og nýjum tímum og draga fram í dagsljósi er ekki alltaf hérna láttu ekki gleymast heildarsamingi og upplýsingar
2: eitt sem að menn gleyma er sko að því það var bara síðast í fréttum í morgun að það var Runólfur Ágústsson af öllum mönnum var að tala fyrir þaðlest frá Reykjavík til Akureyrar sko og ég segi oft við fólk sem að vill sko malbygga hálendið og gera vegi yfir hálendið hvernig finnst þér Holtavörðu heiði? Hvað meinaru? Hvernig finnst þér Holtavörðu heiði? Hvað meinaru? Já, þú keirir Holtavörðu heiðina, hvernig finnst þér hún? Ég veit það ekki, ég keir hana bara. Holtavörðu heiðin einhver fallegasti fjallvegur sem að til á Íslandi og þó víðar væri leita. Alveg gull falleg leið að keira. Það tekur engin eftir henni að því það allir á 100 km hraða yfir hana. Og það þetta sem að við þurfum að benda á. Þegar þú keirir á 100 km hraða yfir kjöl, þá muntu ekki taka eftir neinu. Það bara farið algjörlega og það farið að eilífu, eins og með Holtavörðuheiðina. Það þýðir ekki að það eigi ekki að leggja góðan veg yfir Holtavörðuheiði, en þetta svona viðni sem við þurfum að hafa. Hvernig finnst þér Holtavörðuheiði?
1: Já, hvernig finnst þér Ísland? Við erum að spyrja svolítið nýjan hátt, svona hátugulega Ísland. Hérna, Þórsari hagfræðingur og fyrirverandi alþingismaður. Reynslubolti og Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leigjenda samtakana og strandamaður þakka kærlega fyrir að koma hérna og rappa hvað íslenska náttúru og íslenska spillingu og allt sem við þurfum að muna eftir og hérna reyna laga leggja okkar að mörgum svona í einhverju andofsstarfi. Takk fyrir.
2: Já, takk sem leiðis.
0: Takk.
1: Og þakka hlustendum kærlega fyrir að hérna fara með okkur í gegnum þessa djúpu dali og hérna og yfir Holtavörðuheiðina og allt land. Takk fyrir.

0: Góða gestir, við erum komin í Bíósmitt og við ætlum ekki bara að taka eina mynd í dag, heldur við ætlum að taka 14. Við ætlum sér sagt að renna yfir Óskarinn og taka svona nokkra góða palladóma á bestu myndir og já, það sem núna einu sinni er bestu erlendu myndir, heitir núna bestu alþjóðlegu myndir, kannski réttar bara því að bestu ekki ensku myndinar. Það eru 10 í bestu mynd og 5 í bestu alþjóðlegu mynd, en Ein þeirra að báðum stöðum og þannig að það 14 alls. Og við erum komið með tvo góða gesti til þess að ræða þessar myndir og hérna, hérna sem að finnst. Þá Gunnar Ragnarsson og Ívar Erik Jóman og byrjum bara á að kynna þá. Ívar, þú lærðir kvikmyndafræði í Prag og ja, kvikmyndagerð í Prag og hvað ertu að gera núna?
1: Blessaður sæll, takk fyrir að bjóða mér. Já, ég lærði fyrst B.A. í heimspeki heima, svo tók ég eitt ár í Prag, FAMU, sem heitir APP í kvikmyndaleikstjórn. Svo kom ég heim til Íslands og vann aðeins að kvikmyndin gera heima og með félögum og svo framvegis ásamt því að vinna á geðdeild þar til ég fór í mastersnám í kvikmyndaleikstjórn í prógrami sem heitir Kinoes sem Og þar lærði ég í þremur mismunandi skólum sem var í Portugal, það sem ég núna, Skotlandi, Edinborg, Napier og í Tallinn í Íslandi. Ég útskrifaðist í Tallinn í Íslandi í júni, júli og svo kom ég aftur hingað til Portugals, það sem ég búin að vera síðan.
0: En Gunnar, þú búin að vera í músík og leiklist og því að bíðatum í Mokkan og núna restina.
2: Já. Hvað er þetta? Þetta það helsta, algjörlega. Já, ég búin að, ég svo sem ágætlega undir búin eða þannig maður búin að vera að horfa á þessar myndir en alltaf ég veit vera að skrifa dómum þar, þú veist þar, fyrst helmingin örgulega, fyrri helming ás, hérna 2021, hérna hjá mokkanum og svo færði ég mig yfir á lestina rás, var á sitt.
0: En ef við bara dempum okkur í myndinar, en kannski áður að gera það, eitthvað svona sem að eitthvað finnst vanta og byrjum kannski bara á erlendu og tökum svo kannski sama rúntin með hérna amerísku og bresku. Ívar, eitthvað sem fannst vanta í bestu erlendu?
1: Daldi, er þetta að segja? Er einhverja myndir sem ég ekki búin að sjá, sem eru kannski, ég veit ekki, sem eru kannski ekki Óskarsvænar, Memoria eftir Abbi Chapton ég mjög spenntur að sjá svo var náttúrulega svekkjandi þannig að segja að dýrið hafi ekki komist inn fyrst hún kom svona nálægt í sko ég var mjög reyfin að henni það hafi verið mjög gaman eða bara stelt fyrir Íslands bíó ef hún hefði komist inn en annars þetta bara fimm myndir og dálítið fjölbreyttar og ég hef sem fjórar af þeim að vera enda gaman að það myndi kannski fjölga þessum fimm myndir í tíu eins og í bestu mynd sko, bara vegna þess að þetta er gott fyrir myndina að komast þangað inn og býr til svona sýnileika fyrir þeir að líka einn finnsk mynd sem ég mjög spenntur að sjá hvað lestavagna lestarhólf, compartment number 6 ég hef ekki komist í hana en ég ekki með neitt sérstakt kannski sem ég finnst að ætti endilega að vera einni frekar en annar
0: ég hef með hérna ég veit að kljóðanum strax er Cindy Bio Partys miðjón apríl það er mitt akkurat myndi sem ég mest fyrir þess að sé ekki hana sko. Það alveg hérna, magnuminn sko hérna, svona, já, bara stemningin og emitt bara svona að sjá þetta Rússland í á 10. áratugnum eða Það á að giska það, að það er ekki framann hérna, en já, en Gunnar, eitthvað sem þú segnar?
2: Já, ég er svolítið, einmitt, ár mitt á myndunum stýrist bara mjög mikið á hvað er búið að vera í bóði á Íslandi, ég er svona tómstund áhorið, þá leita ég kannski frekar bara til sígildu Hollywood eða eitthvað, og ég er líka búin að sko vera að geyma myndir, Vist, ég er ekki búin að sækja neitt ólulega, þannig að líka með sko fyrir utan hvað ég er dagfársprúður þá líka í þeirri vona ég fái er að fara að skrifa þær skilur en það er kannski frekar einmitt myndir sem ég ekki séð og spenntu fyrir eins og ég var nefndi með Memoria og kannski þarna, það er náttúrulega líka þarna, Petit Maman eftir Céline Sciamma en svo veit ég ekki hvort að hún hefur kannski líklega ekkert fengið útnefninguna þetta stýrist náttúrulega líka því hún hefur kannski ekkert fengið útnefninguna hjá frakkonum
0: Það passar, ég held að sko Titan hefur útnefnt fyrir frakkana þannig að bæði bara sem dæmi Petit Maman og hérna, Bergman Island hafa þó ekki fengið inn hjá frakkonum sko
2: Já.
0: Og úræði því var að spánurinn sendi ekki Almodóvar þetta skemmti sko.
2: Og gerði það ekki? Já, ok.
0: Nei, veitú, hey, Ívar, varst þú ekki búin að sjá hérna þess sem var sendt?
1: Nei, ég hef ekki sendt.
0: Það var eitthvað annað að segja um svo því. Ok. Þannig að sjá hver vann Almodóvar að vissi það sko.
2: Já, akkurat.
1: Já, líka
2: þessi. Því það var náttúrulega flott sko, hún svona sérstæð mynd. En ekki eitthvað endilega betri en þessar sem eru til endar, sko.
0: Nei. Við hérna... Já, kannski bara skellum okkur í það. Byrjum bara í Nóri. Það eru tvær skandinaviskar. Frá Nóri eru vestamanneski heimi, vestamanneskar. Það því okkur trýr sem, já, fjallar ástarsamband, unga konu, svona sem veit ekki alveg hvert að fara í lífinu, svona framan af og gerir ná nokkuð löngum tíma og já, svona ástarfríningur og Gunnar, hvað fannst þér þessa vestu manneski heimi?
2: Já, mér varstum, þetta í Sána Rif og hann var náttúrulega gestur hjá þeim og hún mér fannst bara rosa svona fjörug þó hún sé náttúrulega líka, hann tekur líka á þungum málum lýsins en hann, já, bara svo kvik einhvern veginn frásögnin og já, bara öll kvikmyndagerðin minni mig svolítið, fyndi líka svona minni mig á svona Terms of Endearment og Stealing Magnolia, svona bandarískar hérna, kvennamyndir hérna frá 80s og 90s mm-hmm. það svo skáldsögulegt sko að hérna þessar bandarísku myndir eru pottet aðlæðinni sko af bókum og þannig að fjallar svona hann hafa margar skeið í lífi mannesku og hún meðanstu líka fylgja því svona frásagna minnstri sko þarna hún kannski misti með aðeins þarna mér fannst þetta of svona formúlukennt sko í endan hvert að fer hérna verður svo ég spoili hérna aðeins en ég reyna að spoila sem minnst að vera andlát hérna hjá mikilværi persónu og í þessum törr svona dýrmyndar og Stealing Magnolias þá eru alltaf aðalpersónu sko, sem deyr en hérna hann smá það sko það búin að tvista frá þeim þá í staðan fyrir að hún eigi vink þessi aðalpersónu virðist hver persónu virðist ekki eiga neina vinkonur það eru bara kærista í staðin En já, mér finnst að hún náttúrulega skemmt, líka bara mjög leikinn mörg svona einhvern veginn svona bara moment senu sem eru bara svona mjög svona einhvern veginn raun sannar lífinu, flott þarna síkvensi með þegar hún að halda fram hjá, eða þú veist, að fara í partí og hérna hittir gæjan og þau eru eitthvað að flörta til dæmis það var mjög flott fannst mér
0: Ívar.
1: Já, ég var mjög spenntur fyrir að sjá þessa mynd sko. Ég hef haft svona temmelaðan áhuga á verkunum hans Jóhann Trýr sérstaklega Oslo 31. ágúst. Mér finnst það alveg bara svona framúrskarandi mynd er ótrúlega hreyfinn af henni. Þung og raunveruleg og fjallar á rosalega fallegan og svona hressandi hátt ung fólk í dag sem að, og daldi svona öðruvísa hátt en maður sér kannski Hollywood eða í svona aðeins meira mainstream bíó, sko algjörlega stórkostlega mynd og svo fekk þessi mynd svo góður viðtökur að ég var búin að bjóst við mjög miklu en var fyrir svona smá vonbrigðum sko ég get alveg tekið undir að þetta sé sterk mynd og margt vel gert og á sérstaklega svona góð moment sko til dæmis þetta moment sem að Gunnar að vísa í og svo sena sem er við sem er í garði við spítal og tengist þessari senu þessu andlandi sem að Gunnar minnist á en það líka svolítið fyndið að Gunnar skuli minnast á þetta að hún hafi ekki átt nýna vinkonur aðalpersónum og ég saknaði þess að gríðarlega og mér fannst kannski daldið skrítin ákvörun að öll hennar sjálfsmynd miðaðist svona mikið út frá kærastunum mönnunum og mér fannst ég sem áhorfandi komast miklu nær í rauninni sko viðfengum hennar sem eru mennirnir í myndinni og kannski meira fúkt í þeim heldur en aðalpersónunni sjálfri sem er náttúrulega meðvitað passíf og í tilvistakreppu en mér fannst þetta miður daldið yfirborðskennd þessi aðalpersónu Na, mér fannst margt vel gert en kannski eitthvað vant upp á líka
0: Já, ég var eiginlega pínu sama stað og ég var sko hérna ég var spenntur og var fyrir smá vonbreiðum og þá kannski bara mér finnst einhvernig trýr bara betri í þungan og það svona fannst mér einmitt eiginlega endurinn bestu svona reynlega út af því að þá var kannski ákveðum formúlíðanum og þá var samt bara þarna var hann á heimavarleikunni sko og í léttleikunum þá gera hann rosalega hluta segjur þú veist eins og þegar að tíminn stöðvast og hérna og það eitthvað svona sveppatrips hérna líka sko sem eru frábæru út af fyrir sig en það var eitthvað neginn sko hann nær ekki sko dýftinni í aðalpersónuna og einmitt þess vegna eitthvað neginn svona þú sé ógeðslega vel ekki og þú veist í sjálfu sér forvættilega sagnarsögur en það eitthvað neginn bara vantar að já dýftin kemur kannski endan hún kemur þá var maður búin að vera með hann í 90 mínútur sko
1: Já, ég upplýði hann að mér svipa sko og ég horfði líka á hann með kæristinu minni og hún var á nákvæmlega sömu buxunum sko en henni fannst vanta einhvern svona meira raunveruleika í aðalpersónum eða eitthvað svona meira sem að gera hann einstaka eða eitthvað svona krydd sko eða bara aðeins mannlegri En ég meina þrátt fyrir það að verði ekki tekið af Joachim Trier eða þetta mjög öflug velgerð mynd að langmestu leiti og ég meðan við mynd sem að mér finnst í rauninni vera meistaraverk sko og þú veist fólk gerir ekki meistaraverk hverju ári eða í hverju mynd sko
0: En muni kannski eftir að önn hérna annar kærasti hann er myndasögu hérna höfundur og það eitt sem að gerist hérna, ég fór eitthvað að hérna, það sem teiknar fyrir hann, hérna, sem var ég Malmö stutt eftir og ég var platið að kaupa þessar, hérna, þrjár, Anne Anka sem er sem sagt, sko, svona, sænska, drikkfelda, bóhemska útgáfan Andri Sönd, sko, og ljóðarska.
2: Eitthvað Bukowski Andri Sönd, eða?
0: Ha?
2: Er þetta eitthvað Bukowski Andri Sönd, eða?
0: Já, það fyrir. Og ég finna aðeins bara að byrja að klukki ég með, þannig að minn er ekki frábæri, en hérna, lúkar mjög vel sko, hinga til. Hérna, en já, við bregðum okkur svo til Ítalíu, hönd Guðs, Ívar.
1: Já, hönd Guðs eftir Pála Sorrentino sem er náttúrulega bara svona alþjóðlegt stórstjörna í kvikmyndi gerður og sló svona algjörlega í gegn með fegurinni miklu, hvað Grande Bellezza, Great Beauty gerði þar áður mynd sem heitir við sem að spýða Place í Bandaríkjunum sem er mjög góð líka með Sean Penn ég hef haft áhuga á þessum leikstjóra líka og þú veist hann er svona sjálfskipaður einhvers konar arftaki svona Fellini og skrifa sig sjálfur rosalega mikið inn í ítalska kvikmyndasögu og evrópska kvikmyndahefð með því hvernig hann veitir myndavelinni hvernig fjallar persónur og svona erkitýpur og drauma og svona sögu og hann er rosalega fær óbáslega fær og hæfileikar ykkur leikstri og sko, svolítið stutt síðan í sá sem mynd bara í fyrir að dag en mér, sko, fyrir mitt leiti er þetta hans besta mynd að mínum mati og það var alveg mjög mikið sagt, sko En ég segi það samt algjörlega út frá bara svona huglægum smekk, sko, hún kannski hefðaði mest til mín. Þetta því að mér fannst hún sko, kannski lausari við mikil mennsku brjálaði heldur en margar aðeins fyrir myndum hann vill svolítið mikið vera snillingur sem hann kannski að einhverju leiti en við stundum fælast fyrir fólki sko vera kvikmyndagerðarmönnum þegar þeirra hæfileikar þeirra þurfa að sýna það svona mikið en við þess að finna einhver rosalega fallegan tón í þessari mynd og hún sjálfsagði við söguleg svona skáldaði við sögu sagan eða þannig og ótrúlega góð sem slík og það er einhvern veginn að fjalla samfélagið og hans uppbeldi mismunandi kynslóðir á 9. áratugnum í Naples og gera þetta raunina í grunnina mjög einfaldan hátt hann fer í þessi svona grunnatrið í uppbeldi unglings fyrsta ástin, fyrsta dauðin og svo að velja hvað maður ætlar að vera en hann gerir það bara ótrúlega fallega finnst mér ótrúlega mikil í næmni og bara fegurð sko þetta frábæra mynd
0: Já, bara svo, ég glemur þetta að kynna námiðlega, þess að þetta er þess að titilin vísar bara í þess að fræga hönd Guði sem Maradona og hérna, hún gerir svo Napoli, þannig að það eru allir hérna, og byrjar eiginlega þegar Maradona er svona við það að vera keiftur til Napoli, og hann er sjálfsögðsögðu alpersonar og svona, snýstum ákveðum hverfi hans lífi, og hérna, bara mjög svona skrautið persónugallari í Napoli, Og sko ég eftir að sjá svona eina stóra myndir sé öfnin fór fram við var hérna Great Beauty en við sem betri heldur en þessa ræmur sko sem ég bara sjá með honum hérna this must be the place of youth sem ég fannst einhvernig svona frekar með sko með sem lögnin en já það bara eitthvað þú veist þetta eitthvað brjála personu gallery og þú veist svo nærum mann einhvern veginn sko betur settir utan að það var einhvern veginn svona fyrst er maður að skemmta sér yfir sem skemmtulegu karakterum sko þessi hann hægt og rólega fer fókusin á hann og svona ákveðið líkil sambönd sko sem að kemur þungi í sko og svona já, svona eins og pínu svona hægt og rólega sumar myndin í svona fókustildið sér sko og verður en leiði sér samt að hafa allt opið líka í lókin sem að pínu falleg sko hérna, hvert þessi strákur fer þú veist, það er einhvern veginn ekkert gefið myndinu þó að maður getur náttúrulega þú veist, flett upp svona tínu sjálfum á internetinu sko eftir á en Gunnar, hvað var það þér?
2: Já, þetta náttúrulega, hún á Netflix þessi mynd, sem náttúrulega líka mjög áhugavert fyrir svona, eitthvað, hérna áþjóðlega höfunda leikstjóra sko, já, ég hún komið mjög óvast, mér finnst þú bara mjög skellileg sko, hérna af því hann að Grand Villezza sko, fekk svona smá það eina mynd sem ég séð eftir hann, sko, ég ekki séð hérna langar að sá það núna, þannig að það var svona ofgnótt svona aðeins sem hedonisma, eitthvað hérna og þú veist, hún ótrúlega flott stílist og algjörlega saman og Ívar hann er rosalega flott stílist en hún, af því hún svona já, það er meira sko, náttúrulega svona þennan miðaldara þannig að höfunda stjörninu sem rugla svona kvasi fulltrúi hans sjálfs í frásögninni. En já, þessi mynd er náttúrulega sko Napoli líka sem sögursvið hana ótrúlega flott og ég hef kannski ekki sé það marga myndir þar sem maður í Napoli og bara hvernig myndar hana í þessu ótrúlega fallegt og langar að bara fara ágætt. En Já, og þetta náttúrulega, þetta bæði, þetta svona tilrosa listamanns sem ég verða að viðkynna, ég askablega veiku fyrir, þannig að ég svona markkópur hana og náttúrulega, en þetta líka kannski það sem ég gerði mig ekki spenntan kannski fyrir henni, að það var, þetta hljómar og þetta rosalega svona erkitypis, hann að fylgja bara í þessar alveg, hana, kalla höfunda að hérna fjallum eigin hérna, að missa svindóminn en já, en hún bara mér fannst hún mjög skemmtilega hann, hún náttúrulega algjör blossandi gretta í þessari mynd en og líka samt ótrúlega þú nefndir persónugallir ótrúlega skemmtilegar hérna líka persónur og kvenpersónur mjög fjölbreyttar og skemmtilegar og bara Já, ég ekki heldur alveg búin að melta hana kannski, það hefði verið gaman að skrifa um hana eða svona prófessu sem var meira, sko, en þarna, bara svo margir skemmtlegir kaflar og náttúrulega svona líka með fótbolta, Maradona, tenginguna, þetta tikkar einhvern veginn í mörg box hjá manni. Og svo líka skemmtilegt sko hann, að því við tölum við Fellini, að það náttúrulega ávarpa beint í myndinni, þú veist, Fellini, að Fellini að kasta eitthvað og bróðir hans að reyna að komast í Fellini mynd og, og þá eru hafðar eftir þessar línur um realisman, hvað bara er ekki eitthvað realismi sem svo leiðilögur eða þú veist
0: Já, eða raunvöleikin segir það bara
2: Já, raunvöleikin sem leiðilögur og þú veist, og þetta náttúrulega líka til að setja svona manifesto fyrir Sorrentino náttúrulega sem mér líka skemmtilegt sko upp að hann að sviðsetja í líf og er svo greinilega að taka sér skáldalegu og þarna það finnst mér líka bara svona skemmtilegt upp á ákveðna senur og þú veist bara hvernig þær eru sviðsettar það verður líka til svona smá svona artifice eða svona hann ekki að já, þú veist rosalega flott til dæmi sena með honum náttúrulega á spítalunum að hérna fá fregninar af andlátti fóreldra sinna sem ég má, ég spilli hérna það er líka kynninga hérna myndina á svona en já, það var svona sena sem ég fannst einmitt rosalega flott, hann heldur henni bara víðri, bara samfældri hérna þegar hann að gráta okkur einu og það ég var, já, ég fæði alltaf svona kikk út í því að hérna hann að láta hérna leikar, hann leika þetta rosalega tilfinningarlega og mér fannst þetta svona skemmtilegt artifice en líka tilfinning á sama tíma í þeirri sönu.
0: Ég með hérna tek undir með bara, þú veist, maður langaði til Napoli, sko, og eða líka til Capri, kannski, sem að kemur hann í örstutu atriði, sko. Ég verð meira þangað, það var eitthvað bara svo skrítið að þú veist, bara stakkur upp í eigi og hérna, sér einhvern hérna Kagossi sem nei, hérna, hvað þetta hérna, sem vist frændi það sem var myrtur, hérna, sátti arabeska blamasins.
2: Já,
0: hérna, en ef við taldum foreldrana, ég er bara hvað núna, ég var eða til að sjá, sko, bara þá forsög það er svona að vísa aðeins í hana það gæti verið bara heil menn sko, það sem hann fer bara aftur til 1950-60 sko.
2: Mm-hmm. Það er líka skemmtilegt með þetta sko, með þetta grettu og þetta kallmennsku dæmi og hlutgerðu hvernig að hann líka og að hann það er náttúrulega líka hann að fjalla um þetta með samband sitt við föður sinn föður hann sem mjög elskulegur einhvern veginn góðu maður og líka elska konu sína en hann að halda framhjá og aðra konu eftir að hann að barn þannig að það er veist, hvað þetta er líka mótandi fyrir hann að úlíkin aðalpersonuna mér fannst það allt einhvern veginn að náðu tími sem einhvern veginn í mína pælingar sem hún skalt manns
1: Líka það eru þrjár myndir held ég sem eru svona skáldæfisögur á þessum lista þessi Belfast og leikurispizza einhver leiti og þessi með enda og er kannski tengja hana líka við leikurispizza upp á þetta eða svona representation og ástasambönd sko sem eru svona gráðsvæði og þessi mynd fyrir svo miklu dýbra í það sko heldur en til dæmis leikurispizza sko sem að einhvern veginn stillir þessu bara upp og gerir ekki neitt við hann er svona bara listamaður líka Pála Sorrentino sem að þú eru að fara alla leið sko, bara hugur akkur sko en laus við í þessari mynd sett ekki að lausa stæla þetta er alveg já, alveg bara frábæm mynd situr mjög í mig sko.
2: Og náttúrulega Sveindóms missirinn er náttúrulega one for the ages sko.
1: Já, rosaleg sena, sko, rosaleg sena sko.
2: Það er klikkuð
1: sko.
0: Og hérna En já, kannski ef við tökum það þriðmyndar sem að það er myndi sem að eina myndi sem að þeir voru kóriðum að sjá, ég náði þann erfitt að ná henni, svo sagt Bruhana, Jakuxi í kæstnusóðinni og ég fann hana hérna mjög afskektileg vídeolöfi hérna og sko bara talandi með mitt Napoli sem sögusveg þarna skiptir sögusvegur öllum áli, sko, hérna og þetta er mjög bókstaflegur Bruhana er þessi staður sem fara á og það er á okkur tímabóti, bókstæðlega Jakobs í kæstastofunni og þetta er ég veit ekki alveg hvað þessi mynd er að gera á þessu lista, sko, hún er þetta er rosalega, sko, bara hérna þetta er rosalega frumstætt bíó þetta eiginlega bara eins og þú veist, suma myndir bara íslenska kaupmyndavonu kannski sem að bara var engin peningur og þú veist, í suma tegundum engin peningur og fáir sem að vissi alveg hvað það voru að gera og það líka kannski það kannski slappið fyrir hotni í kaupmyndagerðinni sjálfri, þetta bara svona mjög einfalt en svo sem virkar, þetta eru bara flott svona, hérna, flott landslag á það en bara handritið eitthvað svo þú veist, alveg bæði numbers klysjur sko en það sem þó bjargar henni bara, þú veist, að þetta dóttir, bara hvað þetta afskipt hann, þetta fjallar um kennara sem að, þú veist, á þriðja eða fjórða ári í fimm ára svona eitthvað konar kennslu bæði kennslunámi með einhverjum starfsenslu sko og bara sendur til Lúhan sem að náttúrulega Bútan sjálft nóg afskipt en þessi borg þetta smáþorp sem hérna 4000 metra hæð og það sko, fyrsta helmingunum myndinni eru þeir bara, hérna, röftan þannig uppöttir, sko. En síðan þeir eru komin í enn furður afskeita bæ, það verður bara interessant út af, sko, þú veist, personu galleri af áhugaleikurum, sko, bara frá staðnum. Þannig að kannski svona hálfpartir ef maður svona, hún kannski virkar ef maður svona setur sig í þann gíra, þú veist, þetta hálf gert á, þetta eiginlega frekar eins og, sko, heimildumyndum áhugaleikurs. Bara út í hérna en þú veist bara já að sjá þú veist bara þessi veðruð andlit að sjá þessi sko veist, það ekki dramagan og það alveg bara eins og það sko veist, eða sá svona, dramag einu sinni á mánuði sko og hérna og þetta nú sumari sko þannig að gennaði þarf að fara heim áður en að fristir sko með það hægt en hérna en já svona ég myndi segja kannski svona mynd sem kannski ástæða til þess að kíkja á bara nút frá mannfræðilegum hérna og landfræðilegum áhuga frekar en kannski kvikmyndagerðinni.
2: Þetta fórhaldilegt akkur þessi mynd fær sko atkvæðin
0: já.
2: Hvernig þetta virkar bara þessi akadími á það sko?
0: Já, það svo sem ég hefði nú eitthvað með erlendu sko það eitthvað svona flóki system sem var nýlega komið á sem áhuglega tryggja sko bæði svona crowdpleaser og það sem var best og svona erfiðu myndar sem var best dómar að komast inn að það eitthvað svona tvöfalt system til þess að koma bestu myndunum um báða máttum inn sko
2: já,
0: en hvernig þessi komst inn það er þetta að segja kannski bara langar að það fjallgjófið til búta
1: Mjög forvitin að sjá þessa mynd, ég sá líka hann frumsýnd 2019 á svona ekki það stórum kvikmyndahátíðum og svo hefur hann greinilega einhvern veginn unni sig hægt rólega alveg
0: Já, þeir vístu reynda sendana árað undan og einhvern veginn, það var eitthvað teknaðatrið þannig að það klikkaði eitthvað á hérna og já, en komst ég núna einhvern veginn sko En já, hörðu, þá var það danska myndin, hérna hann tvær skandinaviskar sem eru og það flótti eða flúgt sem sko, þetta svona teiknimyndun samt með leiknumadriðum, hérna bara svipað og hérna Walsuð Basir og hérna nokkra fleiri, hérna og hérna já, fjallar bara flóttum á frá Afganistan og hérna þarna pínu út af því sem hún teiknað að ykkur liti, sko, hérna hann, það öllum nöfnum breytt þannig að þetta rauninni heimildamynd en hún sjálf sér nöfnum á öllum eru breytt út af því að ákveðnir einstæðingar þurfa svona að njóta nöfnlindar, sko en síðan eru leikinatri nei, síðan eru hérna ekki leikinatri síðan eru atri sem eru ekki teiknað það sem bara, sko í rauninni frá til dæmis Afganistan 1980 eitthvað, 1984 cirka, og þegar hann er strákur. Og síðan skiptir yfir hann, og þá er teknað, sko. Og já, þetta er sjálfsir bara svona flóttamann að segja, það sem hann hrekst til, frá Afganistan til Moskvu og loks til Danmarkur. Ívar, hvernig fannst þér?
1: Já, jákvæður í dag, sko, kannski bara ástæðan svo að við byrjum á góða myndunum, en mér finnst þú frábænt, þú veist það mjög góð. Þetta er svona mjög dramatísk frásögn af svona þvist, ótrúleiri, raun ekki ótrúleiri, bara nokkuð algengri sögu fólk sem þarf að flýja flótta þetta stríðum og svo bætist þetta element inn í að hann samkynnu líka sko, þetta svona, ef þetta væri allt sett í fiksjónum minn, þá var ég svona er þetta ekki aðeins mikið einu en það sem þetta þú veist, hann saga og allt það, þá er þetta bara merkilegt og fallegt og hún er náttúrulega gaman að svona, gott fyrir myndina að sé svona góð praktisk ástæða fyrir því að teikna hana, þannig að hún verður ekki svona gimmicky sko og einhvern veginn með þessari nálgun og líka nærvera leikstur þessi myndinni þá, þá verður til eitthvað svona mjög mannlegur tótt sko þeirra sambandi og hvernig kvikmyndi gera maður fjallar subjecti sitt og hvernig hann byrði virðingu fyrir subjectinu sín og leifir subjectinu líka að hafa áhrif sko á kvikmyndi gerðina og maður finnir fyrir svona, svona góðum tengslum hann á milli og svona og, með þá ástæðið, þú veist, að segja sögum hans og vera með skilabóð

0: sem er hægt að öskra hátt eða kvísla fallega sko, og hann gerir það einhvern veginn og hann sýnæmda hátt sko, og nærmanni bara mjög vel og bara risti djúft og, og svona maður bara í svona táraðist og allt sko, þetta svona vöðla falleg mynd, mjög góð
1: Gunnar, hvernig það þér?
2: Já, ég var líka hérna, hún reyðið mér á nefna sko hérna, hún náttúrulega slær mér þarna óskarnum hún tilnefnd sem hérna, besta erlenda og besta heimilda og besta teiknimynd það var aldrei gerst áður en já, það er á nefna mjög mikilvægt að þetta sé að leikstjórinn sé líka inn í sko frásögninni setur sig inn því, og að þeir séu svona bestu vinir í raun að einhverjir úr skóla í Danmörku leiksturinn og viðfangsefnið aða persónan og hún kannski líka þetta svona hún kannski lýgilega því að hann er náttúrulega svona Hollywood saga af flóttamenn því að hann er náttúrulega svo mikið svona verður svo mikið success svo eru milljón manns náttúrulega sem það endur ekki svona vel En jú, og einmitt, maður myndi ekki, ef þetta væri skrifað handrit eða skáldskapur, þá væri þetta einhvernig, myndi maður ekki trúið þessu. Mm-hmm. En já, hún er, og svo þetta er, hún bara á þennan máta, þannig að frá sem þetta setur hún, bara gerir sjónu þarna svo kraft mikið. Maður fer svo mikið inn í bara þessa reið hjá honum og Mm. og þetta náttúrulega bara svo ótrúlega dramatískar aðstæður og svo líka náttúrulega svona hliðasögur í þessu sem náttúrulega rosalega sorglegar eins og þarna senan hann í Mosku þegar hann í setna skipti hann og bróður hans og lendi í svona löggubíl og það hann einhvers er önnur flótt að manna stelpa og hún já, verður einhverju umjulegum öllugum bara eitthvað og það náttúrulega bara, maður veit ekkert meir hana en það bara mitt bara hvernig veröldin grím mm. fyrir eftir hvað við að byggja maður með sko
1: mm. Við vinnum einmitt hérna að sanns að hann held í kreditarar þessi flóttum að segja með handriðsjöndur líka sko
2: mm-hmm, já
1: það undir þessu dyrlefni sko
2: algjörlega
1: og hérna og já, mínast hún svona mínast einmitt sko þú veist margar hlýðarsögunar svo sterkar líka þú veist það var, er það að segja, sterkun í bílnum þessi stráku sem að var meðan má svona flóttanum síðasta leggin og síðan sér hann aldrei aftur og mann í gefni hvað hann heitir en mann samt svo sterkt allt sko
2: Já.
1: Og hérna og kannski sem kannski byrja sem hlýða sem verður kannski líkilsaga er náttúrulega það að hann í rauninni þarf að hæra að sannleikanum þegar hann kemst á sem Danmarkur og þannig að hann það byrja kannski annar flótti, bara pínur flótti frá sjálfum sér þetta því að hann svo, þú veist, jafnvel þó að sé áratugum setna, þá hann ennþá hættur að fólk komast að sannleikunum.
2: Mm-hmm.
1: Og sannleikun þú veist, ég menna, þetta var alveg, þú veist, algjör hvít lígi, bara hann var í lífsættu en, þú veist, hann ykkir það, sko.
2: Mm-hmm.
1: Og já, bara, þú veist, einhvern veginn, bara svo mikið af, sko, svakalega sterkum sinnum. Og fyrir mína parta, bara, besta myndin í þessum flokki sko að hérna einhvern veginn svona bara lang kraftmest og svona situr einhvern veginn langmest í manni sko
2: og þau lotur og svo miklega hitli sko og ná mikill dreifingu ég kannski glemt að taka fram ég sko hérna ritstýrði dagskrábræklingir ill svo hagsmunni en flýfa líka hún var frumsýnd þar og hérna bara kannski vel valinn á dagskrátildinni á hátíðinni en svo var líka sýnt í Bíóparadís sem sko hluta af því hún var tilnefnd þarna fyrir kvikmyndavelun Norðurlandaráðs sem mann og ég veit ekki hver vann en mér
1: stóðum vel hvort hann finnst þér svona að vinna en ég þarf ekki alveg að fara með það
2: já, mér þarf ekki að nála líklegt nema að treður hafa vunnið eða eitthvað en mér finnst nála líklegt að þess að vunnið sko.
1: Já, hérna talandi með sko þessa þrennu að hérna besta heimildarmynd, besta teiknimynd og hérna og

0: stærlanda að það er samt þriðja myndinum í stöttum tíma sem sko ef mann rétt sem sko bæði heimild og ælenda það eiginlega eitthvað nýtt trend sko hérna Honeyland Magnusk var fyrst til þess bara fyrir þreymur árum held ég og bara ekti við rúmaska þannig að allt í enn við erum svona blönd farin að senda heimildum þannig að ég veit ég kannski að Ísland bara, nú það tækir þeirra taka bara sigur til skjaldborga næst og það hvað gerist
1: en hérna ja, það má alveg auka hróður heimildagerða fólk sína hér á landi sko
0: En heyrðu, þá erum við komin aðeinlega sko lokapunktum í þessum hluta og hérna uppáspunktunum í þennan hlutunum að hérna taka Drive My Car sem þess að til enn báðum megin sem hérna varð afgengara kannski þetta eru tíu, en ég meina Parasat vann fyrir tveimur árum síðan Jafnismynd byggð á smásögu eftir Murakami sem svona líka varðið afgengt að Burning var það náttúrulega líka fyrir korkamyndin fyrir svona þreimur árum síðan Og já, fjallarinn leikstjóra sem að missi konuna sína og fer svo að setja upp eitthvað tjekkumleikrit og fær bílstjóra sem að titlunni vísar henni til að hérna, það hérna pínu þröngu upp á þetta, hann vill keyra sjálfur sko en það einhver, var ekki einhver tryggingamál eitthvað fjandinn sko sem að vera til þess að hann færa hennar bílstjóra sem er ung stúlka svona tvítut sko Og Gunnar, hvernig var þér þessi rúntur?
1: Ég held áfram að segja, ég sá hann að fyrst árið. hún er komin núna líka í biopartís, ég lakkaði mig til að hún var hann aftur að því að skrifa um hana. En ég var einmitt bara rosalega skrifin að henni þá og hún er náttúrulega búin að, eftir það, búin að fara algjör á síðugöngu. Það var ekkit endilega kort á hann þá, sko, hvað hún næði mikið til hilli. En jú, hún náttúrulega líka, hún þrír tímar og náttúrulega mjög töff hérna þegar titlanir koma eftir 45 mínútur. Þannig að það var bara svona fossaga búin. En það má líka segja kannski upp á hérna íslenska tengingu, þetta kannski plotti sjálft svona grunnþætti þess eru kannski svolítið líkir hérna hvítum degi þannig að upp á þetta svona já, finnstu ykkur það ekki að það sé alpersona karl og hérna kemst að hérna, framhjáaldi konu sinnar eftir hún látin og en svo náttúrulega einmitt svo skemmtilegt að hann leikstjóri og að setja upp Chekhov þarna í Hiroshima og á hana mjög sérstaka þátt þessna multi fjöltungu uppsetning já. Og ég sá angi söguna höfða líka mjög mikið til minn ég elska svona hvernig að leikhús í bíói mér það okkur skemmtlegt og þarna þegar hann að læra línunnar í bílnum Já, og mér svona heilt yfir einmitt bara takturinn í þessu mjög skemmtlegt og kvikmyndtakan ég horfði á hérna 5 klukkutíma myndin hans núna bara fyrir stuttu síðan Happy Hour sem hann gerði og mér finnst ótrúlegt einhvern veginn að þessi gæi sami gæi sem gerir þá mynd sko sé einmitt bara tilnöndu sem besti leikstjóri og Óskar núna, þetta einhvern veginn svolítið ævintýralega ferð með hvað hún svona En ég held að mikið með það að segja líka kannski er svona sko, stefnumót kvikmyndagerðarmannsins við sko, efni viðin sem er Murakami sagan. Það gefur svo kannski einmitt líka svona góða, svona, gera hann svona aðgengilega. Mér finnst hann ekkit svona fullkominn, það var kannski þetta bílstjóra dæmi sem ég fann svona svolítið svona smá svona, allavega svona kannski endan svona smá svona þarna svona nýt eitthvað við það samband eða svona, bara svona sem svona frásögn vera svolítið eitthvað matta með ykkur en að því sögðu finnst mér þetta við fyrst áhverf fannst mér þetta alveg frábæða mynd sko
0: Rívar
2: Já ég sko, ég hef reynt að tala við þessa, ég hef reynt að tala með þessa mynd við margt fólk, ég hef voru erfitt með að tala með hana, ég veit ekki alveg af hverju það mér finnst þú sko alveg ótrúlega góð mér finnst þetta bara besta mynd sem ég sé bara mjög lengi sko fyrir mitt leitt þetta besta myndin mín uppáhalds mynd sko af öllum þessum tilnæmdu myndum bara svona einstaka sinnum þegar maður í einhverju ákveðnu skapi og setur á mynd og dáleiðist gjörsamlega og heillaðir og svo bara svona þegar að svo er maður einhvern veginn alveg rotaður sko, eftir að myndi klárast, ég veit ekki alveg nákvæmlega af hverju, það einhver svona ég sest einhver galdur í þessar mynd sem að hreyf mig alveg svakalega sko. Hún situr alveg rosalega í mig sko. Þetta er svona hljómar svona næf pínu að segja þetta en maður klára myndina og maður er svona, já, lífið er svona, skiljur, maður hugst svona, maður fær þá tilfinningu og það er svona mjög fá listaverk sem maður geta haft þannig áhrif að maður veit ekki alveg hverju og maður langar bara að þegja, sko, og kannski var í göngutúr og svona melta þetta, sko, en hún hafði svona áhrif að mig, sko, mér finnst þetta stórkostlega mynd, alveg bara, ég get ekki mælt nægilega mikið með mér, sko.
3: Já, núna þarf ég að vera fúll á móti sko. Ég svona, alveg, sko, mér áttum það er 90 mynda myndana inn í þessum þrejum tími sem er þín sko. En ég var alveg sko að drepast úr leðindum á tilgangslega þessi sko fyrstu 45 myndir fram að kreditlistanum hérna hann er hann að sko bara aðal persóna var ekki að ná mig sko, það var kannski vandi, hérna sko ég sjálfu sér þessi stelpa sem er að kera bílinn og svo sagur sko, og þegar þau eru saman það var að virka þar er eitthvað að gera sko. Og það er alveg frábær 90 myndir mynd þar sko, sem er þetta að klippa einhvern veginn, vil það vera með þess að fljótlegt að klippa það sko, veist, bara þessa 90 myndir út sko. En síðan það sem er mjög interessant sko, með leikhús eða þegar þetta var þetta fjörþjóðlega, mér fannst það bara ekki einhvern veginn bara að vera nógu vel gert sko. Og hérna já, einhvern veginn bara, þú veist, já, það er pathos í þessu, sko, í þessari sögu, þessari stelpu sem að kannski svona pínu svona nær einhverju dýft í karakter leikstjórans, en þegar leikstjórin er bara einnarúta, sko, þú veist, bara sem betur þér fjarkan býrstöru sendinu, sko, hérna, það var svona einhvern veginn. Og hérna, ég er svona forvitin kannski að lesa, komast í þessar smásögum úr kami, sko, já, hvað af henni er í myndinu sko, hvernig hún var svona laung en ef henni myndinu setja í sér sko, þá hérna Burning sem að líka myndi þetta í múri kamins smásu, það var mynd sem satt rótt límir ég man að ég skrifaði svona frekar jákvæða dómana en var svona pínu að nýtt ekkert sko bara rétt á eftir en síðan bara, þú veist, einhvern veginn stakkar hún í manni sko þegar á leið sko það var eitthvað svona, bara svona bara situr alveg eftir sko árum seinna sko.
2: Sko ég hef lesið þessa smásu eftir múri kami en ég las hana bara fyrir langa löngu þegar hann kom út og þetta er smása sko. Þú veist það er hann náttúrulega fyrir og svolítið frjálslega með efnin og situr mikið af sjálfum sér öðru stafi í hana sko. En hérna já, svo sem ekki til sem heitir að vera fúll á móti listaverk, bara verka mismunandi á mismunandi fólk þannig að það er bara besta mál sko.
3: En heyrðu, hérna þá erum við komin með hérna, og aðeins byrja er á hérna, bestu myndum bestu, ennsku amerísku myndunum plus japansku kannski áður við förum í hinnar nýju, er eitthvað sem eitthvað finnst vantar svona í þær einhver masterpiece sem eiga að vera lista
1: ég myndi segja kannski afsakið þannig að ég sko helsta myndi sem ég dettur í hug sem ég hafði mest gaman af er Annette, söngleikurinn Myrkramessan, Annette sem er svo sérstakur en það er náttúrulega enga veginn einhver Óskarsmynd sko þannig að en bara þegar ég var að kíkja yfir árið dómana sem ég hafði skrifa þá var það kannski það var hún sem satt sko í mér mælum henni Leos Carax náttúrulega leikstir henni
2: sko, með þess bara vanta flý og önd guðs miklu betri en sem að amerísku myndin á þessum lista sko. Það er alltaf kynu fyndið að steypa svona einni útlenskri myndin á lista sinn sko, sem auðvitað gott máli það gerist ekki áður en þessi þetta samt útlúlega spes svona hugsunin á bakvið þetta af hverju sumar erlenda myndir komast hann inn sko, menn eru náttúrulega sko, sjö kannski eða sex ekkit spes ameríska myndir á lista yfir bestu myndi í heimi þú veist það maður botnar ekkit í þessu sko.
1: Já, já, það er náttúrulega bara veist, peningar og pólitík og það veist, að það náttúrulega vera tilnundur óskarnir með að vinna óskarnir er náttúrulega bara kostninga bara átta bara kosta pening og ég held að einmitt parasætt fólkið sko teimið þau voru í LA skilur bara í 3-4 mánuði á, í aðdragandunum þú veist þá að þau annaðlega ekki verið með eitthvað því líka fjármunni held ég þá þú veist á unnuðu bara unnuðu vinnuna
2: Já, einmitt
3: og ég man einmitt bara tegn því sko að hérna þegar Moonlight og La La Land sko þú veist sá það dramat sko að það komir inn ljós eftir á bara þú veist það var ekkert leikja þau voru hann í bestu vinnu þau voru bara að vera rúttinu saman svo lengi sko hérna leikstjórn og kannski eitthvað litið teimið
1: já
3: hérna já ég hef að tegja undir einmitt með leik þú veist náttúrulega með þú veist kannski með frí á hönd guð sem að kannski býst varla við þeim sko þannig en kannski af þeim sem að svona af amerísku myndir sem kannski voru raunhafar þá ég hef haft gaman eins og grínætana sko og ég tek undir með Annett og svona grínætt kannski bara svona kannski besta endilega besta myndin heilt yfir en bara svona fyrstir eru með slott fyrir svona eina fantasíu mynd sko þá hef ég helst fyrir þessu hana ég svona hjælt að fremst dispassmöndi komast en
2: Jó, þetta vonaði líka að það kannski verið gaman að sjá myndir eftir konu og kannski hefði Lost Daughter getur komið til græna
1: Já, hann veit Það komið smá óvart að hún hefði komið þess að hún er með besta handrit og hún er að vinna var ekki Gyllenhaal var ekki Spirits Awards þannig að hann er bara flott að hún sé að gera gott game annars þar sko,
3: en ef við byrjum bara á kannski byrja kannski bara á svona óreindustu leikstjórum hérna byrjum bara á kóta eftir síðan hettir hérna sem að er sannsagt það er eiginlega best að útskýra nefnið með því að útskýra þessa skamstöðan Children of Deaf Adults, ég veit ég hvort það einhver álíka skamstöðan á íslensku en þess að þetta hérna aða person er stelpa sem er eina heyrandi hérna mannskjölinn sinni fjörskjötu bróðinnar og fólfrar eru bæði hérnalaus og hérna og svona kannski bara í sem, já, hún þarf að vakna fyrir allar allir til að vinna með og rauninni vera kannski eiru þeirra þegar á botnum pluss það náttúrulega bara að vera vinna fisk að þetta svona þegar einhverju litlum gerum þetta einhver lítinn bát fyrir þetta og hérna en svo hérna er hún með þess að drauma að hérna fara í söngnám hún er þannig að sem sagt bara loka ári í high school sko og en vandinn er að hérna þau þurfa hann að sér túl þannig að það er svona pínu dilemma þannig fyrir stefnuna Gunnar, hvernig að þér?
1: Já, ég náði ekki þessari þetta er sko eina fyrir utan á bútvansku það er eina myndir sem hefur ekki verið sýnd á Íslandi
3: Já,
1: þannig að ég held að og mitt bioparadís þá held ég alveg mikið heiður í að allar þessar myndir hafa verið síndar sem mér finnst merkilegt að það er svona 15 sko.
3: Þannig Ívar, hvernig, náðu þú þannig?
2: Já, ég sá hana. Ég var alveg svona, ég hafði ekki tilkjum þessar myndir unni fyrir að vorum að fara yfir inn á lista og ég var svona daldið áhugað samur að sjá þessar mynd og þessum titli sko, ég þekki mjög vel strák sem að kærist í sýstu minnur sem að er alveg neypa hérna þessu fólki sko og ég var oft pælt í því hvernig að hefur áhrif á hann sko þannig að ég held að það var eitthvað í hérna í efninu sem að höfða þetta til mín en þetta er kannski skrýta þessi mynd sé til þeim til Óskars þetta er svona mjög venjuleg Coming of Age, svona Sundance, Indie
1: einhver. Og slói gegn á Sundance, eða vann hún kannski eða?
0: Já, ég veit ekki. Hún var stóra myndinu, mér þetta.
1: Já, hún var eitthvað seld allavega, hún landaði einhverjum stórum svona samningum eftir Sundance.
2: Sko, ég ekkert búin að fletta henni upp, sko, en mér bara sjást á henni að hún sé Sundance mynd. Sundance promotor svona okkur að tegunda myndum sem er hérna mér finnast oft mjög leiðilega, sko. Það svona, taldi svona indie hitrar af lager, sko, finnst mér, og mér þessi mynd rosalega formálikend og fyrirsjáleg og bara ekkert spes, sko, og ekki fara djúft í subjecti, sko. Mér fannst rinni foreldrar hennar geta verið hvaða bara svona jaðar minni hluta hópur sem sko, mér finnst ekkert sérstakt koma út frá því, ekkert í forminu sérstaklega, sko, eða viðfangsefninu, en ég segi þetta samt sem, þú veist, hún er orðin, hvað, 32 ára orðin svona svolítið kaldur og gamall og leiðilegur, ef ég sé hana kannski 14 eða 15, þá hefði kannski nátt til mín, sko, svona á einhverjum tilfinningarlegum nótum, því að hún er svolítið í þess að kreista fram tilfinningar með svona væmnum momentum og svona, sko, allt í lagi með hana, en bara ég er enga veginn markhópurinn fyrir þessa mynd.
0: Já, þetta er ég hugsa þess að þetta er í grunninn bara klassísk unglingamynd og svona plottið þannig, hann hefur kannski, það sem kemur náttúrulega þanga Óskar Nessar að hún hefur svona smá húk, sko, að það er eitthvað óvælilegt við hana, það er þetta hérna heyrnarleysi og svona, og mér fannst það henni bara mjög fín sem unglingamynd, skilur, þú veist, bara, og sem mér finnst bara, almennt bara unglingamyndir margar hefðu mátt koma sumar, sko, og hérna sumar kannski frekar með þessi, en mér fannst þess alveg sko hérna sammálaðið hefði kannski verið að kafa dýpri í það en að sömuliti í svo, þetta ástand en að sömuliti var kannski bara gott að gera ekki
2: Ég reyndar að hugsa það líka lætist að mér ég var pæljunni gera, kannski er það hálft líka að sé ekki vera kafnir dýbra og þeir fáu bara svona frekar venjulegt representur, svona venjulega birtingamynd bara eins og venjulegt fólk, sko, sem allir er, sko, sem er kannski bara ákvörðin sem er góð, sko, ég er kannski nátt fyrir mig líka með þess að voru að segja, en það er bara mjög góða punktur.
0: Og sko, pappin er mjög, fórðarnir og kannski sérstaklega pappin, náttúrulega Marley Martin er svona stjartari myndinni, sko, sem leikur mömmuna, en pappin var svona bara svo fyrir karakter, sko, áægilega bara eitt besta momentið í bara öllum þessum myndum, sko, hérna þegar, sko, þú veist, myndin er eða eina momentið þar sem að heyrnarleysið er sýnt, sko að þú veist, það skrúa fyrir bara á meðum tónleikum, þá skrúa fyrir hljóðið og sjáum bara hann eitthvað þegar pínu tindan en svona reyna að skynja músík bara gegnum öll andlitin í kringu sig, sko sem var það skemmtilegt.
2: Já, tvö góð moment í þessar mynd, að þetta moment með að stendur uppbyggingin aðeins svolítið pyrrandi því að fór svo mikil orki að sína sko, fyrst sko, objektivt hvað hann var frústeraður og hvað hann leitist, en þegar þessi skipting kom sko, í hans sjónurhorn að vara áhrifaríkt og svo var líka áhrifaríkt sena þegar hann vill sko, heyra hann að syngja með því að snerta ráðböndin, sko, það var fallegt moment.
0: Líka kannski pínu, þegar á líður verður svona samt, sko, þessi togstreita það sem fólir eru að vissulit orðni börnin og það þeir bara eru svo hrættir að missa þetta og hún er svona þeirra túlkur, þeirra tenging við, sko, við svo margt að allt í henni þurfaði kannski pínu þau finna það, þau verða miklu hertanarsöð þegar hún fer það svona, maður eru svona einstökunum síðan þetta kannski ekki nákvæmlega þennan átt en svona, þegar einhverjum ástæðum fórðan verða settir í svona hérna berskjaldar hlutverki sko, og verða sá sem kannski þarf á barninu haldi en ekki öfugt að hún gerir það kannski farriðarlega og það, já, náttúrulega önnur myndin kannski um heyrnarleysi röð sem að er tilnefnd
1: hérna, Sound of Metal, hún var frábær Sound of Metal, frábær mynd
0: Já, og ég manum að ég heyrði fyrst kóta sko þegar ég hérna var eitthvað svona gramsa eftir Sound of Metal og sem sagt guðin sem leikur sko svona metturinn í Sound of Metal, hann er kótað það og þannig að maður komst einmitt alveg inn í bara þann hugarheim pínu bara
3: af því að Graham sagði viðtölu með Kallinn og svona sem að í maglarum með sko, hann svona hann pínu fyrir yfir sko bara sögu Hollywood út frá eignalessi sko. Þetta er svona skemmtulega nátt.
1: Já, það nú verið að tala að þessi, ég held að þessi var væntanlega pappinn, ekki, sem er mynd, það verið að tala að hann í að taka aukarlöfturkið.
3: Já.
1: Leikar í aukarlöfturkið.
3: Það er alltaf líklega það, sko. En hérna...
2: Já, hálft fyrir mig að heyra þig tala þessa mynd, ég kannski aðeins kaldur, sko.
1: Það er að tala í það til.
2: Já, ég mynda þetta bara texti og svo ræðum við hann og þú veist og reynum að komast að einhvers konar niðurstöð sem að skiptir náttúrulega lengur máli heldur sko. þetta er bara bíó
3: þeir eru svona það þeir eru að taka saman og hvað unglingamyndir hafa komið sko. Alltaf Juno reyfrið að það kos er náttúrulega mynd, hún var tilhundum kannski eitthvað mikið meira sko, þú veist
1: ég til með Sunsen var alveg að kalla hana unglingamynd að vissu liti
3: jú, þetta Já, það ekki margar, en hérna, en heyrðu, við bræðum okkur til, hérna, King Richard, tennismynd, hérna, Ívar, þú náður að sjá hana, ekki?
2: Jú, ég sá hana. Önnur svona Hollywood, mikil Hollywood mynd, fjallar Williams systurnar eða pappa þeirra Richard sem að já, verðist gera þeirra tennisnýlingum Will Smith leikur hennar pappa ágætlega já bara fín mynd sko kannski svona svipið meði meini einhverju leti og hérna þessi mynd sem við vorum að tala um áður kóta, þetta svona versmiðið framleiðslega en samt í hjarta sko veist, hún hittir alveg fínan tón sko bara svona mynd með skilabóð sósíál skilabóð sem eru náttúrulega mikilvæg en hún bara ágætt sko og tæmilega vel gerð, vel skotin tók svolítið eftir því að flettið upp og var hvað heitir hann, tökumaðurinn hans Paul Thomas Anderson sem var með hann alveg fram að Inherent Vice sko, It Will Be Blood þannig að það svona margt fagmannlega gert Will Smith hann svona rosa mikið að leika sko. Hann ætlar að leika rosa vel og svona mikið sko. Og maður er svona lengi komast fram hjá þeim svona performance inn í söguna en þegar að ég svona komst inn í söguna þá bara var þetta fín með þessum alltaf löng, 2 klukkutímar og 40 mínútur eða eitthvað, það var eftir að segja miklu styttri tíma en við fekk mér alveg til að hugsa um hitt og þetta, hvað efni við var þar bara svona að vera foreldri, svona flóki hlutverk, velja hvað er rétt og rámt og fá samfélagið á móti sér og fara eftir eigin hérna, sannfæringu og svo framvegið sko sem að ákvæmta stúdía það sko en þú, sástu hún að líka
1: ef ég má skjóta inn í þetta er, kannski, þetta er nú svolítið svona megin einkenni þessi lengd á þessum myndum, þá þarf eiginlega að taka smá intervention á hana verksfjöðuna sko tveir og þáki, þetta má ekki vera standart sko
3: þetta er náttúrulega, kannski er þetta bara áhlega sjónvarpuna en eru það er að
1: Þetta er það. Það er
3: meira vandamál í sjónvarpina, þú veist, þar eru menn, bara þessi sjónvarpstættir eru rosa betri, eru oft allt og langir. Og mér finnst eiginlega, sjálfum þessi bíum þeirra kannski berið þetta betur, þú veist, þeirra hálfu tíma eftir og eftir áttatímar. En já, þetta er eitthvað trend, þetta er eiginlega minna í, sko, þetta er búið snúast við, það var í gamla dag, það voru, sko, þú veist, erfubúar og asíubúar voru kannski gera eitthvað, sko, þriggja fjöra tíða myndir og núna eru þeir komin í 90 myndina sko, meira
1: en þá hafði það einhverja vikt líka myndir voru langar þér
3: já, heimil það voru bara standart já, ég heila þú varst ekki með að sjá þessu kunna eða...
1: nei, það voru svona fordóma mínir sko, sána trailer og þau Will Smith mjög Will Smith legt en hérna, sko ekki hann er, ég er fílan alveg en hérna bara, þú veist bara, þetta er sagan á það tekja kvenna einhverju magn, bestu íþróttu íþrótta kvenna hérna og þá var bara snýst allt Will Smith.
3: Já,
1: ég veit. Það voru svona fordóma mínu. Ég var alveg til að sjá hana ég veit, í undirbúningi hana fyrir hana þátt en ég bara náði ekki en mér fannst þetta svo sláandi eitthvað. Láta allt náðast úr kallmanni. Og hvernig byrtist það ykkur? Var það eitthvað sem var pyrrandi eða?
3: Ég myndi eiginlega að segja mér þetta hérna ég bara myndi bara taka bara undir bara nánast allt sem Ívar sagði sko. Ég var bara mjög svipar línu þetta að býna vartnöðu framstæð en alveg með hjarta sko. En einmitt þetta sko, þú veist tvær stærstu kvenn íþróttastjörnur heim sko, þú veist með fókusin á pappan það alveg kannski truflaðum bara þú veist þegar ég mæti bíó skilur við að hérna og svona ég sjálfum sem fannst mér kannski mamman mest interessant persónan sko Mm-hmm. Og, en hún náttúrulega miklu meira til hliðar sko en þá svona kannski einhver reyti var kannski sko mitt farðarlega gegnum myndina var svona ná ákveðni sátt við að þú veist ég ennþá pína að spyrja spurningu það sko en samt ákveðni sátt við að þú veist þetta samt að vissu reyti interessant sko þú veist hérna að setja þú veist pappan sem jú þú getur tekið þú veist bara svona bara hefði stærða við þið, það getur líka tekið bara ok, það allt annar vinkill inn á ákveðna sögu eftir að þú hefði búist við fyrirfrá einhvern veginn, að hérna að taka sko, þú veist pappa stærstu íþrótta stefnuna og þú veist, hvað þýðir það, þetta líka kannski sko það sem var stærkt í þessu var kannski sko þetta svo rosalega mikið verður svo rosalega mikið kannski hans saga, sem sagt sagan mann sem að reyna að uppfylla drauman í gegnum stelpunar, gegnum börnum. Og hérna, það verður svona, þú veist, þannig að það verður svona kannski vissulitið þrá ekki kendur og vafa sem þú bara gegnum það, sko. En jú, þetta gengur upp, en ef þetta ekki gengur upp, þá, ég meina, þar verður þær þá, þú veist, hérna. Þannig að þetta verður svona...
1: Þær eru náttúrulega, eru líka framlega myndina, Serena og Venus.
3: Já, og það náttúrulega
1: alltaf... Ég hefði það líka alveg máli, en þetta var bara einmitt svona trailerinn og svo leis. Og þetta líka alltaf svona klassíst með sko íþróttu afreksfólk. Þessi foreldra ímynd og þessi föður ímynd. Þannig að þetta er alveg áverð, sko.
2: Já, ég með svona margt sem að... Ég alltaf að fótbolta á bróður mínu fótboltamaður og maður hefur áhuga íþróttum og maður hefur séð svona þessi típur oft, sko, svona pappana sem ætla að gera börni sína atvinnumönnum sko við veist þetta alltaf svona áhuga verið típur og pappi David Beckham var svona þú veist og kannski tala pappa Messi og pappa Neymar og fleiri sko en þetta svona ég hef aldrei séð fjalla um þessa típu í kveikmynda áður sko hennar mér fannst það eitthvað skemmtilegt sko og hann býr til, nánast til eitthvað svona köld sko og maður svona skiptist að því að vera sammálanum og ósammála sko þannig að það er alveg svona eitthvað fúkt í þessu þrátt fyrir hvað þetta svona mikil verðsmiði framleysla í raun sko en ég hefði haft mjög mikil áhuga á því að sjá hann til þetta fara aðeins dýbra í svona Kain og Abel hérna öfund á milli systrana sko mér varst að út af því að hann velur venu sko með eitthvað plan fyrir sérna já, einmitt og það svona í það sko öfund sko en mér varst það líka bara áhugavert stöf sem að myndin fyrir ekki dýbri og hún þrír tímar þannig að sem hún hafði alveg pláss fyrir það sko en tók ákvörðunum að gera það ekki kannski út af því að það eru framleiðendur skilur og kannski svona, þú veist, það einhver pólitík í þessu líka, sko. En já, hann komið bara óvart, þú veist, ég hef aldrei hort á þessu mynd, held ég nema ef þú hefði beðað mig um að koma hérna þátt, sko. Ja. En ég samt alveg fegin að horta á hana.
3: Ja, en með íþrótta foreldrarna, sko, hérna, þetta er kannski eldra að þeim í Bandaríkjum, en veist þú þetta heim á Akru þegar ég var strákur, sko, þú veist, hérna, foreldrarna var ekki að koma að leiki eða æfingar og það, við vorum bara ekkert að beðið um að gera það
1: já þetta er við sem okkar kynslu
3: okkar við bara þú veist auðvitað hanna skipta sér að
1: við erum 89 mótil okkar 89 og 90 mótil komst á HM sko þannig að við tekjum þetta vel
3: Já, ok. Voru það fórnarnir sem komu á hann? Það er bara...
1: Ég bara þessi kultúr.
3: Það er bara að gera sko núna hérna íslenska stormynd hérna pappa Gylfa Arons og Hannesar og þeir andra.
1: Já, já, það er sagðið þarna.
2: Já, það er vissulega sagðið, ég spilaði með Gylfa sko, það er eitthvað var margt sammeðilegt sko. Sko, jó, og svo líka bara maður hefur áhuga á íþróttaheimi og mjög gaman, sko, að hún brýtur niður svolítið svona enn, sko, ameríska draumi eða bara svona eiginlega alþjóðlega draumi um að hæfileikar íþróttum geti komið fólki langt, sko, bara hæfileikunum en sem er náttúrulega rétt, sko, þú veist, og þú þarf penning og þú þarf agent og þú þarf, sko, fólk til að kaupa þau upp stigan, sko, og Já, ég fyndi hvað ég hafði áhuga á mörg í þessum myndirinni, sko. Malt á gett, sko.
3: Herðu, þá ætlum við að kíkja á Don't Look Up, sem að var eða fyrsta myndir sem að tengið fyrir í þessum dætti. Það byrjaði hérna upp á ás. Og hérna, já, fjallarunum, bara hreinlega menn komast að ég að, hérna, að það oft þitt sem að fara að blanda jörðinni, en hérna, og svona vísindamennir sem komast að þér í aðröndsvíkja, en síðan kemur ljósa forsetin sem er svona pínu Trump-típa sem er verið síflegur að, hérna, og fleiri eru skeptískir og þetta verður svona pínu einmitt hérna, kannski taksaði fyrir kannski auðvitað taksaðan er fyrir bara þá sem að aflita loftlagssamfyrum, en þú veist það er svo sem að lofta sjá fleiri út úr þessu líka þannig að Gunnar, var kannski eitthvað annars að sjá þetta út úr þessu líka?
1: Allegorían eitthvað, já. Nei, ég tók henni bara þessu leveli og fyrir nútíman, þú veist, bara eitthvað. Já, þessi mynd er aldrei, hún er svona, hann er skiptarskoðanir. Það fyndi hvað hún er sko hötu bara, hana, og hún er rökku niður hana á kritikunum í bandaríkjunum. Segðu við svona, svolítið, fyndi hvað það er öfgakent. En ég, hún er að, mér fannst hún svona alveg byrja, vera fyndin hérna framan af enni mitt allt og löng og hérna og það er, mér finnst líka svolítið erfitt að satírisera bara þetta Trump og bara daginn í dag eins og Borat-myndin í fyrra hvenær það var 2020 og þú veist, Borat virkaði miklu síður en fyrir 15 ára þá var að vera að spá eða þú veist, vera að uppljóstra eitthvað skilur og en svo finnst mér svona DiCaprio kannski líka svona miskast sko, hann allt á sætur skilur til þess að já, bara fyrir þess aðurrás og en hún, ég var svona, ég mynd svona datt alveg í neikvaða hérna bara, á þessi mynd er pyrrandi eitthvað, en hún er samt líka hefur alveg marga skemmtilega sinur og kafla og mér finnst Kate Blanchett sérstaklega skemmtileg og hún hefði alveg mátt fá tilningu annarkvart fyrir þessa eða Nightmare Alley.
3: Leikurinn með pínu svipaðan karakter í báðum, vissi leiti.
1: Já, eitthvað svona femfaltal, eitthvað. Já.
3: Fann að gera það á gamals aldrei einhvern veginn, sko, hérna, sér það að sé því. Já, mér fannst hún, Franko, ég var ekki að tengja við, sko, fyrri myndir Adam McKay, þú veist, eða hvorki var aðkomið þegar hann var bara í komandiðinni sko og síðan þegar hann gerir væs, bara ég er heila að gleyma öllum væs og hérna bakgrunnsmyndin hérna The Big Short, mér hætti hún einhvern veginn kannski hefði ég fílað hana ef að sko það hef ég ekki verið búin að sjá miklu betri bakgrunnsmyndir á undan eins og Martin Call og einhverjum fleiri sko að þessi var bara einhvern veginn mér það einhvern veginn mynd bara að reyna að satira sér eitthvað sem einhvern veginn í betri myndum, sko, sem voru kannski ekki að reyna að vera gaf myndin urða bara út á þessu einhvern veginn, sko. En já, kannski myndi DiCaprio að mitt, þú veist, hann eiginlega verður DiCaprio, sko, í myndinni þegar hann verður frægur. Fyrst er hann lúðin en svo eiginlega bara svona fer hann í, fyrst er hann lúðin og er fallið sér mjög mikið að leika, DiCaprio að leika lúða, sko. En síðan svona þegar á líður það er bara svona, ok, núna er ég að leika DiCaprio hérna, með mína nýfengdu fræðu og hérna, nýti hana í bótt, sko. En já, veist, þetta var einhvern veginn að virka, ég man að ég svona tók hana bara sem alveg voru fyrst og náttúrulega fyrir lostasmálin, en síðan svona þú veist bara,
0: eftir að þú veist getur maður alveg ímyndað sér að þú veist hún geti verið bara forhanda sínan í Rússlandi sko hérna það sem ekki stríð og svona sko þannig að hérna hún gæti alveg virkað á fleiri vegu sko en já bara svona þegar tíman breytast sko þá láttu sem hún séu svo mikið að fara nýtt en Ívar, hvernig fannst þér?
2: Ég veit það ekki alveg sko ég horfði á þessu mynd ég manna, við horfðum á hana hérna ég kærasti mín aðfangandasköld og vorum bara tvö aðfangandasköld og settum hann á svolítið seint 11 og halv 12 eða eitthva ég steins út með það sko, kannski ég sattur eftir jólastekir svo ætlaði ég að horfa á hana aftur nokkru dögum síðar sko, kærasti mín klára hana og ég sopnaði aftur og svo hérna þriðja sem orðindi að horfa á hana svona meðan dag svona kannski svona með sérstin og ég sopnaði þriðja sem svo hlustaði ég á þáttinn sem að þú varst með myndina sko mm-hmm. og hann kveikt í mér þannig að ég byrjaði frá byrjun og horfði á alla myndina mjög fyndið sko en ég veit eða ekki hvað mér finnst um hérna með þótt svolítið gaman að fylgjast með viðtökunum hvað viðtökunir eru svona polariseraðar sko ég einhvern veginn bara algjörlega í miðinu sko þetta svolítið flókin allir í dag ætla að búti satir eitthvað svona absúlt útgáfa af raunveruleikunum þegar raunveruleikin orðin svona ótrúlega absúlt sko og allar pælingar með þú veist hvað satt og hvað ekki og svona þessar svona þegar hugmyndafræðin svona mikið á flæði og fólk að leika sér svo mikið með og vinna markvist með sannleikan og þú veist að slæman hátt mm-hmm. Það finnst mér rosalega erfitt að fjallum það því að þetta beint fyrir framan augun og okkur bara alltaf sko. Mm-hmm. Þá finnst mér kannski myndin ekkert ná að sýna mér neitt sem að ég hef ekki séð bara, sem ég sé ekki hverjum degi mm-hmm. en finnst þetta samt ágætis tilraun til þess ég hata ekki myndin og ég elska hann ekki heldum ég veist bara svona allt í lagi sko mm-hmm. En þessi mynd er alveg áhugaverið text í dag sko, einmitt út frá þessu viðtökum og hvernig hún díla við pólitík sko, og líka hvernig fólk tekur við henni sko.
1: Ég hef kannski við erum svolítið svo bana alltaf einmitt, hvernig hún fer bara í þess að bara persónlu sögu aðalpersónu og þess að okay, alveg, þú veist, eða þetta væri Dr. Steinslóð mm-hmm. hún fer ekki einhverja sentimental sögu með eitthvað þú veist, ég hef vilja eitthvað frekar, eitthvað meira þannig, sko.
2: Já, já, maður hugsaði Dr. Strangelove eða Buñuel eða þú veist, svona absúlt höfunda eða sattir höfunda, kannski ekki að sama en mér hefst kannski Adam McKay kannski ekki af að kannski ekki staðsetja sig neitt rækilega, sko og segir þess að sögur gegnum svona venjulega Hollywood sögur svona einstakling, sko hún ekki droslega er ekkert rosalega hugrökk mynd eða minnst hún ekkert rosalega smart eða eitthvað svona cool sko en samt finnst mér samt á hún einhver áhrif á mig líka já, ég veit það ekki sko en hvort hún hefur vera tilinn til óska sem myndi ég segja nei þú veist, mér finnst hún ekki þannig mynd sko mér finnst hún ekki frábær sko mm-hmm.
0: Þú veist, ég fór hann líka bara hvert að maður kæra að fara, sko, þú veist, er hann hérna, bara hans ferill, sko, hvað hann sé að fara að gera hvert í pólitískt þroskari myndi næst, eða þú veist, hvað er hann, hérna, er hann þroskast í rétt átt, og þannig kemur svo allt annari átt heldur að maður myndi svona búast við að ykkur var að gera, hérna, þessa mynd, sko.
1: Ég var alveg til í tala að teka nætt stöðu líka, sko.
2: Já, Við erum þetta miklu betri í því persónlega, sko.
0: Já.
2: Í bara algjöru auðlagrýni, sko. Mm-hmm. Við erum þetta hæfilega ríkur þar, sko. Mm-hmm. Og vantar svolítið vöndin á góðu auðlagrýni, bara. Mm-hmm.
0: En við tökum kannski næst eða með annað leikstjóra sem er kannski bara núna að fara í alltaf ráttir en þeim hefur verið svona, mestu Belfast, Kenneth Branagh. Guðni, þú áttir hann eftir á það ekki, eða?
1: Já, hann önnu fordumann eftir sem er eitthvað þess að mynd, hún bara þetta er svo mikið eitthvað bæði nömbar sem að eitthvað saga kvikmyndagera maður skellum í svartkvítt og höfum hérna atriði úr gamlu bíómyndum og eitthvað svona sentimental Oscar Speight að ég er ekki enn búin að sjá en það er eitthvað að sjá hann í Bíóparadís
3: Já, var, hvernig var þér?
2: Já, mér þetta skýtlileg mynd bara, þú veist, til að vera mjög hérna óakademiskur og bara svona leiðilegur. Mér finnst eiginlega ekkert velgert í þessu mynd. Mér finnst hún ekki fanga neitt sem hún reynir að fanga. Mér finnst alpersonan illa skrifuð, mér finnst dialógarnir illa skrifaðir, mér finnst næf, mér finnst svona leiðileg trikk notu og óskiljanleg með litin og svartfýta. Og svona, mér finnst hann eiginlega bara, ég hef ekki vita hvert hann á að setja kameruna leiksturinn, sko, mér finnst þetta bara ótrúlega kraftlaus mynd, sko. Fannst mér persónulega, sko.
3: Og ég var svona jákvæðar, ég man að ég var byrjað eiginlega frekar nekvæðar og ég man bara eiginlega uppáhaldskennið bránarmyndi mín þegar hann var ennþá góður, sko, ég gæmum þetta, náttúrulega fyrsta myndi sem er eitthvað var í hann í mörg ár, sko, en það gerði Peter's Friends og það var hann einhvern besta mótkunn á, sko, hérna, uppáhaldslagi, hérna, Everybody Wants to Rule the World og er svona montage, sko, Og síðan notar þetta sama trikk núna, en ef maður bara lægið var svo leilt að það var alveg að drefa mig, sko, hérna í blá byrjunni. Þannig að ég byrjaði frekar neikvæður og var kannski pínu neikvæður sko fram hana. Hún náði mér alveg aðeins svona á kannski, þú veist, svona kannski gamlu hjónin, alveg, þú veist, pínu dæmigerð en bara skemmtileg, sko, hérna afinn og amman, sko, og í sjálfu sér alveg svona kannski síndu forallega sín á átökin meðan það kannski svona nýtt í henni það sem kannski dróna vissulega niður var kannski þetta kannski kunnulegt sem að var svo pínu búin að sakla að það var alveg svona runa í flestu fullum betri svona isku myndum 1925 sem var, þú veist, eins og commitments og hérna framhaldan á henni og svona sko sem voru í þessum gýr svona, þú veist, alveg alvarleg subject en þú veist, þessi íski húmor, sko, einhvern veginn í gangi á það, sko, og hérna, þessi hérna svona pínu hurðu þessa myndir, þannig að, hérna, þrjótaðan, hérna, Thing Street var fyrir nokkrum árum, þá svona eina sem ég man svona nýlega, sko, þannig að einhvern veginn var bara, þú veist, maður orðin þreyttir að má sínu tíma sem kannski ástæðan fyrir að hurðu, en eins og þegar ég horfði hann, þá bara, já, ég er svona pínu búin að sakna, þú veist, þessa feelings í bíó, einhvern veginn, sko. Það gaman að segja hann aftur þó að þú veist það verið mikil betur gert sko hérna síðan var hvað heit, 71 bara eitthvað þú veist það var kannski annar nýlega mynd sem var alltaf líka hérstum á mér sko sem var The Trouble sko sem var, það var náttúrulega bara þú veist alveg bara svona brútar og mynd sem þeim átt fara mikla aðra sko hérna bara maður bara setja eitthvað hljóður á sinn að það var eitthvað neginn maður var alveg bara varð annars sko bara í gegnum áriðið sko En já, þannig að þú veist, jú, ég fíla hana, þetta var alveg fylgkútur en hún einhvern veginn bara pín ágefinu var kannski að þú veist, ef ég ekki sé heilar þetta, þannig að einhvern veginn var hún bara og rómarga myndir bergmál haustum á manni sem að voru betri í samanburinu sko.
2: Já, ég veit ekki jú var einhvern veginn mjög afdráttulega allir tímanu gegnum árið, sko þegar maður afdráttulega er að verja tímanu sinni mjög að horfa allar myndina þá, langa mig alltaf að hrífast með sko en ég svona reyna alltaf að stilla mig af eins og mér finnst hérna opnunin á þessari mynd algjört afhróst af bara svona smekki kvikmyndigert sko þetta stock footage setnið af borginni og svo þetta transition yfir í svartbýta sko með þetta alveg bara svona ótrúlega hallærislegt sko en svo einhvern veginn þú veist Jæja, ok, ekki með Van Morrison lag og ég er Van Morrison maður, sko, en það er gott skap, sko. En hún náði mér bara aldrei og mér einu senunar sem eru fínar eru á milli ömmunur afans en þær eru samt rosalega skrifaðar svona skrifum krúttlega senu á milli ömmu afa, þú veist, og svona fyrirsjálega finnst mér. Og senunar á milli foreldrans finnst mér afbyrðaslakar líka, það eru bara exposition, maður fari enga núins að þeirra samband, sko, og svo er eiginlega ekki dilemma hjá sem strák, sko, hann er eitthvað svona að velja, þú veist, gott eða illt, sko, en fer ekki neitt fyrir mér, sko. Ég veit ekki, ég fór svona leið mér að vera svona fúli leiðileg með þessa.
3: Mér fannst þeim að, sko,
0: strákurinn vera kannski vandinn að hann var of blanko sko þú veist litringar í persónur í kringum hann en hérna ja hann var einhvern aðeins of blanko sko hérna fólkrann hérna ja það var kannski það var áhugavert sko þú veist það var hann pínu trend sko þú veist í ja ekki skilnaðmyndum og líka þú veist undanfarin nála þú veist það hérna hérna spennan eiginlega þú veist og það sem að kannski dregur því sundur kannski hvort þegar að flytja bóstanlega
2: yeah.
0: það svona, það allt svona bara það bara, þú veist, Marisori snýðastildan sem það, það var bara hérna og hérna, bókina Nauðar Jóns hérna tilfinningabilkin, það var í báða tilfinningum var rosalega mikil kjarni í skilnaðarsöðunni eigum að flytja það ekki meira en nokkur önnur málefni og það nú pínu þarna sem að vísu já, svo í spóli að þau verðast nú með svona lifa myndin af að mér þessi hjónabandi sko
2: Nei, mitt. En já, mér að styrna saman bara verið þetta og ekkert annað, það var bara jæ, við erum með hérna bandamál, veist, á handlitsti þau vilja verið bænum en þau veist, í Belfast í borginni það erfitt, skilur, ok, við erum með þetta dilemma en svo bara kemur ekkert annað það engin undirteksti eða neitt svona eitthvað engin núansar í þeirra sambandi sem eru áhugaverðir sko, fyrir mér
0: En herðu, þá förum við í endurgerðunar, hérna, sögur vesturbanum, vestlega stóri, Spielberg. Hérna, ef einhver þekkir ekki plottið, þá þetta bara söngleikur hérna, tvö gengi, hérna, gerist 1960 eitthvað, vantanlega? Já, ja, 50 eitthvað minn.
1: 50, já.
0: Já, 50. Og, já, bara slagsmál á söngleikjur og söngur. Hvað segir Gunnar?
1: Þannig, hvað er því? Þetta bara... eiginlega uppáhaldsmyndi mín að þessum meldum þannig að ég fór að hana í annarskipti í bíó þegar ég var að drepa tíma já, hún ekkit fullkomin en hérna en ótrúlega skemmtileg og bara hérna söngleiki atriðin eru ótrúlega vel sviðsett og skotin frábær leikarar hérna kannski Ansel Elgort ekkit hérna æði, en hann er samt fín en sérstaklega aukaleikarinn hann Ariana DeBose sem fær vondi Óskarinn, ég held með henni og heitir Mike Feist þarna sem hérna höfupörin hjá hérna öðru genginu já, mér fannst hún bara og ég svolítið svona kannski eitthvað í ár að verða söngleikja sökkur officially, eitthvað, ég veit ekki bara fannst þetta eða bara svo mikið bíó, mikið fjör og bara gaman að Spielberg eitthvað að fundið sína fjör þarna aftur eitthvað, ég veit ekki, já þetta er bara svona virkilega skemmtilegt
0: Já, ég var einmitt ég held að öllum myndunum fór ég að vera neikvæðast inn í þessa að ég hefna sjá trailerinu ég hefna að gera eitthvað nýtt þetta ekki bara sama myndilega við sko og kannski hann eitthvað liti ég áttur að endurhorfa á gömlu sko sem að finnst ágjörlega frábær sko en það eitthvað liti sem vandamál en aðal personur eru kannski veikustu leikarinn sko
1: það Rómeó og Júlía líka hvað sem
0: já, heimitt en sko, síðan sko ég erum sérstaklega hrifin af sem leik hérna hvað er þetta fæst, sem að leik hérna strákurinn sem var
1: svona
0: pínur rottulegur en samt myndalegur eitthvað skrifin hát sko
1: Hann er geggjaður.
0: Ég er svona flottur leikari, sko. Og hérna, og það var einhvern veginn svona, sko, mér fannst pínu eins og, sko, Spielberg hefur til að Ready Player One var auðvitað hans vestamind. Og það eins og hann kannski fatta, ok, ég ekki að, hérna, sko, ég bara orðin og gaman að setja mig inn í, sko, hugarheim unga fólksins núna, förum aftur í eigin bönn, sko, endur gerum West Side Story. Og svo hérna er næsta mynd hann sé sko hérna bara foreldrana sko. Þannig að hérna hann kannski bara svona þetta kannski pínu þú veist okay. Leikstjóri sem átt að sjá herri ég geti ekki gert þetta en einhver förum að gera þú veist bökkum einhvern veginn. Og já þetta og, þú veist þetta kannski sko hún kannski alveg eins en kannski þú veist maður hefði kannski haldið að kostnaður við það væri bara þú veist að það myndi ná ungu krökkunum sem að fara hvort er ekki á gamla myndir. En síðan sá ég hennar sko hérna í Prag er sko hérna að bara sem heitir Bio Senior, það er bara verið að sína myndir um meðan dag og ég bara hátíði sko og
3: það er, þú þarft ekki að vera eldri bókin til að fara, en það kannski svona stíla inn á þá, sko. Og ég bara, þú veist, fór hann og bjóst við, þú veist, engum í salunum, klukkan var eitt eða eitthvað, sko. Tróðfullu salur. Og ég var yngstur. og hérna, þá fattar ég að, þú veist, þetta alltaf markofur. Hérna, þetta og bara vandinn kannski, hún hefði voru reisa hittari ef að, hérna, bara eldra fólk var í duglega að fara í bíó og það kannski ennþá minna duglega eftir COVID, skiljanlega, sko.
1: Það sko. Hún að detta á Disney Plus núna, ég hlakka svo til því.
3: Já, þannig að allir gamlingarnir að fá sér Disney Plus núna, bara til þess að sjá þessa story.
1: Nei, þeir eru allir með Disney Plus út að get back ennþá.
3: Já, ok.
1: Þannig ekki að segja eitthvað áskastinni.
3: Já, hvernig fannst þér?
2: Ég ekki bara að sjá hana, við erum
3: öðru. Já, það erum hana, ok.
2: En ég hlakka til að sjá hana, byrja svo gaman að Gunnar sér svona lífuna að vessa eitt story. Spielberg eldgömlum að gera eitthvað svona væna sengum, ég bara spenntur, sko.
1: Já, hún alveg poppin líka, bara, þú veist, svo gott casting, þú veist, hann að kasta, þú veist, bara brott við liðskilur, bara fólk sem að fara að verða stjörnur og það og einmitt, bara síðs, þú veist, það skiptir ótrúlega miklu máli hvernig, hvar þú setur myndavél, þú veist, þarna einmitt í söngleika, þannig að dansarnir, þarna eru flottur, það eru mjög flott koreografía, þú veist, ný koreografía, þarna, já, þetta bara ókslega lifandi og skemmtilegt, þetta bara svona, þú veist, þetta bara alveg söngleika bíó og þetta sagan alltaf korni og svona, þú veist, Rómeó og Júlíu og það. En það náttúrulega aðeins betur upp á gamlu útgáfuna, það ekki hérna hvítt fólk með hérna einhverju skósvertu að leika latínó eða þú veist, það er mikið náttúrulega þá fyrr. Og ég myndi segja sko munun á þessum gerðum að almennt er náttúrulega leikurinn alltaf kannski sérstaklega í dag, þá er náttúrulega miklu svona skemmtilegri performance af þessari.
3: Mm-hmm. Já, það kannski... Stóri munurinn er náttúrulega Rita Moreno sem hann fekk Óskarinn fyrir bjálmyndina er núna svona, það er svona nýi karakterinn sem
1: að leika. Já, skrifa faktisk karakter fyrir hann eða þannig.
3: Já, ég heldur sem þess að pródusenta eitthvað að myndinni, sko.
1: Mm-hmm.
3: Og það er svona, já, svona, hérna Wise Old Woman, sko, hérna. Mm-hmm. En ég veit, ég er alveg sammálega með myndatökuna, það sem seldi með myndina virkilega var kaumundtökan. Hún var því að segja, hún er auðvitað, alltaf í fínu lægi á Spielberg en einhvern veginn þarna var hann bara inspired, sko, þú veist, hann og hérna Kaminski sem að skýtur hérna, það var bara svona var bara svo mikið að geggjum skotum og svona höfðvitsamlega, sem að einhvern veginn, þú veist eitthvað svona, þú veist, fer upp úr hérna hvað heitir það, hérna upp úr æsinu, sko, hérna og alls konar svona, sko og þar var kannski lág líka bara munurinn á þessar gömlu að hérna Gamla var frábæla skotin, bara allt annan hátt.
1: Já.
3: Því litum til var þetta bara skemmtilegt coverlag að bara svona með nýjum trendum í kvíkmyndtöku, þú að sögðu sig væri það sama, sko.
1: Já, það er líka, þau breyta mörgu á skemmtilegan hátt, þau eru svona að færa númerinn og setja á aðra location, einmitt sko, hérna, Living in America, náttúrulega sem er frægasta lagið, færa þá á götuna, sem er ógeðslega flott, sko, það er... Þannig að það er margar svona skemmtilega listir en ákvörðinu finnst mér og ég held að Spielberg hafi líka bara verið góður í að velja við gleymum alltaf, við erum alltaf að tala leikstjórana sko að það er bara ótrúlega flott fólk í öllum hérna listræðum leikistöðum
3: og hérna og talandi um hérna listræðum leikistöðu við þurfum að kíkja á Dune næst sem að hérna það er náttúrulega var skipt í líkilstöðu og hérna það sem að Dennis Villeneuve var með Jóhann Jóhanns alltaf sem ja, í hvað tvær myndir sem að með sitt að tónskáld og skipt yfir Hans Zimmer svona með pínu látum sko við bleið drönnir fyrst og núna þessa og Og ég verið að segja að mér stjún betri en bleitrönnur en máli var ég var bara elska að vera náttúrulega leikstöra þegar hann gera sér kari og að ræfa þar. Síðan bara erum búin að missa mig sko. Og hlutaði ég kannski bara Zimmer er ekki að gera góða tónlist fyrir þessar myndir. Eitthvað sem gæti liftið málið svo sakalega mikið. Og kannski já, með Dune, þetta er margt rosalega flott en það er samt eitthvað svona
0: flatt við hann heim, sko, þess að þetta bara svona eðimörk og það vantar dítela og geðviki, sko, einhvern veginn í hana. Og ég samt, sko, þú veist, ég kannski svona pínu bjart, leið mér að vera bjart síðan á að, sko, tvöveri betri út af því að mér finnst hérna Zendaya miklu betri leikuna held, og hún kemur náttúrulega bara undir blálókin. Þess að miklu betri leikuna heldur með strákurinn sem aðra, sko, hérna. Hann aldrei alveg, hann ekki mynd vonduleikar en mér þess að hann ekki leikar til að bergmynd einhvern veginn, sko.
1: Timothy Chalamet.
0: Já, Timothy Chalamet, ég var alveg að glemla á mér. En hvað fannst ég hérna, Ívar?
2: Sko, Dune var fyrsta myndin sem ég fór í bíl.

0: saxina í Lissabon og mér fannst bara ótrúlega gaman ég hérna mér fannst ótrúlega gaman á þessari mynd og mér fannst hún ótrúlega bara flott bara mér, ég var náttúrulega vöndin svolítið á svona episkum ævintýrum með einhver svona sagasögum sko svolítið saknaðir ef maður ekki Marvel maður þá eiginlega ekki til boðið sko þannig að ég einhvern veginn bjóst ekkit endilega við miklu ég var með svona væntingana lágar en hún náði mér bara gjössamlega þessi mynd sko ég veit ekki hvað það hafi spilað inn í bara svona líka hvað ég saknaði þess mikið að fyrir bíó sko en mér er margt rússlega vel gert en ég skil líka mikið að gagnrýni sem hann hefur fengið sko ég er ekki aðdáandi hans sem er sem, en mér fannst hann komast ágætlega frá þessari mynd komur eiginlega óvart hvað skori var fínt sko en velið nú svolítið svona við reyðis að ofnota þessi skor svolítið mikið sko kannski svona meiri smekkur í því með hvernig vann með Jóhann Jóhannssoni sko betra klálega en ég veit það ekki ég bara var mjög móttækilegur fyrir þessum heimi og þessum æfndýri og finnst kveikmynd að taka stórkostleg og ég spenntur fyrir að sjá nummer tvö sko ég er það
1: ég skrifaði náttúrulega alveg dóm í mokka ég var alveg aðeins svona eitthvað, eða þú veist, var alveg smá að trolla, sko en hann að já, sko náttúrulega sem, ég er sammála með sem ég fannst það svona og mikið nýlendur stefna í gangi og svona, og mikið hérna, stilt í elluðu en já, þessi mynd sko, mér varst það svona ómikið Það hefur kannski verið skárlega að það verið bara búið að segja að þetta væri hérna, fyrsti hluti af hérna, 13 eða hvað sem þetta á að vera. Nei, en mér fannst það svolítið pirrandi að það geti ekki bara verið ein frásög. Eða svona, allar, fannst ekki vera nógu mikið bara í gangi, hreinlega. Bara of mikið verið að setja upp eitthvað tafborð og svona of mikið, svona flat, já, bara frásögning og persónar hana tóku mig ekki inn. En að því sögðu þá ég kannski alveg til í að ég held ég ætla að horfa á resta hluta eða svona þarna er alveg þarna, þetta, og líka þetta bara umfang er spennandi þú veist að ef þetta sé að vera að gera bara svona epík og alveg alltaf bara á að vera hönnun inn á sögu heimnum að þannig sé að vera að gera allt alltaf hérna í alvöru mikið ekki með tölvubrettanum bara það fæst alltaf öðru sig áferð en já, það var svona kannski ekki margir leikur heldur svona bara leikurinn og personur sem ég er að heilla mig svona í bíói sko. Það var svona einmitt bara þessi og ég veit að þannig alltaf í djún sögunni þá á að afbyggja þennan hvíta bjargvætt messías sem þennan erfingja sem hann er hana. Og sem alltaf Luke Skywalker og þú veist byggður á og eitthvað þannig að tekin á sig frá dún og en mér fannst að alltaf þetta byrst mér þarna byrstist þetta mér sem svolítið mitt svo kunnuleg saga sem ég var ekki spenntu fyrir
2: Já, mér fannst kannski einmitt hérna talandum aðbygginguna sko að þetta nú pínu svipa að starfa svo margleiti, mér þetta starfa spikt á dún eitthvað liti að þetta príkulun, það sem heitin Kristensen er svona handónundur eða þanga til kannski í lokin þegar það verður vondur þannig að ég er að spói hvort það sama eftir að gera sem við tjala með sko, að þegar það kemur verið dýft í persóna og það var kannski heilt yfir þess að mynda sko, þeir leikari sem að mann eftir voru kannski þú veist, Stellan Skarsgård og hérna og svona aðri sem voru að leika svona annarkvæmt vonda karakter eða svona kannski hann solotýpur, ég meina Jason Momoa kom skemmtilega lóðar, hann var alveg frysu góður í henni, en síðan var til dæmis sko, hérna til að ég elska þess að leika foreldrans, en það voru bara svo flata týpur og var svo mikið potensiálar sko ég meina til dæmis að mér hefur verið sagt, ég hef ekki lesið bókina, en mér hefur verið sagt að pappin sjálfur stórkostlega kardir í bókina, en það er engan veginn að koma í gegn, þannig að í fyrstu myndinni sko. En hérna

0: já, þetta er svona einhvern veginn það skýti, þetta er einu mynd sem ég sá þetta er einu fámynd sem ég sá tvisvarana og þá var ég lútið að fyrsta skynntu bara svona ég fíla að fyrsta skynntu betur og þá er bara fór ég að leta einhvern veginn bara var ég bara að fulla að hugsa um eitthvað annað og hjerti áframót myndir um þessum þetta að sjá hann aftur en eiginlega var hún betri kannski þegar maður var bara svona þetta svona einhvern veginn svona flaut framhjá manni og bara fókusin var ekki á bíóinu þannig að þegar fókusin var á bíóinu jú, maður náði henni þetta betur en þá samt einhvern veginn sko það var eitthvað að vanta sko en og kannski er, þú veist, kannski er við grimmir við að nota því að hann að pínu skinnjar hvað hann dæti fyrir góð
1: og verður þetta erum við ekki minnir þetta hún á sig alveg mjög sterka svona sterka fylgjendur
2: fylgjendur þetta sko bæði og held ég sko heldur var ekki segja mjög hrifnir og aðrir miklu minna sko sem bara alltaf gott sko en hérna ég reyndar áverð sem að Gunnar sagði að ef hann hefði vitað fyrr að þetta væri bara fyrri hluti eða strúkturinn að sagan væri þannig að fengir ekki endi eða þú veist eða úrlaust sko þá hefur verið betra horfa hann ég vissi það sko, ég var búin að lesa smá fyrir sko, þannig að ég einhvern veginn kom þannig að henni sko, þannig að það trublaði mig faktist ekki meitt sko
0: það kannski trublaði mig, ég þóttist nú vita það fyrir, ég er 100% en það var ekki gefið út formlega eftir að það orðaði á göttunni það sem trublaði mig var kannski sko að sem dæja í stiklunáttu kynningarefni er hún eins og hún sé bara aðalpersona síðan kemur hún í rauninni bara síðan korterið
2: hún kemur inn í það
0: hvernig er hún að koma og svo myndi búin er einhvern veginn hérna
2: já, ég skil þessa frustrasjón vel sko áhverð að pæli hvernig það hefði farið í mig sko bara svona upp á hvað er hægt og hvað er ekki hægt að gera sko í hvernig að skrifa sögu, sko, ef ég hefði ekki vitað þetta fyrir, sko, ég skil vel að þetta geti verið sko pirrandi fyrir áhorfendum.
0: En herðu, þá farum við aðra endur gerða bók, hérna, Nightmare Alley, Martra Asvönd, eftir Tílamöndu del Toro, held ég að svona, ég er ekki frá þessi fyrsta myndina sem er ekki bókstaflega annarkort eitthvað yfirnáttúrulegt eða eitthvað hérna eða eitthvað svona vísindaskáldsögulegt og það sé okkar nefnum sem kannski virðast við það við fyrstu sín en já, þetta gerist rauninni bara í já, fyrri hlutin gerist í sirkus og svo svona kannski hérna fer hann hérna, fer þessi aðkvæmna sem bráði kúkaleikur, hann fer í hérna með kæristunni, já, svona sitt prívat sjó sko, hérna í stóruborginni Buffalo minni með sko og Já, þessi er löng, 150 minnur og hérna og já, svona pínu öðruvísi, það er ákveðan mjög stær köfundreikinu frá Del Toro en samt svona, þú veist það, engin bókstafleg sko skrimsli svona í þessum klassiska make-up gera en svona þó að kannski það sé skrimsla sinn haft en Gunnar, hvernig fannst þér?
1: Herri, ég skemmt bara vel yfir þessu að mitt viðst þú svona svona skemmtilegt eitthvað svona við finnst hún eiginlega sko vera svona rökkur noir, svona pastís eitthvað með einn sko, hún svo mikið svona já og en bara líka þessi íburða miklu sett þannig að arkitekturum þegar hann er komin í borgina og ljá bara skemmtilegt sögusið þú veist það með sirkusinn allt bara þetta svona mikið svona bíóleiki eitthvað bíólegt Og ég náttúrulega elska rökkurmyndir yfir höfuð þessar frásagnir eru mjög skemmtilegar veist, og hún líka við finnst hún á löng hafið þetta styttra allir sem gerir myndir þannig, á hólskötnum þú veist mér finnst það svona kannski líka fyndi með sko rökkurmynd það er eiginlega yngar rökkurmyndir sem er lengri tvær klukkutímar en Já, en mjög skemmtileg performance líka í henni og Bradley Cooper verður mjög hann er mjög smá eins og sé miskast en hann er skemmtilegur í þessu mynd og Kate Blanchett náttúrulega frábær og bara líka velvalið öll aukarhutverk marga skemmtilega leikar í þessu.
0: En Ívar, hvernig það þér?
2: Já, ég mér hefur hann líka. Þetta er, sko, mér hefur alltaf þótt vænt Guillermo del Toro á þess að vera eitthvað svona sérstaklega mikið aðdóndan, sem bara svo góð típa, svo gaman að heyra hann tala á hann, svo einlægur og þykir vænt kvikmyndir og kemur svona fallega orku í svona kvikmyndagerð eða í Hollywood sem er, sko. Men það var engin myndan, sko, ekki einu sinni Pans Labyrinth þegar ná mér fullkomlega, sko. En þessi gerði það og kannski hefur hann fengið að gera þessa mynd sem svolítið erfiðari mynd, svolítið dýr út af því að Shape of Water gekk svona vel, sko, sem bara gaman. Mm-hmm. Og hann er svo mikið kveikmyndan örd og skrifa sem alltaf í svona rökkurmynda hefð og ég hefði svona melodrama líka og vinnur svona markvist og fallega með greinina, finnst mér, sko, og tekst að gera það sem að, þú veist, ástæðan fyrir tölum kvikmyndahöfundi í dag er svona Otvar Þýri, sko, þegar þessir Hollywood-leikstjórar, þú veist, Hawks og Hitchcock og fleiri er að vinna með greinamyndum, tekst að koma einhverju svona persónulegu í gegn, sko, að þá finnst mér honum takast það rosalega vel upp. Mér finnst þann svona, þessi mynd vera, gillar maður til Toro, mér finnst maður svona, þetta er bara svona sama, fer algjörlega saman í eitt, sko, og þrátt fyrir hún verði, ég hlusta á gagnina Gunnar sem hann að hún fannst að vera svolítið svona væmin í lokin, sko. Mér fannst það ganga svo vel upp í þessari mynd, bara einhvern veginn út því að mér finnst hann meiga það, ég, þú veist, þetta er svona mjög huglægt mat, sko, en mér finnst hann ráða svo vel við vennina og ég bara mér snortin að þessara mynd á tilfinning líkalega en hátt, tráttur út þessi thriller og fjallar þú veist, tráma og alkoholisma og þannig, og hann er náttúrulega örugglega með sín vandamál Del Toro og svona er að díla persónulega við eitthvað viðfangsefni í gegnum greinarmynd á mjög vel hefnaðan hátinsmér. Mér finnst það úr svo gamla sjá.
0: Já, ég var bara mjög þegun og ég fór inn með kannski litla vantingar, eða tveim ástæðum ég var eftir, þó var þinn loska þá er ekki búin að heyra um hana, búin að pínu bara hvarf einhvern veginn, það var ekki svona, voru lítið verið að tala um hann einhvern veginn.
1: Ég held að gekk illa í box office, held ég.
0: Já, gekk illa, sko, og það sem var líka kannski var, ástæðan fyrir ég var lítið spenntur, var einhvern veginn að, sko, það sem ég hef alltaf fíra lang mest við Del Toro er einhvern veginn svona ástans á skrimslum, og þá meni ég bókstaflegum skrimslum, þú veist, með hérna, þú veist, að bara, þú veist, ég ber þó að sé alls konar gallar í myndinum, að þú veist, bara svona, bara þessi svona, þau eru einhvern veginn alltaf eins og svona hálfgett ástabir til skrimslana og virka sem slík. En síðan var þetta bara, þú veist, kannski alveg bara þetta var fyrir noir, þetta var rökkumynd, sko, og bara sjálfgeft dæmum að, þú veist, nútíma rökkumyndir bara gangi upp á rosla svipum fórsendum móð það gamlu. Og líka bara kannski síndu hvað er, sko, tímabært að færa meira yfir á nútíma bara út af því að það er svo, og þannig að það er í gamlu rökkumyndum að maður skoðar og verður bara auðvitað þarna hvað það er mikið svona social commentary þannig, sko, bara, þú veist, þó þetta sé náttúrulega að gerast fyrir einhverjum 1940 eitthvað, sko, þá hérna er samt bara, hérna, þú veist, þetta er náttúrulega liðið sem er að vinna í þessum sirkus, er náttúrulega allt fátælingar og alkoholistar sem einhvern veginn endað hana og allt hæfileika fólk í raunni sem einhvern veginn bara hefur ekki fengið brautargengi í lífinu, sko, ýmsum ástæðum og hérna, og síðan er margt, sko, þú veist, einhvern veginn hvernig að spila þetta er, það er líka rosalega ekki hitt, sko, gísu að, hérna bæði, sko, hvernig hann svona transfera, sko, þú veist, á það er bæði hvernig að transfera, sko, þú veist, tappan á alltaf eftir menn þarna, þú veist, sem að hann á í erfiðu sambandi við og svo er náttúrulega hérna bara vertigo er einhvernig rosalega sterk en bæði, sko, hvernig hann hérna í rauninni einu atriði, þú veist, gerir upp kæristuna og segir hann að hérna klæða sig upp til þess að líkast að láta henni konu en ekki síður hvernig, sko, Toni Collette í fyrirlutunum og Kate Blanchett í seinnilutunum, það kalla svo á. Þetta er svona pínu, sko, Toni Collette leikur eiginlega working class útgáfuna af, hérna, upper class útgáfunni af Kate Blanchett, sko. Það eru svona rosalega svipu típa en annar er bara, hérna, Fabrik og Henrik og hérna og það sést alveg sko og ég man bara ég búin að sjá lesa þú veist bara á leiðinni bíó rétt flætti yfir leikarlistann og sé bara kemur Toni Collette fyrst sko þarna pínur dalli fjarlægð og þá bara bíddu já þarna ekki kemur hann bara nei hefðu hérna og það einhvern veginn verður einhver effekt annars sko það eitthvað samspil þeirra milli sem ég ekki alveg búin áttum á en samt eitthvað svona dulafullt og skemmtilegt sko og hérna og líka með Bradley Cooper einmitt sko hann eitthvað miskast en á góðan hátt að það einhvern veginn svona hann einhvern veginn svona þroskast inn í hlutverki og rauninni mjög bóstarlega í sögunni sko
2: Já, ég með að samanlega sem út að segja bara góði punktar sko og já, það er ekkert auðvelt að vinna með svona sálgreiningu sko, bæði svona kvikmyndalega sálgreiningu í kvikmynd, sko kóðanir á textin þú veist, þeir eru flóknir og það eru svona vel gert á honum og svo er þetta ekki bara á svona fræðaskíunum sko heldur verður svona líka hvernig meðandlar sko trámaði á aðalpersonni og hvernig sko það bara díla við tráma almennt í myndinu og hvernig hann nýtir sér tráma annar til að koma upp sko hvernig verður sko svona hans veikleikar verða hans sko ílsku og þetta svona kunnileg stef en mér finnst þetta bara gert það svo mikill nákvæmni sko og svo gáfilega nátt sko var eiginlega alveg bara ótrúlega hrifin hvernig þessi mynd sko hugsuð
0: sem eitt sko svona svona mítul atri ég ekki að tala ómikið það sko ég ekki spoila en þetta lítið atriði en það sko viðbröðin einhvern veginn við í úrvistan orði segja svo mikið tvær líkir persónur einhvern veginn að hérna sem að þú veist kannski hluti sem að var ekki alveg vissum en þarna verði einhvern veginn skil sko, þú veist, já, þessi er og þessi er einhvern veginn sko að svona útrúið einhvern veginn bregðast við þessum fréttum
2: einmitt, þetta er svo vel þrætt sko, þetta er rosalega vel skrifað vel uppbyggt og svona það verið að flýsa af lauknum rosalega hægt og rólega og maður fær upplýsingar á réttum tíma og svona þetta er ofbúslega vel skrifað mynd sko
0: Herðu, þá hérna hvað næst hérna myndin Lakrís pizza og bara náttúrulega spoiler alert þá skuldum við verðum, það ég held alveg örglega að sé ekki Lakrís pizza í myndinni sem voru viss vonbriði en þetta segir að fjallar hérna ungan 15 ára strák í hérna í Los Angeles eða í Hollywood svona tengdur sko og hérna og svona já, hann að vinskap svona með kannski hint af Rómas, hans og stelpu sem 25 ára gömur og líka bara svona fólk sem hitta og svona eru svona skemmtilega hlýðar sögur með Vassrum og hérna Hollywood sjöndur og alls konar sko og hérna og já, hérna Gunnar, hvernig fannst þér?
1: Já, lakrispítsar það náttúrulega plötur
0: Já, auðvitað
1: þannig að það en ég mann svo sem ég getur hvort að það eru sett ykkur plata á þannig að já þessi mynd maður alltaf svona rosa háan standart á kallinn Paul Thomas Anderson mér fannst hún alveg bara hans lakasta hvíka til eða kannski bara hard eight fyrsta myndina sem ég, svo langt síðan ég sé það ég ekki alveg dómbær á en sko þessar persónur kannski já, ég maður ekki alveg seldur á þær einhvernig, bara þeirra sögur eitthvað rosalega mikið en, og hún náttúrulega þetta svona eins og lífið frá sem við svolítið þannig þetta bara svona tímabil og þannig að þetta eru bara svona nokkar sögur sem gerast fyrir þessar tvær alpersonur og hliða sögur einhverja persónu sem það kynnast en og hann er kannski svona áfram að vinna með náttúrulega hann er alltaf að vinna með þessa svona sögu tekja bara eitthvað svona valdatafl ást milli tekja einstaklinga frá því bara það var hægt að gera svona samanburðafræði bara þú veist á þeir eru í blödd og master og Phantom Thread og þessari og þá er náttúrulega í þessari er sko Cooper Hoffman litli gaurinn 15 ára Pólin þá er hann sá sem valda mikill í sambandinu og þessi 25 ára stelpa er þá mentorinn en já, mér finnst það líka bara smá skrítið bara, þú veist, þetta samband og þessi hvern persóna kannski líka bara en og já, og hvernig það endar mér finnst skemmtlegasti hlutin eiginlega vera Bradley Cooper hlutin, mér finnst hann frábær og mjög gott casting svona metakasting af því hann náttúrulega leika hann að Þennan fyrir eigumann Barbra Streisand þarna sem framliti að Star is Born 76 útgáfuna sem Streisand leki og hann alltaf gerir Star is Born og mér sá hluti og líka svona afmarkar í að hann var alltaf með bara svona frásagna markmið já þau voru að fokki í þessum gæja og að flýja hann og þannig að hann fannst það skemmtilega sko. Og ég var reynda mjög líka ánægð með notkunn á hérna Wings-læginu Let me roll it það var mjög gott
0: En ég var, hvernig var þér? Lagvís, hvernig
2: Ég er mjög sammála Gunnari sko. Ég er eins og margir aðrir aðdóndi Paul Thomas Anderson skilur, hann er gert stórkastlega myndir og mér fannst bara hvorki fuglega fiskur í þessar mynd sko. Svona ágæðu vombri þú veist, mér er svona daldi letileg hjá honum sko. Hann er svona gæla daldi mikið við sig sko. Svona latur póltum á sandu sem í þessar mynd svona velja playlistan og þú veist, mikið svona löngum trackingspotum og slow-mo og einhverjum svona, já, búin til hennar svona sweet moment sko. En mér fannst bara ekki kjöt á beinunum sko. bara alls ekki neitt og við erum svolítið spes að setja upp þetta samband, sko, setja ekki í dag sko, þú veist bara mikið talað bara virtingamyndir ástasambanda í kvikmyndum þú veist, og hann svona eins og sér pína á öðra, sko, þú veist höfum aldursmunin en svo gerir hann ekkert við það við erum hann bara ekkert vinn úr því á neitt nátt sko, það svona já, hann bara gerir nákvæmlega ekki neitt fyrir með þessi mynd, því miður, sko
0: ég er nefnilega kærið smá mistið því ég fór á hana að hérna, ég var í Kanada hérna bróðar mínum og hérna var hann búin að kvekja því að hérna strákunna svari hérna bíonörd og hérna var svona að því að drama með að Spider-Man að því að bara þú, nei, hann er alveg tilbúin í Paul Thomas Anderson ég var ekki búin að lesa plottin eitt nákvæmlega og síðan bara svona, hann er 16 sko þannig að við rættum þessu eftir, já, það var hann að pínu skríti með hérna aldursmunin á þeim, sko
1: Ekta, hann er markkópurinn, þetta er fantasía eins, fyndan og dreins sagðist hann og dreins
0: En það var því sjálf með sér, sko, kannski merkilegt hérna það, maður er sjáttur ekki fyrirmyndum að þú veist, það er svona einhvern veginn, sko, með hérna, samböld yngri drengi og þá var að tala drengi, sko, undir 16 skilur, bara 15-14, sko og eldri kvenna það einhvern veginn ekki, bara listimann ekki alveg að byrja að takast á við það, sko, sama hátt og eða raugutekni sem eru á eitthvað, sko en það er kannski byrjað að, sko út að þú myndist þetta hans sem markupina hérna, það er kannski samt byrjað að síast niður að hérna, hérna því að við varum í dönsku tíma og lásum minn en Thomas og það var þessi fræga sena þannig að sem að vinkona mömmans hérna drefna tála og það var alveg bara sko stemningin í bekknu var bara þú veist allir strákunum bara já vel gert heppin hann það hefði ég væri ekki núna í rauninni en hérna en já myndin þá svona sambandi þú veist það hefði verið hægt að gera alveg interessant hlutu með það það er fyrir en það veit ekki alveg hvernig að það er hann að pínu sko eins og hann viti hvað myndið er að hérna ég las ekki að viðtalvega það sem að kemur er í ljós að sko þetta er svona þetta er kannski beint æfisans að byggt á í rauninni bara sögum sem einhver vinur hann sagði hann sem að þannig að þetta er pína svona sem eða þess að vinmar og sem var með alls konar svona skrýtnar Hollywood sögur sko, var svona, þú veist, það var ekki ekki stórt númer en var svona samt inn í öll einhvern veginn sko og myndir svona pínu berð þess merki að það eru bara svona, það eru æðislega litla sögur en það næri ekki alveg að nýta það saman sko og hérna, og virka visslega misverðan, ég alveg sammála Gunnar að hérna bara Bradley Cooper senan einhvern veginn langbest, eða hún eiginlega næst best og besta senan sko næst á eftir þegar að Bradley Cooper svo sem kannski ekki mikið í mynd en hérna þegar að þessi sko hérna gæstlega bara bílæftingleikur þessum með trukk sem að er að vera bensílus og þau eru að reyna að koma hann á sér stað sko það var svona það sem náði helst til mín einhvern veginn það var svona bara svona og bara þú veist, mér leiðist alveg bílæftingleikir þannig að þegar það að gera hann vel er afrikið mínu bókum sko
2: Já, mér flott senna og svona meðast endur að vera að býna spýper góður í þeirri sinnu ég veit ekki, myndi mig á Close Encounters og Duel eitthvað, hérna misan sana í hafunum, sko og hvernig það líst já, svona, mjög flott svona fast leikandri eins og sagt í fótbolta en hérna vantaði, já meðast svona sinn, sko ég líka sko út því að hann setur upp að vera með svona eitthvað svona toxic samband sko og mér finnst Paul Thomas Anderson, hann rosalega góður í því sko og hefur sett rosalega háan standard fyrir fjallum svona sambund og mér finnst Phantom Thread til dæmis sko, ég elska þá mynd og mér finnst það einhver romantískasta mynd sem ég séð sko og þú veist, það er ekki endilega gott eða slæmt en mér finnst það ótrúlega romantísk sko og það er eitthvað svona aðdráttarafl sem hann hefur sko kemst svo djúft í karakterinu sinna og svona hvernig karakterinu tengjast en maður kannski var vonast eftir einhverju bara dýpra sko en ég meina myndin einhver bara svona stemming sko veist, hún bara einhver svona Paul Thomas Anderson einhver svona stemmingu en stemmingin náði bara ekki til mín skilur þá er þetta svona vissir þetta mark sko
0: Þá komum við bara síðast með því sem er allt í stemningsmenn svona er hérna þungt yfirinn, ég skulum við segja, eða Power of the Dog, hérna, sem í glimti nú að, hérna, bletta upp, sko, hver var í rétta tegingin út af þetta biblíuvisum, þannig að maður þyrfti nálega að fara í biblíuna að finna nákvæmlega orðalagi, sko, hérna, hvort það sé máttur hundarins eða eitthvað annað. En, hérna, já, fjallar sig að döm, hefði svona vestri samt á 2000-aldinni, gerist í Montana, og, hérna, Og já, svona fjallar annars vegar, sko, sískinni sem eru svona að voða, kannski, hérna, það er svona pína sem þau labbi út úr, sko, út úr ykkur alltaf heimi og síðan eiginlega klassa þau við þessa, hérna, herð þessa, hérna, kúrika og það er náttúrulega Benedict Cumberbatch sem er náttúrulega svona mjög ógnandi, einhvern veginn, bara svona ógnandi nærver, einhvern veginn, jú, hann svona einstökum sem bennir þess að hóta fólki, en það svo meira bara hvernig hann ber sig, það svona alveg hérna, þú ert ekki að fara messa í þessum göð, sko. En hérna, Ívar, hvernig fannst þér hundakrafturinn?
2: Já, það verið svo mikið, rætt um þessa mynd, ég er líka hlust á þessu margar umræðir. Filmspotting og ég hefði Helgur Eggjál tala um hann í útarpinu og alls konar podcast og er svona skiptar skoðanir á hann ég horfði svolítið sko stuttlega fyrir á The Piano eftir Jane Campion og ég hafði ekkert séð hann alveg neða og hann var tekin fyrir í einum handritskurs sem ég var í og við horfðum á hann svona í brotum sko En ég svona horfði á hann að fyrsta sinn alveg ómenga og mér fannst The Piano svo stórkvæslega mynd sko hressandi áhorf og bara mikið meistaraverk og svo Power of the Dog sver sig svolítið ég ætt við The Piano sko svona mörg stef fyrir kampin sem eru kunnuleg og svipið sko og hún vinnur vel úr þeim held ég að mestu leiti og allt því sögðu þetta er svona velgerð mynd svona, þú veist vel leikinn og vel skotinn og svona stelt andrúsloft og hún er bara svo fær finnst mér í svona grundvallaratriðum kvikmyndagerð bara þú veist að búa til spennu og mystery í dialogsinu sko, þú veist, og bara hvernig hún velur að klippa og þú veist, hvernig hún velur að sýna hvaða andlit sko, þú veist, hún er svo bara svo mjög mikil maestro sko í því, finnst mér þannig að ég veit ekki alveg hvað þér að fara með sko, en ég heldur að finnst mér mjög góð mjög góð mynd, ekki fullkomin ekki jafn góð að því piano en því piano er samt þú veist, stórkostlega mínu mati svo það er bara eðlilegt já, eitthvað svo leiðis ég held hún vinni Óskar en alveg örugglega er ekki talað um svo sem víst
0: já, virkar svona ágjöf framfrænur sko hérna, og hérna ef við talaði sko bara þegar kampjón sko ég var alltaf að hugsa sko að hérna, hún er svo ostrusk að það er hérna saman Eljóttan ykkar ég á kjæfta hérna annars vegar hérna svona samkynlega undiröldina sko en líka það að hún væri tekin upp í Ástralíu
1: Nýja Sjálandi
0: segi en hún er eiginlega í henni og ég kannski skil hann eitthvað liti með það þannvinki þetta er ekki sko því í Montana að sko ég var hljóðsum kannski, ekkert endilega píano heldur líka bara, þú veist, gömlu Peter Vírmyndinar, Picnic at Hanging Rock og kannski sérstaklega þannig að vestra sem að Nick Cave gerði sem að er suðrann í raunni sem er eiginlega hérna, bara einnir uppáhalds hérna, uppáhalds vestri sem er sann suðri The Proposition og hérna svona, það var þessi þungi sem að kannski er pínu öðruvísi heldur en ameríski vestra þungin sko. Og hérna og sko mér hannstökkur hérna Cumberbatch sem þessi sko, svona, þessi oknandi kóriki er bara frábær framvistað einhvernig, bara svona hvernan býr til hennar karakter sem er bara svo mikil ókn í að það láði sko stundum að þegar maður hérna kemst að dýtilum við lífast það eiginlega bara svona er mínus út af því að hann er bara svo góður sem presence, einhvern veginn og hérna og hann er svona þungundur alltaf að þetta var svona mynd mér finnst ég þegar að sjá hann aftur að það var einhvern veginn sko, fannst ekki endil alveg verið að ná hann í strax sko en það sem kannski svona það er að vissu liti kannski sömu veikleikur og djún að þýlitinu til að sko ekki jafn stór veikleikur djún alls ekki en það er samt svona einhvern veginn sko svona góðu saklusu karakterinir meðan þeir vera miklu veikari heldur en sko hérna þunglamalegu kúriganir og þunglamalegu kúriganir það var alveg svona, maður var virkilega kveikja á þeim og meðan svona saklusu karakterinn var bara já, æ Það bara svona römpuði þarna inn úr einhverju hérna diagnóstir minn, sko. Það bara þinn, sko. Þannig að, já, en, jú. En hún einhvern veginn bara svona Cumberbatch og svona kannski það sem er undirleikandi náttúrulega með kannski með þann karakter, þú veist, bæði hvað hann er ógnandi presence og það er náttúrulega hérna svona hérna skápa og homa element í honum en líka bara hvað hann er einhvern veginn, sko, hann er að skapa mennta maður líka að það kemur ykkur að frammeinsa það er einhverjum annar sem segir að hann hafa bara, þú veist, farið ykkur að týna skólaftag og maður skinnir það einstakur sinnum að hann er alveg, þú veist hann hefur alveg bara lesið sína heimspíki, sín Shakespeare og allt það, sko en hann er alveg, þú veist að hérna spila sig sem, sko alþýðumanninn alla leið ykkur neginn, sko
1: og svona þeir eru náttúrulega, sko þessi fjölskyld, þessi bræður eru náttúrulega þeir eru bara gróðals eigendur eða þeir eru ekkert kúrek eða þetta er allt svona performatíft sem er náttúrulega skemmt þetta er persóna hans og performansinn hans en já þeir eru algjörlega náttúrulega eiga bara er ríkasta liði í þessum stór sveitum hann í kring og þessi fjölskyldaðan í kring og það er kannski sem er skemmt þetta við bara svona sögusviðið og svona einmitt bara sértæknin þetta er bara mjög sértækt persónar og einmitt svona sem kemur náttúrulega líka frá sér skáldsögu sem er aðlaga hérna og ég hugsaði mikið þú veist, W.B. Blood hérna sem í samanbyrði og ég sammála líka það sem ég var að segja með svona bara almenna fagfræðina kampjón og piano það er rosalega flott, það sem kannski trublaði mig, fyrsta lagi leiðilegt að ekki sé hann í bíó, þá hann er náttúrulega Netflix, en hérna kannski fyrir þessa típu af frásögnum og bíómyndum þá fannst sko lokakaflin þá var þetta svo þetta var svo, fór svo eftir einhverjum, þetta var svo plottað mm-hmm. að ég það svona, ég þarf eiginlega að sjá hann aftur og væri til að skrifa hana, ég gerði hann ekki, þannig að mér fannst þetta svo það var verið að selja mér eitthvað sem var ekki satt eða þú veist, eins og atrið þegar Kirsten Dunst mamman hana, hendir gefur hana, Indiana eða veist, Native American þessi skinn mm-hmm. það bara, svo, bara til þess að úrlausnir getur orðið eða þú veist, til þess að loka dótið hnykkurinn getur orðið það bara að vera undirbúið það einhvern veginn þarna í þessar einhvern veginn svona hefðu sem myndin að vinna þá einhvern veginn trublar þetta mikið áhverju einhvern veginn
0: ég var með skinnin sko að hérna, það var eitthvað sem ég hugsaði með mér að vera kannski hefði bara virka betur fyrir 50 eða 100 ára þegar fólk bara hún var svona kannski hún var pínu erfið kannski fyrir bara nútíma ára þetta út að hún var með svo mikla dítela varðandi kúrigalífi sko sem að svona kannski venjulega nútíma maður bara svona að pýtu ha, hérna, þú veist, tilkvæmst þessi skinn akkur, þú veist, allt þetta sko mm. og hérna og ég man raunar kannski ennþá frekar með Queen's Gambit líka með þessa að hérna, ég mæla alveg með sko bara eftir áhorf á og það sem er byrða skáldsöður Thomas Sagas heitir hann og bæði hann og höfðurna Queen's Gambit að það er svona bara merkilegir en dalti glemdir höfundar sko og það er svona pínu forvindulegt sko að bara sökva sér í þeirra æfisögu Wikipedia eftir áhorf það er svona pínu skinnir maður sögusviði sem þetta sprettur úr einhvern veginn betur sko að hérna einmitt bara Tom Savage og þetta hann var svona einmitt pínu skapa hann með sjálfur sko og kúriki, skapa kúriki en hérna ef ég man rétt, ég ekki alveg 100% hérna, en það var svona einhvern veginn sko hann kemur úr þessari svona síðustu kannski kynslu og kúruga þannig að þú veist þarna er þetta ennþá til staðar pína eins og vilt að vestrinu en þetta er að hverfa þetta er mikið ennþá alveg horfið í dag en svona þú veist samt rosalega lítið eftir að þessu sko þannig að þarna já þarna mæla hann með einhvern veginn bara eftir á hérna þú veist að fletta þeim upp sko en hérna það var örgætt að hérna gera heila þátt með þeim en þetta er held ég orðið lang lengst í þáttunum til þessa en, En bara, það er skemmt rétt og hérna, hérna, bara, ok, hérna, núna bara kjósum við, núna kjósum við. Hérna, besta erlendar.
2: Uppáhalds eða spátumur. Eða bara... Þetta er Drive My Car, bara í báðum flokkum fyrir mig.
0: Ok.
1: Já, ég segi það sennilega líka.
0: Já.
1: En ég er samt... líka mikið West Side Story maður sko
0: já, já ég myndi segja flóttin alveg allaveg sko ennendu þannig að fara yfir þetta með hérna ég vil bara frekar okkur með hérna bestu myndina ennsku hérna
1: stóra flokki
0: örg eftir að skipta skoðan ég er til segir bara nefnir allir það eitthvað hún eitthvað að sitja í mér sko
2: ég ránaði með það líka
0: já þannig að herðu hérna bara því mér komst ekki heimildarmyndunar og stuttu heimildarmyndunar og stuttu teikumyndunar og við bara reynum að hérna taka 8 tíma þátt að næstari hérna en þetta verður sett að duga í dag þannig að bara takk ég kemlega fyrir komuna og hérna taka ykkur hérna heim í stóri fyrir að horfa á hlusta og bara endilega láta ykkur vita að þeir eru heftalega ósámála með eitthvað myndir en þangað til, bara góða stundir og bara treysti ég að þið hérna var ekki lengi og komiðist í gott ástæðsparti takk fyrir okkur
1: takk
3: samlokubrauð maltbrauð tjekknestbrauð súrdeigsbrauð Brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Komið sæl, góðan dag og verið velkomin í friðarviðræður á sunnudagsmorgni. Þetta er þátturinn mótmæli í morgunmat og til mín eru komnir mjög góðu gestir til að ræða svona eiginlega andóf í bókmenntum eða sko nánar tiltekið rússneskum bókmenntum og það ekkit sko í tilefni kannski af endilega af stríðum og öðrum svona eins og alþjóðapólitíkinni í dag en auðvitað tengist umræðan það en við ætlum bara eiginlega svona henda okkur dóltið inn í bókmenntirnar af því þetta eru bókmenntaspökulóttar það Rebekka Þráinsdóttir aðjungt í rússnesku í Háskóla Íslands og doktorsnemi og svo það Gunnar Þorri Pétursson þýðandi rússneskra bókmennta og sjálfstætt starfandi fræðimaður verið velkomin takk fyrir að koma og hérna og bara svona rabba við okkur, mér langaði að byggja þig svona óvænt Rebekka að því að þú ert nú ekki leikkona sjálf en að því þú ert nú alinn upp í leikhúsi pappiðin og mamma voru svona hérna í Alþýðuleikhúsinu og leikfélagi Akureyrar og fleiri stöðum þannig að getur þú nokkuð sem sagt, já ég ætla að byggja því áður en ég kem með töluna, myndir þú vera til að lesa eitt ljóð fyrir okkur svona
5: ég skal gera það
4: já, það ekki sko, þetta eftir ég ætla nú að vera búin að prenta út þetta sem sagt ljóð eftir Opis Mandelstam sem að mér finnst summera upp svona einhvern ákveðin fingjarðan andófs vilja, það ekki?
5: Með því að taka frá mér úthöfin með því að taka frá mér úthöfin allt svigrúm og flug og láta yl mín að nema við ógnvæna jörð hverju fenguði áorkað? Snjöll fyrirhyggja? Þið gátuð ekki tekið frá mér varirnar sem enn bærast.
4: Takk fyrir.
5: Viltu fá tölvuna?
4: Ég getur. Lokaði, takk fyrir. Hvenær var hann nú aftur uppi Opus Mandelstam? Þetta nú ekki munnlegt próf svona, en hérna, getið sagt okkur sirka svona hvar, á hvað öld og hvað áratug?
5: Já, hann uppi á fyrir hluta 20. aldarinnar og eitt þeirra skálda sem að fórust í ofsóknum Stalintímans seint á fjórða áratugnum og hann tilheyrði þeim hópi ljóðskálda sem kölluðu sig Akmeista og var þar með skáldum eins og til dæmis Önnu Akhmatovu og Nikolaj Gumiljov sem var fyrirverandi maður hennar og hann var skotinn í kjölfar byltingarinnar af því að hann hafði verið herfóringi í keisarahernum Mandelstam var ákaflega næmt ljóðskáld sem að gat ekki og átti gríðarlega erfitt með eins og svo margir aðrir að fallast á málamiðlanir þegar að koma skáldskapnum og þar skildi mjög mikið á milli feiks og ófeiks þegar sérstaklega þeir að fara að líða á þriðja áratugin og ekki síst á þeim fjórða því að þá bara gerðist það að rithöfundar þeir hurfu margir inn í þögn og sumir voru hræddir sumir gátu hreinlega ekki tjáð sig á þeim vettvangi sem að þeim var boðið upp á þessum, ég ætla að leiða mér að segja skelfulega tíma, vegna þess að það hvarf svo mikið allt sem hægt að tala sem sko frjálsa tjáningu og nánast frjálsa hugsun þetta hvarf algjörlega af opinberum vettvangi og óttin sem að fylgdi mörgum á þessum tíma, það til dæmis mjög til umfjöllunar í skáldsögunni meistarinn og Margarita sem skrifuð á þessum tíma í Kyrþey.
4: Eftir
5: Mikhail Bulgakov. En Mandelstam er á heimsvísu líklega frægastur fyrir það sem kallað hefur verið frægasta sjálfsmorðsbréf í bókmenntum. En þá skrifaði hann ljóð um Stalín og sem hann las upp fyrir vini sína sem töldi hann vera búin að missa glóruna með því að fara með þetta upphátt og einhvers staðar voru var fólk sem að hafði tengsl og var tilbúið til að fara með það sem þar kom fram til æðri valda, til stjórnvalda sem að endaði með því að hann varð fyrir gríðlega miklum ofsóttum, hann var handtekinn oftar en einu sinni og lést að lokum í Síberíu algjörlega farin á sál og líkama en í þessu ljóði þá hérna fer hann mjög háðulegum orðum um Stalín og þeir sem að nú geta litið tilbaka og átta sig á því sko hvers konar ógnaröld var við líða þessum tíma þá mann rekur nánast í róga stans að þið nákvæmlega eins og gerðist hjá vinum hans að láta sig hafa það að fara með þetta upphátt fyrir fleiri en einn og fyrir fleiri en tvo en hann var ekki hræddur og Sorokin sem samtíma höfundur og nú staddur í Berlín hann hafði farið þangað fyrir tilviljun, tveimur að þremur dögum áður en Úkraínu stríði hófst
4: Núna í dag,
5: sem sagt. Í dag,
4: já.
5: Þetta samtíma höfundur, hann 65 ára gamall eitthvað slíkt mjög umdeildur höfundur en gríðarlega vinsall hann sagði einmitt þetta á tímum eins og þessum þá eru til tvenns konar höfundar eða það að segja þá hafa höfundar tvennt að velja það eru semst þeir sem eru hræddir og þagna eða að skrifa þetta er svona einföld staðhæfing en þetta er manni kemur eitthvað álíka mjög gjarnan í hug þegar rætt er um rússneska bókmyndir og þá er ég nú kannski fyrst að tala 20. öldina því hún er miklu svakalegri í þessu tilliti heldur en svo 19. og nú held ég að ég ætti kannski bara þagna í smá stund
4: Nei, þakka fyrir
6: Nei, þetta var merkilegt og þetta er náttúrulega líka merkilegt þetta með sko að þegja, skrifa eða muna og það er náttúrulega það sem að eiginkona Mandelstams gerir Nadjesta Mandelstam Nadjesta því von á rússnesku og hún fylgir honum í útlegð og leggur allt sem að hann skrifar á minnið og bíður síðan þar til tími komin til þess að skrifa það niður og þá sem sagt hefur hún geymt æðiverk látins mannsins bara í höfðinu allan hennar tíma og þá fer þetta fara þessi ljóð að koma út og svo skrifar hún magnaðar endurminningar bækur sem heita á ensku von gegn von og vonin kvött og í lokin á vonin kvött að þá birtir hún bréf sem að hún skrifar til Osip Mandelstams í gulagið en hann þá látin en hún veit það ekki og endurminningarnar hennar enda á þessu bréfi sem hún finnur síðan mörgum áratugum síðar í kistli og ég hef þýtt þetta bréf og það birtist í tímariti máls og menningar og þetta er bara að mínu viti bara svona magnaðasti vitnisburður um ást sem ég hef ekki augun í sko ég man bara ég fann þetta bréf á Leningu bókasöfninu í Mosku og ég bara grét þegar ég las það og síðar þegar ég ætlum stýtti Tjernobyl bænina þá hugsaði ég mjög mikið þetta bréf en þess að þar þetta sama upp á teiningum það þessi vitnisburður, það þessi rödd sem að verður ekki þögguð niður og sem að segir þér hið ósegjanlega sko
4: Það er náttúrulega í þessu ljóðis við verðum þá einmitt að geta talað um þýðendur að ljóðið sem að ég bað þig að lesa Rebekka þetta, það í þýðingu Sigurðar A. Magnússonar sem ritstýrir bók fyrir, já, 20 árum held ég sem að heitir Úr ríki samviskunar var gefið, það voru þýðingar í mjög ljóða og helst samvisku fanga eða þess fanga sem að, og þetta var gefið út til efna Amalia Amnesty International þá finnst manni hann vera ég velti fyrir mér sko með þetta ljóð allir það hafi ekki verið skrifa þá í fangabúðanum sko.
5: Jú, þetta er eitt af hans seinni ljóðum
4: já. Og það þá eitt af því sem að konunas hefur geymt í hugað
6: Já, og það eru magnaða lýsingar í endurminningum hennar á þessari útlegð vegna þess að það reynir Osip Mandelstam að yrkja óð til Stalins til þess að bjarga þeim og hún hérna bara vaknar að mótni og Mandelstam hann var vanur að þess að skrifa aldrei ljóð fyrir þau voru tilbúin hann bara geymdi þau í huganum þar til þau voru tilbúin og þá skrifaði þau niður en þarna kemur hún að honum við skrifbor með blað og blýjant og hún segir hvaða Leonid Andreyev er þú að þykjast vera að hérna bíða hérna og skrifa og bíða þangað til að andagiftin kemur yfir hvað er alveg að þér, ertu orðin styrlaður og hérna þá hann bara komin gersalega út úr karakter til þess að reyna að skrifa þennan óð
4: bara höfuðlaust
6: bókstaflega
4: og það verið ekki hefna sem sagt það verið ekki verið, þeir hafa séð í gegnum að þetta verið ekki svona heiðar einlægur óður
6: já það hérna hann lifir þetta ekki af sko
4: en mundi er þessi óður til?
6: Já
4: ó.
6: Hann er til en það sem ennþá merkilega eru ljóð sem hann að skrifa á meðan hann að skrifa óðinn oft kennt við vespur hann skrifar ljóðar sem að vespur eru svona grunntema vættur sjónum hinn að kænu vespna sígjum möndul jarðar og þetta verður svona þetta verður ótrúlega falli ljóð sko, sem að byggja á þessu vespu minni
4: Vá. Þannig að það mjög ólíkt já það gaman að lesa það þá saman óðinn sem hann svona klöngrast eða svona klöngrast saman
6: já.
4: Í einhverju örvendingu og svo hitt sem hann skrifar þá í svona þessu frjálsa frjálsa anda ánmála miðlana
6: já þar segir hann til dæmis eitthvað ég syng ekki og ég veld ekki hinum svart rattaða boga heldur nýti ég þess að stingast í lífið eins og vespa og það þessi þrá eftir ég að verða eins og vespa og já, þetta ótrúlega magnaður
4: þannig að vespan, heim. Já, það þessi eins og líka kannski Sókrates líkti heimsbyggingum og sjálfum sér við brottflugu eða vespur
6: já,
4: sem stingur á ránkvömyndunum og blekkingunum svona, blekkingarhjúpnum það er sú hugmynd
6: það er líka hérna, Henri Bergson sem er með þær hugmyndir þessar hugmyndir, þessar fyrirbærafræðilegu hugmyndir svona skynheild og þá var þessi hugmynd að vespan hefði þessa rosalega sterku skynheild sko
4: einmitt það sem skynjunin í streymi
6: já,
4: en er ekki nælt niður skynsviðið heldur er það að því það í sífældu svona flögri eða
6: já.
4: Streymi já, gaman, við erum komin hérna mjög svona
5: það leiði mann víða
4: já, en þið eru bæði mjög hérna mikil rannsakandir og náttúrulega lesið mikið af rússansku bókmyndum og hafi bæði rannsakað og fjallað og skrifað rússanskar bókmyndir og hittust í Pétursborg er það ekki, við nám og störf þar
5: Var það fyrst þar?
6: Við höfum örglega hýst í einhverju partí hjá þér
5: Akmanstíð, ef ég mætti
6: Jú, auðvita Þegar ég flutta heiman, þá flutti ég Akmanstíðin og þar bjó Rebekka og Örlygur
4: Já
6: Þannig að þar hittust við fyrst
5: Og þar bjó Gunnar upp á sannkvöldum Hanna Bjálka, ef ég man rétt
6: Já
5: Þetta var mikið rangkala hús sem að einhvern veginn hefur oft vita mjög í draumni.
6: Ég var sko, það var þessi stemning sko. ég var bara eins og Raskolnikov. hérna upp á Hanna Bjálka með, með hérna Óra.
4: Og þú varst náttúrulega mjög mikið að lesa lesa Dostojevski á þessum tíma, já, svona það var eiginlega ekki, þú hefur ekki alveg svona komist út úr kannski rústensku bókmyndum eftir að þú svona, já fórst á kaf í þær, er það nú, ég vil ekki minna í gaggrínir sko, ekki að þú sést neitt tapaður eða heillum horfin, en það er, já, það er þinn svona heimur, er það ekki en í dag?
6: Já, rústenska bókmyndir rústuðu lífi mínu.
4: Já, já. En ég, það sem mér fannst alltið og bað ykkur að koma einmitt sko það svo margt sem við getum rætt rústinska bókmyndir og ég veit að þið getur rætt einmitt svolítið mörg svið en þetta nákvæmlega þetta hvort að þetta þessi ákvörðun rithöfundarins að þegja eða segja og vera broddfluga og vera síðan bara puff hérna kramin sagt, fyrir vikið eða sendur í gulag ekkert sem heitir og svo þessi óður en sko er það mýta sem að ég hef eitthvað inn í huga að rússneskir höfundar hafi verið svo snjallir í því að leika á almenna ritskoðun hafi eitthvað neginn verið snjallir í því að búa til einhvers konar leyni merkingasviði eða svona tala hálgjöru skrifa í hálgjöru dulmáli til þess að forðast einmitt ritskoðun og forðast það að vera sendir í fangilsi. Er þetta ekki rétt svona kenning eða skilningur?
5: Já, vilt þú?
6: Já. Ég myndi nú bara taka algjörlega undir þessa kenningu að rússar eru náttúrulega mjög seinir á stað. Þeir eru rússalega mikið aftur úr með við aðrar evróskar þjóðir og svona líkil hugmyndastraumar eins og endurristnin bara kemur ekki til Rússlands og það er gríðaleg fátækt og hérna fólk kann ekki að lesa og svo kemur Pétur Mikli og reynir að nútíma væða Rússland bara á einu mannsaldri
5: og með handafli
6: já, ást. Og lætur hérna byggja Pétursborg og það hef ekki verið aðrir eins flutningar á grjóti í mannkynsögunni síðan sko píramítarnir voru byggðir í Egyptalandi og það er öllu til kosta að koma Rússlandi inn í nútímann og þá hefst þessi í skáldskap hefst þessi svona mikla eftiröpun eftir á evróskum skáldskap og þeir eru að abba þanga til þeir byrja fara að skapa sínar þjóðar bókmyndir og það gerist á 19. öld með Púskin en þessar bókmyndir eru skrifaðar í skugga þess að það er ekki tjáningafrelsi það eru líka hérna fatlaðar að því leiti að það er engin heimspeki hefð í Rússlandi og þannig að þá tekur rithöfundurinn á sig þetta hlutverk að vera rithöfundur sem að skrifa skáldsögu sem að heldur lesendur við efnið því að þær voru oftast birtar í tímariti þannig að það þurfti svo sannlega að halda vera með hérna bjargbrúnir og ýmis tricks til þess að halda lesendurinn við efnið og svo hann líka þjóðfélagsrýnirinn það þessi krafa að hann taki fyrir spurningar dagsins og svo líka þetta sem Dostojevski kallaði hinar hábölvuðu eilíðarspurningar þessi stóru heimspíkilegu vandamál mennskunar og allt þetta það ákveðin krafa á að rithöfundurinn glími við allt þetta í skáldverkum sínum og svo þarf hann einhvern veginn að matbúa þetta þannig að þetta komist framhjá ritskoðun þannig að það einmitt þessi svona esopíska aðferð að tala undir rós og að fela sögupersonum skoðanir og láta hluti gerast í samræðum og milli línana og ýmsum ráðum beitt til þess að þetta koma merkingu á framfæri og þá verður lesku skáldsagnar formið og ljóða formið svo miklu ríkara að því að það þarf að finna inn í forminu leiðir til þess að koma hlutum á framfæri sem ekki hægt að segja upphátt
4: og þá kemur kannski þessi einmitt það sem baktin hefur talað sem þú hefur líka skrifað þetta sé margröddun, það ekki? Þá er það svona að því að einn höfundur raunverulega að tala mörgum röddum á hérna sama tíma og kannski getur þóst vera með grímu kemur það ekki líka þá karnivalið svona getur þóst vera að hérna getur kennt bara fíblinu það nú bara fíblið sem að tala illum keisaran, það ekki ég höfundurinn sko.
6: Eða fela sögumanni að segja söguna sem að kannski, eins og Dostojevskij gerir gjarnan bara veit mjög lítið hvað gerðist
7: Já, og bara, þetta allt svona sögusagnir
6: Já,
7: og þá og hver veit
6: þá koma allir upp allir þessi merkingamöguleikar fyrst sögumaður veit ekki hvað gerðist þá

0: hann talar um chronotóp, svo þess að tímarými, skáldsagan sem tímarými, bara það verður svo rosalega flókið og seglað og þrungið í rússnesku 19. Skáldsögunni. Þannig að þetta er svona á eða leið fyrir, fljót fyrir hugsunina sem verður rosalega straumhart og magnað, sko.
1: Og þetta verður sko, þetta verður svo óbóðslega mikilvægt og það er ekki bara í bók sem var að koma til fyrra og ég því miður bara ný byrjuð að kenna mér. Eins og að því sem Gunnar að segja, höfundurinn hann verður svo mikilvægur og hlutverk hans er svo stórt og mikið og hann hefur ákveðna skyldur við þetta samfélag og eins og þú ert að segja, hérna, að það var gerð krafa til þeir að svara ýmsum spurningum og hérna greina hluti ef þeir gerðu ekki, þá fengu þeir bara lesendabréf. Hvað er eiginlega að þér, Tjekhov lendi mikið í þessu, því að hann var rosalega lítið fyrir að leysa vandamál. Mm. Púskin talar um það, hann nefnilega lendi oft allt í illa í ritskoðun.
2: En Púskin er á, hann er á hvað getið sagt svona
1: já, hann er fættur bara, já, hann er fættur rétt fyrir aldamótin hérna 1800 og lifir til 1837
0: bara samtímaður Jónas Hallgrímsson
1: já, algjörlega
0: það,
1: já, og meiri sem hefur verið skrifað þá saman já. Skemmtilega grein en, sem Áslaug Agnarsdóttir skrifaði en hann líka uppi á svona pínulítið erfiðum tímum í rússnesku sögu sem ég ætla ekki að fara að rekja hér en hann til dæmis segir það hann segir skáld getur ekki borið ábyrð á því sem sögupersónan segir Men hún lifir einhverju sjálfstæði lífi þannig er hann að verja sig fyrir ritskoðuninni í, hérna, í leikriti sem hann skrifaði en sko hugmyndin um bókmyndirnar og hún talar um það hérna höfundur þessarar bókar sem að hérna, ég, hérna, kom út í fyrra um hérna rússneska bókmyndir hún heitir Gary Sol Morson höfundurinn Nú man ég...
0: Hann,
1: já. Og manstu hvað bókin heitir?
0: Ég lesi margt eftir hann, en ég vissi ekki að var komið nýja bók.
1: Það var eitthvað sem komið fyrra. Já. Where, bara þar sem einhvern veginn, þetta er nokkuð neginn, þar sem hérna blekkingin mætir raunveruleika, eitthvað slíkt. Þetta er ekki alveg rétt með farið. En þar er sagt að sko engin bók hafi nokkuð tíman metið bókmyndir jafn mikið eða tekið er jafn alvarlega og rússar og svo segir að
2: hérna, engin þjóð,
1: engin þjóð að vissulega hafi allar þjóðir gengið í gegnum eitthvað niðurlæðingar tímabil, ég meina englendingar frakkar, bandaríkjumenn, hverju sem en það sé erfitt að ímynda sér fólk eða lesendur þessara þjóða reyna að finna einhverja réttlætingu fyrir tilveru sinni í bókmyndum en að þetta eigi við um rússa og vegna þess hve allri umræði hefur alltaf verið haldið niðri, þá fer það sem segir í bókmyndum að skipta svo miklu máli í huga bæði rithöfundana og þeir eru ótrúlega margir og lesendana og þessi hefð að höfundurinn skipti svo ofboðslega miklu máli og hans tjáning hún á sér má kannski segja rætur í 17. öld þegar að prestur að nafni Avakum eða Habakuk skrifar sína eigin píslarsögu hann fór upp gegn kirkjunni það eru gerða breytingar á ritúölum í rússnesku réttirúnaði kirkjunni og þá gerist það að mjög margir sem taka trú sína alvarlega þeir fara gegn þessum breytingum af því þetta var þó það sem að fólk átti og það taldi að verið værið að ráðast gegn einhverjum sko hérna eðlisþáttum í lífi sínu með því að breyta einföldum hlutum eins og hvort þú krossaðir með einum með tveimur eða þremur fingrum hvort þú segir halleluja tvisvar eða þrisvar þetta er ægilega fyndi núna en fyrir þetta fólk þá skipti þetta máli Avakum hann fer gegn þessum breytingum og það verður til í kringum hann mikil hreyfing fólks sem að enn er til í Rússlandi í dag og hann skrifar á sínu síðustu æviárunum æviminningar sínar sem eru fullar af sko spakmælum, það

0: þetta eru tilvitnanir í Biblíuna, miklar þjáningasögur og kraftaverkum sem verða á honum og hans fylgjendum, til dæmis segir frá því að einn af hans fylgjendum er tunguskorinn, svo hann þagni, það gerist ekki annað en það, það var til einskis, alveg eins og með Mandelstam, því tungan óx aftur. Mm. Og þetta er, og þar með hann eis úr hérna skálum sálar sinnar og hérna talar algjörlega frá innstu hjartarótum og þar með þessar minningar er reyndar ekki prentaðar fyrir ná 17. 19. aldar auðvitað rétt en þetta gekk í afskriftum og þá eru aftur komin að þessum þessi hefð að verk gangi í afskriftum orðið það verður svo mikilvægt að það mikið á sig leggjandi til þess að leggja skáldskap á minnið eða skrifa niður og geyma undir blómapottum eða upp í bollaskáp og svo framvegis, af því að það getur verið lífshættulegt sérstaklega á 20. öld að hérna hafa mikið af hérna skáldskap sem þá samin með fysiskum hætti einhvers staðar nálagt sér en þar með verður þetta hérna mikilvægi höfundarins að standa gegn sko breytingum eða valdi sem kemur á ofan það er alveg frá heldur áfram eða sérstaklega á 19. öldinni og alla hérna leið fram að þá 20. og er að verða aktuelt aftur í dag þetta nefnilega sem sagt menn segja ef að þetta heldur áfram vegna sem nú fara rithöfundar á svartan lista rithöfundar flýja Rússland og sumir margir eru í útlegð núna í Evrópu og átta sig ekki á því hvort þið geta farið tilbaka en þetta eru oft höfundar sem eru aldrei upp á sovjetímanum og segja þetta er að verða bara eins og eitthvað svona déjà vu kannski verður staðan eins og hún var þegar ég er aðlast upp og bara í kringum hérna í tengslum við orðið og mikilvægi þess að þá hérna langa með að lesa hérna mjög svona lauslega þýta tilvitnun í Tatjönu Talstæju sem einnig samtíma höfundur og hún hefur verið þjóðfélagsrýnir mikill á sínum fullorðins árum og hefur mjög mikið talað einmitt sko bókmænta arleðina hvað hún merkir og hún hefur sterka skoðunir og ýmsum málum og hefur aldrei verið hrædvætt hjá þær og hefur til dæmis verið mjög gaggrinni á margt sem kemur úr vestrinu, ekki síst gaggrinni úr vestri á Rússland og hérna aðstæður það, einhverjum frá fólki sem aldrei hefur til Rússlands komið en hún segir lífið ekkert það kannski svo þoka, tíbrá eða hillingar. Orðið hins vegar felur í sér meira afl en atómið. Þetta hrænreiktað rússneskt sjónarhorn vill hún halda fram sem ekki á sér neinar hliðstæður í vestrinu. Svo virðist sem allir í Rússlandi deili þessum þangangangi. Keisarinn og þrælar keisararnir og þrælar þeirra ritskoðendur og andósmenn rithöfundur og gagnrýnendur, frjálslyndir og íhaldsamir. Sá sem hefur höndlað orðið, hann hefur árekað eitthvað. Þetta er kannski pínu klísukent og svona hugmyndir sem fólk svona hérna grípur. En á mörguleiti er svolítið mikið þetta alltaf mikið til í þessu
1: Já, mér finnst þetta líka skýra bara margt því maður er stundum hugsað með sér hvers vegna eru þessi rithöfundar hvers vegna til dæmis starf rithöfundarins þykir mörguleiti eftir sóknarvertið það er oft einhver glória í kringu það sem að manni finnst svona sem raun ber vitni er ekkit mikil glória í því svona og hérna og kannski fæstir samtíma höfundar á Vesturlöndum eða nú er ég komið einhver alveg þælandi einhver rosalega alhæfingu sem ég en já, mér finnst svona þeir séu ekkert í þessu skilið orðagaldri eða það sé ekki svona hlaðið hlutverk lengur að vera höfundur þetta er meira orðið eins og hver annar iðnaðmaður eða svoleiðis með fullir virðingu fyrir iðnaðar skilið en svona einhvern veginn það er ekki beinlínis í tísku að höfundurinn sé allt í senn einhvern veginn eða finnstu hvort það en þú ert að segja það er að koma aftur svo einhvern veginn köllun eða hvað
0: það sko bara hugmyndir fólk sem stendur allt í einu frammi fyrir því að vera utan heimalandsins og hefur þá frelsi til að tjá sig
1: Já.
0: Sér ekki fram á eins og Sorokin til dæmis sem fyrir tilviljunni stattur í Berlín Ljudmila Ulitskaya sem einn af þekktustu samtíma höfundum Rússlands synir hennar gripu í taumana og fóru bara með hana til hérna Berlínar eftir innrásina fólk sem stendur kannski frammi fyrir því að vita ekki hvort það eigi hérna afturkvæmt hefur kannski alla tíð verið mjög gagnrýnið á stjórn Pútins sérstaklega kannski í síðustu 10 ár og þeir sem að heima sitja og standa líka frammi fyrir því að vera á svörtum listum fá ekkert útgefið eftir sig og vegna þess að það ekkert rosalega langt síðan að hugmyndin ritskoðun 20. aldarinnar var að verða fólki dálit til fjarlæg þetta bara gæti reynilega ekki gerst aftur, það mátti skrifa allt þú kannski gert, ég meina því var mótmælt og í hérna tilfelli Sorokins hérna, ef ég fer rétt með þá gerðist það einu sinni að menn mættu með hérna sal, klósett og settu fyrir framan Bolshoi og hendu bókunum þar onni að því hann lýsir mjög miklu ofbeldi og ljótleika en það hluti af miklu af þessum rússnesku samtíma bókmyndum en núna þetta að verða bara raunveruleg staða margra höfunda
1: En það þá þannig bókmyndalega séð hægt að sjá mun á þeim bókmyndum sem eru skrifaðir í þessu á þessum tíma þegar allt leifilega þar sem ekki ritskoðun eða allafana ekki vitað ritskoðun þá sem sagt, eru þær bókmyndir svona á flugi og þetta tíma rými í þeim eða verða þær bara snauðar eða hvernig má sjá svona munin?
2: Já, náttúrulega leitt núna við skulum ekki hafa Árna Bergmann með okkur því að Já. Hann hefur náttúrulega skrifað alveg frábæra grein þetta
1: Já.
2: Sem að ég bara mæli eindreið með, hún heitir Bókmyndir í lífsháska birtist í skýrni
0: 2003
2: Já Og þar hann að fara yfir þetta, hvernig sko, það þessi ótrúlega trú á rithöfundinum sem að Rebekka búin að lýsa.
1: Já.
2: Og svo hrynja Sovjetríkin og bóka útgáfa og tímarita útgáfa springur þannig út sko. Það þannig hundruðir þúsunda áskrifanda af bókmynda tímaritum. Og allar þessa Derrida fer til Moskvu og það bara allur postmodernismin og allt þetta að koma og Evrópa býður bara í ofvæni eftir öllum meistaraverkunum frá Rússlandi sem nú munu koma og rússneski rithöfundar þeir sko fríka út í þessu sem hefur verið kallað Tjórnúka og Já. Pornúka sem sagt Tjórni svartur sem sagt svartnætti og porno bara náttúrulega klám yeah. pornúka bara svartnætti og klámvæðingu bara og það sko þannig viðbjóðslegar sögur sem samsettur og menn fríka algjörlega út í þessu en svo bara
1: púf
2: engir lesendur
1: og lesendur voru að henda í klósettið
0: bókum
1: þessum bókum Já. Sem voru svona svartar og,
0: eftir þennan tiltekna höf
1: Já.
0: En hann þetta svona mjög hérna, þetta einn af frægustu samtíma höfundur Rússlands en hann, þetta alveg svona glæsilegur maður á virðulegum aldri en já, hann sko, hann fer sko gegn öllum viðmiðum og rússar voru ekki endilega vanir, það sem gerist í þessum nútíma bókmyndum eftir að tjaldi fellur og ritskoðan bara afnuminn þá koma nokkrar konur til dæmis mjög sterkar, stíga fram sterkar sem rithöfundar og þá og það að gerast líka, þú veist, að bara svona hversdagslíf til umfjöllunar og það ekki fallegt alltaf. Það drykkja og það ofbeldi og það svik og það framhjáhöld og það brostnar vonir og það spítalar og geðsjúkrahús. stundum er verið að horfa tilbaka, farið að fjalla, sumir þessara höfunda voru af ættum sem lífshættulegt var að vera af á sovjettímanum og bara kvíslaðum í bakherbergjum og höfundarnir vissuðu ekki endilega að þeir voru af aðalsfólki komnir. Aðeins farið að fjalla þetta, Sorokin til dæmis segir, hann segir, ok, það verið að saka mig ofbeldi og ljótleika, ég alinn upp í sovjetríkjunum, þar sem að ofbeldi var allt líkjandi. Mm. Og, það það sem sagt, þessi breyting sem Gunnar talar það voru þessar miklu vonir sem eru bundnar við bókmyndirnar, svo gerist kannski ekki endilega sérstakt, það standa nokkrir höfundar eftir uppi sem eru svona mjög stór nöfn. Mm.
2: Og þá kemur, eins og Árni Bergmann orðaða, eftirsjáin eftir gömlu vondutímunum.
0: Já. Og sumir ég vel í að því núna kannski verði þetta einmitt til þess að bókmyndir öðlist aftur sitt fyrra mikilvægi. Vegna það líka hluti á sjálfsmynd hinna lesandi þjóðar. Og ég ætla ekki að segja rússa þó ég hafi nokksunni gert það því þeir eru misjafnir eins og þeir eru margir.
1: Já, við erum alltaf alhæfingarnar alveg vaðandi, við gerum, tökum fyrir voru því. En má ég spyrja þetta sem við vorum að tala áðan og strax búin að glema hvað höfundur var þar sem sagt með þetta að geta þá bent bara á sögumanninn skilt sér á bak við sögumanninn skilt sér á bak við söguna sem þessi greinamunur þá á hérna skáldskapnum þá og höfundinum að það við, eftir því þeir eru að lýsa þá svona virðist vera þegar að dettur niður eða sest, á allt að vera hægt að segja að þá og höfundurinn gagnrýndur þá getur höfundurinn ekki lengur einhvern veginn skilt sér á bak við að þetta sé bara skáldskapur eða hvað eins og hann að segja, það verið að saka hann ofbeldi og hann segir það ofbeldi alltaf ekki, ég bara tjá ofbeldi sem í samtímanum
0: mjög yktum sem sagt að gera með ákalla, það er mannátt og fleira
1: En er þá bara, er þá gagnrýnin svo að hann sé vondur maður og hann sé siðlaus?
0: Í þetta séu bara sko siðlausar bókmyndir, já. Og sko og ljótleikinn sé of mikill. Og þetta er oft getur verið sjokkerandi hérna lesning.
2: Og það er nú bara bók eftir hann sem er nú eiginlega aðal bókin núna. Þannig að Dien að prísninga
0: Já, dagur og prísningans
2: Já, sem að kallast þá á við bók Solzhenitsyns dagur í lífi Ivan Stenisovits að þá er það sem sagt í staðis að vera dagur í lífi fanga í gúlaginu eins og skaldsa Solzhenitsyns var sem var náttúrulega algjört hérna moment í vestrænum bókmyndum þegar hún hérna kom út og þegar hlákan var og það var svo smá saman sovjetríkin voru að opnast eftir Stalin tíman og þá kemur þessi lýsing á gúlaginu og þetta var gríðlega mikilvæg bók og strax þýtt á íslensku og svona meins en núna er svo Rokin búin að skrifa bók sem heitir Dagur í lífi að prísningsins og að prísning er sem sagt, það er þessi varðsveit í kringum keisaran
0: Ívan Grimma, fjórða
2: sem að Sorokin vill halda fram að hafi, þetta er einhver valdapíramíti sem að hafi aldrei fallið úr gildi í Rússlandi að þótt að þetta hefur verið kallað sósialismi þá er þetta eða þú veist Putin eða hvað, þá er þetta alltaf sama sagan, það er þessi sterki leiðtogi og svo er þessi harðskeytta varðsveitt í kringum hann og þarna á orðið einn af þessum varðmönnum og við erum stödd eitthvað staðar í framtíðinni þar sem að Rússland er orðið eins og eitthvað svona blanda af hátækni og miðalda samfélagi og það er búið að reisa múr í kringum Rússland og það er ekkert sem að fer út fyrir þennan múr nema olía, það er bara svona olíuleiðslur og svo smásaman eftir að fara að lesa lengra og kynnast þessu valdakerfi betur að því mun meira ferði að gruna að þetta sé bara brúðu veldi að það sé sagt, kínverjar sem sé að stjórna þessu veldi á bakvið tjöldin og svo Rokin hefur lýst í hvernig hann sagt, bara fekk hugmyndina, hann fekk eitthvað óþól á Rússlandi, kerði bara með eigur sínar og konu til Íslands eða eitthvað svo leiðis og skrifaði þessa sögu þá, þessa framtíða sögu á, á bara nokkrum mánuðum og svo bara einhverjum nokkrum mánuð setna þá kemur Ukraínu stríðið og Rússland lokast og og hérna og þetta náttúrulega ansi brjálæðislegar samsvaranir við það sem að
1: En hann gerast. Hefur þetta svona spámanns eðli svolítið eins og gömlu höfundarnir eða hvað svolítið, hann, hann er að reyna að gangast upp í því að, að hérna nota vald sitt sem höfundur til þessi svo tjá einhvern virkilegan veruleika er það ekki og sannleika já. Og er ekki samt mjög vel tekið
2: hann er í svona, já hann er í svona með flóknum dansi við þennan, við þennan stóra 19. aldar höfund og svo líka þennan svona postmoderníska hérna afstæðishyggju mann og svona það sem höfst, þetta er allt saman bókmyndin en eru leikur og svona og til dæmis má benda á eitt af fyrstu verkunum hans sem allt annars eðlis og heitir Röðin og bara svona sem dæmi það út úr þessu þessu hérna svartnætis klámvæta koma alls konar bókmyndir já, já, þetta er, við erum bara
0: svolítið sterk orð svona
2: já, já við erum að anhefa hérna
1: já, já.
2: Þetta er
1: teikn upp mjög svona grófa mynd.
2: Já, það er náttúrulega á þessum tíma skrifar hann röðina og röðin er sess að svona eins og stutt skáldsaga eða langur kvæðabálkur það sem, að, sem, að, sem röðin á orðið hinn rússneska röð sem að
1: Íðröð.
2: Já, sem að allir þekkja sem að hafa farið á skóla. Ég beinu sinni í röð í þrjá daga.
0: Bara eins og þegar HM opnaði
2: Já, maður bara, og það var bara eftir einum stimpli í háskólanum sko.
1: Já.
2: Þá bara tók maður miða í lok dags og, og svo tók maður sér bara stöði að morgni aftur í röðinu
0: hann sko. Er rétt ekki að gleyma þessu já, maður fekk bara miða svo bara já, já. Koma tilbaka á sinn stað
2: svo púsluðu sér allir já. Upp í röðinu morgun eftir og svo hélt bara grínið áfram en það náttúrulega verður svo mikið líf í þessum röðum, skilur við, bara viðrinsla og samtöl og áttu sígarettu og, og, og líka eftir hverju erum við að bíða og hann skrifar heila bók sem er bara svona rattir í röð og þetta er ótrúlega enna, flott bók, sko.
1: Hefur eitthvað verið þýtt eftir þennan sor og kinn?
0: Ekki það, ég veit.
2: Ekki stafur.
0: Íslensku, ekki stafur, ekki eftir Já, ég sko kannski ekki fara að tala, ekki eftir Pelvin heldur. Það hefur verið þýtt meira eftir konurnar. Og ég veit ekki, það kannski kemur til að því að sko Áslaug Agnarsdóttir hefur náttúrulega þýtt svolítið og, og þess, þessir kvenrithöfundar, þeir höfða svolítið til kvenna. Kannski eðlilega, en allavega Ingibjörg Haraldsdóttir, hún hefur líka þýtt eftir samtíma rithöfunda eða þýtti á sinni tíð eftir konur samtíma rithöfunda.
1: En eru þessir, þessir samtíma höfundar eru sem sagt núna útlægir eða hvað?
0: Ekki, nei, ekki, ekki allir, nei.
1: Þannig einhverjir eru á staðnum.
0: Og einhverjir, já.
1: Og hérna, þannig að það pínildi svona eins og einhver tilraunastofa, horfa allir Rússlands, hvaða bókmyndir þá, fyrst að þetta þarna grófa svartnættið, að það sem má segja allt, brjálaðið er kannski búið þá er spurning hvað hérna að því núna væntanlega einhvers konar ritskoðun í gangi líka eða, eða hvað svona
2: Já,
0: bara,
2: bara á bara innri ritskoðun
0: Já, fólk bara ég var, stígur tilbaka
2: veist, Ég var hann í Moskvu þú veist, þegar að kona mín var að leikstýra aðalverkinu á sýningunni hans Ragnars Kjartanssonar í Moskvu og bara innri ritskoðunin sem að maður upplýði á ein skinni og bara brjálaðið að þetta er eitthvað sem er mjög erfitt að lýsa og væri mjög gaman að fá skáldsögur sem að reyna að
0: ná
2: þessu
0: þetta, þetta er gríðarlega flók og fólk er í gríðarlega flókinni stöðu eins og þú segir, það er þessi innri ritskoðun
1: er það ekki bara, bara,
0: það bara
1: það óttin
0: það bara ótti og fólk bara hættir það bara stígur tilbaka og hefur sig ekki frammi vegna þess að svona alls konar fréttir að því sem núna berast frá Rússlandi þær svona aðgerðir, stórar og smáar sem að stjórnvöld taka að grípa til gegn bara frelsinu þær eru þannig að þú veist mjög margir myndu kjósa að gera ekki neitt til þess að
1: það fyrir það meira fyrir því fyrir ekki að, að eins og blaðamenn séu sko semst í hættu
0: já.
1: Maður heyrir svolítið meira það og ekki bara í Rússlandi heldur raunverulega í öllum heiminum en maður heyrir minna það svo sem að einhver að höfundar sérstaklega séu í hættu
0: Já og ég hugsa nú þú veist að margir kannski rithöfundar þeir voru kannski í færum við að koma sér í burtu fljótlega
1: já.
0: En þeir kannski í þessu já, enn þann dag í dag í þessu svona pólitíska samhengi hérna eru minna áberandi heldur en sko pólitískar eða fígurur sem eru í sko einhver vinna í einhvers konar sko pólitískri andstöðu eða andófi en það í, í sambandi við hérna þessar nýju bókmyndir sem eru til og mér alltaf sem sagt þótt það merkilegt að rithöfundur sem að bæði rithöfundur og skrifa líka bókmyndagreinar og bókmyndarýnir og svona samfélagsrýnir hann gaf út safn sem að heitir hérna rússnesku blómhins illa það sem eru nokkra svona samtímasögur og þar talar hann í inngangi hann skrifa merkilega greinar hérna rússneskar bókmyndir
1: Viltu nokkuð segja ykkur nafnið og tíman svona bara
0: hérna er á Fjöjif heitir hann
1: já.
0: Já, og þetta er eftir þetta rétt fyrir 2000 sem að þessi bók kemur og hann segir að sem sagt, helsta vandamál rússneskra bókmynda til þess að 19. öld hafi verið það að þær tóku sér fyrir hendur svo hérna umfangsmikið hlutverk sem sagt bara bjarga mannkyninu en það hafi alls ekki það hafi bara verið algjörlega óyfirstíganlegt verkefni og þær hlutverk þeirra hafi þess vegna seinna orðið miklu fremur það að kenna fólki að halda áfram að vera manneskjur í algjörlega ómögulegum og ömurlegum aðstæðum og samtíma bókmyndir að segir hann að því að þær, sko, það ekki bara rússar, bara hér venjulegur nesandi rússi sem að kannski rak upp stöður augu, heldur voru, það bara líka fólk sem ýmsu vant á Vesturlöndum, að hann sagði, sko, þessi samtíma, sko, hlutverk samtíma bókmyndana, það ekki eitthvað svona þjóðfræði félagslegt verkefni, þú veist, að eitthvað að komast að einhverjum þjóðfélagslegum sannleika hinn rússneska mann, heldur miklu frekar það, sem hlutverk og á að vera hlutverk bókmynda að fletta ofan af manneskinu og sýna fram á að undir niðri hún ekkit annað en vilt dýr sem getur tekið sér ýmislegt fyrir hendur en, segir hann, hérna talar hann til vestrænna lesenda rússneska dæmið bara miklu þægilegra heldur hann svo margt annað að því að hinn vestræni lesandi hann svo tilbúinn til að dæma eitthvað sem hann kannski hefur ekki jafnmingin skilning hefur ekki sko djúpa innsýn í
1: en það ekki líka þá hlutverk sko höfundarins raunverulega að vera þá sína fram á einmitt hvað mannskepnan hvernig mannskepnan í bregst við í alls konar aðstæðum en líka bara að vera kannski fara undan með góðu fordæmi með óttaleysjunni þá að segja að bara skrifa hvað sem er það ekki eitthvað svona
0: Jú, á þessum tíma þá var í sjálfu sér ekkit það að tala
1: Nei,
0: fólk mátti skrifa Nei. Og þó að sem að tala Sorokin og Klósettið og bækurnar hérna fyrir utan hérna Balsoi eða hérna stóra leikhúsið að þá voru hún líka vel tekið og sem sagt í svona bókmynda kreðsum og það hérna nú svona viðfónsefni út af fyrir sig að fjalla hvernig var talað samtíma bókmyndir allavega í þeim bókmyndanámskeiðum sem að ég satt en sko og menn eða kennararnir sko maður heyrði það til dæmis að sko Sorokin þessi, hann var mjög mikil smetin sem rithöfundur
1: Já.
0: Þó að margir kannski kísu hann ekki endilega til lestra en þetta er líka fólk sem náði eða hann svona miklum status
1: Já, líka þá kannski virði ykkur fyrir það að þora og að segja
0: Já, og bara vera svona... góð rithöfundur
1: Já, og góð rithöfundur En til dæmis rithöfundur sem þú hefur stundum talað hérna Babel sem ekki svona með þetta gaggrínis kröfu eða sem hann ekki virðist ekki vera svona uppfullur af þessu svona bólgna hlutverki að leysa lífsgátuna heldur bara skrifar einfalda texta nú ég komin alveg út í vitleysu sko. Hérna.
2: Nei, við ekki að reypa ekki að við reyta að þýða þessa texta við það allt annað en
0: einfaldir. Allt annað en einfaldir, skal þið segja.
1: Já, að því að þú ert talað það ert um eitthvað svona, þeir virðast einfaldir á ytra borði en svo ykkur svona eins og leyni orð í þeim mm. sem eiga kannski að túlka eitthvað svo margt mm. sem mjög erfitt að þýða þá, eða hvað?
0: Já, svona, já, Babel sko.
1: Ég fá nú bara vínabröð.
0: Já, hann já, ég veit nú bara ekki hvar ég á að byrja, en hann gyðingur. Og hérna, það verður mjög sterkt element í öllum hans hérna, skrifum, bæði þegar hann segist þér að skrifum æsku sína sem allt er nú mjög svona fabrikerað, hérna, hefur komið í ljós, en sem sagt hans frægustu verk, hans frægasta verk bók sem heitir Riddaraliðið mm. og hann skrifaði reynslu sína af því að fara með hérna, setna marskálki Sovjetríkjana Simeon Budjonni í herferð til Póllands og hann þar sem sagt sendur sem blaðamaður og hann segir síðan frá þessu í fjölmörgum smásögum sem að saman eru kallaðar riddaraliðið og það eru sögur sem samanstanda eða sem sagt bók sem samanstendur af þetta eru oft mjög stuttir textar mm. en þetta sögurnar geta verið lengri og þá eru svona meiri frásögn í þeim mm. en svolítið erum þetta að fara sko nákvæmlega út en það sem ég hef stundum verið að segja með Babel hann að lýsa atburðum sem eru fullkomlega skelfilegir og mm. þetta mjög áberandi til dæmis í dagbókinni sem hann skrifar á þessum tíma
1: á hvaða tíma erum við þá?
0: Þetta hérna, hann skrifar þetta á þriðja áratugnum mm. sem sagt á 20. öld og herförinni farin í mannaldri 1920-21 mm. og þetta var hluti átt að vera hluti af því að færa út heimskommunisman og þetta bara minnsefnaðist algjörlega mm. en það sem að hann og þetta eru nefnilega gríðalega flóknitextar en það sem að gerir á sérstaka það að það sem að mestu skelfingunum lýst þá orðfæðin mikil og þú ert kannski með eins og upphafsaga bókarnar í kringum 500 orð en þér finnst þau eru búin að lesa sko hérna brottkvara frá gömlum heimi heimsendi og einhverja nýjar skelfingar þetta er svona oft svona heimsendalegt hérna þessar sögur en það sem hann gerir vegna þess að það sem hann sér heyrir og tekur þátt í þess eðlis að það erfitt að skrifa það og verður það niðurlægjandi að skrifa það að mörguleiti mm. að það sem að mín kenning sú að hann til þess að leysa þetta vandamál þá notar hann náttúruna mm. og hann dregur upp sviðsmyndir þannig að mjög gjarnan þegar þú ert búin að lesa efnisgrein eða sögu mm. þá finnst þér fyrst og fremst að þú hafir horta málverk en ekki lesið sögu mm. Og það sólin og það máninn og það sortin og það bláminn og það árnar og öllu þessu raðað saman þannig að þú skynjar mm-hmm. frekar en að þessu sagt það mm. að þarna algjört hrun að eiga sér stað
1: það
0: í bara mannlegri sko tilveru
1: það svona galdur kannski svolítið sem brústanskir lesendur að kalla eftir óbeint með því að vilja fara frá því að það sé allt sagt að það sé sagt á einhvern svona annan hátt eða ég spyr mig
2: Svo líka má náttúrulega draga fram annan þráð í þessu andófi að jú en þessi rússnesku 19. aldar höfundar voru í þessari hetjulegu baráttu við ritskoðunina og hérna leiða fram þessar heimspekilegu spurningar og það allt mm. En þeir voru líka allflestir í miklum slagsmálum við það sem við kallum eða það sem rússar kalla intelligensíu. Mm-hmm. Að intelligensía intelligent hvað þýst orð og bara hérna, en rússar taka þetta upp.
1: Menta fólk.
2: Já, og sem sagt nota það yfir hóp fólks mm. intelligentsia mm. og svo lifir þetta orð svona oftast kannski frekar svona neikværi merkingu en þessi rússneska intelligensia á 19. öld er alveg ótrúlega merkilegt fyrirbæri. Þetta er fólk sem að hérna bara íklætist bókmyndunum og heimspekinni. Bara, þú veist, það hafði einhver lesið bók eftir Hegel í námi í Þýskalandi, kom til Rússlands, Hegel bókin alltaf bönnuð, þannig að hann var bara búin að leggja hann á minnið og var svo bara þessi Hegel bók. Þannig hérna Ray Bradbury, hann notar þetta í skáldsögu, framtíðaskáldsögu sem heitir 451 á Fahrenheit, sem er hittast í þessum bækur brenna við. Og þetta svona framtíðar hérna, dystopía, þar sem að bækur eru brendar. Og, svo sagan endar á því að við erum stödd í skógi með fólki sem hefur komist lifað þetta af og, hvert og eitt þeirra er ein bók. Þannig að þú ert með fávitan fyrra og setna bindi og pikku ekk og, hérna Madame Bovary og svo framvegis.
1: Það góður hérna leikur, hugsa ykkur, svona leikur í partíum núna, hvaða bók vilt þú vera?
2: Já, já.
0: Hvaða rússneska bók vilt þú vera?
2: En þetta var bara veruleiki þarna á 19. öld og samræðan sem að fór þarna fram og meðal intelligensíunar kallar heimspekingurinn Asia Berlin bara merkasta framlag rússa til mannkynsögunar vegna þess að svo rússneska byltingin sem að manni finnst svo einkennilegt að hafi átt sér stað í Rússlandi þegar að Karl Marx var búin að segja að Rússland væri síðasta landið í Evrópu sem ætti að gera byltingu af því að það var engin kapitalismi, engin borgarstrétt til þess að byggja á samt verður hún fyrst í Rússlandi og rússar hérna taka þetta stökk sko og eru svo bara búast við því að Evrópa komi með þeim sko
0: Fagna.
2: Og þetta alltaf mjög rússnesk hugmynd svona fíldiska einhver og líka sko þarna vinna intelligensíunar að skila sér vegna þess að hún í, svona, í umræður hringjum og einmitt bara að hætta lífi sínu og, limum til þess að ræða þjóðfélagsmál og sósialisma sem að síðan hérna þróast út í nihilisma og þessa rosalegu hérna tilræði við keisarana þú veist þessi bók hérna Glæpur og refsing hún skrifaði 1866 og fjallar mann sem fremur morð og bara leið og Dostojevskí að gefa út fyrstu kaflana þá gert fyrsta tilræðið við keisaran. Það maður sem heitir Dimitri Karakósov sem að reynir að myrða keisaran og hér náttúrulega hérna rekur lesendu Dostojevskí í róa stansins að síðar skrifaði Dostojevskí náttúrulega bók Karamazov bræðina. Hann hétt Karakásov en hann skrifa Karamazov og einn Karamazov bræðina heiti mér sér Dimitri. Og, þarna verður þessi tengsla á milli sko morðsins í skáldsögunni og í Karamazov-bræðunum föðurmorðs og morðsins á keisaranum og þá þjóðinni og þessari umbyltingu á þjóðfélagsskipan og þetta eru svona gríðarlega stórar hugmyndir sem eru þarna í farvatninu en Dostojevskí hann leið og hann með allar þessar skildur sem við erum búin að telja upp þá hann líka í alveg rosalegri kappræðu við intelligensíuna í sínum bókum og eins og Glæpur og refsing náttúrulega fjallar mann sem að tekur hugmynd svo alvarlega að, hann notar hana til þess að fremja hræðilegt voðaverk og það náttúrulega hægt að yfirfæra það yfir á rússnesku byltinguna þar sem að markmiðið mjög göfugt en þetta endar í náttúrulega algjörum blóðsúthellingum og, náttúrulega ótrúlegt að talandi þetta svona spádómsgildi rússneskra bókmynda að, Dostojevskí hefur þá látið sko eina sögupersónum sína 50 árum undan byltingu segja ég hef helgað krafta mína skipan framtíðar þjóðfélagsins og niðurstaða mín í mótsögn, í fullkomni mótsögn við upphaflegu hugmyndina sem ég gekk út frá takmarkalausu frelsi en niðurstaðan takmarkalaus harðstjórn og þannig að Dostojevskí hann nær alveg ótrúlega merkilegri kritik á sósialisman og byltinguna áður en að rússneska byltingin á sér stað og þetta eitthvað gagnrýni sem ég finnst þess að við ættum að hverfa aftur til núna og skoða sko.
1: Það alveg margar spurningar sem vakna hérna, þannig að við þyrftum eiginlega að hafa alveg heilan kurs hérna fram fyrir okkur þú ert nú að fara að kenna kurs Dostojevskij ekki það sem væntanlega mjög margar spurningar koma upp og
2: Jú, ég sem sagt núna í næstu viku miðvikudaginn 17. janúar þá er ég að byrja með námskeið glæp og refsingu sem sem sagt fjóra vikna námskeið á Hótel Holti og þar kafa ég oní þessa skáldsögu og svona þessar spurningar sem hún vekur og þetta baksvið sem hún kemur úr og svona þau áhrif sem hún hefur á sína samtíð og síðan vestræna bókmenntir og vestræna hugsun í kjölfarið.
1: Þetta alveg, manni finnst þetta nefnilega að vera alveg opaslega aktuelt og eitt sem ég skil samt ekki alveg en mér líklega, ég verð bara að skramma á námskeiði til að spurja því það, þannig að þetta stríð við intelligensjunum, mm-hmm. að því manni finnst eins og rithöfundar séu hluti af, skili, manni finnst alveg skrítið að séu hvernig höfundar annars vegar og svo þessi intelligensjunum, það er svona stór spurning.
2: Þessi Gary Solmorsson sem að Rebekka var að minnast á, hann segir að þessi styrkur rússneskra höfunda er metin í andstöðu höfundarins við intelligensjuna. Og þetta er líka held ég eitthvað sem við hefðum mjög gott að því að hérna, líta á núna í nútímanum. Þess að þessi intelligensja er náttúrulega líka svo tengt svona þessari rétthugsun og þessari ríkjandi hugmyndum sem er í samfélaginu sem að hérna og ríkjandi hugmyndum hjá menntamönnum sem að fólk er mjög hrætt við að gagnrýna en þarna ég tekur rithöfundurinn og þú veist það ekki bara Dostojevskij eða líka Tolstói og Turgenev ég meina Turgenev bara algjörlega settur út á sakramentinu eftir feður og sinni sem er náttúrulega bara líkin meistaraverkið í þessari rússnesku
1: nýttundu
2: og af intelligensinu sko.
1: Já, en það þá intelligensin sem verður flokksbundir skili fer yfir í að vera ritskoðunin það málið sko, intelligensin eiginlega gerir málamiðlum við valdið þannig intelligensin talar máli skili, er það að því að svo fyrir maður að hugsa sko, er ekki intelligensin svolítið, ég nú að lesa þarna frábæra bók eftir Jón Ólafsson hérna Appelsínur Abaxi, já, og það sem er bara, svakalega sláandi þessar hérna á 20. öldinni þessar fangabúður allir og hvað það verður bara eins og svona nánast eðlilegt svona fólk bara líka sannfært það að það sé bara það þurfi náttúrulega bara til þess að framþróun getur orðið verði að forna ýmsum og hérna er þá ekki intelligensin líka þar er það ekki sú intelligensin sem Stalin er að ofsækja raunverulega
2: Í náttúrulega stælinismin bara hérna gengur bara milli bóls og höfuðs á menntamönnum og það náttúrulega hróttalegt
1: Já, þannig að þá eru þeir sama báti sem höfundarnir og intelligensin fara báðir
2: Já, en þarna erum við að tala það að róttækustu hugmyndirnar í rússnesku samfélagi svona, þú veist, eins og Já, margar af þeim róttakustu eru leittar áfram af framsagnasta hluta intelligensíunar. Það er búið að leggja jarðvegin fyrir byltinguna á 19. öld. Og Dostojevskij, hann náttúrulega dæmdur í til Síberíu fyrir svona sósialískar hneigðir. En hann líka kristinn og í Síberíu að þá hérna verður hann fyrir þessari endurfæðingu og hérna og snýr aftur til Pétursborgar og þá er komin ný kynslóð af róttæklingum og þetta þessi 7. áratugur á 19. öldinni sem að svo mikil hugmynda degla og þarna upphefst svo frjó samræða og kappræða á milli þessara róttæku kynslóðar og svo þessara hérna höfunda eins og Dostojevskijs og það svo andófið þarna svo markfalt í roðinu sko, þetta ekki bara gegn valdhöfum
1: Nei, mitt, gagvart líka þessari en maður finnst svona eins og svolítið gróft að segja bara intelligens nú veit ég ekki
0: en það er hún margs konar
1: ég meina það já. Getur ekki verið þessi svona kreddufulla hérna, já, kreddufulla réttrúnaðar intelligens hérna og svo kannski gagnrýnni eða hvað
2: jú, þetta er náttúrulega gríðarlega mikið litróf en ég bara beð hérna beðið ykkur að íhuga þetta hvernig gat rússneska byltingin orðið það er eitthvað týnt púsl þarna og ég held að þetta týnta púsl sé
1: intelligensi hótel þessi. Holti við semast, ef vil maður finna þetta púsla verður að koma nýra hótel holt og finna það
2: þá færðu drikk og púsl
1: ná það ekkert annars en hérna nú verðum við því miður að fara því að það er hérna byðruð í en hérna langaði að spura þegar Rebekka því ég glemdi sem er Babel
0: já.
1: Var hann offsóttur eða náði hann sem þetta sleppa í gegn með þessum myndum sínum svona dulafullu doldið náði hann að sleppa í gegn um alla ritskoðun og offsóknir
0: nei hann slapp sko ekki
1: nei
0: hann var fyrir mjög harkalegri gagnrýni af þessum hérna herfóringja sem Jón Budjóni þegar sögurnar kom út og sem sagði að það var í greinlegt að félagi Babel þú veist hefði eitthvað mýrskilið það sem þarna fór fram og ég ætla nú ekki að fara morgum orðum það en hann var á endanum handtekinn og skotinn hann slapp ekki svo sannarlega ekki og hann fór smán saman bara inn í þögn eftir 1930 sagði þurra farin að hann var til einhversi nýjan stíl það var stíl þagnarinnar en mér langar til eins og með glæp og refsingum og með sósialistana það er svona að því svona háværasti hluti intelligensjunar, það voru mjög svona róttækir vinstri sinnaðir, sósialiskir hérna félagar en það bara svo ég sé svona persónlega nótum að svona það er eitt mitt svona uppáhalds bara í rússneskum bókmyndum það er þegar þeir er það ekki þeir hérna heimsækja félagarnir er að Raskolnikov og Rasumíkin þeir heimsækja Porfíri og Rasumíkin hefur uppi mikla skamma ræðu sósialistana og talar að það sem þeir gleymi að taka með inn í breytuna það lífið einhvern veginn og svona maðurinn sem lifandi vera og við viljum sem getur ekki látið setja sig inn í þessu box
2: já.
0: Sem seinna var svo sannarlega reynt að gera og eins og Dostojevski segir í bók eftir hann á Örmstað nú var nýtt ekki kannski alveg íslensku þar sem að grimdin er viðmiðið þar er ástin byltingakelt fyrirbæri
1: en flott kvót og þið hafið alveg haldið áfram að ótröða að hérna rannsaka og lesa og miðla fræðum rússneskar bókmyndir þótt að hafi brotist út stríð þú gerir nú þætti í ríkisútvarpinu rús þar sem var uppgjör og áfalla hjálp sem þetta stríði hérna þótt að við séum með til dæmis við þá þessi eða við skiljið einhver intelligensja hérna Vesturlöndum séum með Úkraínu þá er það ekkert þá neytið því að láta setja ykkur í það box að því megið ekki fjallum rússneska bókmyndir
2: Já, fullkomlega sko mér finnst þetta að vera bara hérna, þetta er náttúrulega mjög flókið mál og ekkert verður eins og það var og núna held ég að sé hafin ykkur sko afbygging á rússneskri menningu og menningararlið sem að við erum bara valla byrjuð á sko þannig að það verður ekkert samt og það ótrúlegt að kenna ég kendi Karamazov bræðina í sem var svona fyrsta skáldsagan eftir Úkraínustríðið og það var rjálæðislegt hvað svo tlumst bók er í sterkri samræði við stríðið og hugmyndirna sem þar eru að baki það er eins og bókin hafi verið tekin og bara bætt við eftir að stríðið brust út og mér finnst það algjör synd ef að við ætlum að fara að slaufa þessari sígildu menningu sem að getur sagt okkur svo mikið það hverir rússar eru og hver við erum og getur líka sko að því að þetta er kristall sem að spáir líka fyrir framtíðuna þegar þú skoðar þessar, þú lest þessar bækur að þá eru þær með allt undir. Það hérna það vestræn heimspeki saga vestrænar bókmyndir, ég meina glæpur og refsingar náttla Hamlet hérna í bland við þetta. Og svo gefur hún okkur svo ótrúlega góða sneið af samtímanum en svo er hún líka að vísa með svo sterkum hætti til okkar í dag og það eru fáir höfundar eins og Dostojevskí sem að ná að tala svona beint til okkar og þannig að það er svo margt hægt að lesa
1: og hjálpa okkur kannski núna og það við þurfum á því að halda einmitt að því við erum nú í þættinu mótmæli í morgumat og pæli andofi sem er svona hérna sería sem er að reyna að pæli alls konar andofi og öllum sviðum þá náttúrulega einmitt þurfum við kannski að læra af þessum höfundum lifandi og liðnum
2: já.
1: Svona já, hvers konar andof verður mögulegt og þarf hvers konar andof við þurfum á að halda er ekki í á okkar tímum
2: nákvæmlega ég get ekki, ég mynda mér betri leiðavísi en ljóð og skáldsögur rússneskar
1: þannig að það væri dóldi mistúk svona slaufa því bara einu hérna, þá væri við að slaufa á hverjum já
0: já, hann er bara eins og Gunnar sér þetta rosalega flóki að standa frammi fyrir þessu og maður eiginlega misti málið bara í marga mánuði eftir að hérna eftir þessi innrás var gerð þetta hérna og maður fór að efast allt sem maður las og það var manni bara erfitt að taka ég var nú að kenna rússneska bókmyndir á þessum tíma gat að hugga mig við að ég var að kenna 20. öldina sem svo mikið svona andofsalda og sko það sem höfundar búa við svo brjálaðaslegar ofsóknir og ótta en þetta var manni bara hreinlega erfitt að taka sko bara rússnest eintak af einhverju af þessum bókum og til þess að fara flett í og þetta bara raunverulegt þetta, hérna, þetta var svona djúp sorg sem að fylgdi eða maður fylgdist mjög djúpri sorg og svo fer maður að sakna Rússlands og til dæmis Gunnar ég vona þér sér sama að það var hérna þú og félagar þínir þið stofnuðuð samtök
2: já.
0: Sem hétt Ástvinni Rússlands
2: já.
0: Og ég sat skömmu eftir að það hafi gerst þá sat ég með vinkonu minni sem að hérna er prófessor í franskum bókmyndum og hún segir það svo merkilegt að heyra þetta var meðan allt var bara í ekkert hafi gerst og það svo merkilegt að heyra hvernig þið talið rússneska bókmyndir nú ég búin að hlusta á þig, talið mitt í mörg ár Og nú Gunnar Þorri og hérna, þau hafa stofnað þetta félag Ástvinni Rússlands og það sem það sagt rússneska bókmyndir og þið eru svo, það svo hiklust hvernig þið talið að þetta eru síður stórkostlegar bókmyndir og þetta sé svo frábært og það sé ekkit eins og rússneska bókmyndir, það tala svo til manns og svo framvegis og svo framvegis. Því maður hefur ekki sparað lýsingarorðin, en sjálfsagum sko það veri, það svolítið erfitt að tala svona franskar bókmyndir mér fannst þetta bara svolítið merkilegt og hugsaði þetta svo liðkennum að nokkra vikur ég held að þetta að verið fyrir áramótin og allt í nörma komin í þessa stöðu að maður þarf að tóna sig ansi mikið niður þegar, eða það gerist sjálfkrána maður þarf ekki að tóna sig
1: nafnið á félagskapunum verður strax svolítið sláandi
2: algjörlega sko
1: en þið eru það ennþá í þessu félagi
2: já sko þetta hefur verið svona sko þá var sem sagt hún Ragnheiður Pálsdóttir með mér ég, því ég var upprunalega haldaði sinna að skefa vegum endurmöntunar en hún svona drómið svolítið út á hennan sjálfstæða vettvang og svo hefur eiginlega orðið ein kottsteipan í viðbót en þess að þá varum við í Neskirkju en núna er ég eingöngu með þetta og ég er hérna á Hótel Holti og en ég satt segja mér dreymir einhvers konar samfélag einhvers konar staðlýsu einhvers konar rús það sem hægt að ræða rússneska og slavneska menningu og ég bara mikið að hugsa þetta þessa dagana því ég fann það þegar ég gerði þessa þáttaröð rús á Ríkisútvarpinu hvað hún fekk sterk viðbrögð og hvað þetta var einhver umræða sem að fólk saknaði og þyrsti í og hafði frá svo mörgu að segja, ég bara fekk símtöl og hérna tölvupósta og það var svo það var einhver hérna það var einhver gátt sem að bara opnaðist þarna og ég mér myndi mjög mikið langa til þess að reyna einhvern veginn að halda henni opinni.
1: Ég vona bara að hlustendur og áhorfendur samstöðvarinnar séu svona í dollu rús og tilbúin í þessa samræði því ég held að vera mjög gaman að halda samræðinu hérna við ykkur áfram það eru margar spurningar eiginlega knýjandi sko sem hafa komið upp í spjallinu en hérna, en við flættum svona milli með andófs andófið og verðum því miður að hætta núna, kæra þakki fyrir að koma í morgum aðtingað Rebekka Þráinsdóttir aðjungt í rússnesku í Háskóla Íslands og doktorsnemi spyrði doktorsritgerðina næst og Gunnar Þorri Pétursson þýðandi rússneskra bókmennta og sjálfstætt starfandi fræðimaður kæra þakki fyrir spjallið
2: takk fyrir okkur
0: takk

0: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Góða gestir, velkomin í Bókasmygl og í dag ætlum við að hafa dalti öðruvísi þátt. Við ætlum fengum til okkar Rithöfund, Björn Halldórsson og ætlum svona aðeins að skyggnast inn í vinnuferlið. Bara hvernig verður bók til og hérna, svona frá til að til lög. Og ég með fyrri bók Björns hérna við hendina, smáglæpir og veit ég hversu vel að sést en hérna hann sko... í einhvers konar vinnustofu og hérna ábúða fullur á svipið eins og rithöfunda ég segir á rithöfundafundum þannig að hérna já og Björn hérna hjá okkur og kannski bara svona áður en við förum yfir í þín skrif, hvað ertu búin að vera að lesa núna undanfarið?
2: Ég búin að vera að vinna mig í gegnum bækurnar hennar Elizabeth Strout sem hægt að fá flestir á bókasafnin My name is Lucy Barton og fleiri O. Williams og nýjasta komur svona á sporið en svo reyndar í fyrra kvöld þá var ég bara langaði mig eitthvað svona algjört comfort reading þannig að þá fór ég og byrjaði að endurlesa í ég veit ekki hvaða sinn gömlu hérna, Raymond Chandler safni mitt bara svona, minnst alltaf gaman að detta í hana á og til þegar mér langar eitthvað sem ég bara veit að ég hef ánægja af þótt ég hafi lesið hann svona okkur sinnum
1: En já, þetta var náttúrulega að pínu trikk spurning út af því að framúti kemur eða sko er lesturinn líka hluta vinnunni stundum, eða kannski alltaf?
2: Alltaf í mínu tilfelli ég heyri stundum höfunda sem tala um það að þau lesi ekki á meðan að þau eru að skrifa eða svona djúfti við um bókar því að þau séu hrættum að smítast að það er eitthvað að fara að smítast inn í bókina en fyrir mér hefur það alltaf verið smítið bara rosalega mikilvægur hluti af ferlinu og ég mjög óhrættur við það að leifa því sem ég að lesa svona leiða mig áfram í vinnuferlinu og hafa áhrif það náttúrulega vit fyrir að halda að þú getur skrifað í einhverju tómarúmi
1: og hérna hvernig vinnur það sem sagt, hvernig vinnur rannsóknarvinnuna er það bara svona eða ertu tilraunakendur eða ertu að lesa eitthvað tengt því sem þú ert að skrifa eða kannski bara bækja blans
2: ég reyni nú oft að velja útbúa einhvers konar svona leslista þegar eitthvað sem eldist við kannski þau þeim við náttúrulega það að skrifa bækur allavega í mínu tilfelli snýst rosalega mikið að reyna að gera hluti sem þú kannti ekki gera að er einhvern veginn, þetta verður allt mjög boring og erfiðara á margan hátt þegar þú veist hvað þú ert að gera svo ég reyni vel eitt að samka að mér bókum sem hafa tekist að gera það sem ég svona stefni á kannski í næsta verkefni bókum sem hafa tekist að gera það betur en ég hef nokkra vonum að gera það í rauninni og leifa því svona að leiða mig svolítið áfram en það ekkit svona einhverja sérstakar bækur endilega, ég ekki kannski endilega höfundur sem mikið að vinna í sagfræðilegu samhengi einhvern veginn hef mestan áhuga bara á nútímanum þannig að vinnuferli fyrir mér ég voðalega opið, það tínir til bæði skáldsugur og höfunda og svona teknilega atrið varandi það en líka oft þar ég að fræðast ýmislegt efni eins og fyrir stól nýjustu skáldsöguna mína sem kom út í fyrra þá ég þekki íslenska lesendur og veit að ef það eitthvað sem þeir eru minna til að fyrirgefa þeir heldur en málfræði villur þá það landafræði villur þannig að fyrir þá bók sem gerist á þjóðveginum og á Suðurlandi og á hálendinu aðeins þá lá ég alveg yfir

0: rosalega mikið á endið að hafa einu miklu stærri og meiri áhrif á söguna heldur en ég endilega bjóst við en ég svo sem elska líka gamlar FI ferðafélag Íslands handbækur mm-hmm. og það eru ein bara uppáhaldslesningin mín maður getur alveg gleymt sér í þeim sko.
1: Mm-hmm. En þú veist með stór sem svona ferðasaga meðal annars að þú hérna þið farið þetta rúnt fórstu sjálfur hennar út til þess að rannsaka eða varstu bara þekktar hann vel fyrir eða hvernig var það til dæmis og svo tökum dæmi skilur við
0: Ég fór í alveg tvær vettvangsferðir ég þurfti að fara allalegð inn á, á fjallabaksleið Syðri og ég fór í tvær eða þrjár svona vettvangsferðir til þess að kynna mér landið hvað best og var þá með glósubækur og tók mikið að myndum og svona sankaði að mér öllu sem ég gat og las og eins og ég segir og svona mikið svæðið og kom heim og settist niður og reyndi að svona handskrifa bara hálfgerða dagbókarfærslu allt sem þau myndi úr ferðinni og nýttist eitthvað við það en málið að sko stól skáldsagan sem skáldsaga, ég finnst því alltaf fyrir að taka það mjög skýrt fram hún byggð samt að einhver leiti á ferðalagi sem fór í með föður mínum árið 2013 þegar hann var einmitt að fórst var eftir að hann greindist með heilaæxli sem hafði mikil áhrif á svona getu hans til að tala og svona og allir miklu verkstóli ég hafði aldrei áhuga á að skrifa ævisögu eða eitthvað álíka eða ævisögulega skáldsögu mér fannst ég þurfum það það rými sem skáldsagan gefur til þess að í rauninni fjalla svona þetta þessa tilfinningaferð að kveðja foreldri og þurfa að svona sleppa taki á kannski ýmsum málum í fortíð ykkar sem að þú held kannski alltaf að þið myndu hafa tíma til þess að vinna úr og að svona sætta sig við að þú myndir ekki gera það þannig að ferðin sem við fórum í hún var á Snæfellsnes og það var í rauninni bara svona fyrsta atriði mitt til þess að skrifa þessa sögu var bara að breyta vettvang að fara á Suðurlandið og það í rauninni var það sem gaf mér það frelsi til þess að fylgja öllu hinu eftir þá eftir það gat ég eftir það var þetta ekki lengur eitthvað sem gerðist fyrir mig og ég gat þú veist búið til persónurnar og búið til aðstæðunar og breytt í rauninni bara öllu þannig að þetta hafði það kannski þeir sem eru nánir mér kannast kannski við eitthvað þarna í bókinni en þetta engu að síður þessar persónur eru hvorki ég nýja faðir minn og það engin persóna sem beint byggð á neinum alvöru manneskjum í bókinni held ég
1: þannig að svona, með þið persónulega þannig að þú notar það kannski fyrst ánum sem upphafspunkt en kannski ferð ekki ferð svo allt annað með það
0: maður náttúrulega alltaf út allt í bókunum sínum það alveg sama hvað maður reynir að þykist þetta séu skáldaðar persónum, þá maður alltaf einhvers staðar en það kannski algengur miskilningur að höfundar séu einhver ein tiltekin persóna í bókinni, ég held að höfundar yfirleitt eru í þeim öllum svona smá bútur á manni í hverri einni og þeirri einustu en maður reynir náttúrulega að í rauninni veit ég hvort það rétt að kalla það persónulega eða bara, þú veist, upplifani mann svo ævi í rauninni sem bara það sem hefur haft áhrif á manni ég hef oft sagt að eitt að gagglegasta sem maður getur haft sem höfundur er að hafa hefna, unnið mikið að vinnum í rauninni, hafa prufað hitt og þetta og verið á mörgum vinnustöðum, því það er einhvern veginn svo æðislegur staður til þess að kynnast fólki og fólki sem er kannski öðruvísi en þú og hefur svona, hefur áhrif alveg sem fylgir, það oft fólk sem fylgir þér alveg alla ævi sem bara einhverja manneski sem þú vannst með á dekkjaverkstæði einu sem þið skilur við.
1: Það kannski hérna bara hérna það kannski ástæðan fyrir Íslendingar eru svona mikið að skrifa, þeir eru á svo morgu vinnustöðum og það bara, ég vil fyrir tvítut sko.
0: Það sakar allavega ekki það er þó sankar að þeir að þeir fólki og samkar að maður þarf að vera einhvern veginn svona opin svolítið og höfundar geta náttúrulega verið hálfgerða að hræja eittur sko á, á upplifanur og tilfinningar annara en ég veit svo sem ekki okkur Íslandikar eru svona mikið að skrifa þegar þessi ekki bara svona drjú með okkur þegar finnstu að vera með einhverja sögur
1: en hvernig svona hvernig byrjaði á þér?

0: Hvernig kom bakterían?
1: Ég náttúrulega átti svolítið svona sérstakt ferli. Ég gat aldrei ímynda mér það að verða rithöfundur. Ég elskaði alltaf bækur, elskaði alltaf að lesa bækur og las ógrinni, gerði alltaf neitt annað. Ein helstu minningar mínar úr æsku að ég var alltaf bara að reyna að fá þér í friði svo ég geti bara að lesa bækur. En ég einhvern veginn tengdi aldrei við þetta stökkskilur, þetta var eitthvað að þetta var einhvern veginn alltaf stórt dæmi að segjast vilja vera rithöfundur. Ég þekkti enga rithöfunda, ég þekkti engan sem var að skrifa, þannig ég gat bara ekki ímyndað mér hvernig manneska færi að því að setjast niður og skrifa heila sögu. Og það í rauninni fylgdi mér bara svona alveg langt sko fram yfir tvítugt í rauninni. Og ég var samt alltaf með þennan svona draum að skrifa held í einhverstaðar en ég var bara hvorki tilbúin að viðurkennan fyrir öðrum mér fyrir sjálfum mér og það var valla fyrir en ég sem sagt í háskólanáminu mínu í Englandi ég er óútskrifaður úr háskóla Íslands ég tók af einhverjum ástæðum bíanámi mitt í Englandi og síðan mestranámi mitt í Glasgow en mér líður alltaf eins og hérna, ég alltaf að villast ef ég þarf að fara inn á HÍ, ég veit aldrei hvað mitt En þar komst ég í einni ritlistar áfanga og svona loksins hertu upp hugann og það var alveg leið mjög mikið frelsi að, og ég fann alveg strax að þetta var eitthvað sem svona heyrði undir mig en það sem það gerði samt að verkum var það, ég var alltaf að skrifa á enskum málsvæðum þannig ég var alltaf að skrifa á ensku þegar meðan ég var úti í Norrits í Englandi og síðan í Glasgow það sem ég fór í mestargráði í ritlist setna. Og ég svona búin að hugsa það eftir á og ég átta mig meira á, það var ekki eitthvað svona þetta klassíska sem oft slegið að hérna Íslandi, maður hafi eitthvað verið að reyna að meika það úti eða að gera eitthvað, þú veist, úti eða eitthvað. Það var bara það, ég bara treysti mér ekki í íslenskunum. Á einhvern svona rosalega furðulegan hátt og það var bara að ég sem sagt ég treysti mér ekki til að skrifa illa á íslensku og til að skrifa þá þarfti að skrifa illa mjög lengi það bara mjög mikill hluti að ég að læra að skrifa er að bara þjösnast í gegnum það að skrifa illa en enskan var einhvern veginn hann var svo, þetta er náttúrulega algjör heigulis leið sko en ég var, þar gat ég skrifað eins illa og ég vildi, eins lengi og ég vildi og þurfti í rauninni ekki að sína neinum þannig með einhverjum bretum og var ekkit að gera hérna heima en svo þannig að það var svolítið stórt skref fyrir mig þegar ég séðan áttaði með á því að það að skrifa á ensku það var bara eitthvað svona comfort zone sko. Það voru einhver áhættur þar það var ekkit, og þar að leiðandi voru afköstin bara ekki nógu sterk þannig að ég þurfti að það var svona flókið ferli þegar ég þurfti að læra upp á nýtt að skrifa á íslensku og skrifa skáldskap í fyrsta sinn á íslensku þegar ég kom heim úr náminu.
0: Og breyttust umfjöndrarfnið? Varst að skrifa aðra hluti? Svona, eða varst að sæki að skrifa aðra hluti þegar varst að skrifa ensku?
1: Nei, ég held ég alltaf að skrifa nokkuð með hennar sama. Einu mununum var að þegar ég var að skrifa ensku þá var ég svona að reyna að þykjast og mikið að hlutinni væri að gerast í Bretlandi sem þeir bara voru ekkert, þeir voru bara að gerast í Reykjavík í einhverjum útkverfum eða í, þú veist, gamla kirkjugarðinum eða eitthvað líka, nema að ég var alltaf ég, þú veist, manni stál öllum götu nöfnunum úr hérna skáldsögum Jane Austen sem ég hafði lesið allar sko, þannig að þú veist, götunar hétu Mansfield, Road og eitthvað Pemberley, allt svona bara því að ég, þú veist, vantaði bara eitthvað svona sem hljómaði eins og götunöfnin í hérna bæjunum sem ég bjó í þegar ég var þar í Englandi og í Skotlandi og þetta var alltaf bara grímuleikur ég var alltaf að þykjast þannig að það var í rauninu mjög það var bara eins og hlutirnir svona duttu allir í almennilegan fókus þegar ég kom heim og byrjaði loksins að skrifa á íslensku íslensk fólk og íslenskan veruleika þá fann ég strax að hafa bara svona atriði sem ég hafði alltaf verið þarna undir en ég hafði alltaf verið að reyna að flýja frá og fela mig fyrir.
0: Já, þetta minnir mig á hérna ég var einmitt ritlistnám í Sáþóttun einandi og það var, ég man sem startið eftir því að það var eins og sem að byrja á svona, þú veist það sem ég hugsaði sem Ísland en gat verið hvað sem og svo fer hún til Albaníu og þá var svona bæningin að hérna Albaníu að vera í það, svona hefði exotíski staðar og hérna byrjunin væri bara svona óexotíst og, og kennarinn var alltaf bara, hérna, akkur nefnir ekki fyrir staðin og ég fann svo hún vildi hefði exotíski Ísland og ég bara, veist, þetta ekki svo sagði
1: Það getur hérna, mjög, já, sorry
0: Og þannig að það kannski svona pínalíka spurning þegar ert í rillistunan úti, sko, bara varandi kennan og fannstu þú veist eða þú veist eitthvað sögur sem gerir svo Íslandi var það eitthvað sem þeir voru að tengja við eða þú veist voru þeir að beina en það rótti sem að þú vildi fara eða hvernig á það
1: Ég var með mjög góða kennara sem voru í rauninni þau komist aldrei svo orði að ég ætti að þú veist staðsetja hlutin og safna eða hér en þau voru að þau letu mig bara svona finna mig fyrir því og bentu mér á það, það var eitthvað svona það voru einhver áhrif sem bara vantaði það var einhver svona styrkleiki í höfundarettinni eitthvað svona, eitthvað, þú veist, þú þarft að vera þú veist, röddin sem leiði sögurnar áfram þarf að vera nægilega sterk til þess að þú treystir henni og það var bara eitthvað sem vantaði þegar ég var á ensku það var bara ofmikill þykjustuleikur og það var kannski meira áherslunar sem þau lögðu á mig og lögðu á okkur það var náttúrulega að reyna að rækta sko að vera nóg og sjálf gaggrínin til þess að geta fundið fyrir því þegar það einhver veikleiki í textanum geta elst við þann veikleika eftir bestu getu og geta nýtt sér hjálp annara samnemendur okkar sem vorum að lesa saman til þess að í rauninni bara svona finna þessa veikleika og svona vinna úr þeim og takast á við það og hjá mér var þetta bara einn af svona megin veikleikum textans minns, að bækurnar voru í einhverju algjöri eða sögurnar náttúrulega, já náttúrulega bara ekki smá sögur þá voru í algjöri staðleysu þær voru hvorki á Íslandi nýja í Englandi og þær voru þú veist, ekki skrifaðar á breskri ensku almennilega og ekki bandarískri ensku og ég vissum að fyrir einhverja annan höfund þá hefði þetta geta verið rosalega flottur sko styrkleiki til þess að svona framand gera umhverju að vinna með það það var einhvern veginn ekki það sem lá fyrir mér eða það sem ég stemdi á, ég hef alltaf haft rosalega mikið áhuga á bara svona venjulegu fólki og svona þeirra venjulegu tragedíum En þetta voru í rauninni sögurnar sem ég held ég allan nema ein, það var ein sem var skrifuð á Íslandi eftir ég kom heim, þetta eru sögurnar sem rötuðu síðan í smáklæpi sem þú heldur á þarna. Það er voru upphaflega skrifaðar á ensku og voru hluti af lokamöppunni minni úti í Skotlandi og þá var ég náttúrulega búin að gera eins mikið við þar og ég mögulega gat gert við þar á ensku, þú veist, ég var búin að leggja þér fyrir rillistarhópin minn og ég var búin að alveg fæjaðar og púsaðar og geraðar alveg hárfínar að mér fannst og hluti af ferlinu þegar ég skrifaður á ensku var að ég tók öll handritin og ég bara svona handskrifaði þau upp á nýtt bara í einhverja glósubók á íslensku með bara penna og hufst, bætti inn og lagaði og hagrætti og bara bjó í rauninni til ný fyrstu uppkast að öllum sem sögum sem ég fór síðan aftur í þá vinnu að þróa áfram og skerpa á eins og maður þarf að gera með mikið af góðri hjálp frá íslenskum lesendum og bæði sem hérna hjálpiði mér að styrkja tungumálið og sumir hverjir hann og mjög erfitt yfirleitt að fá íslenska lesendur til þess að beina sér að efnistökum við einhvern veginn hjólum alltaf í tungumál en ég fæk ekki að góða hjálp við það
0: Ég kann bara við það sem editor sko að hérna, þegar maður er að reysir ykkur að hérna það er einhvern erfitt að hérna, þú veist, einbindis ræð efninu þegar maður bara langar að kroppa í einhvert hérna orðalag sko.
2: Já.
0: Og maður það er svona bara svona, helst bara hefði, hafa enga penni hjá sér bara til þess að þú veist geta lesið og þú veist ignora alla svona tæknilega hann okkar sko, til þess að svona komast nær efninu og hérna en bara leið að maður samt gerir það svona, hvað maður segja, ef maður les þrjá fjör síður án þess að gera þá er maður bara komin í sögun og hættir að pæla í sko pæla stafsinn í góður sko
1: með mitt
0: en hérna en já, kannski svona hvað fannst þér einmitt, bara fyrst þú við tökum aðeins rítlistana sjálfa lengur hvað fannst þér svona helst græða á því að bara verið í þessu umhverfi á skólanum og svo framvegis
1: helst græða, það náttúrulega það helst að sem þú færði alltaf út úr námi held ég allavega öllu svona listatengdu námi og ég hef heyrt aðra að tala svipað sem eru í tónlisti eitthvað er að þú bara, þú ert í raunin að kaupa þér tíma Já. Það sem þú ert að borga fyrir með námslánum það sem eftir er að þú færð tíma til þess að skrifa og til þess að einbeta þér að listinni og ert með stuðning fólks í kringu, þú ert innan annað skapandi fólk sem líka skrifa og ert með leiðbeinundur og fleira og það svona þetta helsta þú bara þú færð eitt eða tvö ár þar sem að þú getur ert í raunin ekki að gera neitt annað helst þetta svo koma náttúrulega ýmsar fjölskyldu og peninga áhyggjur ofan á það en það helsta sem ég fékk kannski að grætti á því var í rauninni að svona komast að átta sig á því að það var engin að gera þetta einn ég held að þetta búið að breytast mjög skarpt hérna á Íslandi sérstaklega með tilkomu partusar og meðgönguljóða á sínum tíma og það búin að vera mjög rillista deildarinn náttúrulega hérna heima sem var myndar, það var akkurat verið að stopna hana þegar ég fór út í mitt rillistram ég bara vissi það ekki af því ég var alltaf svo út úr kú hérna á Íslandi er að það búið að breytast mjög mikið hugmyndin það rithöfundin sem einhvern svona snilling sem stendur einn upp á hæðinni og fer inn í hellin og kemur síðan út með fullskapað verk sko. Það þessi svona gamla ímynd sem við höfum við erum klúpa Laxness og út af öllum okkar svona okkar snillingum gömlu það var rosa gott í rauninni að uppgöta það að
0: eitthvað hennar að hljóðjör
1: já, það var mjög gott að hérna uppgöta það að í rauninni á baku hverja bók og í baku hvert verk hópur af fólki og að læra að hérna finna það fólk nýta sér styrkleika þess og leggja fyrir það verkið en líka svona að læra vissa hluti það bæði sko þú veist hvenar bókin ekki tilbúin til þess að fá ráðgjöf frá öðrum og hvenar þú átt ekki að hlusta að mjög mikið, að eitt af mikilvægasta við að allt skrifstarf og rillistastarf að stundum færðu rosalega góð ráð sem eru alveg bara vel rökstutt og fullkomlega ásættanleg en stundum þarftu bara að segja nei, ég ætla bara að gera þetta nákvæmlega, þetta mín bók og ég ætla að gera nákvæmlega það sem ég vil við hann á, ég ætla ekki að fylgja góðum ráðum það eitthvað sem þú þarft að læra sérstaklega
0: Já, ég tek kannski undir þetta með hópin einmitt að hérna það sem að sko, í reyndlistunum á mig, þú veit alltaf að hérna fólk alltaf lesi yfir okkur formulega fyrir tíma en það sem ég hans ég að græða mest á þannig sem ég var sko ekki yfirlesturinn sem slíkur heldur bara vera inn í hóp og fólki þannig að bara þú veist þegar voru sko fórið í kaffa þá vissu þið hvað hinn var að skrifa og eitthvað annað heldur en bara svona þú veist, höfðu lesið það, þannig að maður var svona einhvern veginn alltaf bara að ræða bara svona casually hérna verkinn, sko, sem var svona skemmtilegt bara eftir að, þú veist, vera með því skúfinu og sínda einum að einum, sko
1: Já, þetta náttúrulega mjög svona opinbert, þegar þú svona kemur út úr skápnum sem einhver manneska sem að skrifa, það er mjög frelsandi og það mjög sérstætt þegar þú kemur út úr rillistanáminu, mann þegar maður upplýði það líka, sko. Þú ert búin að hafa áriða tvöð það sem að þú ert að skrifa og það hafa allir rosalegan áhuga á því sem þú ert að skrifa og hérna vilja tala við þig hvað þú ert að skrifa og hvað þau eru að skrifa og svo kemur við svona út úr náminu og þú reynir náttúrulega að halda í það sem voru meðri í náminu en það allt í hennu upp að svona þessi þú upplifir það að já það er öllum alveg sama það er ekki þegar þú byrjar að tala það sem út að skrifa og ert að gera skilur og það já, já, já, gott fyrir þig og svo að svona vinna sig í gegnum þann hluta sko og finna þér í rauninni svona hóp af fólki allavega fyrir mig eins og hérna heima ég náttúrulega, ég öfunda oft rillista krakkana hérna heima, þau svona eru með þetta tengslan þetta á staðnum en náttúrulega allir sem ég fór í mitt námið eru erlendis þannig að ég er miklu minna sambandi við þau og ég svona mynda mér mitt eigið svona samfélaga af rithöfundum hérna heima sem ég vinn með og við hjálpum stað og reynum að svona stiða hvort annað. Mm.
0: En hérna svona þegar komin úr reynistæðarnáminu, hérna hvernig bara haldi sér að verki hérna, og finna tíma og búið sér til tíma hvernig það gengið?
1: Það hefur bara, já það náttúrulega kannski hitt að sterkast sem þú færið út úr reynistæðarnámi er bara ægin mm-hmm. að þú veist átt að sé á því að já já það gaman að hitta fólk og það gaman að koma saman í hóp og tala saman en þú veist góð 90% af starfi rithöfundins er bara að þú veist vera einn í herbergi með eitthvað skjal eða með eitthvað handrit að djöflast og það ekki endilega eitthvað spennandi eða skemmtilegt, það bara eins og hver önnur vinna í rauninni og að vinna það utan eftir námi, það náttúrulega bara skipt sköpun fyrir mig að ég hef tekist ég verið svona frekar farsfæll með það ég fekk til dæmis nýræktastyrkin 2016 fyrir smáglæpi og það þú veist skipti öllu í rauninni að finna leiðir til að finna einhverja smá að því að bara, þú veist það er ræg ódýrt að skrifa þú veist það kostar ekki neitt að eina sem kostar bara pappir og penni tæknilega sér en það kostar rosalega mikið í tíma og það og tími bara kostar peninga og þú ert að spara hann upp og eiga hann og finna það út, þannig að það breytti mjög miklu fyrir mig þegar jafnvel bara svona lítil upphæð eins og nýrættastyrkurinn sem mér tók styrkt minn að gefa mig bara svona þetta litla andrými sem ég þurfti mm-hmm. til þess að skrifa og svo líka fluttustu hjónin Erlendis á þeim tíma og það var svona stóra stökkið í rauninni að ég var í Bandaríkjunum þá á svona klassískum spúsuvísa sko, mátti ekkert vinna, ég hafði alltaf vinni í bara sölustarfi í bókabúðum og það var svona stóra stökki mitt yfir í að pröfa að vera freelance og ég meina þetta er ennþá þetta er enn, maður þarf ennþá stundum að reka sig að skrifborðinu og maður þarf að hagra það svona hlutum í fjölskyldulífinu og í vinnulífinu til þess að reyna að láta þetta allt ganga upp og blessu listamannalaunin sem ég hef nú verið nóg að lansum að fá eins neða tvisar þú veist þau hjálpa rosalega en þú þarf líka að hagra það rosalega í kringum þau skilur og þarf alltaf að leita þenni einhverju vinnu til þess að sem þú getur svona balansað á móti og oft getur það bara orðið mjög flókið síðan þegar kemur á skattskýstunum en það er raunni þetta með en þú svona ég reyni að fyllast ekki örvæntingu þegar ég hef ekki tíma til að skrifa þú veist, það er bara hlutaði þú hefur ekkert alltaf tíma til að skrifa og það er í rauninni hálfgerð tímaeðsla að sitja þarna og núa höndunum og láta það einhvern veginn smita alla samveru með fjölskyldunni eða með þú veist, allar góðu stundunar að þú sért alltaf ég bara séð fólk koma mjög illa út úr því þegar það fyrir svo mikla tauga viklunni verða að sé ekki að skrifa það bara hefur bara smitur út úr sér á allt þeirra líf. Þannig að stundum hef ég ekki tíma til að skrifa og þá reyni ég bara að kannski halda bókinni svolítið vakandi í höfðin á mér. Stundum er það bara markmið að ég opni skjalið og kíkja á það eins og dag frekar en eitthvað að ég ná að skrifa þetta mörg orð. Þannig að slíkt og bara svona og reyna að vera svolítið meðvitaður. Ég á svolítið slengt með það. Ég get dottið inn í að vera stanslust að hlusta á hlaðvörpið eitthvað og þá er undir meðvitundin ekki að fá næðið sem hún þarf til að vinna í sína vinnu þannig að þegar ég ekki að skrifa þá reyni ég að halda hugmyndinni svona lifandi þannig að ég svona hugsa um hann á hverjum degi að blúta sér bara meðan ég sé að labba í vinnuna eða þú veist að fara í sundi eða hlusta tónlist eða guðmávita þá sé ég einhvern veginn svona undir meðvitum sem það er að gera og svo reyni ég að finna þennan tíma sem ég get sett í hliðar þar sem ég í rauninni sest niður og hérna, eyði góðum tíma með handritinu fyrir mér er alltaf mótnana ég get ekki unnið á kvöldin ég svo hræðilega lélegur bóhem ég get ekki unnið á kvöldin eða næturnar ég vil bara vera búinn klukkan 5 sko og þannig að ég reyna að vakna og helst já, þegar ég er virkilega góður yfir rútinu að skrifa þá reyni ég að vakna og bara fara beint í skjalið helst ekki opna síma eða samfélagsmiðla eða neitt annað og ef þú býrið þér til svona, fyrir svona fasta rútínu með það þá svona, þú getur ekki haldist líkur rútínu gangandi endalaust sko. Ekki trúa allir með sem bullshit hérna, endurminningum rithöfunda sem segjast, þú veist, gera það sama á hverju meinast á mótni, það eru kjaftaði, ég alveg viss um það.
0: Já,
1: ekki en þú yfirlega oft getur maður komið sér upp einhverju svona góðri, sterkri rútínu og þá reynir maður að láta hana endast eins lengi og hún gerir og ekki sakast við þig þegar hún síðan þú veist dettur í gegn, sko.
0: Ég var einmitt hérna bara svona glugga í þess aftur, sko, sköpunarsögur þeir bók sem að Pétur Blöndal tók við til með 12 höfunda fyrir 15 ári síðan, sko.
1: Alveg rétt.
0: Og sko, ég las þannig tíma síðan að byrja að lesa hann aftur, sko, eftir neginn að það sem þetta ákveða að kíkja kíla þennan þátt. Og þeir sem ég búin að lesa ég segja svo sem það sama, þú veist, þetta tarnavinna, að þú veist, þess að svona skrif, þú veist, þetta alltaf eitthvað að gera, en svona þessi hardcore vinna þess að þú sest neyður og skrifar alveg í ykkur í rútinu endast sjaldast lengi, sko. Það kannski, svona, já, það kannski oft lokasbretturinn hjá mörgum. Og ég held að Guðrún Eva, hún var henni að tala með, þú veist, lokasprettun alltaf svakalegur hjá henni, sko, hún eiginlega bara út úr töðuð eftir eitthvað að þryggja tíma svefnlausa vinnutarn. Hefur lendi slíku?
1: Nei, ég hef alltaf verið svona frekar skipulagður og frekar hérna svona byrja snemma á verkefninum, sko, og það er ekki endilega því ég sé eitthvað svona svakalega agaður heldur að ég lifi í stanslausum ótta það ég sem allt niður mig og sé að fara að missa allt úr höndunum á mér. Af því ég veit að ég mjög lélegur í einhverjum svona massífum síðustu stundu törnum, sko. Ég á, hef átt marga vini sem voru alveg, sko, þeir blómstruðu í þessu, sko, gátu alveg töfrað út ótrúlegustu hluti á einhverjum 6 klukkustundum, sko, og það var ferli þeirra. Og ég alltaf verið mjög meðvitaður að það ekki ferli mitt. Og ég þarf bara tíma. Og ég vinn betur með því að í rauninni taka, þú veist, litlar lotur yfir lengri tíma og vinna smátt og smátt og ég get ekkit neitt bókina til þess að vera tilbúin þegar hún ekki tilbúin. Það er eitthvað sem bara á ekki við mér. Ég reyni að búa mér til eitthvað svona áætlun en svo bara, þú veist, ég bara á mér ég þarf líka bara að geta að heilsunni og að fjölskyldunni og að öllu, sko, þannig að ég reyni að svona finna þetta meira í harmoníu í kringum það, sko, í rauninni. Og ég tók reyndar eitt svona sprett núna í nóvember, það var í rauninni kannski fyrsta þeim sem ég pröfði það fyrir alvöru, þá fekk ég að vera í Davíðshúsi á Akureyri í viku og skrifaði svona góðan svona fyrsta hluta af handriti sem ég að vinna í núna svona kom mér svolítið vel af stað og varst að búin að vinna alveg svona slatta af rannsóknarvinnu og gera miklar tilraunir með raddirnar sem ég var að beita þar sko og fekk síðan þetta tækifæri og þá, þú veist, já, skrifaði ég einhverju, þú veist, 20.000 orð af frumteksta af svona einni viku í einhverjum svona svakalegum lotum og ég meina, það var ágætt, það var það sem ég þurfti en það var nú ekki beint skemmtilegt og ég hef ekki þú veist, það tæmdi svolítið brunnin og ég þurft svolítið að sitla, láta hérna seitla í hann síðan, sko en þetta að mjakast ágætlega núna, sko aftur brunni.
0: En ef við talað flæðið þú veist, þegar þú sest niður og byrjar að skrifa þáttu við erum að gera eitthvað áður að koma þær í svona já, annarkvort rannsóknir eða eitthvað svona eitthvað mental trick til þess að koma þær í gýrin eða sestu bara niður og stillir inn á hérna skaldskapar æðina?
1: Sko, ég hef alltaf öfunda rosalega mikið höfunda sem eru svona miklir planarar, þú veist, sem eru með, þú veist, heilan vekk af post-it-miðum og eru búin að, þú veist, vinna alla þessa rannsóknarvinnu. Ég hef alltaf svona öfunda það af því að ég yfirleitt veit ekki endilega hvað er að fara að gerast þegar ég sest niður. En ég að reyna að finna jafnvæðið í því af því að það ekkit frábært að vita aldrei hvað er að fara að gerast næst. Það er rauninni á það bara til að afvegalega þig ansi mikið. En að samaskapi þarf ég, það er einhvern veginn tæmir grunninn að plana of mikið fyrir mig. Það þarf að vera einhver óviss á, ég þarf að geta í rauninni tekið skarpar beigustundum bara því að sagan kallar á það. Þannig að það er ekki heldur gott að vita of mikið, að minnstu kosti fyrir mig. en með að komast í flæði þá bara númer 1, 2 og 3 hjá mér í rauninni að byrja ekki daginn, þar að segja ekki byrja að í rauninni byrja að skrifa áður en ég byrjar að taka þátt í hversteginu og í deginum sjálfum. Þannig að ég, eins og ég segi, vinn alltaf á mótnana, byrja alltaf þá og ég reyni helst þá að forgangsra, ég náttúrulega með alls konar annað sem ég þarf að gera til þess að skrapa saman í launaseðil í hverju mánuði. Þannig að ég reyni að forgangsraða skrifunum mínum og ég reyni að bara setja mér þá reglu þegar ég skrifa. Byrja alltaf á þeim, þú veist, ekki taka þátt í deginum fyrir en ég búin að skrifa smá, ekki opna fjölmiðla eða samfélagsmiðla eða einu sem ég kíkja á síman eða í samskiptum mitt, bara rúla sér fram eitt kaffibolli og ristabrauð og svo settist niður og byrja og það hefur hjálpað. Ég talaði einu sinni við hérna taugalækni sem ég deildi skrifstofur í mig með þegar ég var út í Brooklyn að skrifa, hann var líka að vinna í bók sem svo. Hann var með hérna trikk sem hann gerði sem ég stundu líka að prófa þar sem hann alltaf áður en hann fór í bólið þá kýrt hann rétt aðeins á það sem hann hefði skrifað daginn, bara svona rétt rendi yfir það. Því að hugmyndin hann svara að það væri leið til þess að rauninni virkja undir meðvitundra fyrir síðan vinnutörnina morguninn og þá væri heilin að svona vinna á vandamálunum sem fyrir liggja meðan hann svæfi í rauninni og ég pröfa það, það hefur líka gefist ágætlega.
0: Ég meni, er þetta ekki veginn saman trikki að vera að læra á síðan stundum fyrir próf og svo í fjóra tíma og hérna dreyma náttunni?
1: Jú, að einhverju leiti, þetta er svona, það er vonin. En svo reyndar get ég bætt í því að þú varst að spyrja flæði að ég beiti tónlist mjög mikið fyrir mig.
0: Já.
1: Og fólk kom mjög erfitt átt með að skilja það hérna, hvernig ég geti skrifað með tónlistina sem ég noti að því að ofta er ekki er það mjög þung, mjög hröð og mjög hávær tónlist.
0: Mm-hmm.
1: En það er rauninni bara það er að ákveðinu leið til að svona loka á umheiminn svolítið.
0: Umheiminn.
1: Að bara að einhvern veginn hækka í umhverfinu þannig að ég loki alveg á það sem í kring og það einhvern veginn hefur gefist ákveðlega að svona mynda svona lotur í tíma þessum er ég til dæmis mjög lítið hrifin af Spotify og playlistunum sem ég þarf að finna því að mér finnst það er eyðileggja einhvern veginn mér finnst þegar að vera svo sterkur hlut í tónlist er að hún bundin í ákveðin tíma og það eru rauninni fara út gluggan að vinna með einhverja endalösa playlista að þú veist þannig að ég með plötur og annað oft virkar það ágætlega bara er eitthvað svona Pavlov viðbröð ég kannski sett sömu plötuna á í rauninni hvert þinn sem ég sest niður og svo skrifa ég á meðan hún rennur í gegn dag eftir dag
0: Já, ég sem að kannast það þetta hérna Já, mér þetta svona pínu, ég þarf að tónlist á því að skrifa þetta, ég svona með einhvern veginn svo einn og hálfa rási í heilanum og ég þarf að fylla þetta hálfu, sko. Það var annars bara skröningar hálfgjöld, sko. Hérna, það er svona, hérna, aðhilsbesturinn, sko. Það er fyrir hana tónlist.
1: Ég held að ég tengi við það, já, ég skil koma meira.
0: En hérna, ertu kannski með, ertu með einhver svona kveikju, sem er svona klassið? Dæmi í ritlistinni einmitt að hérna þegar fólk er alveg blanda sko að hérna það getur til dæmis verið bara þú veist eitt lag eða hér svona eppil að þú veist skrifa hæku eða eitthvað sko beitir einhverju hljóðis
1: til að koma mér á stað menur
0: já eða þú tvastur já einmitt
1: Ég reyni bara að festast ekki og ég reyni að gera það með því að skilja alltaf eftir smá fyrir daginn eftir Þannig að mitt ólíkt fólki sem vinnur í svona stórum og miklum törnum sko og tæmir sig kannski alveg, þá reyni ég yfirleitt að skilja smá eftir. Þannig að oft skilja halva setningu eða eitthvað eftir fyrir morgundagina því að það er rosalega erfitt að koma að skjalinu og vita ekkert hvað að gerast næst. Mm-hmm. Þannig að ég reyni yfirleitt að svona taka mig pásu, segja gott, stíga frá skjalinu þegar ég svona búin að, þú veist, vinna með eitthvað aðeins áfram og ég veit svona nokkuð, ég veit ekki kannski hvað er að fara að gerast í bókinni eða hvað er að fara að gerast í kaflanum, en ég veit allavega svona rétt svo hvað gerist næst. Og ég reyni að og það er rauninni hluti að því sem ég var að tala með en að halda bókinni svona vakan, halda bókinni vakandi einhvern veginn í haustum á mér bara meðan ég að gera aðra hluti er það að ég í rauninni skrifa ekkert rosalega mikið niður ég plana ekkert rosalega mikið, skilur plottið á pappír og það bara svona neyðir mig til þess að muna það í rauninni og halda, það neyðir mig í rauninni til þess að vera alltaf svolítið meðvitaður hvað að fara að gerast næst hvað að gerast í bókinni og stundum og þá í rauninni og minnið svo skemmtilega brygðust og oft þú veist, breytast hlutinni svona ósjálfur þá ég hef, þú veist, ég hef settist niður og skrifað kannski út einhverja svona útlínur hérna hvað á að gerast kannski í þessum köflum eða eitthvað líka og sérstaklega einmitt ef maður að reyna að kríu út rillun eða eitthvað líka og getur það verið ágætið svona til að sína fram að hvað maður að það að gera en svo reyni ég ofta að skoða það ekkit meira við erum ekkit að kíkja á það blað meðan ég að vinna, heldur bara halda í vakandi og það getur oft að eru mjög fróðulegt löngu setna í ferlinu eða þegar bókin er komin út að fara aftur tilbaka og kíkja á það blað og sjá hvað maður ætlaði sér að gera hlutina allt öðruvísi þegar maður laði á stað heldur en það er síðan urðu
0: En hérna já, en kannski allir hinu hlutir sem það gera hvað það að gera ásamt því að skrifa þú er eitthvað búin að vera að skrifa bækur annars í greipan og svona sko
1: Já, ég náttúrulega algjör, ég svona versta sort af blaðamanni ég svona hakk blaðamaður sko ég var með rosalega huggulegt gigg meðan ég var í hérna bjóði í Bandaríkjum það sem ég var meðan að skrifa sko bókadóma fyrir flugblað Æsland er og var líka að gera það sama fyrir Grapevine það hefur verið svona eitthvað en það borgar eins og þú þekkir örgla sjálfur, það borgar rosalega lítið, það mjög erfitt að halda sér og flóti með því að á menningar umfjöllin einni saman og það getur líka verið bara flókið ég er, þú veist, mér ég er svona af því að ég að vinna í sem geða bara svona skrítið, ekkert fyrir alla en það var fyrir mig, finnst þú svona skrítið að vera báð með einu borðið, að vera að skrifa skáldskap og að gaggrína skáldskap samhöfundan mína og það kannski sérstaklega bara því að við erum svo fá hérna heima sko en þess að þannig hefur verið mikið að þýða sem alltaf mjög klassist fyrir rithöfunda að vera að vinna fyrir þýðingastofur og svona frílans sko og svo hef ég undanfærið ár verið að vinna hjá Árnastofnun við orðabókagerð og annars slíkt sko á svona samningum og þetta er voðalega fyndið þetta er þegar þú ert að leita þér að vinna sem rithöfundur þá þartu einhvern veginn þú ert að finna eitthvað þetta er eiginlega alveg hræðileg þetta er náttúrulega kemur inn á rillunin að það er rosalega erfitt að rauninni leggja inn atvinnu umsóknir sem höfundur það sem þú segir hérna já, mér vantar vinnu ég er örugglega ágæti starfsmaður en ég er ekki samt endilega til í að leggja mig allan fram af því ég þarf að spara alveg slatt af orkunum minni til þess að skrifa það vinnustæði sem eru að leita á þannig starfsfólki það er oft ætlast til svo sért töluvert meiri hérna, commitment heldur en það en fyrir mér hefur það virka mjög vel hlutir eins og þýðingar og eins og orðabókavinna og annað að raunni finna störf sem eru gefandi og einhvern veginn vinna frá hinum hluta heilans til þannig að mér til dæmis ég oft, maður heyrur oft fólk tala það hvernig að hérna að furða sig á því að yrsa sig ennþá að vinna sem hérna verkfræðingur eða ragna sig í bankunum, mér stæðum eitthvað alveg fullkomis sens af því að þetta er svona hitt heilakveli við skapandi heilakveli, þú ert að leysa vandamál og vinna með eitthvað svona fast og stöðugt sko, og það er ekki að tæma þennan brunsa og þátt þegar það er bara einn með skjálinu að ræði á myrkvinu sko, ég Þetta er svo fín mýta, ég alveg til í haldin á lofti.
0: Já, bara einmitt, ég var einmitt að hérna, sköpunarsögur sem var að það minnast það aðan að, ég veit hann við sjón, það minnast hann eitthvað aðlega, hérna, sko, Magnus Mills, að hann var sem strætubilstjóri og hérna fór svo að skrifa og það er alltaf einhvern veginn bara svona höfundar hans höfða sagar, bara var hann sem strætubilstjóri og þú veist, fór svo að skrifa og þú veist, meina, kannski var hann mjög stöð sem strætubilstjóri, þú veist og hérna er löngu hættur í þetta, þetta er einhvern veginn hann er hérna ennþá strætubilstjóri hérna...
1: Já, já, ég vann sem dyravörður á kaffibarnum og í háskóla, nei, í mentaskólaverkfallinu 99 þá vann ég á hérna á dekkjaverkstæði í eitt jólafrí sko og ég hef ekki tætt að tala korrugt þótt að korrugt hafi verið neinn alvöru vinna eða meiri veitt fyrir mánuður eða kólga sko þannig að við búum okkur til bara mytholóki úr því sem við eigum sko
0: Já, þannig að bara nýbóka fyrir dyravörðin Björn Halldórsson bara þetta verður bara fast í jólabókjóðunni
1: eitthvað svona
0: hérna en já, þú svona myndist á að þú svona segir því hverstaklega umfjöldunar hvað er samt koma hugmyndunar hvaðan tínur það til
1: sko, þetta nú yfirleitt svo langt ferli hjá mér að ég á rosalega erfitt með að finna staðin það sem það svona byrtast fyrst í rauninni. Ég talaði einu sinni við ljóðskald, ég dáist mjög mikið að ljóðskaldum af því að ég hef ekki að þá, ég er á mjög margt ólært á þeim vettvangi, sko. En ég talaði einu sinni við ljóðskald og hann talaði það að fyrir honum var það að yrkja ljóð og væri svona svolítið eins og að planta fræi út í skógi. Að þú værir ekki stanslaust að þú veist vökva það og fylgjast með því en þú bara svona færir alltaf reglulega og kýktir á það og sérðu hvernig plöntunni gengur. Og það, ég tengdi svolítið við það að þegar mér það skilur að þegar ég dett niður á eitthvað eða það eitthvað sem svona vekur áhuga minn og það ekkert endilega saga oft, yfirleitt það frekar einhver tilfinning eða eitthvað svona eitthvað í fari mínu eða í fari heimsins sem svona vekur spurningar hjá mér eða mér finnst óþægilegt að þá kannski sest ég niður og þú veist hripa niður eina síðu eða nokkra setningar eða eitthvað en síðan þú veist ég alltaf að vinna í einhverju öðru sem að hvort það launuð vinna eða einhver bók eða eitthvað verkefni þannig ég hef ekki tíma til þess að raunni henda mig frá mér og byrja einhverju nýju en það sem ég passa alltaf að í raunni vera með góða skjalavörslu þannig að allt þetta sem svona kveikir ámanni eða eitthvað sem fyrir gangi, reyna að setja það á vísan stað, svo að þegar ég hafi loksins tíman til þess, þá get ég þegar tíma til þess að bregja einhverju nýju og þurfa að fara að plana næstu skref, þá er ég yfirleitt með svona slatta af efni til þess að velja úr í rauninni, og svo er það bara hluti af ferlinu að í rauninni ákveða hvað þú ætlar að taka sensin á í rauninni, hvað þú ætlar að setja alla orkuna þeim í að því þú getur ekki verið að skrifa allt á sama tíma, sko, þannig að þú þarft einhvern veginn alltaf að íta öllu frá þér og velja þér eitthvað eitt og setja í rauninni allan peningin í það og þannig að þetta oft, þú veist ég skrifa aldrei neitt nýtt, þetta alltaf eitthvað sem búið að liggja og gerjast hún í skúffu árum saman, skilur og á sér einhverja rætur langt aftur í tíman og kannski kemur ekkert hjá því að ég verð, þú veist, búin að tæma það og þarf að fara að horfa fram á við en hérna, hinga til hef ég alltaf átt eitthvað til þegar kemur að því að fara í næsta verkefni
0: Ég einmitt greinlega alveg auðvitað þetta ljóskáld, ég einhvern veginn bara, þú veist eitthvað ljóð, þá var það bara dálítið hérna þú veist, lang oftast það var bara skemmtilega finn ég að það eitthvað í jörðin og byrja að grafa sko, og bara klára ljóðið og þú veist sjaldan að sé einhver mikil eftirvinnsla jújú, alltaf smá svona hérna eitthvað svona smá að nika til og allt það sko, en oftast koma þau svona þegar koma sko, sem er ódreglegt að hérna þegar koma þá er þau svona bara nokkuð þegar eins og þau verða sko
1: einmitt, mér finnst þetta svo formulegt ég alveg ég hef ekki, ég hef svona aðeins fengið við ljóðagerð en það ekkert sem ég að sína fólk sko. Ég bara ég veist maður eitthvað svakalega nakin að það í þessu formi sko. Þetta svo fá orð, þú veitum hvergi falið að maður enn í skaldskap
0: en hérna ja, kannski eiginlega stóra undengin var hérna ljóð sem að sko þegar talaður að mikið var þess að hlusta ekki á það Nei, hérna, að hlusta á hérna að sætt hérna, taka ekki mark á ráðum stundum, sko.
1: Stundum, en flestar á þeir eru góð en það eru alltaf annars slæði þartu
0: að Akkurat, að hérna, sko, síðasta ljóðbók var alltaf þannig að ég hafði fína yfirleysara og var bara sammála náttúrulega allir sem þeir sögðu nema það var eitt ljóð sem að þeir vildu út og ég bara þetta verður öðru bókinni, en það var til þess að ég fór að vinna sem ekki í því og það var og minnst þú veist að einn yfirleysinu var bara þú veist þetta var orðið upp á sljóðans í bókinni sko eftir á
1: já
0: en ég fann bara þetta ljóð þurft að vera en ég var sammálaðið að það voru okkur veikleikar í því
1: einmitt
0: en það var samt einhvern veginn krúsa ljóð sem þurfti að vera þannig sko.
1: Já, það ég tengi við þetta það oft, maður tekur oft svona ákvarðanir varðandi eitthvað sem svona dreif mann á stað
0: akkurat
1: í rauninni, ég hugsa alltaf Orwell þegar hann talaði það að hérna, hann væri meðvitaður það að í rauninni pólitíkin gerði að einhverju leiti bækundar hans að hérna, verri skáldsum en að það var engin leið að geti fjarlægt það því að það var það sem dreif hann alltaf á staði að skrifa
0: Æmitt. Og hérna kannski talaði það menna, þurfa bækur kannski bara stundum smá skýt smá galla
1: Æ, ég meina ekkert fullkomið í rauninni nema að það sé búið Veist, þannig að það er ég náttúrulega ég rosalega mikill sko pússari ég sit yfir ég eiginlega lagfæringar hjá mér hinga til alltaf að snúast alltaf að taka hluti í burtu sjaldnast að bæta einhverju við þannig að ég reyna að búa til mjög svona kaotísk sko fyrstu handrit sem eru bara með öllu í þannig að ég hafi nóg rými til þess að síðan skera burt eins mikið við mögulega get og enda síðan með eitthvað það alltaf eitthvað skilur en ég samt ég held að þú veist hver einasta útgefin bók fullkomin í rauninni, ef hún komin út hún komin á pappir og þú búin að láta hana frá þér, þá hún fullkomin og í rauninni og ég reyni að dæma bækur þegar ég les bækur að reyni að dæma þér út frá því ég reyni að dæma þér út frá sinni eigin mælistiku í rauninni og hvort að veist, höfundurinnum sé að takast að gera það sem hann ætlaði sér að gera og, eða sé hafi staðið undir þeim lofórðum sem hann fór á stað með til að skrifa bókina frekar en að setja hann í eitthvað svona starra samhengi um að þú veist þessi bók sé betri en þessi bók eða hvað má við það
0: En talaðu um útgáfuna hvernig hefur það ferli verið svona hjá þér? Bara frá því að þú bankar upp á með handrit og hérna
1: Þetta náttúrulega, ég búin að gefa tvær bækur núna fyrir þannig síðan, þú veist, smásugur og svona smárit og hitt og þetta í gegnum tíðina og það að hafa mjög ólíkt ferli fyrsta bókin mín smáklæpir kom út hjá bókaútgáfunni Sæmundi á Selfossi sem hann að Bjarni Harðar og félagar og að rekur hérna bókakaffið á Selfossi einmitt það var æðislegt að vera hjá þeim, það var náttúrulega töluvert öðruvísi, ég þurfti meira að gæta sjálfur að ritstjórn og bara fekk gott fólk til þess og bjó vel að því í gegnum mitt nám sko að ég, þú veist, ég reyni yfirleitt og ég hef haldið því ferli alveg, ég reyni að vera með svona fimm yfirlesara yfirleitt og ég reyni að láta að hafa handritið á svipuðum tíma þú veist, þannig ég sé ekki að krukka í því meðan þau eru að lesa það yfir og þá þannig geti ég rauninni sest niður með allan yfirlesturinn í einu og svona borið hann saman og farið gegnum hann og fengið svona meira en eitt álit á ýmsar tillögur og valið og hafnað og allt það sko og ég gerði það verið smáklæpi og það var hvaða, skemmtilegt á margan hátt sko ég held ég hafði haft rosalega gott að því og ég held að höfundar hafi rosalega gott að því að fara að minnst þú veist einu sinni eða, ja, og sérstaklega að byrja á því að fara í gegnum þótt að Sæmundur sé náttúrulega ekki sko sjálf útgáfa en þeir eru rosalega svona DIY sko getum við sagt þeir eru mikið í því að þú bara og Bjarni var rosalega almennlegu með það hann sagði mér það bara svona já þú veist þú þarft að vera svona upplugu sjálfur að fylgja á eftir bókinni og að hérna selja eintök sjálfur og allt það og það var gekkir henni bara rosalega vel sko þannig mann hann sagði henni hérna sko fyrsta bók höfunda hún yfirleitt rennur bara gegnum hendurnar á þeir, því að allir frændurinnur og frænkur vilja fá eintak, en bók nummer tvö hins vegar, hún getur verið svolítið þingri og það var alveg rétt hjá honum í rauninni, sko að ég, og ég handseldi rosalega mikið af smáklæpum og bara bjó mér til ágætis ritlaun þannig og þeir voru rosalega líklað með að hérna þeir gáði mér bara góða díla og heilsuleg verði og Þetta svona kom allt svolítið vel út, sko. Og á þann hátt er náttúrulega minni umfjöllum og ég hérna, fór og kipti mér, þú veist, bláan jakka í Macy's á Long Island, þar sem ég byggum þá og fór í fekk mér snirtilega klippingu og skeggsnirtingu og svona rithöfundarleg gleru og fór og þóttist vera sú típa meðan ég var með þá bók. Það gekk ágætlega. Fór ég svona hérna, hérna klassíska hérna jakki með einhverjum leðurbótum. Ég reyna hættur að þykist vera sú típa núna meðan maður ekki þurfa lengur á bókum með tvö. En svo bókum með tvö, hún var þegar hún komst inn hjá forlæginu og ég svo sem held að aftur hafi ég svona búið ágætlega að öllu mínu reillistarnámi og svona ferlinu við það því að þau sögðu þegar ég kom með handrit eða henni að þetta væri svona óvenju tilbúið handrit sem ég þótti væntum að heyra því ég var búin að vinna það mjög mikið og mjög lengi í rauninni það var rosalega gaman það var rosalega öðruvísi að í rauninni vinna með þeim það sem þú ert með alveg bara svona teimi í kringunni þú ert með ritstjóra og þú veist yfirlesara og þú veist með markaðsteimi sem sé svona að plugga þér og íta við fólki og ert að finna miklu meira með hönnuðinum til dæmis við að búa til bókakápuna og alltaf ég var þetta mjög ánægð með bókakápuna mína fyrir smáklæpi það gekk hún var hérna í mæli með því að hérna fyrir alla óútgefna höfunda að ef þið fáið þegar það send fyrsta kápumyndin sko að ekki svara strax svo við eina nótt og orðið e-mailið svolítið vel og það besta leiðin til að fá síðan kápu sem sagt með heldur en að bregðast bara við með að slá allt út á borðinu sko og, já, og vera svona með meira tíma en á sama skapi þá svona saknaði ég aðeins þessa svona sjálfsútgáfu braxins eilítið með það að þú veist núna gæti ég, var ég ekki bara að grípa heimtök hér og þar og snatta bæinn með þau og selja þau og eitthvað svoleiðið sko heldur þurfti alltaf að fara niður í forlag og kvittundi reikning og fekk miklu minni afslátt í rauninni og að vera alveg hreinskilin heldur en ég hafði fyrir á sæmundi þannig að rillunin voru að skornari skammti allavega svona framan af svo sjáum við náttúrulega til en ég svo sem ég hef ekkit fram að setja að annað ferlið sér betra en hitt sko en ég held að eins og ég segi maður hafi ég held að maður hafi mjög gott af því sem höfundur að svona að í rauninni mótast hægt í rauninni og þurfa svona að vinna fyrir fyrstu bókinu og þurfa að vinna sjálfur fyrir henni og standa sjálfur undir henni ég held að það sé eitthvað sem gerir manni bara gott það sem eftir er
0: og kannski flestir þetta svo sem þurfti að byrja kannski einmitt hjá hvort sem það reyn sjálfhuggafa eða einhverju svona frekar litlu batteríi sko
1: já, það bara ferli
0: já, og einmitt, bara svona og já, og koma kannski tilbúinu til forlagsins líka bara, þú veist tilbúinu til að plugga sjálfur og allt það sko, eins og það
1: Þetta náttúrulega breytast rosalega mikið undanfærið og rosalega skemmtilegan máta því að það voru náttúrulega þú veist, það voru bara svo fá tækifæri fyrir nýja höfunda, þú veist, við vorum ekki með hennar rillistdeild, við vorum bara með nýræktastyrkin og hann nú ekki búin að vera til það lengi, sko, en skipti alveg sköpum fyrir mig sem höfund og ég fer alltaf þegar að nýræktastyrkurinn tilkynntur, þá reyni ég alltaf að mæta á athöfnina, því að það er bara svo rosalega spennandi, því að þú sérð bara þegar þú ferð þar, þú veist, hver er eftir að verða svona höfundarnir sem fólk er að tala eftir nokkur ár í rauninni og okkur vantar alveg finnst mér oft sko það stöðust að bæta stíðin okkur vantar alveg fleiri tækifæri fyrir nýja höfunda og svona stiðja undir á mér til aðeins galið að rithöfundasambandið hérna einskorðið sér við því að þú eru búin að gefa út tvær bækur áður en að þú getur fengið aðild að því að ég meina ef það einhver tíman sem að höfundar ættu að þurfa virkilega að hjálpa halda þá er það við það að drífa úr bók 1 yfir í bók 2 sko
0: En talandum rithöfundasambandið hérna, hvernig að vera það inni?
1: Ég er svo sem bara frekar nýkominarinn, það er ágætt svo sem fyrir utan að kosta, fyrir utan hennan 20 skall á ári og ég bara er að læra að nýta mér þá þjónustu sem þar í boði ég get verið óttalegur einirki oft sko ekkert mikið að byggja hjálp sko, fyrir utan að það kemur að skrifa kannski en ég það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 held ég að sem að eftir því að við sýnist og farið út úr rithöfundasambandinu það er að komast að blessaðan póstlistan og hérna því að þar farið tilkynningar bara tækifæri sem náttúrulega bara byrjunar staðar en þú veist ekkert hvað þú átt að finna þegar þú nýr höfundu, þú veist ekkert residensjur eða útgáfutækifæri eða möguleikana sem standað til bóð og eru kannski alveg opnir þannig að það var svona aðalega þá ég er yðin við það áfram senda tölvupósta frá rithöfundasambandinu á höfunda sem ég þekki sem eru ekki komnir inn í rauninni þegar mér finnst að tækifæri og útgáfum mögulega er eitthvað sem er á að halda að fólki sem er að byrja en ekki að svona halda út af fyrir sig
0: En svona bara lokum að þeir eru bara tala nóðu þig og hérna þú hefur verið alltaf að tala bara á Facebook og Twitter hérna skálkonu Strát heitir nú ég og ég ætla bara að heyra betur í þeim með hana hvað það sem eru að heila
1: með Elisabeth Strát ég er alltaf rosalega heillaður af höfundum sem einhvern veginn svona komast upp með einhverja hluti sem ég veit að ég myndi aldrei nokkuð tíma komast upp með í mínum texta og það þá sérstaklega oft svona ákveðin svona blátt áfram hluti, ég get verið svo mikið að í rauninni fela og ekki að láta einhvern veginn tilfinningar og hugsanir karakterarna svona liggja í einhverjum handahreyfingum og milli síðna og milli lína sko Uh-huh. og hún gerir bæði hún og Ali Smith sem ég rosalega hrifin af og ég alveg gáttaður alltaf þegar ég les bækundarinnar Ali Smith sko hvernig hún uh-huh. í rauninni kemst upp með að vera jafn svona þú veist blátt áfram og hún getur oft verið sko sérstaklega þegar að verið að bara persónandar að tala um upplifanir þeirra og innra líf það einhvern veginn og ég veit alveg að ef ég reyndi að gera þetta í mínum skáldskap það myndi bara vera kjánalegt það myndi bara aldrei virka þannig. Ég alltaf heillaður því ég er heillaður af svona höfundum sem að hérna ég er heillaður af höfundum sem þú getur ekki apað eftir af því þú myndi bara hljóma kjánalegur í rauninni, svona höfundum sem ekki hægt að stela frá því þeir eru bara að gera eitthvað alveg spes og með Elisabeth Strát þá Það eitthvað við erum búin að vera í bæði hún og Elena Ferrante og fleiri, það eitthvað við hérna höfundarödd eða svona frásagnar röddina í þessum bókum að hún svona horfir tilbaka í fortíðina einhvern veginn á einhvern svona máta þar sem hún er aftur að tala rosalega sársauka fulla hluti, minnst það báður gera þetta fyrir andi og stráð er að horfa tilbaka á rosalega sársöka fulla hluti á ævi persónuna en úr þessari fjarlægð að hafa unnið sig í gegnum þá og meðal annars með skrif og ég held að það sé eitthvað sem ég tengi mjög mikið við og kannski ekki að furða eftir að hafa eftir síðustu bókinu minn eftir stól sem var náttúrulega miklu leiti ég að vinna úr því sko tilfinningaferðalagi að kveðja föður minn rauninu, og reyna að gera það og ég man, það var einhvern sem fannst einhver undarlegt við stóla, hún var í nútíð og hún var í ávarp og ég veltist henni fyrir mér hvort það af því hún er ávarp til föður sinns, til Harðar sem er faðir Badda aðalpersónunar sem er að, þú getur dálstað því hvernig mér er algjörlega að takast að snúa sér upp í að tala mína eigin bók en hún ávarp til hans í rauninni í fyrstu persónu í nútíð þannig að hún ekkert með svona innan í sögun en hún samt það er samt þessi svona fjarlægð og ég, það var það sem ég svona helsta stillingaratrið sem ég vann með að reyna að nota nútíðina og samt draga inn þessa svona fjarlægð innan í röddina með það að þú veist, sársaukin í bókinni er eitthvað sem aðalsögur persónur er búin að í rauninni fara í gegnum og vinna úr upp að ákveðnu marki það er eitthvað sem ég heillast alveg við, það er svona sjálfskoðun í því sem ég finnst rosalega forvitnileg og bara það er kannski er það, já þetta er náttúrulega allt konu sem ég er að nefna og kannski er það einmitt að það sem er spes við þessar bækur er að það er eða frásagnaröddin ég er okkur komin að hálfa nýsnuna með þetta frásagnaröddin er eitthvað megin virðist þeirra búin að vera að eiga í miklu meira og dýbra hérna og að fara í svona dýbri skoðun á eigin sársauka sem er náttúrulega eitthvað sem að við kallaðum erum ala rændir fyrir að forðast þess og heitan eldin bara kýla í veggi í staðin þannig að minnst að mjög fallegt en líka mjög svona gefandi ferli að, að upplifa sársöka úr fjarlægð.
0: Mm. Er það kannski með hérna svona valdið persónulega það sé þetta kannski spurningum að það sé raunni kannski bara tilfinningin sé það þó að sagan sé allt önnur stundum. Og þurfa að finna tilfinninguna einhvern veginn úr
1: Já, ég held að það sé öruglega eitthvað í því, það er þú veist, hún getur komið hvaðan sem svo tilfinning, hún þarf ekki að vera eitthvað ákveð og maður í raunni menna að þú ættir engöngu að vera bundin við eigin tilfinningar og eigin

0: út úr því en mér finnst svo sem að minnst að þú er að geta svo sem skrifað hvað sem en þú eru bara að vanda til verka og hluti af því í rauninni að gæta að og ljá persónunum tilfinningar og vægi og umhyggju að einhverju leti sko
1: Herri, ég held að þetta sé bara prýri lokar þannig að ég ætla bara að hérna sleppa byrn út í góðu veði ef það ekki gluggaður sjáum til þegar við komumst út en bara takk að kjæla fyrir í dag og sjáum svo í bíósnegli eftir viku Góð stöðir
0: Gaman að fá að vera með, takk fyrir mig
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Komið sæl og velkomin í sunnudags kaffi á samstöðinni. Þetta þátturinn mótmæli í morgunmat og hann með einn undirtitil sem að virka kannski svolítið undarlega því að þetta tæknilegt orð friðarviðræður en einhvern veginn fekk ég þessa hugmynd að það væri mikilvægt að segja bara þetta orð sem oftast í þáttatitlum og annar staðar á blaðamannafundi sem að Ögmundur Jónasson hélt í safnahúsinu þar sem var verið að ræða réttindamál og réttindabaráttu Kúrda Og Ögmundur komin hingað til mín, þakkaði fyrir, og líka nýkomin frá Írak, það ekki?
4: Jú.
3: Og það sem þú varst í þeim erindagjörðum að hérna, það ekki bara, þú varst í einhvers konar friðar viðræðum?
4: Já, það má segja það. Ég fór þarna í mjög lítilli sendinefnd. Við vorum tveir Evrópumenn, Jürgen Klute, þingmaður á... Þingi Evrópusambandsins allangt skeið og við vorum þar undir forystu Seinab Monrad hún formaður í reglífarsamtökum Kúrda sem tekur til alls Kúrdasvæðisins og það var einn sem átti að vera þarna til viðbóta Suðurafríkumaður en hann heldist úr lestinni á síðust stundu á óviðræðanlegum ástæðum, hann hafði ekki fengið vísa held ég í tæka tíð
3: En sko, það eiginlega mjög vel við hæfi að hérna ræða málefni Kúrda í tengslu við mótmæli því að það Kúrdar eru sem sagt hópur sem að nána stöðut að berjast fyrir bara tilveru rétti sínum og kannski þekktur það ekki fyrir svona svolítið líflega mótmæli eða miklar mótmæli aðgerðir sem eru iðulega friðsamlegar, það ekki?
4: Jú, reyndar í bland vegna þess að þeir hafa einnig gripið til vopna það gerðu þeir 1900 og hafa gert í tímans rás oft En þeir gerðu það með stofnun kurdíska verkamannaflokksins 1978, það var Abdullah Öcalan sem stóð að stofnun hans og þá var það marxískur byltingaflokkur sem vildi stofna sjálfstætt ríki kurda í Tyrklandi. Hann stýrði svona borgara kurdasveitunum í borgarastríði sem að stóð með hléum lengi vel frá Sýrlandi aðalega og úr fjöllónum líka sem liggja að Írak og hann var síðan hneftur í varðhald hún var rænt, hann hafði verið rækin frá Sýrlandi ekkert NATO-ríki vildi taka við honum og hann var að leið til Suður-Afríku í bóði Nelsons Mandela árið 1999 þegar hún var rænt og það var bandaríska leyniþjónustan CIA, svo ísraelska, Mossad og tyrkneska leyniþjónustan settu hann í fangels og Imrali eyju í Marmarahafinu rétt undan ströndum Miklagarðs Istanbul og þar hefur hann verið í aldarfjórðung en það rétt sem að þú segir að tónninn í kurdunum og ekki síst honum hefur verið friðartónn og á

0: Árunum 2013 til 15 að þá heimiluðu tyrknesk yfirvöld að hann kæmi að samningaborði úrfangelsinu við sig sem sagt tyrknesk yfirvöld og þá horfði mjög friðsanlega til svo friðsanlega að kurdarnir fóru að fá tiltrú í Tyrklandi fengum 15% atkvæða í kosningunum 2015 Erdogan misti þá, í Þýrklands forseti misti þá meiri hlutan á þingi, þá skellt hann í lás. Og okkar markmið núna síðustu árin hefur verið að opna þessar fangelsisdyra nýju og við vorum að reyna að vinna þessu stuðning í íraska hluta Kurdistans. Þar svona sjálfstætt ríki eða sambandsríki innan Íraks og við höfum verið að vinna þessu fylgi líka í, með heimsóknum til Tyrklands undanfærin ári, ég búin að fara í einar fimm imrali heimsóknir sem við köllum svo þannig að, jú, það er alveg rétt, þetta er friðarboðskapur sem að við erum að
1: Eða sko, hún segir í þessari bók, sko, The Art of Freedom, sem að hafin Gunnarsson, sem að þú bauðst hingað skrifar, sem ég er nú alveg bara stór merkileg bók, hún er að, þar leggur hún mjög miklu áherslu á það að, sem sagt, hvaða er mótsakrænkjönd að friðar viðræður skuli vera svona augrandi, að það hann minnast á frið og að leggja til að fara í friðarviðræður sér umurlega þykir róttækara heldur en að senda vopn og að halda áfram stríðsástandi og þá finnst mér hún vera einmitt að þá var hún sem sagði þessa sögu af mæðrunum sem að hittust á torgi og nú man ég ekki hvaða torgi hittust á torgi held í Sýrlandi og hérna allt á sunnudagsmótnum og þess vegna er þessi þáttur á sunnudagsmótnum líka, til þess að ræða bara möguleikan á friði og raunverulega framtíð barna sína hvernig mætti afstýra frekari átökum ofbeldi og hún segir frá þessu en einhvern veginn virðist hún líka vera að lýsa því að þessi Abdul Özala sem hvað er búin að skrifa senda hátt í 30 bækur frá sér úr þessum ræðilega fangelsisklefa hann er hérna þetta er rosalegt manifesto fyrir okkar hérna lýðræðis ríki finnst mér og merkilegur hugsuður þar sem hann er hann ekki þá einhvern veginn að hverfa svolítið frá einmitt þessu skæruliða módeli og leggja áherslu á friðsanlegri aðgerðir.
0: Og það er alveg rétt sem að þú segir og greinir í þessum ritum að friðarboðskapur Össalands og félaga, þessa fólksals Hafins Gusener og fleiri er ögrandi vegna þess að þetta er litið á þetta sem tilræði við þá þjóðfélagsskipan sem að þarna tíðkast og taka sinn dæmi ég tek sinn dæmi að hann hefur lagt mikla áherslu á stöðu kvenna á jafnrétti kynjana og þar segir hann gagnstætt því sem við heyrum oft frá byltingarleiðtogum að við verðum að sýna í verki í öllum verkum okkur sé alvara þó að orðið ekki þannig þá má líka þessu við annars vegar að smíða kassa sem þú síðan setir síðan boðskapðinn frelsi niður í hann segir þvert á móti meðan þú ert að smíða kassan þá ræðst að því hvort þér tekst að skapa þjóðfélag frelsis. Og þetta var náttúrulega ógæfa kommunistana í Sovjetríkjunum. Þeir voru að berjast við keisarastjórn sem að sendi alla andófsmenn til Síberíu, eins og við þekkjum, stofnuði þá lítil Sovjet, litlar svona sellur og menn fóru síðan með þennan boðskap allræði öryggana og svo framvegis og seinna átti frelsið að koma til sögunar þegar að búið væri að klára byltinguna. Þetta er alveg gagnstætt hjá Abdul Özalan. Hann segi nei, við verðum að svona vera merkisberar okkar boðskaps núna og það sem mér þótti athyglisvert þegar ég fór að kynnast baráttu kurdana það var að sjá að í öllum stofnunum öllum stofnunum sem að þeir hafa komið á laggirnar, verkalýðshreyfingu, pólitískum flokkum og í borgarstjórnum þar sem þeir eru kosnir til áhrifa. Það alltaf karl og kona, hlið við hlið. Mm. Ekki formaður og varaformaður, nei, tveir formenn, karl og kona. Mm. Og það til marks þessa áherslu sem þeir leggja á jafnrétti kynjana. Og svo annað í þessum boðskap, sem líka róttækt að sem þau kalla hérna
1: demokratik konfederalism
0: og það byggir á þeirri hugsun að allir hópar sem eru svona aðgreinanlegir í hverju samfélagi þeir eru að koma að stjórninni þá ekki að útiloka neinn. Og þetta sérstaklega mikilvægt í miðaustrinu, þar sem öllu ægir saman, ólíkum hópum, aröpum, kurdum, kristnum mönnum, gyðingum og svo framvegis, útilokum engan, segir Abdul Öcalan, allir eru að koma saman. Og þetta hreinlega hugsun sem að þykir ögrandi í samfélagi sem að vill sko að sinn hópur ráði. Þannig að þetta það sem að ég myndi taka undir með þér þegar þú segir þetta sé
1: Þetta ögrandi því hann beinlínis að segja að það liggur til grundvallar þjóðríkinu eins og það í okkar bara þjóðríki okkar. Já. Það liggur til grundvallar raunverulega réttlæting á ofbeldi gagnvart þeim sem að ekki tilheyra einhverjum hópi að fyrsta þjóðríkið skilgreint sem raunverulega á þjóðríkið grundvallið á valdi sem sagt einsleitshóps. Þannig að plúralítið að fjölmenningar hugsunin verður að koma alveg í grunninn á þjóðríkinu og þetta gagnvart kvenréttin þá kemur, ég var reyna að finna að það kemur hásvæfisum sko hann sinst, hann að gaggrína þetta bara þess að hugsun að konan sé húsmóðir fyrst og fremst og segir að það verði afnema það bara til þess og þar með afnemistur öll það sé svo mikil þræla hugsun eða þræla þræla strúktúr í okkar samfélagum en þann dag í dag
0: sko. Og þarna náttúrulega þarna þurfum við svolítið að setja okkur í spor þeirra sem að búa á þessum svæðum þar sem að þessi átök milli hópa hafa verið mikil og þess vegna þykir það róttæk hugsun að kalla alla borði útiloki ekki
1: og fyrir utan það hann náttúrulega vill ekki hafa þetta á forsendum kapitalismans sko.
0: Nei, hann nú alveg hérna, það er alveg ljóst
1: þess að þjóðuríkið sé hérna, þjóðurnis, hann vill endur skoða það alveg sem þetta upp á nýtt
0: mér fannst það mjög merkilegt sem að kom frá honum vorið 2019 nú það svo að þó alla þessar bækur hafi komist út úr fangelsinu það var á fyrri árum því að í seinni tíð þá hefur hann sætt algjöri einangrun það var engin heyrt í honum núna í nokkur ár, 2-3 ár engin, núl, engin og hann algjörlega einangraður en það varð undantekning á þessu vorið 2019 í maí 2019, þá komust skilaboð frá honum sem að mér þótti mjög merkileg og hann segir í þessum skilaboðum nú tími til þess að endur meta okkar nálgun að friði það komið tími til að kveðja vopnin nú er það hugsunin nú er það rökhugsun sem að við hljótum að stóla á intellect var þetta þýtt á ensku við erum að stóla á intellect okkar á rökhugsun og skilning og kveðja vopnin og við þurfum að skilja líka gagnaðil okkar við þurfum að skilja að sýrlendingar að reyna að passa upp á sín landamæri við þurfum líka að skilja að tyrkir að passa upp á sín landamæri en þeir, tyrkirnir og sýrlendingarnir þeir verða að skilja að við ætlum að passa upp á okkar menningu og við ætlum að passa upp á okkar lýðræði og við ætlum að passa upp á okkar frelsi og ef að menn nálgast samningaviðræður á þessum forsendum jú, við skulum skilja þeirra áherslur en þeir verða líka að skilja þá áherslur að við viljum lifa með reist og í frjáls og í lýðræði Þannig er þessi nálgun hans núna. Það er ekki áhersla á opnin.
1: ef þú, hérna, við höfum nú svona aðdraganda að þú kannski segir okkur örstutt frá þinni ferð, sko, á eftir en getur þú sagt okkur svona hlustendum og áhörundum, við erum ekki með heimskorti hérna en getur við aðeins bara rifja upp svona grundvöllur sko, Kurdistan raunverulega er ekki þá til, það ekki viðurkend eiga ekki viðurkend landamæri eða hvað
0: Nei
1: En þetta nær, Kurdistan svona nær yfir, það ekki fjögur lönd
0: Jó, og í Kurdar eru að uppistöðu til í fjórum ríkjum og þegar þú segir heimskort og sem sýnir þetta að þá eru kortin sem ég hef stuðst við, þeir eru nú flest frá bandarísku leyniþjónustinni, þeir eru mjög duglegir að koma að sínum upplýsingum á framfæri en ég held að þetta sé nú rétt samt sem að fram kemur á korti sem að ég hef stuðst við og sýnir fjölda kurta og hvar ríkið að uppistöðu til það stærst í Tyrklandi sem þeir kalla Bakur það þýðir norður Kurdistan svo og það alltaf sé ekki núna 20 miljónir kurda það var 18 miljónir taldi vera síðast þegar ég sá það 20% tyrknesku þjóðarinnar í Bakur sem sagt norður Kurdistan sem innan Tyrklands eru 20 miljónir kurda sunnan landamæri Tyrklands þar Sýrland og þar ertu með 2 miljónir kurda í Rojava Rojava þýðir suður Kurdistan og síðan, vestur Kurdistan alltaf að segja, vestur suður Kurdistan hins vegar í Írak þar er alltaf segjum 5-6 miljónir kurda í á því svæði og svo austar í Íran að þar eru 10 miljón kurdar og alltaf þessi ekki 10% íransku þjóðurinn ég er ekki alveg klára á þessum tölum en þeir eru þegar á heildinni litið 35-50 miljónir einhver staður á þessu bili svo að auki er kurda að finna í Armeníu eitthvað og í Evrópu flóttamenn eða þeir sem hafa leitað sér vinnu þar alltaf þessi ekki 2-3 miljónir líka Og alls þetta sem sagt 45 miljónir og væri mjög stórt ríki ef þeir hefðu fengið sjálfstæði. Og þannig var að allt þetta svæði, það var fram að heimstyrjöldinni fyrri, hluti af Ottoman veldinu. Það sem sagt sundrast síðan í heimstyrjöldinni fyrri Og nýlenduveldin gömlu setjast yfir landakortið og fara að tekna það upp á nýtt. Og Sykes-Picot oft talað það eru tveir herramenn, annar frá Bretlandi og hinn frá Frakklandi sem að teknuðu upp landakortið á nýjanleik. Og þeir ætluðu kurdum þá sérstætt ríki. Og það var innsiglað á fundi, stórveldafundi í Sjöfr í Frakklandi árið 1920 en þá gerist eitt Atatürk kemst til valda í Tyrklandi og segir burt með allt þetta þið eruð að stela hérna Tyrklandi, ætla að láta Grikkina fá þetta eitthvað og kurta í sérstætt ríki, hann vildi ekki heyra á þá minns að það var ekki tilnýsingt við kurta, þetta voru fjallatyrkir og þetta slegið út á borðinu Og það síðasti alþjóðasamlingurinn sem er gerður ríkjaskipan þarna. Hann innsiglaður í Lausanne í Sviss 1923 og ekkert kurdaríki þar. En í hugum kurdana þá þetta sem sagt þessi möguleiki. Og það eitt sjálfstjórnaríki eða svona til, það Írak, þar sem ég var á ferð. Og búið að standa í mikill baráttu áratugum saman. Og en þeir eru með þessa erfiðu nágranna sem á nálum alltaf yfir að kurdar innan sinna landamæra að þeir rísu upp og ég átti eftir að telja inn á höfuðáttina við vorum komið með Bakur norður við vorum komið með Basur suður Rojava vestur og svo Rojhilat ég kann nú ekki að byrja þetta fram það Íran Það er Íran. Það er Rói, held ég að sé, Sól og ég hatt sem sagt Sólin rísi í Austri. Og þar hefur í tímansrá stundum verið stofnað einhvers konar sjálfstjórnar héruð upp úr setna stríði 1946. Það stóð stutt við, það var með stuðningi Sovjetríkjana sálugu á þeim tíma. En Íranirnir eru alltaf á nálum að kurdarnir þar í landi að þeir stofni sérstakt ríki. Og þess vegna eru þeir alltaf að grafa undan þessu sjálfstjórnarsvæði kurdana í Írak og reyna ná áhrifum þar. Í vestri eru svo tyrkirnir að grafa undan þeim þar því að þeir mega ekki vera of sterkir þar og síðan það Bagdad, það að segja Íraks stjórnin, hún vill ekki að þetta gangi og velja kurdunum líka þannig að þeir eru aðþrengdir og búa auk þess við mörg sár úr margra áratuga þrengingum
1: En hafið ekki líka bara verið sko offsóttir eða sem sagt hafið ekki verið bara drepnir virkilega sko eins og í Tyrklandi eða
0: Jó, þeir hafið verið það og Saddam Hussein þegar hann ríkti, hann var mjög mikill nýðingur í þeirra garð Halabja er aftur í framburður náttúrulega eflaust rangur en það er kurda byggð sem að varð fyrir efnavopna árás Íraksers í stjórnatíð Saddam Hussein árið 1988 þá eru drepnir 5.000 manns og 10.000 búa við örgumliða veikindi síðan, þetta er 1988 og þetta lifir allt í minningunni og síðan voru kurdarnir líka þarna þeir bárust á banaspjót líka þannig að þetta búið að vera mjög erfið saga sem að þeir búa við.
1: Má nú aðeins spura hvernig þú ert nú svona við getum nú alveg sko lagt nokkra þætti undir í að hérna ræðum þína svona þín tengsl við mótmæli bara og þína mótmæla sögu svona og þú ert nú ekkert að víla fyrir þér að hérna, þú ert svona frekar óhrættur að ráðast á víin en hvernig eiginlega flektust þú inn eða hvernig kom það til að þú ert komin í svona eins og friðar viðræðu fyrir hönd kurda?
0: Já, þetta eiginlega gerist svona á ýmsum hæðum getum við sagt í fyrsta lagi þá hafði ég lengi haft áhuga á sögu kurda og þeir voru svona það hafa alltaf verið einhverjir á Íslandi sem hafa haldið þeirra málstað á loft
1: Já, þú segir mitt frá þarna bók Erlendar
0: Já, Erlendur Haraldsson Hann var prófessor hérna við háskólan og gerðist talsmaður íraskra kurda í Þýskalandi í upphafi 7. áratugarins og fór svo til Kurdistan fór til íraska Kurdistan og skrifaði þessa bók með uppreisna mönnum í Kurdistan og hétt eitthvað þá leið hitti þar Barzani sem að er önnur fjölskyldan sem ræður lögum og lofum í íraska Kurdistan, hinn er Talabani fjölskyldan og svo að þeir vera að berjast innbyrðis eitthvað líka.
1: En það er ekki Talibanar, neitt
0: tenging. Nei, það er ekki Talibanar,
1: það er bara óþægilega líkt.
0: Já, óþægilega líkt, það er rétt. Og hann fer þetta og hann sagði mér skömmu fyrir dauða sinn að, hann ekki langt síðan að lést, að hann hafi farið og já, skömmu fyrir döða sinn og verið tekin sem konungi þarna þessari Barzani fjölstjöldu þegar hann kom þarna og það eru ráðandi öflin í Írak og ég hef grunum að við höfum ekki verið sammálum allt í pólitík ég og Erlendur Haraldsson en ég var enga síður einn þegar sem að bar kistu hans úr neskirkju þegar hann var búin til grafar og það var til maksum sameiginlegan áhuga okkur og stuðning við kurdana en svo þetta er eitt áhugi á þessu, þeir voru fleiri Dagur Þorleifsson á þjóðvíðanum skrifaði mikið kurda, Páll Kolka læknir af hægri kantinum talaði þeirra máli og svo kem ég til Strasbourgar á þing Evrópuráðsins þar hétti ég fyrir einna fulltrúum kurda fæ ég kannafni og við erum þarna spjalla saman einhvern tímann bara rétt eftir ég komin þarna og hann segir heyrðu, segðu mér, hefur ekki gaman að koma á Nevros, það er svona sérstu kurda hátíð sem er alltaf í marsmánuði á hverju ári þetta er í febrúar sem við erum þarna hittumst þarna. Já, viltu koma þangað? Já, já, já, já, segi ég og já, það má vel vera og já, við erum nú ekki mikla peningasæðin og við, þú eru að borga undir því sjálfur en við tökum vel á móti þér þegar hún kemur og ef þú tegur konuna með þá var það bara ennþá betra og ég ringi í völu
1: hvert?
0: Til, það til Diyarbakir reyndar í Tyrklandi, það í Tyrklandi, Ahmet heitir borgin á Tyrklandi, kurdísku ég ringi í völu konu mína og spyr hana hvort hún vil ekki koma með mér á Nevros í Kurdistan Tyrkneska Kurdistan jú, jú, það var nú gaman að þýsa hún og ég hérna með síman og ég segi við fæja kyrðu, já ég verum alveg til ég að koma í því hringir Vala og segir verður vinur þinn þarna til að taka móti okkur þegar við komum og ég spyr hann að því verður þú ekki þarna fæja þegar við komum til hérna Ahmet, ég er bara kyr ég ertu frá þér, ég útlagi ég tekjum höndum strax og ég stíg á landi á tyrkneska grundu Þannig ég verð ekki þarna og ég segi völu, nei, hann verði nú ekki þarna, að verða aðrir sem að taka móti okkur. Heyrðu, hvað hefur þú eiginlega komið okkur inn í, segir hún, já, út í. Enga síður fórum við þarna og fórum á fjöldafund, hennar Nevros hátíð, ég held að hafa verið milljón manns, þeir segja sjálfur einu hálf milljón, ég held að hafa verið milljón, svona, ég veit það ekki, annars gríðarlegu fjöldi. Og þá hefjast þessi afskipti mín af þessum kurdamálum. Og síðan hef ég farið þarna innum fimm sinnum í Imrali sendinefndir, þar sem við krefjumst þess að fá að hitta Abdullah Öcalan og hvetjum til þess að samninga viðraður verið afnar að nýju. Það er eitt sem var svolítið merkilegt þegar við komum þarna til Diyarbakir. Þá, Ahmet, á þennan fjöldafund, að þá er hátalararnir stiltir alveg í botn og mér fannst fundunum vera svona já, mér var svona obbeldi í loftinu það var talað hátt og kallað og mikil músík og allt í botni og ég segi hvað er verið að segja hérna og þetta er þýtt fyrir mig og þá kemur á daginn að þetta er allt fríða bóðskapur Það voru að lesa upp skilabóð frá Abdullah Öcalan og þau voru á þessa leið. Við þurfum að vera hugrökk og við þurfum að hafa hugrekki til að semja. Við kunnum að höndla stríðið, við kunnum líka að höndla friðin. Og nú eigum við að stefna á friðin. Við eigum að reyna að kveðja vopnin, stefna á friðin. Svo gerist það, skellti lásins og ég segði aðan. Þeir fara með gríðalegum ofsóknum yfir all kurda hérðin tyrkneski herinn og ég kom aftur til Ahmet, til Diyarbakir nokkrum árum setna eftir þessa ofbeldis hrinu og þá var gamla borgin í Diyarbakir Amir sem var á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna, hún hafði verið eyðilögð 80%
1: Já.
0: Það var hrikalegt að sjá þetta heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna segi ég hærist aldrei orð þaðan þegar hún var rústuð maður talar kurteislega til NATO-ríkis
1: en þannig að þetta er já, það sem eiginlega höfðar til þín það lítur að vera eitthvað aðlegandi líka í menningunni sem þú kynst þarna
0: já,
1: og því vala en líka eitthvað sem höfðar til svona réttlætiskendar og fólk sem er hérna
0: veistu hvað truflaði mig með stóðning lengi framan af að því að ég hef alltaf verið ef að senda fullur fóringja ég er á móti fóringjum forstjórum og fóringjum engas líka hvernig stendur á því að menn horfa og fólkið, konuna líka horfa upp til Abdullah Öcalan er ekki eitthvað skrítið við þetta og ég hef oft spurt að því, ég spurði þær að þessu konunar nei, segja þær það er það ekki, vegna þess að við bara horfum á þetta án tillits til kynferðis og hvort það karl eða kona sem skrifar við horfum á þennan boðskap og þessa hugsun óháð því hver eða er sem að skrifar horfum síðan á verkin tala og við sjáum hvernig þessi þáttur í okkar menningu er að verða öflugri og sterkari jafnrétti kynjan og svo framvið svo við þetta vitum við það við tala 10 milljóna manna það er allur gangur á samskiptum fólks en þó eru þarna þræðir sem verið að vefa sem eru mjög merkileg til ég vera
1: Já, hann, já, einhvern veginn virkar hann allan að lesa hann, ég bara búin að lesa þessa bók, já. En þá virkar þetta ekki með svona sem þetta ekki fóringi eða yfirmaður sem að tala og gefa ordrur, Nei. Heldur hann byrlið, þetta svona hugs, hann að greina
0: já, hérna, já.
1: Kerfin og leggja til ansi sannferandi módel sem ég hugsa að væri bara ansi praktískar leiðbeiningar sko
0: já,
1: þannig að hérna ég hugsa að það verður bara virkilega áhugavert að láta reyna á það sko
0: já,
1: hérna hann virðist vera búin ja hann allir búin að hafa tíman þarna í fangelsinu hann hefur hugsað þetta
0: já.
1: Svolítið vel frá grunni og hefur reynsluna en heyrðu ég bað að koma já. Með eitthvað kurdist props
0: hérna kurdist heldur betur.
1: Af því að nú eru sko menningarnámið og allt það, öll þau hugtök svo já. Sá ég að kurdar höfðið mitt mótmælt því að fá ekki vera með sín
0: Já, þetta er skal ég segja þér þessi hérna slæða hún sko. Er hún er fengin í hérna í Erbil, höfuborg Basúrs norður sem sagt, nei, söður Kurdistans íraska hluta Kurdistan þegar Basar, þetta er, ég veit ekki hvort þetta er svona hvenn
1: getur ekki skellt þessu á því núna
0: nei, ég ætla að gera annað, ég ætla að gefa þér þetta
1: nei,
0: ég kom með þetta alveg sérstaklega til að gefa þér þetta og þetta er sem sagt að Basar alveg bara volta Basarnum Þannig að þú átt að setja þetta yfir þína ræsli.
1: Þetta, þetta er alveg ægilega fallegt. Nú þá ætlum ég nú bara að vinda
0: mig. Já, þú voru að vinda í þetta,
1: vinda úr sko. Ullinni og annars eru þeir nú með svolítið flotta ullar
0: Já.
1: Ullar framleiðslu líka, sko.
0: Já,
1: þeir eru
0: með ullar framleiðslu og teppi, mjög skemmtileg og falleg teppi.
1: Þetta er svona heillandi menning líka, er það ekki?
0: Jó, þetta er það. Þetta er það.
1: Ég hugsi eigin og að sitja hann sko í hirnu,
0: þú veist. Já, nú hef ekki hugmyndin
1: það. Eða sitja hann þú veist, ég sá að það svolítið gert svona, sko.
0: Já.
1: Þesski skellið þessu bara, þótti ég sé ekki með nýtt speil hérna. Hvernig er þetta svona?
0: Þetta er bara, þú ert flott eins og alltaf.
1: Já, ég skellið þessu, svo sýni ég þessu meiri virðingu svona að gera þetta betur, setna, sko. En, já, þannig að þessi Abdul Öcalan, hann er ekki ef maður googlar hann þá hann samt svona einmitt ef maður einmitt alltaf fordóma hann svona bara eitthvað dæmigerðu tyrkneskur kall
0: já.
1: þannig að hann ekki svona lítur ekki beinlínis út fyrir að vera sko hvorki friðarhöfðingin í hugsuður en leiðum að byrja að lesa
0: þá
1: hverfa þeir fordóma nú alveg sko,
0: en veistu það ég held að svo margir að minni kynslu hafi ferðast með honum í andanum sko 1978 við erum jakkanir hvort að hann er árun yngri er ekki alveg klári við erum svona annarkvortina fættu 48 eða 49, ég fættu 48 hann er að stopna þennan kurdíska verkamannaflokk 1978 þetta er sama ár og ég byrja sem fréttamaður útvarpinu og sjónvarpinu og ég horfði þá mjög til þessa öflugu kraftmiklu sveita þarna sem voru að rísa upp í Tyrklandi og síðan líður tíminn og hann fyrir að skoða þróun mála, hann fyrir að skoða Sovjetríkin, verður svona sífælt gaggrinni á þau, vill lýðræði, vill opnara samfélag. Og er komin þar núna, hann talar fyrir jafnrétti kynjanna, hann talar fyrir umhverfisvend.
1: Já, það er mjög einmitt, bæði umhverfisvend og kvenréttindi og svona
0: og svo lýðræði og opið samfélag. Og þarna held ég að sko að þessi kynslóð mín sem var svona á þessum vinstra kanti á þessum tíma og er enn en hefur þróast í þessa veru svo annað sem ég hef spurt mig sjálfur það þetta þessi skilabóð sem ég var að vitni á þann frá 2019, friðurinn kveðjum vopnin notum heilan stuðlum að friði þetta er mjög í þeim anda sem við heyrðum frá Nelson Mandela eftir að hann var búinn að sitja 27 ári í fangelsi á Robben Eyju í Suður Afríku þessi búinn að sitja í aldarfjórðung og ég velti því fyrir mér er þetta eitthvað sem gerist með einangrun og svona íhugun manna að þeir fara að sjá aðrar vittir í tilverun en maður gerir svona í henni krefjandi daglegu önn. Ég veit það ekki.
1: Það allavega mjög svona það svolítið líklegt sko,
0: já.
1: Finnst manni, það svona góð tilgáta.
0: Já.
1: En þessi sem Hafin Gunnarsson, hún er...
0: Hún er þýðandi hans, hún hefur hérna þýtt eitt svona upplifasti þýðandi hans og hún ásamt fleirum stóð að stofnun samtaka sem heita á ensku International Initiative Freedom for Abdullah Öcalan Pisin Kurdistan sem sagt alþjóða átak frelsun Abdullah Öcalan frið í Kurdistan og hún hefur talað fyrir þessu og ég hef verið svona hluti af þessari hugsun líka og því hefur verið að fara þetta til Tyrklands og hér á landi erum við búin að efna til nokkura funda þessa funda núna í maí sem að þú vitna til og áður voru einu tveir fundir annar í kjölfar þess að People's Tribunal í París sem er svona réttarhöld í anda Bertrand Russells og Jean-Paul Sartre frá fyrri tíð svona tekur mál sem að stofnanaveldi heimsins horfið framhjá og það voru þessar ásóknir að hendur kurdunum 2015 og 2016
1: Það þín reynsla er svo að það er bara ekki, það er ekki mikið saminuð þjóðunar og þessar stofnanir það er bara raunverulega horfa framhjá
0: Já, að gera það og þessum er verkefnið að endurræsa saminuð þjóðunar og reyna að gefa þeim nýtt líf vegna þess að innan saminuð þjóðana innan þess stofnanaveldis eru mjög margir mjög góður einstaklingar og hópar að störfum en það eru bara aðrir sem að ráða ferðin á endan og það eru stórveldin og þau eyðileggja allt sem þau koma nálægt og þegar þú talar friðin og friðabóðskap ég er komin að það skoðun að það breytist ekkert nema fólk rísu upp og láti frá sér heyra, ekki neitt stórveldin og tagl nýtingar þeirra gera ekkert nema þessu knúin til þess ég er alveg sannfærður það Evrópusambandum er að horfa til þess það gerir ekki neitt nema fólk rísu upp Sameinuðu þjóðirnar nákvæmlega sama, gerist ekki neitt nema fólk fara að láta frá sér heyra þess vegna er svo mikilvægt að örfa umræðu upplýsingar hinn þöglu stríð og kúun sem heimurum veit ekki af.
1: Þannig að það er umræðlega svona, já, þarf að blása lífi virkilega í mótmæli.
0: Í okkur sjálf.
1: Og svona andófshreyfingar og aðhald til þess að veita aðhald.
0: Já.
1: Og hérna... Og þá þessi einmitt fína lína þarna að fara ekki kannski yfir í ofbeldið.
0: Já.
1: Eða svona það er allavega það sem að...
0: Já. Og þá leiðu þetta text, þá opnast allt og þetta vita valdamenn heimsins, þið vita það. Þess vegna eru allir sem sagt, standa við liðin og vilja opna þau, opna fyrir upplýsingar og opna fyrir lýðræðið og frelsið þeir eru teknir eins og við erum að sjá núna með Julian Assange og Wikileaks honum hefur verið haldið núna í 5 ár í Belmars fangelsinu í London og býður þess að vera framseldu til Bandaríkjana ef að allt fer sem horfir því miður þá verður það sennilega en hann er dæmigerð ekki dæmigerð, hann er náttúrulega sér á parti hjá mörgu leiti, Wikileaks og þeir sem að koma þar að Kristinn Hrafnsson er núna ritstjóri Wikileaks en hann er þó til marks um ofbeldi sem að þeir eru beittir sem að vilja eða ógna standa frammi fyrir þagnarmúrnum og vilja brjóta ógna þar með veldi svona valda kjarna heimsins
1: allræðis og náttúrulega þessar allræðis já. Þetta er náttúrulega mörg svona allræðis öfl þarna
0: já.
1: sem við hérna
0: já.
1: Og verða stærri og stærri
0: já.
1: Með tækni og kapitalisma má segja.
0: Já, já.
1: Þannig að það en líður þér ekkert stundum svona, ég svo verðum að hérna hvað er nú klukkan, ég svo stressu já, mann langar nú bara til að ræða svona betur Kurdistan og þá menningu og þá þín já, fá svona meira kannski þessa ferðasögu en viltu segja hana núna eða næst?
0: Ég skal koma næst og ég skal koma 1000 sinnum til þín og
1: menna þess að ferðasöguna?
0: Að það já, það hérna það svo margt og mörg að segja en það sem að ég myndi vilja segja er að koma sko, ég hef stundum verið að velta því fyrir mér að hvað margt ég hætti að alhæfum þjóðir og ég held að Maria náttúrulega vera passasamur þegar maður fer út í slíkt en það enga síður hægt það eitthvað í menningu einhverju þræðir í menningu sem eru mis öflugir eftir því hvar þú ert litirnir eru öðruvísi og það sem að einkennir það sem ég hef séð til kurdískara menningu það sem að menn myndu svona líta á sem kurdíska menningu gríðaleg gestrisni alveg gríðaleg gestrisni og opið fólk opið og þægilegt fólk það er það sem að mér hefur fundist einkennandi
1: Vala þurfti ekki að kvíða því að það er ekki tekið á móti ykkur
0: umvafin og auðvitað þetta svona hvar sem þú ferð í heiminum að þú hittir allstaðar fólk sem að vill sína öllum góðvild og er með opin faðminn en enga síður eru það mismunandi þræðir í menningunni og mér finnst að þeir þræðir sem að kurdarnir eru að reyna að vefa meðal annars samkvæmt forskrift eða uppskriftum Abdulösalans er í þessa veru opið líðræðislegt samfélag sem að ber þar sem menn bera virðingu fólk ber virðingu hvert fyrir öðru
1: Já það ekki þessi svona þetta mikla stigveldi eða valda valda stigi virðist vera í því sem hann skrifar hann að búa til já, svona dýnamíska hópa valdeflingu margra og hann þá undir áhrifum frá einhverjum anda í kurdískri menningu
0: Já, ég hefði aldrei það en svo þegar þú komin með þetta inn í hugmyndafræði sem að stöðugt verið að hamra á að þá skulum við taka svona dæmigerða karlrembu sko að sem að vill stýra fundum og stýra samtökum og stýra þjófélag og stýra öllu núna stendur bara í hugmyndafræðinni heyrðu, þannig á þetta ekki að vera það á ekki að vera bara einn karl sem að stýrir öllu það byrjum á því að hafa karl og konu hafa fleira fólk opna á allt, þannig að þessi grunnur ekki lengur til umræðu hann bara þarna og þú fer ekki að deila þetta, þetta svona á þetta vera.
1: Og hefur enginn látið á þetta reyna hefur enginn einhver flokkur jafnvel svona byggt sig upp út frá þessari
0: Já, þeir hafa gert að þarna kurdarnir í Tyrklandi þeir hafa verið á hérna, á tyrkneska þinginu þeir HDP hétan síðast en nú búið að breyta nafn þeir eru alltaf öðru hvort að vera að breyta nafn því að það verið að banna þá og þeir eru með þetta fyrirkomulag karl og kona alltaf öllum bæjum það sem þeir hafa verið kostni til áhrifa borgarstjórar, karl kona, allstaðar þannig að verkalýsingunni karl kona það sem að þeir ráða einhverju þetta er veruleikin
1: Já, hún hérna segir þessari bóka að hérna ef það einhver leiðtogi þá það amman leiðtogi andspyrnunar er hlýtur að vera amman sem að komið þessa svona visku ömmunar til þess að vita hvað börnunum fyrir og barnabörnunum fyrir bertu
0: Já,
1: þannig að þetta nú frekar svona spennandi að kynna sér þetta betur og fylgjast með þetta því hvort að hann hvort við fáum eitthvað frétta af honum frá þessari, þetta ekki bara eitt alveg hræðilegt fangelsi þarna í
0: Jú, þetta er á eyju þarna Imrali, heitir eyjan í Marmarahafinu og það bara algjör einangrun sem þar sem hann býr við þar
1: Og þú nefndir á þessum blaðamann fundið þetta væri svona svolítið svartur blettur í samvisku eiginlega vestrænna þjóða vegna þess að það væri mjög erfitt að fá áheyrn er það ekki, það, fá umfjöllun það væri raunverulega enginn sem beitti sér fyrir þannig að það þín reynsla, þú ert bara að tala fyrir tómum
0: Já, þú gerir það reyndar í þegar þú svartu komið til Íraks þar sem að þeir eru með sjálfstjórnar eða einskonar ég svona sambandsríki innan Íraks þar er þetta náttúrulega allt annað þar er þetta bara kurdiski fjölmiðlar við vorum með fréttamannafund að afloknum við ræði fundum okkar 15-20 fjölmiðlar á staðnum og
1: núna bara fyrir viku
0: og það var langt viðtal við mig í ríkissjónvarpinu þetta hálftíma viðtal eða svo og ég hamraði bara á þessu tvennu þar að segja að það ætti að reyna að gera allt sem hægt væri til að stöðva hernað Tyrkja í landamæri hér og honum milli Tyrklands og Íraks eða Basúr sem að hefur staðið yfir núna í nokkur ár og að það ætti að hefja friðar viðræður að ný í Tyrklandi og það myndi hafa jákvæð áhrif á kurdasamfélagið allstaðar. Þetta var það sem að við svona hömruðum á, en pörsuðum okkur á að fara aldrei neitt inn í flokka og flokkadrætti hugsanlega á svæðinu sjálfu, sko, því að þetta er nóg að þeim, nóg að deilumálu þar eins og allstaðar í mannlegu samfélagi.
1: En þú talar líka um það, eða því sem þú skrifa hér, að það þurfi svona eiginlega þvinga Erdogan til dæmis Tyrklands forseta að þessu samningaborði. Það þurfa að beita sér, virkilega þjóðunum þurfa að beita sér fyrir því að fá hann og þú settir að var ekki líka í svolítið stærra samingi þar að segja að friðarviðræður fyrir Kurda gætu virkað mjög vel gagnvart ástandinu í þessum heimsluta og bara fyrir allan heiminn þá.
0: Nákvæmlega að það sem þessi heimsluti þarf á að halda er að hætta að hugsa í landamærum hugsa í samfélögum frelsinu óháð landamærum og að hleypa öllum að þetta er megin þemað í boðskap Abdul Öcalan og ef maður skoðar hérna landakortið og hvernig það hefur að breytast í tímans rás þá, og ég gerði það í morgun, vaknaði mjög snemma, að þá, hérna, sér maður hvernig í seinni tíð hagsmunni nýlenduveldana var ráðið öllu um hvernig reglustyrkunni var breytt. Og þá kannski til að slá á hroka Evrópumanna, þá hefur gott af því að kynna sér svolítið sögu þessa svæðis. Að meðan við vorum nánast villimenn hérna fyrir norðan og vestan, þá blómstraði þarna menningin. Það eru menningar minjar frá þessum slóðum sem ég var á frá því fyrir 12.000 árum.
1: Ég varst þú ekki bara í sjálfri Mesopótamíu?
0: Jú, ég var bara í sjálfri Mesopótamíu.
1: Vöggu menningarinnar?
0: Vöggu okkar menningar.
1: Já. Og var að þetta hefur verið góð ferð? Þér hefur fundist... Svona einhvern veginn vera smá hljómgrunnur loksins
0: Það sem að mér fannst gott við þess að ferð var tvennt það var í fyrsta lagi svona af eigin hagsmuna ástæðum, það fannst mér ég að læra svo mikið og ég byrjaði á því að læra það sem að er náttúrulega mikilvægast öllu, það er hver lítið ég vissi ég áttaði mig á því hver ég vissi lítið og ég lærði mikið þetta var eitt og hitt var að finna fyrir hljómgrunnur var góður fyrir friðabóðskap það voru allir á einu máli um mikilvægi þess fólk er búið að fá alveg nóg að þessum mandrápum og eyðileggingu það ætti að setja friðin á dagskrá
1: og þetta er náttúrulega verið sláandi að vera, er það ekki á þessu svæði núna þar sem svona mikill ófriður.
0: Já. Og líka sko óöryggi. Það kom þarna hópur þegar við vorum í Súlimani, Mania sem er borg á svona ekki fjarri landamærum í Íran. Það kom hópur af Írönum. Írönsku listafólki sem að var búið að fá til fundar við okkur og við fórum að spyrja það út í stöðuna Íran við vorum ekki búin að tala saman með svona 5-6 mínútur þá stóð fólkið upp og fór og sagði heyrðu við viljum ekki ræða pólitík við förum við landamærin í kvöldið á morgun þá vorum við öll tekin til yfirheyrslu hverju við hittum og hvað við vorum að ræða þetta er ástandið Og inn í þetta ástand síðan hent sprengjum. Íranir hafa verið með drónaárásir á stöðvar í Kurdistan, íraska Kurdistan og við þekkjum hvað Amerikanar hafa verið að gera. Þeir hafa verið að herja á Írak, stöðvar í Íraki, Jemen, Sýrlandi og víðar. Sko við erum, það er kveikurinn í púðutunnurinn ekkit mjög langur.
1: Nei.
0: Og þá bara eitt svar til, það er friður og fólk krefjist friðar. Ekki stríðs, ekki átaka, friðar.
1: Og til þess að fá fram friðin þá verður að blása til friðar viðræðina, samræðina og já, það náttúrulega bara heil langt og krefjandi ferli
0: já.
1: Sem að við ættum að kunna sem já, sagt. Rétt. Það ekki það sem já. Þú segir. Við ættum alveg að kunna það eins og
0: já, við getum höndlað, við eigum að geta höndlað friðin, við kunnum að við höndluðum stríðið sagði Vesalan Við kunnum líka að höndla friðin og við eigum ekki að ræðast hann.
1: Ég var að láta þetta vera lokaorðið núna
0: hérna bara,
1: í dag okay. að þessum sunnudagsmorgni. Þakka kærlega fyrir Ögmundur Jónasson að hérna koma til mín í mótmælasamræðin og friðarviðræðnar á sunnudagsmorgni og við vorum hérna með litla sprung, það eins og það hefur stróna árás á bolludagsbolluna
0: það var
1: svona, og hérna og takk fyrir þennan fallega klút ég, nú, svona, ég þarf að vanda með dvöldu að sitja hérna. Næst þá verði ég búin að setja hann svolítið fínt og þá kannski kemur þú í svona ef þú átt hérna svona ullarslopp með svona herða þetta er furðulegir búningar sá ég
0: já.
1: En þá þakka ég hlustendum og áhorfendum fyrir að fylgja okkur slóðir Kurdistan. Takk.

0: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Við komin í Bíósmill sem fjallar að vísu í þannig skiptum bíómynd sem gerð eftir bók. Við ætlum að fjalla skjálta sem að Tinna Hrafnsdóttir leikstýrir en hún einmitt gerð eftir þessari hérna, stóra skjálta sem að Auður Jónsdóttir gaf út fyrir nokkrum árum síðan. Og við komin hér með tvo góða gesti í settið. Það Sigurlínu Bjarni og Rithund og svo við með hana Brynhildi Björnsdóttir og sem blaðamaður og verið í útvarpi og verið í kvikmyndagerð en Brynhildur, hvað ertu að stússast núna og svona undanfarið?
4: Já, hæ, gaman að vera með ykkur. Ég núna að bara eins og venjulega gera alveg alls konar. Ég að vinna dálítið fyrir Kópavogsbæ sem blaðamaður. Ég að klára athafnastjóra þjálfun hjá Siðmennt sem ég mjög spennt fyrir, verður alveg óskaplega skemmtileg viðbót. Svo ég að skipuleggja hérna börlesk sýningar sumarsins með börleskópnum mínum Dömur og Herra og ég verð með fyrirlestur og við íslenska ástarrannsóknarfélags síðasta vetradag í Hallgrímskirkju, við með fyrirlestra röð þar, þar sem við að fjalla ástina í ýmsum myndum. Já, allavega þetta. og undirbúa út að státtum vinn minn Kristján Eldjátt gítarleikara sem verður fluttur á Rás 2 á 17. júni en Kristján hefði orðið 50 og ég að vinna það með dóttur hans Unni Söru Eldjátt þannig að það svona eins og venjulega hjá mér bara alls konar eitthva
3: Bjarni, hvað þetta bara svo núna, skrifa mandala en eitthvað fleira kannski líka?
5: Já, ég eiginlega mest að kenna, ég að kenna eitthvað sem heitir líðræðisvitund og siðferði í mentaskólanum við Sund. Þannig að ég með 16 og 17 ára úlinga og þarna mjög skemmtilegt. Og svo var ég að klára útastætti sem að verða núna páskana á Rás 1 námuslysi í Chile sem var 2010. Og já, og þannig bara þetta tvennt svona helst. Svo var ég að klára í síðustu viku námskeiði skapandi skrifum í bókasafni Garðabæjar. Það var mjög skemmtilegt.
3: En hvað ertu svona búin að vera að horfa á eða lesa svona fyrir utan skjálta, undanfarið?
5: Sko, ég búin að vera að gera alls konar, ég meðist að tók hérna með mér bækur sem ég búin að vera að lesa. Ég var kláraði nýlega hérna eftirlifundur nýr eftir Alex Schulman. Rosalega flott bók í mæli með henni og þessi höfundur bara alveg frábær mér langar að lesa meira eftir hann hann hefur gefið út fleira svona sjálfsævisögur og svo var ég að fá þessa í hendurnar þykistu leikarnir eftir Anton Helga Jónsson splunkun í ljóðabók og ég bara rétt að byrja mjög skemmtileg rosalega flott bók fallegur gripur svo þarna var ég náttúrulega á Netflix var fyrst undir þangað aðeins og kannski serían sem ég náttúrulega horfði þarna á Inventing Anna og líka hérna Tindersvindlaran og svo hérna Pieces of Her það var svona sería sem komið svolítið óvart ég held þetta yrði bara svona einhver já, fyrstu mínúturnar í fyrsta þættinum benti til annars en svo varð hún miklu meiri svona spennu þáttur
3: Þannig að það mikið í hérna í svindlurum
5: Já
3: En Brynhildur, hvað þú búin að vera að horfa á að lesa?
4: Já, gaman að hérna segja frá því að ég var einmitt líka klára á Pieces of Her þannig að hún ekki að það greinlega trending in Iceland núna Já, bara fannst hún bæði mjög vel leikinn og hérna, já, og koma óvart, sko, og horfði auðvitað á innvendingarna og tindarsvindlaran, hann er náttúrulega kemur svo, þess að tindarsvindlarinn kemur svolítið inn á þessar ástarrannsóknir sem að við erum að skoða í ástarrannsóknarfélaginu, tindar og hérna lífi þar og hvernig svona, hvernig samskiptin virka þar. Ég hef dottið svolítið í svona litrikar periódur, ég dætti Bridgerton, minnst það mjög svona, það mjög svona, það svona mjög þægileg og skemmtileg afþreying finnst mér. Og hérna, það bara svo litrikt og flotti búningar og sviðsmynd og hárkollur og bara svo gaman að fylgjast með því að horfa það. Og Mrs. Maisel, hérna, The Marvelous Mrs. Maisel, það eru líka mitt litir og búningar og periódu þá það sé miklu nær, þá það sé hann að á 7. áratögnum, 7. og 7. áratögnum. Ég var að klára bók sem heitir Vana sem mín myrka og ég með hann á heilanum algjörlega. Þetta ein besta bók sem ég hef lesið bara mjög, mjög lengi, óskaplega áhrifamikil og fjallar hvað að segja, svo viðkvæm mál út frá svo mikilli að ég bara svo miklum skilningi og svo fallega og svo og frá sjónarhotni sem er svo dýrmætt einhvern veginn. Og já, alveg frábær bók, algjörlega, og eins og ég segi, ég er föst í henni, ég geti ekki talað hana því ég er svo mikið að hugsa hana. En svo kláði ég líka daginn Hvíti tígurinn, hérna eftir Arvinda Dýka, sem að gerast á Indlandi, og hún var líka mjög, satt líka mjög í mér svo bók.
3: En þá kannski förum við yfir í skjálta og það er kynnana stöldlega þá var þetta mynd sem að fjallar sögu sem að fær flók snemmer myndinni, fyrsta skipti frá því bara í langan tíma að mér svona stið, þarna pína álást nákvæmlega hversu langt er síðan, hún fekk síðast flók og munar minnst á hann tíni stráknum og lítum strák sem hún er með og síðan svona fjallar myndin kannski á eftirkostin og kannski líka bara sálrænu ástæðanur á bakvið flóið, hún náttúrulega er svona minniði gloppbót og hún er svona pínu tínt og við erum bara alltaf í sporum hennar við erum ekkert meira en hún og já, þetta er svona kannski verður alltaf fjölskyldu drama svona þegar á líður og hérna það veist ég eitt sem ég sko hjá eftir sem að kannski gaf alltaf tónin bara alveg í blábyrjun eða þegar að hún hérna er með stráknum sínum á klambratúni og það virðist vera svona kalsalegt sko að snjór og hún er eitthvað

0: sér maður sko að hún sjálf með alveg berum háls og það eitthvað svo svona sem það kannski vísbending hvað þetta mikið sko manneski sem ofvöndun þar sem að kannski enginn að passa samt sjálfa sig en það eitthvað sem að þið tendur við það byrjum kannski á Bjarniðu
1: Já, þetta góða punktur ég verð að viðkenna ég tók ekki eftir þessu en það var annað sem ég tók eftir í byrjun að freka framalegi myndinni þegar mamman hún hérna Dídí sem að Edda Björgvins leikur þegar hún segir við dóttur sína að hérna barnabarnið þessi litli strákur sem að lendir í því að sjá mömmu sína að fá flogakast hann nú svo lítill að hann mun ekkit mun eftir þessu þá svona ég tók eftir því sérstaklega það svona það svolítið þema sem kemur aftur við sögu þetta kost börn muni hluti eða ekki Þarna, já, þessi ofvendun, já. Og þarna, ég var ekki að kveikja fyrir bara svona þetta útskýrist vel þarna, í lokmyndarinnar. Ég skildi vel, ég svona, bara ég meðist alltaf að börnunum mínu sé kalt. Ég alltaf, og það meðist að hlegið að mér, að því ég alltaf að reyna að tróða þau í hlýri föt. En einmitt ótrúlega góða punktur með að fólk að passa aðra en ekki að passa upp á sjálfa sig. Það kannski einmitt mjög áhugavert.
0: Ég ætla að það líka bara að þú veist hvort að hún væri reykvíkingur og pappin væri akureyringur þetta við erum vannar að hafa opið glugga.
1: Getur verið.
0: Brynhildur, hvernig fannst þér svona þessi fjölskylda vera svona þessi, var nú kunnulega einhvern veginn
2: Já, mér langar nú að byrja kannski að því að vitna í okkar ástsælu Guðrún Helgadóttur sem að segir í Páll Vilhjámsson peysur eru flíkur sem að börnur eru klætt í þegar mömmu þeirra kalt að hérna hún svo sagt þessi fjölskylda náttúrulega bara já hvað skal segja hún er ekki framandi á Íslandi þessi sterki þögli faður og mér finnst við til dæmis hafa séð þetta par til dæmis í verbúðinni þegar foreldrarnir hafa svona inngripafund með Jóni Hjaltalín eða mun eftir þeim fundi þar sem að einhvern veginn svona hérna þar sem að svona þetta þar sem að eru þessi leyndarmál og þessi það sem hefur mótað lífið er einhvern veginn ekki til umræðu en svífur þó yfir og er í rauninni með alla í einhvers konar svona kirkingataki og Já, ég meina þau náttúrulega þau virðast hanga saman á sinni óorðuðu örvendingu þetta fólk og ég held að það sé ekkert og það minni sem ég veist við nú þekkja bara úr íslenskum bókmyndum og kvikmyndum sko og hérna og náttúrulega það eru þetta mjög skemmtilegt að saga skuli heita saga vegna þess að hérna, hún er svolítið að missir söguna sína og þarf að finna hana upp á nýtt og söguna sig og eins og auðvitað sagði í viðtali þá segir hún sko að þú veist hérna, við erum alltaf að skrifa söguna okkur sjálf og við erum alltaf að breyta henni að því minni það svo óraunlegt sko og það sem þetta að vera einhvern veginn að hún standi þarna uppi með Já, án minnisins sko, þá verður það einhvern veginn og minni eru auðvitað líka fjölskyldu eign í rauninni. Þess að þegar hún er að til dæmis þegar saga fyrir að fletta myndaalbuminum og hérna og skoða gloppurnar í þeim, þá auðvitað við varðveitum sameiginlegar minningar sem fjölskyldur og náttúrulega sem samfélög og ákveðum ákvað við leggjum áherslur og ákvað við hérna þannig að hérna Já, þannig að fjölskyldunum ósa sem líti á fjölskyldunum sem myndhverfingu fyrir ýmislegt.
0: Og minni kannski svona, það einhver leiti kannski rót minnisleysins er kannski þessi minning sem frá barnesku sem hún er alltaf að reyna að grafa upp, sko, sem kannski kemur eiginlega bara í lokin hvað er.
2: En Já, hérna, og sem að hún kannski sko, veit ekki af.
0: Nei,
2: það er líka svo magna, það er sko hún þarf að missa hún þarf eiginlega, þá þarf að hún,

0: það þarf eiginlega að skræla hana til að hún geti fundið hvaða sem að raunverulega grunninn að því hver hún og hver þessi fjölskylda sko. Hún kemst ekki að því fyrir bara hvað maður að segja, fyrir hérna hvíta hávaðanum sem alltaf inn í gangi inn í höfðun okkur öllum. Það svolítið, þetta svolítið skemmtileg stúdía í því hvað eftir og hvað hérna, hvað skýtur upp kollinum ef okkur mögulega tekst, eins og fólk reynir að gera í hugleiðslu og núvitund og svona, tekst að slökka á þessu suði sem alltaf í gangi, hérstum við okkur.
1: Svo líka meitt kannski þetta það að hún missir svona minnið, það gerir þetta svo rosalega spennandi og fyrir mann sem áhorfanda og kannski það líka forsenda fyrir því að hún geti munað þetta og þá sér hún líka fjölskylduna sína einhvern veginn eins og utanfrá. Þagnirnar sem hún var vön og þetta allt þetta ósagða sem hún kannski vissi hvað þýtti nokkurn megin en ekki alveg, hún tekur betur eftir því. Og þetta alltaf svona eins og maður sé með eitthvað, að leysa eitthvað gátu eða eitthvað púsl. Og mér veist þetta að gera myndina rosalega spennandi.
2: Og kannski talandi um nafnið, saga, það náttúrulega líka starfin en hún rithöfundur og það svona kannski uppbyggir fyrst þar sem hún fer á fund með Rissura, það eiginlega þar sem myndin byrjar og greinlega eitthvað svona eftir á með hérna deadline. Bjarni, fannst þér hérna, hvernig fannst þér svona rithöfundurinn saga koma fyrir hann í myndinni?
1: Mér veist hún kannski, það meira svona eins og baksaga. Það kannski já, auðvitað náttúrulega þegar hún stendur upp í minnislaus og að reyna átt að segja hver hún og kemst að því að hún rithöfundur og hún er víst með eitthvað handrit þarna, það kannski svona eikur á örvendinguna og maður finnir svo til með henni, hún svo bjargarlaus hún vill svo mikið geta verið með son sinn en getur það í lekki og það kannski svolítið það gerist þannig í lokinna þá getur hún sest niður og klára söguna en maður veit ekki mikið meira hvað hún að skrifa eða hvernig en hún nær tökum á því augljóslega þarna í bataferlinu virðist vera
0: Mér fannst það eiginlega vera dálítill veikleiki á myndinni að, og kannski að því að þú veist ég las bókina og ég man ekki betur en að bókin byrji bara á því að hún vaknar í snjónum Og mér finnst það pínu veikleiki á myndinni að við höfum þennan formála að því sem við höfum ekkert formála að því að hún er greinlega rithöfundur, hún fer hérna á leikskólan og einhverju samhengi við, þú veist, leikskóla, þú veist, eða hvort það var skóla, ég man það ekki fyrir sækir hann, hvort það var í frístundu heimli, sko, svona...
2: Hann var ekki bara skóli, hann var eitthvað mér nefndur.
0: Já, hann ætlar heim, já, hann var náttúrulega í skóla, hann náttúrulega, já. En mér fannst það svona ég skildi rauninni aldrei af hverju við þurftum að fá þá forsögu þegar þetta síðan gengur út á að enginn þekkir þessa forsögu hvorki hún ég neitt annar ég var svona pínu ég skildi ekki alveg af hverju það var valið að byrja þarna frekar en að byrja bara á þessum punktu þarna bara koni rauðri kápu og sem segist það að vera með bann með sér skilið, ég einhvern veginn ég af því að það var það ég var sko lengi í, þegar ég man þegar ég las bókina, þá var ég lengi að reyna að velta fyrir mér á hún þetta bad er hún bara búið þetta til, eða er þetta bara eitthvað sem að eða badnið hennar löngu fara frá henni, eða eitthvað svoleið sko.
1: Mér skemmtilegt að því ég hef ekki lesið bókina, þannig að það mjög gott að við séum með svona ólíka nálgun
2: Var eitthvað fleira til þess brendur sem að þú svona saknaðir í bókinni eða þú spennið fannst þér aðlögunin virkar?
0: Sko, eins og náttúrulega ég hlustaði á viðtöl í manni hvort það var við auðið að tinnu að það saman. Þá hérna, þá velur tinnuðu þetta bara þennan þráð til að fylgja þennan fjölskylduharmleik og þessa sögu. Og hún gerir það feikilega vel finnst mér. Og er rauninni sko... finnst mér í hennar meðförum sá hluti sögunar verða sterkari og áhrifameiri heldur en að er í bókinni á hinn bógin þá verður til dæmis sambandi við sko bassföðurinnar eða fyrirvinandi manninennar svo miðlægt mm-hmm. í bókinni sem svona hérna sem í rauninni það sem hún á já, hvað erfiðast með að sætta sem við og skilja og mér fannst það alveg fara einhvern veginn af því að það var eitthvað svo lýsandi af því hún bara skildi hún bara mundi ekki af hverju þið byggja ekki saman hreinlega sko, þú veist, það var svo lengi þannig að hún var einhvern veginn að byrja, af hverju þú veist, þú veist hann er skjólið hennar í hérna hún bara man ekki að þið er ekki lengur par og það var svo sko, það var svo fallegt og sárt í bókinu og mér fannst það svona kannski verða svolítið svona hérna verða svolítið já, útundan og sama með hérna gítarleikandi ástmannin eða sem sagt gefið skýna þannig sem lána henni bílin eða þú veist, hann bergur uppi mér fannst í rauninni hann sem persóna líka eitthvað neginn það var hann var svolítið eins og hann hefði orðið eftir úr bókinni en síðan var hann eitthvað neginn, ég var alltaf að bíða eftir að hann ætti einhverja sterkar innkom eða væri einhver það væri eitthvað meira með hann en það var eitthvað neginn ekki og líka með vinkonanar sem er minnir þannig svolítið síðan las bókinna líka með vinkonanar sem hún heimsækir og fer að spjalla við
2: já.
0: Það var enda gott upp á það að þá sá maður hann eitthvað neginn ekki að interakta við fjölskylduna sína heldur að vera að þú veist tala eitthvað neginn í einhverju hún eitthvað neginn einlægust með þessari vinkonu en samt fannst mér aftur einmitt að vinkonan var ekki svona hérna eins einsterk og í bókinni
2: Já, ég mynd Hjóðvík, sko, þegar hann var að tala við Teddu vinkona, hérna sem að Kristín Þóra leikur að hérna það svona þá, hérna missur, þá svona sleppur nú gríminu það einhvern veginn eins og sko út af því að Tedda hefur ekki ómyndlega áhugir af henni við komum kannski aðeins aftur að þennan punkt sem var svo sterkur að það var einhvern veginn áhugirna er eiginlega bara smituðust yfir að hafa áhugir einhverjum öðrum og þess vegna er allir að passa sig að sýninga veikleika þegar eitthvað hefur áhugir að þeim sko sem er náttúrulega kannski bara klassist bara hjá fjölskyldum stundum sko en hérna það er náttúrulega sko já svona kannski tvær fjölskyldur það er annars vegar hana gamla fjölskylda og svo þessi kannski nútíma fjölskylda sem er náttúrulega bara alls faðurinn og hérna sem að verðist að koma einhverjum kærustu sem verður svona rétt sjá um í sko hvernig fannst þér svona kontrastin þar vera, Bjarni?
1: Já, þetta eru náttúrulega bara tvær ólíkar kynslöðir maður kannast svo mikið við þetta þetta svona alveg ekta Reykjavík nútímans og þessi blessaða kjötsúpa spurning hvort að hún verði áfram í nýju fjölskyldinni gæti verið en það eitthvað svona ofur trú þeir sitja hérna í kringum þessa kjötsúpu og kjötsúpuna og lækna allt og þögnin hjúpar þau veginn, í kringum kjötsúpuna mér finnst það var fallegt hvernig það var gert en þetta er, já, þetta er náttúrulega rosalega það er kannski í báðum fjölskyldum er svona auðvitað væntum þykja og tengsl það er líka kannski eitthvað tengsla leysi já ég, þetta er kannski bara nálægt mér það er veit að tala um svona, sem svona nálægnani það er
2: en hérna hérna spá sko varðandi flóðaveikin á það allt hérna á minnisleysið var það eitthvað sem hefur kannski ég held að heiti Grand Mal sko því líst í bókinu mitt að Grand Mal er það er einhvern veginn það er stóri skjálfti, það er einhvern veginn stærri af flóðaveikin fannst hérna fannst þér svona þessi myndlíking virkabindur eða kannski virka hann öðruvísi bókinu eftir en myndina virkliti
0: Tja, flogaveiki ég þekki, hef ekki persónlega þekkingu að reynslu á flogaveiki en mér skilst þeim að það sé skjálfti en auðvitað vísa náttúrulega skjálftin líka í hluti sem að búa neðanjarðar að búa undir yfirborðinu og það er kannski sko það er kannski þar sem að þessi, þessi svo myndlíking virkar svo vel að allt þetta sem að þarf og má í rauninni velta fyrir sér hvort að hreinlega hvort hún fær þetta flog til að koma hlutum upp á yfirborði það er alveg sko þú veist að það náttúrulega aldrei almennlega hægt að segja til sko hvenar flog kemur og af hverju og stundum bara hreinlega geta þau verið þú veist af einhvern einmitt vegna álags eða af einhverjum andlegum hérna orsökum svona flog frekar en bara líkamlegum eða þú veist bara eitthvað ójafnvægi í efnafræði líkamans og hérna og þetta náttúrulega í heilanum þar sem að allt geymt sem einhvern tímann hefur orðið að vegi okkar og svo veljum við bara þar úr hver raunveruleikin sem ég held að það var UNESCO sem sagði í nasetningunum raunveruleikin margbreytilegur kjóstu það sem kemur þér best nema það kannski ekki alltaf hægt og í þessu tilfelli sögu þá er það kannski bara svo mikið hérna mikið sem þarf að komast upp á yfirborðið að það eiginlega bara að það það bara eins og ég sagði það það bara taka burtu superegoið til þess að sé pláss fyrir þær upplýsingar sem saga síðan þarf að hafa til þess að lifa eða til þess að bara geta haldið áfram með sitt líf
2: og það kannski pínur líka við sko þannig að fær flogið bara á leiðinni frá hérna reisjörnum og þetta kannski höfðu hann þörfið mitt líka að fá það flóð til þess hún líka fast í þessari bók eitthvað neginn þannig að hérna sem við veitum aldrei hvernig er nákvæmlega kannski er þetta persónuleg saga eða svona tilbúin eða ekki þannig að kannski ég er að spyrja Bjarni sko með það þegar þú skrifa skáldsög þá er það kannski mjög persónulegt en þú ert líka einmitt með deglan og þarf bara að fungera einhvern veginn sko og mæta svo í viðtölum eitthvað sem er mjög persónulegt þó að það sé ekki endilega æfisögulegt hvernig verður það verið til að sjá þér bara þú veist, samskipti og úrgefundur og svona er það svona dramatísk, hefur þið lent að þóriðstu þorlega því
1: nei undar ekki það frekar ég að óta mínum tóta sko en ég er svo heppin ég fengi að vinna með mjög ólíkum og mörgum ritstjórum og það er engin tveir ritstjórar eins og enga tvær bækur eins þannig að það er eitthvað negin já, það er rosa vondið þetta að vera fastur og vera með svona hangandi yfir sér eins og hún gerir þarna og er örugglega að auka á álagið sem er vantilega líka út af þessum skilnaði en það sem eitt sem að mér fannst svo merkilegt sko nú man ég ekki hvað þið kannski munið betur hvað húsi hét þetta yfirgefna hús sem hún fer í síðan var ekki eitthvað laufskóar eða
2: Já, það alveg stólega mér.
1: Ég man að það var nefnilega minnst á þetta hús og systirinn að segja við hana sem að tinn er leikur, þú varst nú svo lítil, þú manst þetta ekki, það er meitt svona svolítið þema. Og ég verið með, sko, ég er rosalega mikið verið að spá í rými og ég með þess að möndru að allar minningar tengjast rými og það reynist vera þarna að hún þarf að fara inn í rýmið til að fá minningarnar, til að tengja brotin endanlega. Það hefði mjög mögnuð sena og svo náttúrulega alveg eftir að tala leikinn og útrastlutnar það er náttúrulega bara ofsalega vel gert mjög stalt bara frábært þessa mynd og hljóðmyndin gerir rosalega mikið tónlistin og hljóðin og gefa svona tilfinningu fyrir ástandinu ég veit ég hvort
2: það er með hljóðið að ég finna sjaldan séð heilt svona sannfærandi ílíf vind í íslenski mynd. Það var alveg svona tveimstöðum bæði í Reykjavík og hérna og svo þegar hún kemur í Eðibýli sko þeir sem að var gamla fjölskyldu í búðin. Og hérna ég náttúrulega sko var hérna bara mjög snemma mjög jákvæð gagnvart myndinu þegar þegar hérna við förum heim til sögu að það var svona mynd, tröllamynd sem er í herbygginnar hérna og þetta er sama tröllamynd og var hérna í eldhúsinu þegar ég var strákur sko og hérna ég reyta alltaf á þessum fjölskyldumyndina að hérna sérstaklega var hérna gamla tröllapappi bara nánast eins og pabbi minn sko og hérna þannig einhvern veginn kannski fekk ég bara út af því sko fjölskyldusögu feelingin eða bara áður en að vera átt að sjá því að það væri svona saga nákvæmlega og því að það svona kannski læðist inn en talandi leikana voru svona einhverjir í uppáhaldi kannski hjá okkur byrja á Brynhildi
0: sko Anita Brím er náttúrulega bara alveg frábær leikuna og hún er sko og það er bara sjaldan sem maður sér leikara tjá sig svona í rauninni bera heila mynd uppi nánast á því að vera svipriðalaus sko mm-hmm. en það er samt svo mikið í gangi andlitina á henni að þó að það hreyfist ekki eitt möðvi sko það bara einhvern veginn mm-hmm. þannig að mér fannst hún alveg það var í rauninni bara sko ég verið að segja það ég var svona mér fannst myndin gangast á köflum dálítið hægt mm-hmm. þannig að ég var svona komin orðin dálítið svona þegar hún kom á eyðibýlið þá og þegar allt fjall saman allir mm-hmm. öll bústin fjall saman þá var svona rétt áður en það þegar hún var að keyra held ég þá var ég orðin pínu svona mm-hmm. jæja, nú þarf eitthvað að fara að gerast en hérna mm-hmm. en Anita Brím hins var hélt því algjörlega saman bara með andlitinu það var alveg, hún var ótrúleg bara og ég var einmitt mm-hmm. því að hún lét í rá ég hafa verið ráðherranum já og þá voru náttúrulega með allt öðru sem hlutverk og gerði það líka alveg ofboðslega vel þannig að hún er náttúrulega bara alveg gegn svo auðvitað er þetta Björgvinsdóttir náttúrulega engu lík og hún hefur auðvitað bara í gegnum íslenska leiklistar sögu svolítið liðið fyrir það hvað hún er fyndin og hún hefur kannski ekki fengið að svona spreita sig á því að vera bara sem sagt ég ekki að segja grín sé minna virði en það bara mjög dýrmætt fyrir alla að fá að spreita sig á því að vera á fjölbreyttum verkefnum og þannig að finnst mér nú bara að sýna hvað hún er ofboðslega góð hún er bara ofboðslega hvað hún einhvern veginn gerði þetta vel og hérna og skýrði þessu vel og svo fannst mér litli drengurinn alveg svakalega svona lítill, alveg bara ótrúlega og þurfti einmitt að taka stáfið þú veist, erfiða hluti bara erfiða þess að satt, bæði þegar hann er að tala við mömmu sín og hún er að missa þarna stjórnus eða svona, missa stjórnus sér og brjóta hluti og svona, þú veist, þá er hann var bara alveg svakalega góður sko. Og þetta náttúrulega að mínu viti eru þetta þessi burðar hlutverk tinna sjálfu þetta komst mjög vel, bara mjög vel frá því að leika hérna eitthvað svona stórt hlutverk í myndinu og leikstrinni líka það er ekkert á allra færi að gera það sko. Mm-hmm. Ég, og ég vil líka bara taka undir með þeir sem að segjulega var að byrja að tala áðan sko bara þessi mynd er svo falleg hún er svo vel unnin hún er, það er það svo falleg skoti í henni og svo, þú veist hún er svo æ, bara, hún er svo vel litgrind og með hljóðmyndin og hljóðið er svo vel unnið hún er svona bara það er einhvern veginn svo gaman að horfa á og taka inn bara þessi við erum komin með svo gott tæknifólk við erum komin svo svakalega gott fólk í listræna vinslu á myndefni
2: Það er gaman að lengi bara svona fá að sjá hann í til eitthvað að ráði sko. Hún er búin að vera úti svo lengi en núna er hún flutt heimskir sem er ennáttúrulega þessari og hún er svona í stærsta fullur hlutverkinu í Berðrimi sem er held ég bara að koma í bíó næstu vikum líka sko en já Bjarni, voru eitthvað leikari sem að þér fannst svona standa upp úr?
1: Jú, ég segi alveg saman Brynhildur þessir aðarleikararnir stóðu svolítið rosalega vel og það mæðir þetta mest á Anitu og það er mikið svona veist, andliti hennar og öll ólgan sem er hann á bakvið kemst til skila og svo líka Jóhann Sigurðsson sem pappin mér finnst hann mjög sannfærandi svona góðu maður sem ásamt brotna fortíð og þau fjölskyldan og þarna Bergur Ebbi kom svolítið sterkur inn hann sem Óskar ég náttúrulega þekki ekki hvernig það var í bókinni en þá kom svona smá húmor inn í myndina þegar hann byrtist og þarna það er greinlega eitthvað að vera á milli þeirra og hún mann ekkert og hún svona nær eitthvað neina halda því leyndu fyrir svo mörgum sem svo skemmtilegt líka og það bara, það stóðu allir sig vel í öllum hluturkum, fannst mér þetta bara og það örugglega hægt að sjá þess að mynd aftur og taka eftir nýjum hlutum það svo margt svona, þetta svo þetta svona mikið næmi eitthvað neginn svona mörg smáatriði já og bara og það reyndir einn punktur sem að þarna ég hef aðeins verið að velta fyrir mér undanfærið af því að ég hlustaði aðeins þá kom kvikmyndagagrinni í lestinni sem var bara mjög fín nema þar kom þess svona smá setningabútur þar sem var að tala að þetta hverfist hugarheim kvenna og þarna og ég hef svolítið verið að velta fyrir mér sko þegar við erum með bíómyndir þar sem eru flest hlutverkin kallar þá það bara þannig og þeir jafnvel eru fulltrúar mennskunar en svo þeir eru konur í flestu burðarhlutverkum þá það reynslið mér kvenna ekki mennskan og ég bara gerir tilkall til mennskunar fyrir kvennhlutverkin Það ég bara verið svolítið að spá í þetta allt í hennar
0: Já, mjög góð punktur og hérna, svo, en svo það náttúrulega líka svo stórkostlegt við þessa mynd að við erum með sem sagt kvennleikstjóra byggð á bók eftir konu framleiðandina kona, þú veist og hérna, þannig þetta eru þetta þetta mjög mikil konu mynd
1: Já, mjög stórkostlegt
0: Já, einmitt, og því ég fagna því svo mikið vegna þess að það hérna og það sýnir alltaf bara það svo ákvörðum kvikmyndasjóðs að styrkja konur mun er að skila og mun skila ekki að styrkja konur sérstaklega, er að skila og mun skila okkur bara ótrúlegum verkum og einmitt bara tek undir með því að Bjarni, þú veist víðari hérna og breyðari skýrskotun í mennsku heldur en bara einhvern veginn sjónarhorli Pítra með aldra
1: kalla Mér finnst líka aðeins fyrir ekki, mér finnst þetta aðeins minnum á, sko, þetta svo sterk fyrsta mynd hjá Tinnu það minnum mér svolítið á þegar Nanna Kristín Magnúsdóttir kom með pappa Helga, hún var líka með reynd, Marti Thors, hún var reynda með henni að leikstýra þetta svona svipa sterk innkoma finnst mér bara geggjað og eflandi fyrir unga konur sem er að spá í að fara þennan veg
2: Það náttúrulega smá hvernig að leikstjóra bylgja ég tók bara saman smá tölfræði að þetta byrjar haustið 2017 og búin að síðustu 5 ár er þetta 10. leikmyndin eftir konu sem er náttúrulega þú veist ég tók mér svo ekki saman prósentina en ég sagði næstu hvað séðar undan sko frá því fyrir 2017 þá þurfti ég að fara aftur 2010 til að finna myndið þetta konu fyrir utan eina sem var held ég sko samleikstjórn og þú veist myndið þetta Solveig Ansberg sem var eiginlega frönsk fyrst og fremst þannig að það svona einhver bylgja sem að þær hafi svo komið áður þannig að það vonandi að hún haldi áfram það aldrei öðru en hérna og kannski bara svona teka aðeins framjálega kannski svona myndið þetta alltaf pappaðargar er einhver svona bara fleiri myndir úr þessari bylgja sem að hérna sitja í ykkur Byrjum við að breyna þetta kannski?
0: Úf, nú bara nú greistu mig alveg nú ég bara ekki með hérna því ég upptekin að ég hugsa þessa mynd
2: Já,
0: Kristi Jóhannes
2: Byrja að svaninum og sömabörn og andra veilingi
0: Já, sömabörn var
2: Já, Alma, einmitt
0: Já, Alma, einmitt það var, ég sá hana og hún var mjög svona Já, og mjög mikið anda kristinir einmitt, svona pínu surrealísk og pínu svona, þú veist, draumkend, mjög falleg. Já, sumarbörn fannst mér alveg frábær mynd, frábær barnamynd, bara rosalega vel hérna, velgerð. Ég veit ekki hvort að andi eðlilega fellur inn í þessa, það var líka mjög, hvað fellur inn í þetta tímabyrð sem þú ert að tala um?
2: Jú, hún er svona í byrjun, sko.
0: Já, akkurat, já. Það, hún var mjög, hérna, mjög góð, mjög, hérna, vel gerðmynd. Þannig að, já, og ég meina, þú veist, og það, já, sögur hvenna sagður á konum eru tölvört öðruvísi en sögur hvenna sagður á köllum og sögur kalla kannski þurfa að konur að fara að segja kalla sögurnar líka því það er, örgulega, það er líka nýtt sjónu þar enni
1: Já, einmitt ég var einmitt að, ég fór að googla hérna fulli það var einmitt Alma kom upp í hugan en svo líka held ég verið að fara að sína í sjónvarpinu núna páskana vitjanir ég held að það séu mest konur
0: já, þar það eru konur, já,
2: Jú,
0: það er að hann að Valgerður Þórsdóttur og Kolbrún Anna Björnsdóttur sem skrifuðu hérna
2: En hérna, það var eitt sem ég hjóta alltaf eftir með hérna læknin hennar sem Sigur Sigurðsson leikur Siggi Sigurðsson og hann svo sem alveg góður og skilningslíkur á það en hann eitthvað neða segir það sé líklega andlegt og hún þarf eitthvað neðan að byrja að grafa en hann vísa hann ekki á sálfræðing ég finnst það alltaf merkilegt en kannski bara svona segir sína sögu að hérna sálfræðikerfi eitthvað neðan svona til hliðar við heilbrigðiskerfið á Íslandi
0: Já, kannski, svo kannski líka bara það, þú veist, að kannski af því að flóðaveikjan og líkamlegur sjúkdómur þráttur að hann geti stafað af einhvers konar andlegu eða samkvæmt þessu geti stafað af andlegu álægi, þá það kannski ekkit endilega, ég veit ekki hvernig, já, kannski hvernig virkar samtalsmeðferð þú manst ekki stóra hluti úr lífiðinu, ég veit ekki.
2: Það bara smerkild að hann einhvern veginn, hvað, lætur hann bara sjá um þetta, út af þetta sálamegin, sko, þó að það gangi upp kannski, þá er það ekki svona örugt.
0: Já, neini, það er satt. Já.
2: Hérna, Það voru einhver verk sem að þetta myndi ykkur á, hérna, svona, hvort sem það bækur að bíómyndir eða eitthvað annað, eitthvað svona bjöllu sem að klingu. Byrjum bjöllu.
0: Já, byrjum bjöllu.
1: Svaraði nei. Ég segi svona, ég sko máli ég með eitthvað rosalega hæfileika, ég gleymi bíómyndum mjög rátt. Ég gat hort á því fugitive fimm sinnum. En máli ég hef, sko, þetta einmitt minnið athyglisvert ég man þó þegar ég sé svona myndir aftur ég man það eitthvað með þennan gaur þú veist og þá það vondi kallinn þú veist þannig ég fæ svona einhverja tilfinningu fyrir og þarna en nei, ég ekki kannski ekki mikið, það mikið að horfa á bíó þannig að það dettur ekki svona því kannski muni meira en ég
0: sko myndi þessi mynd myndi mig á tvær myndir og ég komst bara aðeins núna áðan ég googlaði að það eru eftir sama leikstjórann sem er einn af mínum uppáhaldsleikstjórum sem Christopher Nolan og þetta myndi mig bæði á mynd sem hétt Memento sem að kom út 2000 þar sem að sko þar sem við sjáum myndinni sjáum er henni framvinduna aftur á bak og komst ekki að því sko hvað við í rauninni sko og það er með mitt minnisleysi Þannig að persónan man ekki hvar hún er og af hverju hún er þar og svo sjáum við hana bara í einhverjum aðstæðum og svo er söguþráðinu rakin aftur á bak. Þetta myndi mig svolítið á það sama, svona þetta ráðleysi persónu sem að hefur ekki getur ekki lengur stuðst við hugan sinn. Og svo var önnum myndið mitt eftir Christopher Nolan líka með hérna Al Pacino, minnum mig.
2: Já.
0: Sem að heitir Insomnia og sem að þá fer hann til sko, hann gerist það mitt í svona vetrar heimi svolítið eða reyndar á sumri til í Alaska en samt er svona þessi norðaslóða tilfinning yfir henni og hann er svona sturlaður af því hann getur ekki sofið, þú veist þannig að hann í rauninni einmitt sko hættir að geta treyst og hvort tveggja í rauninni snýstum þetta aftur að hættir að geta treyst sko því sem að Og allar þessar þrjár, bæði skjálfti og þessar tvær, sýn okkur hvað við erum háð minninu okkar og einhvern veginn huganum um allt og hvað í rauninni, það er samt óáreiðanlegt tæki til að túlka heiminn og sigli gegnum hann eftir.
2: Já. Ég nefnilega, mér var alltaf hugsa til hérna sjávastall sem þetta er meitt, þú voru sindir í fyrra. Komið fyrir að vera Netflix það er líka kona svona í svipiðum aðstæðum og það er hana óljóst undir að sko þú veist einhver okk frá pappanum og hennar fyrirverandi og hún einhvern veginn er svona búin að pínu missa tökinn á lífinu út af hérna þá þar sé ástæðan er sko fjárhagslegar en ekki andlegar og svona einhvern veginn þessi sko það að missa tökinn og einhvern veginn verum leið hálfpartinn settur við baklandið sem verður svo óhverlegt eitthvað sko
0: Já,
1: og svo langar við að sjá meit aftur fyrir ekki Vist, meit æðisleg, við langar að sjá hann aftur bara horfa það aftur og orsla falli mynd einmitt andlegt ofbeldi og já, líka afneitun sínir afneitun á svona geðsjúdóma fallega
0: og svo líka náttúrulega að því vorum að horfa pieces of her þá eru þetta ein persóna í þeirri mynd sem að veit ekkert sig og sitt líf og bara, eða þeim sjónsþáttum og er bara í hverjum þætt að uppgötu eitthvað alveg nýtt sig og sinn uppruna sem að hérna þannig að já, sem svona aftur þetta, þú veist hver erum við ef að samhengi okkar tekið burt eða því breytt hver erum við þá í grunninn sko þetta það aðilsvætt að þetta sýningar stef sem að hérna, koma upp svona á 2001. öld svolítið. Þetta hérna veist, þessi svona einhver ákveðin upplaust sjálfsmyndar
2: og já þetta kannski fjallar einhvern að finna sér aftur einhvern veginn að lappa aftur og hérna finna kannski brauðmúlana sko
1: Og líka sjálfsmyndin í tengslum við aðra hvað segja aðrir að maður sé og það svo mikilvægt einmitt með sögu gott að við fáum að sjá hana líka í vinkunu hluturkinu ekki bara systirinn og dótturinn og móðurinn það líka mjög athyglisvert já og það einmitt þessi upplaust og svona það ekki fótfesta alveg en það alveg rosalega mikið leit samt að fótfestu hún alveg upp á líf og döið það
0: já
2: og mann alltaf sér stundum einmitt hvað er stærst í bara náttúrulega allan sko að hérna við erum með fullandi vinum sem eru algjöru töffar og síðan hérna bara leiða mamma og mætir á svæði sko þá gjör breytast manneskina sko
1: einmitt
2: verða svona litla stempana litla strákun aftur sko Ég meni, ég bara lenti í sjálfur einhvern tíðan að vinum að koma í heimsvönd og einhvern veginn ég var í símanum og hann fattaði strax að þetta var í mamma, þú veist, á þess að heyri henni. hérna. En já, þú sem komin svona í önnur vekk, þá var alltaf einhvern veginn að spyrja ykkur svona, fara í heimsvöndið, fyrir kannski verðnið verið, einhver svona sérstakur bíó eða skáldsækna heimur sem þið langar að segja ykkur frá.
1: Já, ég er búin að vera svolítið síðustu vikur hún í námu í Chile því ég er að búa til útarstætti þetta námuslis sem var þannig að 2010 þegar 33 menn festist þarna niður í 69 daga þannig að ég er búin að vera að lesa hérna bók 33, Jonathan Franklin og svo, já, svo sjóði hérna skar ég út af puttunum mínum en það er hann að mál Já, og líka var að horfa á bíómyndina, það 33, þar sem Antonio Banderas leikur eitt hlutverk. Og í kjölfarið þegar ég var að gera, vinna í þessu, þá náttúrulega maður googlar allt í drastl í nútímanum. Og það dætti inn á konu sem hétt Violetta Parra. Ég held að sé Violetta Parra. Já, hún sem sagt... lest 1967 tíljönsk söngkona og lagasmiður og svo fallið tónlistinn hennar og hún bara svona nýjasta uppgötunin hjá mér og já, búið að vera rosa gaman að gera þetta þannig að ég kann ekki að klippa svona útars efni þannig að ég geri bara handriti og svo klippir Þorgeru Sigurðardóttir þannig að þetta svona heimsvörni sem ég búin að vera í en ég hef aldrei komið til Chile Já, eftir að gera það. Þá verði ég að fara þarna í kópi, þarna í San Jose, hjá San Jose náminu í Norður Tíli. Ég búin að vera þarna. Ég fyrir geta, hvað séru?
2: Þetta búin að komast það í hverju styrsta leið, eða fljótt þægin eftir leiðin?
1: Nei, ég ekki alveg komið svo langt. Nei. En ég þarf eiginlega að fara að gera það. Ég fekk þetta á heilan, það sem kveiktina næsta var 2010 þegar ég heyrði í fréttunum og það var sagt í fréttunum að, hérna, að það væru þessi menn fastir og það er búið uppgötast að þeir eru allir á lífi. Það er ekki víst þegar mér er bjargað, þetta gerist þarna í ágúst, loka ágúst, minni mig. Það er ekki víst að það verið bjarga fyrir um jólin og þá eftir að segja það. Og mér var svo magnað að standa hérna upp á Íslandi og ég veit að þeir verða fastir fram að jólum en þeir vitað ekki. Þegar þetta eru ykkur menn hérna að stæða lengst í burtu sem ég veit meira um en þeir. En svo kom á daginn að það tókst að bjarga þeim miklu hraðar. En þarna mjög merkileg saga.
2: En Brynhildur, eitthvað svona eitthvað
0: Sko, ég nota náttúrulega bara öll tækifæri til að tala Terry Pratchett öll tækifæri sem ég finn mér af því að hérna ég gríðarlega mér þetta með betri bókmennta heimum sem að ég hef hérna með talandum menningar heima þá disk heimur disk hérna disk heimur eða disk world Terry Pratchett bara alveg ofbóðslega spennandi heimur til að skoða og þetta eru sko ég held að hann hafi skrifað 40 eitthvað bækur og það eru ýmsi sem að hafa fordóma gagnvart þessum bókum vegna þess að það séð þetta séu fantasíur og einna fantasíu litteratúr svona sem sagt þannig að það séu runni þetta séu eitthvað skonar bara léttmeti og svo þú veist eru þar með svona teiknum þetta sögu hérna teiknuðum forsíðum og svo hérna og svona og svo framvegis sko, kápum en Terry Pratchett sem sagt, skrifar þennan heim sem spegil af okkar heimi og nýtist hann til þess að gera bara til samfélagsrýni og heimspekilega vangavöldna sem eru alveg ótrúlega setja bara með manni alveg ótrúlega mikið og lengi sko og hérna og þrátt fyrir að þetta og svo er þetta, þú veist, ofbúslega fyndið, ofbúslega vel skrifað og fyndið, endalausar vísanir í hérna í kultúr alls konum, bara einmitt ýmsa menningar heima og þessi speil sem svo hollur fyrir okkur að hérna að horfa í og í rauninni sko bara til að skoða hugmyndasögu Vesturlanda Það er svo gaman að gaman hans svona taka á það og hvernig hann í gegnum þennan disk heim skoðar bara stóra hérna stórar spurningar og stór verkefni og hérna og hugmyndir í hugmyndasögu Vesturlanda þannig að ég er svona ég held að við séum stundum óþarlega föst í því hvað eru bókmyndir og hvað eru ekki bókmyndir og hvernig við einhvern veginn, eða fagur bókmyndir þar að segja og hvernig við einhvern veginn skilgreinum fara á milli, en ég vil bara hvetja alla til að lesa til dæmis bækurnar dauðan eða bækurnar hérna bækurnar borgarverðina og að maður tala ekki nornar bækurnar eftir tegur trætsitt sem að gerast allar í þessum diskheimi
2: Ég sé með gott að vita hvað er að byrja og það er náttúrulega hvað, 40 bækur eitthvað svo leið, sko.
0: 40 bækur, já. Ég myndi segja að fólk gæti að byrja á annarkort Men at Arms eða einhverja stökubókunum. Það er til dæmis ein bók sem heitir Small Gods sem að fjallar bara trúabröð og uppnum trúabröða og hún alveg mistarlega skrifuð af mínum mati. Og hérna, önnur heitir Moving Pictures og að fjalla sem sagt, kveikmyndir og hvernig það og hvernig afþreyingar einnæðurinn og hérna kveikmynda einnæðurinn virka þannig að já, það má til dæmis byrja þar
2: en þá erum við bara komin á endastöð og bara þakkum kærlega fyrir komna, Brynhildur og Bjarni og þangað til næst þá bara endilega kíkja á skjálta eða lesi stóra skjálta en þangað til næst, takk fyrir okkur Góða sem þér.
3: Komið í sæl og verið velkomin í sunnudags samræðu í mótmæli í morgunmat. Þetta eru eins konar friðarviðræður á sunnundagsmótnum á samstöðinni og ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir mjög góðir gestir. Það Auðun Arnórsson, blaðamaður og sagfræðingur og stjórnmálafræðingur með svona meiru, já. Og Valur Gunnarsson, sagfræðingur og líka hefur unni sem blaðamaður en fyrst og fremst rithöfundur. Og við erum eiginlega komin hérna, ég kallaði á ykkur út af þessum leiðufréttum um andlát andófsmannsins Navalny og svo nú í gangi akkurat núna meðan við erum hér eða vísu verið að segja, já, á meðan við erum að taka upp þáttin að þá þess að réttarhöldin yfir Julian Assange þannig að á sunnundaginn þegar þátturum verður sendur út þá verður kannski komið niðurstaða í hans máli en við ætlum svona pæla aðeins í eila svona þýðingu þessara eila örlega þessara manna sko fyrir kannski einhvers konar andófsmenningu eða svona tilburði okkar á okkar tímum og líka kannski bara í rannsóknarblaðamennsku því að hafi báðir verið svona brautriðendur í gagnrýninni blaðamennsku og reyna að hérna það má kannski, ég veit ekki hvort það má flokka ykkur sem andófsmenn en svona, jú, ég hugsa megin og flokka ykkur sem andófsmenn í svona víðaskilningunum
4: Já, spurningin alveg hvað það verið ekki andóf gegn en ykkur tilfellum, já
3: Já, ég meina svona andóf gegn kannski bara upplýsingaóreiðu og svona einhverju einhverjum common sense svona
5: Í líraðisríkjum þá snýst það nú kannski meir að blaðamann sinni valdað aðhald frekar en andóf.
3: Jó, það svona kannski þetta, já. En má ekki segja að einmitt þetta, þessi skilda blaðamannan að veita
5: valdinn
3: aðhald, já, kannski svolítið að verða á okkar tímum að hálgjörðu andófi eða verður skilgreint þannig. Af því það orðið einhvern veginn, finnst mér, það verður svona eins og bara æ róttækara að skrifa opin skátt ef að marka mátlumis alla þá blaðamenn sem eru handteknir í heiminum
5: það er hluta þessari polariseringu kannski þessari skautun sem samfélagsmeilum er að hluta til kentum
4: Jú, en spynningu hvar er þetta hvort þetta tala við líra sér í Vestlöndum en það er alveg starrið að málfrelsi hefur hrakað í heiminum og undanförnum árum og allir svona mælikvarðar á lýðræði og svo framvegi sem að er mjög sorglega þetta því að frá svona 1990 þá voru allir vísar upp á við maður held að það væri bara nána sjálfgefið að það er meiri friður og meira frelsi og hérna
5: og rétta ríkið næði fótfestu í fleiri löndum og svo framvegis
4: Já, sem nána stóðu ykkur með þrún en það er heldur betra að fara í öfu átt og síðan alltaf er þetta alltaf tímamóta ár í ár þetta mesta kostninga ár sögunar það eru hvað þriðjungur mannkyns eða eitthvað sem að kjósa leitu að meira segja í ríkjum ófrjálsum ríkjum svo Rússlandi og Hvítarús en hérna, en hins vegar er þetta mögulega slæmt ár fyrir lýðræðið því að við sjá og ég hef líka kannski sjá sko valdhafíum sem ríkjum sem er hálf postmodernistinn innan þess að vera með sko lúmskar og glúrnar í því að beita upplýsingaóreiðu til þess að ná sínu fram frekar heldur en valdi og það kannski líka svolítið eitt munurinn á Sovjetríkjónum og Rússlandi Pútin að í Sovjetríkjónum þá var alltaf vera að ljúga fólki og fólk vissi að vera að ljúga því og þá var líka kannski að sjá í gegnum það en í Rússlandi Pútins þá veit engin eitt og engin treystir neinu og einhvern veginn það niðurstaðan að ef enginn treystir neinu þá hægt að ráðskast með á vild og þá þetta að fá fólk að gera hvað sem er
3: Það þetta svona óreiða eins og þetta óvissu ástand þú getur ekki gengið að vísu að eitthvað sé lígi heldur þar stór hluti af þinni svona vitsmuna orku að fara í það að greina Já. Bara að þú hefur ekki kannski og hefur ekki mikil viðmið eða svona eitthvað til að styðja þið við
4: Já, það var það náttúrulega að vera einhver fest og einhver kjarni og einhverja staðirindir til þess að tala og sumir kannski halda þeir sér og svona klókir og sjá í gegnum allt en það einmitt þeir sem að þykja sjá í gegnum allt sem að verða síðan aftur mest auðtrúa
5: Já, og hoppa á samfélagskenningar og alls konar slíkt.
3: Já. Þetta svona dæmi í illins blaðmennsku eða hvað?
4: Ég held að sjá myndu um allt, en þetta er svolítið bara það sem gerðist í Rússlandi undanfarnum 30 árum, að það er ekki þannig, pútinískur áreiður er ekki þannig að rússar sjálfu sér trúu, eitthvað sem það sagt, eða trúu á hann, heldur að þið trúa, hérna, heldur að þið trúu ekki nein, þá er alveg gott bara trist á þetta og því miður erum við svolítið á þessari vegferð á Vesturlöndum líka og þegar að sko Trump segir hérna segir eitthvað, þá meiri sér að vita fylgismenn hans að hann sé að ljúga það enginn sem heldur því fram sko að Trump segi alltaf satt, en þetta einu svona bandalag á milli sko tjósenda hans og hans það að þeir séu einhvern veginn saman í liði gegn hinum og þessum séu allt í lægi að ljúga þegar þeir þá einhvern veginn klekkja þeir á anstæðinum.
3: Já.
5: Þegar sko umræðan í lýræðisíki getur ekki lengur grundvallast á staðarendum að fólk viðurkennir ekki staðarendur eins og Trump og hans fólk gerir.
4: Já.
5: Tala bara um alternative fact sko eftir þetta þá var ekki grundvallur fyrir önnurlegri umræð.
3: Nei, mitt.
5: Og sluta vandamælun er þessi kreppa þá blaða mennskunar sem faks það sem að hluta til er vegna netsins og hérna það sem sko einmitt komur að segja blaðamenn, fagmenn í blaðamennsku er ekki lengur hliðverðir fólks að upplýsingum og síja ekki lengur það sem fólk fær í gegnum fjölmiðla að þá er orðin þessi tilhneiging til að leggja svona bloggara og faglega blaðamenn sko að jöfnu Já. Sem er auðvitað mjög slæmt fyrir upplýsinga miðlun í samfélagi ef að fagmennska upplýsingamiðlu er að einhver höfð og hérna menn einmitt eins og Tucker Carlson sem er ekki blaðamaður, hann er bara svona blokkar í sjónvarpi hefur aldrei unnið sem blaðamaður eða ekki sem fréttamaður ekki sem, hérna, hann hefur aldrei unnið samkvæmt síðar ekkert blaðamanna hann hefur alltaf bara verið svona þáttastjórnandi með svona bara spjalli sem núna á síðustu árum hefur bara snúist ákveðin pólitísk skilaboð og að senda þannig mann þá til að taka viðtali Putin er auðvitað eða svolítið dapurlegt sko ef að Vesturland geti ekki fundið betri mann til að taka viðtali
4: en eða Putin samþykkt einhvern
5: já það er einu spurning, það var einhvern aðtilsir tíð þessu viðtali þá var eins og Putin var í sjálfur hissaði hvað þessi vestræni sjónvarpsmaður kom með ógagnrýna spurning
4: já hann sagði það með þessi eftir á þegar Putin var í
5: viðtali
4: þá sagði ég bjóst nú með einhvern harra spurning að sem hann hefur kannski ekki gert hann hefur kannski, en hann svona niðurlægir þá Tucker Carlson aftur með því að segja
5: Þú varst nú hans í línur um mig.
4: Já, og það er eins og hann hafið viljað eitthvað annað sem er ekki býst, sko.
3: En hérna, þannig að það er um lengið svona, það er engin, það ljóta náttúrulega vera til eins og þú segir, siðareglu blaðamanna félug og svona, en þetta másís kannski lítil, ef
5: að ég reyndar held að þetta sé nú ekki eins svart og kannski að stundum er útmála því að ég held að eftirspurn eftir áraðanlega með upplýsingum er eftir sem háði mikil og fólk mun held ég ykkur að það er mitt faglega unnar fréttir sem þú getur treyst þar eru bara svo mikil grundvöllur fyrir upplýsingamiðlun í lýræðslegu samfélagi, ég held að það muni aukast aftur núna eftir þessu óreiðu á þessum svona frum árum hvað maður að segja net blaðamennsku sem hérna sem allt hefur allar þessar faglegu afmarkanir hafa ruglast milli faglegar blaðamennsku og blogs og ég held að eins og segi eftirspurnin eftir áreiðanlega með upplýsingum muni bara aukast og fólk muni líka verða tilbúnar til að borga fyrir áskrift að áreiðanlegum miðlum sko. Þannig að það muni aftur skapast betri rekstrarforsendur fyrir slíka miðla sem hefur um til verið vandamáli í þessu ástandi að bara hefbundar rekstrarforsendur frétta miðla hafa bara brostið.
4: Ja. En internetið er nú bara 30 ára gamalt, það var nöttur komið ljóskort og við okkur tækt að lifa það af. Þetta er svo ný tækni sem að gerbreyti öllu og við enda bara við upphaf sko netaldarna líklega og gerfigreindar og allt þetta. Þannig að það er, ég vona það sem við segir rétt en það gætum líka farið bara út í algjör og óreiðu en hérna
3: Já, greina á milli raunverulega þess góða og
5: Já, bara einfaldlega, hvað eru staðrendur og hvað er tilbúningur,
4: sko. Já, já. Sjálfsir vilja allir gera, það er líka orðin svo mikil anduð gegn því sem kallað eru meginstraumsmiðlar og eins og eitthvað sem að kemur fram í almennum fjölmiðlum sé automatist rangt vegna þess að það kemur fram í meginstraumsmiðlum og að það þeir sé alltaf ganga einhverja annar eða erinda en síðan náttúrulega leið að þeir staðfesta eitthvað sem að þá samsæðskynninga maðurinn segir, þá er náttúrulega þá sjáðu þeir segja þetta sjálfir þá, hérna, þá er það alltaf en endala staðfesting
3: já,
4: en,
3: hérna,
4: en þetta er annað stórt teldi vandamál því að sko auðvita hefur engin fjölmiðill yfir síni yfir allt, auðvitað er engin fjölmiðill að segja frá öllu sem er að gerast þetta er alltaf einhver svona rörsýn og jafnilega einhver svona túlkun en ég heldur að verðum alltaf samt að hafa það í huga það sem kemur fram í með þessum fjölmiðlum er satt það er á aldrei svo vita sér logið og ekki viðsviðandi
5: og, ekki leiðir þetta að annað kemur ljós
4: einmitt, auðvitað kemur stundum eitthvað sagt sem er inni sér ekki rétt en þá er það alltaf leiðir þetta þannig að það er ekki einasta dæmi meginstöðsmiðl sem að viðsviðandi lígur en samt er þessi ópúslega tortrygni sem er mjög hættulega því að sko ef við getum þá minnstakosti verið sammál um þær staðreyndir sem að setja eru fram í fjölmiðlum og síðan þetta túlka þær og rífast þær en ef við getum ekki einhvern verið sammál þær þá höfum við ekki til að
3: En er það ekki bara vantraustir umrulega gagnvart einmitt þessum kannski alræðisherrum og valda ríkjum sem að beinlínis ljúga og allir vita ljúga
4: Jú.
3: Eða ekki alræðisríkjum eins og bara líka Trump og Putin er nefnum tvö dæmi að hérna að þá kannski yfirfærist það svona þá trúnaði brestu dóldi yfir á bara alla þetta lýsa því svolítið svona almennum trúnaði bresti bara sem getur verið erfitt að krafla
4: sér Já, úr. Og ég held sko að sögulega ástæði fyrir þessu í hérna austur Evrópu þá gerði þetta náttúrulega með falli Sovjetríkin og austurblokkarinnar sem að og hafði reyndi náttúrulega verið að gerast svona tíma fram á því þá missi fólk bara trúna á allt kerfið og jafnvel á bara skynsemi og raukvöksna því að komur þess mikið alltaf tilkall líka til skynseminar en og síðan þegar að kerfi fellur þá eins og menn hafni öllu fyrir róða og segir bara nú öllu bara trúa því sem við viljum á Vesturlöndum þá eru hversi tvö stór mál annars vegar innrásin í Írak þar sem að Bandaríkjastjórn vissulega laug að fjölmiðlum og laug að fólki í gegnum fjölmiðla að það var Saddam Hussein væri með efnavó og þetta og fjölmiðlar kannski höfðu þetta gagnlust eftir en höfðu náttúrulega ekki burðið til að skoða sjálfur en fréttin svo Bandaríkjaforseti segir að Saddam Hussein sé með efnavopn og það er haft eftir menn skömmuðu sín fyrir þetta eftir að geta ekki fjöldum þetta mörmætti en þá er sem það er að koma í ljós að það var ekki rétt þá misti fólk heldur þetta mikið trú ekki bara á valdaveldur og fjölmiðlar líka en þá gleymistu þetta hvers svona vitum við að Saddam Hussein var ekki með efnavopn að gera engu upp, það vegna þess að það kom í fjölmiðlum líka
3: já.
4: Þannig að þeir sögðu þetta frá því þegar það kom í ljós
3: já.
4: Og hittir síðan hrunið að þá var kannski ég ofmyndið því, en einhverju leiti þá var alltaf verið að bá svona skoðunum auðmanna og hvað þeir eru frábærir og allt var að vera gott og hugmyndu stjórnmálamanna um það sama og síðan þegar það allt hrundi og það var um einhvers konar hrun hugmyndakerfis þá fóru líka svona trúin á fjölmiðla og jafnvel trúin á staðnendi líka því að raunnið þó það ekki verið svo mikið efnaðarslegt hér það var þetta í rosalega mikið hugmyndafræðilegt og ég líka farið blaðamaður á þeim tíma
5: Já, þetta samfélagslega traust þar með talið til fjölmiðla svolítið hrundi sko.
4: Já.
3: Það er alveg, já, það er svolítið mikil áskorun og við kannski ræðum á eftir hvernig bara Wikileaks og upplýsinga veita og upplýsinga svona leki eins og Julian Assange stóð fyrir hvernig hann kemur inn í þetta dæmi en mér langaði að spyrja ykkur núna Navalny blessu sér minning hvernig einmitt kemur það grípur mig sko þegar maður bara googlar Navalny eða athugar á samfélagsmiðlum þá er strax komna svo miklar upplýsingar og það er svo margir búin að eigna sér hans minningu og hans málstað og hvernig upplifið þið að sé hægt að fylgja eftir eins og hans starfi eða þannig er það, hérna, og í þessari umræðu eiga við þessa umræðu um hann
5: Já, svona eins og torfi mér allavega það eru þetta mjög vandasamt að stunda stjórnar andstöðu í ríki eins og Rússlandi nútímans sem orðið að nánast bara allræðisríki, sérstaklega núna eftir bara það eru herlögi gildir í löndun eftir að hinn sérstaka hernaðar aðgerð í Úkraínu hófst. Það sem bara engin gagnrýni á stjórnarlegri líðin og hérna allir stjórnarandstæðingar eru bara múlbundnir eða hreinlega drepnir og nýjasta bara dæmið þessa, hvað maður að segja, radikaliseringu stjórnvalda í Rússlandi er þetta andlát Navalnýs í fangelsi sem er augljóslega á ábyrgð stjórnvalda hvernig sem það í smáatriðum átti sér stað

0: eyðir til að komast einmitt framhjá til að koma einmitt boðskap út til fólks framhjá einmitt þessu ríkisstýrðu hérna ritskoðun og lokun frjálsra fjölmiðla í Rússlandi þá kannan að nota netið og alls konar leiðir til að koma skilabúðum út til fólks og var það svona einmitt svona mikilvirkasti stjórnarandstæðingurinn núna á þessum síðustu árum jafnvel eftir að hann sem sagt var settur í fangelsi hérna sneri aftur til Rússlands vitandi það að hann yrði settur í fangelsi og hérna nú eru náttúrulega engir sem sagt stjórnarandstæðan það einfallega svo mikil harka sýnd gegn hvers konar andofið eða gagnrýni bara minnstu gagnrýni á stjórnvöld að hérna það getur engin tekið við þessu hlutverki 50 eða veist bara beinlínis þar sé að það verður meira hlutverk útlaga að halda áfram einhvers konar stjórnar andstöði í Rússlandi en það auðvitað mjög óskilvirt að stunda stjórnar andstöðu frá hérna, utan landamæra ríkisins að verður að stunda stjórnar andstöðu í sko.
1: Já, það einmitt þessi spurning maður, sko að ég væri tryggingasali þá myndi ég ekki selja hann innum stjórnar andstæðingi Pútins líftryggingu það hérna, myndi líklega að greiða hann út fljótlega Þetta náttúrulega ótrúlega hugrakt þegar Navalny fer aftur til Rússlands og hérna og er að reyna að sýna fólki fram á það þurfi ekki að óttast Pútin en einhver leiti náttúrulega er að sýna fram á að það þarf að óttast Pútin og maður er svona spurðið sig sko á sama tíma og ég einhver leiti dáðist að þessu var þetta klókast hefði verið sko augljóslega hefði hann sjálfur getað verið endalaust að ferðast Vesturlönd endalaust að halda fyrirlestra ég hefði hérna Svetlönu Alexeyevich þegar hún kom hingað fyrir nokkrum árum og fossetinn var aðna og þú veist hún var svo bara kongafólk náðu næsta hérna að koma í heimsókn og en síðan hitti ég líka Hvítrússa sem eru ekki mjög hrifnir af henni sko veist, hún ekki vera gera mjög mikið og síðan spurning núna þegar að Navalny fallin frá hvort að eiginkona hans sem við segjum hún sé núna de facto bara orðið höfuð stjórnar anstöðunar og hún alltaf núna í fjölmjölum þannig að maður veit ekki með hérna innan og utan síðan var hann að blaðakonan knáa veitum nú vel um rannsóknarblaðamenn Politskaya hún var komin til Rúmeníu minni mig en hérna hafði verið að fjalla stríði tetsni og gera hættulega hluti og það verið gagnrýna Pútin og þetta snemma valdaferli Pútins en henni fannst hún einhvern veginn ekki verið að taka þátt í baráttu fólks og í kjörnum fólks í Rússlandi kaus að fara aftur heim þar sem hún var drepin þannig að já, maður veit, ég er hægt að taka stjórnar andstæðing alvarlega sem er ekki að deila kjörum þjóðarinnar það er náttúrulega helsta dæmi slíkt er líklega Lenin sem að bjó við allsnægtir í Sviss og kom síðan heim þegar byltingin var eiginlega búin og tók hana yfir þannig að það er hægt en hérna
2: En manni finnir nú líka eins og þetta óttaleysi eins og segir hann var að með því að snúa allir baka
0: storka
2: kannski ekki, já, storka og manni finnst kannski hans arflefs vera og þessi skilabú hans að andofsaflið sé það sterkt að sameiningakraftur fólk sé það sterkur þótt að sé vera stöðutar að brjóta niður og þannig að þessi kvatningum að menn eigi að vera óhrættir sína hugrekki, svona borgarlegt hugrekki það er svona mér finnst það einhvern veginn vera kannski sterkustu skilabóðin og þá ímynda maður sér að hans svona sem einhvers konar tákmynd verði mjög sterk áfram í Rússlandi og kannski allar heim og Jón Ólafsson sagði myndi strax eftir þetta já, hann getur orðið bara
0: skeinuhættari, látin en lifandi
2: og manni fannst það strax og svo er fólk, hundurum hans hérna, allir handteknir sem eru að mótmæla
0: já, sem þess, bara vildu sína virðing
2: já, sem kom með blóm þá var þetta myndir af fólki hermönum
0: það var ekki eins og liðið sko.
2: Að tæta blóm sko, af minnisvörðum og svona en hvað fannst ykkur þá Því þetta var svona fyrsta sem maður hugsaði sko, þetta hvað þetta er sterkt og sterk í, svo hérna og þessi taktík hans er mitt að nota fleiri miðla, nota raunvel ákveðið táknmál og fars og brós og húmor

0: en hérna síðan bara snýma sér í hálfring og þá eru bara helstu svona ég veit ekki hálfgerðir allræðis kunkar einhvern veginn búin að draga að sér þessa frægð hans og eigna sér Trump líkti sér við Navalny til dæmis og svona þá hugsa maður hver verður þá þessi symbolíska hérna hvað hefur að gera í því svona
1: Ég veit ekki hvað sem ekki en auðvitað einhver nýtir aðdáunar þá nefnilega allir bera sér saman við Gandhi eða Mandela eða eitthvað ég veit ekki og þessi Trump póstur var nú held ég ekki hérna
2: ekki djúphugsaður
1: ekki djúphugsaður og heldur hefur ekki hafa mikil áhrif á hans fylgjendur sem að kannski vita ekki hver Navalny en það enda fróður þetta hann þarna þessum pósti þá líkir hann sjálfum sér við Navalny og þá Biden við Putin í framhaldinu og hérna og stundum er næstan allir undir Putin ég...
0: Já, svo fyrir Júlía náttúrulega ekki að Navalny svo samstarfskonans fer í og það myndir af fer í heimsug til Bidens og hérna þannig að þá finnst man eins og ég veit ekki þetta man dattur hug bara þú veist liggum við sko bjartur í sumarhúsum þessi setningu mann hafi verið að sá í akkur óvinar síns alla sína tíð þetta andof Navalnys þá var þetta aldrei sárt ef að það er síðan þá bara peð á vogaskál svona þessara polariseringar og kaldastriðsins aftur
2: ég það sem þetta hann allavega eins og ég skil það sem hann aðalega stóð fyrir var að Rússland veldi það að með stuðningi bara almennings að verða venjulegt evrópskt ríki sem líti ekki á nágranna sína vestar í Evrópu sem óvinni heldur sem samstarfs þjóðir og hætti því að vera með hérna, hætti þessari áráttu að líta á næstu nágranna sína í vestri sem óvinni það er mjög djúbstæð kynslóðalöng árátta kremlinverji að líta þannig á en það þarf ekki endilega að vera þannig og það það sem hann var að reyna að benda rússum á að þyrfti ekki endilega að vera það væri þetta móta aðra stefna gagnvart nágrannlöndum Rússlands og hérna byggja upp nýtt og öðru sig og nútímalegra og betra Rússland það sem allir nýttu betri lífskjara og svo framvegis en sem það gera ekki undir núverandi stjórnarháttum.
1: Nei, þetta er náttúrulega deila sem búin að standa í Rússlandi í mörg hundruð ár. Er Rússland partur af Evrópu eða er það eitthvað annað? Og það sveiflast fram og tilbaka í allt sínu vittist frekar vera líta svo á að Rússland verið lítur af Evrópu Putin jafnvel að byrja með en eftir 2012 hefur hún alveg sveiflast í hinna áttina og hérna og Navalny náttúrulega var bæði í hugsunum og náttúrulega í útliti líka bara ná, vestrænn stjórnmálamaður sem vildi hérna taka upp líðræðislega gildi sem að hérna og það er eitthvað svona hugmynd og hann líkar á annari kynslu heldur Putin það kannski skipti líka máli
2: og ólst nú upp í nágrenni Tjernobyl
1: já
2: eða var þar hjá á ömmu held ég mikið já. Á sumrin
1: já, það er nú
0: en, hann, er, en hann sem svona leiðtogi og býður sig fram til forseta og er hann í stjórnmálaflokkum og svo á hann þessa svolítið skrýtnu sem er náttúrulega verið að draga upp núna skrýtnu fortíð það sem hann svona
2: tímabila sem hann svona
0: er í þjóðernishyggju yktri þjóðernishyggju svona með rasísk skilaboð en það, maður finnst svona eins og hann eiginlega svona það sé einhver vendipunktur að ég þekki söguna vel sko en svona vendipunktur að hérna hann gerist þessu fyrst og fremst svona andofsmaður ekki beinlínis kannski með eitthvað svona prógram hvað ég að koma í staðinn heldur svona aðalega þetta að upplýsa spillinguna svona eins og sem svona andófsblaðamaður eða þannig.
2: Hann var einmitt mjög skilvirkur í því starfi það var engin betri í því en hann einmitt að benda á spillingu valdhafa og hvernig fólk bara hérna heiðvirt fólk ætti þess svona hafna þessum valdhafum. Það var svona aðal starf hans eila sem stjórnmálamanns
1: einmitt að það maður spyrja sko hefur hann einhvern átt að fara í framboð ég einmitt ekki rússar sem segja hann miklu meiri blaðamaður heldur en stjórnmálamaður og hann mjög fýtt sem slíkur ég nú með hérna ég í tískunámi með rússnesk konaðana sem að það var mjög sár og leið þegar daginn sem Navalny dó og Berlín var að fara að mótmæla þá en hún sagði að ástandið í Rússlandi svolítið eins og í leikrit eftir Gogol, þetta svona absúrt og allir heita það sem þeir eru allir persónur eru bara með nöfn sem að lýsa þeim og þá nefndi hún Nadestin sem að hérna sem segir að sem miklu mér stjórnmálamaður heldur en Navalny hún sagstur og hefur verið í stjórnmálum lengi og var bandamaður nefnt svo sem var líka myrtur á brú fyrir fram að Kremlið 2015 minnum ykkur nokkrum mannum síðan og hann fór í framboð í hérna Rússlandi og þetta fór 100.000 undirskriftir til þess að geta farið fram og hann kom 150.000 og var einhvern veginn dæmdur af bara, það var auðvitað eitthvað fundið þannig að hann lifi nú enn en það er svona
0: En var hann eitthvað í flokki með Navalny eða var þetta annar?
1: Já, efna þeir koma allir svona sama meði sko, þetta eru þeir sem eru á móti stríðinu og það eru fyrst og fremst þeir sem eru hættulegir síðan eru leitaði kommunista hann líka í framboði en, og ósammála Pútin í einhverjum aukaatriðum en hann hlynntur stríðinu og þá fær hann að fara fram en það líka mun hann ekki fá neitt mörg atkvæði en frambjóðandi sem eru hlynnt sem eru á móti stríðinu þeir annarkort
2: það var einmitt eitt slíku frambjóðandi sem fekk sko 200.000 undirskriftir bara á tveimu dögum eða eitthvað, það sýndi fólk allavega, emeitt borgarlega
1: Ég var ekki Nadestin, ég held ég
2: Ég var það Nadestin, já,
1: Og nafn hans sem bara Nadestin, Nadestin, því þið er von
0: Já,
1: og,
0: já, já
1: Og það var það sem hún var að segja með þessu hérna. Og fyrir mörgum, sko, því ég held nefnilega Navalny var einhver leiti og er enn stærri fígúra á Vesturlöndum heldur en í Rússlandi Ég held að rússar hafi kannski tekið hann svo alvarlega sem frambjóðanda. En það var hann var skemmtilegur, hann var háðskur, trúður sem þið sko, hérna, trúður sem gerir grína í yfirvaldinu. En það eru, já, er ekki eins og menn svona destin sem að þeir taka kannski og rússar sem er mótistrúlum taka alvarlega sem frambjóðanda. En það er búið að banna hann og ég veit ekki hvað gerist þar næst.
0: Já.
2: Og Pútin heldur í fram að hann hafi safnað 3 miljónum undirskrifta en það er engin sönnur fyrir því
0: Nei.
2: Hvað við hérna það er ekki talið
0: Auðvitað þú benti mér hérna á einmitt þátt sem er núna á rúf fyrir Já. Svolítið síðan og um það sem að alveg að þú talar svona einhverja kómika leikrit þarna þegar að þau setja á svið hringja í
2: já,
0: mann
2: sem hann, hann fór þarna í samstafri Bellingcat menn að hafa upp á að þeir sögum að þeir getum með sínum aðferðum haft upp á tilræðismannum hans þeim sem eitruðu fyrir honum sem tókst og þeim er sem að fundu símanúmer og bara hérna tóku upp þeirri hringdu í þessa menn og einn þeirra gleypti agnið og sagði bara reynskinnislega frá hvernig við smurt eitrin inn í saumanna og nærbuxunum mannsinn á hótelinu og svo framvegis og þetta er alveg magna moment í heimildamyndagerð
0: og Navalny sjálfur er að tala við hann og leika sko sagt, leika einhvern annan er ekki leika hörsöðingi
2: leika yfirmann í hérna
1: það er alveg magna þessi þáttu við að síndrildi aftur á mánudaginn og hérna á rúf og Það sem líka merkildir eru bara viðbröðuna Valni sjálfs hann er eins og spring á hlátri sko,
2: Já,
1: hann
2: er þetta svo manni, finn sko, Það er sem að drapa næst
1: Já Þannig að, já, þannig að hann gerir sér grein fyrir þeirri lífsættu sem hann er í en hann gestur henni tekist á henni með þessum þetta, ég held að mjög fáir myndi geta það ef að þeirna
0: En svo sýnir hann náttúrulega líka pínulega eftir sjá og svona áhyggjur, þetta er svona mannlega
2: Það er sem maður sem hann talaði við þetta, hann týndist og
0: þar bara að verið Já, og þau gátu nú kannski komið, sagt sér það að vera byrta þetta en ákveð sjálf og það er ýmislegt svona, já, hann er svona aðeins trickster, sko hann er svona ekkit alveg eitthvað fullkomin og, og sem leiðir mann tóldi, að einmitt Julian Assange sem að núna er þeim er svolítið annarkvort spyrt saman eða stilt upp sem andstæðum sko. Ég meira heyrt sko, að það sé annarkvort heldur með Assange eða Navalny og í tilfelli Alan Sands þá er líka alltaf þetta persónulega þú veist, hann hafi verið óabyrgur í kvennamálum það var þessi nauðgunarkæra og alls konar og það manni finnst það vera auðvitað bara umræða út af fyrir sig, sérstaklega ef hann væri til dæmis í framboði. En breytir ekki því að þessi gjörð hans verður maður ekki að ræða hann dálítið bara sérstaklega.
2: Ég finnst það bara svolítið vera að bera saman epli og appelsínu sko.
0: Nú að bera saman Navalny og hann.
2: Já.
1: Já, já nei sko, ég já, já. Ég get alveg haldið með þeim báðum, ég held að það séu einhver leiti ef við skiljum önnum ál eftir en bara það sem þeir eru að gera í starfi sínu einhver leiti er það svipa en einhver leiti eru að koma fram með sko Navalnýr háðskur en hann líka að koma fram með upplýsingar eins og þetta með höll sem Putin er búin að byggja sér og
2: afhjúpa upplýsingar sem stjórnvöld vilja ekki að verði opinberar.
0: Já, ég meina það þar segi eitthvað einhver sammeinlega
2: en það líka er unni samlíkingin eiginlega endar þar sko.
1: Já, síðan alltaf hérna En það má líka kannski gaggrinu þá að því að þeir hafa stundum verið pínu kjærleysi með að byrta upplýsingar sem gætu sett einhver í hættu, það líka gaggrinu þá báða sem að það má þessi líka velta fyrir sér en að er upplýsingar það mikilvæg en þannig að þetta þannig að gaggrinu sem að setja fram það sem margir vilja hérna líta svo á að ofsóknir og morð myndi óbind Pútins á Navalny sé sambærlegt við það sem hefur að gera að sans sem að það er ekki alveg, en það er ekki að vera eitur í nærbuxur að sans
2: það er bandaríkjastjórn er þá að beita þarna tækjum réttaríkisins til að fá hann framseldan ekki mordtilræðum sko. það er ansi mikil munur á
1: en að því sögðu þá finnst mér nú samt að fremja dómsmorð á honum hann kom fram með upplýsingar sem voru réttar og sýndu fram á stríðsklapi bandaríkjamanna í Írak og þetta er frekar að vera hampa verið það og en þeir eru náttúrulega beitan eins hörðu eins og við geta eins ramma og hvað var að tala 175 ára fangelsi sem á að dæma hann í þannig að það meðist vinna að þessu leiti til er að Sanchez hetja fyrir mér fyrir það sem hann gerði þarna líkt og Navalny og hérna já og meðist Mér spæði, ég minnst slæmt það sem eru að gera, minnst þegar gott sem þeir gerir, slæmt sem eru að gera við þá, en það samt ekki að segja að þar með eru Bandaríkin og Rússland orðið nákvæmlega það sama.
0: Nei,
2: það er nú það. Það er að horfa þarna í það er verið að beita þó tækjum réttaríkisins sem ekki er gerst í Rússlandi.
0: Nei, en sko, en bæði raunverulega í báðum tilvikum er... Já, það er náttúrulega margt eiginlega til umfjöllunar en kannski líka er þetta með upplýsingarnar sko. Hversu réttlætanlegt er það akkurat að byrta og mikilvægt að byrta upplýsingar sem að...
2: Ég held reyndar með þetta vikilíks og fleiri sem eins og þegar þarna Panama-skjölum var að byrta og svona þá var farið mjög vel yfir það áður en upplýsingar þessi gögn voru byrt þá var mjög farið... og voru sem sagt einmitt reyndir blaðana sem lágu yfir gögnunum áður en þeir byrtu ekki allt heldur það sem einmitt þeir töldu að væri að fletta ofan af glæfsamlegri hérna starfsemi og sem sagt byrtu upplýsingar sem þannig sé eftir ekki koma illa við neitt nema þá sem ætti það skilið að kemja illa við
1: Já, alveg rétt sko og þetta er hérna alltaf ekki þessi versta sem að sans gerði það, því hann svolítið svona
2: kvatvís
1: hann líka bara sko svona ofstopa fullum mann að segja fyrir sínu málstaf sem er bara allar upplýsingar alltaf eiga að vera aðgengilegar en síðan var hann að setja fram nöfn á alls konar fólki eina þess ekki sem var frá hérna með myrtlilega í kjölfarið og þá fattaði hann að þetta var en eftir að skæmast ég er að þetta var nú kannski ekki besta leiðin og þá fara hann miklu meira að vinna með fjölmiðlum og þá kom ýmislegt mjög merkilegt út úr því þannig að já, það er
0: kannski svona þú ert að lýsa og nú þekki, get ekki svara fyrir þetta sko því ég þekki ekki nú vel en þú ert að lýsa þetta svona ráu afli sko og svona miklum krafti sem er hérna einmitt getur nýstu þetta til bæði góðs og íls þá en hérna En pildi skrítið þegar sko, það er jákvætt þegar svona menn og það er kannski ólíkt. Navalny gerir út á sína persónu og býr til svona eins og ja þetta fylgi raunverulega býr til sko fylgi við sig til þess að opna fyrir straum af upplýsingum sko hann notar sína persónu til þess sem mér finnst vera mjög áhugavert en maður sér það líka hvernig hann getur snúist gegn þá þegar eins og persónan fer að skikja á eiginlega upplýsingarnar sem er verið eða þetta sem verið að gera og þannig að mér finnst einhvern veginn mikilvægt svona að minna sig á bara að þetta eru samt kannski fyrst og fremst einmitt, þetta spurning upplýsingarnar sem þeir eru að fjúpa.
1: Já, Navalny náttúrulega var í frambóði, þannig að það var alltaf partur á því. Navalny líka meira sjarmerandi persóna heldur en Assange, hann nú bara segjast eins og sko, og kemur vel fyrir kífjöldi sjónvarpi. Assange svona, ofta bara fullur svona, samt réttlega til sittur að einhver leiti og hérna, og það var kannski Alli held ég bara frá þessu upp að hvað sko Julian Assange og Wikileaks voru hann alltaf eitt og því sama þetta var eitthvað prívat mál hans og snerstegnum hans persónu sem að maður það get eiga að gera en kannski líklega kemur hans eitthvað þarf fyrir líka og hann alltaf þetta erleikum með að vinna með fólki og ítti öllum mörum frá sér þannig að þetta Kristinn Hrafnsson sem búin að vera geta unnið með honum lengst sko
2: hérna, já, svo er
0: Jú, en sko ekki aðal, en mér finnst allavega einhvern veginn hugsunin þessi, sko, þú veist, hann hann að beiti sig fyrir því, náttúrulega meðfullt öðru fólki að afhjúpa upplýsingar sem að koma sér mjög illa fyrir Bandaríkin, til dæmis. Og þannig að spurningin, hvort að maður með að móti Julian Assange, kannski svolítið til liðar við aðalspurninguna sem finnst manni vera réttlættalegt að birta slíkar upplýsingar og það réttlættalegt að Bandaríkin beiti sér af því líkur hörku gegn birtingu slíkra upplýsinga. Það ekki?
2: Þeir eru náttúrulega því fælingaskyni gegn öðrum í, minna það hafa jú verið aðrir sem hafa lekið gögnum eins og hérna...
1: Ellsbergur.
2: Sem var svo útlagi í Moskvu, hérna
1: hann. Já.
2: Hann hérna... sem var sem sagt starfsmaður NSA
1: við veitum alveg hvað hann heitir
2: opið hérna
1: og alltaf kom að hinga mér
2: já, kom til greina að hann kemur útlegð hinga en valdi það fyrir útlegð til Moskva hérna, kannski síða eftir því núna
1: já, lítur eftir
0: en
1: ég meni,
0: eru þessi menn ekki já, sko var hann getur rétt með vatnið við erum komin svo djúp með hérna en er ekki sko ok, en þetta með satt blaðamennskuna nú hann hafið þið báðir unnið í blaðamennsku vitið alveg hvað áskoranir eru og bara í öllum rannsóknum sem fræðimenn og rithöfundar að koma upplýsingum áleiðis
2: Það er einmitt mjög mikilvægt einmitt þegar stjórnvöld eru komin í aðstöð til eins og við þekkjum náttæmi hér á landið sem bara eða embættismenn skýla sér á baku bara kompjútur sérst nóg sko og meinar bara blaðamönnum upplýsingum að aðganga upplýsingum sem eiga bara samkvæmt lögum að vera aðgengileg fyrir einmitt aðhalds eftirlit blaðamanna fyrir hönd almennings það jú það sem þetta snýst og það prinsip snýst líka í grunninn þessi deila að sansi að þessi réttaröld sem sem Bandaríkjumenn vilja halda yfir honum og hérna klífur þessuna svolítið hérna ástöðu á Vesturlöndum til hans skaði sem sett annars vegar þetta hérna hvað maður segja, afstaða þeirra sem standa með hérna rétti ríkisins til að halda ákveðnum upplýsingum leyndum og það sé bara landráð að hérna byrta að gera opinberar slíkar upplýsingar að það sé bara prinsip sem verði bara standa og hérna ef einhver brýtur það þá skuli honum refsað, þetta er svona sá hugsunarsváttur sem er kannski svona ríkistarfsmanna hugsunarsváttur enn sko, sem er nú náttúrulega ekki hugsunarsváttur meirulita almennings held ég, sem heldur að sem heldur einmitt frekar með þessum rétti almennings til að fá sem mest af upplýsingum að einmitt að blaðamenn standis í því stykkinu að afla upplýsinga sem stjórnvöld líka vilja halda leyndum sko. Allavega upp að vissu marki það er alveg rök fyrir því að það séu ákveðnar upplýsingar sem, sem sé ekki gerðar opinberar.
0: Svona persónuverndar ástæður,
2: öryggis ástæður. Öryggis ástæður eru ástæður sem, sem sko á ekki bara gefa frat í, sko. Það eru raunverulegar.
1: Getur kosta lífa og samt gerði uppæðu fyrir sér. Gekkan og langt, en stóra myndin hann fyrst mér vera alveg skýr sko að hann og fleiri þegar þeir byrstum upplýsingar þá erum við ekki bara komið upp leyndamáli, þeir þurfum að koma upp það þegar ríki, þessu tilfellu bandaríkin er að gera eitthvað þver öfugt við það sem að segjast verið að gera og oftast að brjóta eigin lög.
2: Já, gerast sekum vinnubröð sem
0: það er náttúrulega svolítið annað sko.
1: Já, og þetta eru náttúrulega bara upplýsingar sem hefur fullt erindi við almenning og bara menn sem koma þeim á framfæri eru hetjur en það er að best að fara þá í gegnum fjölmiðla sem að ábyrga fjölmiðla sem geta þeim valið úr sko, aðalatrin og er treystandi til þess og náttúrulega annað dæmi er Daniel Ellsberger sem að var hérna, að vinna fyrir bandarska leyniþjónustur hann er sagðinni og hérna og bara var á kvöldin að ljósita Pentagon-skjölin og sýndi fram á 1971 að bandaríkin væri að gera allt annað í Vietnam, heldur niður sögðust við að gera sem að já, ég veit, ég veist að það hefði kannski sem gæl áhrif stöða kannski stríði en hann hefur þannig að hafði mikil áhrif á það hvernig fólk sáði það og alveg eins og hann þá er ég vissum að Assange, bæði Assange og Navalny muni koma vel út í sögunni ég held að sagan muni vera Assange hliðoll hvað sem að bandarísk stjórnvöldun er að gera
0: En þetta er náttúrulega stóra spurningar að því við erum líka með siðferði sko, bara einmitt siðferði þess að hérna, og einhver stofnanir og ríki sem við viljum samt halda í ákveðið form
2: Já, en það er náttúrulega þurfa að vera skýra reglur og einmitt að þarf að beita það er að segja sko stjórnandi ekki að geta skilt sér á bak við eitthvað hérna sko þessi í réttar og lýðræðisríki á þessi réttar almennings til upplýsinga að vera mjög ríkur og hlutverk blaðamanna að afla líka upplýsinga sem stjórnvöld vilja helst að koma ekki fyrir almenningsjónir allavega að því marki sem og líka ekki bara stjórnvöld heldur líka auðvaldið sem er að stýra hérna stýra stórum fyrirtækjum og slíku það er líka oft upplýsingar sem vilja ekki að koma fram opinberlega sem er þó hlutverk sérstaklega rannsóknarblaða að manna sjá til að eða afla upplýsingar og koma þeim á framfæri og þetta er þetta mikið almanna hagsmuna þjónustu hlutverk sem blaðamenn sinna en er auðvitað þegar fjölmjölar eru veikir mjög erfitt að uppfylla því þetta er svo krefjandi
0: já. Staðan er náttúrulega, já, það tala allir svona ákveðan krísu í fjölmjölum, hvernig finnst ykkur svona bara persónulega þegar þið talið við kollega ykkar hérna á Íslandi og svo erlendi það sem þið þekki til svona, hvernig bera blaðamenn sig?
2: Já, þessi krísa sem er til komin vegna samfélagsmiðlana og upplýsinga óreiðu eru þetta alþjóðlegt vandamál og hefur keypt fótunum undan hefðbundnu rekstra mótili einkarekinna fjölmiðla miklu leiti sérstaklega eins og í svona litlum samfélagum eins og hér það sem hátt í sko önnur hver króna sem varðið er til auglýsinga fer beint úr landi til aðalega Google og Facebook í stað þess að haldast inn í aðkerfinu sem sko það sé að nýtast ekki fjölmiðlunum sko. Og það er auðvitað mjög bagalegt eins og segi bara þessi rekstrar grundvöllur sé að bresta og það kannski hluta að vandamálun er að fólk hefur vanist í að fá fréttir ókeypis og frá draga þess að það vill fá góðar upplýsingar þá verða bara að gera svolega tilbúið að borga fyrir það sko. En hérna það er eitthvað sem vegum eftir að sjá hvort að takist hér í þessu litla samfélagi og allavega í millitíðinni þá held ég að sé góð rök fyrir því að bara út frá hagsmunum almennings í lýðræðisríki að þessir fjölmiðlar sem þó eru að reyna sett besta til að framlega áreiðanlegar fréttir fái að njóta þessar ekstra styrkja sem þó eru verið að efna til en er eins og er alltaf til svo skamst tíma að það skapar ekki miklar ekstrar
1: Nei, Norðmenn eru búin að vera með 1969
2: Þetta er aðstæður einu Norðlöndunum
1: Lengu við tíma að krepa
2: Já
0: En hvernig finnst þið eitthvað persónulega svona hvernig finnir þið fyrir einhvers konar uppgjöf eða svona vandræðagangi nú ert þú búin að vera mikið þetta í fjölmiðlum Valur að tala síðan að stríði braust út í Úkraínu og hérna finnir fyrir svona, það meira áskoru núna finnst þér að útskýra málin og skýra stöðuna og
1: Nei, ég meina heimurinn alltaf að breyta svo hratt og það hún alltaf að helja þröm og hérna og maður nærið að það ég sko persónulega finnst mér ekki voru upplifa neina upplýsinga óreiðu fyrir mig mér finnst hérna mér finnst þetta nánast allt tiltölulega skýrt eins undalda hljómar það sem kemur fram hljómar trúverðugt þannig að mér finnst ekki þegar sko þannig sé erfitt með áttum á hverju að trúa okkur ekki eins og þegar Prigozhin brunaði áttirna á Moskvu og alls konar kenningar um það mér fannst alveg ljóst að þetta væri bara óðagóta því átt að handtaka hann var reyna að gera eitthvað og áfram einhverju samning og það ef við bara skoðum það sem í staðan fyrir að velta og endalist fyrir hvað býr undir það sem, þá hérna, verður myndin eiginlega skýrari held ég, en hérna ég varandi fjölmiðla þá hérna já, þá hérna krísa og ég sem ég var að segja á mig hrunið bara þegar því var 20 ár síðan ég byrjaði sem blaðamaður og maður finnur svolítið hvað sko þegar ég byrjaði sem blaðamaður þá svona virðingastarf virðingar heiti að vera blaðamaður núna eru blaðamennan einhvers staðar með lögfræðingum og stjórnmálamönnum sem eitthvað sem þetta lið sem maður ætla að kenna hvað sem nema ólíkt þingmönnum og lögfræðingum eru þeir á lámars launum og það sem svo leiðilegt að heyra að það alltaf að gera blaðamönnum upp einhverja sakir að þeir séu drifnir áfram
2: ganga einhverja erinda sko, erinda einhverja abla sko.
1: Já, af því ef þið vildi gera það þá verður allt annað heldur blaðamenn af því að þetta alltaf fólk sem eru að reyna að upplýsa mál og uppfræða almenning alltaf á lámars launum og af því að það líka bara krísa í fjölmjölum eða það fari fjölmjöla til og borgar læri laun að hérna að þá alltaf svo freistandi að fara eitthvað annað og öll fyrirtækir hún að koma með fjölmjölafulltrúa og það eitthvað sem að breyst, það kannski 20 ára síðan þá hringdur í forstjóran eða eitthvað sem hafið með málið að gera og hann bara var að svara fyrir það en núna hringir í fjölmjölafulltrúan sem veit nákvæmlega hvað fyrirtæki vill koma framfæri frekar heldur en endala sem hvað nokkulega gerðist og stjætt fjölmiðlfulltrúa hefur hérna held ég núna helmingi stærri heldur en stjætt blaðamanna sem að alltaf eru fleiri þá sem eru að venda ímyndir þessara stofnana fyrirtækja heldur en sem eru að reyna að koma upp hvað raunverulega gerðist þannig að
0: En er það þá nokkuð langsótt samsæriskenning innan gæsar upp að hérna að þessir fjölmiðlfulltrúar eða sérst varðhundar valdsins sem sagt séu hluta því að ræja blaðamenn sem ekki segja rétt að fréttir eða
1: Ég held að þeir séu ekkert að gera það neitt
2: Þeir eru nú flestir fyrir rándi
1: Já, þetta er, ég er bara að benda á sko, ef að blaðamaður vill græða pening á því að ganga erindi einhver afla, þá gera hann eitthvað annað heldur að vera blaðamaður og það kannski bóði, en þeir sem og að það sé að kannski ræða það fólk en ef að því að það skiljanlegt að þú nennir ekki vera á lámast launum sko með 300 kallar mánuði alla ævi ef þú ert hérna komið fylsindu allt það en þeir sem að gera blaðamenn gera það að þeir einu ástæðu að þeir vilja segja satt og eru reiðubúnir jafnvel að færa talsvert mikla fórnir fyrir það og það svona er þessi hugmynd, já, hún svo hættuleg líðræðinu.
2: Ósanngjörn,
1: hún líka hættuleg líðræðinu, þessu göbbel svo alltaf lögum pressi, sko, því hún leiður búin að eyðileggja tröst fólks á blaðamönnum og fjölmjölum, þá getur við talið
2: það gerir einhvern greinamann á áróðri og eitthvaðum svona frétta tilkynningum sérasmunna og blaðamennsku, eða fréttum unnum sem hlut lausum fréttum, það þetta mjög bagalegt og ekki og mjög bara hættulegt fyrir lýðræði ef að sú afstaða verður útbreitt.
1: Já, og virðist vera stöðut almennari. Það hvart allir um þetta blaðamönnum, það vilja allir betri fjölmiðla eðlilega, því að það er náttúrulega fjölmiðlar eru aðþrengdir að því leiti að það er bara fyrir farri hérna við blöðum hérna sérstaklega fyrir, fyrir stöðut fækkandi og hérna það vil eitthvað betri fjölmiðla en ekki reyði búin til að borga fyrir það
2: og vefmeilarnir þetta í, í smellubitar fréttir og svo framvegis þetta svona
1: þetta í það, á síðan líka bara ef minni tími fyrir hvert blaðan það verður alltaf að vinna meir og meira raunverulega hverjum tíma
2: afkasta pressan verður svo mikil og...
0: já. Já, þá náttúrulega erum við að vinna sko, vinna rannsóknum
2: þá, þá líða gæði
1: Ef við tökum bara sko dæmi á frægastu rannsóknarblaðum sko tíma í Watergate málinu það var alveg ótrúlega, tveir topp blaðamenn fengu nýju mánuði í að vinna einhverjum máli og voru ekki að koma með neinar frétti fyrir neftir einhverja nokkra mánuði sko síðan þetta verður stætt fréttmála tíma, það gæti enginn vita það fyrirfram og meira segja þá þótti þetta ekki alveg trúverðugt og, og sala og Washington Post og dalandi stund sko en síðan alltaf setja upp með pálmann í höndunum en þetta var alltaf rosalega áhætta sem eiginlega enginn í dag myndi hafa burðið að tíma eða, eða þóri að taka
2: Já, alltaf bara öflugast fjölmælar að náttúrulega eins og þessi stórblöða sínu tíma þau hérna höfðu þetta voru stöndug fyrirtæki með miklar auglýsingartekjur Washington Post voru náttúrulega margfaldar þá með við það sem þeir eru núna sko. Og eins og ég þekki nú sjálfur að minni reynslu í byrjaðinu á morgunblaðinu á 95 og á þeim tíma tók morgunblaðið þetta eina dagblað til sín mér skeist þriðjung allra auglýsingatekna á Íslandi eitt dagblað en þá var líka 100 blaðamenn í fullu starfi hjá því fyrirtæki
1: Já, mann veist bara ótrúlegt
2: Og núna eru kannski 20 eftir að morgunblaðin útíma sko, sem eina sko, dagblaðið sem eftir
1: Já.
2: Þetta þetta hrikalega sko.
1: Þú farið þetta ekkert sömu hvaða fjölmiðl sem það þú var náttúrulega sömu gæði með 1.5 af starfskvartinum
2: og þetta, þetta sem dvegna auðlýsingatekna
0: Já, en svo hugsa maður sko eignarhaldi og öll sú umræða þegar mitt færir okkur inn í kaldastríði hvort að það maður veit ekki hvort það tryggara öryggi semst upplýsingarna og gæðara hvort að semst gullstimpillin á blaðamennskuna sé tryggar er ekki svona tryggar í sem sagt ríkisreknu eða einkareknu sko ef maður hugsa hagsmuna það getur nú snúist upp í andkvöld
2: sína báðum stundum,
0: en þarf ekki bara að vera sko þarf ekki að vera fleiri fjölmiðlar
2: eins og þeir eru lýsa það best, sko, fleiri stundir sem er, það sem er samkeppni er með þetta aðhald það sem fjölmiðlarnir veita hver öðrum aðhald það er þetta þannig þarf þetta að vera
1: Já.
2: Og sko einmitt mjög held ég leiðinlegt fyrir ef að það bara einn ríkismiðil sko, sem einhvern veginn hefur vallan eina sangjarni þetta það er ekki æskilegt fyrir neitt líraði samfélag það sé þannig og
0: Það er allavega góð byrjun en það er ekki nóg
1: sko. Nei, það mjög gott að hafa þá ég held að það hafa einu bara allstaðar gefist vel sem á Norðurlöndunum
2: Það sem til dæmis BBC til þráttur enga reksturs trú bretta
0: Jú, já, en maður hætti að velja sko, hvað er meira hérna, öryggi þá myndi man að velja kannski þetta ríkisrekna einmitt út frá sögunni sko.
1: Já, og maður líka því að það eru samt allir að gagna rú sko, að allir eru að ganga erdeina og það er náttúrulega alltaf þar raunverulega en já, hitt náttúrulega líka raunverulega krísa og þessi sko þó að maður skildir raunverulega ekki efast heilindi að minnst sko til lang flestra blaðamanna þá spurningin eignarhald alveg raunveruleg og mjög brýn og aðkallandi og þetta í allan minn feril bara auðvitað æfðið maður búin að sjá þetta alltaf fara vestnandi frá því að fjölmiðlar voru bara fjölmiðlar og höfðu hag af því einu að segja fréttir og kannski þá hann auðlýsingar en líka við áskriftateykjur og hérna yfir í að það náttúrulega flestir stóru fjölmiðlar eru í eigu einhver annara fyrirtækja sem eru ekki þar með endilega að stýra fjölmiðlunum en þannig eru samt komin
2: Hagsmunir sem kannski óhjáfumkvæmilegt fyrir fjölmiðlun taka tillit til allavega
1: Já, já allavega bara það möguleiki sér fyrir hendi er eitthvað sér ekki
2: Það grefur þetta tröstinu Og ég var til dæmis alltaf vandamál fréttablaðsins sem ég starfaði nú líka
1: Já, heldur betur hérna, þetta náttúrulega við sáum þetta þarna þegar hérna, frjálsu fjölmiðlur hérna voru allir ein samstöpa undir stjórnan ennarnas fyrirtæki sem var ekki einhverjum fjölmiðlur fyrirtæki eða í eigu þess fyrirtæki
0: Það er nú svolítið freistandi að byggja ykkur að koma aftur og bara eiginlega leggja fram að því þeir eru með svona hálita hugmynd um blaðamennsku eða ekki hálita, ég meina bara alvöru svona hugsjón byggð á reynslu þannig að það
2: væri
0: nú
2: kannski Já, mér langar kannski að sko, koma líka að framfæra því Já, við báðum þekki nú blaðamann sem starfaði einmitt í Austur-Európu, ég þekki til dæmis vel blaðamann í Lettlandi og sem hafa sko beitt sér miklum krafti til að stiga við blaðamann í Úkraínu staði fyrir söfnunum og alls konar og þérna þessi einu einu minn þar keiriði pallbíl sko af vígstöðunum til að gefa til hérna hérna starfs hérna þar og já, allavega það sem ég langaði bara að nefna hérna einmitt þetta hvað við erum eins og Valur hef nú oft gert hvað við erum hér á Íslandi í svona þægilegri fjarlæði frá þessum átökum en náttúrulega í þessum landamæra löndum Rússlands og sem voru áður hlut af Austurblokkinni, hvað við upplefið þetta miklu, miklu, miklu sterkar heldur en við hér svona langt í vestri með okkar þægilegu fjarlæði á þetta hérna að sko við megum ekki gleyma því með hvað sko ógnin sem fólk upplifi til dæmis í Lettlandi af þessari atburðarás bara raunverulegan ótta við að skriðdrykarnir skríði næst bara yfir landamærin til þeirra það jú sko hérna í Eystrasslöndum býr ein miljón rússa eða sem rússnesku mælandi fólk sem fluttu þangað á sovjetímanum eða afkomendur þeirra og sem flestir unna sínum hag við el þetta miklu betur í þessum hafa miklu betra í Lettlandi Litáen og Íslandi núna heldur en fólk í Rússlandi þannig að það öfundar ekki fólk í Rússlandi að sínu hlutskipti en það fylgist eins og að það horfir á áráður sjónvarpi frá Moskvu og ekki á lokal miðlana í Ríka og Tallinn og Vilnius sem hérna þetta skapar hjálpar til að viðhalda þeirri gjá sem á milli þessa fólks og hérna meiri hluta fólks í þessum landum þó lettar eru þó ennþá meiri hluti í sínu landi og veistar og litað líka það hérna stærsti rússnesku mælandi minni hlutin í Eystrasslöndum í Lettlandi helmingur af hérna Ríka borg sem langstærsta borgin í Eystrasslöndunum eru þessi en það rússnesku mældi fólk en það sem sagt, þetta alveg svona aðskilin samfélag sem bara einhvern veginn hálf leiða hvað stanna hjá sér sko. Og það þetta bagalegt og svo en það líka veldur því að það mjög nærtækt hlustandi á Pútin sko að hann nýti mynd hlutskipti þessa rússnesku mældi fólk sem tillagastæði til að senda herinn á staðinn og hérna þannig að óttin mjög raunverulegur og þessi blaðamenn eins og segir sem ég þekki þau hérna hafa auðvitað á þessum 30 árum sem þá eru liðin síðan sávitryggir hrundu lært einmitt mjög hérna lært að meta frelsi og réttaríki og allir þessi gæði sem við njótum á Vesturlöndum og þau hafa lært að hérna eru ekki sjálfgefin að þið höfðu ólust upp þá í Sovjetríkjunum muna eftir þeim tíma og vita hvað þetta eru dýrmætt réttindi og vilja ekki missa þau sem þau vita þau myndu missa ef að rússar fengju sitt fram þannig að þau já ég held það sem mikilvægt að við hérna í þessari þægilegu fjarlæð höfum þetta í huga
0: Sérstaklega því við getur nú ég verð nú þá bæta við að við kannski þurfum nú aðeins að spegla okkur í því og sjá við, það ekki alveg augljóst að við höldum alltaf þessum réttum hérna þessi... og það kannski það nú aðeins svona blikur á lofti að það sé ekki alveg sjálfgefið okkar hérna áunnu þessi áunnu réttindi
2: Já, það sé allavega ekki sjálfgefið að einhverjur aðrir en við sjálf sjáum okkar eigið öryggi það svona kannski líka eitthvað sem Íslendinga þurfa að hugsa meira að taka það meira alvarlega að þeir hugsi meira að sjálfur að tryggja í öryggi ekki að treysta á einhverja 50, 60, 70, 80 ára gamla samninga við Bandaríkin til dæmis
0: Já
1: það Já, en það með okkurna við í lýra þetta fyndið hvernig hérna þetta byrti sko að því að republikanar í Bandaríkjunum sumir, þeir allan sem er lengst til hægri. Þeir líta svolítið á Pútín sem einhvers konar bandamann fyrir íhaldsömum gildum og í baráttu við eitthvað tóma og transfólk og einflytendur og allt þetta sem að þeim finn slæmt sko. Og meðan fólk í Vestur-Evrópu hér sem lítur á Pútín sem eitthvað svona andstæðing bandarískra heimsvaldastefnu sem náttúrulega alveg út í hatt. En það sýnir hvernig hérna...
2: Sem er nú eitthvað arfleið frá sovjetímanum.
1: Sem er það, já, það eru miður, það er ríkt.
2: Hvernig það fólk sem skilgjöndi sér þá sem sósíalestar og pútinista nútíma sem er enni bara mafíu fasismi.
0: Já, mér finnst þenni það er svona svolítið hérna... maður finnur til pínu löngunar sko og nú þú náttúrulega búin að vera að skrifa skáldsögur líka og þú þær þessi karakter að vera þú aldrei örugur með leif ekki bara karakterunum að verða tákmyndi fyrir hvað sem er sko að því manni finnst við lentum nú hérna við vorum sérst, í, umræðum Navalny þar sem einmitt það var þá tækifæri til að upphefja Pútin Já. Þú veist þannig að Navalny varð allt í bara svona eins og peð í upphefningu á Pútin af því að einhverjur hafði farið offari í að gera Navalny að einhverju ofbáðsleiri frelsishetju sem væri sko fullkomin Já. Og myndi þá vera bara eins og Jesú Kristur og þar með væri það rangt sko veist, þetta verður eitthvað svo furðuleg notkunin á þessum persónum sko.
1: Já, ég held bara við erum alltaf
0: og Zelensky er ein persónan þetta eru rosalega persónur finnst hvað ekki
2: það stundum vanda líka endróma svolítið held ég árangur þessar áraðarsvélar í Rússlandi sem skila sér jafnvel allaleið í hugsunarhátt fólks hér á landi
0: Já, þú verður orðið verfið það
2: Já, það nú önnur stuða þérna sem til dæmis sem mjög viljú til að bera út þannig skoðanir
1: Já, og ég myndi taka anstöðbólun en þetta líka svolítið kannski við erum satt sem að við líka bara aln upp á Hollywood bíómyndum og það alltaf vondi kallinn og góði kallinn og við þérna við held ég yfirfærum þetta bara svolítið á heiminn og sumir líta svo á Sjálfjárvita, Bandaríkin eru bara út frælsins og líra þessi heiminum og eru góð og anstæðingar þeir eru vondir aðrir snúiði algjörlega á haus og segja Bandaríkin eru alltaf vond og allir sem eru móti þeim hljóta þar leiðandi að vera góðir og þetta alltaf bæði sama í raukvillinu, alltaf búum í endalist flokknum heim með endalistum hagsmunum og endalistum fólki sem er að gera endalista hluti og það er náttúrulega aldrei, það er fólk sem gerir mjög slæma hluti og það er fólk sem gerir mjög góða hluti en það er ekki hægt að flokka neitt niður kannski svona gott eða slæmt bara
2: svona svarkvít heimsýn er kannski svolítið naíf bara einfallega.
0: Jú, erum við ekki að tala um þegar polarisering er ekki ná svarkvít, það er ekki þar með sagt að við ætlum ekki að gera neina greinamunni eða þannig, en við verðum að þess að neka þeim til eins og til þess Netanyahu þessi umræðu gýðinga eða araba sko, svona, allir eiginlega svona, fjölmiðlar og þannig tóku sér saman um að segja, þetta er ekki aðalatrið er að þetta er það er ofbeldi hérna, þú veist, aðeins að svona, eins og rétta af hérna...
1: Aldjúlega, en ég held að getum alveg gert greina mun sko á góðum og slæmum aðgerðum
0: Já.
1: Og eða segja sko, það er að leiðandir allir gýðingar vondir eða já. Allir arabar vondir sko.
2: Og hérna, góðum og slæmum stjórnarháttum.
1: Já, og hérna nýttan í aður, alveg slægjir að stjálfulega hlutu og hefur hérna verið að gera allan sinn feril og hérna alltaf er að ganga miklu lengra núna þannig að að bara skipta heiminnmengni niður í tvö góða liðið og vonda liðið það hérna það dugi mjög skammt til
0: en myndi mér búið að langa svo lengi hérna samstöðun til að spurja því það er, ég held að sé svona eitt mest notaðasta orð hérna í umræðum er polariseringin eða skautunin myndi þið geta svona rétt svona undir lokin útskýrt
2: hvernig það orðið
0: já, hvernig ættu að orða þetta hvað þetta er hvað þýðir þetta að segja sem svo fyrir einhvern sem hefur aldrei heyrt þetta til þess bara
1: ég held að þetta sé bara einhver mesta hætta sem steðjar að okkur í dag innan allra þjóðfélaga í Bandaríkjunum vil tala það að sko republikanar fara á Dunkin' Donuts og demokrátar fara á Starbucks þannig að þið þurfa aldrei að hittast lengur að samfélagin skipta sér upp í tvo hópa sem að talast ekki við og eru líka horfa á mismunandi fréttir og þarna koma fjölmiðlar og mikilvægt þegar sem mikil inn í þetta því að það sem að til dæmis í Bandaríkjunum þegar voru þrjár sjónvarpsstöðvar sem voru vissla takmarkaðar en allir voru að horfa þeir, það var hægt að tala saman um það sem þar kom fram en núna alltaf hvar í flokki sem þú stattur þá leitar er bara upp miðla á netinu og algoritmarnir íta undir það þín Facebook síða, þín samfélagsmiðla sína bara fréttir sem eru sammála því sem
2: þér
1: fannst
2: sem,
1: fyrir
0: já, það sem að það tala upp að þetta tröstur og það þarf ekki þessum hvort þú trúir því ekki
2: já, það ítir undir þessa skautun sem það sem, og í raunni hérna gefur róttakari, íktari skoðunum meira vægi heldur en að þetta fá
0: já, það er náttúrulega önnur afleiðing
1: það er náttúrulega annað hugtakana sem er mikilvægt sem er bergmálshellirin þú heyrir bara skoðunir sem þú ert fyrirfram sammála og ferð þá kannski lengra í þá áttina frekar að takast á skoðunir
2: og það er meira óþólga hvart skoðunir sem víkja frá þessu
1: allir sem eru ósumála mér eru er ekki bara heimskir, þetta er illa en rættir líka það þarf einhvern veginn að losa sér við þá eða útiloka það með einhverjum hætti þetta er svona og þegar all þjóðfélag eru klófin hérna niður þá hérna já þá erfitt að sjá bara nánast hvernig þau geta fungerað, þannig að það maður mestar áhyggjur á Bandaríkjunum, það sem að hérna eru kostningar og það ekki svona víst að sko stórhluti þjóðurna muni viðurkenna úrslit í þeim kostningum og þá náttúrulega erum við að tala sko raunverulegan klofning það annarkvort þá heldur þetta áhrum að klofna eða þetta nær einhvern veginn saman aftur þegar allir eru múin að fá nógu á því að öskra sko en það erfitt að sjá mig hvað að hætti það muni verða en einhvern veginn verður við að geta aftur komið okkur saman einhverja grundvallar staðreyndir til þess að ræða og þá er þetta flóki hver á ákveð hvaða staðreyndir skipta máli, hver á ákveð hvaða séu og svona veist, en við verðum samt að komast þangað því að annars bara gliðnar allt í sundur
2: Þetta er þetta sögulega með merkileg í er tímar þegar það er inn í þetta upprunalega þessu upprunalegi frasi til hvers Atlantshafsbandalagið væri til að halda rússum úti Bandaríkjunum inni og þjóðverjum niðri nú er raunni þessi frasi að verða úreltur þar sem allir vilja að allir í NATO eru með þetta hvetja þjóðverjum til að vífaðast sjá það að það þeirra sammeilu hagsmunir að þjóðverja gerir það en þjóðverja eru sjálfur mest hikandi við það er hérna,
0: vonandi að mitt að þetta er svona aðeins vafa núna endurskoðuna tímabil að það sé kannski hægt að mitt að hérna skýra blaðið með getið nú skýrt að séu fleiri
2: Já, þetta er bara svo mikil tímamót til dæmis í umræðin í Þýskaland sem jafnvel fara að tala það hvort að þjóðverjar þurfi sinni eigin kjarnorkuvopn þá í nafni Evrópusambandi Evrópusambandi verði sko þurfi að eiga kjarnorkuvopn til þess að byggja við 50 greinina ef að Bandaríkin að vera ekki lengur hægt að treysta að kjarnorkuvopna hérna fæling
0: Já, sko, ef við verðum ekki bráðum að fara að búa með tíma
2: byggja undir 50 greinina sko.
0: Af því að það er nú friðar viðræður er nú undirtitillin í þessum þætti og finnst ykkur ekki dolti byggja svona stríðs hérna
2: Jú, það er auðvitað þessi óutreinu það er þessi þetta aggressífi þetta í Rússlandi sem veldur í ef að það væri ekki þá væru við ennþá í þessu þá væru þýskir stjórnmálum en þá að tala frítestífi dendi og allt þetta hérna, þyrst ekki að eða hérna 2% af þjóðatekjum í hérna varnamál og svo framvegis.
0: Já, en það var nú samt og, já, en það var ég að segja kannski rússum að kenna rússa sem hérna ítt og rauða takkan, en það var nú það er nú svolítið skuggalegt hvað allar hérna þjóðunar eru tilbúinu til að taka þátt í stríðsleikunum.
2: Já, það er náttúrulega þegar Já, það eru þetta
0: sko
2: að menn sjá ekki tilgangi varnarmála útgjöldum þegar menn upplifa enga ógn núna þegar er raunveruleg rökrétt hérna ástæða fyrir slíkur ógn að þá er þetta sjá sér fólk að það er vitið í að
1: Já, það er sko, þetta er náttúrulega kannski svolítið annur umræða heldur en hérna að filmunum en sko, það er bara einn aðali annar aðali sem þarf að ákveða að beita ofbeldi þá hinn getur þannig hvort valið að verða fyrir því eða ekki, hann getur ekki valið að það sé ekki ofbeldi sko það er því miður þannig en, hérna, en auðvitað voru það sérstaklega þegar maður ólst upp á þessum tíma eftir 1990 og það sem að hérna, já, það virtist vera friðvænleira í Palestínu Suður Afríku, Norður Írlandi með þessari undantekningu þetta sem var Bosnía sko, maður fannst að nánast sjálf gefið að heimurinn yrði betri og friðsamlegri og lýræðislegri sko og mér varst þetta bara
2: Alla vinnan Evrópu væri óhugsandi að kemja aftur til svona stríðsátta.
1: Já, og manni veist bara og þú veist hlutir eins og málfrelsi og lýræði veist bara svona leiðir þetta ekki sem þurfti ekki að spá í og síðan allt þínu núna veist man eitthvað sem grundvallaratriði sem náttum við þurfum að fara að berjast fyrir og hérna og sem það bara skelfulegt að vera komin til varnarbaráttu þannig að
0: En ef við endur nú sko á Navalny að við komum inn að kalla okkur svona að því tilefni haldið að hann geti orðið svona tákmynd fyrir þetta semst haldið að hann lendi í skautuninni verið fórnarlamb skautunar eða gæti hann jafnvel verið eins og mann dreymir svolítið að hann gæti verið ögrun áfram við eða hann og kannski fleiri blaðamenn þá verið sko, í farabroti
2: sem verður verið meðla svolítið að gera greinumenn á hlutverki hans innan Rússlands sem svona stjórnar andlits andstöðuna gegn Pútín stjórninni og svo hins vegar alþjóðlegs hlutverk hans sem svona andlit andstöðuna við Pútín að því það eru þetta mikil eðlismunur á þessu hvort að hérna, hann svona sem hérna hvað maður að segja andlit þeirrar baróttu sem núna búið að hérna, drepa sem með í þeim tilgangi að hræða aðra innan Rússlands frá því að hérna sína minnstu anstöðu gegn stjórnvöldum að það er þetta sem auðvitað þarf að er alveg tvískipt og ég sé ekki fyrir mér að ekki að Navalnís muni geta gegnt hans hlutverki sem þetta andlit innan Rússlands en getur það hins vegar áfram alþjóðlega að teki við hans hlutverki svolítið sem þetta tákn
0: Já og þegar hún
2: fer út á við
0: þegar hún fer í fangið á Biden getum við samt haldið áfram að líta á það sem sko eina aðgerð af fleirum sem sagt að hún þurfi ekki þá að vera komin í lið í kaldastríðsliðin með Bandaríkjunum ég er að meina það svolítið svona
2: það fennur svolítið eftir hvernig hún spilar þá úr sínum spilum hvernig hún hérna, minnur með þessa arfleifð Það sem þetta undir henni komið, sko.
1: Já, það og líka þessu hugmyndum, sko, gott og illt, að hérna við erum náttúrulega verið með hugsa Navalny samt, ekki bara sem vestur stjórnmálamann eða fígur heldur rústneska og hann vildi skapa einhvers konar breiðfylkingu gegn Pútín og þar með taka inn, sko, ég vil auka þjóðinni sinna eða hann vildi taka alla með það því að Pútín svo rosalega afla, þá myndi hann þurfa alla til þess að steypunum. Það var hans markmið hvort að hann verið takk fyrir alla já, hann svo segir innan auðvitað ég held að hann sé nú kannski ekki einu svona það stór að það muni allir gera tilkall til hans og þetta eina tístans Trump er nú kannski bara svona eins og menn segja sko Trump bregst loksins við dauðan Navalny og lætur auðvitað allt núst um sig og hérna Já, hann ég held að saga verði Navalny góð en hvers stór þáttur hans mun verða í sögunni, það náttúrulega mun sagan leiði ljós þannig að ég ekki samfærður það að hann sé þetta risa tákn í Rússlandi sem muni fleita einhverju byltingu gegn Pútín áfram en það eru kostningar í næsta mánuð og þó að niðurstunum sé fyrram gefnar þá það svona ákveðin mótsögn í einhverjum að valdhafar vilja fá ást fólksins eða minnstakosti ótta þeirra og ég held að Pútín sér óslega upptekinn af þessum kostningum og hann vill að hérna
2: Þannig að það takist að láta líta út fyrir að rúsa séu minnstakosti sáttir sem leit
1: og Já og við sáum náttúrulega í hvíta rús fyrir fjórum árum og það er aftur kostninga það líka að hérna hvað þó að kostningarnir sjálfur sem mertingalust það gáti það verið svona tákni mitt andós og hérna og mótmæla sem að stóðu, tókst náðu ekki fram að ganga en nú eru talsvöld mikil áskorin við stjórnvöld, þannig að það eitthvað þannig með einnig að sýki þá hérna veit maður ekki hvenar sko lokið fíkur á pottinum, hvenar suðanir eru það mikil eða hvort að það gerist en það er kannski svolítið að einnig að sýki eru sem svona stöðu að þeir alltaf sami maður veld en þau eru sjálfur sem mjög óstöðu þannig að Við vitum ekki hvort að Rússland Pútins verði ennþá til eftir ár, það gæti verið til þetta 10 ár.
2: Við vitum heldur ekki hver muni taka við hann og þegar hann lætur á völd.
1: Nei, allt getur gerst. Við getum svona treyst því að íslenska lýðveldið muni standa eftir 10 ár, maður vona það, maður undrar minna birt sem það á lýðræði líka, en þetta en já, en eina þessi gerir bara svolítið aðlega mannsins óstöðu og fyrir sjáanleg.
0: En það svona, já, við viljum allavega ekki að niðurstaðan sé svo að hérna að andofsöflin sem að vilja veita andspyrnu sem sagt einhvers konar ofríki að þau já, ég segir fyrir mig Navalny og Assange svo ég endi nú að þessir menn deyji báðir að því ég segir fyrir mig það muni þá bara vel auka það er með verður fólk náttúrulega hrættara við að bjóða svona valdi birgin
2: Já, eins og segi, ég vil nú samt gera þeim þetta greina, það aðfald í réttaríkjum en andóf í valdstjórnaríkjum.
1: Jú, að Sands náttúrulega held ég var, lokaðist inn í hann, á lokaðist inn í hann, var líka lokaðin í sendiræði Ekvador í hvað fjögur ár, þannig
2: að sjö ár þar og
1: sjö, já,
2: hún að fimm ár í fangilsi.
1: Þetta fær ekki verið með þessum, sko, en hérna, nei, ég hef lít samt að það sem, sko, einhvers konar bóðbera sannleikans og auðvitað.

0: það er náttúrulega sem blaðamenn gera að einhverjum marki, en kannski þetta endla fórna lífinu en að fórna sjálfum sér, en alltaf það er
1: Já, við vitum það að hann búin að stella hérna eiginkona sem búin að segja það mér skýrt að verði þannig, ég veist að hann verði framselt það mun hann stytta sér aldur Þannig að, já, við vitum heldur ekki hvað hann mun lífa lengi
0: Nei, en ég held að fólk vil berga heiminum eða minnst hvað þið gera gagn þá ætti það að gerast blaðamenn og atvinnu horfur séu ekki góðar og raunin lág
1: það mjög góða faktlut
2: já, bara, maður heyrir það sko maður eitthvað sannfærist það í spjalli við ykkur hérna og þið eru náttúrulega Auðun Arnórsson og Valur Gunnarsson þið eruð rannsakendur og rithöfundar og grúskarar og fræðimenn en kannski svona í andanum heyrist mér svona kannski bara fyrst og fremst, eða ekki tvist og fremst er allavega eru blaðamenn í þessum svona skilningi að hérna
0: Ég er miklu meiri kannski sakfræðingur og rithöfundur og er að hérna kannski svona skoða hlutin og meiri fjarlæð sko en mér finnst persónulega að rannsóknar blaðamaður veri eitthvað göfugt að hlutverk sem til sem hefur þor og úthald í að fara og leggjast í hlutina og komast í því sem raunverulega gerist til að minna sem ég get unni með þeir hófni ég tel mig ekki til þeirra en
1: það er storka valdinu
0: já.
2: Já, þú kýst frekar núna að skrifa skáldskap þú ert búin að gera þitt kannski hinnu
0: nei, ég myndi ekki eins og segja það ég er ekki alveg bara típan í það að liggja í sömu, þú veist, þú veist alltaf endalvist að tala við fólk sem vill ekki tala við þig, þú veist endalvist að hafa upp á heimildum sem einhver vill ekki komið fram og hérna og þetta eitthvað mikilvægt starf sem til og en síðan finnst mér bara mér það að taka vitni við upplýsingum og vinna úr þeim eða hérna og greina einhverja stærri mynd
2: Það vonandi þá semst já að ungt fólk fari órætt yfir í hérna, láti ekki svona hugfallast
0: Nei,
1: nákvæmlega
0: og að verða einhverju fjölmjöld alltaf að taka við þeim þannig ef fólk vil gera gagn þá verður það líka að styðja við þá fjölmjöld sem þau trú á kannski heimildin sem hefur helst gengt þessu lítur ekki í rannsóknarblaðamennsku og á Íslandi það ekki nóg bara kvart undan því að fjölmjöld sé ekki nógu góðir það líka að vera reyðbúið til þess að leggja sér til mörgum
1: hef ég nú trúið að því það muni aukast vilji til að borga fyrir áraðanlegar upplýsingar
0: Já, viljinn er hann engustar en það þarf að koma þessu í betri forveg
2: Ok, takk ykkur kærlega fyrir að koma til mín á föstu degi og hérna varpast út til þeirra sem eru viljugir einmitt að viljugir að horfa á svolítið öðruvísi fjölmiðli eins og samstöðin er reyna að byggja upp og með svona þáttöku hlustenda og áhorfenda sem gerast áskrifendur og hérna og fylgjast líka með fréttum inn á síðunni kæra þakkir ég þakka, já, sérst, kæra ykkur þakkaði fyrir og hlustendum og áhorfendum þakkaði kærlega fyrir að vera með okkur takk

Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: first book sem gerist þó að mörgum til í Moskvu og hún kom nú út fyrir já, áratug í Finnlandi og já, þú veist allir í Finnlandi hitti numrus 6 og þú veist að 13 í þýðingu Sigurðar Karlssonar á íslensku en mynd eftir bókinni bara nýkomin í bíó bara sýnd í bíó partistastana þannig að aðlefnaröfni verður bókin og við kannski komum örgulega eitthvað inn á myndina sem nú svona allt líkt en allt ólíkt líka en áðurum við skellum okkur í bókinu þá kannski rétt að kynna gesti okkar sem eru báðir startir í Finnlandi og hvað eru sem sagt Tapio Kovukari og Kári Tulnius og byrjum bara kannski á Kára, hvað ertu eiginlega að brasa í Finnlandi?
1: Já, ég hérna kona mín er finnsk og börnin okkar eru þar alvegandi bæði íslensk og finnsk þannig að svona helsta sem er að barndúsa í Finnlandi þessa dagana er bara svona heimilislíf, við erum reyndir að koma aftur til Íslands núna í eftir rétt rúman mánuð og verðum allt sumarið á Íslandi og það að svo er sem sagt eldri sonur, eldra barnið er að byrja í hérna byrja í grunnskóla sem sem sagt 7 ára hér í Finnlandi og þannig að það já, þannig að það svo vilt svo skemmtilega til og það sést að Gleifi nr. 6 kemur út 2013 í þýðingu Sigurðar Karlssonar og það sést að ég les hana sést hún bara kemur í bókabúðir bara á sama tíma og ég kynnist sést konu minni sést að þannig að sem okkur þannig um hausti 2013 þannig að ég tengi ég svo stærri svona fyrir utan það að við finnst þetta að vera frábær bók þá svo stærri ég svona tengi þessa bók svo mikið við það þegar ég að kynnast konu minni þannig ég svona mikilvæg ákala væntum þessa bók þannig mikilvæg mjög gaman að geta fengið að tala um hana
0: Og hérna en svona þess utan þú búin að vera skrifa en það báður réttum þetta og þú gafst út móðurhug og píslavatana hæfileika og hvað, 2 ljóðabökur en hvað svona næst í farvatnu?
1: Þá svo ætti ég að nefna, það kom út hérna bara í haust kom út í pastilseríu sem sérst Flóra og Akureyri gefur út, það eru svona litlar bækur, það kom út sérst þetta svona tvær smásögur saman í bók sem heiti upprunni augnabliks og það er þetta að fá það í listasafni Íslands og svo þetta í Flóra og Akureyri og líka á pastil.is þannig að það svona það nýjasta sem hefur komið út eftir mig og hérna og svo er mér bara alltaf að skrifa þú veist, mist óþægilegt að tala um hluti mér finnst óþægilegt að tala um það sem ég að skrifa og gera þegar það komið út hvað þá þegar ég í því að miður klíðum að vinna í því þannig að ég hérna ég held ég svona, já, það er
0: Alltaf þeir En Tapio þú er ekki á bækur hvað eru Það bara þó nokkuð marga konur út íslensku, 4-5 eitthvað slegis.
2: Já, þetta er 4 skáldsögur í þýðingu Sigurðar Karlssonar og 2 eru af finnsku efni, eiginlega úr þríleiknum í skuggum stríðsins. Það er yfir hafið var trillum, útróðarabónda sem var að ferja flottamönnum yfir til Svíþjóðar og svo var draumpredikarin eða nei, predikarastelpan var unga stelpu sem fekk svona vitjarnir eftir stríðsárunum þegar voru svo mikið óvissu tímar og var svona flytja svona ræður í trans og svona svo kom lagðist kring með hana svolítið múgur og markmenni og hvað gerist þá að þetta en bæði eru svona gerist hér á heimaslóðum mínum og þetta bæði svona sannsögulegt og svo Ísland er hef ég skrifað svona þar er ég á 17. Allt, Spánverjavígin og svo galdramálin fyrir vestan. Galdramanga og Arjasmann. Og svo var ég sem já, aðrir hafa nú gert þetta líka enn ljóskátt en ég sendi frá mér það var hitti fyrir að koma út innfyrðir sem ljóðabók sem frumort á íslensku sem Kári reyndar rítstýrði og hjálp ræðaði til en þetta er svona svona vildi ég vildi sem sagt að fá svona eigin rödd á íslensku líka
0: og hvernig svona hætti munurinn að skrifa íslensku og finnsku?
2: Finnskan er nú var móðurmál að þetta er allt annað en það kemur einhvern veginn svo öðruvísi tilfinning á íslensku alveg samaport maður skrifaði að tala en það er svona en það er erfitt að segja að hvað er þessi munur um beinlinis ríkur en fyrir utan það að það er maður er miklu svona næmari á móðurmálinu.
0: En hvernig kom það til að þú fórst til hérna íslenskla byrja með?
2: Það kom til Íslands yfir höfuð.
0: Já,
2: það var eiginlega það var svona einhvers konar della að ég hef reynt að hugsa það að það var bæði sko pappi mín og afi mín höfðu verið innflytjendur pappi sem var tvö ári Svíþjóð og afi var í byrjun síðasta aldar en hann var vist sjö ári í Massachusetts eins og hvað okkur að sagt að vinna og kom aftur heim og það var einhver svona að ég vildi prófa það líka að vera innflytjandi eða vona mín Hulda Leifsdóttir hún reyndar sko segir að ég átti bara að koma til Íslands til að finna hana sem getur líka verið en það var svona ég var til og svo mjög ég læriði dók svona eina önni í íslensku áðurinn ég kom og svo læriði ég bara mikið á reynslunni og reynslunni áttam en ég var svona alveg heitlaður af tungumálinu reyndar og var orðin svona nokkuð veginn sjálfbjörga eftir hálft ár og svo þegar ég kynntist henni Huldu þá hef ég það er ekki sloppið síðan.
0: Það er það, en hérna, hvað er svona verið að lesa undanfærið? Svona síðustu daga, vikur, misseri, hvað er?
2: Það hefur verið svona, það sem ég hef verið að lesa undanfærið, það var, ég fekk 60 kilo af bækur Hans Hallgríms, og ég hef svona hægt og rólega lesið þær og mér líst bara mér að þetta er svo mikið frásagnagleði og þetta er svona og líka að þetta er greinilega þetta byggist á sem satt sögu Siglufjarðar og sem var og ég hef haft mjög gaman af þeim
0: En Kári, hvað er búið að vera á nákvæmni að þér?
1: Hjá mér er það sem ég var að byrja að lesa núna er fulltrú hins besta í bandarískri menningu sem er þessi sagnfræði bók eftir Hauk Ingvarsson annars vegar komu Fognes til Íslands árið 1955 og svo hins vegar bara viðtökur hans á Íslandi og áhrif á íslenskar bókmyndir en þar áður þá hérna þá ég hef verið að lesa aðeins eldri bók sem eru útlaga ljóð sagt, óvíðs úr útlegð sem hann sem sagt, er sendur í útlegð þarna, á síðustu árum ævisinnar af Ágústusi keisara og er, sem sagt, og er í skrifar alveg feikinn fjölda af ljóðum og sem sagt, ég hef verið að lesa þær þau tvö sögn en já, þannig, já, það er sem sagt, það sem ég hef verið að lesa hérna nýlegasta sem ég hef verið að lesa
0: En ef við bregðum okkur aðeins lengra aftur þegar við varst að lesa hljóð nummer 6 hvernig hérna hvernig engangu var hún að já, finnskum og kannski líka í rússneskum bókmyndum þessu liti
1: Já, það er svona fyrsta sko það fyrsta sem ég man eftir að svona hugsa bókina er að svona að því að byrjar þarna hún að fara í lestina og svo hittur hún hennar mann sem heitir Vadim í bókinni og heitir annað í kvikmyndinni en hann er svona típa úr rússneskum bókmyndum þannig að ég man að ég hugsaði svona að já þessi þarna er komin einhvern veginn svona fulltrúi svona rússneska bókmynda svolítið, hann er bókin sem ég hugsaði strax með þér hérna held ég frá og sérst þá hún heitir eitthvað myndi heita eitthvað sem svo frá Moskvu til Petuski eða og hefur verið þýtt held ég á ensku sem Moskvu to the end of the line eftir Venedikt Jerofjev sem er svona mann sem er bara svona það er bara bók það er svona maður að tala hann er í lest og hann er bara svona bladra hann er svona og þessi hérna Vadim í bókinni er svolítið mikið þannig og þannig að ég las hana ég sést í manni, ég las hana svolítið ég veit ekki hvort ég myndi segja tákgrænt en ég las hana svolítið sem svona einhver leiti svona hugmyndasögu þetta var svona, eða þú veist þetta var svona skáldsaga sem fjallaði Sovjetríkin sovjetska menningu eða rússneska menningu og svo svona hrun Sovjetríkjana, ég lefist, og svona atriði sem svona festust í minninu og svo að fyndi, þetta það langt séðin í lasana, ég ekki alveg 100% viss en mér lefist minnir að þú veist einhvern tímaninni er aðalpersóni bóðið svona salat og hún fær bara krukku með majónesi eða eitthvað álíka, þetta bara svona eða hvort það sé bara eitthvað smá bitar af grænmeti í þessu salati allavega svona þannig er það í minningunni en þetta geti verið að því mér finnst majónes mjög ógeðslegt, ég er eitthvað svona ég er svona mikla fordóm okkar majónesi þannig að þetta var svona mjög svona næst í svona martraðkend svona sena
0: við erum mætið salat og fær bara maður það var eitthvað svona leið sko
1: já, eitthvað þannig já og hérna, ég sá, tók akkvart eftir því í hérna í myndinni þá fær hún mjög gott majónessalat í lestinni en hérna en það sem ég ætlaði en síðan sko er upplifun mín af bókinni er svo að þarna er verið þetta er svona ferðalagi gegnum heimsendi þarna eru Sovjetríkin að hrynja og það er svona eins og fólki þú veist, kannski ekkert er eins og það á að vera það eru svona rest, það eru svona veitingastaðir og það stendur þessu lokaðir en þeir eru fullir af fólki sem eru að borða allar, þú veist, það eru svona allt er að ryðga og svona hrynja saman, þetta er einhvern veginn þetta er svona, þú veist, þetta er svona Mad Max stofnið fílingur í bókinni, sko og svo er það sko og svo er það svo flott er að allt plottið í bókinni gerist í minningunni, þú veist, rauninni þetta er bók, þú veist, aðal frásögnin er bara það sem gerist eftir að plottið er búið í raunni og það var eitthvað og mér fannst það einhver leiti næstu vera svona eins og tákgrænt eða svona endur speglaði þessa svona hugmyndum að þarna væri sko, þú veist, að Sovjetríkin væri búin, þarna voru því að voru að ferðast í gegnum sérst, tíma sem var svona eftir endalókin og það var, þú veist, það er, þú veist minnst á svona glæsta sögu Sovjetríkina og svona, en þetta er bara það er allt bara búið en þannig að það var svona það er svona það sem svona situr í mér fyrir utan þess að sko dásamlegu persónur allar í bókinni bæði auðvitað aðpersóna og svo Vadim og síðan eru hvað Mitka og Írina hérna sem okkur ég saknaði Mitka ansi mikið í bókinni sko í myndinni þessi en hérna þannig að það er svona þannig að það er svona eins og segi ég svona upplýðana sem svona þetta var verið svona að Rosa Líksom hafi verið svona setja á svið svona einhvers konar hún, hún svona náði sam að svona þjappa hruni Sovjetríkjana saman í einn lestarklefa einhvern veginn
0: En Tapio, manst þú eftir þessum lestarklefa?
2: Já, þetta er svona ég man eftir ég las, las mitt af því að ég Gári svo vel, vel að sér í rússneskum bókmyndum en ég las þetta líka sem með finskum augum þannig að þetta er samlíking, þetta er þessi unga kona hún fulltrú í Finnlands og þessi tríkveldi og svolítið svaralegi og áreitni Katrín Hannes fulltrú í Sovjetríkjana og þarna er svona það er eitt þáttur í þessu að þetta er svona líking líka að samband Finnlands og Sovjetríkjana eða Rússlands og við þurfum að svona þola okn og áreitni og svona og erum að vera að gefnum bærinu og verð best að haga okkur í, í þessu og svo er eins og Kári sagði sagði að þetta er líka að þetta er hrun Sovjetríkjana og með minnir ég kynntist henni Rósu í Reykjavík þegar ég var að byggja ráðhús fyrir Reykvíkinga og hún var gestarithöfundur í Norræna húsinu og við kynntum stoltið að áttum svo og mér minnir að hún hafi farið þessa ferð 86 eða 5 ég held að það var fyrir Tjernobyl sem var svona mikið en samt þessi tíu yfirvóð að það fyrir klökt auga það var sem sagt sjáanlegt að hvert Sovjetríkin voru að stefna og þá er einhvern veginn, ég las líka einhver vita við hana og þá núna gerði ég með kring fyrir því að þetta er svona líka persónuleg hrun hennar eins og hún hafði, hún var óst upp, fættist óst upp í svona afsköptum sveit í Lapplandi. Og þannig voru sko allir að flytja suður eða helst til Svíþjóðar og það var svona hjá þeim. Heima í sveita það var allt svona niðurleið. Og svo var farið einhver svona ferðalag, einhver svona æskulið finskra kommunista til Múrmansk og þá var svaka uppbygging að því að Sovjetríkin voru að dæla beningum þannig að norður að það var allt að leiðinu upp og hún heitlaðist af þessu tíma. En svo var hún að læra eitthvað halvt ár í Moskvu og sá einhvern veginn gegnum þetta og svo á svona ferðalagi þetta er líka svona báðist þetta hrun Sovjetríkjana þetta er líka hrun hugsjónana eða hrun hugmyndana hjá henni sjálf held ég ef ég þorri að dólka þetta svona
0: Ég heyrði með þetta eitthvað frá Sigur Králsson tíðenda hann orðaði eitthvað þannig að Rósa hafi líst sko þessari, ef hún var að tala hérna þríleika það væri sem sagt sko keisarinnan sem kom út bara í fyrra á íslensku Hún væri hérna konusöldið, kefið nummer 6 væri kommunismann og svo var eitthvað þriðja sem er ekki komið á íslensku, manni eitthvað hétir sem væri það kapitalismann.
2: Það er súbók er ennþá smíðun og þetta er krefið nummer 6 er kommunisma og það var ekki keisarinn, það var ofurstinjan. Þetta er finnska skaldkonu sem var ung þá hún var gefin manni sem var ofursti í finnska hernum og brjálaður fasisti og nazisti og aðdáandi Hitlers og barði konuna sína og hvernig hún samt ílendist í þessu eitruðu sambandi og svo framvegis að þetta er fasisma eða, já, þetta ofurstinjan er bók fasisma og klefi nummer 6 kommunisma og svo er þriðja bókin er gæja sem fara á mótorhjólum ferð á Bandaríkjunum og þetta er kapitalism en sú bók er ennþá í skúfunni eða hún er ekki búin að þetta er svona þessar bækur hún tekur mjög góðan tíma til að skrifa þær
0: hún er kannski bara gefa nú þegar að kapitalismin leiðandi lok eins og kommunismin leiðandi lok
2: Já, það var nú Já, það bókin er sennilega væntalega útbráðum með þessu áframhaldi
0: Ég fórum í það varum í það spá, ég gott að það var alltaf 6 sko, hérna það var svona cirka tímin það er að það er sagt nákvæmlega hvernig það gerist en það komið vasandi sko en það verðist ekki komið 89 þannig að það var svona 85, 6, 7 sko yrkaði þessu 11 tími
2: Já.
0: Myndin, manni finnst þess að hún gerist aðeins eitthvað kannski
2: Já, hún gerist í hún gerist einhver svona 2005 einhver svona í nútíma Rússlandi áður en þetta Putin fór að herða taki þegar það var einhver svona frelsi sem jaðra við stjórnleysi í Rússlandi
1: Já, hérna það minnst á Titanic í myndinni í lokinn þegar við tala Titanic myndina þannig að hún gerist á einhvern tíman svona í fyrsta lagi svona 99-2000 þannig
0: Já, það var líka það er líka nóg poptólis í myndina meðan það er endum hérna sjálfstakófið svo hérna í bókinni sko
1: Er hún ekki að hlusta á jazz? Nú er svo langt síðan lasana Er hún ekki að hlusta?
0: Ég hefði það sem þetta sko það er eitthvað jazz sko og gott að við gengum poptólis líka og svona á einhverjum börum ferðan og heyri kannski einhverja poptónast en fyrst af þess að er það bara klassikin í lestinni sko hérna. Og kannski önnur líkibreyting er náttúrulega kallinn er orðin jafnaldurinn og svona cirka bát í bókinni nei í myndinni og meðan að þau eru það eru minnst ástin 15 ára myndlegar að skilja maður í En hvernig fannst þér svona munurinn Kári? Þú ert náttúrulega nýbúin að sjá myndina á þegi.
1: Ég sá hana bara bókstaflega í dag.
0: Já.
1: Hérna, það var svona, ég var að vandræðast verðin að verða mér út hana bara DFD.
0: Já.
1: En svo sem þetta var ég, ég var að fá mér hádegismat myndin og bókin eru mjög ólík sem sagt, verk, finnst mér og ég hef ekki haft jafn mikið tíma til að melta bókina og ég hef haft til að melta myndina ég kláraði að horfa á myndina hálftíma áður en sumfundurinn byrjaði en að einhver leiti finnst mér það að svona með því að flytja söguna frá síðustu árum Sovjetríkjanna yfir í hvað segja svona kringum 2000 í Rússlandi þá missir sagan svona dálítið slagkraft af því að einhvern veginn í bókina sem er svo þetta sem er svo rosalega sláandi við bókina er það eins og hann Tapio kom inn á þá er þetta sko frun allstætti, frun innan í aðalpersónunni og svo hrunið sem sagt, í samfélaginu í kring og það að sko myndin gerir svona þegar einhvern veginn Rússland er einhvern veginn virðist vera að taka við sér aftur svona komast upp úr þessum svona eftir hrunstíma þá verður þetta einhver liti svona myndin er miklu von betri heldur en bókin af því bókin er svona að lesa bókin að hún er skemmti lesning þá er ákaflega lítið af það er mjög lítið af von í bókinni meðan myndin er bara þú veist þetta er, hún er bara mjög svona feel good svo maður sletti svona frasa frá öðru heimsveldi en þannig að og ég held að og það eru svona tilraunir til að svona tengja við eitthvað stærra eins og það hún er með þessar hérna, hún er að fara til Murmansk til að skoða 10.000 ára gamlar hellaristur steinristur en það hefur einhvern það hefur ekki þennan sama svona þessar svona sömu thematísku svona við ég hvort að þingst er rétt orðið er rosalega mikið svona afl sem er einhvern veginn að svona þrýsta öllu niður á þessar tvær persónur í þessum klefa meðan einhvern veginn hefur á tilfinningunni að í myndinni þá geti þetta fólk bara gert allt sem að vilt við lífsett einhvern veginn sem er alls ekki tilfinningin í bókinni
2: Já
0: Já, það er kannski, já, þetta er svona þessi von eftir hrunsárana hérna, en það bjó, hvernig það séri sér tími myndinni og kannski líka bara þú veist þessi það er hvernig aðalpersonar dýnum ekki breytist alltaf mikið þeirra út af því að hann er svo mikið eldri í bókinu þau eru svona nokkuð enn jafnaldrar þarna í myndinni
2: Já, það er svolítið já, það er svolítið svona helstu munir og eins og ég kom til Sovjetríkjana nokkrum sinnum var náttúrulega miklu yngri þá og svona en það var svona það svolítið erfitt að segja þegar Sovjetríkun var veit að þarna er svona svona hardræðis kerfi bara allstaðar og eins gott að haga sér svo að maður og aftur að móti að þetta er svona Rússland í breytingum er í, og þá er þetta þó að þetta er Rússland en samt þetta er allt öðruvísi tilfinning og svo er einmitt þau eru nokkuð veginn jafnaldra en það var þessi eldri byggingaverkamaður sem er líka greinilega svolítið alkoholiseraður og svona hann þetta er allt öðruvísi típa í raun og veru þó að þessi strákurinn og vera eitthvað vera hálfgerður rutti til að byrja með en þetta er mjög fróðlega af honum þetta er náttúrulega eins og þegar ég er ekki alveg sammála með þetta er sammála því að þessi bók er ekki algjörlega vonlaus en þetta er samt svona mjög tvær ólíkar manneskjur sem hittast þau þurfa að deila sama klefa og stelpan reynir að tala við vagnvörð eða umsjónamannesku að reyna að múta vagnvörðina það gengur ekki í bókinni og svo situr hún uppi með þennan gall þarna í sama klefa og smám saman það byggist samt svona einhvers konar virðing jafnvel traust jafnvel svona vottur af einhvers konar vináttu væntum þykju og þetta svona eiginlega myndi segja að þetta einmitt þessi stóra svona fríðarbóðskapu sem í bókinni að jafnvel með ólíkustu manneskur geta læst að treysta hvað öðrum og geta borið virðingu hvað öðrum
0: Já, veit það Maður fórum þetta að hugsa, þú veist, þessi kalls sko einhvern veginn að núna tímum Me Too hann komin eftir alveg sami ekki heldur en jafnvel bara fyrir tíðar svo ég tala ekki 2006 sko
2: Já, já, Me Too og svona nú skal ég segja ykkur svolítið strákar mínir að sko í þarna í sovjettímanum og svo eftir svo var, fór eftir sovjettímanum ég fór til Eistlands og einhvern veginn mér var ljóst að ég held hversu mikið það sem sýtur í rúsneskri menningu en hjá Eistum var mér fannst alveg greinilegt að þó voru svona hlutverk kynjanna höfðu verið í fristi í fristihófi þarna í sovjettímanum þetta var bara eins og koma sem maður þekkti kannski frá úr bókum og bíómyndum svona að það var ættatisess að karlmenn þeir eru sterkir og þeir eru svona herramenn gagnvart konunni og konan á bara eiginlega að segja já og amen og vera sæt og ekki vera til vera með neitt vesinn og þannig var það allavega með svona eftir í Eistlandi og það er líka það sem ég nú þó ég kann smá rúsnesku en ég skil eistnesku með betur og ég skildi meira að hvað var að gerast í kringum hann. Þetta svona, það svona Me Too og allt svona þetta ég held að sé á venjulegu rússum þetta bara eitthvað mjög framandi. En það náttúrulega Rússland hefur alltaf verið stórt land og það kannski svona mér með að háskólafólki í Pétursborg er allt annað heldur en einhver staðar í sveitinni í Miðrússlandi þetta er stórt land en yfir höfuð myndi ég segja að svona jafnréttis bara átt að er það eitthvað ofan á brauð
1: Já, svo myndi ég reyndar vilja taka fram að bókin sjálf þannig að Gleði nr. 6 er mjög hún mjög feminísk myndi ég sem segja hún þú veist, það ekki hún það alls ekki bæði sko ekki verið að svona fela ógeðslega svona hvernig kallverði getur svona byrst í svona mjög ógeðfelldan hátt en það líka það sem sko kannski mikilvægt að hún aðalpersonan hefur alltaf svona getur bæði orðað þetta fyrir sjálfur sér og svona fundi leiðir fram hjá þessu og einhver liti sko þá textinni að láta þennan svona kartfusk sjá sjálfur hvað hann svona bara astnalegur og líka en það sem svona annað sem sérst, mjög mikilvægt í þessu líka sérst, að nú vil ég vil ekki eyðileggja flottið fyrir þeim sem að ekki lesa bókina að það allavega svona ég velti því fyrir mér á sínum tíma að þetta sérst, plott sem hún þessi svona saga sem hún einhver leiti að flýja frá að einhver leiti svona saga þar sem svona persónur svona gengu yfir svona ákveðin mörk í kynferðislegri hegðun ég ætla að segja að hún er ekki berorð þannig sé, það er ekki svona þannig svona sem situr á ímanni við bókina en en það er semst eina, það er svona hvernig svona personur sem hún er unni semst, er ekki þarna í þessum lestaklefa heldur þarna í, sem voru í Moskvu sem, sem hún er að fara í burt frá það er svona, þú veist það er er svona doldið svona sett fram og svolítið, hvað sé, blendin hátt og annað er líka annað sem er sem það er ekki að svona versta ofbeldis atriði í myndinni í bókinni er sem sagt atriði þegar allar sem ég man eftir er þegar sem sagt personan Mítka sem okkur er ekki í kvikmyndinni er sem sagt er verður fyrir árás í og það er svona og einhver leiti þá held ég að þess að ég ætla að tala fyrir hönd Rósu Líksum sem ég hef aldrei hitt en svona eins og ég hugsaði að þá var þetta svona þú veist þá var þetta einhver leiti var hún að svona að setja þetta fram alltaf þannig hátt að svona hvað sé að svo við notum tungutak sagt, nútímans að svona eitruð kallmennska er jafn hættuleg fyrir kallmenn það getur verið jafn hættuleg fyrir kallmenn og konur og þetta var svona og þó að þetta sé sko og þú veist og þó að MeToo sé svona nýleg bylgja þá er þessi umræða náttúrulega miklu eldri og líksum sem þetta er alveg að takast á við hvað sé við ofbeldi, kynbundið ofbeldi og svona og það hvernig konur þurfa að fast við svona erfiðar aðstæður og hvernig hérna, geta brugðist í því og hún gerir það alveg snildarlega og þetta er okkur eitthvað sem er eiginlega valla í myndinni og okkur í myndinni þá er sagt, þá er það svona mjúkur og svona sætur finni sem reynist vera svona mesti svona sem einnist vera svona sé, með svona einhverjum svona já, fer svona mest út af sporinu svona moralst séð og hérna
2: já ég held að þú ert áður með þetta svo að þetta er mjög feminísk bók Glefi nummer 6 og ég held að það hefur fylgt Rósu alveg frá byrjun sem sett í hún byrjaði með svona í svona smásögum eða örsögum mjög myndrænum sem svo er stíl er það er eitthvað og tilfinning það er eitthvað sem minnir mig hann Kirti Eriasson svona en þetta er svona það maður bæði miklu meira ofbeldi og svona kynbundi ofbeldi hjá Rósu og hún er sem sagt að lýsa svona alls konar já, ofbeldi og kynbundi ofbeldi í sögum sínum sínum að þetta er svona já, og einmitt í tilgangi því að segja að hvernig já koma fram með svona skilabóð eins og þú sagðir að svona eitur karlmennska er hættuleg líka karlmennum sjálfum sko.
0: Og hérna það er svolítið kannski pínur um að sér í Östurörbu mjög miklu mæla milli svæðan það var svona þá svo margt sem var í frosti og þegar það aftýðist þá aftýðist það einhvern veginn mjög misra sem að kannski útskýri pínur svona munin sem er núna þú veist, það er kannski búið af því það semst að sko efnaðismálum þannig að þau er orðin eins en það er svona ákveðni kulturhluti sem er einhvern veginn áfram já annarkvæmst ekki alveg af því þetta er úr semst að bara í frosti en þá sko
1: ég man þegar ég var í Litháin 2014 þá hérna sagði okkur að svona litháinst var svona á ljóðahátíð og var eitt litáíska skaldið sagði að svona munurinn á ríkjunum sem voru sovjetlýðveldi og þeim sem voru bara svona hluti af Varsjóbandalæginu er að sem sagt, þegar þú varst í sovjetríkjunum þá var miðjan bara Moskva Mm-hmm. Þannig að og allt annað var, og kannski á Pétursborg kannski líka, en allt annað var svona jaðarinn. Mm-hmm. Meðan þegar þú varst í þessum hinnum ríkjum, þessum vassabandalega ríkjum, þá voru svona miðjur þar. Mm-hmm. Og einn hluti af þessu sem hann sagði að var að þess að þegar þú svona hefur einhverja svona miðju þar sem svona fólk svona dregst saman og getur svona skipst á skoðunum og svona og svona hefur einhvers konar sko kannski ekki, ég held að nú ekki að tala sérstaklega hugsanafrelsi, heldur meira svona svona þú getur þú færð inn nýjar hugsanir og getur hugsað nýjar hugsanir á einhvern hátt sem miklu erfiðara þegar fólk á jaðrinum og er bara að sagt, í samskiptum þá við miðjuna og fær svo eitthvað tilbaka frá miðjunni. Mm-hmm. Og það var hérna, þannig að hann sagði að mitt að það væri rosalega, það hefði bara tekið svona mikinn tíma í Litáin að byggja upp einhvers konar miðju svona, það, og þá loksins gátt þau komist að stað meðan sko ríkin svona þessi eins og Tékkland eða Pólland voru og Rúmeni eitthvað svona gátu bara byrjað svona bara svona strax þegar múri var hrunin.
0: Og hérna það er einmitt sko talandi hvað Rússland er stórt einmitt út að vera sig og svona þetta uppaldunum minn í bókinni var sko hvað er mikið ferðasaga að það voru svona þegar hún yfirgefur hérna bor, þá er oft einhverju kafla sem eru svona bara gríp niður hérna sko þá hérna þetta með eitthvað er þetta já sem talar hérna að bakir Oms Glókuborg, þreytta gamla erði Oms, glefta barskóinum yfirgefinu ungdómnum að bakir fangelsin þar sem hann útlæði ungi Dostojevski var restum dáin að bakir mannsaldurskumis lífsvanna styttana Dostojevski að bakir höfuborg fýtlega ríkistjónar Kolchaks og svo heldur þú svona áfram sko, stundum í hálfa síðu, stundum í tvær síðu sko. Og þetta var svo fallega bara svona, þú veist, lyftur myndir af einhvern veginn borginni bara þegar að lestin að fara. Og svona sem ferðasa, ég meina, langaði ykkur að bara að skella ykkur að koma með það?
2: Já, þetta er svona tilfinning á svona lestaferð þegar landið svona þýtur fram, já, og
1: já, hérna, ég ætlaði að segja einmitt að það var okkur eitt svona sem það, því að ég flytist til hérna Finnlands 2014 í fyrst sem sagt, og hafandi lesið þarna klefa nr. 6 hana, 2013 þá svona eitt af þessum það sem hjálpaði mér að gera mér grein fyrir því hver svona munurinn er á því að vera í Finnlandi og vera á Íslandi er á Íslandi, ef maður sest upp í bíl, þá, þú veist, eins og maður sest upp í bíl í Reykjavík, þá getur maður, þú veist, lengst komist, þú veist, á, þú veist, til Raufarhafnar eða Vopnafjarðar eða Ísafjarðar eða eitthvað þannig, sem, hérna, en í Finnlandi, þá getur maður sest upp í bíl eða upp í lest og bara farið til Kamchatka. Þú veist, það er til Mongólíu eins og í bókinni og það er einhver svona þannig að þú veist það er einhvern veginn svona ákveðið frelsi sem reyndar, ég verð að segja að, og kannski Tapio getur talað betur en ég er að sagt, frelsið á Íslandi er að maður getur sest upp í bát, þetta ferðafrelsi og raunni farið hvert sem er en það er svona það er miklu auðveldara að setjast upp í lest heldur en að setjast í bát. Svo, nú tala ég einhver sem er mjög sjóveikur, þannig að það er svona, það hefur áhrif.
0: Nei, menn, það er bara norðurna sem siglir, það er ekki margi bátar.
2: Já, það er sagt, já, og það er svona, það er, maður þarf hafa meira fyrir því að fara af landi brott. En það er náttúrulega, maður getur farið á bát, en það er samt einhvern veginn, í nútíma heimin það er fljótlegar að fara með lest eða jafnum með bíl.
0: Mm-hmm. Kanski eitthvað að spá, hvernig fannst þér Tapjórna bókin og endur spegla bara þess hérna samspil þjóðana bara og það að tala bara hvernig þau voru í sávitinu, þú veist var fólk mikið að fara á milli eða var þetta mjög lokað eða hvernig var það?
2: Það var svona sannig mjög lokað og maður gati ekki farið þarna eins og maður ferðast í vesturlöndum að maður flýgur til Berlínar og tekur svo lest þaðan einhver staðar og heldur en það var svona allt maður þýtti fá að vegabréfsáritun og leiði og það var mjög erfitt að þetta var helst svona hópferðir sem komust en ekki svona einstakslingsferðir svona hingað og þangað þetta var mjög lokað þetta þessi tilfinning járntjaldið var bara eiginlega, þetta var ekki kjaftað, þetta var svona lokað og sem svo var alltaf að fara, ferðast þar var eftir svona ströngum frekar ströngum reglum svo var náttúrulega finna svo stunduðu við Sovjetríkina skona vískipti og það var eins og eitt var að þeir voru að byggja svona bara hús og verksmiðju og svona fyrir Sovjetríkin og það var eitt svo að þeir gátu svona aðeins séð þetta venjulega líf og komist og svo var eða svo var í heimabænum mínum það var skipasmíðastöð og svo voru rússneskir eftirlitsmenn sem voru nú en það var allt annað þegar en að umgengast við Vesturlöndum eins og maður til Svíþjóð að maður tekur bara ferju yfir og skreppur til Stokkóms og ekkert svona vegabréfsáritun eða neitt svona kjaftæði Þetta var tvennt ólíkt.
0: Ég mani með þetta sá fyrir nokkrum árum ég með síðan Dovlatov um skaldi Dovlatov og sem gerði 60 eitthvað þar var ég með hérna svona reglulega kom einhverju finnar til landsins og voru með einhvern svona góðan smiklvarning hérna fyrir þá hérna annarkvort var það eitthvað áfengi eða hérna sokkabuxur eða eitthvað fjandinn sko.
2: Jó, það var viðskiptin voru þannig að það var svona vestrann dót sem var seldist svo mjög vel á svörtumarkaðnum í Sovjetríkjunum eins og góðar gallabuxur, sokkabuxur, allt svona og meir að segja, já, svona vestræna sígarettur eistartur vildu fá kaffi líka en það er svo náttúrulega finnar aftur á móti við gáttum þessu gáttum ekki flutt áfengi með sér aftur heim, þannig að þau þurftu að trekka það á stan En það var oft svona eins og að maður var með nokkra sokkabuxur og gaf hótautjónunum og fekk svo bara einhver svaka máltíð og kampavín og armenskt konjak með matnum og eitthvað svoleiðis. Já, þetta er Já, ég stundaði ekki mjög mikið þetta en það voru svona tröllasögur um svona að koma var svona að skipta gjaldeyri á götu eða selja nokkra sokkabuxur og gat svo djammat bara eða borða bara allt kvöld. Mm.
0: Það eitt sem ég hjá eftir sem að kannski hefur meira eftir núna náttúrulega bara á stríðstímum og hérna þannig að kemur stundum upp í honum svona kallinn er svona rúst svona heimsfeld ára sko kannski og það alltaf pínu takt með fyrir Rússland sko. Og það einu staða sem hann segir bara hérna og allt þetta ætti að vera allt þetta ætti án þess að spara pyntingamöðurinn að skikka til að vera venjulegi rússar þeir þurfa föður höndur játni og það að tala sko um allar hínar hundra og eitthvað þjóðunar sko og hérna þannig að svona já, kannski finnst ykkur hún vera hérna hvað kannski segja tíma bara núna, svona talin tíma
2: þetta föður hendu úr járni
0: já
2: veit ekki hvort segjum að það náttúrulega hættulegt að vera með svona áhæfingar en ég hef mér skilist það að í Rússlandi hefur svona já alveg sama eins og kannski í enskumælandi fólki eða í frönskumælandi fólki það eru sumi fólk eða okkur enska fólki það er svona aðeins betra en aðeins þetta er aðeins í rússar og eiginlega þetta aðalrússar eða moskvurússar þeir halda að þeir eru setna kjarnin og hínir eru svona undirmálsmenn eða einhvers konar annars og þrýfja flóks og eins og þessar slavnesk fjölskylda með hvítarússum og ukrænumennum mm-hmm. sem var en það samtlunan að það svona moskvurússar sem stjórna og tala helst sem sagt reyna rússnesku og eins og Sovjetríkjum að það var rússneskan var ríkismál þó að Eistar og Lítáar fengu sem satt að læra á sínum að allir þurftu að læra svona rússnesku og allt var svona já, þannig að þeir eru það eru svolítið svona þjóðernishroki og svona og Trump í rússum eða hefur nú verið og ég held að þessi eins og þetta nú síðasta stríðið árás til Úkraínu er líka það holdgerfist þar aftur að þeir reyndu bara hrifsa Úkraínu til sín og aftur en það gekk bara ekki.
1: En já, það er náttúrulega það var ekki lengi að lesa í rússnesku bókmyndum til að lenda í þjóðdisroka en eins og í öllum svona heimsvelda bókmyndum þá eru nú líka til rithöfundar sem hafa díla við þetta svona mjög kritísk mér dettur í hug þarna nú man ég ekki hvað sagan heitir að hún svona löng smásaga eftir þetta eiginlega svona novella eftir hann hérna Tolstói sem heitir held ég Hadji Múrat held ég nú geti ég verið alveg að fara rátt með þetta sem er hérna hérna þar sem er um átök hérna rússneska hessins í Kákasusfjöllunum að við minnir og þar fer rússneski herinu í miklu offorsi og þar talar Tolstói bara um það að þarna sem sagt að eftir þetta þá muni fólki sem þar býr aldrei líta á ég man ekki hvort að segja bara beint út að það muni ekki líta á rússa lengur sem manneskjur sko. Mm-hmm. Þannig að þetta er alveg í rússnesku bókmyndu þá er þetta er líka alveg til svona þar sem þeir tala gegn þessu en svo náttúrulega gaf Tolstói sjálfur verið alveg svaka svona þjóðunis roka gikkur alveg svona inn á milli þannig að það er einhvern veginn þetta er ekki þú veist það er ekki einfalt að skipta rithöfundum niður í góða og slæma rithöfunda á þessu leiti mm-hmm. en það er náttúrulega en þetta er náttúrulega þú veist þetta er heimsveldi sem hugsar ennþá sig sem heimsveldi og það til dæmis að það er það sé að þú veist hugtak í, sem rússar nota sem eru svona hvað segja hinn útlöndin sem eru svona nálægu útlöndin og það eru sem sagt eru löndin það sem svona sem rússar líta á sem svona sína sem einhver sko já sem svona svolítið svona aukaleikara í þeirra í þeirra eigin sögu sko og þannig að það er alveg ennþá mjög sterkt í menningunni og eins og þú veist það þið skildu bara þú veist það að

Góðan daginn, velkomin í menningarsmygl, bókarsmygl, sem samt pínu bíosmygl og þegar við erum að fara að fjalla þessa bók, Klefi nr. 6 eftir Rósu Leiksson,

0: svona óhjákvæmilega þá fer maður svona að hugsa um allt hið versta sem gæti gerst eins og fyrstu svona tvær vikurnar þá var ég svona vissi alltaf hvenær næsta flugvél væri að fara til Íslands og ég geti komið konu og börnum í bara fyrsta flug og hérna ef allt færi á versta veg þannig að þetta er svona þetta er rosalega svona erfitt samband fyrir svona þjóðirnar hérna í kringum Rússland og svo Rússland sjálf eða það er svona náttúrulega mín tilfinning sem svo aðkomunaður
1: og þetta kemur eða fram minnir mig í bókinni þannig að svolítið byrjun þegar sko þegar kemur ljósat konan frá Finnlandi og það einhvern já að þá það manninum finnst að skára að hún svona alvöru útlendingur að hún delur þá upp svona helstu fordóma rússa í garð annarra þjóða sem í Sovjetríkjum og þessu tjúfena konur að þetta barnamaskinur og eiturlifja salar og latneskar konur og eistar þetta eru eiginlega bara helvitis fasistar sem skrifa líka með latneskum stöfum og það engin leitarmál í þeim þetta svolítið myndilegt ekkert leitarmál að það fyrir að rússa það verður að vera eitthvað hul eitthvað dulrænt að það er dæna, þetta leyndarmál er svona vestræn manneski sem er svona blátt áfram og segir bara eins og hvernig hlutin eru það er hundleiðilegt engin svona ráfgáta
2: Hérna já, herðu Tapio þurfti að þjóta en ætlum að fá Kára aðeins til að mæla með nokkrum fleiri bókunum finnandi
0: Ég vil endilega mæla með innfjörðum eftir hann Tapio þarna aftur ljóðabókinni hans sem ég ritstýði og ég bara virkilega hrifin af þó ég náttúrulega hafi sé ekki alveg laus við að vera tengdur þeirri bók en ég mér langar að mæla líka með hérna þremur bókum sem Lárus Már Björnsson þýtti og með sérst úrvali úr ljóðaþýðingar og það er sérst heita voraldir veraldir og svo vargaldir og þetta eru sérst alveg mjög fínar ljóðaþýðingabækur það eru illfáanlegar en það er hægt að fá þær á bókasöfnum og ég mæli með svona, að því að sérst, það sem eitt sem er svo áhugavert við finnskar bókmyndir fyrir okkur Íslendinga er að finnar svona eins og Íslendingar, þá erum við svona hluti af svona norrænu bókmyndum og norrænu menningu en þeir fá inn, þess að þeir hafa fengið inn í bókmyndakerfi svona allt aðra ströma heldur en í skandinavísku löndunum og það er mjög þannig að það er oft mjög allt annars konar efnistök og stíll og áferð á finnskum bókmyndum og sérstaklega kveðskap finnst mér. Þannig ég mæli alveg að fólk hafi upp á þessu bókum. Þýðandinn hétt Lárus Már Björnsson og þær kom út held ég einhvern tíðan í kringum aldamótin síðustu minni mig og ég mæli alveg bara mjög indrið með að fólk verða sér út þær og svona sérstöku uppáhaldi hjá mér er vargaldir sem er ljóð finnskra skálkvæðina og hinnar bækundar eru líka mjög fínar og þannig að það er og svo náttúrulega erum við með tvo alveg frábæra þýðendur yfir á íslensku það er Sigurður Karlsson sem þýtti Glefa nr. 6 og svo Erla E. Völudóttir og ég mæli líka bara með að það er hægt að fletta þeim upp á

0: leiti.is og þá færum maður bara rosalega bara gott úrval af nýjum finnskum bókmyndum til að skoða og líka barnabókum ef að það vantar eitthvað svona nýtt og fest fyrir börnin og heimilinu þannig að hérna þannig ég vildi bara svona já koma þessu að
1: Já ég var með að hugsa sko þýðendurnar þau tvö hérna Erla og Sigurð að það var bara skemmtilega svona pínu sprenging í hvað kom ekki að finnskum bókum út á íslensku og maður skynja það væri bara fyrst núna það að við vorum skemmtilega að koma tvo upplega þýðendur sko og hérna þeir kannski að vissulegði stýra dóttið bara hvaða minni tungumál komast til íslensku hvað ekki það bara að það sé að þýðandi sem maður hefur hérna ástríðu og dugnað sko
0: Já, það náttúrulega alveg rétt og líka eins og snýst þetta líka svona um hreinlega það að það út af því að við erum í bæði norræn lönd þá eru svona sjóðir sem hægt að sækja um og það svona tiltölulega auðvelt er þetta að sækja um svona ferðastyrki svo að höfundar geti heimsótt landið og svona þannig að einmitt að í svona tilfelli Finnlands þá var svona þá voru sko fullt af kerfum fyrir hendi til að efla útgáfuna sem var nákvæmlega þá komu þegar þýðendurnir komu þá höfðu þetta til að svona ganga að mm-hmm. og hérna en það bæði alveg gert alveg ótrúlega mikið af bara já það þýtt rosalega mikið af flottum bókum og bara bæði rosalega fínir þýðendur. Ég hef aðeins, ég svona eftir því sem ég verið að læra finnsku sjálfur það hef svona aðeins verið að þýða en ég það svo hægt að ég ræð ekki, ég ræð bara við að þýða ljóð bara því að það tekur mér svo rosalega langa tíma að þýða að hérna, að það svona skiptir einhver máli að textin sé erfiðari að því hérna, að því að hversu mér svo hérna lengi að þessu en hérna en þannig að ég mér finnst alveg frábært hvað þið hafa gert mikið bæði tvö
1: og með þessum orðum þá bara hverjum og þið getið tekið ykkur farmið klefa nr. 6 annarkort bókin eða myndin eða bara helst bæði og bara kæra þakkir fyrir okkur og þangað til á næsta samdag
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? samstöðin.is Góðan daginn og komið í sæl og verið velkominn í friðarviðræður á sunnudagsmótni á samstöðinni Við ætlum að bjóða upp á mótmæli í morgunkaffinu, með morgunkaffinu og líka smá bakkelsi. Mér langar nú til þess að með tíð og tíma baka sjálf og hafa eitthvað svona eitthvað andófs element í bakstrinum en ég nú bara í svona einhverju mainstream bakkari hinga til. En ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnar góðar konur, baráttu konur til margra ára. Það Ágústa Oddsdóttir kennari og myndlistakona og hún situr í stjórn varaformaður umhverfisvaktar við Hvalfjörð og hefur verið eiginlega beitt sér í náttúru verndar baráttu bæði í Káranjúkum við þekkt var baráttennar fyrir sandinum svona eitthvað sem margir höfðu ekki alveg átt að sjá að lægi mikil verðmæti í sandi og síðan hefur hún verið með Ragnheiði Þorgrímsdóttur bónda, kennara og dýravendurna og náttúruvenda sinna og formanni umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð og já, þið hafa verið að berja saman í eiginlega við stór iðnaðin eiginlega bara og ekki bara stór iðnaðin heldur eiginlega allt kerfið í mörg ár og ég man eftir þessu maður man eftir þessu myndum fyrir mörgum árum af hrossunum í Hvalfirði sem að mistu tennurnar út af flúormengun og veiktust og varða aflífa þetta voru mjög sláandi myndir, sláandi tíðindi og síðan líðu árin eiginlega og mér langaði til að byggja ykkur að segja mér frá hver eiginlega staðan á þessu máli núna, hver eiginlega svona hvað snýst þetta, kannski bara fyrir þá sem eru búin að gleyma því eða hafa ekki heyrt það áður þetta hefur nú ekkit farið hátt undanfarin ár sko, þessi umræða og svo finnst mér líka dálítið áhugavert að fá frá ykkur svona pínlutla skýrslu það hvernig upplifum það að vera í baráttu við kerfið sko, það að segja þessi opinberu kerfi og þannig að það ekki bara sem sagt áliðnaðurinn og þessi stórfyrirtæki heldur líka líklega þessi opinberu kerfi og kannski sveitafélög eða sveitungar eða bara já ef þið get að því að við erum nú svona svolítið að fókusera á þennan mótmæla anda þessa mótmæla menningu okkar en þátturinn tekin upp á föstudegi og það alþjóða baráttudagur kvenna í dag 8. mars og þessna langaði mér nauðlega til þess að spyrja ykkur fyrst svona baráttukonu hvernig tengist þið þessum degi eða hvernig tengist þess, kemur þessi dagur fyrir ykkur
4: Má ég byrja?
3: Já,
4: þetta náttúrulega hátíðsdagur og bara til hamingju með daginn
3: Takk fyrir
4: Ég kynntist þessum degi eiginlega fyrst út í Oslo 75, 6, 7, 8 þá var ég sem sagt í göngu þarna á 8. mars á samt minni litlu dóttur og það var svo mikið stemning og maður bara gleymir þessu aldrei og ég áttaði mig þá á því hvað þetta, þessi dagur skipti miklu máli að hann skildi vera tekin upp af saminu þjóðanum og verða alþjóðlegur baráttudagur og
3: Er þetta ekki baráttu fyrir, er þetta ekki sko alþjóðlegu baráttudagur fyrir friði uppalega eða bara baráttudagur fyrir
4: Já, nú það meðlega bara fletta þessu upp hérna, en allavega þá hefur inntaki breyst í það sko að vera bara alþjóðlegu baráttudagur fyrir réttindum kvenna
3: Já.
4: Sem eru náttúrulega mjög víða fótum tróðin og við lifum ennþá í samfélagi þar sem að kynin fá ekki sömu laun fyrir sömu vinnu sem er náttúrulega alveg fáránlegt og mikill ljóður á okkar samfélagi en sko svo náttúrulega líka kemur inn í þetta að ég á konum mikið að þakka fyrir bara það að vera það sem ég af því að hérna þær hafa stutt mig ég undir náttúrulega vil ekki draga úr stuðningi föður mís það hafa mikill bak hjarl fyrir mig en sko ég átti nokkra mömmur og ein náttúrulega var ekta, bara mamma og síðan hérna var það ein sem að tók að móti mér þegar ég kom til Reykjavíkur og hýsti mig þegar ég var í menntaskólanum og síðan var það önnur sem tók við mér þegar ég var komin í háskólan með lítið barn og hjálpaði mér þar í 2 ár og svo var það til dæmis ein sem að frænka mín í föðurætt sem að alltaf studdi við baki á mér og alltaf fannst allt mjög gott sem ég var að gera þó ég væri kannski ekki ég veit ekki hvort henni hennum allavegna studdum við vel í baki á mér og hérna var alltaf svo jákvæð og einhvern tíma þá var ég búin að fá alveg nóg af Akranesi þetta nú lítill bær og þá sagði hún Æ, Raka mín, ég held kannski að þetta sé of lítið samfélag fyrir þig ég var nú bara glöð að hún skildi sjá því því það var í rauninni þið vitum hvernig smábæjar mórall getur verið þó að smábæjar getur verið yndislegi sko að þá það já það sem allir vita allt alla og helst kannski aðeins meira það náttúrulega afskaplega þreytandi til lengdar en sem sagt 8. mars já ég hefði komið í íslenska búningnum ef ég ætti hann en það nú ekki svo
3: Nei. En fyrir þig Ágústa hvernig að vera svona finnst ykkur þið njóta frekar virðingar eða ekki fyrir það að vera allmest í svona bara að vera í barátt konur í baráttu anda
5: ég get nú ekki sagt að maður finni það sérstaklega, bara alls ekki, endilega.
3: Frekar kannski erfitt í litlum samfélögum?
5: Já, það geti verið. Getur verið.
3: Þið eru svona spillikettirnir í staðan fyrir að vera.
5: Já, getur verið erfitt að vera í baróttu í litlu samfélagi. Það getur verið þá.
3: Já. En hérna, það er náttúrulega náttúrulega talað um, svo sem umtalað að þeir sem eru til dæmis í náttúruvernd á Íslandi að þeir svona sé frekar flokkaðir með liggur við bara hryðjuverka fólki í staðins að kannski að njóta virðingar fyrir baráttu þrekið eins og sumstaðar annar staðar.
5: Já, já, ég held að sé alveg hægt að reyna að finna einhverju svona galla á fólki sem eru með vesinn. En ég fagna degi eins og 8. mars vegna sem hann bara stuðlaði samstöðu kvenna og það veitir ekki að mjög þetta mjög gott af svona dag.
3: Og fyrir ykkur þá fer, þá fer þetta raunverulega saman, baráttan bara fyrir raunverulega kvenfrelsi, náttúrunni, dýravernd
5: Já, það bara... sjálfsagt gerir það en þessi náttúruverndabarátta sem við höfum verið í umhverfisvættinu við Hvalfjörð hún er mjög bara hún er krefst mikils þetta þungbarátta og ekki síður við kerfið heldur en við stóriðina sjálfa sko en það fer saman
3: Getið sagt mér aðeins ef að vinda okkur bara út í þetta mál hvernig þetta kom upp sem sagt þegar þú uppkvötvar þú ert hrossabóndi á sínu tíma og uppkvötvar ár í kjölfarið af hérna svona slysi sem varð okkur út að tanga er það ekki?
4: Jú, hérna
3: mengunar slysi
4: Mér langar samt aðeins að segja út af 8. mars að ég er svo glöð yfir því að vera fætt á þessum tíma og í samfélagi þar sem mamma má mótmæla og má vera með kröfur og við erum náttúrulega hérna, vitum það að það langt frá því að vera þannig í heiminum við erum í rauninni sko hérna já, við erum einstaklega heppin en það segir samt ekki að það sé allt í lagi en þó við getum mótmælt en friðsamleg mótmæli finnst mér vera svona eins og svolítið heilbrigðisvottor fyrir samfélag að þú getur komið stigið fram og sagt það sem þið finnst svo lengi sem þú ert ekki að særa eða meiða annað fólk og við höfum sannarlega nýtt okkur hennar rétt og þannig en það samt eins og þið voru að segja sko, það ekkit endilega mann, það ekkit endilega klappa kollum fyrir það sko, eða uppörfun Nei. Langt í frá sko. Og það oft sko, eins og í litlum samfélögum þá Ég get bara sagt ykkur, eitt bóndi sagði við mig fyrra, hann var náttúrulega reyður við mig þá, hans, og því hann fekk ekki að beita á landi mitt eins og hann síndist, þar sem ég var skórakt, sagði, þú ert bara á móti öllu, þú ert á móti kvalveðum og þú ert á móti norðuráli og svo bara skellt hann á mig. Og þetta er svona, þú veist, þetta er svona það sem maður búast við að fá framan í sig. En það líka, held ég, af því að sko, já við erum bara því miður ekkert komin mjög langt í umhverfisvernd á Íslandi og ég hef oft sagt á sko að það eins og fólk þurfa að sjá, bókstaflega sjá og þreifa á mengunni til þess að átta sig á því að hún sé og ef hún sést ekki þá er þetta bara allt í lagi
5: Við erum alveg mjög góð dæmi um það bara umhverfin okkar í Hvalfirði sko og fólkið það ekki að fylgjast með hvað mælast hágildi á mengun í sveitinni kring sko.
3: En það ekki líka hlut af einhvers konar svona sem sagt bara sjálfsbjargar viðleitni með slatt af afneitun að fylgjast raunverulega ekki með eða taka ekki kannski inn upplýsingar svona hættun, aðstæðandi hættu í
5: umhverfinu. Ég held að það sé raunverulega bara mjög stórt atriði. Ég held að sé bara mikil afneitun í gangi vegna sem til dæmis stóru fyrirtækin á Grundartanga. Þetta eru mjög stór fyrirtæki. Þau senda mjög mikið af efnum út í andrúmsloftið. Þau eru jafnvel með undan þá til að setja menguð efni í sjó fyrir framan versmiðunar. Þannig að hérna Þannig að það að heims að hyggja sko.
3: En þessar mælingar náttúrulega liggja fyrir, búin að liggja, liggja fyrir í mörg, mörg ár og, sko, og raunverulega ýmsa sannanir er það ekki, en samt sem áður þá er einhvern veginn, þá er þetta eins og einmitt að þið séu með vesen og þetta sé ekki, það er eins og kannski við Íslendingar áttum okkur ekki á því að þetta varð okkur öll á endanum.
4: Já, já, en sko, sko málið að stóriði fyrirtækin og þá náttúrulega sérstaklega Norðurál kom hingað, já, eiginlega bara með því lofvörði að það því sem minnst afskipt í umhverfismálum. Það var sem sagt farið með, það var einu sinni til fyrirbæri sem hétt Markaðstofa innanráðuneytisins sem að bjóð til bækling sem hétt Lowest Energy Prices og eitthvað meira. Það sem menn fóru með þetta út lönd og voru að fal bjóða íslenska orku á bara lágu verði og í þessum bæklingi stendur að þessum fyrirtækjum sem vilja koma til Íslands er lofuð hérna lágmars afskipti í umhverfismálum lágmars afskipti
3: stendur það bara í bæklingi
4: já.
3: Já.
4: Minimum of red tape
3: okay.
4: in environmental matters eitthvað svo leið sko og hérna þessi fyrirtæki er sem sagt koma svo eins og Norðurál náttúrulega er já kemur hér og gengur eftir sínum rétti í þessu og hefur fengið hann þannig að Norðurál og Elgem saman þeir sem sagt standa þarna að umhverfisvöktun fyrir útsleppi frá þessum versmiðum og það eru tvær litlar hann í viðbútt og þau sjá alveg það að ráða mannska býta sjáum á borgunum setja honum fyrir og hérna
3: mannskap þá
4: í umhverfisvöktunina þau sjá þau eru með allt utanum haldum umhverfisvöktun sem sagt hvað á að vakta hvar og hversu mikið
3: og er það þá umhverfið eða er umhverfisvernda sinnarnir sem þeir eru að vakta
4: nei. Það nei. Er umhverfið
3: já, umhverfið,
4: það er sem sagt hvað kemur mikið af flúor í gras á þessu svæði og svo framvegis og hvað fer mikið í sjóinn og svo eru birta skýrslur árlega þetta og kynntar meiri séð fyrir íbúum einu svona ári og iðjuverin hafa utanumhald þetta allt og sem sagt rétta bara umhverfisstofnun niðurstöðu mælinga eru þið sátt við það hvernig við mældum þetta og en ekki sjálfan sko baklingi sem gefin út þannig að þegar að hann kemur út þá verkfræðistofa sem að heitir Ebla búin að fara í hérna og gera þetta voða fínt sko að setja þetta á fínt upp og helst á máli sem engin skilur og hérna þar notuð óspart svona meðaltöl sko þannig að toppar í mengun fyrir hverfa inn í meðaltöl og þegar að meðaltölin eru skoðu þá kannski allt í lagi með þá voru bara undir leiðu útsleppi sko þannig þetta unnið og hérna umhverfisstofnun náttúrulega á að hún veitir starfsleyfi til þess að fyrirtækja og hún á að hafa eftirlit með þeim en í rauninni þá það bara í skötulíki vegna þess að þau eru með allt í sinni hendi og peningana til að borga og þetta við höfum verið að hamra á þessu allan tíman að þetta gangi ekki vegna þess að það svo mikli hagsmunir hjá yðiverunum að láta allt líta vel út og einmitt þess vegna hef ég orðið fyrir barðina þeim af því að ég náttúrulega ógna þessari ímynd sem þau eru að draga upp af sér að þau séu allt með allt reynt og fínt hjá sér
3: En sko
4: og umhverfisvaktin náttúrulega umhverfisvaktin búin að hérna
3: umhverfisvaktin ykkar
4: okkar, umhverfisvaktin við Hvalfjörð umhverfisstofnun allt annað fyrir bara, ég ætla bara að segja það þegar það mengunarsleysið varð 2006, 22. ágúst þá létu þeir þá vita hjá Norðuráli og það til skriflegt í bréfi til umhverfisvaktarinnar að létu vita til umhverfisstofnunar og svo framvinduna þetta tók sko að þeirra í þeirra sem sagt papírum þá kemur þetta er þetta gerast í 20 tíma sem að flúorinn fer óheftur út í andrúmsloft úr einu af þremur hreinsivirkjum og þeir láta umhverfisstofnun vita og svo láta þeir hann að vita daginn eftir og það já, og það búið að laga þetta svona eins og hægt en umhverfisstofnun segir engum frá Nei. Ekki einu sinni sveitarstjórn svo leys að af því að ég veit hvað ég var að gera þennan dag ég held dagbók svona nokkuð einn og hérna við vorum úti að girða búið til girðingu, setja niður girðingu allan daginn og líka næsta dag og við erum sem sagt þarna í þessu útsleppi af því það ríkjandi austaráttir á þessu svæði og minn bær stendur sem sagt þannig að hann lendir óhjákvæmilega þá í því sem að kemur þarna frá þessum vösmiðum en hugsið ykkur bara hérna, já, hvað að gerast í kollinum af fólki sem að vinnur svona í opinberi stofnun það lætir ekki vita
3: en sko, eitt var nú líka með mælingarnar að á sínum tímamanni þegar ég talaði umhverju stofnun þá sögðu þau að það við getum eiginlega ekkert gert fyrir en að við fáum einhverju skipum frá efveggjungum í Evrópubandalagið eða Evrópusambandi eða hvað heitir og sem viðurkendi það væri eiginlega vöntun á þau hefðu einhvern veginn ekki umboð til þess að stunda sjálf beita, mæla sjálf það væri bara fyrirtæki sjálf sem hérna, væri ábyrg fyrir mælingunum sjálfum og einhverstaðar kom þannig við ljós og var það ekki að mælingarnar eru stundum gerðar svolítið nálægt versmiðunni á meðan að kannski út sleppið eða hvað sem sagt mengunin virðist fara annað staðar þar sem að eða, þetta hljóta að vera svona þrætubækur sem að þú hefur kynst er það ekki því að þú ferð fyrir þú ferð nú fyrir dóm er það ekki dómstóla með þetta mál en hvernig sagan? Þetta 22. ágúst 2006 og fannstu eitthvað fyrir einhverju þá í girðingavinnunni eða?
4: Nei, nei, en ég ætla að segja þér aðeins í sambandi við þetta með að fylgjast með eins og í loftdreifingu að það ekki til þetta loftdreifi líkan sem að umhverju stofnun fól vesmiðunum að gera það samkvæmt einhverjum sem byrjum við fræðingi þá tekur það nokkur ár að búa til svona líkan og þá þarf að setja litla mælistöðar út allan fjörð til þess að finna hvar mengunin kemur niður öðru sér veist ekki hvernig hún berst loftið sko hún verður nefnilega fer ekki bara beint út og sjó og dettur þar niður, hún kemur gætna tilbaka sko í svona að þetta fjörður og þetta hafa vestmiðurinn aldrei gert og hafa komist upp með það hafa ekki þetta loftdreifi líkan sem náttúrulega bara grundvallar atriði fyrir til þess að vita hvernig mengun dreifist
3: og umhverfisstofnun hefur heldur ekki sem sagt,
4: Nei,
3: eða neitt annar á vegum
4: þau fá frið sko, við búin að vera þarna í sko 20, já, aldar fjórðung já
3: en hvert þá hægt að leita sem sagt, ef að þú ef þú hefur grun að mælingar og niðurstöður verkmiðunar sjálfrar séu ekki marktækar hvað gera bændur þá?
4: Sko, hrossin tala náttúrulega fyrir sig og hérna ég hef látið mæla flúor í beinum þeirra allra fyrir utan fyrsta hrossi þá vissi ég náttúrulega ekkert hvað var að gerast þau styrna upp sem sagt, það verða bara hann svo spýtudýr og ég var þessi fyrsti hesturinn sem veiktist, hann veiktist vorið 2007 þegar að grængur þess voru komin upp þá bara virðist þetta vera of sterkt fyrir dýr sem búið að vera að geta flúor allan veturinn
5: þetta sérst eftir mengunarslysið sko?
4: Eftir mengunarslysið, já. Já, það sérst að við búið að mæla í öllum hrossum eftir það og það sérst að komin svo niðurstaða að í mínum hrossum fjórfalt meiri flúor í beinum heldur en í öðrum hrossum á ómenguðum svæðum fjórfalt meiri og matalastofnun hún bara gefur þessi bara nánast fingurinn og segir þetta gerir ekki til en veit auðvitað ekki það en sem þess að þetta byrjaði þannig að fyrsta hrossið hann Garri, hann veiktist þarna voru 2007 og ég náttúrulega fæ dýrlækni til hans og þetta er úrskurðu hófsbera sem er sko hafi aldrei komið fyrir á mínum bæ og ekki hjá foreldrum mínum í þessi 50 ár sem þau bjuggu þarna.
3: Er það hrossa sjúkdóm
4: hófsbera? Já, það er þannig að þá sem sagt hafa þau trúlegast lent í of sterku fóðri sem gera verkum að gamli menni kallu þetta að fara í lappirnar sko, það er sem sagt þau vera styrð og stíf og hérna hófkvikan hérna bólnar nema það að hérna ég gat nú svo sem alveg ímynda mér það að ég slipp ekki endalaust en svo bara mánuði setna þá veikist annað og svo annað og annað og annað og þeir verðu fimm annað þetta sumar sem veiktust öll á sama hátt og ég var náttúrulega með dýrlækni sá sem að ég hef oftast notað hann Gunnar Gauti í Borganesi, hann var veikur þannig að því miður gat hann ekki hjálpa mér þarna en það var annar dýrlækni sem kom til þriggja hrossa og þá gafst ég upp sko því að hún dældi hrossin lyfjum sem gerði ekki neitt gagn og þegar ég baði hann að maður rannsaka þetta fá rannsókn á þetta þá sagði hann bara hún ætlaði ekki að gera það vegna þess að hún væri bara sjálf þess starfandi og þessi ríkisreknu dýrlæknar gætu bara gert það og þá náttúrulega lá beint við að ég talaði við ríkisrekin dýrlæknir yfir dýrlæknir hrossasjúkdóma hjá Matvælastofnun sem að sagðist ekki gera neitt nema að það væri smitsjúkdómur og þannig gekk þetta og ég bara vonaði það þarna að þetta væri bara þessi fimm hross eru bara ekki fleiri sko
3: og þú vissir náttúrulega þarna vissir þú ekkit um Nei, þetta umhverfislið
4: þannig
3: að þú bara þú vissir að þetta var þið grunaði bara að þetta væri ekki þessi hófsperra eða þetta einhvern veginn, fannst þér það ólíklegt?
4: Já, mér fannst það ólíklegt af því það hafi aldrei gerst
3: Já.
4: Á þessum bæ og ég náttúrulega bara fór á hrossin eins og ég hef gert
3: Já.
4: Og foreldrar mínu gerðu og hérna þau voru miklu dýravinir sko þannig að það var ótt að treysta því að þau var að gera hluti sem var í lagi að horfa til sem fyrirmyndar og hérna svo sem sagt kemur nú næsta ár og þá finnst mér þetta að vera svona hjaðina og ég verð bjarsin og glöð og fer að svona að hérna trúa því að þetta hafi bara verið eitthvað tilfallandi hérna á bænum en Adam var ekki lengi í paradís sko, svo bara komu fleiri veikross og þetta hefur semst verið viðlóðandi allan tíman alveg fram til dagsins í dag því að ég misti tvö hross í síðustu viku það er mjög mikið flúor útsleppi, ég veit það bara og hérna já auðvitað kemur það ekki bara á minn bæ það fer náttúrulega út um allt en það er engin önnur hrossarna á þessu svæði sko vestan við yðjuverin ekki svona að staðaldri það hafa verið þarna tímabundið en ekki svona hross sem áttu heima beilinis þannig að hérna
3: en á fólk hefur þetta ekki, hefur það verið rannsaka hvort þetta hefur áhrif á fólk
4: jú það hefur náttúrulega rosalega mikil áhrif á fólk sko en það hefur ekki verið rannsakað í Hvalfirði, það hefur verið rannsakað ellendis og flúor hérna að þið viti að það hefur verið bætt flúor í vatn til dæmis í Bandaríkjunum og það hefur orðið til mikið skaða fyrir sérstaklega sko þá sem eitthvað veikir fyrir eða lítil börn gamalt fólk að það bara sami skamtar á alla sko það bara sett í vatnið iðnaðar úrgangur reynlega til að losa sig við hann og maður bara skilur ekki hvernig í ósköpunum þetta getur gengið en ég hef verið semst svo lítið sambandi við konu sem að maður býr í Colorado sem átti keppnisross og hún var hérna í Pagosa Springs sem er upp í fjallanum og keypti þá, og þau hjónin keypti þá jörða því það þeim leist svo vel á að vera þarna upp í þessu heilnæma lofti og heilnæma umhverfi en svo fór hrossin þeirra veikjast alveg á sama hátt eins og mín nema hún var þarna bara undan en hún var nú svo heppin að hérna það fyrst skullu allar dyrann yfir á henni sko hvert sem hún fór til að segja frá þessu dýrlækna háskóla eða hvað eina þá voru allstað bara þú ert bara rugla eitthvað sko en svo hérna hitti hún hérna eða komst í kynni við sænskan vísindamann sem að hérna hjálpaði henni til að finna út með beinin og þau voru sem sagt skemmta flúor í þessum rossum og hún fór í slag og vann þetta mál þannig að það ekki lengur dælt flúori út í drykkjavatni þarna á þessum slóðum lagana en þetta svona þetta mjög mikið hita mál í Ameríku
3: með flúor, já, ekki bara gagvart sem sagt dýrum heldur líka
4: já, fólki sko já. Já. Það nú tilfelli að það til hérna það til dæmi börn sem hafa sko verið með sko flúor skemmt bein bara of mikilli neyslu flúors af því þetta efni sem að þetta rosalega sterkt efni, mikið eitur en í örlitla mæli getur að hjálpa við að styrkja til með glerung tanna, örlitla mæli en ef það fyrir yfir það, þá það fara að valda skaða og það sem meira sko það fer náttúrulega inn í blóðrásina það fer ekki bara beint í tennur og bein það fer í blóðrásina og það fer inn í innkirtlana og það trufla starfsemi þeirra það trufla starfsemi í brisi það trufla starfsemi í skjaldkirtli í hjarta eggjastokkum, taugakerfi og hérna og til dæmis hvernig það getur spil það getur spila það að vera annað efni til dæmis eins og í skjaldkirtli þá getur það flótt þóstur að jóð skiljur það er skilt jóði sko en þá náttúrulega vitum hvað gerist ef að skjaldkirtlinn fær ekki jóð og þannig sem að trufla verður til efnaskipta röskun í lífverinu sem að fær of mikið sko
5: þannig það sko eftirsóknarvert að hafa ekki svona mengandi stóriðju í miðju landbúnaðsvæði eins og í Hvalfjörðinum sem eiginlega mjög sérstætt sko að skuli hafa gerst
3: en hvað þannig
5: eru bæltur með framlega mat allt í kring sko
3: já, en það ekki við allar stóru verksmiðurnar á Íslandi er ekki landbúnaðarsvæði eða mikil byggð
5: það frekar nálægt mjög byggð
4: jú, en við náttúrulega erum ekki sko að borða af jörðinu eins og dýrin við borðum ekki gras það er það sem þau gera og lenda í menguninni ég til dæmis hef
5: það milli liður hann milli
4: sérst, já, ég til dæmis hef sko gagnvart mínum hrossum bara til þess að halda einhverjum á lífi af því að náttúrulega lærum maður í tímans rás svo þetta búið að standa í næri 17 ár þessi barátta og ég vil ekki hætta ég vil sjá þetta enda á farsælan hátt þannig að það verði sem sagt dregi úr þessari mengun eins og mögulegt hann hún skaði ekki en ég sem sagt tekji það til bragðs að hafa hrossin alltaf inn á nóttunni og þau sum hrossin sko ég náttúrulega gat ekki haft öll þegar voru svo það mörg en þau sem ég hef náð hafa inni á nóttunni þá eru náttúrulega ekki í jörðinni sko að gramsa þar að þau eru heilbrigð en önnur eru farin öll nema eitt
3: öll nema eitt ekkur,
4: já, ímynda ekkur hverslags blóðtaka þetta
3: já.
4: Og svo getið þið spurt að hverju ég ekki komin á klett
3: Og hefur Nei, þetta í 17 ár þannig að þú raunverulega ertu búin myndirðu segja að þú værir búin að standa í þessari baráttu allan þennan tíma sko meira að minna.
4: Já. Þannig að ég hef náttúrulega ekki alltaf verið á fullu sko þá það er ekki hægt.
3: Nei.
4: En sko ég var náttúrulega sko þegar ég áttaði mig á þessu með engunarslysi og að þetta hafði ekki verið tilkynnt.
3: Hvernig komst að því eiginlega eða hvernig
4: hvenær? Já, það var bara þannig að hérna ég var náttúrulega búin að ræða þetta við fólk hvað gæti verið á hrossunum ég var búin að svo, tala við bændur og heyra hljóðið og svo talaði við eitt sem sagði hérna hafðu sambandi Sigur Sigurðsson, hann veit svo mikið um svona dýrasjúkdóma.
6: Þarna, dýralæknir.
4: Dýralæknir, sem var einu sinni yfirdýralæknir einhver tíma. Ég þekkti hann ekki neitt, en ákvaða að slá á þráðinn. Mm. Og hann var strax svona áhugasamur. Og sagði bara, já, hvað segirðu, ég verð nú að skoða þetta. Og svo kom hann. Og hann lóðsaði mig í gegnum, hérna, ég lét fella þá skömmu síðar nokkur ross og eitt af þeim var ekki frá mér heldur hafði frænka mín beðið mig fyrir það þetta var hrissa sem hafði lent í slysi og hún var orðið blind á öðru auganu og hún var ekkit efnileg því hún bara sá ekki neitt þarna öðru megin og hljóp bara á þessum hvað sem fyrir var hættuleg svolítið en hérna hún fór með þessum rossum og ég var með þá þrjú frá mér og svo var hún, það voru fjögur ross og hann sér það að þau eru sem sagt það mældur flúor í öllum þessum rossum í sérst beinum og svo kemur niðurstaðan og þá sem sagt mín ross margfalt hærri í flúor heldur en hún Þetta var algjörlega sláandi sko og þá fór eiginlega boltinn að rúlla. En það var eins og að tala við Stein að hérna að segja frá þessu skilur í hérna
6: Og var það og fóruðu þá sem sagt að raunverulega kanna það. Sigur fær með þér í það að kanna hvort að hafi kannski hugsanlega orðið eitthvað umhverfisslys eða
4: Nei, þá sagði hann mér það sko.
6: Já, hann vissi það.
4: Já, hann vissi það.
6: Já,
4: það sem að tók hann við sér þegar hann sko frétti það að það væri veikindi þarna í Rossum á þessum bæ.
6: Já, já.
4: Af því þá, það var sagt frá þessu svona cirka ári eftir að mengunarslysið var komið þessi árlegi bakningur út, miklu seinna heldur í vantir, en einhvern tímann á fyrir það höfðu sveitastjórnar fólk verið látið vita. Og Sigurður var svona að fylgjast með, sko. Þannig að hann vissi af þessu og tók þarna við sér. Og svo þetta komu fleiri svo sem þurfti að fella og það var alltaf sama niðurstaðan, sko, alveg sama á hvað aldreiðu voru. Af því að nú náttúrulega vita að það eitrefni einhvern og þá safnastu upp í hérna rossum og kindum og kom. En þarna það var alveg sama á hvað aldrei mín ross voru og það var alltaf svipa magnið þeim sko hvað sem voru komin yfir títutt eða áttavetra eða hvað sko þannig að það var augljóst að þarna hafði orðið einhvern áhlaup á umhverfi sko einhvern álag af flúor
6: þannig er þið með svona frekar bara líku við eins og sannanir fyrir því að þetta tiltekna slys hafi haft þessar afleiðingar og þú ert með fagmannesku og vísindalega rannsóknir þannig að þú hefur kannski bara hugsað með þér að þetta yrði frekar auðsótt svona að sannfæra fólk þetta orsaka samingi eða hvað
4: sko ég allavega ætlaðist til þess að fólk hefði saman með hrossunum
6: já
4: ég ætlaðist til þess og sérstaklega hjá umhverfisstofnun og matvælastofnun en ég fekk sem sagt alveg herfilega útreið hjá þessum stofnunum því að ég hérna sendi semst erindi til umhverfisstofnunar hérna 2009 og þá vissi ég þetta mengunarslys það sem að ég semst fór fram og það yrði gerð rannsókn á þessum veikindum og já, en ég sendi fyrst til matvælastofnunar sem að eiginlega vísaði yfir til umhverfisstofnunar vegna þess að hún hefði gefið starfsleyfið og gott og vel ég náttúrulega snýr mér þá þanga og þar var máli í tvö ár og það gerðist ekkit nema það kom þarna starfsmaður einhverstofnar einu sinni heimsókn þegar liðið var ár og hann sagðist nú ekki hafa neitt vita hæstum og var ekki með neitt með sér ekki einu sinni penna til að skrifa með og sat hann í fjóra klukktíma í kaffi hjá mér og dóttir mér var þarna hjá mér og jú, ég sagði þegar hann heyrði Viltu hann ekki koma út og skoða hross sem að eru með þessi einkenni? Jú, hann gatti svo sem alveg gert það og svo fórum við út og hann orkendi helling og svo fór hann bara. Einhvern tíma setna sendi hann þó bréf til matvælastofnunar til dýrlæknisrásasjúkdóma og spurði um baðum álit. Hún, þessi dýrlæknir, hélt erindinu hjá sér í marga mánuði, held að vera 8 mánuðir áður en að kom svar. Og þá segir hún í svarinu, já, hún vissi náttúrulega ekki, hún vissi ekki um langtíma áhrif flúor álags á hross. Hún viðkendi það, en hún var samt tilbúin að segja það að þetta veri ekki út af flúor. Og hún hafði aldrei séð hrossin, aldrei komið á bæinn, og það eina sem hún studdist við voru lýsingar frá mér. Sem er náttúrulega bara leikmaður í þessu dæmi. Ég er ekki efnafræðingur, eða eiturefnafræðingur, eftir að sagt. En hérna, þá, eftir það, þá var þetta orðið að fjölmiðlamáli, þá var komin rúvar komið í þetta og þá allt í einu kom bréf frá umhverfisstofnun þar sem hún hafnaði rannsókn á þessum grundvelli að þessi tiltekni dýrlæknir hefði álitið að þetta væri ekki út af flúor bara nei takk engin rannsókn eftir 2 ár sko þá hérna náttúrulega var ég mér og ofsalegu vonbrigði og hérna en þá hugsaði ég nú ekki lítið matvælastofnun að gera eitthvað að því þetta er náttúrulega hún á að sjá dýravelferð
6: og hrossin eru ennþá að deyja bara er ekki svona
4: jú, þú eru veik og já og ég er náttúrulega bara í svita bæði að reyna hjálpa þeim, hjúkra þeim en þá sem sagt sendi ég erindi þangað og ég eiginlega var honum mjög grimm þá sko, ég skoraði á yfirdýrlækni Halldór Runnarsson að gera almennilega rannsókn á þessu og hann svona hum og jammaði yfir því og fjelst á að gera einhverja atvinni eins og hann sagði sko og það fór náttúrulega illa og ég segi bara náttúrulega því það var aldrei nefn meining að gera neina rannsókn heldur var hérna sama manneskja og hafði tjá sig fyrir umhverfisstofnun og orðið þessu valdandi að umhverfisstofnun neita að gera rannsókn nú að fengið til að rannsaka málið að hálfu matvælastofnunar ég sagði bara hvað í gangi, er þetta ekki háskólamenntað fólk veit ekki að svona vinnubrögð gangi ekki en ég náttúrulega gat ekki sagt neitt af því að þá hefði ég bara fengið hurðina á nefið og þannig að ég hugsa kannski er hún bara svona vísín kannski er hún bara tilbúin að skoða máli í nýju ljósi og svo meiri sig að ég gekk svo langt að ég gaf matvælastofnun 3 hross sem voru öll búin að vera veik og ég sá að þau yrðu ekki til gags þegar þetta voru ung hross og þegar hross eru búin að veikjast þá er eiginlega bara bein braut sko, mismunandi bara eftir niður á við þannig ég gaf þeim þessi 3 hross í rannsóknaskyni og þetta er svo mikið sorgarsaga að hérna ég meiri sér að flutti þau sjálf til Hvammstanga þar sem það voru felld og flutti svo sýnin sem voru tekin á Keldur þar sem að þau voru skoðið en þessi dýrlæknir hrossasjúkdóma hjá matvælastofnun hún mætti ekki á svæðið hún hringdi í mig þegar ég var komin langleiðina með hrossin í kjörru og sagðist ekki geta komið það fannst mér mjög skrítið
6: hún gat það ekki tekið á móti sínunum sem þú varst búin að hafa fyrir að
4: sko, jú, þarna var ég á leiðinni norður sko, með hrossi í kjarru ég var komin yfir Holtavörðu heiðina þegar hún ringdi og sagðist ekki geta komið mér fannst það mjög skrítið af því að þetta var sko bara alveg geirnegt hjá okkur að þarna alltaf hún sá aldrei þessi hross
6: Hún búin að segjast alltaf að koma
4: Já, svo bara tekið á móti hrossun og þarna og ég náttúrulega vissi ekki betur en að ég væri búin að gefa matvælastofnun þessi hross Hvað heldur það hefði gert? Þau sendu bara kjötið á markað að þessu veikur hrossum í mínu nafni og það bara enn eitt skellurinn sko
5: en ég, Þetta nú ekki mjög fagileg vinnubrögð sko
4: Nei, alls ekki og bara mjög, finnst mér bara ljótt sko, þannig að Já, ég var bara mjög sorgmættur þessu öllu saman og náttúrulega þurfti að harfa átt þessum hrossum sem ég var sjálf búin að rækta á besta aldri.
6: En þetta líka tóltir svona ögrandi, eða svona storkandi, þetta einhvern veginn eins og...
5: Getur alveg...
6: Þetta valla svona af gáleysi gert að hérna...
5: Manni getur alveg dottið það í hug, sko.
6: Já, svona... Það búið samþykja sem þetta að taka við hrossunum til rannsóknar... Mm-hmm. Og en það teki við þeim og þau send á matvælamarkað
5: mm-hmm.
6: þannig að og aftur var rannsókn hafna þá líklega
4: nei, svo þóttustu hafa gert rannsókn sko það var eiginlega enn verið skellur því að sko svo hérna fjast hún nú til að koma á bæinn þarna í ágúst þetta var 2011 og hún var með annan dýrlækni með sér þessi yfir dýrlækni hrossasjúkdóma og þau komu þannig í hlað og ég var sem betur fer með tvær konur með mér ennur að dóttur mín og hinn vinkona okkar þannig að það voru vitni að þessi heimsók og þegar þessi dýrlækni stígur út af bílinu og þá segir hún við mig ég hún ekki búin að heilsa mér sko ég hefði ekki þurft að kominga til að vita hvað á hrossunum hér svar nú, já, já, en vilti ekki samt kíkja á þau sagði ég, alltaf að reyna að hafa alla góða sko jú, hún var til í það og svo hún var ekki með neitt með sér sko jú, bláðu blíjan til að skrifa eitthvað, hvað þið væri feitt og það voru þarna eitthvað 20 hross sem byggði eftir henni og hérna hún óð þarna á milli þeirra og potaði í síðurnar áðin til að mæla fytu það er svona stig það er til hérna hvað skali upp á eitthvað 5 sko eitt er náttúrulega hórað og 5 er alltaf feitt sko og svo er eitthvað þarna á milli og hún hérna gafði með öllum þessa stig sko og þeir eru upp á stað og mann er búin að halda því fram að þetta væri þetta EMS sem að er heilkenni, það leggst á allt allan líkamann á dýrinu og er svipað eins og sykursýki 2 í mönnum hún var búin að ákveða þetta væri það sko
6: var það sem hún sagði, ég hefði ekki þurft að koma eða hvað
4: já, þess vegna var hún að
5: ekki sem byggist mengun sko
4: lagði svona mikla áhersla á að fytumæla sko.
6: Já, já
4: en svona önnur einkenni lét hún mikið til framhjá sér fara hún var til dæmis ekki með glennu til að kíkja upp í þau sko að skoða jaxlana en hérna
6: en nú mann maður eftir þessu myndu með mitt frá úr fjölmiðlum á sínum tíma af tönnunum á hérna hrossunum og þær hafa líklega verið komnar á þessum tíma hafa þá þegar hafa þegar birst myndir af
4: nei, reyndar ekki sko jú, en annari líklegast en þessi Jarpa Hrissa stóra sem var hann að hún var líka með svona hrikalega eitt að jaxla hún var enn á lífi sko en hún kíkti ekki upp í hana allavega þyrfti ég nú að fletta þessu upp en hún sem sagt var bara þessi með hangandi hendi með öðrum orðum sko og það svona kannski fyndna vita var það að hún sem hafði verið að leita að fytu hún fann bara 5 hross af þessum eitthvað 20 sem voru og feita hennar mati en það var ekkit að þessum hrossum þessum 5 sko, þau lifiðu í mörg ár og já, eitt er enn og ennþá á lífi þau það var allt í lagi með sko, með heilsuna hjá þeim
6: þannig að þetta EMS þessi grunur hennar þetta syndróm þarna, EMS eða hvað hétt ekki að það hann hefur ekki hún hefur raunverulega ekki fundið það hefur ekki verið rökstuður grunur hún hefur ekki fundið rökstuðning fyrir
4: í hún gaf sér hann bara og svo leitaði hún sko eftir meiri rökstuðningi bara með því að búa til sko eða hún bjó bara til hún skilaði skýrslu upp á eina blaðsíðu af lesmáli og eina af það sem hún skrifaði prosin og skráði hvað þau hefðu fytumælst það var nú all skýslan sko í rauninni sem að en hún bjó bara til svona atriði eins og það til dæmis að ég hafði lentið meiða mig í bakinn og ekki geta riðið út og bjóð það bara til, sko. Ég hafði reynda meitt mig í bakinn og það hafði bara aðrir tekið við og hjálpa mér. Og sko, þetta var svo lágkúrulegt og að það væri ekki til neinar rekstra leiðir við bæinn til að reka hross, sko. Maður ekki að reka hross sem út í gangi, þau sjá bara með það sjálf. Þau reyfa sig bara eftir þörfum. Ég það ekki allavega hann að gera hrossin gamla daga.
6: Þannig að þú hefur upplifað þetta, þarna var verið að þú hefur upplifað að sem sagt, þannig byrjuð að gera pínildi finna, já, gera lítið úr eiginlega þínum búskaparháttum og svona drepa málin og dreif með því að minnast á aðrar hugsanlegar sjúkdóma og hvernig leið þér, fórstu að halda sjálfa þú værir, fórstu efastu þín eigin dómgreind eða voru ekki einhverju þá aðrir dýralæknar, einhverju sem gátu svona stutt við þig og svona myndi á að það væri ekki bara vitleysa og þú væri bara móti öllu og
4: Jú. Ég náttúrulega fekk áfall, sko. Þegar þessi skýrsla kom, ég bara hentin upp í hillu og var þar í marga mánuði, sko. Ég sagði bara, hvað að? Og þau voru náttúrulega bara taka að mér mannorðið í rauninni, sko. Og það mjög vont. Þannig að ég bara, sko, en ég gafst ekki upp. Mér datt ekki hug að halda að þetta væri eitthvað annað. Ég var svona sjálf að mér, sko, af því ég hef verið með hrossum alla mína ævi ég veit alveg að ég var ekkert að gera vitlaust í þeirra hérna hvað segir meðferða þannig það var bara eins og það hafið alltaf verið sko þetta var allt hérna, þetta var mjög erfiðu tími mjög erfiðu sko en svo hérna gerðu þau það ekki sem ég baði að það var að taka sýni úr hérna líffærum og mæla flúor í líffærum þannig að ég fór bara og lét gera það sjálf ég fór með sýni til Noregs og lét mæla í líffærum mæstu hrossa sem voru felld og þar komum mjög háar tölur og ég fór nú að bera þetta undir menn og enginn vissi hvernig ætti að skoða þetta og yfirdýrlæknir þá var hann tilhaldurinn og svo hann gaf nú bara skítið og sagði það var ekki til neina viðminnatölu hér og það var ekki tætt að nota þetta svo bara en sem sagt, svo hélt þetta áfram svo sem voru náttúrulega sérstaklega 2011 var erfitt sumar af því það var svo þurrt og þá rignir ekki eitri niður sko í jörðina og ég, þetta var algjört basl þetta sumar ég var að reyna að halda þeim á einhverju svæði þar sem að þau hefði ekki gras þau náttúrulega svo stóla það ekki mikið þannig að þau voru að berjast og meiða sig og þetta kostaði dýrlegna og til að sauma saman sár og svona en þetta leiði nú allt saman og dótti mig hjálpaði mig mikið og svo leiði bara tíminn og hérna ég hugsaði að minn gang og ég hugsaði að ég get ekki látið þetta viðgangast nú bara fer ég í ráðherrana og ég vil fá rannsókn almennlega rannsókn og ég leitaði til þeir að bekja það var Svandís Svavarsdóttir með einhvers ráðnetið og Steingrímur Sigfússon með landbúnaðar ráðnetið eða Atvinnuveg og Nýsköpun ráðnetið eins og hét og það tók mig 6 mánuði með hvort sig að fá samtal 6 mánuði og þegar ég loksins fæ tíma hjá Svandísi þá kemur hún ekki og ég segi við ráðandi stjóran hérna, og hvað Svandís? Já þá segir hann já, var þetta svona mikilvægt? Já, sagði ég og nú vil ég fá samtal við Svandísi og það tafarlaust og síðan eftir viku þá var sem sagt samtal og var fundum með Svandísi En Svandís gerði aldrei neitt með þetta. Hún sagði bara að ég verði að nota þau tæki sem að ég hef og það er umhverfisstofnun og ég sagði hún er búin að hérna ganga frá þessu máli, hún ætlar ekki að gera neitt og ætlar að nota hana. Það verða að koma hérna ellendi sérfræðingar. Það er ekki hægt, það er alltaf dýrt og svo náði ég tali að Steingrími og þá er ég búin að hérna bara egna sjálfum upp í það að vera rosalega árásagjörn og hérna var með þarna náttúrulega glæri sýning og messaði bara yfir honum umgja Steingrímur hann náttúrulega bóndasonur og það bóndi í honum og hann sagði bara við verðum að gera eitthvað í þessu og hann sem sagt svo var haldið fundur með fulltrúum frá umhverfisstofnun og umhverfisráðuneytinu og úr landbúnaðarráðuneytinu og þar mætti ég líka og alltaf voru einhverju góði með mér dóttir mín oftast og fleiri sko úr umhverfisvaktinni sem það voru orðin til og hérna og það var ákveðið að það væri yrði gerð úttekt á þessu og svo náttúrulega leið og beið og ég var orðin óþolinmóð og hringdi í ráð

0: Ég sagði að ég vil fá erlenda sérfræðinga í þetta. En það, því var bara alveg hafna, sko. Það alltaf dýrt, sko. En ef þú getur bent á einhvern annan til að vinna með þessum aðila sem við erum búin að finna, þá það í lagi.
1: Var þetta nokkuð aftur þessi sama kona þetta sem fór á milli umhverfisstofnunar og...
0: Nei, nú var hún sko... Nei, þetta, Nei. Var, þetta voru bara hérna, starfsmenn landbúnaðarráðuneytisins eða atvinnuvegaráðuneytisins sem að voru, ég var hann að tala við og hérna, eða þetta var ráðuneyti stjórinn sko, Kristján Skarphéðinsson hérna og ég hringdi Sigurð, Sigurðarsson dýrlækni og spurði hvort að hann veri til í að fara í þetta vinnuteymi og vissi þá hver hinn aðilinn var, það var Jakob Kristinsson hann er hérna eiturefna sérfræðingur og prófessor emeritus og þeir urðu sem sagt, það teimi sem vann þarna í næstu þrjú ár að skoða hrossin og þeir voru mjög oft hjá mér og þeir voru líka afla gagna annars staðar frá, til dæmis úr hrossum í Skagafirði og víðar og þeir voru náttúrulega bara alveg frábærir og sko, svo gáðu þeir út skýrslu 2016 sem var í rauninni bara áfangaskýrsla því það þetta rannsóknir var ekki búin og þá vildi svo skemmtilega til að ég fekk ekki að sjá þessa skýrslu mér var ekki boðið að koma í ráðuneyti þegar hún var kynnt þannig að ég var nú ekki kátt með það en sem sagt ég fekk nú að sjá hana svo og var þá sett bara á sama bekk og Norðurál við fengum hann á sama tíma Norðurál var mjög vel vakandi yfir þessu öllu saman og fylgdist með og var, það voru menn óhressið með það, þeir skildi ekki fá að sita þess að fundi þetta í ráðuneytinu sko mengunaraðilin með mér, ég varði náttúrulega að sita þannig því ég var umsjónarmaður hrossana og sáum allt sem snerti þau sko þeir létu svona, þetta er svona þeirra hérna afstæða sko, þeir eigi að vera allstæðar en hérna Það sem gerist svo eftir þetta var það að matvælastofnun réðist harkalega á þessa skýrslu og þá náttúrulega Sigríður Björnsdóttir sem að ég hef ekki nafngreint fyrr sem er þessi dýrlæknir svo sjúkdóma og fann henni Marti foráttu þeir svöruðu svo fyrir sig og hérna kváðu niður að mínu mati þá gátu þið svarað öllum hennar atriðum sem hún gagnrýndi enga síður þá var sem sagt matvælastofnun ekki tilbúin til þess að bakka með eitt eða neitt sem að þessi Sigríður hafi sagt EMS í hrossunum en þarna sem sagt sína þeir fram á það að þarna eru sem sagt rannsóknir sem hafa verið gerðar út heim sko það sem að sína fram á að hérna flúorinn hann hefur áhrif á brisið að hann hefur áhrif á insulín, hann hefur áhrif á sykur í blóðinu og ruglar hérna þetta kerfi sko þannig að það framkallast einhver áhrif sem að líkjast sykursýki 2 en eru ekki að þeirri ástæði þeir eru ekki út af sterku fóðri eða skyndilegu breyting á fóðri heldur út af því að flúorinn er að fara inn í þessi líffæri
1: þannig að þessir fagmenn þeir hafa í þessar rannsókn slegið út á borðinu þessar tilgátur sem hefðu komið upp EMS ofstert fóður og hófjaðra eða þetta það hefur verið slegið út á borðinu raunverulega vísindalega
0: já, þeir voru hérna að því en þrjóskan var svo mikil hérna í matvælastofnun hún hefur aldrei samþykkt þessa áfangaskýrslu
1: Og hafði hún vald til þess að samþykja ekki álit þessara fag aðila.
0: Hún tekur sér það vald. Og svo er hennar svo mikil skrípaleiku í gangi hefur verið á milli umhverfisstofnunar og matvælastofnunar. Þetta eru svona kallað sér systurstofnanir sem er náttúrulega alveg fáránlegt sko. Ég meina þær eru að skiptast á upplýsingum og þær unnu virkilega illa saman þarna sko. Þá sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar hún náttúrulega ég læti hann að vita að þessi áfangaskýrsla sé komin út og hún sé og sendi þeim hlekkin og svo leið sko og það er sveitarstjórn meiri sé að reyndar ekki sveitarstjórn heldur umhverfisnefnd bara fékk þá Sigurð og Jakob til að koma og segja

0: frá sínu niðurstöðu og svo sent bréf til umhverfisstofnunar hvað eigum við að gera, eigum við að breyta einhverju í umhverfisvöktun eða hvað og þá sendir umhverfisstofnun bréf til matvælastofnunar og segir hvað finnst ykkur það eigum við að gera eitthvað með þetta og þá skrifar yfirdýrlækni bréf og Sigurborg Daðadóttir það sem stendur að það þurfum við ekki að rannsaka hrossin á Kúldalsá meira punktur en sko svo varandi þennan ég líki koma einhverju maður
1: þetta náttúrulega spennusaga sko, við erum nú aðalega að tala þessa en tíminn hleypur svo hrossum frá okkur en við viljum, verðum satt til að vita þegar hún skrifar þetta þetta það þurfi ekki að gera og þetta hefur og, henni hefur verið lítið eitthvað
0: já, það stóð aldrei neitt annað til sko. Þetta var bara svarið sem þið vildi fá segi ég sko
1: en þessar stofnanir, matvælastofnun, umhverfisstofnun þetta eru opinberar stofnanir sem eiga eiginlega að leyfa okkur, almenningi og þá dýrum, fólki og dýri landinu að njóta vafans væntanlega gagnvart ýmsum hagsmunaðilum en þær gera það þá ekki af einhverjum ástæðum og þú telur það jafnvel að það sé vegna þess að ríkið hafi skuldbundið sig á sínum tíma í þessum í samningi við stóriðina að þá hafi þessu verið lofað að það myndi ekki verða mikið vesen út af umhverfis spjöllum og það sé raunverulega dýrari eyður heldur en við þjóðina eða sem sagt
0: Já.
1: Tryggðin við stóriðina er meiri en tryggðin við þjóðina
0: ég held það
1: og dýrin
0: og hérna sko af því að sko umhverfisvaktin en að vil ekki koma inn hérna inn á borð ég tala svo mikið að þarna sko það breyttist allt þegar umhverfisvaktin var til sko fram að því eins og ég segi þá var ekkit verið að svara mér sko eins og hérna ég sagði ykkur með umhverfisstofnun bara þetta var bara einhver einstaklingur út á landi við erum ekkit að leggja ykkur flöt fyrir hann
1: Nei.
0: En sem sagt eftir að umhverfisvaktin var til og fór að taka upp þessi erindi eins og með betri vöktun og hérna að taka vöktunina frá takk að sem sagt
1: það væri ekki bara hagsmunni aðlindi sjálfur sem verið með vöktunina
0: þá var farið að svara bréfum af því að þau áttu þessu á því þarna voru komin íbúasamtök og það náttúrulega bara, þú veist, hættumerki við svörum íbúasamtökum við svörum ekki einstaklingum
1: en þú verið ekki lengur verið ein
0: nei
2: og
0: ég segi náttúrulega líka þá sko hvar standa einstaklingar ef að stofnanir vinna svona og þess vegna er ég náttúrulega hérna að tala vegna þess að ég vil ekki að fólk þurfa að lenda í þessu sem ég hef þurft að fara í gegnum það er sko það á ekki að leifa þessum stofnunum að komast upp með svona vinnubröð
2: ég ætla bara að bæta henni inn í það er náttúrulega óbúslega gott hvað Ragnheiður hafur haldið vel utan þetta með rossin og umhverfisvaktin hefur líka náttúrulega safna mjög miklum gögnum stöðuna í Hvalfirði ástandið í kringum þessar stóriðju og hérna bara áhrifin á lífið í ferðinum sko það mikið af gögnum til
1: þannig að þið eru að starfið eins og stofnanir bara í sjálfboðvinnu þetta og eru að safna gögnum og reyna að vera
2: það safnast upp, gögnir safnast upp við sendum bréf og við fáum svör við bréfum og það bara haldið utanum allt og saga Ragnheiðar með hrossin sín er náttúrulega gríðarlega stert hvað ég segja bara sýnir bara rosalega vel áhrifin á menguninni það er ekki takt að segja annað og sýnir það bara verið, mjög vel sko.
1: Já, þannig að það er eiginlega svona besta dæmi kannski, en hafið þið líka verið að benda á önnur dæmi mengunina eða óæskilega áhrif stóriðunar?
2: Við bara fylgjumst náttúrulega með þessum skýstum og hvaða staðir eru valdir til að taka sýni og, og hefur náttúrulega barst lengi fyrir því að það sé aukið og síðu tekin á fleiri stöðum og til dæmis aldrei verið tekið á svæðinu á Kúladals á þessum hrossin veiktust það er mjög skrítið, það er aldrei verið valið sem mikilvægt svæði af hálfu álfasins til þess að rannsaka sem dæmi
1: En hafið þið ekki beitt ykkur líka fyrir því að það séu einmitt óháðir aðilar sem að eða einhverjir aðrir sem að hérna, stunda þessa mælingar eins og með þetta
2: við umhversvættir hefur mætt á þessa fundi þessa kynningar og bara
0: við hefum endalist að það verði að vera óháður aðili
1: já.
0: Og til þess bær líka ekki já. Einhverjir fúskarar það ekki það verða að vera fólk sem með hérna til hlýðilega menntun og óháð fjárhagslega, alveg óháð ekki já. Að vera að fá borga frá yfirvörunum fyrir að vakta þau
1: Já, en hvað nú hægt að ef, hérna, nú hægt að áfríja til mannréttinda dómstóla alþjóðlegra og stríðsdómstóla og alls konar, en hvað það svolítið erfiðara með dýrin og náttúruna sjálfa eða til hvað ráða
2: Þetta ekki með, með já,
0: já. Ég sko, ég til dæmis ég hérna kærði niðurst eða sko afgreiðslu umhverfisstofnunar til umhverfisráðuneytisins og kæran þessi kæra, hún var bara send mér tilbaka og hún var bara af því að og bara, bara felt niður af því að ég hefði bara verið að byggja leiðbeiningar ég hefði ekki verið að byggja rannsó og það þrátt fyrir það að í öllum bréfin sem ég sendi stóð að ég færi fram að rannsó og þannig bara ráðunýttu að hjálpa umhverfisstofnun að gera ekki neitt en ég náttúrulega bara sko það náttúrulega augljóst að þarna einhver pólitík í gangi og þetta hefur orðið mér svo mikið umhugsunarefni að því ég nefnilega lagði nú á mig að taka gráði í stjórnsýslufræðum rétt annað þessu ósköp byrjuði og þar var náttúrulega vera að segja okkur ýmislegt til dæmis það að Ísland væri til dæmis óspilt, til dæmis lítið spilt eða stjórnsýslan á Íslandi ég segi bara því miður þá þetta ekki rétt þarna þarf virkilega að taka til hendin og sópa gólf því þarna margt að
1: kannski, það kannski svipað hérna, svipaðar rannsóknir á spillingu eins og á, á flúrmengunum kannski svona frekar bara ó eða þess frekar háðar, ekki óháðar heldur
2: kannski svolítið liðstætt sko
0: þetta sem ég erfitt að rannsaka þetta líka þetta verða að vera svona konkrétt dæmi eins og ég að koma með sko sem að varpa ljósi á alltaf langa sögu sko og það ekki, þetta ekki tilviljanir að það skuli alltaf vera sama sem kemur upp að það, við ætlum ekki að rannsaka þetta eða þetta ekki merkilegt sko
1: En þeir eru að lýsa þið líka að þegar að sagt náttúruvaktin verður til umhverfisvaktin, já að þá virkar það líku við svona eins og bara sjálfsjálpar hópur þar að segja bara það er náttúrulega liðsauki í baráttunni en líka einhvers konar andlegur stuðningur bara sem sagt er það ekki bara til þess að raunverulega halda sönsum gagnvart ákveðinu svona ofurafli er það ekki
2: það er náttúrulega miklu sterkar að hafa félagskap heldur að vera einstaklingur sko það er miklu sterkar
0: þetta var sko auðvitað voru þarna margir sem að voru bara móti stóriðin af því að við vildi ekki fá svona mengandi innað inn í fjörðin og hérna á stoppfundinu voru bara yfir 20 manns haldin í Hótel Glim í Hvalfirði 4. nóvember 2010 og þar var ég kosin formaður og það var bara svona sterkur andi með því að fylgjast með menguninni og að krefjast þess að það yrði dregið úr henni og mjög sterkur andi, þetta var ekki svona sjálfshjálpa neitt, sko, þetta var bara bara við ætlum að laga þetta, við ætlum að geta búið hérna áfram, sko en svo bættist í hópin og við urðum, hvað ætlum við mikið orðið mest svona 90 það er stók, það er öflugur hópur, sko, það er og við vorum rosalega duglega hérna fyrst og sést bara, ég var að skoða hérna svona yfirlitið við hvað við hefum verið að gera og við vorum strax þarna fyrir áramót búin að heimsækja já, fara á, í stofnanir við fórum í bæði Elgem og Norðuráli í janúar þarna eftir áramótin og svo hverja stofnun að fætur annari hýtt en sveitastjórnir skrifuðum bréf, fórum í umhverju stofnun og svo framvegis við vorum og svo stofnuðum við vefsíðu og við heldum umhverjusátti þarna 10. apríl þetta árið eftir sko við vorum bara með brettum virkilega upp ermar sko og kannski höfum við farið og geist en allavega svona fólk þreytist á þessu en ég hef samt ennþá ég eina sem ennþá í þessari upprunnilegu stjórn held ég með að segja, já, ég held að sé rétt en þarna einhver síðu þá veit ég að hinn eru þarna ennþá sko bara,
1: jú, en með, oft talaði um að það séu svona þurfa að vera ákveðin vaktaskipti í svona starfi sjálfbúðarlega starfi og þegar að menn fara á móti strömmnum þá reynir það á náttúrulega og eins og ég segi í litlum samfélögum og það sem kannski ákveðin meðvirkni og spilling þar sem að menn fá á sig það svona orð að vera bara eins og þú sagðir aðan vera bara á móti öllu og vera kannski jafnvel að einhver fólk sannfært kannski það að þetta sé verið að skemma bara, verið að skemma fyrir einhverju jákvæðri þróun sko, stóriðan, að því þetta alltaf lifir svo sterkt verist vera þessi áróður að stóriðan sé okkur öllum til góðs þannig að þetta alltaf erfitt að fara móti þeim strömi verist vera
0: sko við hefum alltaf lagt áherslu á það að við séum ekki að hrekja stóriðan í burtu en það gætum við það ekki, hún alltaf samlingsbundin en að við viljum að hún gangi sæmilega að sé gert í því að draga úr mengun og við vitum að það hægt en við vitum að það er ekki vilji til að eyða peningum í það það kostar
1: það hægt að kaupa síur, það ekki betri
2: síur og mælistöðar og fylgjast betur með
0: já. Og þeir náttúrulega fólki þarna sem sagt náttúrulega svo elga megin sko, þeir eru æfnilega búin að segja ykkur það þó þeir sem er svo kallar BAT best available teknik sko í því að reynsa útblásturinn en það bara ekki rétt þetta bara fyrirsláttur því að þau ætla ekki að eyða pening í það
1: en það þarf náttúrulega að koma til þrýstingur á þessi stór fyrirtæki því að þau náttúrulega bara ganga eins langt og þau geta komast upp með og svona ætti að vera nokkuð ljóst að ef á að leifa slíkum fyrirtækjum að starfa að það þarf sem sagt eftirlítið að vera mjög virkt
0: já
1: en það er það sem vantar
0: helst þarf að koma að þetta svo lítið samfélag það þarf að koma utanlands frá frá erlendum viðurkenndum verkfræðistofum til dæmis sem hafa orð á sér fyrir heiðarleika og hlífa ekki þeim sem brjóta af sér og það er náttúrulega ætti alls ekki að leifa þessum mengandi vesmiði sem eru með svona svakalega eiturefni að vera að vakta sér sjálfar það er bara ekki
2: það er eiginlega svona
0: það er bara alveg skrítið
2: fáránlegt
1: en þú ert Ágústa, þú ert komin þú ert í stjórninni og þú ert ekki að baki dottin
2: nei.
1: Og það rýmis er það ekki, þessi barátt bara alveg hreint það er alveg nóg að taka
2: við höldum áfram, já
1: það er ekki bara stóriðan, það er líka það er önnur, er það ekki stór fyrirtæki sem að eru að herja á
2: hjá á okkur?
1: Já.
2: Ertu að meina samt við?
1: Ég hefur þú ekki verið að berjast fyrir við höfum nú ekki tíma að fara út í það en til dæmis eins og með sandin
2: Já, það er hinum einu með Hvalfjörðin og það er nú bara verktaki í sveitinni sko.
1: Já.
2: Sem var að taka sand eða efni af einni mestu náttúruperlu í kjós sem er búðasandur og Maríuhöfn hluta Maríuhöfn sem er miðalda höfn þetta var alveg gífulega fallegt fjörusvæði sko og það bara vaði þarna á grafið og tekið í burtu og ég bara og hérna við stofnum svona áhugafélag um vendur búðasands hópur af fólki og við bara verið að reyna að sína fram á hvað þetta vont og slæmt að skemma þetta svæði og já, það bara
1: það verður kannski eins og með í dag alþjóðlegur baráttudagur kvenna og hérna, nú svona ansi vel viðurkennt hvernig þetta baráttan að hún hafi skipt máli og sé jákvæð og það kannski verður þannig með tíð og tíma á Íslandi að, að hérna ykkur verður þakka fyrir brautrið þetta starf og, og, og hérna þolgæði í, í náttúruverndar baráttu og dýravernd
2: Já, vonandi það nú margir á Íslandi sem eru að eru að
1: það kannski snúast eitthvað og menn á, en ég, ég svona sýnist að við verðum að því miður að hætta umræðu er einhver svona loka orð í baráttunni eða sem sagt, er þetta ekki staðan bara baráttun stendur en það Jú. Hefur aldrei verið rannsaka málið hrossin eru
0: Jú, það, það dóu... náttúrulega búið að rannsaka að vissi leiti sko
1: já,
0: vissi
1: en, já, en rannsakunin var ekki haldið áfram og það var ekki marktekið á niðurstöðunum og, og það dóu tvö hross hjá þér í síðustu viku
0: eða þau voru felt sko, voru mikið veik
1: já, og af þessum sömu
0: Ég hef alltaf tekið það skýrt fram að hrossin degi ekki hjá mér sko þau af sjálfstæðan, þau eru felt áður en að því þau kveljast það mjög mikilvægt að hafa það með sko en ég ætla sko, mér langar aðeins að má ég segja frá hérna svona sem loka punkti já, það gæti verið fleiri sko þannig ég átti nú alveg að tala um Faxaflóhafnir sem eila vonda samviska reykvíkinga í þessu máli Reykvíkingar eiga 75% af landinu þarna upp frá sem vestnina standa á og græða á, hagnast á því að þetta sé þarna Faxaflóhafnir eru ekkert lokast að fyrirbæri innan stjórnsýslunar þannig að það er það var líka mjög gaman að sópa gólfin þar sko taka til en það sem ég ætla að segja frá var það að það var sko þá kannski var það til þess að friða einhverja að því það var að hann að landbúnaðarráðuneytið vildi ekki halda áfram með að rannsaka málið það það náttúrulega að rannsaka hvað hross þola af flúor en þau vildi ekki gera það heldur fóruðu í það að, og í samvinnu við þá umhverfisráðuneytið og umhverfisstofnun að mæla flúor í hrossum út land og það varð að nemendaverkefni við landbúnaðarháskólan hún vann að því einn stúlka og svo skila hann niðurstöðum fyrir held að vera 2020 mér minnir það sem komu út og þá kemur það í ljós að svæðið umhverfis grundatanga í ákveðnum radíus það sker sig úr í niðurstöðum með margtækt meiri flúor í hrossabeinum heldur en önnur svæði á Íslandi og þessu hefur verið kyrfilega verið haldið tilbaka
2: þetta var sko mjög fín rannsókn
0: Þetta var bara hérna fórnalamb þöggunar og sko talandi fórnalamb og það langar mig líka til að segja í lokin að ég hef aldrei litið á mig sem fórnalamb það eru hrossin sem að líða ég þeirra baráttu mannskja tekur hanskan fyrir þeim það var sumi talað við mig sko, eins og sko, einmikið þú sko, og svona væl eitthvað ég hef aldrei litið þannig á þetta sko, heldur þetta bara mitt hlutverk að taka upp hanskan fyrir þessi dýr sem að ég hef komið til í þessum heimi og ef að þau lenda í einhverjum hremmingum þá á ég að taka til varna
1: Og þú ert ekki að baki dottinn
0: engan veginn
1: í baráttunni, þá ánu við það máltæki hérna og Ágústa Oddsdóttir kennari og myndlistakona og náttúruverndar sinni og í náttúru, í umhverfisvaktinni í Hvalfirði Ragnheiður Þorgrímsdóttir bóndi og kennari og dýra verndunar og náttúruverndar sinni og formaður umhverfisvaktarinnar Takk ykkur kærlega fyrir að koma til okkar hérna á samstöðina og segja okkur með sunnudagskaffinu svona frá þessari baráttu sem að bara heldur áfram
2: heldur áfram
0: takk fyrir, fyrir. Mín var ánægjan
1: og við þökkum hlustendum og áhorfendum fyrir fyrir að fylgja okkur eftir og svona skulum ekki gleyma þessum hvorki hrossunum nýja þessari baráttu takk
3: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Góða gestir, velkomin í Bíófest. Við erum að fjalla hérna The Northman, ameríska bíómynd, en það tölum við íslenska líka. Þetta að hluta til íslensk saga og handritshöfundurinn. Já, þeir eru tveir, það annars vegar Sjón, íslenski skáldsagnahöfundur og kvikmyndaskáld undanfarið alltaf mikið og leikstjórinn Robert Eggert. Og við erum einmitt komin hér með þrjá leikstjóra til þess að ræða þessa mynd, þá Ragnar Bragason, Ásgrímur Sverrisson og Hauk Valdimar Pálsson. Og byrjum bara að fá það til að kynna sig og hérna erum kannski Ásgrímur við.
7: Já, ég heiti Ásgrímur Sverrisson og leikstjóri og kvikmyndagerðamaður og búin að vera að vinna undanförnu að ég fyrir að þá var nú kýmd í rúf þáttaröðin Ísland Bíaland sögu íslenskra kvikmynda og svo hef ég verið svona undanfarið ár svona með öðru að vinna ásamt fólkinni í kvikmyndamiðstöð að streymisveitu íslenskra kvikmynda það sem við erum að reyna að búa til vettvang til að almenningur hafi aðgang að íslenskum kvikmynda arfi og þá erum að tala bíómyndir, heimildamyndir, stuttmyndir og vonandi sjónvarsseríur og myndir í fyllingu tímans þannig að hugmyndin þannig að verði svona bara já, aðgengi almennings að sem víðust um hópi íslenskra kvikmynda af öllu mögulegu tagi
6: En já, nafnið á henni, það enn það veistu og þeir að auðvitað settir hugmyndum
7: Já Við vorum að auðlýsa eftir nafni daginn, bæði hjá meðlimum akademíunar og reynda bara hjá almenningi og það komið vel á annað 100 tillögur, þannig að nú dómnefnd að svona fara yfir það og vonandi verður það bara kynnt innan tíðar og vonandi ekki nóg langt í að þessi streymisveita opni en það kannski rétt að taka fram að hún verður sko Hún verður náttúrulega ekki komplett þegar hún opnar. Hún verður kannski opnar með vonandi nokkrum tugum titla og vonandi næri hundraðum en nullinu. En við skulum bara sjá til með það. En svo náttúrulega bara heldur þetta áfram. Heldum áfram að bæta inn og hérna. Þannig þetta eru sjálfu sér eilíðar verkefni. Og þetta sé líka annað sem gott að taka fram hérna að þetta líka hugsa sem sko að vera aðgengi að myndunum bæði hér innan lands en líka erlendis en það fer samt eftir myndum því að nú getur það verið að réttur sé bundin á einhverjum tiltengur löndum eða svæðum í ákveðin tíma og þá ekki hægt að hafa þær á þessari streymisveitu en svo að lokum rennur sá réttur út og þá geta þær komið inn þess að seinna og kannski líka enn eitt í þessu sem gott að minna á að þarna verði ekki nýjustu myndirnar því að skal tala myndir sem eru yfirleitt svona eldri en 5-7 ára þó að það geti verið einhverja undartekningar á því
6: Það kannski líkast kriteríum svona að fannja sér upp á hérna eðli
7: Já, það má mörguleiti segja það já, og þetta muni einmitt líta út ekki dósvipað og kriteríum þegar þess að við erum að keyra inn á sama kerfi og þeir að viðmótið sem mætir hérna gestum sem koma þann inn verður mjög svipað þetta sambýlit öðruvísi en kriterina því leiti að þetta ekki áskriftar vefur heldur þetta að hugsa þannig að þú greiðir fyrir hverja mynd sem þú horfir á
6: það sem að viti andri mann þannig séð
7: já
6: en Haukur, þú ert búin að verið leikstur í heimildumyndum og þú komst eitthvað að þegar þú tökum að The Northman
8: Jú, einmitt ég var í leikmynda á ljósadeildinni The Northman, einmitt Það var skemmtilegt að að sjá aðeins hvernig það fór fram. En megnið að myndinu var tekið á Írlandi, sko, þeir ætlu að taka alla myndina hér og svo kom COVID og var illa, ekki sem var illa búin að taka hann alla svo langa ánum að koma til Íslands og ná Íslandi aðeins betur inn í myndina. Sko.
6: Já, eitthvað ákveðna senu sem eru teknar hér sem að eða bara eitthvað sem bakgrunns?
8: Það var, það voru einhverju útitökur á, anna, á stöngi í Þjórsvartal og viðar og svo var, voru nokkra leikmyndir beðarinn inn í Gufunesi. Já, ég veit, eins sem ég var að byggja, það var, var byggð á málverk eftir Da Vinci, hana, Madonna on the Rocks, en hann Robert Eggers sem er gaman að byggja rammana sína á klassískum málverkum. En svo má sjá í The Lighthouse sérstaklega, sko. En annars ég bara að já, vinna í heimildamyndum og að taka stutta heimildamyndum Bjartmar Leósson, hjólakvíslara núna. Já.
7: Við þetta er það gaurinn sem, sem fer og finnur hjól. Sem,
8: já, er, já, það er hann.
7: Já.
8: Ég veit.
7: Flott.
6: En Ragnar, hvað ert þú búin að vera brassandafærið?
9: Ég sit við skriftir svona megninu til búin að taka því svona tildurlega rólega svona á COVID-tímum COVID skalla á okkur hérna bara einhverjum vikum eftir frumsýningu á síðustu myndinu minni Gullregn þannig að maður hérna ferðaðist minna með myndina heldur en vanlegt það voru einhver kvikmyndahátíð svona inn í holdi þannig að hérna ég tók því svona bara rólega og hlóð batterín í einhverja mánuði og svo hef ég verið að skrifa einhver nokkuð verkefni svona hoppa á milli en hérna skrifa sjónvarsseríu þessa dagana og hérna í vetur gerði ég einna svona stutta portrett heimildamynd um hérna um eldri listakonur sem var að setja upp leikrit í borgarleikhúsinu og hérna síðan núna bara einhvern tímann eftir áramótin mann ekki alveg hvernig að það Já, maður bara svona í að koma sér á stað í eitthvað nýtt sko
6: Já, þú varst nú dalt að horfa að hana, hvað ertu búin að vera að sjá merkilegt svona síðustu missirinni, það síðustu vikunar?
9: Náttúrulega Stockfish filmfestival var að enda bara svona fyrir einhverjum halvum mánuð eða eitthvað, er það í stjórn, þannig að maður svona var viðlóðandi við það, þannig að maður sá nú alveg slatta, það var margt mjög áhugast en svo hérna, opna myndi Klondæk kom frá Úkraínu var hérna svona lýsandi fyrir það ástand sem í gangi í dag og það sé hún sé fjallin nú um eldri sögu en lýsi svona þessu hvað áhrif þetta hefur á reynilegt fólk svona sem býr þarna við landamæri og svo var hérna frábær sería frá Söru Gunnarsdóttur leikstjóra sem animator sem hét Mayor of Dicks sem svona stutt sería sem sagt einhver svona 8-5 minna myndir alveg ótrúlega flott hjá henni og hérna og svona stóra uppgötunin daldið ég var mjög spenntur að sjá hvað hann gerir næst hún þegar hann var í flokknum efnilegustu leikstjóra sem við eigum sko í dag svo hef ég maður hefur verið að horfa svona eitthvað ýmislegt ég hef verið að horfa daldið á Atlanta hérna sjónvarsseríun amerísku hérna frá Donald Glover sem svona multitalent Childish Gambino hann er leikari tónlistamaður og höfundur og producent og leikstjóri og hvað hann nú ekki og það er, ég held að segja núna hvað fjóðaserían í gangi alveg briljant flott skrifað og skapar alveg sérstaklega svona flott andrumsloft
6: Ég sá það mitt hérna hvað er það lóð sem Sara gerði fyrir nokkrum árum alveg mjög skemmtilegt hérna svona
8: Já.
6: Það er fyrst í maí náttúrulega, það er bara
8: Já, ég býði henni á Snorrabrauti rétt og lögu, ég held að skrúðgangin sem koma ætla að loka
6: Já Byltingin er bara komin í stúdíói
8: Já,
7: Robert
10: hérna en Áskrimur, hvað þú búin að vera horfa á undanfarið?
7: Sko ég búin að vera að horfa ég verið að vikina miklu meira á sjónvarps efni eða seríur heldur en bíómyndir mm. og það að við nú líka slæst með þannig að sko svona upplifunin svolítið að það hefur verið svolítið fátt fína drætti lengi þó að þetta sé undantekningar á því sko í bíómyndir má ég við af því að bara við erum að koma út úr COVID og svona og við erum svolítið að þú veist að reyna að skríða út úr því öllu saman núna þannig að það fyrir vonandi að rætast úr því öllu saman eða auðvitað eru undantekningar ég mann til dæmis eftir bara mynd, það var mynd sem ég sá Netflix eftir Richard Linklater eða daginn Apollo 10 og halvur sem svona eiginlega teiknimynd en gerir hann með þessari svo kvöldu rotoskóp aðferð sem hann hefur notað áður mjög flott mynd og svona sko, nú kannski líka hafði það til mér vegna að hann er á fjallum, hann er á svipum aldrei og ég hann er aðeins eldri en ég kannaðist við meir og minna allt sem hann var að tala sem náttúrulega segir maður það að maður rólst upp í amerískum kultúr skilur meir og minna þekkti það flesta sko. og þannig að það var gaman það var líka bara sko, hvernig hann blanda saman með fantasy og veruleika mjög eðlilega, þannig að flæðir mjög eðlilega á millið, þannig að það mjög bara, mjög gaman að horfa á þetta og skemmtilegt annars hef ég verið að horfa á sjónvarp fyrst og fremst og svo þetta bara klassíkina sko, bara eldra stöf kannski best af þessu sjónvarpi svona Last Days of Ptolemy Gray var ágætt seriá með Samuel Jackson ég hafði líka gaman af hérna nýju seríin af Borgen við komum skemmtilega óvart hvað það mikið púður í þeirri seríu ennþá og það ekkit verið að gefa neitt afslátt þar sko, það allt á fullu og bara virkaði mjög vel gott dræfi í allir sem þar kom fram já og svo svona bara eitt og annað ég var til að horfa á The Player eftir Robert Altman en dag eftir mörg ég sá hana bara á sínu tíma og hérna ég alveg ótrúlega mynd og hérna ótrúlega sko bara svona næm á það sem bara var og í gangi þannig að það hérna, var mjög gaman að sjá hún elst mjög vel
10: En Haukur, hvað þú búin að vera
8: horfa á? Já, ég fór nú á Berdreymi hún nú rosa já, einmitt mikill en að, já, fengur þessi mynd sko já, ég horfði loksins á Quo Vadis æta hún að hefkunni
10: já
8: og mjög áriða mikil já. Og Belfast eftir Kenneth Branagh svo ég bara vera já, hún var rosa góð sko Belfast, já svo ég horfði nú, ég skemmtilega mynd á Netflix sem heitir Metal Lords
10: já, hvernig það mál?
8: Mér þetta rosa skemmtilega sko
10: já Er það fyrir metalhæðis eða er það fyrir aðra?
8: Já, það er bara bæði sko En jú, annars bara horfði að svona uppið mikið og bara, já
10: Herðu, en þá hérna ég komið að aðal efni þáttarinn sem Norðmenn svona víkinga hefndar mynd eftir Sjónar Robert Eggerts og Við kannski kynnum hana bara aðeins til leiks með því að sjá myndskeið.
11: Now, behold.
12: He's here. He's here.
13: Mother! Father is here!
12: The king, my lady. The king.
11: Your fate is set, and you cannot escape it. How I've missed you, my son. One day this kingdom will be yours.
12: Thank you, Father. My king.
13: Father!
12: You'll never.
14: save you, mother. I won't kill you if you'll let me.
15: Why would you stow away to such a hellish place?
14: To find what was stolen from me.
15: And what is that?
14: The kingdom. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies.
15: Your strength breaks men's bones. Have the cunning to break their minds.
14: And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, Father.
15: I will avenge you, Father.

0: Já, það kannski nokkuð ljóst af þessum þessari stiklu að þessi mynd fjallar dóttir mikið hefnd. Og hérna og kannski til að byrja með bara fyrir mann sem ólust upp af Hrafnur flýgur, hvernig laðist myndin í þig? Byrjum bara Ásgrími.
1: Já, það náttúrulega sko ekki hægt að komast hjá því að bera þessa mynd saman við Hrafnin flýgur. Á þess að ég sé sko eitthvað sérstaklega mikið að velta mér upp úr því og þó, það svo mörg minni sem Eggers notar sem líka í Hrafnin flýgur. En ég vil kannski fá að byrja bara á þessu, sko, það ótrúlegt afrek hjá Robert Eggers. Að hafa fengið Hollywood Studio til að leggja mikla peninga í að fjármagna sögu af þessu tægi og með þessari nálgun og ég bara tek ofan fyrir því því að sko þannig kynntur heimur sem sko runni fullur af forneskju og svona hugmyndir sem eru mjög fjarri okkar nútíma við þekkjum þetta einhver leiti auðvitað gegnum okkar litteratúr og þess áttar þannig að þetta kannski ekki eins svona fjarlægt fyrir okkur þessar hugmyndir sem byrtast í þessu verki eins og kannski fyrir aðra en einhvað síður þetta svona þetta ekkit huggulega lítil ræma þannig að mér við aðla sko bara merkilegt að hann skyldi hafa fengið þetta allt í gegn að gera þetta svona þannig að ég tek ofan fyrir því svo rifi ég upp sko þegar ég heyrði fyrst eða svona var að byrja að heyra myndina löngu áður en hún kom út og þá var lýsing á söguþræðinum þá var ég svolítið undrandi þannig að þessi lýsing hefði alveg skyldi verið lýsing á Hrafnum flýgur þar að segja að ungu drengu verði vitni að morði föður eða foreldra fyrir síðan og reynir að hefna ok, þetta er alveg skyldi að sagt þetta Hrafnum flýgur síðan komu svona rétt áður myndi kom út og komu ljósa að þetta var byggt á amlóðasögu eða vísaði amlóðasögu og bara gott og vel það eins og alveg ljóst og hann nota mikið af sömu minnum og hrafnin og auðvitað má líka segja að þessi minni þessi sagnaminni sko eru byggð er svona innbyggð í sjönruna að vissu leiti og kannski en mér langar þess að telja þau upp svona áðurnum að við fyrir að tala aðferðafræðina, hvernig hann gerir þetta við erum fyrsta lagi með þessi ungu drengu verið vitnið að morði foreldra eða föður og fyrir síðan og leitar hefnda svo eru við með drengurinn flýr morðvettvanginn en eltur uppi en sleppur í hrafninum honum sleppt vegna svona með sínt miskun í Northman þá sleppur hann vegna þess að stingur augað úr árásarmanni sínum og sleppur þannig sú sena fær síðan payoff í báðum myndunum þar að segja í seinni hluta bækja myndana þá annars vegar í hrafninum þá þyrmir gestur þessu manni sem þyrmdi lífi hans á sínum tíma en í Northman þá er hann drepin þar að segja hann gengur alla leið klárar að stinga hann gegnum augað en þetta einhvað síður þetta sama senan í öllum megin atriðum Í báðum myndum býr aðalpersónan, gestur eða amlóði til kaos og ringulreið gagnvart þeim sem myrtu föður hans eða foreldra. Það sé að svona í Hrafnum flýgur þá teflar það við saman en þarna býr hann til svona terror gagnvart íbúunum á staðnum. Og svo það móðurinn sem eiginlega sama á systirinn í Hrafninum. Í báðum myndum þá bendir hún sko aðalpersónni á að staðan flóknari og margaræðari heldur en þeir halda þeir eru bara að sitja í hefndarhug en hún að báðar eru að benda á að það eru fleiri hliðar sem þarf að skoða og báðar rauninni benda á hefndin er blindgata hún leiðir ekki neitt sko. Og báðar rauninni á ákveðlu auglumbyggi svíkja son eða bróður svo líka í báðum myndunum vera aðpersonum hengdu upp og pyntuð og
0: það gerst þú í öllum góðum myndum það gerst þú í öllum góðum myndum það ekki
1: jú. En það er ekki að ég er ekki að saka ég er ekki að segja þetta sé eftir hema ég bara draga fram hérna líkindi hérna. Og í báðum myndum þá næra að persónan ætlunarverki sínu en með ólíkum hætti að vísu einhvað síður sögnin er náskild sko. Hemdalöngunin er blindgata og leiði til, bara til harmleiks í hrafninum heldur hemdaringurinn áfram og inn í hérna amlóða sögu eða sem í Northman þá hérna lokast hringurinn en vonin kannski lifir í við vitum að sonur amlóða á leiðinni. Mm-hmm. Þannig að þetta ansi mörg líkindi og já haft að svo sem fabúlera heilmikið við það.
0: Já.
1: En þetta já. Við erum til í það.
0: En einmitt Ragnar, hvernig fannst þér svona þessi heldar þráður virka?
2: Mér varst hann, þú veist, eins og alls er að lýsa, þú veist, að því að þetta náttúrulega, þú veist, það það mörg líkindi við hrafni flýgur, þú veist, maður, sko, ég var fyrir pínu svona, ég ætla ekki að segja vonbreiðum, með, sko, ég bjóst ekkert neginn við anmyndi, kom einhver fleiri tvist í þennan klassíska þráð, sko. Mér fannst eins og svona, ég hefði séð þetta 100 sinnum áður, sko. Þannig að hérna, ég var fyrir pínum svona vonbrigðum með, sko, hérna, að vantaði nýja brumið fyrir mér kannski í fléttuna. En, og þetta var þannig svona fyrir sjávanlegt allt, sko, þetta, þessi svona, hvað segir maður, þú veist, hérna, við erum með einhverja höskulda viðvörun hérna fyrir fólk sem hefur ekki séð myndina, sko, en hérna, þú veist, þessi svik móðurinnar, sko, setjum hlutanum, mér fannst að vera mjög fyrir sjávanleg strax frá byrjun, sko. Ég, þú veist, þetta er pínu snúin mynd, sko, að þýleiti, þú veist, ég held að við sem að, þú veist, höfum svona þessa, þú veist, þessa rætur í sögunum, höfum hrafnin flýgur og allt þetta, svona, þetta er svona partur af okkur kultúr einhverju leiti, ég held að við kannski horfum krítiskara á þetta heldur en þú veist, einhver hérna háskólanemi í Minneapolis, sko, sem að kannski þekkir ekki þennan heim, þessa vísanir, sko, þannig að fyrir mér var lítið sem ekkert nýtt í þessari sögu sem ég hafði ekki einhvern veginn séð áður eða vissi ekki og mér hætti þetta svona pínu, uh-huh. Já, þú veist, ég veit ekki nota orðið klent, en mér fannst svona, mér varst að vanta upp á, sko, að því að Eggers er hérna, leikstjóri sem að sko stimplaði sig eins og sterkt sko með bæði Witch og Lighthouse og aftur og hérna svona, þú veist, einn svona bara áhugaverðasti ameríski leikstjórinn og hérna maður svona kannski gerði sér einhverja væntingar þú veist, að því hann er Arthouse leikstjóri, hann er pínu svona mér fannst hann verða hérna pínu fórnalamb peningana, eða sem sagt hann er þarna með einhverjar 80 miljónir dollara eða hvað það er, sko, og þarf að uppfylla einhver ákveðna hluti, mér varst hann ekki leifa sér að fara nógu langt með efni, þú veist, það er ekki nefn í svona, kannski, fantasíu senunum, þú veist, sterkasta myndin í, eða þú veist, svona, sterkasti visuallinn í myndinni er Valkyrjan með spangirnar, sem er svona, sem að, komandi fram í trailernum líka, sem er svona, þar fannst mér hann vera að fara með mig á einhvern stað, sko, sem að ég bjóst við að færi með mig á, en þetta var svo lítið og ég veit náttúrulega ekki, ég las ekki handritið, með grunar einhvern veginn að þetta sé mynd sem að, hérna, hafi litið eitthvað pínu öðruvísi út, sko, í handriti og fyrsta klippi. Með grunar að hérna, peningaöflin hafi svona eitthvað farið að fykta í þessu.
0: Það er kannski aðalega eins sena sem hann dettur hug er hérna bardaginn við eldfjallið. Það var þetta bara hérna Hollywood mogul sem var bara hérðu. Hérna við erum með mynd sem gerst á Íslandi, við viljum fá okkar eldfjall.
2: Ég veit það ekki, mér varst einhvern veginn sko, hún var aldrei svona, þú veist, þetta var svona hefnbundin hefndarsaga, þú veist, það sem að er sko forvitnilegt fyrir áhorfanda, fólk sem kannski þekkir ekki þú veist, þennan tímasögunar eða þennan svona víkingakultúr mm-hmm. og þetta verður það kannski áhugavert mm-hmm. En fyrir mig og aðra kannski sem að hérna, þú veist, þekkja minnin visual hlutin og allt þetta sem að, og margt var vel gert þú veist, verður bara svona pínu hversdagslegt sko mm-hmm. Þannig að ég held að sko að maður sé kannski ekki 100% dómbær sko á á svona áhrifmyndarinnar að þýleiti sko með sjónræna hlutan tímabil og annars slíkt sko en handreitslega og framvindulega kom myndi mér aldrei á óvart sko þú veist, ég var pínu ég vil ekki segja að mér leittist en mér leittist aldrei mikið á köflum sko
0: Já En Haukur, kom eitthvað þér á óvart þegar þú sást hana?
3: Já, mér bara mikið hann að eitthvað gekk langt svona í ofbeldi og svona ég gana svona episku myndum eins og Conan the Barbarian eftir John Milius og svona og var svolítið inn í þeirri hefð Excalibur eftir John Boorman eitthvað hann en já, það gamnaði þessum þú veist, þetta þá að sagan, maður hefði séð The Lion King og Hamlet og svona þá já, já, það hefði mátt vera kannski meiri tvistur en að ég myndinni sko, einhverju með eitthvað en ég, samt bara ánægður að hún hefði náð þó að lifa af Hollywood í seringuna svona eins og hún sko með öllum þessum heiðinu minnum og hún sko já hún reynir ekki að pakka sko þessu öllu inn í of notendavænar umbúðir sko og bara búningarnir og allt þetta eru svona eru ekki að reyna að gera þetta eitthvað töff og cool en heldur meira svona gróft og nokkur raunverulegt sko það kosti vel til skila sko og já mjög allkonar smáatriði sem voru skemmtilega sko Ég mjög gaman að Willem Dafoe, sko, einmittinni, hans persóna svolítið svo hirfiblið Jórekur í Hamlet, en líka eins og höfuð mýmis í hana ásatrunni, sko.
0: Já,
3: einmitt. Og svona margt svona, sem að sjón sína nær að koma inn, sko.
0: Láðum að spyrja þig, sko, þú gerir þetta hrikalegir sem að var náttúrulega bara súbkultúr þetta kraftakalla.
3: Já.
0: Myndir þessi kraftakallar, vikingarkraftakallar eitthvað á þá? Þetta fór aðeins að fæla í því einhvernig, sko.
3: Já, algjörlega, þetta svona eitruð kallmæska, sko. Myndir kallandir í hana, The Northman, mig á, hvað sér á þá?
0: Já, á kallana í hryggalegi, svona bara hvernig þeir eru svona rimjandi og hérna brjálega alltaf.
3: Já, algjörlega, já, þetta svona þetta frum mannlega dæmi, sko. Já.
0: En þú nefndir með hérna Conan Barbarian og Excalibur og maður kannski verið að sjá dalti svona undanfarið hérna þetta miðaldamyndur undanfarið sko þessi The Last Duel og The Green Knight hafa alveg verið á Hollywood budget en maður hefur ekki beint fengið sko hvað skal segja hérna Hollywood ending á þær Eru menn að taka meiri sjensa í meðaldadramana núna en áður?
1: Ég veit ekki, sko, meðaldadrama náttúrulega ekki mjög algengt yfirleitt, þannig að þú erum kannski að ná eitthvað utanum það. Hins vegar, sko, hafa víkingasögurnar verið ábyrgandi í sjónvarpi undanfærin ár, eins og serían Vikings, sem verið mjög stór sería og margt þar, sko, mjög heillandi og áhugavert en líka maður líka óanaður akkur þetta getur svona og svo framvegis ákveðin element Last Kingdom önnur sería sem bresk sem hefur verið líka áberandi undanfarin ár og mörguleiti mjög áhugaverð líka en þetta hefur verið svona minna í bíóinu og sögulega minna í bíómyndum þar sé víkingatíminn sennilega út í þá sko út af hérna þessu hefur verið nákvæmt tortryggning gagnvart þessu gamla norræna sagnaheimi í Hollywood því að út af sennilega bara út af hérna tengingunum við af því að þessi nasista lið tók þetta upp á sína arma á sínu tíma og þá var það úr því eitthvað tabú sko sem náttúrulega gersamlega óþolandi en hérna látum það nú vera við kemum ekki ræða það endilega núna en sko það sem ég finnst sko, það sem ég sýnist með það sem Eggers er að reyna að gera hann reynir alveg konsekvent í því að, eins og hann bara gerir myndir The Witch var mynd sem það sem sko, það sem fantasíunni eða trúnni eða sem innra lífi var, sko, var samþætta við ytra lífi og algjörlega svo, þannig að það flætti bara mjög á milli og engin munur sko og það það sem hann að reyna að gera líka í þessari mynd og mér finnst það er alveg móttækilegur fyrir svoleiðis sko, mér finnst þetta bara veist, þegar það hefnast vel þá það æðislegt sko. Það engin munur á því sem í hugmyndunum í haustum áður eða þegar lífinu sem þarf að glíma við, það að segja það engin landamæri, það engin hlið á milli. Og það það sem hann held ég að sé, mér finnst hann vera að gera það sko, til þess að hann er að segja okkur þetta það sem sker þessa mynd, þessa frásök frá öllu öðru, eins og það frá öðru annars konar, þetta ég, hann er að segja það. En þetta kannski, það hefnast ekki alveg því miður, vegna þess að bæði þetta mjög familjar og svona, og svo svona, ég veit ekki, þetta svona, já, eða kannski aðalega það, að þetta eitthvað sem maður hefur séð svo oft áður og maður alltaf býða til að þetta tæki flugið og færi eitthvað svona, eins og gerðist með The Witch, þegar ég sá hana, ég skipi bara, wow, hver þessi gaur, þetta eitthvað fenomenal talent, hann að koma að þetta fram í sína fyrstu bíómynd og bara þetta stórbrotin leikstjóri, skiljum við það að mann gerði þar var alveg unbelievable sko. Og það alveg maður svolítið að leita því, maður að gera svona, þær kröfur til hans að hérna hann svona komi manni dóldi verulega óvart og sé bara svona öðruvísi allir sko. Og hann það vissulega en þetta var bara sem ekki alveg að ganga upp þarna, þetta var ekki alveg að samfara mann og samt sér maður að myndin mjög nýtmið og sett fram myndlega og senur eru komponir eða mjög skýrt en þetta svona kunnuleg heit vinna svolítið á móti því sko. En til dæmis svo ég bara klára þetta með hérna, þessi trúari element og hvernig hann blandar saman svona þessum hugmyndaheimi og veruleikanum, við getum orðað svo þá til dæmis þú sér að það heikar ekki við að hengja mjög mikilvæg hverf í sögunni á slík element til dæmis þegar Björk kemur inn og minnir hann á ætlinn sína og líka þegar Ingvar kemur inn og hjálpar honum að finna sverðið og hann fer inn í svona einhvern fantasíu heim sko, og þannig svona kikkar af stað þessi ringulreiðar kafli í myndinni sko, sem hann reynir að djöflast í fjandmönnum sínum Já, þannig að þetta svona já eins og heyrið, ég svona maður er ekkert allt og ánægður en samt margt að það fínt sko.
2: Maður veldi líka fyrir sér sko, þú veist, hvað er hann að reyna að segja manni, skilur við, þú veist, hvað er hann að ávarpa, þú veist, það skiptir hann ekki máli, þú veist, hvar þú staðsetur myndir, eða þú veist sögur í tíma, þú veist, hvað sem þú sérst að segja þú veist, miðaldasögu eða hvað það nú er, skilur við, þú ert á einhvern hátt alltaf að ávarpa þín eigin nútíma þú veist, að reyna að segja okkur eitthvað, sko ég sat eftir þessa mynd og hérna svona velti fyrir mér, skilur við, þú veist hver var svona þú veist, hvað ætlaði hann að skilja okkur eftir þú veist, ef hann ætlaði að skilja okkur eftir með, þú veist, hefnd er blindgata og leiðir ekki til neins, þá finnst mér það þú veist, bara ekki nægileg svona þú veist, það búið að segja okkur það þá sögur svo oft að hérna, það þarf ekki að hamra hana sko, þú veist, mér fannst einhvern veginn vanta að einhverju leiti nútíman inn í frásögnuna þá að því leiti þú veist, að hann ávarpi þú veist einhvers konar nútímalegri hugmyndir inn í frásögnuna skilur, þú veist, það eru ákveðni hlutir þú veist, í þessum kultúr sem að hérna, þú veist

0: í þessari mynd. Mér fannst þetta meira snúast þú veist, tilraun kvikmyndagerðamannsins að tækla starra subject eða starra scope eða einhvern starri skala frekar en og, þú veist, bæði Lighthouse og Witch, þá var hann miklu, miklu skýrari þú veist, með hvað hann var að reyna að segja mér, sko. Ég held að hérna þú veist ég veit ekki með hérna svona karaktersköpunin per se, skiljiði, þú veist, í þessari mynd, henni er ábótavant að svo mörgur leitu og er svona þræðir sem að þú veist, ef við hugsum svona femíníska vinkilin, að þá hérna, er þarna svona lykilsamband í þessari sögu, milli söguhetjunar, sem maður hefur afskaplega svona litla samúð með þessari söguhetju, að henni sem villimaður í raunin í byrjun sko þótt að í honum liggi einhver mennska en hann kynni sem sagt þræl konu sem Anya Taylor-Joy leikur sem að verður einn svona mannlega þú veist, hið mannlega samband inn í villimennskunni allri en það samband bara fellur dauðt í rauninni frá fyrstu mínútu því að það er einhver púður í eitt í það og sérstaklega í hennar karakter sem sagt þetta kona sem situr er einhvern veginn sko fulltrúi þótt hún sé að einhverju leiti nornni eða þú veist hvað hún er þú veist hún hefur einhverja svona, þú veist af öðrum heimi eiginleika að þá er hún samt manneskjan sem að þú veist heldur honum er einhvers konar voni og þetta samband fellur alltaf dauð sko. Það er engin kemistri á milli þess að tvekja leikara og það er einhver púður í eitt í þennan þrá sem þýðir það verður alltaf finnur svona vandræðilega senur sem að dúkka upp svona inn á milli til að fá person til að gefa okkur upp einhverju upplýsingar í staðin fyrir þetta yrði einhvers konar raunverulegt samband þannig að mér varst það verður enn kannski svona stóri feillin í sko myndinni sem slíkri sko
1: Já, ég tek undir þetta að vanda svolítið að hann standi frammi fyrir vali sko, að hann þurfa að velja á milli þess að halda áfram hendar lönguninni og svala henni eða lifa einhvers konar öðru lífi og það var tækifæri til þess en það var einhvern veginn ekki nýtt
2: Talandi með sko talandi með tengsli við nútímina hérna, ég las vita með ekki þess að hann hérna svaraði bara mjög skýrt þegar hann spurður hvort hann vildi einhvern tíma skrifa handrið sem gerast í nútíðinu og þá sagði hann bara nei enga vöflum með það og hérna talaði einhvern veginn sko að hans nöitt væri eða aðalega með handriðaskrifin og sko eða kannski frekar handriðaskrifin hreinlega sko rannsónuvinna og maður velti kannski fyrir sér fatna sko hvort að sko rannsónuvinnan hafi stundum bara borið hérna sögum með skona ofurliði
1: Já það er erfitt að maður veit ekki alveg maður eftir þessum kommenti þessum ummælum að sko veist, maður veit ekki alveg að maður hefur ekki alltaf fórsendur sko en veist, ég meina það gerðist ekki The Witch hérna þannig að þú veist maður spyr sig kannski var þetta því að veist, þetta getur líka verið spurningu hvernig verkefni kemur til hans sko, minnir að Skarsgård hafi talað að hann hefði verið með einhverja svona hugmynd að gera víkingamynd og einhvern veginn lágu leiðir þeirra saman og hvernig gerðist það og þú veist, eitt leiðir af öðru skilur ekkert fekk kemur hingað og hittir hér fólk og fær hugmyndir og svo einhvern veginn hittast þeir og úrverður að loka þetta verkefni eftir langa tíð maður veit ekki alveg allt sko, að gerði þar en þetta er náttúrulega bara áhætta sem þú tekur í hvert einins að skipti sem þú gerir eitthvað skilur bara, þú veist, þú ert fullur af góðum áformum og svo ferir þetta einhvern veginn skilur það er svolítið erfitt að fabulera mikið um það eða ekki
2: Hérna Haukur, hérna hvernig var þér hérna leikarnir virkaði
3: Leikarnir. Já, sko, bara gaman.

0: Hann sé að Björk aftur leikarinn, já, Willem Dafoe eins og segja hann, hann skellur leikarinn, já, hann svolítið hann Skarsgård, hann nú svolítið svona wooden eða svona svolítið þunglamalegur sko stundum en já já, Nicole Kidman já, hann skemmtileg sko já, þetta skemmtilegur leikópur sko
1: já Ég meina, hvaðast eru að vera sannfærandi Íslendingar eða Úkraínumenn?
0: Sko, eða reymurinn var betri heldur en til dæmis í Vikings eða sem allir eru með mjög góðan íslenskan reym svona, eftir að hópa var það ekki? Já, já, hvernig varstu ykkur? Reymarnir?
2: Ég hérna, já, ég sko, talandi tölum leikarna þá sko, ég hérna þú veist tegundra sem Haukur segir með sko þú veist Skarsgård er ekkert slæmur leikari hann svona hann pínu svona wooden eins og sagt hann ræður ekkert mjög vel við svona fínni blæbreiðin mm-hmm. en hérna hann með svona hann hefur presence og hann var flottur í svona þú veist actioninu per se sko en mm-hmm. þú segir þessa senu milli hans og Anya Taylor Joy sko voru bara vandræðalegar hún heldur ekkert eitthvað svona þú veist, hún er ekkert leikar með eitthvað mjög mikla breytt sem leikari hún hefur presence en hún er þú veist, mm-hmm. hún er ekkert áhugt auðvelt með svona þú veist, fínniblæbriðin mér fannst Kidman miskast ég held að hún hafi verið þarna út af budgeti frekar en preference leikstjórans að því þú þarft þú veist, ef þú ert að gera 70-80 miljón dollara mynd, þá þarft að vera með nöfn þú veist, þú selur ekki myndin á Alexander Skarsgård sko. Mm-hmm. og hérna þannig að hann þarf að fylla upp í einhvers konar kvóta þegar kemur að svona einhverju star quality og hann gerir það með Kidman og hann með Ethan Hawke sem er þekktur leikari og svo er hann alltaf með Dafoe og Björk og hérna þannig að hann svona næra að hérna réttlæta fyrir sko fjármags eigendunum að hérna eða peningunum í þetta en sko Kidman fannst mér miskastuð sko, mér fannst hún hérna þú veist, bara sem dæmi að þá, þú veist, er ég tiltölulega nýbúin að sjá hana og Alexander Skarsgård leika hjón í hérna Big Little Lies þarna leikur hún móður hans og hérna ég held að hérna sko stóri sko, þú veist, sá leikari sem að trúði hvað mest og þú veist, áttidóldi myndina fyrir mér var Klaus Bang sem er hérna sænski leikarin, hann var mjög öflugur og hérna í algjöru tjúni við sinn karakter og náði einhvern veginn að skila mennsku með sér sko, þótt að vera ítmenni
1: Fjölnir hinn bróðurlösi
2: Hvað segir þau?
1: Fjölnir hinn bróðurlösi
2: Já, hérna, fjölnir og svo átti Ingvar helviti góðan sprettarna sem þessi seðkallarna í helli og hérna og Björk átti fína innkomu en þú veist svona Þetta var ekki beint leikara mynd, myndi ég segja. Þú veist, þetta snerist ekki um performance. Þetta, þú veist, áhersla leikstjórans í þessari mynd var meira á hið sjónræna heldur en, þú veist, að kafa einhverja dýft í persónusköpum, sko. Mm-hmm.
1: Og kannski talaðu um leikarna, hérna, þeir leikara sem ég var kannski hrifnastur af og hérna, kollast kannski mest af við Mark Jones voru dýri að hérna sem að er einhvern veginn svona kannski öllu þáttir myndir er líka kannski hluti af hinnu hérna yfirskilvillega
3: Og hvernig það? Það
1: er svona bjargarum hérna á hérna stað
3: Já, rafnarnir þannig enn eitt elementið Já, einmitt En ég meina, ég hefði gaman að það var skemmtileg sena, alltaf rafnana að leysa núr haldi, það var sniðu hugmynd í sjálfu sér, en það, þú veist, á endanum þá þá var það ekki það var ekki það var ekki eitthvað sem svona virkilega var lögð áhersla á eða sem einhver þráður eða gekk upp þannig að maður þannig að þetta stóð eftir sem áhrifamikið verk skilur þannig að mm-hmm. það voru búin að það svona fínt fullt af áhugaverðum elementum fínum elementum í myndinni en sem heild þá er hún veik og
1: mm-hmm.
3: og hérna já en eitt sem ég sló mig líka sko, hvernig það náttúrulega áhugavert að sjá sko Írland notað Donegal í Írlandi þessi myndi var mest tekin skilist mér sem staðgengir fyrir Ísland
1: mm.
3: og ég nú komið hann í Donegal og keftar um sveitir þetta æðislegt svæði alveg svona fairytale-land sko bara maður wow allan tímari svona klysjanum Írland alveg í tíundaveldi sko og En margt svo sem alveg svipað og Ísland og greinilegt að þeim tekist að finna nokkra ágæta staði sem gæti alveg verið Ísland og svo Íslandi blandað inn í þetta þannig að þetta hafa verið svona ágæt, þetta verið ágæt svona fantasíu heild en maður tók líka til því að í myndinni eru mörg þessi að landslagið á Íslandi og á Írlandi sem á að vera Ísland en notað á svona hátt sem mjög svipar og margar íslenska myndir hafa gert í gegnum tíðina og hafa fengið bátt fyrir. Þannig að við erum sagaður klisjusúpu og kannski það element sko, það hluta því að sko, við höfum okkur hætti til bara almennt íslendingum að við erum svolítið viðkvæm fyrir að sjá sögur okkur sjálf og hvíta tjaldinu, við erum svolítið fljóta að fara að dæma, við erum til dæmis við bregðumst illa við ef það ekki fyllt hérna geografíu sko og svo framvegis, við erum viðkvæm fyrir svona hlutum og líka hreinlega bara það að okkur hættir til að taka myndmáli mjög bókstaflega en hann hikar ekkert við að gera þetta, sko, hann, þú veist, hvernig hann setur eldfjall onni í fjöru, onni í dal það allt onni í öll, allt bara onni í öllu eins og honum hentar sem náttúrulega bara sjálfsögðu aðlilega aðferð til að búa til kvikmynd, skilur þú bara að gera þetta eins og þér hentar sko. En hérna já og svo leikmyndir sem svarandi húsagerðina það er meira útlægin heldur en fremur flýgur
1: já
3: og búningar að vissuleiti líka skilur, en sérstaklega svona húsagerðin og þetta já þetta svona meira skilt við þann heim sem byrtist í útlægana heldur en í hrafni flýgur
1: mm-hmm.
3: en ég segi þetta bara lítið gaman þetta bara svona
1: Ef að kannski spáða þetta líka bara sko tekur þetta svona í kannski höfundarverk sjóms í bíó, já, þú veist þetta kannski svona, þú sér bæði element úr hérna lambi úr dýrinu, þar sem að kannski því dreift á fleiri dýri þau verða einhvern veginn svona mikla personur í myndinni en svo sér þetta líka náttúrulega bara sprattinu og reykja eitthvað einhversing massakur þú maður einn sko, komlum
3: Já, ég áttum ekki alveg hvað átt við með notkun á dýrum í þessari mynd. Hvaða element eftir þó að vísa
1: í? Þau svona róma svona hér og þar, þú veist, það vefurinn sem nú snabbínu skuggabaldur, sko, kemur hérna nokkur sennum.
3: Jú, hann gerist nú ekkert mikið annan en hann er eitthvað smá moment, sko.
1: Já, og hrafnan er náttúrulega.
3: Já.
1: Já, þannig að þetta og jú, það svona, hvernig þetta svona fléttað inn sem bara hluti af heiminum einhvern veginn.
3: Jú.
1: En hérna, en sko þetta mér fannst eða kannski mesti veiklingi við myndina var samt sko, það hvernig ekkert svona, og þess að ég talaði að hérna kannski hafi rannsónar heimilduvinnan borið myndin ofurliði er að hérna minnst bara ekki bara í þessar eiginlega líka pínu hinnum sko að þá stundum eins og sko fólk talar eins og upp úr bók út að það náttúrulega einu heimilduna sem eru til þessa tíma að mér stundum bara vant að karakterinu tali eins og hérna mannfólk sko
3: Jú, en stundum ertu bara rosalega glaður og þakklátur fyrir það, nákvæmlega, að bara fara alla leið í því að gera þetta mjög svona heightened reality eða þú veist svona hérna, skáldlegt allt saman, að því þú ert í þeim heimi og dvelur í þeim heimi og hann gengur upp fyrir þeir og þeir langar til að vera í þessum heimi þá ertu bara alveg dauðfegin að losna út úr nútímanum mm-hmm. pæstaslega og veistu það aðeinslega mm-hmm. það getur stundum alveg gengið, alveg, það getur svín virka ég meina mm-hmm. bara svo ég tala nú Shakespeare ég meina, hversu veist, oft hefur maður sko ekki bara gessanlega orðið dáleitur af þessum texta sem náttúrulega eins fjarri einhverju hverstaslegu talmáli svo hægt að hugsa sér, en hann er svo seiðandi og heillandi og maður, hann gerst gessanlega getur gripi, mann heljar tökum og þannig að þú veist, það þetta alltaf bara spurning veist, heldina sem gengur upp, sko, þannig að veist, það í sjálfu sér fyrir ekkert sérstaklega eða meni ég ekkert fyrirfram eitthvað neikvæð eitthvað því, sko
1: Já, það kannski, þetta var eitthvað sem ég fannst ganga upp í Green Knight rosalega vel. Hún var einhvern veginn sannfærandi fortíð en leið sannfærandi bara talandi í öllum einhvern veginn, bara svona og leikur í þeim og svona, hérna.
3: Ég gafst upp á þeirri myndi og svona óbærilega leiðileg.
2: ég bara, sorry.
3: Hvað þessi mynd að fara? Hvað að gera þetta? Mér leiðist þannig ég hætti að horfa hann. Já,
1: En því náttúrulega erum við með sko kannski varandi viðtökufræðin hefur náttúrulega verið sko bandaríkjumenn eru oft náttúrulega mjög viðkvæmir fyrir einmitt víkingum út af því að nazistar sumir hafa eignað sér þá og hérna stendur það kannski myndinni fyrir þrif maður ekki að sé að passa sér of mikið eða þú veist
0: Er hann að passa sér mikið?
1: Það er spurning.
0: ég held að nasistari ég bara fíla hana mjög vel, sko. En þetta mjög erfið baráttað, svona metapolitísk baráttað menningarlegt yfirraðasvæði á þessum menningararfi okkar mm-hmm. sem að allir já, hafa skoðun á í dag, sko. Mm-hmm. Mjög erfið, en já, hann er, virðist ekkert vera að passa sig á því að gera ekki mynd sem að þeir myndu fíla, sko. Mm-hmm. Er það?
3: Nei. Nei. En líka að það gengur ekkert að vera að hugsa þetta, eitthvað, þetta pakk, skilur ég meina, who cares, skilur ég, það bara, það getur ekki verið issue í því að gera myndir að passa sig á einhverju svona liði, sko.
1: Mm-hmm. Ja, hérna, en já, hvað svona, þessi heimur, hérna, Hvað næst fyrir víkingamyndunars? Hvað langar ykkur að sjá ef að hérna, ef að Hollywood eða íslenski leikstjórar fara að hérna, gera fleiri víkingamyndir? Eitthvað svona sem að eitthvað veist vanta eða eitthvað veist svona og eru bara spenntar að sjá?
2: Ég velti fyrir mér sko hvort að hérna hvort þetta sé eitthvað sérstaklega áhugavert sko. Mér með persónlega þú veist leiðist þetta svona hrátt sko eða þú veist, mér finnst þetta er svona er ekki eitthvað sérstaklega sjarmerandi heimur sko það er svo lítil heimspeki þú veist, þetta erum við með þú veist í sögunni þú veist, þú veist, á einhverjum landamærum þú veist, í tíma, ég menna hrafn til dæmis sko í hérna skugga hrafnsins þú veist, er hann að skoða sko þú veist, og í hvíta víkingnum líka sko þú veist, er nú sko þess að svona, þú veist, hérna, kristnitökuna og einhver sko þegar eitt tímabil tekur við að öðru sko, en svona subbugangurinn í víkingum, þú veist, þetta er ekki, þú veist, svona einhver heimur sem að heillar mig sérstaklega sko, þú veist, þessa seríu má sem nefndi á Vikings, Last Kingdom og hvað þetta er, þú veist, þetta pínur svona, þú veist, það vantar eitthvað svona, eitthvað sjarmæði, eitthvað mannlegt með þetta snúast kikið með mitt bara þetta svona þennan gróteska hluta sko
3: Ég nú þetta já, ég sko ég ekki alveg þarna, mér finnst þetta heillandi þessi heimur og mér finnst margt af að tekist vel í til dæmis þessum seríum Vikings og hérna Last Kingdom að því leiti þegar sko, sagan fyrir að hverfast það hvernig þessi tveir menningarheimar samfætast og hvernig þetta er ekki bara svart og hvít menn er ekki bara í skotgröfum og hérna að reyna að drepa hvort annan heldur farið í það sem gerðist er það hvernig þessir menningarheimar sko, urðu að tækla hvort annan skilja hvort annan og reyna að lifa á einhvern hátt saman. Þetta í rauninni lýsing á því og það, þau element í þessum seríum hafa stundum tekist mjög skemmtilega, svona áhugavert það sem maður, já, það sem maður verður engaged og það einmitt að mannlega í þessu, skilur við, þetta að fólk ekki bara eitthvað eitt, heldur það marglaga og allskonar og alliansar skiptast stöðugt og, og þú ferð stöðugt að sjá heiminn í nýju ljósi og, og það að kynnast einhverju manneski það breytir þér og svo framvegis. Þessi element eru þarna verulegu leiti í þessum þáttum og það áhugavert það mannlegt eins og sko já, svo var aðri hluti sem svona kannski maður ekki alveg eins sáttur við eða finnst of mikið svona skauta yfir á einfaldan hátt en bara eins og gengur en varandi það sko hvort að sko þessi víkinga sjandra sem slík og, og þessi tími meni, jú, sjálfsögðu Veist, er þetta að maður hugsar einhvern veginn alltaf að maður sér þetta, byrja við að vera að gera þetta, hvað er okkur aðrir að gera þetta, við að gera þetta, þetta okkar hlutur, að takla, þetta okkar upprunni menning og allt það og við að hafa einhver afstöðu til þess og svo framvegis, skilur á þess að ég geta að segja við að vera obsessed á því, en bara, þetta hluti á okkur og, og getna, það var ég afsvöldlega gaman að tækla, að geta tækla það, en þú að ég held að hluti á ástæðinni við höfum ekki gert það, bara einhverlega það kostar á mikið, sko.
1: Já.
3: En það væri alveg margan átt freistandi að, að tækla hann heim hvort sem við förum í þetta tímabil eins og, sko, eins og rapgerði minna, sko, fyrsta myndin um rauninni landnámstíman annar myndin um hérna, fyrirgeðu það þriðja myndin að hvíti víkingur en gerist í kringu kristnitökuna og þriðja myndin má segja eða, þá á ég við sko í skugga hrafnsins sem kom nú tvö en rauninni þriðja í tímalínni hún sko lýsir hérna eða svona kemst nálægast í að fjallum Sturlungaöld en allt þetta svona tímar mikilla breytinga og og hérna já, umpólunar á öllu og og þýleitunum til alveg áhugavert en það vantar ekki upp að það það er mjög áhugaverðar hugmyndi sem er að nú alveg fullkomna þessi verið að díla við svo var þetta að fara meir út í það hvernig tale talks, það eiginlega önnur saga sko. En við að akkur heldum við þessi ekki áfram að einhverju leiti ég meni ég ekki að segja við að dvelja algjörlega í því skilur, en bara ég veist þetta fascinerandi heimur
1: ég verði fyrir mér hvort að sé Hversu algjönd að séum þetta að íslenska leikstjórar vilji takla sagnaarfinn en bara dreigja upp reiknivélina og komast að það sé bara aftur dýrt. Þetta náttúrulega fortíðin og þú veist Hasar og jafnvel hérna furðuverur sko.
3: Já, ég meina við höfum gert sára litlar periódumyndir, bara yfirleitt. Bara, og það þetta fyrst og næst kannski út af kostnaði.
2: Já, ég meina það var hann Baltasar Kormákur var náttúrulega með hérna handrit sem hétt Víkingar og náttúrulega gekk svo langt að hann byggði náttúrulega svona lítið Víkingaþorp eða svona einhverja byggingar en það verkefni einhvern veginn varð aldrei að veruleika þú veist maður hefði nú einhvern veginn haldið að hann sem hefur svona þú veist, daðraði í Hollywood skilur og gert myndir á budgetum hefði átt að hafa sko, þú veist, þá allan möguleikan á því, sko, en það gekk ekki upp einhverju hluta vegna, ég veit ekki hvers vegna en ég held að eins og Ási segir, sko, við höfum náttúrulega, þetta ákveðið svona þú veist verkefni sem við þurfum að fara að skoða sko, því að þú veist, okkar saga þú veist, sem þjóðar, við erum náttúrulega ung bíóþjóð, við erum bara 40 ára gömul bíóþjóð sko, eða þú veist það ásýður náttúrulega kannski tengja lengra en við tölum svona kvikmyndir í fullri lengd og þá er þetta bara rétt 40 ár sko þannig að við hefum verið að finna út hlutum, við hefum þurft að gera hlutina ákveðin hátt þannig að það hefur orðið til einhver svona meðal íslensk mynd þá meina ég bara í umfangi þú veist hvað, úr hverju höfum við að móða þú veist, svona fjárhagslega og annars líkt sko. Þannig að við höfum bara ekki gert sögun í skil þú veist, það náttúrulega alveg sko, þú veist, okkar saga uppfull af sögum sem ósagðar eru í kvikmyndaformi og hérna, þú veist, vonandi komist að vera í dag á þann stað að hafa bara, þú veist, úrræðin með að gera það, að tækla það einhvern hátt og þá, þú veist, bara það að hérna, til dæmis eins og sko bara seinna stríð skili, þú veist, bara, það ekki lengra aftur en það, þú veist, við, það fullt að sögum þar sem ósæðar eru og aftar sem við förum skilur, má finna þar margar sko, en ég held að þetta snúist sko, þú snýðið stakk eftir vexti, sko þú ert með kannski hugmyndur að þið langi að gera eitthvað en svona praktís séð og áttarðu á því að það einhvern veginn nánast óyfirstíganlegt að fara að gera eitthvað sem kostar einhverja miljardar sko.
1: Já ég mani með þetta Grímur Hákonar talaði sko einhver viðtalið að hann dreymdi að gera hérna NATO-mótmálin Það bara var eitthvað sem hafði aldrei verið raunat, bara peningalega séð, sko.
3: Að gera hvað, segirðu?
1: Að gera myndum NATO-mótmælin. Og þá tíma, sko.
3: NATO-mótmælin?
1: 1949. 1949. Já, já. Og hérna... Já, já. En haukur, einhver mynd sem að
0: þeir dreymur að segja á Íslandsögunni eða Íslandsögunni? Já, ég gaman að sjá Hrafkelsögu Frey, sko, það. Hún er bara mjög svona náttúrulega saga, þannig svona litlar náttúrulegar svona sögur svo, já, svo væri rosa gaman að sjá Sturlungasögu eða, já, Óvinafögnuð og þær Einars Kárasonar bækur kvikmyndaðar eða, ég held nú að Pegasus sé að reyna að gera eitthvað svona Game of Thrones seríu úr Sturlungasögu, geta það verið? Mér fyrst ég að sé það eftir.
3: Já, eða Trú Nórð
0: Það Trú Nórð eða
3: eitthvað Já,
0: Já, þess að litlu Íslendingasögur svo Þorkell saga á Hafliða eitthvað þannig, bara sjá svona eitthvað svona, svona realískar, náttúrulískar Íslendingasögur, það verið gaman
3: Já En þetta samt, þetta rosalega erfitt sko, allt þetta svona, aðlaganir, beinar aðlaganir á tildegnum sögum eru með fyrirfram innbyggðan hindrun til að komast yfir, það að segja túlkunina sem þegar liggur fyrir
0: Já.
3: Og þess vegna held ég að kannski síðan mörgur leiti áhugaverðar að leiða að nota einhver element úr þegar menn gera svona sjálfstæða sögu og hafa svolítið sjálfstæða sín á þetta en á endanum er þetta náttúrulega alltaf bara spurningin um hvernig ætlar að gera þetta hvaða samfæringu hefur þið fyrir þessu og bara og hvaða peninga getur þið fengið og allt þetta sem fylgir því að búa til kvikmynd bara eins og allar aðra myndir skilur þannig að hérna En ég bara vona innilega að það sé hægt að gera meira af periódum myndum og algjörlega sammála þessum óbáslega margar sögur og okkar hérna, okkar sögu sem eru á eftir að segja.
1: Það er kannski eitt sem að ég hjá eftir sem var svona óþægri nútímatenging sem var alltaf bara alveg óvart og náttúrulega ekki fyrir sér þá var hérna úgrænutengingin að hérna er að blóðuðast atriði myndinni er bara það sem þeir eru að högga mann annan í Júkæðin og hérna, hvernig slóðu það ykkur? Var það eitthvað svona?
2: Já, ég held einhvern veginn, maður einhvern veginn var einhvern veginn eitthvað tengd, ég tengdi það nú svo sem ekki alveg beint því ég upplifði þetta sko, þetta kemur svo, veist, kynningin á því, þú veist, þetta er svona karakterkynning þessi sena, sko, að sína, þú veist, hvert maðurinn eða drengurinn hefur, hvert hann hefur þróast, skilur, og hvert hann er gómin, sko. Þannig að, hérna, landamærin eða persi, skilur, hvar hluturinn gerist var einhvern veginn ekki, þú veist, það var einhvern veginn ekki eitthvað sem ég var að velta fyrir mér akkurat á þeirri stundu, sko.
3: Nei.
1: Ég heyrði nú svo sem að einhverjum slafavinu mínum að því að voru ekkert rosalega sáttir við framburðin hjá henni önnur teljur á ukrainskunni
3: Það er bara fullkomlega eðlilegt talið svo við verðum pyrrið þegar við heyrum hérna í íslenskan framburðin er ekki réttur það er verið mikið nóg sátt við skilur, en það er samt í heildarmyndinni þá kannski er þetta ekki svo stóra atriði sko, því að Það snýst ekki þetta, sko, en auðvitað, það skilja þetta fólk pyrri sig á því.
1: Já, erum við ekki líka bara hérna þannig gerir svo lítið kröfur eftir að hafa heyrt hérna Thor og Odin og Asgardians svo lengi sko hérna bara ef þetta örlítið nálægt þá verður það bara heldig gaman. Ég má það að gera. Ég má bara, ég held að vera í byrjun myndanum að bara heyrði Óvin. Já, þetta nú gaman að heyra þetta svona nálægt með eðinu borið fram sko.
3: Já. Hérna. Já, já, ég meina það sjálfkrafa gaman að, hérna sjá þú veist, eitthvað úr, sem úr okkar menningu, úr okkar sögu veist, á, stóran tjaldinu, gert á stóru skala og, allt það maður veist, svona einhvern veginn sjálfkrafa móttækilegu fyrir því, ég meina ég bara man til dæmis vísa í bara þegar ég kom á frumsýningu á, Hrafnin flýgur, sko, back in the day og tjaldið opnaðist og myndin byrjaði og maður hafði aldrei séð neitt annað eins sko, í íslensku samhengi þetta, var sko, ég upplifði þetta sem mjög stórt bíó, það voru stórar senur og, það var mjög þakklátt bara á sínum tíma og, hérna, já, og þannig að fyrir mér þessi mynd bara hérna, mörguleiti, hún svona, mælstón hún svona svona fyrsti stóri váfaktorin í íslenskri kvikmyndagerð sem ég hef upplifað sko. Fyrir utan að þetta síðasta bæri í dalnum sem ég sá þegar ég var sexar á, Æsland
1: En úr íslenskum hérna bíókóskur yfir í Erlendan, einhverju svona hérna Erlendur bíókóskur sem sérstaklega nála hjarta á því?
3: Meinaru bara svona almennt eða, nýlega eitthvað þess að það er?
1: Já, bara hvað er ég viltu deila með okkur af hérna Erlendur bíói?
3: Já, sko
1: Fyrstjálum?
3: Já, eins og ég sagði áðan, sko, það er búið að vera svolítið fátæklegt, svona almennt talað, þannig að þú veist, það svolítið erfitt að tala bíó...
1: En bara ef við förum í, fortíðina, klassikina?
3: Já, bara svona almennt, ég meina, þú veist, almennt með þetta bara, hérna, frakkar, ítalir, tjakkar hérna stórbrotnar bíóþjóðir, alltaf saman, pólverja líka rússar svíjar ég vil danir í gamla daga sko, já, þú veit, það voru nokkrir hérna þannig að já, það er, allt þetta á plus að þetta Amerika, skilur, ég undi að skil hann ekki út í rauninni hvað sem okkur við getum röflað út í eitt Hollywood, en þetta stórkostlegur bíókústur þú veist ekki að neita því, það uppi staðið þannig að, já en svona, ég reyna að klóra mér í kollinu ég reyna að reyna ykkur að myndir skilur sem að nýja
1: frakkana,
3: tökum frakkana já, ykkur daginn ég var að sjá myndina hérna Frans eftir Bruno Dumont með henni Líu Sittu í aðalauturki það var ekki góð mynd Jesus mig, það var ekki góð mynd en, hérna en á sama tíma að svipa leiti sá ég líka Lólu enn og aftur eftir Jacques Demy sem er ennþá gargandi meistarverk fjóruð að finna skiptið mjög horfa á hana skilur og bara er ennþá alveg stúm yfir hvað hún er aðeinslega og samt einhvern veginn gerist ekki dýn en það gerist allt dýn og hérna, maður er svo maður er alltaf svo bara gersamlega stendur á öndinni yfir þeirri mynd og en hún sko, það líka alltaf svo gaman að horfa að þess að tengingu á milli frakkan á Amerikumannan, þetta love-hate relationship sem þar í gangi, sko, það er rauninni frakkarnir sem taka amerísku kvikmyndina og segja við heiminn þarna er að finna persónulega listsköp. Og þeir byrjaði að segja þetta svona áraunum eftir stríð, svona um að miðað síðustu öld og, hérna höfðu þannig breyttu rauninni þannig sýninni á kvikmyndina sem hún var persónulegt listform og, hérna þarna, og, já, í færibanda versmiðinni sem Hollywood væri að finna haug af alvöru listamann og, sem í rauninni á svona næstu 10-15 árum breytti viðhorfi bara í heiminu til kvikmyndarinnar og það var, að það væri alvöru listform þannig að frakkarnir eiga sko rosalega mikið í því öllu saman og svo fóru þessi hópur sem sagði þetta og setti þetta fram á sínu tímakósi en að gera myndir og það er mýbylgjulegt stjórnir frönsku og, og hvað voru þeir að gera sérstaklega framan af taka afstöðu til amerísku kvikmyndarinnar og tjá sig um hana í sínum myndum. Þannig að og það þar á leiðandi þeir voru kannski svona einna fyrstir til að setja bíóið í bíóið og með því segja að bíómyndin væri eitthvað sem skiptir höfumáli, væri listform, væri nútímalega listform 20. aldarinnar, væri þetta sem væri mest spennandi að gerast hér og nú.
1: Mm-hmm.
3: Og við erum í lifum ennþá í þeim hugmyndaheimi af þessi liti.
1: Ja.
3: Þó að það séu kannski svolítið blíkur á lofti vissulega núna, sko.
1: Já, það kínverða áttu vinsalustu myndina, hvað heitir vera?
3: Já, já, já, já, já.
1: Megan að fælast.
3: Já, já, já, já.
1: En Haukur, hvað einhver svona kveikmyndakultúr sem að þér langar að kynna fyrir ánundum?
0: Kynna fyrir ykkur, ég veit ekki hvað ég geti kynnt fyrir ykkur. En ég bara... kannski, þú veist, ég mæli kannski með exploitation myndum, svona áströlskum exploitation myndum frá Kanada. Mm-hmm. Það Ada Mad Max, það margt þar, skemmtilegt, nei, við ekki, það.
1: Já, það kannski ekki bara utan Mad Max í þessu.
0: Ég horf nú bara aftur á Crocodile Dundee daginn, sko.
1: Mm.
0: Það eru margar myndir sem eru kannski... sem að Ástrali gerðu sem að litu ekki út fyrir að vera ástralskar, það skemmtilegt, sko, gaman að þeim.
1: Mm-hmm.
0: Fórið slupundir radarinn, en svo, já, en jú, það er, annars bara, japanska hryllingsmyndir, Kiyoshi Kurosawa, ekki Akira Kurosawa, hann skemmtilegur.
1: Nei,
0: já,
1: já. Ragnar, ég var endum á þér, hvert vilt þú fara með okkur?
2: Sko, já, maður oft, þú veist, að velta fyrir sig bara, þú veist, ási komum dálítið inn á það í byrjunum, þú veist, við tölum dálítið sjónvarp, sko, hvar
1: mm-hmm.
2: þú veist, hvar suðupotturinn, skilur, hvar hlutir að gerast og svona, mm-hmm. og hérna, sko, mér finnst einhvern veginn svona, allan á þessari öld, sko, þú veist, hef ég svona sífælt meira einmitt, sko, þú veist, ef ég að leita mér að kvikmynd til að horfa, þá ég helst, sko, asískar kvikmyndir, af því að, sko, í fyrsta lagi náttúrulega, sko, verði til bylgja eins og til dæmis í Suður Kóreu sem að er, þú veist, ég menna, Bong Joon-ho og Park Chan-wook og fleiri, sko, hérna, leikstjórar sem einhvern veginn, þú veist, sem eru náttúrulega undir áhrifum frá þú veist, heimskvikmyndagerð og amerískri líka, sko, en sko, menningar, þeir segja sögur á annan máta, skilur það, þeir einhvern veginn, sko, menningin og kultúrin og svona, þú veist, andrúmið í því samfélagi sem er sprett úr, sko, litar náttúrulega hvernig sögur þeir segja og hvernig, og kannski sérstaklega hvernig segja þeir sögur. Mm. Þannig að, sko, ef maður, þú veist, er að leita einhverju nýju, einhvern veginn, sko, þú veist, einhverju nýri bráðtöfund, sko, þá leita maður, ef ég ætla hann að leita til Asíu, sko, eftir inspirasjón mm. og líka bara sem kveikmynd áhuga maður, sko, horfa á kveikmyndir.
1: Mm.
2: Þannig að ég myndi mæli með að fólk, þú veist, skoðaði, þú veist, Suður Kóreu, sko, og japanska líka, það er svona eitthvað að gerast í Japan aftur núna, mm-hmm. en hérna, en svo velt maður fyrir sér, sko, þú veist, svona einsleitni, þú veist, í evróskri kvikmyndagerð mm. og hérna, hvað má og þú veist, það er sífælt erfiðar að fjármagna kvikmyndir, skilur, og sérstaklega myndir sem eru, þú veist, skrýtnari eða sérstakari, mm-hmm. hérna, en ég horfði á daginn í annarskipti á, hérna, Sean Hillman eftir Chantal Akkerman sem er frá belgísk mynd frá 75 sem er svona eitt af meistaraverkum kvikmyndasögunar, 3 tíma löng eða rúmlega það 3.5 tími held ég mm-hmm. og hérna er svona fjalla um stöðu konunar á þeim tíma 75, þetta er svona lykilverk í feminískri kvikmyndagerð.
1: Mm-hmm.
2: Og þar leifur hún sér hluti sem að maður bara sér ekkert lengur, sko, sem er svona, þú veist, bara einhvern veginn, það sem að, þú veist, mörk heimildamyndar og kvikmyndar eru óljós, maður svona upplifir þetta eins og daldið svona fluga vekk, maður fylgist með konu húsmóður í Brussel í þrjá daga sem að sko að verið slítið gerast, jú, hún fer að brenna mat eða missa, þú veist, nýpúsaða skeið á gólfu eða eitthvað, sko, en þetta bara svona dáleðandi saga sem endar á mjög svona sjokkarandi máta og hérna og ég myndi endilega mæla með að fólk myndi kíkja á Sean Dillman eftir Chantal Akerman
1: Heiðu þá Látum þetta bara vera lokaður þátturins frá Northman til Chantal Akerman og bara kæra það ekki fyrir komuna og þanga til næst þá bara drífið ykkur á bíó hérna áttuðu hvort að það sé eitthvað viti sem við vorum að segja um The Northman og góða fyrir, takk fyrir okkur
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Komið sæl góðan daginn og verið velkominn í friðarviðræður á sunnundagsmótni á samstöðinni. Þetta þátturinn mótmæli í morgunmat og ég heiti Oddný Eir og til mín komnir góðir gestir. Það Líbía Castro og Ólafur Ólafsson og þau eiginlega hafa unnið saman í mörg ár þau eru listamanna teimi ég held að þurfi nú valla að kynna þau eru svona frekar vel þekkt hér á Íslandi og bara víða heim eða allan heim og núna þau með sýningu í listasafni Reykjanesbæjar sem heitir hvorki meirinni minna en afbygging stóriðjunar í Helguvík Svo þess að það mjög svona liggur beint við að fá þau einmitt hinga til þess að ræða eiginlega andóf í og mótmæli þar sem að þau byggja kannski sína list svolítið mikið á þessari mótmæla hefð og þannig að við kannski ætlum að ræða það svo eftir en fyrst langaði mér bara til að spyrja þau aðeins þessa sýningu sem í gangi núna og merkilegan íbúafund sem þau eru að skipulegja í tengslum að hana ég ætla að taka fram að það svolítil kannski vandkvæðan bundið hérna á samstöðinni að þýða við erum ekki með sko svona kannski professional túlka á vakt og ekki svona einhver mögnu þýðingafórit fyrir sjómarpið svoleiðis að við ætlum að reyna þýða jafnóðum það sem Líbía segir because you understand Icelandic but you
8: I'm not fluent in Icelandic no
7: yeah
8: so to be able to speak about the things that we want to talk about I would need to speak in English
7: yeah and that's not problematic for most of Icelanders to speak English it's maybe more problematic for many Icelanders it's problematic to speak Icelandic let's say today so sometimes it's less problematic when we speak English but there are some like radio rules that we will try to translate so við reynum að hérna
9: þýða kannski Líbía með eitt eða tvö lög sem hún geti þá fyrir okkur á ensku verkefnið þetta er fjöldækni verkefni og hérna við erum þverfaglegt teimi og vinnum svolítið með tónlist líka þannig kannski lumarinn á lögum
7: Ef hún svona, svo snemma á morgni,
9: söndagsmorgni
7: ef hún til í að syngja þá það alltaf frábært sko, því að það engin ritskoðun og það í íslensku útvarpi
9: Nei, nefnilega, það megi allir syngja bara á þeim tungumálum sem þeim vilja og þá er nú ekki það er nú svolítið tekið af enskunni í íslensku útvarpi
7: Já.
9: Það er Það líkuð að þurfa að maður heyri bara laga á öðru tungumáli eða er sérstök þáttagerð. Mm-hmm. Nú ætlum við að spila í hálftíma aðra tónlist en íslenska og enska eða nú kemur franska lagið í þettinum sem er frábært og ég fíla franska lagið.
7: Það væri alltaf frábært ef við getum frekar vel að tala íslensku og spænsku.
9: Hérna. Já, til dæmis.
7: Svona bara til þess að hérna, venja eirun.
9: Já, það er málið.
7: Would be nice if we could speak Spanish. I mean, just to like for the listeners that always and sí. The children they just constantly listen to English.
8: Sí, tenéis una población que habla español.
7: Ah.
8: You have a part of your population that speaks Spanish and yeah. and by now also Icelandic, I guess, but. Definitely some that are in a bridge moment like me that yeah. are. Not yet speaking maybe Icelandic fluently. They understand it, but they would love to listen to some Spanish as well.
7: Yeah.
9: Og ef við með svona fyrst við erum þarna í tungumálinu að hérna þá hérna á þetta með ég hugsaði þegar þú sagði mótmælir hvað að við erum kannski ég held að við lítum á okkur allavega talaði fyrir mig og kannski lípi ekki samanlega, ég veit ekki en jafn mikið sko sem meðmælendur eins og mótmælendur það alltaf þetta mótmæli mm-hmm. að því þú veist eins og svarandi íslenskuna sko þá er ég meðmælandi þess að við hérna nýtum tækifærið og hérna veitum öllu því fólki sem nú býr á landinu og vill læra íslensku raunveruleg tækifæri til þess mm. ég er meðmælandi þess mm-hmm. en hérna svo eru aðrir sem eru meira svona mótmælendur og mótmæla því að hér sé fólk sem að er ekki ennþá búið að læra íslensku.
7: Já, þetta kemur nú með góða punkt. Maður kannski þyrfti eiginlega bara að breyta titlinum á þættinum svona með tíð og tíma. Bara meðmælendur.
9: Alveg eins, sko, eða þú veist, ég er ekki endilega, en þau verðum svolítið föst oft í, sko, að framsetning ákveðina hugmynda eða sjónarhörna eða sjónamiða falli í flokkin mótmæli.
7: Já, en ensk orðu, og jáfnvel spænsk orðu, protest. We're thinking about he such a good point, you know, that in the Icelandic word mótmæli for protest is against somehow.
9: It's actually speaking against.
7: Speaking against yeah. something, yes. yeah. But pro is speaking for something, I guess.
9: Formally.
7: Formally, yeah.
8: I'm not totally sure if it comes from that, but it could be. Mm. Protest. Mm-hmm. Protestar.
7: And what? But what?
8: Or manifestar.
9: Manifest
8: is also yeah. different. Mm-hmm. Maybe in English is demonstrate, but in Spanish is manifestación, which means to manifest. An idea, a question, mm-hmm. a demand.
7: Það miklu jákvæða.
9: Á íslensku tölum alltaf sko mótmæli. Mótmælafundur en á ensku eða á spænsku er alltaf að tala manifestation
7: já, sem er eitthvað sem er jákvæð sem er eitthvað þú ert að set manifest þú ert að byrta eitthvað
8: it's a statement, you are manifesting
7: ok, so we have a project here to change the vocabulary of course, and that's a part of your project usually you are working very much with words can you maybe explain this
8: maybe which camera is now on to see this
7: er ekki þessi hér eða
8: And you see that?
7: Yeah.
8: So this is part of the work of mm-hmm. the environment, of the installation that is at the Reykjanes Museum, because it's made out of different images like this one and photography and different works, but those inked drawings, paintings on the cardboard, they made collages in the space, and they also go out of the space. So now it's this one with you,
7: Mm-hmm.
8: And it works both as a campaign, therefore, because it goes to other places, and it asks in different languages what now.
6: Yeah.
9: Hva, now? Hvað nú? Þetta er Lingala sem er tungumál talað í Kongo, Batu tungumál.
6: Já.
9: Og við erum sem sagt að við erum ekki á neitt vísindalegan hátt að fara eftir mælingum fjölda mælenda og hvern bara en það bara meðal annars erum að nota stundum kannski meira þau mál sem eru meira töluð en við erum líka komið með tungumál sem við vitum eru töluð og kannski af smærri eða stærri hópum
6: hérna á Íslandi sko
9: hérna á Íslandi, já.
6: Þannig þér að höfða til þetta heitir þetta segir fyrir útvarslustendur þá eru þau að lyfta sérst upp þetta svona skiknilýsing sem sagt þeir myndlist í útvarp alltaf svolítið sérstök þetta sem sagt pappakassapappi eða þannig pappi
9: skorið, þetta útskurður úr spjald skorið úr pappakassa
6: já, og svo falleg blek teikning sem sem sagt versmiðju hús maður sér það og jafnvel glittir þetta í gróðurhúsinu mér
9: Nei, þetta eru svona geymslu
6: Nú, þetta eru bara geymslu
9: okay. En gætu kannski verið orðið tilværin
6: Svona, þeir sem eru svona bjart sín eins og ég sjá bara þarna, að rísa upp
9: Sjá tækjum veri
6: Sjá tækjum veri Og þetta stendur Nini Sikoyo eitthvað svolítið Nini Sikoyo upprópunamerki
9: Spurningamerki
6: Og hvað hérna var aftur spurningir Hvað
9: Það Lingala og það stendur og þetta þýðir hvað nú og spurningin sett í samhengi við þetta sem sagt kísilverið í Helguvík sem að var reist og áttu einhverjum tímapunkti að verða stærsta kísilverið í heimi fyrsta sinn sem að jafnframt fyrsta kísilverið á Íslandi og svona kannski svona gráðbroslega dæmi gert fyrir hvernig stundum hlutir eru gerðir á Íslandi ég alls ekki að segja alltaf en þá viljum við svolítið alltaf, okkur hætti stundum til að ætla að verða strax best eða mestu fyrirmyndir eða eitthvað í einhverju og þarna sem sagt átti þetta að verða fjögra opna kísilver og verða stærst í heimi þar með en í staðinn þá voru tveir opnar var þetta tveggja opna og ég held að bara annar opnin hafði nú komist í gang það svolítið svolítið kúnst að kveikja á þessum opnum það eru lítið flóknara heldur en að bara bæði flóknara og svona einhvern negin svona meira svona nærði að þetta eru svolítið nærði að liku við að kveikja bara bál að kveikja á svona opnum, þetta er ekki bara að kveikja á takka það þið þurfum að komast upp í ákveðin hýta og koma, þetta er eins og að elda að það er að hérna en sem sagt þeir komu bara einum opninum að staðhaldi og í staðis að verða stærsta kísilver í heimi þá var það mögulega skamlífasta kísilver í heimi. Ég veit ekki hvort það eru ekkert mörg kísilver í heiminu sem hafa verið fjármögnuð og byggð og sett í gang og svo starfað í 10 mánuði.
6: Nei. Þetta er eiginlega svona eitt þetta er svolítið heimsmynd í klúðri má segja.
9: Þetta er svolítið, já, þetta er meira þar.
6: Já, og svona byggt á eða eins og mamma nýtti þetta er svona allt svolítið á röngu forsendum hvernig þetta var byggt upp svona raunverulega hagsmunir erlendra fjárfesta voru svona hafðir kannski meira í húfi heldur en hagsmunir almennings náttúrunar bara hagkerfisins og heimsins einhvern veginn. Var
9: já, já við, það er rauninni kannski sko já, kannski við erum að fara fram á okkur en í rauninni kannski sko eða áðurinn fyrir þangað að hérna þá hérna sem sagt ákvaði við þegar við fengum þetta boð, sýningabóð frá Reykjanes listafn Reykjanesbæðar og safnstjóranum Helgu Þórs dóttur að að sýna að þá hérna þá var þetta tvennt í rauninni þetta tvennt sem að svona við sem að hérna hugsaðum strax til að það var annars vegar fjölmenningasamfélagið í Reykjanesbæ að við vildum vinna með samfélagið og nær samfélag og umhverfi sýningarrýmisins og hins vegar þessi lýjulega saga kísilverðsins og svæðisins líka í heild því það er ekki bara kísilverðið þarna sem að á sína sérstæðu sögu og hérna á endanum að þá hérna erum við að vinna með kísilverið og en erum að hérna að reyna að vinna verkefnið í samhengi við þann raunveruleika sem að á Íslandi og Reykjanesbæ í dag að við erum að það miklu fleiri heldur en bara innfættir Íslendingar aftur í ættir búandi á landinu og sem að hérna og taka þátt í að láta þetta samfélag fungera
7: mm-hmm. Þannig að þið viljið kannski sína hinn líka hérna
9: Það hérna önnur, hún var svona hún á pappir og aftur að fara upp hún á og hnúda þetta, nú bara manni ekki hjálpaði mér,
7: þetta ekki sænska,
9: ekki sænska jú, þetta sænska en ekki norska
7: nei, nei, ég veit það ekki
9: sænska ég held að þessi sænska, já. Ég hefum þeir að bara googla bara kæru áhorundur googlið endilega hérna og já, ég veit ekki hvað eru margir svíjar sem að búi í Reykjanesbæðin öruglega einn eða einn eða fleiri en hérna líka, bara líka til þess að því að þetta svona ekstraktivismi eða útdráttarhyggja það annað, við eigum ekki en þá raunin eða það þetta orð útdráttarhyggja veist þú hvaða
7: Nei.
9: Orð er
7: segðu það semst orginal orðið
9: það ekstraktivismi
7: ekstraktivismi, já við bjóðum þetta þá fyrir hérna, þetta svona getrun fyrir hérna, senda þættunum skeiti
9: já og kannski meir en getrun bara sem sagt óskum þáttöku í nýrðasmíð
7: já
9: og eða þá samþykja þetta orð hérna
7: þetta nú nokkur, við erum að finna nýtt orð fyrir mótmæli og þýðingu á ekstraktivisma og afbygginga nú ágætis þýðing á deconstruction sem og afbygging, ég ætla nú ekki kannski ekki útskýra svona alveg í stuttum en það samt ef það einhver vandi eða einhver sem sagt sem kallast impasse eða einhver ófæra eða sem við komumst ekki lengra annars vegar bara í rökhugsun eða í einhverum raunveruleika að þá afbygging aðferð til þess að fara ofan í sauman á og sjá hvernig raunverulega vandinn hefur orðið til má ekki segja það eða
9: Jú, held að það sé.
7: Þannig að þið svona hugsið með ykkur þarna, það ykkur nett krísa þarna á Reykjanesi sem að þyrfti að þarfa og ykkur langar til að leggja ykkur á mörgum til að afbyggja það
9: Já og krísin ennlega hún hluturinn eða objektið eða byggingarnar og sagan svona, og svæðið er þarna sko en auðvitað þetta þannig mála þetta varðar allt samfélagið ekki en það náttúrulega á sama tíma þá er það samfélagið í Reykjanesbæ mm-hmm. sem að upplifði þessa sögu í túnfætinum hjá sér og í hérna íbúðanum sínum og lungunum sínum og, mm-hmm. og hérna og horfði upp á þetta allt gerast og fylgdist með og mótmælti og hérna og meðmælti öðrum leiðum og reyndi að og í rauninni það, og vil taka gott að taka það fram strax að hérna þessi sýning og þetta verkefni er líka gerum við til heiðurs og í þakklæti til þeirra og þess fólks og þeirra allra sem að börðist og lögðu fram vinnu við það að gagrína og að lokum sem að var til þess að meðal annars að kísilveri stoppaði mm-hmm. og því var lokað og þannig að sýningin til heiðurs því fólki anstæðingum stórið í Helguvík og þar áður var önnur samtök sem að voru sem að hétu látum náttúruna njóta vafans og síðan leið bara landvernd og öllum þeim samtökum og fólki sem að hérna vinnur gríðarlega mikilvæga vinnu í því að verja náttúruna og umhverfið okkar og sína loftslagsmálum og veru
7: Er stuttasagan svo að þetta raunvel það voru það voru mjög margir sem hafa mótmælt sem mótmæltu þessum þeirri ráða gerð náttúruverndar sinnar sérstaklega og
9: íbúar bæjarins
7: og íbúar, já, síðan ferði í gang getur sagt örstutt söguna síðan ferði í gang og íbúar og það byrjar þessi raunverulega ódödd upphaflega byrjar á því
9: Já, ég meina stuttasta sagan er bara að fólk varð fyrir verulegum óþægindum og það voru fleiri hundruður eða ekki yfir hvort það voru fór upp í 1500 kvartanir frá íbúum þetta var líka í sko, næst sko, einna næst versmiðin hesthúsakverfi Reykjanesbæðar þannig að þetta var líka áhrif á önnur dýr en okkur mannfólki og hérna það verður fordæmi fyrir því í af mengun það sem að hestar hafa orðið fyrir flúormengun í kvalfyrinum af álverinu þar og fólk það voru tengingar fólk þekkti til þess og að hvað hestar eru eins og við en kannski

0: as you say, the legal frames are not strong enough anywhere, but it seems to seems that there are some areas that have been subject to, like, colonialism, that they are somehow more fragile, and it is at odds with our identity somehow, Icelanders, I think, that we are those post-colonial, fragile societies. I think that's somehow difficult for us to for example, that's, I think that's a reason why we do not stand with other small islands or small communities or worlds or nations. We try always to be with the big ones somehow, and það við þyrftum nú kannski aðeins að þýða, ég ætla að segja, það sem hún er að segja raunverulega að því að spurningin var bara hvort að þetta væri alveg svona hefði yfir sér þennan braga að vera alveg einstakt svona íslenskt klúður hann í Helguvík, eða hvort þetta væri kannski líka hægt að sjá þetta bara sem dæmigert vandamál eða svona klúður á okkar tímum, og hún sagði já, að það væri svolítið að því allstaðar væru lagarammarnir sem eiga virka eins og varnagarðar. Now we have the volcanic eruption and we did this wall, you know, somehow the, we need those legal frames or walls somehow to protect both our nature and our societies. Þannig að okkur vantar svolítið þessa svona varnargarða inn í lagarammana okkar, og það svo sem hægt að fara yfir það, og það hægt að sjá hvenar beinlínis var reynt sem þetta í byrjun aldrei var reynt að búa til svona varnangarð, og hvenær þeir voru síðan slettaðir, jafnaðir við jörðu, sko, þannig að þetta er allt mannana verk, og það hægt að horfa á það, og hún nefnir hérna nýju stjórnarskrána sem var tilraun til þess að setja beinlínis inn í stjórnarskrá svona ákveðna framsýni þar sem er hægt að verja bæði náttúruna og þessi samfélög sem eru þarna, og þið eru að sjá það þarna á Reykjanesi er þetta mjög samofið raunverulega hagsmunin átturunar þá, og þið eru að skoða líka áhrifin sem þetta hafiði á samfélagið.
1: Varandi stjórnarskrármálið sem við höfum verið að vinna í nokkur ár, að þá kannski mikilvægt líka að muna það að hérna stjórnarskrár krafan nýja stjórnarskrá sem að er ekki ný og er búið að vera hérna óskað eftir stjórnarskrá síðan eitthvað 1840 eða eitthvað þar bil að hún sko í raun, kannski hvað við segja hugmyndirnar á bakvið hennar krafturinn á bakvið að íta því verkefni af stað og líka hugsunin að og aftur meðmæli að þegar hrunið verður á Íslandi 2008 þá erum við búin þá nokkrum árum áður höfðu verið ein stærstu mótmæli ein stærsta mótmælarhreyfings sem hefur verið á Íslandi kannski síðan mótmælum við NATO og mótmælum við herinn mótmælum við byggingu Kárahnjúkavirkjunar. Þau sá það mál tapast algjörlega frá bæjardyrum umhverfisvernda sína séð og þeirra sem voru gegn virkjuninni. Það gleymist stundum hvað bygging Kárahnjúkavirkjunar og svo ákvörðun átti mikinn þátt í hruninu á Íslandi. Hvað við vorum þar að hvað samfélagi, hvað yfirvöld höfðu seilst langt í að fjárfesta í þessum undirbúningi og byggingu þessara virkjunar fyrir síðan erlenda aðila til að geta nýtt þessa raforku sem eru enn að fara að byrja, ég man ekki hvort þið byrjuði í gær eða hvort þið eiga að byrja í næstu viku að borga skatta sem eru búin að fá fresta nokkru sinnum. En hérna, en síðan það tapaðist, en svo orka sem hafði og það samtal sem hafði orðið til þá flaut síðan áfram og gerði það kleift að þetta samtal og þessi krafa nýju stjórnarskrána fór af stað kröftulega og gerðist.
0: Mm-hmm.
1: Og þess vegna er raforkumál og virkjanamál og stóriðinamál og ný stjórnarskrá mjög nátengd og samofin mál mm-hmm. og saga. Og það var þessna, er það líka í framhaldi af vinnu okkar við nýju stjórnarskrána sem við vildum halda áfram með eitthvað af þeim málefnum og atriðin sem að stjórnarskráin best fyrir eða snýstum mm-hmm. og það er þá og tóku þarna náttúrumál og þá stóriði mál
0: og það er umlega myndlistar fólk var mjög áberandi í mótmælum gegn Kárahnjúkum það var svona hugsaði já það hugsaði það verið jafnvel svona virkasti hópurinn íslensk myndlistafólk eitthvað neginn í minni minningu allavega en hvernig finnst ykkur svo kannski það eru ekki margt myndlistafólk sem hefur haldið áfram síðan að vinna með þessa mótmæla hefð en þið haldið áfram og þetta eru mjögulega ykkar svona miðill má segja það eru þessi manifestasjón og einhvern hátt hver er munun á því til þess langur ykkur ekki stundum bara að fara út í að vera rannsóknarblaðamenn hvar finnst ykkur máttur ykkar sem myndlistafólk liggja í þessu í viðuregninu við þetta ofurefli
1: sko ég held að rannsóknarblaðamennska er eitt og gríðilega mikilvæg en myndlist sko við hérna byrjum á myndlist út af okkar áhuga á myndlist og reyndar okkar áhuga er þverfaglegur frá upphafi þannig að við förum inn í myndlist en höfum áhuga á fleiru þannig að við til dæmis þegar við byrjum á myndlist þá höfum við frá upphafi verið að takast á við það að myndlist er sögulega sjónrænn miðil það sem ekki má snerta og allt þetta en við erum frá upphafi að vinna með það út frá því að vinna með allar skynjanir ekki bara augun, heldur heyrn og snertingu og lykt og hreyfingu og allt þetta og reynum að blanda því saman og hérna en hérna sko þannig að og það myndlist einhvernig hún bara býður upp á aðra möguleika líka heldur en rannsóknarblaðamennska og rannsóknarblaðamennska býður upp á aðra möguleika heldur en myndlist kannski
0: I was asking like how come that you choose because you have like this fighting spirit or fighting spirit at least you know this manifestation this you use a lot of conversation also you speak to a lot of people and you gather information I was asking him like why do you never like think of like becoming just a very active journalist what is your how come that you personally get into the art and from art to this
2: it in my case it is maybe a longer line because my parents were already artists and my grandfather was already an artist but and also maybe the context because my parents were artists in a time where you couldn't really be an artist having a let's say a free speech because mm-hmm. we had a dictatorship in Spain mm-hmm. that was a very long one and very hard one for 40 years so I'm born at the end of when Franco is almost dying he dies in 75
0: mm-hmm.
2: And so my parents their beginning is already an art that happens as a resistance as well
0: mm-hmm.
2: And either you had to leave the country, which many people did, or you were in the resistance. And then, and that brings, of course, with you an understanding of art that is different than when it is not in that position. When you are not thinking about art as a useful tool
0: mm-hmm.
2: to not only reflect, mm. but also to be used to imagine another future. And this is, I think, something very important for us. But this happens in many other disciplines, of course. And you mentioned, of course, journalism, for example. But we see this within the field of art also. And this has been happening in the field of art for for a very long time as well. I mean, if you think, now I'm just thinking of Spain, but Goya was, for example, kind of a pre-modernist in that sense, and he was portraying what was happening, but he was also imagining how could it be mm-hmm. differently mm-hmm. in his work. He was a fierce critical mind to the situation in Spain at that time and in Europe, mm. and portrayed, for example, the disasters of the war. But he was also poking at the society with the caprichos. Mm-hmm. And at the same time, he was also putting forward how could it be different? How can we imagine a future in a different way? Mm-hmm. So that has been always in the art mm-hmm. also. But maybe what is different now is that we are actually getting rid of a modernist paradigm, modernist paradigm in the West, especially in the arts, which comes with all this bagage of colonialism, male dominance, patriarchy, all these things, and with the idea of one male genius author that construct itself alone, and we know that's not the case. Mm-hmm. You need a whole context and a whole society for somebody to be the one that represents ideas in the arts. So we are also deconstructing that, and we are mm-hmm. saying, no, it's made by many. It's a collective authorship. Mm-hmm. It's even made by different sexes or genders coming together. Mm-hmm. And it is a porous discussion. So the art also in itself becomes a hybrid mm-hmm. Medium mm-hmm. for us. It's a medium that touches also other disciplines. And that's why we are also collaborating, like in this project, with many other people. We are in dialogue with many other people because you cannot do that alone, we think.
0: Mm-hmm. And at each time you create somehow a platform. Your venues become like a platform for many people. Also, translate very very fast and maybe you help me. Já, ég ætla að reyna að þýða sem að því að spurningin mín var svona einmitt svolítið hérna kannski gamaldags hvernig hún stendur því að hún þá svona listakona og kemur út úr fer að fórsendu listarinn eða sem sagt út frá listinni yfir í svona einhvers konar meira pólitískt samhengi og þá hún að segja að það væri kannski frekar nærtækt fyrir hana að því að hún alinn upp af foreldrarnar og líka listamenn og afinnar og afinnar var í andspyrnuhreyfingunni á Spáni og þar sem að og hún alinn upp við að listamenn séu mjög virkir og listamenn séu líka í samræði við alla þá sem að berjast gegn alræði eins og hún alveg uppið sem þetta foreldri hennar og afi búa við alræði Frankós svoleiðis að hún fekk þessa kannski hugsun í arf hlutverk listarinnar og eðli listarinnar kannski einhverju leiti sem að hún upplifið sem svolítið andstætt þessu svona evróska móderninska eða hvað þessi hugsun listina sem einn kallmaður sem snillingur sem að úrhafðu sínu býr til bara eitthvað sorgúslegan veruleika og hérna, og ekki samræði við neitt og sjálfsbrottin og svo leis þannig að hún og hún var að segja kannski að ykkar list væri líka afbygging svolítið á þessari listamanna hugmynd leið þannig að það er svona fjölþætt verkefni sem að þið eru hérna.
1: Þegar við byrjum að vinna saman 97 mann alltaf eftir ykkur að hérna, þegar þá breytist og við heldum okkar fyrstu einkasýningu, dúo sýningu bara líka til dæmis við tekið einkasýning
2: hún
1: passar ekki alveg
0: Nei, einmitt
1: nema þessi að tala svona einkahópur veist ég, einkaklúburinn, það til
0: Samsýning náttúrulega mjög fallegt orð, samsýning, þannig að þið eru raunverulega, þið eru með einkasam
1: einkasamsýningu
0: samenga
1: og hérna að já, þá mann ég til dæmis að hver það var sem að skrifaði vitnaði þá í að talaði sko Marínu Abramovits og Úlæ tengslum við okkar listi tengslum við það við vorum par og maður og kona og svo sko og á þeim tíma sko auðvitað var, höfðu verið fullt í gegnum söguna fullt af pörum og fullt af hvað kyni sem þau voru hvort það voru og eða hópum en sko bara örfá sem að hafa náð í gegn og eða líka örfá sem að kannski það voru mörg pör eða samstarfshópar eða sem að störfuðu þá undir einu nafni sem þetta eins aðil eins og þegar við erum að byrja að vinna saman 97 þá bara akkurat á þeim tíma Kristó og Jean-Claude að byrja að kalla sig Kristó og Jean-Claude þau hefðu verið Kristó fram að því og Kabakov Ilja og Elena Kabakov voru þá líka að fara að byrja að vinna undir nafni Beggja og fleiri þannig að það líka áhugavert að hugsa sko bara 97 bara þú veist svona í einhverju svona samtæri þá var fólk vitnað í einn eða tvö eða þrjú Gilbert og George það svona nokkur pör eða hópar svo koma group material og
2: it was different in the
1: art and language
2: yeah there are also collective and it was different for art practices that were not under the radar they were more collective like there were more women but also like for example we were very inspired with the work that had been done before in Latin America and South America mm-hmm. and there the collectives and women's work was mm-hmm. very strong and also in very different ways whether more engaged with socio-political or environmental matters as well or less but it was they were already coming with a stronger positioning in themselves mm-hmm. stronger against this paradigm of the lonely male being a genius no
0: but it is like so I've been looking at the story of now just accidentally at Dadaism and it's like they've been discovering more and more like the participation of women and the importance of women in that movement in the beginning Cabaret Voltaire and so on but then it's like when they've written yeah they decided somehow that to put the male names under the manifestations or like so and in the story it's astonishing how long it takes to rewrite history even though everybody knows that it's the women were there and they were the authors even
2: was the same with the surrealist
0: it's like but it takes so long because we are so stuck in this idea that we need one name and one mostly so even though it's not necessarily today a male it's usually this one name já þau eru að segja þetta eru afbygging líka á þessu hvað voru þegar þau komu fram hvað 97 já sem sko par svona, með samsýningu þá já þú sagðir þetta nú íslensku þannig kannski ekki að þýða það já en sem sagt já þá en ég var líka að segja á ensku þetta eins og með dataismann og fleiri hérna hreyfingar hvað maður sé hvað óhugulegt að það orðið alveg viðurkennt hvað konunum voru miklu þáttakendur og hún nefndi Brasilíu og bara út allan heim en einhvern veginn síðan söguskoðunin eða skrifin það og svona arkífið og kannski efni sem fer frá líka þessum reyfingum oft signerið af ákveðið þessi signerið
1: svo það líka bara, sko markaðurinn og söfnin og hvað þykir fínt og hvað þykir sko alvöru
0: já
1: á hverjum tíma, ekki eitthvað bara setna í sögunni, sko, sem að hvað
0: Já, markaðurinn hverju sinni finnst bara óþægilegt að séu svona mörg nöfn, gera ekki
1: Nei, já, en líka bara, sko, þetta voru eins og feministar og konur voru að berjast fyrir, þetta eru það er miklu, miklu pólitískari á þeim eins og 7. áratugum með almennt þær voru að berjast fyrir breytingum en það, þú veist það hérna sko það þá var það þú veist er þetta listi er þetta pólitík skilur er þetta þú veist, listin var að vera autónóm eða listin já. Listina og já þetta nú svona já þarna kom inn alls konar element sem eru svona gera listina að svolítið síðri og þú veist og þetta eins og hérna ég þegar ég fer gegnum myndlistaskólan hér þá svona er ennþá svona heyri ég óma á göngunum sko og við höfum heyrt það svo óendanlega oft sko að hérna eins og það sé eins og það hefur sem svona bergmál tíman sem að náði inn í okkar tíma og alveg ennþá til og svolítið oft hérna verið líka á Íslandi að þetta að sko ef það þarf að tala myndlistina að þá eins og hann að vanta eitthvað
0: já.
1: Þá verið að bæta fyrir
0: já, já.
1: Þú veist, ef hún þarf að segja þetta sjálf
0: já.
1: Verkin þurfa að tala fyrir sig
0: já,
1: já og verið þetta svona myndlist sem að þarf að lesa fyrst eitthvað A4 til þess að skilja að, þannig að leið, ef það eitthvað svona text eða það eitthvað sko, og svo en á sama tíma þú veist það eina deildin sem til á fjölmiðlinum RÚF til dæmis íþróttadeildin þar er skari af fólki núna í dag áður mönnum sem að þurfti sko klukkutíma og klukkutíma ekki bara til að sýna beint heila leiki og heila viðburði þá reyndi náttúrulega ákveðnar íþróttur og íþrótt sem voru í algjörum forgangi og fullt af öðrum íþróttum sem að fengu bara nefnið jaðar íþróttir að hérna fengu óendanlegan tíma og mátti ræða fram og tilbaka og það var enginn að tala að það væri, þú veist, já, fótbolti er þetta svona íþrótt sem að þarf að tala í klukkutíma að öðrum að horfa á leikinn er þið svoleiðis, já, hann á að tala fyrir sjálfan sig má ég bara horfa á fólkið kalla boltan eða sparkunum skilur, það alveg ótrúlegt hefur mér fundist alltaf að þessi hræðsla við að ræða eitthvað sem að manns hjartans mál
0: Já og skilgreina eins og þú segir skilgreina raunverulega listaverkið það bara hvar skilgreiningin kemur listaverkið bara einhver pínulti hérna og allt það sem í kringum það er ekki þá það er ekki hluti af listaverkinu Nei. Og þá kemur auðvitað líka þetta því það þarf að vera hægt að selja það sko svo kemur þessi svona vöru áhersla einhvers konar
1: En kannski svolítið fyndi kannski svona kaltæðin í dag er kannski svona eða ironían eða húmórin sko í dag er ekki, selur ekki án sögu
0: Nei, og einmitt fótbolti þú selur ekki kannski fótbolti leikinn
1: nema umræðina Þú selur ekki vínabrauð án sögu það er bara fyrst hústi og allir og ég er Já. og það er alltaf, nú er allir sko sem gera eitthvað og vilja vera eitthvað og koma einhverja framfæri þurfa að vera með svona about eða mig og hver er ég og hver er seljandinn og hver er varan nú er það alltaf sko þú selur ekki vörin nema hún hafi sko, hver er sagan á baku vörina
0: en sagan þarf náttúrulega að vera alltaf frekar svona glansandi sko
1: já,
0: það,
1: ég
0: það veit engin vita hvað allir, sko, hvað þessi snúðar, hvað er hræðilega oft hræðilega sögur oft þú veist bara dótið sem við erum með henni kringum okkur er svo, hérna, það er frekar blóðu saga
1: já,
0: á
1: baku
0: marga
1: já.
0: Þessara en að því að þú nefndir Goya á þann ég glemd að því að það já, hún nefndi hérna raunverulega mikla fyrirmynd í spænskri list sem er ekki Francisco Goya já, og hérna listamaður sem að var bæði með þetta element að gagnrýna raunverulega sína og sína raunverulega gera svona eins og hálgerðar grína eða skopmyndir sem að Guðbergur Bergson þýtti líka sem með text það voru textar og myndir sem myndir kenni hérnar er það ekki þetta já og raunverulega
1: hann það, kennarnar eru
0: það er annað
1: það er hérna Los Sueños koma sér með Los Sueños
0: það er kannski eitthvað annað já, en,
1: skiptir ekki, já
0: en, jú, en það er sko svo, bara var, hérna, sem, hún var aðlega að vera að tala hann raunverulega er svona eins og blaðamaður hann raunverulega nær kjarnanum í líðan sem sagt samfélagsins og miðlar því þannig og síðan hann líka þá með þetta einhvers konar sín hvernig þetta ætti að vera betra
1: hann er
0: segir að það sé alltaf
2: maybe I'm remember because this is a very interesting comparison you were making before like between the relationship or between journalism and art what could that been with Goya and I think that stays kind of and is that in journalism you are informing people of and there is the need and I mean supposedly in democracy we should have free journalism so that people get informed of what is going on but in the arts of course there is another level you are not just informing you are also commenting and you have a subjective point of view And in a way, you shouldn't be hiding that, or you are not hiding that. You are taking a position. Mm. But then it's very funny, because then we won't go into modernism, and when art gets depoliticized, especially because of the market, then it's important for the art not to have a position. But that doesn't mean that there were not other streams, like we are talking about in Latin America, was very strong, for example, but also in Japan and also in the West, where when you are engaged with a subject, you are also taking a position. But actually, as a subject, you are also taking a position. So that discussion within the arts of the autonomy of the arts without having like a neutral position happens in a similar way in journalism, but entirely in another kind of frame. No, so I just wanted to come back to that because Goya was taking a position and was being very subjective as well.
0: So
2: not something that is in the same way in journalism.
0: You try to be objective, or you have aim at it. Hún er að tala raunverulega svona...
2: Whatever that means.
0: Then that's...
2: then that comes,
0: but you are somehow... We hope that journalism can, for example, be independent, like of paying powers or something like that, of the... people of interest
1: að því að þið fyrst eru að tala því að áðan þegar við spurðum sko, rannsóknarblaðamenn sko, að þá hérna var ég hugsaði líka sko, og fyrst nú vorum við að halda fram að tala Goya og hans stöðu sem líka sko, að því náttúrulega áður fyrir voru blöðin sko, handteiknaðar myndir og málaðar og hann þarna vinnar rauninni sem reporter, hann rauninni sem sko eins og stríðsljósmyndari eða stríðsteiknari í sínni myndlist í sumum verkum og hann vinnur mikið í röðum vinnur einmitt mikið í series og en hérna þegar við gerum ef við gerum hérna verk á Íslandi sem við byrjum að vinna kortir í hrun við byrjum að vinna það í september 2008 sem heitir Allir gera það sem þeir geta og varð á endanum röð 35 videoportrétta held ég að hérna, þar sem við vildum gera allavega hópmynd af samfélaginu einhvers konar en talandi hópmynd og en í framhald af því gerum við verk í Brussel og Strasbourg sem heitir lobbyistar eða lobbyist og þá vorum við að gera eitthvað sem okkur hafði langað að gera lengi og það var að og er það kemur í framhaldi af þannig að allir gera það sem ég geta það sem við ákveðum að taka gera portrétt lifandi portrétt talandi portrétt af fólki allstaðar úr samfélaginu líka og sem víðast og líka sem sagt valdafólki og ráðherrum og við tókum meðal annars þá gerðum portrétt af Katrín Jakobsdóttir þá skömmu seinna varð hún síðan menntamálaráðherra en þá var hún ekki orðin ráðherra og við gerðum portrétt af Þórun Sveinbjarnardóttir sem var þá umhverfismálaráðherra og fleiri og fleiri en í framhaldi gerði þið þarna verk sem heitir Lobbyist sem var portrétt af lobbyistum, videoportrétt 15 minna svona innlit, útlit af lobbyistum við störf í Brussel og Strasbourg og sem erum leið líka tónlistar myndband
0: Þetta var svolítið fórnum víða er það ekki þetta verk?
1: Jú, það bara það svolítið sem við unum í og Hjálmar unnu tónlistina þannig við verkið og verkið eitt lag en þar fyrir það verk það sem ég ætla að segja var að þá leituðum við að einmitt rannsóknarblaða fólki til þess að vinna fyrir okkur og í samstarfið okkur blaðagrein lobbyisma og við sendum við sáum fyrir okkur möguleikana að vinna með texta sem væri til við höfum þá gert caregivers þar sem við unnum með texta sem við blaðagrein sem við fundum á netinu en allir textar sem við fundum eða greinar, þær tóku einhvern hátt afstöðu mm. og við vildum reyna að stefna saman allavega mismunandi sjónarhornum og setja fram gagnrýna afstöðu og fundum ekki blaðagrein sem okkur fannst henda þannig að við ákvaðum að hérna panta blaðagrein og vinna í samstarfi við leita blaðamanni þannig að við sendum fyrirspurn á blaðamanna félag Hollands, Belgíu Þýskalands, Evrópu mm. og hérna allstæða fengum við þau svör að það já, þetta verið mjög áhugavert, þetta 2008-2009 mjög áhugavert, en því miður bara væri engin blaðamaður sem þau vissum sem að væri sérstaklega vel inn í þessu málum mm. 2009, það hefur gríðarlega margt breyst síðan þá ég held að þessi væri þessum póstum okkar væri svarað öruvísi en þarna vorum við að leita að blaðamann í blaðakonuða manni eða fólki í Evrópu mm. og við fengum bara svörin að það væri ekki allavega þetta voru fullt af blaðafólki sem að hefði, en það var við fengum þessi svör en á endanum þá báðum við Tamasin Cave heitur hún sem að var aðgerða sinni og lobbyisti sjálf fyrir public interest hérna og barðist fyrir gagnsæi í þessum árum mm. og við fengum hana til að skrifa grein þannig að þarna vorum við að panta rannsóknar blaðamennsku mm-hmm. og að ritstýra greininni þá um leið þannig að hérna
2: but then she wrote a very maybe not yeah, poetic but also just like epic because we said well it's not a just journalistic article that we are finding so it would be very nice to have the freedom to construct it differently mm-hmm. and she wrote the story also with the material that we had been researching so it was also a dialogue there and then she started the whole story like an epic journey mm-hmm. in a way more like something that you could use for a film or something mm-hmm. we were making a music video so it was
0: so usually your projects they are very like organic in a way that they go from one project to another somehow entangled and
1: also but
0: little bit what you learned from your parents maybe that artists have the hvað heitir á ensku dagskrárvald eða svona you can
1: programming
0: you can a little bit put into or ask for a discussion about things you make some situation you make it happen or maybe you learned that from your parents
2: I don't know they were of course involved in very much in education as well they were both professors mm-hmm. because they thought that was a way to change things and they had very radical and alternative ideas about that as well So maybe that's also because they were working collectively and they were working situation platforms they did happenings mm-hmm. of course mm-hmm. also the performative was very strong as well so maybe that's something that of course has influenced me but then there are so many other things of course but definitely. That
0: Já, foreldrar hennar voru líka prófessorar eða kennarar og sagt, voru með í þessu mikla svona samstarfi þar sem að myndlistafólkið já, það ekkit eitt eins og þið bara vinni með fólki sem býr í samfélaginu og með blaðafólki, með bara hverjum sem hefur eitthvað í málu að segja en geta að því að núna er
1: tíminna.
0: Því miður tíminn að því við vorum svo hérna að því við ætlaðum eiginlega bara hittum svo náttúrulega skyndi vegna þess að okkur langar svolítið til þess að langar svo segja okkur frá þessum fyrirhugaða fundi
1: já.
0: Og svo eiginlega þyrftum að bara koma á staðin og þyrftum að ræða betur þess afbyggingu
1: þetta er hérna
0: ef við sjáum þetta afbygging stóriðju í Helguvík Deconstruction of Heavy Industry in Helguvík opin fundur 4. apríl 1730 til 1930 í listasafni Reykjanesbæjar
1: mm-hmm. Já, þetta sem sagt sýningin í listasafnu er í hérna þróun og mótun og, og í rauninni tími, tímabil þar sem við erum að einbeita okkur að því að vinna þessu máli á ýmsan hátt og í ýmsa miðla og, og hérna og einn af þeim viðburðum eitt af því sem, við, sem gerist á gerist á meðan á sýningunum stendur og hluti af henni þessi fundur sem eru já, borgarafundur og kannski óbeint framhald eða beint framhald af öðrum borgarafundum sem voru haldnir í Reykjanesbæ mm. í aðdraganda og á tíma hérna stóriðunar United Silicon meðan að hún lifði mm. það sem fólk var að hittast og, og, og bæði krefja eigendur versmiðuna svara og, og, og þrýsta á lagfæringar eða breytingar eða lokun eftir því eða allt í senn en, og endanum lokun og hérna en núna sko því núna bara stendur hún þannig búin að standa þannig síðan 2017 lokuð við minnir hann að hafa verið lokað í september 2017 frekar 18, ég held að hafa verið 17 og, og hérna já, 17 og sko, en hún er ekkit farin hún þarna
0: þannig að spurningin hvað nú er mjög svona bara áriðandi spurning hvað verður þetta og hvað á að gera
1: já, við, og það það sem við viljum taka fyrir á fundinum og, mm. og, og að við sko þar upp okkur finnst að því nú þetta nú á Arion banki versmiðun á landið það fyrsta sem Arion banki fekk þetta í fangið að því Arion banki var eina eða stærsti íslenski lánveitandina því að, og það var bara íslenski lánveitendur í verkefnuna því að þetta var rétt eftir hrun og það var einhver erlendir aðila sem vildu lána fé í verkefnið og Arion banki búin að afskrifa 10 miljarda í þessu verkefni það ekki litlir peningar það 67 miljón evrur
0: wow.
1: það alveg alvöru peningar í evrum það svo oft þegar maður að tala íslenska tölur og svo verður það endanum að 1 miljón eða eitthvað en þetta 67 miljónur evra og auðvitað það rosalega þetta svo miklu meiri peningar heldur en við nokkuð tíman erum að tala allavega í þurfum að ræða myndlist og hvað hún kostar og hvað
0: eða heilbrigðiskerfi hvað það kostar eða innviðina hvað þeir kosta
1: ég veit það ekki en allavega þarna og svona allavega fyrir þetta verkefni voru þessi höfn stækkuð og fyrir álverið sem átti að koma sem að var farið á stað með og byggt en raforkan það var ekki komið leyfi og svo fékkst það ekki og því að raforkan var ekki einu sinni til og þátti að byggja aðra annað kísilver þannig sko við viljum kalla og bæjarstjóri Reykjanesbæjar Kjartan Már, hann mætir á fundin og við erum bara í því að bjóða og sjá hverjir mæta og landvernd skipulegur fundin með okkur sem mjög mikilvægt af því að við tvö vitum smá og saman vitum við miklu meira og landvernd er náttúrulega samtök sem eru búin að vera að sinna bæði þessu máli sérstaklega og náttúrulega bara landverndar málum og rétt bara ramma og fylgjast með og sjá til þess og reyna að sjá til þess að lögum sér framfyllt og að rammar sér til staðar og þannig að þau eru að koma inn í þetta með okkur og vonandi kemur bæjarstjórn líka og bara og við munum bjóða Arion banka bara á eftir þannig að þið hér með er þeim boðið á öldum ljósvakans mm-hmm. já nú erum við á sunnudaginn en þá erum við búin að bjóða þeim og við viljum fá sem flesta aðila að borðinu og náttúrulega anstæðingastórið í Helguvík, Reykjanesbæ og sérstaklega og þess vegna höfum við völdum við þennan tíma á virkundi 5. dagur 4. apríl eftir vinnu, 5:30 við verðum með súpu og einhverjar veitingar og hérna og til völdum þennan tíma þannig að fólk úr Reykjanesbæ geti komið og fundurinn sérstaklega ætlaður íbúum Reykjanesbæðar mm. en jafn mikið sérstaklega okkur öllum því þetta var alltaf samfélagið
0: og þannig, þetta er umræðlega því finnir það og við vitum það að þetta er virkilega þörf umræða því að hún hefur ekki þetta hefur ekki verið sett á dagskráði svolítið langan tíma
1: nei,
0: það hefur verið ýmislegt annað
1: og við höfum ekki sett, þetta er í fyrsta sinn sem ég man eftir sem að það er á dagskrá að afbyggja mm-hmm. stóriðju mm-hmm. og á fundinu með okkur verða líka Auðrönnu Magnúsdóttir fyrirandi framkvæmdastjóri Landverndar sem að vinna að sýningaskrá bók útgáfu með okkur og Jónatan Habib sýningarstjóri kemur til landsins og verður með okkur á fundinum Áskeir Brynjar Torfason hagfræðingur er líka að skrifa með okkur og fyrir útgáfuna sem að koma út og hann verður á fundinum Arnhildur Pálmadóttir arkitekt er líka að vinna með okkur að verkefninu og hún verður líka með framlega með okkur í bókinu og á sýningunni líklega og hún verður á fundinum og mun þar ásamt okkur kynna til þess bara sem sagt hugmyndir möguleika hugsanir hvað gerir maður við svona verksmiðu, svona byggingu sem að, það sem að því við þekkjum kannski meira þó við séum ekki sko nánda nærri við erum ennþá að rífa hús nú ég frá hafna fyrir þar hefur bara öll yfirna að saga bæjarins er bara farin eða stór hlutinnar á Akureyri til dæmis hefur þetta hafa húsin miklu frekar meira fengið að standa og hafa orð og fengið nýtt líf orðið, það listagil það sem allur yfirnaðurinn var eða mikill yfirnaður var er orðið að listagili, það eru menningarhús listhús.
0: Sjáðu þið eitthvað sérstætt fyrir ykkur svona, það voru margir ég man á sín tíu og það voru margir að tala með þetta stóra gróðurhús sem ætti að koma þarna
1: já.
0: Og er það eitthvað sérstætt sem þið hafið heyrt þið persónulega sjáðu fyrir ykkur eða hafið heyrt svona að fólk
1: það sér ýmislegt
0: The visions you have for like the place, do you have any like visions in mind?
2: Yeah, for, we have different visions. I mean the show is in process.
0: Yeah,
2: that's why. And there will be some of these visions now coming in, and they go from entirely funny ones, entirely kind of magic ones, whoop, kind of disappears, or really going more into this dialogue with the environmentalists and with the architect about how and the economist and the people of the place, how could it be reused?
0: So you without
2: harming the environment and being also good for the community, and there are very different possibilities for that, of course.
0: And you are gathering maybe those ideas a little bit.
2: Yes, I mean this one we didn't say that, but this one has you see this frame?
0: Yeah.
2: And all of them have this frame, so in people are already writing in the space ideas.
0: Á kortinu, eða á sem sagt listaverkinu á pappanum blekteikningunni er svona rammi fyrir útvarslustendur, þar sem að, sem sagt, hvað nú spurningin upp og svo hérna, svona auður rammi til þess að fólk geti skrifað svarið, þar að þau eru að safna líka hugmyndum um hvað, hugmyndum fólks um það, hvað gæti hugsan, hvernig var hægt að endurnýta þetta, afbyggja og endurnýta. Do you feel
1: þannig að þetta til dæmis hérna þá munu sagt, þáttækendur og svona verkangu uppi á sýningunni og líklega á opna fundinum nú erum við þegar að safna á blöð og fjölritaða myndir af þessum myndum hugmyndum og ábendingum og hugleðingum frá fólki á sýningunni en á fundinum líklega munum við opna á það að fólk geti skrifað inn í verkin sem á veggjunum
0: en finnist að þið töluðu fjölmenningasamfélagi líka bara þetta nú stór, við erum alveg rosalega stór málefni hérna undir svona allan listaheiminn og listasöguna og bara allt en hérna finnst ykkur að það vanti eitthvað í mitt einhvern vettvang fyrir íbúan til dæmis í Reykjanesbæ til þess að tjá sínar skoðunir og koma með sínar hugmyndir do you feel it's like a lack of possibilities for people that are living now in Reykjanesbær maybe people of foreign that do not speak Icelandic yet do you feel that they need to be heard more
2: of course I think definitely But I mean, it's also something that happens naturally when you are coming new in. You are still not fluent in the language, so that isolates you also. But it's also the people that receive those new people that have to be open to bridge those situations. And that's why, for example, we are inviting also, and I hope they will come, people of different backgrounds that are there, and we are also therefore inviting groups that are from migrant background, and also refugees. There are a lot of refugees, and the assembly will be mainly in Icelandic, but also a hybrid, like mm-hmm. like here, because I think it is, of course, super important that the voices are here. Like for example, this thing with the ideas. Ideas should be out of the box, also mm-hmm. in the first place, in the sense that maybe there are very superficial ideas, very deep ideas about it, very knowledgeable ones, but you also need, subconscious ideas to come in. And it's the same the with obvious. The backgrounds. And yeah, the
1: you often avoid the obvious.
0: Refugee camp.
1: Það
0: er svo mikið að flóttamönnum með þetta á hérna, Reykjanesi. En sko, þannig að við endum þátti núna og hérna, með því að nennir okkar skil taka aftur upp og bara bjóða hlustendum og áhörvendum að koma á þennan fund.
1: Velkomin.
0: 4. apríl í listasafni Reykjanesbæjar. Þetta bara samræði fundur framtíð eiginlega okkar allra því þetta tengist nú. Þetta ekki bara spurningum hérna, nokkur hús, þetta spurningum bara framtíðasýn.
1: Já, og núna náttúrulega líka þegar þessi eldgosa tíma, þessi, við erum að þessu eldgosa tímabili og þetta þurfa að endur skoða hugmyndir sem að setja voru í gang þegar að þarna einhvers staðar í kringum 2006 eða eitthvað sko, í rauninni þetta gerum við ekki nefnt að sko, þetta fer af stað í framhaldi þess að herinn yfirgefur miðnes heiðina og flugurlinn og svæðið og líka hérna náttúrulega fer þetta stað þar áður við það þeirra kvóta í framhaldi þess að kvóta kerfið kemur á á endanum flyst kvóti frá Reykjanesbæ og þá verður fær samstarfi við kannski flugvöllin og herinn meira vægi svo þegar það fer að þá bara stórt tómarúm og þá þarf að fylla það einhvern veginn skyndilega og það svolítið okkar náttúrulega það þetta það svo opaslega sterk tenging þannig við kvótan og hvernig kvótin fer allt land og hvernig eigi að bjarga öllu landsbyðinni með stóriði. Mm-hmm. Það er...
0: Já, en þetta, þið eru bara þarna í afbyggja alveg opaslega stóra langa sögu sem svona frekar svört og eiginlega eins gott að gleymir ekki þannig að þetta núna allavega sýningin ykkar eins konar safn um sögu sem við verðum að fara ofan í saumana og verðum að muna til þess að hérna, gera betur Líbía Castro og Ólafur Ólafsson lista fólk sem vinnur saman og með sýninguna núna í listasafni
1: Reykjanesbæjar
0: sem heitir Afbygging stóriðunar í Helguvík og bara hérna hlökkum til að koma á sem flest 4. apríl á íbúafundin og bara á og opna fundin heitir hann það var margir
1: og kæra þakki og safnið opið alla daga til 5 alla daga og í sýningin stendur yfir til 28. apríl
0: og þannig að við bara ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma
1: takk fyrir okkur
0: snemma í morgunkaffi í friðaviðræður og hérna mótmæli morgumat og við auglýsum eftir hérna ég kem með netfang já það oddnieirat@gmail.com eða vilji koma með nýtt orði við mótmæli og hérna þá voru fleiri hugtök hérna sem að ég
1: ekstraktivisma,
0: já og fleiri
1: útrættarhyggja
0: kæra þakkir, hlustendur og við reyndum að þýða eins og við gátum og hérna það var eiginlega leitt að geta ekki talað meira saman kannski en við bætum úr því síðar kæra þakki fyrir hlustun og áhorf.

0: Komið sæl og verið velkomin í mótmæli í morgunmat friðarviðræður á sunnudagsmótni á samstöðunni, ég heiti Oddný Eir og til mín komin friðurflokkur forseta frambjóðenda stuðningsfólks það ekki ætlunin á sunnudagsmótnum hjá mér að vera svona með forseta frambjóðendur yfir leitt kannski ekki, þetta ekki svona einhver seríu hefjast en þetta svona dálítið sérstakt framboð því að hér það sjálfur Snæfellsjökull sem í forseta framboði og mér langar að byrja á að kynna til sögunar gesti mína það Aðalheiður Jensdóttir fjölbreytileika stefnumótunar sérfræðingur og stefnumótunarstjóri framboðsins svo það Juan Camilo hvernig segir þú sjálfur?
1: Juan Camilo
0: hann titlar sig sem jökla kvíslara og síðan það Angela Snæfellsjökuls sem að kannski margir þekkja sem sem áður hét Angela Rawlings og svona heimsþekkt ljóðskáld með meiru og hún framboðsstjóri fyrir Snæfellsjökul Goði Blöndal Hermansson sérlegu ráðgjafi og stjórnarskrárlesari og síðan það Dögg Sigmarsdóttir fylgjandi Snæfellsjökuls og átti sjálfsagt fleiri titla ýmsa og þið öll veit ég það ýmsi titlar en mér langaði eiginlega að byrja að spyrja þig Angela þú ert þarna með svona smá props
2: já, image stort props já, svo við höfum hér vatn frá Snæfells Jökull. Ég var þar í 2008 og ég takaði þessi vatn then. Og as you can see, ég tala smá íslensku. Ég hlusta mjög vel. So, when I'm asked a question, I might respond á ensku, my apologies, but my friends will help to translate. Okay. And Snæfellsjökull hér.
0: Hann hérna meðal hann hérna meðal okkar sko. Já. Þannig að þið 1 2 3 4 5. Já, við erum 7 þá hérna. og svo ertu líka nú ekki líka einn refur kannski.
2: Já. Það fur frá refur sem ég tók í 2012. Frá Svalþúfa í Snæfellsnesi. I found an Arctic fox that had just died when I was there. And she was quite close to a tourist path, so I carried her body off into the lava field and I took a bit of fur at that time. Yeah. Would you help with the translation?
3: Já.
4: hún var að segja að hún með feld frá ref sem hún fann og sem var við bara á veginum sem turista voru að lappa svo hún tók ref og hún fór með í rauninni og gerði smá svona atop til að grafa og já, gefa aftur til jörðin, til jörðarinnar
0: áður en við sko nú langum við bara virkilega segja okkur frá þessu framboð hvernig þetta til komið þetta svona svolítið á móti strömmnum bara í forseta framboð umræðinni það virkilega það ég myndi segja að þetta framboð gera það verkum að við þurfum svona endurskoða eiginlega flest hugtök svona sem að hérna sem við notum venjulega í að ræðum forseta og En áður þá langaðum við til að sýna smá vídeo, hérna sem að gerðu þú það ekki, Angela, sem vídeo þar sem að þú ert raunverulega að kenna þetta íslensku kennsla út frá hvað, forsendum jökulsins eða geturðu sagt okkur?
4: Má ég segja eins og við líka ljóðskáld sérstaklega Angela okkur finnst mjög mikilvægt að leika okkur með tungumál. Svo Angela fann út ný sög eða leikorda forða jökul sem hún að kenna okkur að jöklast saman og mín band nákvæmlega hvernig getum við beigið og leikið okkur með orða forða jökulsins.
0: Ok, við slum sjá þetta vídeo núna, það stutt, örstutt.
2: How to learn Icelandic with Jöklar. Present tense. Jöklar, þú jöklar, hann jöklar, hún jöklar, þeim jöklar, það jöklar, við jöklum, þjú jöklar, þeir jöklar, þær jöklar, þeir jöklar. Past tense.

0: Yoga. Imperative imperatives. Yuklith.
1: Yuklithu.
2: Min bandið eins og þið voru að sjá er að bjóða okkur að stæka hugmyndafræði og hugur og ímyndunarafl og við þykjum þetta mjög mikilvægt sama eins og framboð sem við erum að skipulegja og sem okkur langar að bjóða fólk að taka mark í þetta fyrst og fremst boðið og tækifæri til að stæka hjarta og hugans sérstaklega núna, nú tíman að þessi tímamót sem við erum sem mannkyninu það sem við eigum að hugsa aðeins öðruvísi allt hvernig við lífum, hvernig við nálgumst fólkið og allt í kringum okkur og líka í pólitík og hvað langar að bjóða á að hugsa að pólitík þarf að vera öðruvísi það sem ekki bara ákvarðanir sem við manneskjum tökum allt frekar að við eigum að taka ákvarðanir saman manneskjur og hinum verum sem á jörðinni og líka eins og jöklar og fjöll og sjór og allt sem spilar í þessu víðskerfi jarðarinnar
3: Þetta sko já. Vist hvað þetta í staðinn fyrir sjálfhverfu þá það vist hverfa það ekki, já. Sem að svona egocentrismi versus egocentrismi einhvers konar sem þið það ekki, má segja svo leiðis
2: Jú, það markmið nákvæmlega að þegar við hugsum pólitík og líka samfélagi að við erum ekki að útiloka okkur eða aðskilna okkur frá náttúrunni frekar að við eigum að taka marka og reyna hlusta en í stundum við erum ekki nóg auðmjúkt já, við hugsum að við erum bara einir með meðvituð, með greind með vald, með viljan og þetta ekki þannig við erum samtengt já, og það sem við erum með nálgums til dæmis náttúruna með auðmjúkt og með opið hjarta og virk hlustun við gætum hlusta á mismunandi leiðir til þess að læra betur hvernig getum við lífa saman sem ég held þetta bara mikilvægust í dag
0: I was in a conversation recently with Oliver Páll Jónsson Einmitt. And he was reminding me of Þorgerður's stones that speak, a stone that speaks, and the... I'm doing bad translation of my already inability to work with Icelandic. And... the value of listening to stones. But as Juan is pointing out, the importance, how critical it is at this time with both social injustice

0: injustices and also environmental injustices, that we find ways to listen to ourselves, to one another, and to the environments on which we interdepend. Is there anything in there that I just said that you didn't just say? Or does somebody want to translate a little bit?
1: Jau, Angela Varabendau, bókina eftir Þorberg Þórðarson, sem heitir Steinar sem tala.
2: Mm-hmm. Steinar din tala.
1: Ég Steinar í tala. Og já, hversu við erum með hefð á Íslandi að hlusta á náttúrunni og fugla söng og dengjas. Við erum með svona vakandi ef við reynum að virkja aftur og mínas eftir. Við vitum að hér á Íslandi við erum með stór hefð að tengjast með huldu fólki, með vætir. Við erum með vætir og Snæfellsjökull líka væta veröld. Svo þetta ekki bara lítil. Við erum með alls konar fordæmi sem okkur langar að líka setja fram. Og þetta kemur ekki bara að utan það sem auðvita margir indiana fólk og svona traditional eða hefð fólk sem búin að frumbyggjar og þessu mismunandi leið til að hugsa heiminum eru að kenna otur til dæmis réttindi náttúrunar og fleira tengt hvernig við getum hlusta og vera meira svona sjálfbær en á góðan hátt. Svo mjög gott að bera þetta fram að það mjög góð fordæmi á Íslandi alls konar sem við getum
2: tekið. En svo líka náttúrulega talað forsetan sem svona tákgræn eða sammenningar ták. Það beinlínis talað forsetan sem sammenningar ták. Því leitinu þetta svona kannski ekki svo langsótt að tala Snæfellsjökul, en mér langaði til að byggja ykkur að kannski segja mér aðeins frá ták einmitt hvers vegna Snæfellsjökull en ekki Hekla. Það nú líka verið flott að hafa Heklu eða einhver önnur og Herðubreið eða einhver svo leir, en kannski segja mér sérstaklega frá af hverju Snæfellsjökull. En mér langar aðeins fyrst að bara að þú nefnir hérna hvaðan þetta sko fordæmið utan, það eru einhver fordæmi fyrir því að sem sagt sjálfs, hvað heitir þetta, sjálfs lagaleg staða náttúrunar sé að náttúru fyrirbrigði fái hvað sjálfs ákvörð eða hvað heitir þetta?
3: Þetta heitir lagaleg réttarstaða persónu.
2: Já, lagaleg réttarstaða persónu.
3: Náttúru eitthvað eins og til dæmis það á í Nýja-Sjálandi sem hefur fengið þessa stöðu sem réttarlega lagaleg persóna og þar með hefur þá þarf að vera hugsað af ríkinu og þar að hugsa ána sem í raun persónum á ekki taka mannrétt þetta brota því til dæmis. Þannig það eru alls konar hlutir sem koma með þessum lagalega persónu réttindi.
1: Og það eru líka dæmi innan Evrópu. Er það ekki?
3: Jú, það er núna 2022 tók stöðu á þetta heitir Mar Menor sem á Spáni og það hefur fengið þessa réttarstöðu persónu. Þannig það alveg fordæmi þetta innan Evrópu og fyrir utan, þannig þetta ekkert svo langt séð, langt sótt að þetta skuli gerast líka á Íslandi.
2: Og hvað breytist við það? Hvað ber þessi lagalega staða?
3: Þannig þá svona ber í raun skilda stjórnvalda að hugsa betur framtíð þessa náttúruauðlind, til dæmis Snæfellsjökull, talandi af hverju Snæfellsjökull er náttúrulega næsti jökull sem mun hverfa. Það líklegast hann mun meiri hluti hverfa fyrir 2075 og alveg horfin 2100. Þannig þetta í raun svona seinasta vers hjá Snæfellsjökli að reyna að koma sér í framboð og reyna taka þessa afstöðu og reyna koma þessu réttindi af stað. Þannig við getum hugsa meir sjálfbærni og hvernig við að venda náttúruna.
1: Jú, og kannski til að bæta við, við vítum líka til að mis Ecuador er land eða þjóð sem í stjórnaskrá talar réttindi náttúrunar og líka Bolivíu er líka með lög verðandi réttindi móðir jarðar og þetta gefur tækifæri fyrir hver sem innan lands og ríkisborgarar að taka til máls og kæra og vernda já, og vera fulltrúi þessa staða og viðskerfi til þess nákvæmlega eins og manneskjur réttindi til að lífa réttindi fyrir heilsu já, allt þetta sem svo mikilvæg fyrir okkur sem manneskjur viðskerfi og ánar og sjór og fjöll eiga líka að hafa svona réttindi þó að auðvitað í okkar hugmyndafræði þetta getur verið út í höll þetta ekki þannig þetta bara þannig í hugmyndafræði sem aðskilna manneskjur frá náttúrunni en þegar við skiljum að við erum tengt og að við erum saman í ferlinu og í lífinu þá við getum skilja aðeins betur að þetta meikar sinns
2: og það beinlínis þá raunverulega breytir réttarstöðunni þannig að sem sagt ef einhver vill tala máli og kæra til dæmis náttúru hvað það þá sem að raunverulega fara illa með þessa þessa náttúru auðlind eða perlu eða þá er það breytir þessa réttarstöðu það auðveldara þá að kæra
1: Já, það er ekki að breytast við
2: Já, vegna þess að kannski stóra vandamálið í allir náttúruverndabaróttu í dag er þetta að það svo erfitt að sækja til saka þá sem að hérna fara illa með náttúruna kannski stórir auðhringir og þannig að lögfræði kostnaðurinn oft hjá náttúruverndasamtökum þetta verður svo veik staða hérna, og réttlbættur að þið telli jafnvel að þetta myndi hjálpa til við að svona rétta af
1: baráttuna Já, auðvitað, þetta eini skref í viðbútt, en auðvitað aðalmáli væri eða okkur finnst að almenningur skilur að þetta okkar ábyrð við sem manneskjum sem við þykjum vera, þú veist superior eða yfir greind og algjör bara hetjur og hvað sem já, eða fólk sem hefur vald og ákvarðanatöku og svo framvegis við berum ábyrð já, vardandi og fyrir framan allt þessi auðlindi sem þú talar sem kannski þú veist líka hvernig við notum tungumál já, auðlindi
2: auðlind fyrir okkur berlur,
1: já,
2: við tölum
1: náttúrulega
2: auðlind fyrir okkur
1: þetta ágildi í sjálfan sig eins og jörðin af því að við vitum mankininni getur hverfa bara á morgun en lífið heldur áfram og til dæmis COVID tímanu kendi okkur að þegar við hættum að eyða og bara eðlileikja og menga bara náttúra blómstrar svo við gætum kannski breytt ýmsum lífstíl og taka mark á þessu og bera ábyrgt
2: En hvernig gengur, finnst þér, nú ert þú fjölbreytileika stefnumótunar sérfræðingur og stefnumótunar stjóri svona hvernig líst þér á hvernig heldur það muni ganga að koma eða hvernig við hefur bara gengið að koma þessum svona sjónarmiðum á framfæri í umræðuna
4: Sko, ég held að það hafi bara gengið ágætlega hinga til. Við erum nú svona, svolítið svona bara á byrjunar stigi í að koma okkur á framfæri akkurat eins og stendur og svona stefnumótunar málin og hvernig við ætlum að fara að og hvernig viðburði við ætlum að vera með í kjálfarið er bara svona, erum við að fara að setja á lagirnar. Og hérna, kannski það sem að mig langaði að bæta við það sem að hann myndist hérna á og það sem kannski smá erfitt finnst mér verandi Íslendingur að það þarf alltaf að vera eitthvað svona praktísk hlið á bakvið mjög marga hluti finnst mér svona gegnum gert í okkar svona hugmyndafræði og þegar við lítum bara nú því ég búin að stúdera sem sagt mjög mikið suður og mið Ameríku og frumbyggja samfélag þar sem að gengið á náttúruauðlindir og annars slíkt að náttúrulega þessi frumbyggja samfélag þótt að eða fyrstu þjóðir eins og talað um í dag að þessi heteronormatífa hugsun um persónur og náttúruna þar sem að þú veist kyn ímynd sem slík var í raunin ekki til við erum hluta náttúrunu og náttúrunu hluta af okkur og það kannski svona að við erum að horfa svolítið farin veg, við erum að reyna að fara kannski svolítið í þjófræði líka Snæfellsjökull ekki einungis næsti hug, næsti jökullinn sem að sem áætlað að muni hopa að fullu heldur það líka þjóðartákn og við hugsuðum mjög mikið þú veist, bara Snæfellsnesi sjálf það bara svona eins og sneiðmynd af öllum lögum Íslands og hérna og sjálfur hérna jökullinn náttla búið að vera yrkisefni margra höfunda í gegnum tíðina þannig að hugsa sér að þessi jökull minni hverfa á endanum eiginlega bara óhugsandi allavega fyrir okkur en það ef ekkert verður að gert í umhverfismálum og ég tala nú ekki það sem að og það ástæðan fyrir ég fór í mitt nám vegna þess að það fyrirtæki sem að menga fyrst og fremst og hvernig ætlum við að reyna að búa til lagalega ramma og breyta viðhorfi þannig að við búum til einhvers konar breytt hagkerfi líka veist, hvernig getum við horfið kannski aftur til fortíðarinnar og lært eitthvað þar og ég held að það sé svolítið svona stór hluti af þessari stefnu hjá okkur
2: Já, hvað segir þú drífa nú ert þú fylgjandi og hérna, hvernig sér þú fyrir þér að hérna alltaf nota tækifærið að nota þennan svona vettvang til þess að
5: Já, sem sagt fyrir mér bara fyrst og fremst mikilvægt að við þurfum að endurskoða bara allt okkar stjórnkerfi hvernig völdum dreift við erum að kjósa til forseta og ég heyri bara rosa mikið ég en við þurfum að fara að hugsa okkur og við og ef við viljum kjósa umhverfisvernd ættum við þá ekki einmitt að setja völdin dreifa þeim aðeins betur og hérna og gefa náttúrunni meiri völd og meiri réttindi og það svona það sem að reyfir mest við mér því þetta forsetaembætti mjög sérstakt eins og myndist á þú veist, táknmynd, sameiningatákn þetta þarf ekki vera ein manneskja sem fær einhver völd í hendurnar eða setur á sig eins og kórónu hérna, við erum þú veist, ef þú vilt velja hérna, líðræði ef þú vilt velja mannréttindi ef þú vilt velja hérna, umhverfisvernd, akkur þá ekki velja Snæfellsjökull því þá erum við að senda skilaboð náttúrun okkur mikilvæg við erum búin við einhverja valdapíramíta okkur eftir ekki Snæfellsjökull að vera hérna þar hérna okkar svona helsta þú veist bara við setjum fókusin á okkur annað verðum minna sjálfhverf
2: og þið eru að kalla til samin. Á ykkur heimasíu þá eru þið raunverulega að kalla til alla þjóðina til þess að taka þátt í þessari raunverulega vakningu einhvers konar
5: Já, klárlega og við hugsum þetta bara eins og hún myndist á áðan bara við þurfum að vinna þetta í sameiningu og við þurfum að gefa þessu vægi og við þurfum ekki endilega að gefa einhverjum einstaklingu meiri völd til þess að heldur bara veita réttindi náttúrunni
2: En fá þið ekki bara þá gagnrýni að þið ætlið bara öll að þið verið svona eins og hústöku fólk á Bessastöðum þá og þið sjá það fyrir ykkur svona að þið ætlið sem hópur hérna, það breytist fóða lítið, það verður bara í staðin fyrir eitt ég, það verður bara nokkur ég og...
5: Ég ekki í frambóði, ég klárlega fylgjandi og það engin af okkur í frambóði. Við erum fylgjendur.
2: Þið eru fylgjendur.
1: Og kannski bara til að nefna á það, veist, þetta rosa mikilvæg svo ég var að segja að vera auðmjúkt. Við eigum ekki að vita allt og kannski við eigum ekki allt á reynu. En hvað okkur langar þett annað nálgum getur verið að þetta einhvers konar samfélagsleg nýsköpun. Það sem okkur langar að taka þátt í einhvers konar líðræðis stílraun það sem við erum að setja jökul síns í fóristu. Og okkur langar að nálgast til dæmis ákvörðunartöku þá við eigum að dvelja aðeins taka smá pásu reyna hlusta hvað best ekki fara fyrir mig ekki bara fyrir þjóðin sem manneskjur frekar hvað best fyrir landi hvað best fyrir náttúru að viðskerfi þá við erum aðeins að nálga sluti öðruvísi
2: En já, ég sé þetta sem sko symbolist og manifesto sko hérna talandi mótmæli, þetta eru svona einmitt eins og þú nefndir hvað hann að frammæli þetta eru umverulega svona framsýni en á móti straumnum sko, þannig að maður sér bara framboðið er einhvers konar ja mjög róttækt svona afbygging á þessari kosningabaráttu og bara öll, allir umræðinu pólitík og það sem við þurfum á okkar tímum en hafiði sko hljótið ekki fá spurninguna hafiði prófað svona pæli í því praktísalt ef að þú ert kvíslar, ef þú til þeim sér jökla kvíslar ert þú þá svona eins og véfrættin í Delfi eða er einhver svona er þið búin að svona praktísta sjá fyrir ykkur ef sem sé svo að þið myndu að þetta jökullin myndi verða forseti
5: Ég held ef við skoðum bara hlutverk forsetans það náttúrulega kannski bara endurhugsa klárlega en
2: Já.
5: Rosalega stór hluti af hérna skildum forseta að taka móti fólki að hérna og hver betri gestgjafi heldur Snæfellsjökull hvað tekur hann á móti mörgum á hverju einasta ári það geta allir heimsótt Snæfellsjökull hvena sem alveg óháð stétt eða stöðu forsetin hlustar hann mikið að hlusta á samfélagið, þjóðina hérna Snæfellsjökull hlustar á alla. Þú getur sagt Snæfellsjökull
2: er ekki söngkellur líka þannig að mann getur líka heyrt svona í,
5: Já.
2: Eða bara heyrt betur Já. Í sjálfu sér líka eitthvað.
5: Og þú getur hlustað á Snæfellsjökull þannig að það alls konar samskipti í gangi og það alls konar miðlunarleiðir og hann getur verið stórkostlegur gestgjafi og hann getur líka verið heilari og hann hefur hýst ýmsar verur. Þannig að ég held að það sé, við, bara ef við skoðum hlutur, hvað gerir forseti?
2: Já. Okay.
5: Og hann ekki alltaf heima hjá sér, heldur.
4: já, kannski, góði, vilt þú kannski?
1: Bæta við.
3: Þú veist, náttúrulega í stjórnarskránni er náttúrulega mikið hvað forsetin þarf að gera. Mm-hmm. Það allt samt sem forseti setur í alþingi, þú mælir með einhverjum flokki og með að stofna... ríkisstjórn, mm-hmm. það náttúrulega samt ekki þín ákvörðun, þú bara, það ákvörðun hjá þeim í pólitíska heiminum og hann gefur síðan forsetis á þeirra vald
2: mm-hmm. umboðið,
3: nákvæmlega
2: halda áfram að
3: tala já og náttúrulega það sem kannski það sem Íslendingar hafa mikið hugsað er náttúrulega þetta sinjunar afl og vald sem forseti hefur yfir
5: Já, það skrifa ekki undir.
3: Það skrifa ekki undir.
2: Já, sem ávera sem það ekki öryggisnappur eða neyðarnappur eitthvað svo leiðis.
3: En ef þú lest í stjórnarskráni þá náttúrulega forsetin að gefa vald til forsetaráðherra. Það eru alveg, þegar forseti ekki á landi eða getur ekki tekið þessu ákvörðun, þá nefnd og þá tekið ákvörðun þrátt fyrir að hann skrifa ekki undir. Þannig við þurfum svolítið að endurhugsa okkur hvaðan kemur valdið á einn einstaklingur að geta tekið þessa sinjunar ákvörðun. Það náttúrulega mikilvægt, það margir sem hugsa það sem svona, jú, vernda Ísland og íslenska ríkisborgara. Já.
1: En kannski til að bæta við heimasíðu, þú veist, Snæfellsjökull fyrir forseta, það eru nokkuð dæmið að hvað við setjum fram. Til dæmis, ekki með eins og þú að segja, segjum að Snæfellsjökull verður kosið forsetan, þá Bessastaði verður einhvers konar listræn gjörninga umhverfis stefnu vettvang til þess að blanda saman listafólk, vísindamenn mm-hmm. og fleira þú veist almenningu til þess að ræða saman já, mm-hmm. og þegar við setjum þessi Snæfellsjökull eins og forista mm-hmm. nákvæmlega, þegar við erum að tala að sýnja eða vera á móti og svo framvegis, þá erum við að setja náttúruverða í alvöru bara aðal forsendur. Mm-hmm. Þá mun gefa okkur bara alls konar leipeningar hvernig eigum við að taka ákvarðanir. Mm-hmm. Svo þetta mjög praktist þegar við hugsum það. En marmi ekki að bara ein manneskju tekur þessa ákvarðanir. Frekar að við stundum einhvers konar beint líðræði og ræða saman en ekki bara manneskjur, líka við hvernig við getum hlusta af fleiri þáttakendur innan okkar Ísland. Nákvæmlega orði Ísland og eins og þú bara að segja, róttækt.
2: Mm-hmm.
1: Róttækt nákvæmlega að taka rætturnar okkar mm-hmm. til fyrir myndar og bara mark í. Mm-hmm. Svo þetta
2: meikasens. Og líka náttúrulega ef að það kemur, koma upp þessi svona alvöru, eða koma upp alvöru krísur, að það má segja að sé kannski pínulti úrreld að vera með þennan neyðarnapp sem svona kalla forsetan eða ofurhetjun eða svoleiðis eða kóngin, það svona kannski hluti af gömlu ævintýri forsetin pínulti eins og kóngur ennþá,
5: já, þannig
2: að meðan þið að tala já. Að ganga kannski lengra yfir í líðræðis fyrirkomulagið, að ef að það krísa að það þarf fólk að koma saman og ræða og hlusta á hvert annað og hlusta þá á náttúrulega náttúruna.
1: Jú, en ég eins og kvísleri, ég mæli með og líka fyrir til dæmi ríkistjór, í myndaðu þér, þegar kemur krísa eða við eigum að taka alvöru ákvarðanir, við fórum í pilgrimsferð og Vision Quest, þú veist, alvöru bara pilgrimsferð til jökulsins, gistum þarna þrjár nætur og vaka, andvaka, hlusta, tengja saman, tjúna sig saman, syngja saman, fara, þú veist, í skaldavat inn í sér og þú veist, reyna tjúna sig öðru í sig og síðan taka ákvarðanir, ekki bara einhversta, já, skilur við hvað ég meina, það make a sense, þegar þú hugsa líka til að missum fordæmi, þegar First Nations eru að kenna okkur það þegar þú alvöru í að taka mikilvægust þá þú þarf að bara aftengja þig fara í pilgrímsferð til þessi natúru afl og hlusta og fá leiðsögn og leiðbeningu frá æðsta þú veist vald
2: Það náttúrulega margir sem að tengja kannski Snæfellsjökul bæði auðvitað við svona klassíska ljóðlist og hérna list bara og bókmenntir og hérna var ekki hérna franski Jules Verne sem talaði að hann var í inngangurinn
4: inn í jörðina
2: en sko en svo að líka dáldið kannski ták fyrir með þá sem svona sem kallast, það var oft verið talað svona furðufugla sem safnast saman í kringu Snæfellsjökul og svona alla þá sem að gangi ekki heili til skóar, samkvæmt skiljiði dóm, svona einhverju normi þar sem að fara og hérna kannski má segja fungera ekki í samfélaginu sem koma þá saman og að hlusta og steina og hlusta, eins og þú voru að segja, það hægt það hefur verið dáldið Það hefur verið svona neikvæð ímynd fyrst mér að fólki sem að safnast saman í kringum Snæfellsjökul og að hlusta á kletta og hlusta á álfa, spila á flautur og svo leis. Hvernig finnst ykkur þið þurfið eitthvað en að...
5: Já, má ég kannski að því ég ekki ljóskald og hérna, en mér finnst gaman bara að hugsa hlutin upp á nýtt og ég held að hvert og eitt okkar getur fundið sína leið að Snæfellsjökli. Ég meina það fullt af fólki sem fer á Snæfellsnesið og dáist að jöklinum og við sjáum jökulinn frá Bessastöðum og hvað vekur það með okkur þegar allt í einu sjáum við jökulinn birtast. Ég allavega hvert einsta skipti sem hann hérna sýnir sig þá hugsa ég, ok, ég veit hver ég Það góða dagur, það byrtir svona... til og eitthvað neginn, þið lifir bara betur og þú getur bara fundið þína leið til þess að tengjast og ég held að sé festi sem að hérna, þú veist, það jökullin byrtist allt í einu sem er bara þú stoppar og þú ert kannski bíl og ert bara, sérðu jökullin sérðu Snæfellsnesið þetta hvert eina, það alveg sama með hvernig ég út að ganga eða í bíl það Snæfellsnesið birtist og þú sérði jökulinn þá minnur þið á hvað þetta geggjað og hvar við erum og þú veist hvað hérna, þú veist, þetta bara áminning á það, hérna, við erum stödd hér
2: og við eigum að saman það og við eigum að eigum ekki það eigum að haldi kannski
5: svolítið, og ég held það líka bara, þú veist, eins og þetta hugsa bara, þetta eitthvað sem við sjáum saman, þú veist, þetta eitthvað sem við getum öll við erum öll á sama stað
2: Já, við náttúrulega sjáum það ekki frá austfjörðum
5: en... Nei, en þú veist en þetta minnur okkur á, við erum allavega Íslandi og hérna þetta hlut af okkur
2: Kannski allir á Íslandi eiga sér einhverja svona staði sko, sem eru svona heilagir staðir
5: Og ég held að þú sér mynd að Snæfellsjökli það hugsar, já, Ísland Ég meina bara upp á það, þú veist að við skoðum bara hlutverk fórsetnans upp að kynna Ísland vera fulltrúi á alþjóðavettvangi. Ég meina getum við hugsa okkur betri fulltrúa sem að þú veist bara basically er að kæla loftslagið á hverjum einasta degi, á hverju einustu sekundu. Ef við ætlum að tala loftslagsmál, ef við ætlum að tala umhverfismál, hver sko betri táknmynd erlendis heldur að Snæfellsjökull
1: og þegar við tölum þessi sálfræðilega áhrif sem fegurðin hefur og fegurðin náttúrunar við getum sagt ef Snæfellsjökull verður forseti þetta verður mest sexy forseti heimsins
5: klárlega
6: geosexual, how do you translate that?
1: umhverfis
2: umhverfis kynþokki en hann náttúrulega eins og brjóst líka
6: já,
1: mikið rétt sensual, já,
6: ég ætlaði kannski að fá að bæta við sko það sem kannski líka, þú varst að tala þessa svona fordum og gagvart fólki sem að fer upp að Snæfellsjökli eða bara svona listum almennt á Íslandi að ég einmitt fór hérna á ráðstefni núna daginn í skapandi greinum og þar sem hann var verið að skoða sko, að það fyrst hátt í 15.000 manns á Íslandi sem að vinna beint með menningu og ég held að þessi vinkill á að vera með að fara með jökulinn í forsetaframboð er svona vissi leiti eins og hann að segja skilur svona lífræðis tilraun en líka þú veist listrætt gjörningur list bætir og kætir á allan hátt og hérna og það kannski sem að gleymist í umræðinni er að þetta er sko 4,5% af vergri landsframleiðslu sem jafn mikið og þess að fiskun á Íslandi þannig þetta er gífurlega mikill peningur sem þetta skila sér í kassan hjá ríkinu 190 milljarðar á hverju ári þannig að ég held að og þetta svona bara okkar stærsti útflutningur við ættum að vera stolt af því að við séum svolítið svona sér á báti hvað var það menningu og listir og ég held einhvern veginn að ef þá að setja þetta svona herri stall sem forseta framboð að þá held ég sem ég mikilvægt að tengja og tvinna þess að hluti saman bæði náttúr og listir.
2: Já, en ég var kannski það sem ég var að tala svona furðufuglar með flaut og þá var ég kannski að hugsa með mitt, kannski er það liðin tíð en ég var að hugsa kannski bara einhver svona gamla sem sagt kannski gamla andúð á kukli skiljiði sem já, er svona, að því að þú talar pílagrísverð, það er náttúrulega svona kaþólst myndmál og en svo það okkar ásatrú okkar fornu sagt, fornu átrúnaður var náttúrulega óbúðslega tengdur náttúrunni og maður er stundum hugsað að því að þetta kom með beinlíni svona já, var samastaður svona margra sem voru að gera tilraunir líka svona einhvers konar kukli og svona þannig ég oft hugsaði með þetta að því ég man eftir tóldið, sterkri svona andús gagnvart í hvort það væri einhver svona bara gömul einhver menjar af svona óttan við siðskrattana skiljið svona óttan við einhvern svona gamlan einhvern kraft svona náttúrukraft ég veit ekki.
1: Já, eða eins og ég sagði, þú veist ég svona ég finnst ég okkur vískerfi er einhvers konar væta veröld þetta er vætaskjöld við vitum í Vestfjörðum og einhver staði í Austfjörðum og í Hálendi og í Snæfellsjökli vætir lífa þarna þetta er þeirra stað og þetta er mjög merkilegt af því að þú veist, þegar þú hugsar til að mis pilgrímsferð er ekki bara katólsk við vitum að það eru fleiri trúarbrögð sem talar það þú veist að þessi pilgrímsferð er þessi ferðin sem maður fer í sem tengi svona andlega og meðvituð til aðeins taka smá hlje út frá þessu praktísku málum en vandamál er þegar við tólum praktís við erum að tala kapitalisma og að skapa penningu og tímin penning og svo framvegis og framvegis auðvitað, þetta er ekki þannig þá er ekki praktist en þegar þú hugsar lífsgæði þegar þú hugsar velíðan þegar þú hugsar samveru og bara lífi fjölskyldunar og við eins og þjóð þá við eigum bara aðeins að taka öðruvísi tíman ekki bara við vitum penningar mjög mikilvæg þetta en samt ein svona krýt í þessi bara potréttur sem lífið á að vera. Já. Mm-hmm. Svo það mjög mikilvæg að hugsa þessa heilræna mín.
2: Já.
1: Já, í staðinn að bara fókusa á það sem praktísir að skapa pening til þess að kaupa nýjasta eða eða þetta og hít og svo framvegis sem nákvæmlega að eðlileikja lífsgæði okkar.
2: Mm-hmm. En bæði þetta sem hún, þú voru að segja aðlega með sko þegar maður búið að rekna út skapandi hagfræðilegt gildi, Já. Skapandi greina Nákvæmlega. Sem náttúrulega mjög mikilvægt en stundum hefur verið sagt að þá sé verið að reyna einhvern veginn að smætta svona skapandi starf niður í kapitalíska praktíska einingu eða svo leiðis og líka hefur að tala kannski Snæfellsjökul sem ímynd, góð ímynd það hugsa maður, það líka svolítið líkt því sem að hefur verið gert belinis í ferðamennsku mm-hmm. að ímynd Íslands hefur svo sannarlega verið seld
1: Inspired by Iceland
2: Já, og hérna, og það náttúrulega bara gott að blessa margu leiti, en við vitum líka að kapitalismin hefur verið kannski svolítið fljótur að eigna sér það að þarf að segja gróðin að ferðafólkinu hefur kannski verið mikilvægri heldur en sjálf náttúran eða verndur náttúrunar
5: Ég held nefnilega eins og með þetta sko við erum að markasetja náttúrufyrirbæri en ef, en ef við stöndum ekki vörð þau og gefum þeim réttindi að þá þetta mjög skamgóði vermir hérna þetta getur ekki, þú veist og þetta bara að setja sko þetta á málefni á borðið og við verðum að koma okkur saman að hérna við getum ekki bara verið að selja mm-hmm. þú veist fólk vill fá þessa hérna, þetta aðgengi að náttúrunni en við verðum þá að standa vörðum hana líka
6: þetta kannski frá ég veit ekki það sem að mér var svona því ég búin að vinna svolítið mikið í farðamannabransanum á Íslandi líka og mjög margir hérna í þessum hópi og hérna og ég held að þetta var því líka lukka þegar þessi Aran Grúa að ferðamönnum kom til Íslands og hefur einhvern veginn komið bara inn í stríðum straumum alla til síðan en þá einmitt kemur þessi spurning náttúruvernd og ágang og líka landeigendur innan bara hluta sem eru friðaðir og þjóðgarða og þessi umræða bara svona með við það sem að kom bara upp í fréttum í gær hérna að þá þetta, þú veist, þetta svona vekur líka fólk til umhugsunar til dæmis
2: ekki lengur
6: og hérna ég held að hérna vegna þess að við fengum svo gífurlega stóran og mikinn fjölda fólki að við fengum ekki í rauninni tíma til þess að hugsa okkur til þess að hvernig við ætlum að útfæra þetta nú ég ekki að krítisera einhvern bilaðan hátt en hérna, en ég hef verið að svona gæta í gegnum tíðina og fólk átti ekki til orða að fengi bara sjá alla þessa staði og greið ekki einhvern pening fyrir að það væri bara ekki takmark á því hver kæmi sann á hvenar sem að bara hugsa Machu Picchu þú veist, akkurat núna er bara verið að fara að loka alfarið og þú veist, það eru bara fáir sem að geta komist þangað í dag og það bara kostar eitthvað gjald sko mm-hmm. þess að reyna að koma sér þangað og það bara spurning hvernig sérfræðingarnir innan þess að geira minn útfæra þetta og vonandi verður það til þess að við getum passa betur upp á náttúruna og líka bara sem einstaklingar sem samfélag og líka veist, fyrirtæki hvernig við getum gert þetta saman og það veit að það allir að kapitalismi virkar ekki vegna þess að ágangur á náttúruna það sem við sjáum allir kringum okkur þannig að þurfum að hugsa dæmið upp á nýtt í sammenningu, að ég segja þannig
2: Þannig að endurskoðin raunverulega þetta svona róttak endurskoðin á ansi mörgu, þið sjáu þetta eiginlega bara sem byrjunin á eiginlega endurskoðin á öllu okkar kerfi eða svona
5: Já, bara valdakerfi eins og við byggjum þetta upp þú veist, það einhver svona píramíti mm-hmm. og hérna, fossetin þarna að þú veist, það sem var einhver tímun eitthvað annað við þurfum bara klárlega að afbyggja þetta mm-hmm. það bara hérna, eins og þetta núna og það bara hvernig við dreifum völdum að hérna við þurfum bara, einmitt, eins og við tölum þú veist, bara þessi ábyrð
2: Þú nefndir líka gegnsæið að jökullin væri hérna vatnið úr jökullinum væri raunverulega þá líka
5: Já, tákn, við viljum gegnsæið og eins og við tölum að þú veist, forsetin skrifar oftast undir lög það geta aðrir hérna gert það fyrir hans hönd ef hann ekki færið hann sjálfur en vissulega þetta kannski bara gett þetta ákvörðun í hverju sinni og þetta ef við kjósum Snæfellsjökul sem forseta þá erum við miklu meira gagnsæ eins og jökullinn og vatni sýnir okkur
2: En talandi tungumáli, fannst ykkur ekkert svona að því að kannski oft nú róttæk endurskoðun líka kynjafræðilega ykkur leiti, þetta svo mikill kall að því við tölum alltaf forsetan sem svona í kallkynni og svo Snæfellsjökull líka hérna kallkynsko orð var það ekkert?
5: Jú, við tókum snúninga því
7: já,
5: hvað hérna já, vilt þú segja?
7: Nei,
5: en við hérna við, þú veist, við viljum hugsa okkur sem samfélag
7: Já.
5: Við erum að kjósa einhver ákveðna framtíðasýn, við erum að kjósa okkur hérna og hvernig okkar lýðræði á að virka en jökull kalkins orð þetta náttúru fyrirbæri og svo erum við að tala sameininga tákn það hvorukyns
2: mm-hmm.
5: þannig að það einmitt, ég meni það ýmsar útgáfur þessu og það spurning bara í hvaða sambandi þú við jökulinn? Hvernig hérna, vilt þú titla þig?
2: En hvernig sambandi eru þið við jökulinn? Það var einmitt akkurat næsta spurning sem ég langaði að spyrja. Hvernig svona persónulegu sambandi og hvernig kemur til að þið eru saman eða komið saman í þessum tilgangi? Og má ég líka spyrja hvar kaffekanan fyrst kannski?
7: Maybe I will speak a little bit mm-hmm. on pronouns as well, and mm-hmm. I apologize for speaking in English. I think I'm going to tie back in a little bit to what we were talking about earlier in the interview and then jump in at the end here too. I have been very interested as somebody who comes from an English language first context in how pronouns play out and certainly it's been very exciting to see the move towards embracing non-binary pronouns. I love that Awislansku we have haun as an example working itself into the language simultaneously as a not Icelandic first language learner I'm also intrigued by when Icelandic makes these large moves to shift mm-hmm. how pronouns function, including, you know, like how we can name ourselves as humans. Mm-hmm. The last two months I went through the experience of requesting to change my middle name to Snæfellsjökull. And that had to go before the naming committee because it had not yet been an accepted name in Icelandic language. Now there are two of us who have Snæfellsjökull as middle names. Anybody else want to join the fun?
1: Can I translate?
7: Já, takk.
1: So, Angela er að segja eins og hún kemur frá einskumælandi land. Henni hefur alltaf finnst rosalega áhugaver hvernig tungumál breytist með nýrum veruleikan
2: mm-hmm.
1: og eins og til dæmis á Íslandi sem rosa falleg þú veist að því að þetta tungumál lífandi mm-hmm. og breytist líka og núna við búin að taka þú veist fornöf fleira og þetta að fjölgas og spegla svo rumveruleikan sem að gerast núna og þessi fjölbreytileiki bara fólksins þá þetta rosa áhugaver og henni fann sérstaklega bara mjög skemmtilegt að breyta nafni sitt og setja fram fyrir mannanafna nefnd tækifæri til þess að verða köllu Snæfellsjökull eins og milli nafn
2: mm-hmm.
1: og já, hún að segja okkur frá
2: því. Og jökla, líka sögn í staðin fyrir að sé sem sagt jökull ja. Nafnorð
1: Núna, Kanskins, hún var að bjóða til sögn.
2: Eins og við sáum í vídeónu, þá var það sögnin að jökla,
7: já.
2: Sem einhvern veginn...
1: Viltu jökla með mér?
2: Já. Þannig að það bara allir að jökla, sko.
7: Já, and to continue on this question, we have had this gorgeous ongoing conversation within the campaign team. What... pronoun would be most appropriate to work with for Snæfellsjökull? Mm. Yeah, we understand that it is a masculine Kraukin pronoun that's present there. But thinking about Snæfellsjökull, Snæfellsjökull is an ecosystem. We are also ecosystems. Our bodies, each human body, houses so many different microorganisms. And I think part of what we are intending to underscore with Snæfellsjökull fyrir forseta is this sense of interdependence mm-hmm. and the multiple, mm-hmm. The assemblage mm-hmm. somehow. Mm-hmm. And that the potential to work even with, as you said, okkur mm-hmm. or við mm-hmm. as pronoun, the plural we pronoun for Snæfellsjökull, this has been, well, as Juan was saying, bara sexy.
1: Svo já, hún var að segja nákvæmlega að þegar við pælum í hvaða fornafn eiga Snæfellsjökull að eiga mm-hmm. innan frambóða svona stefnu og þessa pælingar og umræður, þetta hefur verið gríðarlega bara skemmtilega. Það hefur komið að nýður staða bara fyrir okkur Snæfellsjökull meira svona okkur, við til að gefa áherslu nákvæmlega þessi samtengd mm-hmm. sem við erum, af því að þetta vískerfi mm-hmm. og við manneskjum við okkar líkamann ekki bara einstakling, þetta vískerfi líka sem gert af fjóltengd lífverur mm-hmm. já, og við erum líka fjóltengd og samantengd og samverur og þetta áherslu sem okkur langar að gefa í og leika með það mm-hmm. þá bara meira ingildingalegt
2: Já, því maður getur ímynda sér að þið hefði valið hraun bara það hraunið, bara hraunið sem sko gamalt og nýtt og fyrir allt land og svona en það náttúrulega auðvitað þetta svolítið heppilegt Snæfellsjökull svolítið heppilegur af því hann einmitt hann eins og persóna kannski hann svolítið nálægt í að vera þótt hann sé ekki orðinlega lagalega ennþá þá hann það eitthvað inn í tilfinningunni svona eins og persóna
5: hann karakter
2: já, karakter
5: hann klárlega karakter
2: en vil ég segja
1: kannski, já, mér langar að bæta já. Af því að þú varst að segja persónuleg mm-hmm. hvernig tengjum við
2: já
1: svo fyrir mig, þú veist kannski í okkar hefð eða ekki svona praktiskum málum í okkar svona samfélagi nútíman samfélagi kannski mekkar ekki alveg sens en við vítum að það mörg samfélagi sérstaklega þegar við horfum til fortíðinnar hugtak öldungur eða eldir mm-hmm. eða þegar við horfum til manneskja eða vítur vítra fólk mm-hmm. sem getur leiðben okkur fyrir mér persónuleg hefur Snæfellsjökull verið þessi foreldr sem að gefa mér ró innri vitund til að finna til að ég ekki bara frá jörðinni, á jörðinni ég líka jörð já, og þetta gefur manni svo mikið svona næringu sálar næringi sem svo mikilvægt til að lífa með lífsgæði og til að vera blíður, góður, opin í hjarta og til í, þú veist, sem nákvæmlega, ég eins og innflytjandi, til dæmis, þegar við húsum að tilheyra Ísland, þetta ekki bara að læra íslensku og borga skatt og finna sér góða vinnu, að tilheyra Ísland að skjóta nýður rótum, við jörðina sjálf, við landi sjálf, og þegar ég finn ég tilheyri landi mm-hmm. og Snæfellsjökull mín foreldri sem að hjálpa mér að skilja betur raunveruleikan og hvert á ég að fara og hvað mína stefnur eiga að vera það mín persónuleg og þegar börnin mín voru að fæðast eða ekki að fæðast nákvæmlega frekar þegar kona mín var ólétta við fórum saman í pilgrímsferð að gefa smá svona taklætisvott og býðja blessun frá foreldri mín já mm-hmm. og það gefur manni svo þetta hefur mjög þetta rosa praktist af því að þetta gefur þér auðmygt Og auðmjúkt rosa falleg orð af því að þetta þýðir að vera ríkur í mikri eða að þú veist að vera mjúkur í sál og í gerðum og í hugsanir svo það mín persónuleg nálgun
2: En líka kannski bara minnast á að við vildum koma í veg fyrir einhvern miskiling það að þetta væri einhver lokaður hópu sem vildi koma sér á bessastæði Ég fylgjandi þess að Snæfisjökull verið fórseti en þetta snýst ekki um mig þetta snýst ekki um okkur bara
6: snýst ekki um okkur sem
2: personu þetta snýst ekki um, þú veist, og þess vegna fórum við aftur að hann jökullin þú veist, af því að þetta Snæfisjökull af því að það samfélagið þú veist, þetta opið.
8: Og þið eru fleiri náttúrulega það eru svolítið margir í þessum hópi.
2: Já. Og allir, allir geta orðið fylgjættur allir geta talað við jökulinn
8: Hvernig þvældist þú inn í þetta til dæmis, segðu okkur það samt svona persónulega, hvernig
2: Já, ég hérna fyrir tilviljun rakst ég á Angelu og ég sem sagt í minni vinnu legg áhersla lýðræði og borgarlega þáttöku og myndist á við Angela ég hefði lært lögfræði hún sagði, ég með hefði mynd mér vantar en ég hef aldrei stundað lögfræði yfka lögmennsku heldur ég fyrst og fremst út frá hérna stjórnmálheimspeki og réttindum hérna fólks og alls sem að býr hér og í rauninni kom inn í þetta bara út frá hugmyndina um forsetan hugmyndina um völd hugmyndina um hérna réttindi, mannréttindi og lýðræði sem að hérna ég í rauninni hérna tók þátt í samtalinu við hópinn sem vildi Snæfellsjökul sem forseta af því mér fannst þetta bara svo ótrúlega spennandi að við þurfum svo nauðsynlega bráðnauðsynlega að við halda að við förum að endurskoða það hvernig við tökum ákvarðanir hvernig við förum með völd í hvaða heimi við búum og mér fannst bara þetta alveg stórkostlegt tækifæri til þess að takast á við það og svona spegla sig í þessu
8: Og náttúrulega eins og þú segir, þetta líka stórkostleg áminning og tákmynd um hvað það neyðarástandi, hvað verðum að gefa, við verðum náttúrulega endurskoða, það þýr ekki að bíða lengi með endurskoðunina, því að hérna, jökullin bráðunar hratt og okkar samfélagur líka fara svolítið hratt til fjandans, þannig séð svona ef við gerum ekkit í.
2: Og náttúrulega fórsetin, þetta daldið sjálfkvært hérna. embætti í rauninni þú veist þannig að við getum líka að fara að hugsa bara okkur öll sem samfélag sem að hérna erum í forsæti fyrir þú veist þetta hérna
8: margir af vísu náttúrulega sem bjóða sig fram leggja mjög miklu áherslu á að þetta sé af óeigingirni og raunverulega hugsa heildina það svona kannski líka verið að segja hérna En
2: já, sem svo spennandi af því að þú veist, það vera að kjósa fólk einmitt, þú veist, standa verðum lýðræði standa verðum mannréttindi, standa verðum náttúru gæti ekki Snæfellsjökull gert það nákvæmlega allt þetta lýðræði hérna, allt náttúruverndina hjá okkur og réttindi og vikkað út það sem tengist mannréttindum og lagalegri stöðu náttúrunar, værum ekki ná fram nákvæmlega því með því að kjósa Snæfellsjökull
3: Já, ég bara fara aðeins tilbaka og hugsa eins um hópin, framboðið Þetta svolítið flott nútíma spegill inn í Íslands samfélag Við erum næstu 20% af landinu 20% eða 20% af erlendum uppruna við erlendur ríkisfang Við erum með innflytjendur, við erum með fólk sem af erlendu bergi brotnu Það líka mikilvægt fyrir samþættingu fyrir fólk sem af flytjinga að læra íslensku, finna þetta ták finna eins og það getur tekið þátt í íslensku pólitík og tekið þátt í þessari samræði og umræði um bara Ísland og hugsa landið sem þau hafa flytt og að byggja nýtt líf það bara svo mikilvægt að fólk fái og finni tilfinninguna að geti tekið þátt og þess vegna til dæmis öll okkar gögn eru í fjórum mismunandi tungumálum, við erum með náttúrulega íslensku fyrst, síðan erum við með ensku, við erum með þetta á spænsku, við erum með þetta á pólsku við erum að reyna að hitta á þessa hópa sem kannski ekkert mikið fyrir að hugsa að taka þátt í samfélaginu þetta eru, það forsetinni fyrir Íslendinga en af hverju ættið forsetin að vera fyrir hann fyrir Ísland og alla þá sem búa á Íslandi það þú þarft ekki að vera íslenskur til þess að sjá Snæfellsjökul þú getur tekið þátt í þessar umræðu hugsað náttúruna, hugsað nýja lífið og nýja heimileg sem þú ert að byggja til þess að taka þátt í þessu.
8: En þarf ekki breyta stjórnarskrá nú í lífi gerð stjórnarskrárinnar bara tilraun til að sem þetta setja náttúruna inn, rétt náttúrunar inn.
5: Það var nú
3: náttúrulega samtal sem þessi þetta framboð hefur líka er samskipti og samtal við nýju stjórnarskrána og hvað sérstaklega þetta var sent til Feneyjar nefndinnar til þess að sína athugasemdir ykkur sérstaklega efni innan nýra stjórnarskrár það eru svolítið mikilvægir punktar og mikilvægir athugasemdir sem koma þaðan og það sem mikilvægast fyrir okkur náttúrulega eignarrétt náttúrunar hver tekur ábyrgð, hvernig getur almenningur tekið þátt í að hugsa náttúru og það ennþá verið náttúrulega að vinna í þessu og þetta svolítið byrjunin á því að tala hvernig við getum sett þetta inn í stjórnarskrána við sjáum eins og með Ekvador hefur sett þetta í stjórnarskrána réttindi náttúru þannig það mikilvægt að við byrjum og ítum aðeins á móti og segjum okkur þetta mikilvægt almenningur þarf að hugsa þetta og þarf að taka þátt og mun taka þátt
5: Og það klárlega einmitt þetta með samráðsferli þegar kemur að náttúruvernda sjónarmiðum og það það sem einmitt Feneyjar nefndin myndi sérstaklega á og þetta framboð ein leið til þess að virkja og vera vettvangur hérna borgaralega þáttöku alveg þvert á þjóðerni. Það eru bara öll velkomin að leggja sitt og taka þátt í samtalinu. Þannig að það ein leið til þess að virkja bara samfélagið hérna óháð stétt og stöðu til þess að skoða náttúruvernda sjónarmið.
8: En það þannig að þið getið að jökullinn getur ekki orðið svona formlegur frambjóðandi eða lagalegur eða hvernig að segja það nema sem sagt stjórnarskrárbreytingarnar hafi eða sem sagt að ný stjórnarskrán hafi tekið við þannig að...
5: Nei, það ekki þannig. Það hérna Við þurfum ekki nýja stjórnarskrá til þess að Snæfellsjökull...
8: Nú það ekki.
3: Nei.
5: Við náttúrulega þurfum bara að kenna til að láni.
8: Já, það svolítið. Þannig að þið eru bara að safna undir skriftum
3: já.
8: Eða...
3: Bara að gefa meðmæli fyrir Angelu Snæfellsjökulls. Það okkar...
5: Hún var svo gefmild að lána sína kennitölu til þess að safna hérna undir skriftum.
3: Það væri mjög skemmtilegt ef við getum fengið náttúrulega hennan lagilega persónuleika fyrir Snæfellsjökull myndi það þá því að hann myndi fá kennitölu og gæti þá raunverulega bara setti sjálfan fram í framboð. Nú erum við náttúrulega að nýta Angelu Snæfellsjökulls í þetta núna en maður veit aldrei hvernig þetta verður í framtíðinni.
8: En þín svona persónlega tenging, það meira út frá svona hugmyndafræðilegu eða þannig svona kerfis pælingum þegar þetta vera þannig áskorun spennandi?
3: Algjörlega, þetta náttúrulega mjög persónlegt verkefni, ég held að við erum öll takt og tæklast við þetta verkefni á mjög mismunandi hátt. Við erum að hugsa menningarlesi, við erum að hugsa stjórnarskrána, við erum að hugsa pólitíkina. Það taka allir mjög mismunandi svona horfa á þetta mismunandi og það sem ég finnst svo skemmtilegt náttúrulega þessi fjölbreytti hópur sem við erum að vinna með reyna afla samþættingu fyrir innflytjendur og fólk af erlendu bergi brotnu og reyna afla bara samtalið að reyna að tala hvað mikilvægt hver forseti hvað þarf forseti að gera reyna afla þessi samtöl
7: En I think afsakað fyrir ensku how special is it that each human in the country might have their own personal relationship with the president? Mm-hmm. What is your relationship with the president? What story do you share with the president? Mm. You take your kids on pilgrimage with your wife. It's beautiful. You asked near the start, Otni, where did the idea come from for Snæfellsjökull? Why not Herðubreið? Why not Askja? Oh, that would be great. I'd love to see a showdown of different geographic phenomena. Will you translate that?
1: Yes. Hún að segja að nákvæmlega hversu mikilvægt að hver einstaklingur, hver manneskju með sín eigin samband með forsetan. Já, og að minnast á hvernig og hvað þín eigin sögu og eigin upplifun af forsetanum. Já, hvað sambandi sem þú búin að rækta með Snæfisjökull sem mikilvæg fyrir þig, eins og til að mig fyrir mig var að fara í pilgrímsferð með börnin mín og Angela að fara að segja okkur hvernig hennar persónulegt tengt með.
7: And so the idea came to me in 2010. I had previous years been with the glacier and I was out at Snæfellsjökull

0: Here, Ecuador had written rights of nature into the constitution 2008, Bolivia 2010 with a charter of rights for Mother Nature. And I thought, what could be more optimal, and really like the visual, the optical optimal present there than Snæfellsjökull fyrir forseta. And my own personal relationship with Snæfellsjökull, that's included, but it really became a deep relationship in 2013. Otni, you also brought up how Snæfellsjökull looks like a breast earlier. Yeah.
1: So Agilavari in 2010 vides Snæfellsjökull og nákvæmlega eins og hún hefur verið bara ekki bara lista manneskju líka hún með doktors nám í nákvæmlega umhverfis og lista ferlar nákvæmlega mjög sterk þessi hugsum hún réttindi náttúrunar og Ecuador og Bolivíu og hún fjeg hug ljómun við Snæfellsjökull. Ei, Snæfellsjökull fyrir forseta væri geggja fyrir mynd og fordæmi fyrir heimin sjálf já, þetta fyrirbæri.
0: Takk. Svo. Prjóst. This is my personal story. In 2012, I was diagnosed with breast cancer, and in 2013, my left breast was removed. I was wandering everywhere, wondering, what does one do with a breast when it's cut off? Does the doctor throw it in the ocean? Is it burned? I don't know. But I kept going repeatedly to Snæfellsjökull, and every time I went, I would feel better and better. I would perform ritual. I cut my hair, left the braid there before chemotherapy. And Snæfellsjökull, for me, became one of my primary non-human caretakers during that experience. We all have our stories, some fun, some deeply touching, some very private, like mine, though I share as example. But this helps to make that connection, make that tattoo. Snæfellsjökull is breast for us for different reasons. Yeah.
1: So Angela var að segja okkur persónulega sögu hennar og hvernig Snæfellsjökull líkist brjóst sjálf. Hún var greind með krabbamein í 2012 og í 2013 hún misti vinstri brjósti sín og hún var nákvæmlega í þessu ferli, sýrgjunar ferli og hún var ofta fara til Snæfellsjökullsins og hún gerði þarna sín eigin sýrgjunar atop það sem henni fannst mjög sterk að Jökullsins stók á móti hennar og umfaðmaði hana og hjálpaði henni að lækna og að vera heild aftur og þetta bara dæmi, önnur persónuleg dæmi, hvernig hver manneskju getur haft sín eigin en sambera hluti af þessu reyfingi sem að skilja að við samtengt og við samverur.
2: Takk fyrir, það gott að hafa svona professional hérna, mann til að túlka og hérna, hefur unnið mörgum verkefnum, mjög mismunandi verkefnum og hérna, þú veit alltaf að brúa, ekki? Þú veit alltaf að tengja og brúa, hérna. Já, þú hefur, það væri nú bara út af fyrir sér saga hvar þú hefur unnið á Íslandi í mörgum verkefnum, sko.
3: Og kannski einmitt þessi brú frá Bessastöðum yfir á
2: Yfir jökulinn, sko.
3: Yfir jökulinn. Já, hérna. Við erum að byrja að byggja.
2: Bifröst, náttúrulega.
3: Já.
0: En also a breast.
2: Alverið. En Aðalheiður, þú hérna ert seinasta í hérna, við erum ekki, við kannski, já, Við látum

0: reppa ekki kannski tala núna eða við erum bara að tala hérna við þykjumst ekki heyra, vera refa kvíslarar hérna í þessum þætti sko en þú ert þannig þú ert svo síðust af okkur
1: Nú, já Og já, mín persónulega tenging við jökulinn fyrir mér hefur jökulinn alltaf verið svona eitthvað mystist fyrirbæri og ég tengi það mjög mikið við hérna hérna geimurunar sem átt að koma árið 95 eða 96, ég man ekki alveg hvort árið það var Kristni Haldundi Jökli að sjálfsögðu og einhvern veginn svona já, þessari mystik yfir einhverju sem sérst ókristilegt og eitthvað sem bannað og líka sem eitthvað svona ekki bara eitthvað tákrætt fyrir eitthvað sem sko náttúra heldur sem er lifandi vera á svo margan hátt og hérna þannig að ég veit ekki, ég búin að búa erlendis frekar lengi og mér finnst það svo gott að koma heim til Íslands vegna að það var svona eins og hleðslustuð og veist, maður gleymir daglega amstri og eitthvað neginn far bara smá svona ró í líkam og sál og ég mikil jakla kona og jökullin tekur frá manna orku en hann gefur manna líka rosalega mikla orku þannig að, já Það sé ekki bara
0: Jú, en það var gott takk fyrir að minnast á því ég var að tala um þetta áðan, ég myndi ekki alveg það var einmitt geimveru, það var það sem að eiginlega, hann fór á tímabili að vera svona takk fyrir hérna geimstuð eða það sem geimveru myndi vera og en svo náttúrulega það væri gaman að fá hérna Margréti Helgu sem lék í myndir hann að Kristi Haldur Djöklu lék hann var nú kannski góð til að vera líka fá í hérna, tala fyrir jökulinn
1: Já.
0: En núna erum við eiginlega komin að svona lokum hjá okkur í þessum hérna friðar viðræðum þetta nú mjög mikið svona, já, ég getur ekki annað sagt en þetta mjög friðar það mikil friðabóðskapur raunverulega sem hérna hann hefur verið ták líka fyrir svona miklar eiginlega friðar pælingar Snæfellsjökull má ég byggja ykkur svona einhver loka orð bara rétt að hérna við sláum botnin í morgun spjallið
2: Kjósum jökull
3: bara skrif undir við já. Okkur vanta meðmælendur og
0: hvað er hægt að skrifa undir?
3: Bara Ísland.is
0: já, Ísland.is
2: í Snæfellsjökull myndi klárlega aldrei færi stríð
0: já. Nei, það nefnilega akkurat svona ólíklegt en það náttúrulega getur verið stríð í kringum hann kannski
2: já. Hann kælir, hefur hann ekki kælandi áhrif?
0: Kælandi ástríð jú.
4: Og við hugsum nákvæmlega ef Snæfellsjökull er líka brjóst og ef við myndum okkur í sterki okkar íslenska hefð fjalladrötning svo ég man eftir vísuna fjalladrötning móðir mín mér svo kjær og hjarta bundin sæll ég bý við brjóstin þín blessuð aldna fóstra mín hér á andin óðulsinn öll sem verða á jörðu fundin fjalla drottning móðir mín mér svo kjær og hjarta bundin
0: Takk fyrir Aðalheiður Jensdóttir Juan Camilo Angela Snæfellsjökuls Góði Blöndal Hermannsson og Dögg Sigmarsdóttir í þakka ykkur kærlega fyrir og jöklunum sjálfum sem hérna og litlum heimskauts reppa líka og takk fyrir ykkur takk ykkur hlustendur og áhorvendur fyrir að vera með okkur í friðarviðræðum á sunnundasmótni í þættinum mótmæli í morgunat. Takk.
5: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin Mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Já, ég ekki spila því.

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti. You can bet your kannski ég að vitlir þessu tóntöfandi eitthvað. Ég, kannski var ég með kappu, fyrst allt í einu. En má ekki gera svona mistök?
1: Já, það mistök eru sko nöðsynu skref í áttina fullkomina.
0: Eða ekki?
1: Já, svo sagt.
0: Allaðan í mínu tilfelli og að það langt frá fullkomina alltaf.

0: 코가 많이 되게 야
1: My bad thought
0: 그랬네 말이다 우리 알루야 근데 예쁘게 바라는 사람들 ég ætla að reyna að treysta á vöðum minni núna

0: Hérna á morgun ætlum við að byrja að tala um, já, mikið þú sagt, karlmennsku. Ætlum við að gera það 5 vikur í röð, alltaf á þriðjudögum. Að þá ætlum við að fá hingað, já, 3 karla í hvert sinn og ræða út frá, já, innleggi sem að Bjarni Karlsson, prestur og siðfræðingur verður með. Þetta nú svona... Ég man nú ekki alveg okkur að við erum að þessu, en það tengdist eitthvað bara samtölu okkar, við vorum eitthvað að ræða saman, þess að þú varst að já, greina samfélagi svolítið út frá bókinni þinni Bati frá tilgjóðsleysi.
1: Já.
0: Og það tengi svolítið svona öngstræti, já, það sem við erum kallað eitruð kaldmennska, ekki?
1: Jú, ég held það. Ég held að það megin er bara að segja það, þó þessi tísku hugtak, þá er það býsna djúft og við skiljum það og þannig að bókin mín sem kom út fyrir bráðum ári er eitraði kaldmennsku í grunnin þó svo hún horfði á það frá mörgum sjónarhornum það sem að og nú held ég að ég held að tími sé komin til þess að við kallar setjum stiður, horfumst í augu og spyrjum heyrðu, hvað er að gangi í höstum á okkur?
0: Ég held að líka, vegna þess að af því þegar þú varst með svona 5 útgáfur af köllum sem er svona góð leið til þess að ræða kannski sama hlutin út frá ólíkur sjónarhorni sem sett svona í svona endurtekin umræðu sem að sko er að samt nær aldrei endurtaka sig.
1: Já.
0: Og ég hafði samband við og hugmyndi var svo að þú kæmir hérna og ég myndi stýra umræðunum og þú væri með innlegginn í það og svo væri við með 3 gesti í hvert sinn og ég sendi svona út á svona bara hin á þessa kalla.
1: Já.
0: Því það er allir það er ekki menntaður inn í þetta hlutverk að vera þarna þannig að þú þarft bara nóg fyrir að þú sett kall. Til þess að megi að taka þátt það voru næstu allir bara sem sögðu bara já og svo verður bara að bíða hefðu verið að bíða fyrir þessu samtali það er satt
1: já. Og við erum, sko, ég er bara glaður að heyra það ég er bara rosalega glaður að heyra það og sko og við þurfum, sko ég er búin að einangra 5 típur og reyna 4 sem ég langar að gera umtalsefni og eru raunvölu í bókinu þetta við leitni hjá mér til þess að sko einfalda skýra og skerpa það sem ég raunvölu er að segja þessari bók ég er ekki búin að hitta ofur marga sem skilja hana sko ég er að horfa á ég hef einangrað þetta við 5 svona táknumyndir frekakallinn
0: sem hefur aldrei sverið til umræðu
1: sekakallinn lúksuskallinn, stakakallinn og endanum spakakallinn. Og ég ætla ekki að upplýsa það til að byrja með hver er spakikallinn. Hann er sá sem sameinar alla hina 4.
0: Hann kemur ljós eftir 5 vikur.
1: Kemur ljós eftir 5 vikur og en frekikallinn stendur fyrir valdbeitingu.
0: Já, en ég ætla aðeins að segja því að þú myndi svona leggja út frá einum kalli í hverju þetta.
1: Já.
0: Ég ætla bara að taka fram að sko það er tilvílana kennt hverju koma hinga.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki þannig að í fyrsta þættunum komi sko 3 frekir kallar og svo endu með hérna
1: 3 spakakallar.
0: Það er ekki þannig, þetta er það bara að tilvílana kennt. En hvað er frekikallinn?
1: Frekikallinn er sko léleg hugmynd það út á hvað sko góðar vinnutilgátur gangi til þess að glíma við veruleikan við þurfum öll að hafa vinnutilgátur í glímunum við veruleikan og ég held ég fram að við séum með lélegar vinnutilgátur sem valdi því að það er eitthvað sem okkur alltaf yfirsést og allt sem viðkvæmt að fölnar, visnar og deyr undir fótunum á okkur Þetta vandamál mannkyns birtist í risa stóru fyrirbæri sem heitir fátækt og ítrasta form fátæktar er hernaður. Og svo eru marga aðra birtingarmyndir eins og það að vera líkami sem að getur orðið sér líklega til þess að verða fyrir nauðgun. Það er ekki, sko, við erum ekki líklega til þess, en það eru annað fólk sem hefur líkami sem eru reypeibúl. Fátækt hefur semst margar birtingarmyndir og fátækt er alltaf manngerð og það er það sem er svo erfitt. Við þurfum að, sko, við erum öll okkar náttúrulega kringumstæður, við erum vön að díla við það, takast á við sjúkdóma og skriðuföll og pestir. En þegar kemur að því sem að því böli sem menn valda, þá er semst hugtaki fátækt yfir það. Og frekikallinn, sko, hvað er lélegt við hugmyndina hans? Jú, það er vegna þess að sko, freki kallinn stendur fyrir þessa hugmynd að, heyrðu, hér eitthvað vandamál, heyrðu, leysum það með valdbeitingu. Mm. Notum bara valdbeitingu og kæfum í fæðingu allt vesen. Mm. Og þetta bara minnsalt sjónvarsefni.
0: Stoppum og fjarlægum alla sem hlýðu okkur ekki.
1: Nákvæmlega. Og bara, og þess vegna nota ég Schwarzenegger sem bara táknmynd fyrir okkur til þess að festa hugann. Já, hann er góði stóri bróður sem leysir þetta með svona endurleysandi ofbeldi. Við trúum á hér endurleysandi ofbeldi. Nú, ef það ekki gengur, þá erum við gjörnum að grípa til næstu hugmynda sem er jafn léleg og jafn takmarkandi en engan síður mjög virk og við höfum heilt dómskerfi sem að verulegu leitt gengur út á það. Heyrðu, ef við getum ekki að leysa þetta með yfirráðum og valdbeitingu, finnum þá bara einhvern sem er segur. Einangrumann, sakfellumann og tökum hann út. Eða...
0: Þetta er honum að kenna.
1: Já, þetta er honum að kenna. Tökum, finnum hinn seka og fjarlægum hann með einum öðrum hætti annarkort með dómi eða slaufunum. Gangi það ekki, eins og oft í flóknum málum, einmitt, eins og í fátækt eða launamunni kynni eða svona stórum flóknum ranglætismálum sem svíða, þá förum við gjarnan yfir í sko þriðju hugmyndina sem er svo að við segjum bara, heyrðu, það geti ekki allir verið gorgeous. Ranglæti, ójöfnuður, er innbyggður inn í veruleika, við erum ekki að grenja við því.
0: Þetta er alltaf verið svona.
1: Þetta er alltaf verið svona.
0: Það er alltaf eitthvað sem er fátækastur.
1: Já, og ef þú ert ekki ánægður, ef þú ert ekki sáttu í lífið, ef þú finnst bara þinn hagur fyrir borðbórinu og þú ert eitthvað fullar að gremju, þá kemur bara fjórði þátturinn sem er þessi, heyrðu, það er enginn vorkennaður, skammastuðin bara, vegna þess að þegar uppistaðið er lífið bara þannig að við erum ein. Þú ert einn. Og það er svo sterkt í menningu okkar hugmyndin hinn staka mann, the Lone Ranger og þannig erum við líka allir karlmenn þekkja the Lone Ranger innan með sér þannig að ég að byggja karla og raunar konur og bara yfirhauðu samfélagi að skoða, heyrðu, hvað þetta með þessar hugmyndir sem að svona þrengja möguleika okkar, þessar vondu eða þessar takmarkandi hugmyndir hvað eru að manneskja, frekikallin og sekikallin og lúksuskallin og stakikallin og svo mun ég halda því fram að þetta kúlmenn er allt í einum sem að ég kalla spakakallin en við geymum það.
0: Sem er engu skarri. Það er ekki spak, það er ekki viskumaðurinn sem að mæti sig.
1: Það er nefnilega þegar uppi staðið, það er ekki viskan, en það er viskan sem telur sig betur vitandi en er ekki betur vitandi þegar uppi staðið og við höfum nóg að henni.
0: En ég geti tekið þetta sem út að segja og sagt að þannig eftir bara að reyna að greina sko vandamál mannkynska hvað svona samfélaginu sem að fungerar ekki og yfirgangi á náttúrinni og ofbeldi og stríði og allir þessu. En við ætlum að tala þetta út frá svona karlmennskunni og eftir þá að segja það að ef við ætlum að endur fæða karlmennskunum um einhverjum hætti að þá er það svo mikið grundvallaratriði að við verðum að fara og leita að einhverju sem er eiginlega laust fyrir heiminn í leiðinni.
1: Við þurfum, það þarf að gerast og okkur takist að snúa hjörtum feðra til barna sinna eins og engillinn sagði og einu góðum stað. Við þurfum að sameinast það að karlavaldið, karlorkan í veröldinni, þetta samansúrraða vald, það þarf að þekkja sjálft sig, það þarf að taka ábyrgð á sjálfum sér og bera ábyrgð á áhrifum sínum og aðra. Og það sem ég er að reyna að gera er það að rétta upp í hendurnar á okkur, kannski svona fjóra kýttisbaða, til þess að setja undir fjandanslassið og byrja að losa það. Þannig að við getum farið að hreyfa við þessu ástandi sem veldur því að við erum svo ein, við erum svo kvíðin, við erum svo týnd og við erum svo framandi leikin hefur tekið völdin og nú finnum við að við höfum aldrei fundið náttúrulega skæðar í íslensku samfélag og ég held að þessi ákveðin svona bara núna þegar við finnum til á svo mörgum ástæðum þá kannski stendur, standa eyru okkar og hjörtu og hugir betur opinn en okkur sinni áður alltaf svo ég muni til að tala saman í fúlustu dauðans alvör.
0: Þú kemur með kýttisbaða morgun, ég kemur handlákara,
1: einhverja
0: þrjá.
1: Já.
0: Ef það væri ekki eitthvað svona flensa ganga, þá myndi ég segja núna hverju það væru, en ég ætla bara að það kemur í ljós á morgun, af því það getur náttúrulega verið eitthvað afföll eins og oft við á viðmælendum þegar ganga yfir flensu. En mér hlakka til að fá þig hérna á morgun og svo næstu 5 vikur.
1: Ég hlakka líka til og við skulum hafa gaman að þessu.
0: Já. Og við sjáumst líka áhorfendur góðir umræða karlmennsku á þriðjudagskvöldum næstu 5 vikunar.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Herðu, já, við ætlum að ræða karlmennsku, við ræðum aðeins hérna í gæra, við ætlum að gera það bara næstu 5 vikur og það svona sérstöku tilefni, já, þó ekki, það bara löngu tímabært að fá kalla til að ræða karlmennsku, en svona kveikjana þessu var það að Bjarni Karlsson, prestur og siðfræðingur, hann hefur komið til okkar nokkur sinnum og meðan hann svona bók sem hann gaf út fyrir síðustu jól, það sem hann er svona að greina megin í samfélaginu og býr til svona hvað þetta kallaða Bjarni stereótýpur eða
1: Já, það mætti nota það hugtak
0: Já,
1: erkitýpur
0: Já, og það er hérna það eru 5 það sem við ætlum að hittast í hérna 5 vikur og það sem formið sem við ætlum að hafa á þessu er að hérna, við fáum þrjá kalla með okkur í hverjum þætti og hingað eru komnir Bergsteinn Sigurðsson sem er blaðamaður og kastlásmaður Atli Þór Fandal það sem er pírata núna ekki
4: Já, reyndar er ég ekki lengur hjá þeim það er tilkomið
0: og Páll Baldvin Baldvinsson sem er blaðamaður leikstjóri, þú varst blaðamaður ekki
5: Jú.
0: Mm-hmm. og rithöfundur
5: Já. Maður játar alla sína syndir, maður er komin hingað til þess.
0: Og ég vil taka það fram að því að hugmyndin er svo að Bjarni, hann hérna hefur smá inngang og svo reikna ég með að bara samtali fara bara guðum og vita hvert. En og við ræðir meitt kall í einu
1: já.
0: Ég heldur alltaf að byrja á frekakallinum
1: jú, við fengum þá
0: það einmitt það sem ég ætlaði að taka fram það var ekki valið, það er tilvílana kennt hverju mæta þannig að hér er ekki frekustu kallar Íslands og þú en Bjarni, þú bara hérna ferð að kveikja í umræðinni
1: já,
0: Kjusvel.
1: Takk fyrir sko fyrsta lagi bara, takk fyrir að hérna gefa mér færað og svo og taka þetta upp og ykkur að koma og af hverju viljum við gera þetta sko við getum haft alls konar forsendur fyrir því en ég gæti trúið því að ef við værum alveg heiðarlegi sko innst inni þá finnum við heyrðu það er rosalega breytt andrumsloft það er einhvern veginn það er gríðalega djúp þarf á því að ná einhvern veginn að tala saman heiðarlega á nýjum nótum við finnum það að allavega mín kynslóð held ég að skynni það mjög vel núna að það er eins og allt sé svo laust og límingun og það er eitthvað sem hefur farið fram hjá okkur Það er eitthvað sem okkur er yfirsést. Það er eitthvað sem veldur því að það er bara eins og allt sem er viðkvæmt, sé að falna, visna og fara að halla okkar. Eða hvað, allavega líður okkur þannig, hernaðar ástandið, vistkerfisvandi sem við erum bara, höfum ekki haft tíma til að tala sko. Þegar við ætlum að fara að tala hann, þá bara byrjaði ástandið í Úkraínu og svo koll á kolli fyrir utan COVID. Og þannig að manngjart ástand er að yfirþyrma okkur með þeim hætti að við erum orðin svolítið svona spyrjandi. Og það sem ég held að sé svolítið grundvöllur er það að það er svona grunnur í minni hugsun og hérna er þetta sko, það er til 200 böli það er til það böl sem er bara okkar náttúrulega aðstæður og bara öll þessi óvissa sem fylgir því að vera manneskja við fáum á endanum stóra sjúkdómin eða við erum heppin að lifa svo lengi það verða slýst, það koma skriðuföll það gerist margt, það ganga pestir það ýmislegt sem er ekki á manna valdi en við reynum að vanda okkur við okkur tekst yfirleitt að tækla það sæmilega en það sem truflar okkur og trillir það mann gerða bölið og akkur í fjáranum erum við svona vond hvert við annað hvað gera það verkum að við þjáum hvert annað og svo ef við horfum yfir mannkyns söguna þá sjáum við að það er bara stöðu ruðnings áhrif á homo sapiens hvað þetta? Af hverju völdum við allir þessari þjáningu og ég í bókinu minni sem að Gunnar var að nefna þá skilgrein ég þetta böl og kalla það, segir bara heyru, þetta er og það til eitt hugtak yfir allt manngjart böl og það fátækt hvernig sem hún byrtist í ítrustu mynd fátækta sem hernaður eða hún byrtist í bara tómum ískáp eitthvað staðar, vestur í bæ eða hún byrtist í því að sumir líkamir lífa við þá óryggi að það er bara að geta orðið fyrir nauðgun vera líklegri heldur en aðri líkamir að vera fyrir nauðgun, það er form á fátækt að vera eins og heitir í, sko, í kynjafræðum sko, rape able tilheyra hópi hinna nauðgunarhæð hér sitjum við fimm kallar við erum ekki svo mjög í þeirri hættu það eru aðrir sem lifa það og ég að spyrja hvað veldur þessum fjára af hverju tekst okkur ekki betur hvað það sem okkur yfirsjást hvað það sem við ekki sjáum og það eru mjög margir sem svara því fræðimenn sko að mjög ólíka fræðigreinar koma saman og niðurstaðan er daldið mikið þessi sem ég kom staði minni doktorsrannsóknum sínum tíma fyrir bráðum fjórum árum jú, allt sko heimspekingar og siðfræðingar og félagsfræðingar og hvað þetta heitir allt saman eru ansi mikið saman og það heyrðu við búum við eitthvað skort og getu til að sjá samhengi það er eitthvað sem að bara veldur við sjáum ekki samhengi og ef við sjáum það þá virðum við ekki hvort sem við mér að ræða umhverfismál, félagsmál eða efnahagsmál og svo og það er efni þessara þátt að svo uppgötaði ég man bara hvar ég satt bara í hérna, BHM bústa númer 10 hérna austur í sveit sko, í mínu námi þegar allt í hún bara já Heyrðu, það sem allir eru að benda og það sem ég er að sjá hérna í þessu öllu sem ég er að lesa og reyna að greina þetta er bara það sem ég vinn við á stofunum minni þetta er bara vanvirku hegðun og allt í enn uppgöt heyrðu, þetta liggur nær heldur en ég hefði trúað hinn raunverulega þekking sem við öll búum meir og minna yfir í hverju er vangett okkar til þess að greina samhengi raunverulega fólkin af hverju erum við svona af hverju þjáum við hvert annars svona mikið jú það er vegna sem eru vanvirk og hvað er vanvirkni vanvirkni er það að stjórna með stjórnleysi vanvirkni er það að elska með því að skaða og svo fór ég að skoða svona grunn þættina í eðli vanvirks háttarlags okkar og greina sko hvaða sögur og sagnir, hvaða túlkunaramma eigum við sem að styðja undir það að við tjónu hvert annað, styðja undir hugmynd okkar vald, styðja undir hugmynd okkar sök, styðja undir hugmynd okkar það að ójöfnuður sé eðlilegu, styðja undir hugmyndunum það að allir séu einir og þú sért bara einn og eigi bara að bjarga þér eitt og sjálfur. Hvað er það sem styður undir þetta og akkur er þetta svona fast í huganum á okkur jú þetta eru menningarlegi þættir og það það sem ég að vekja athygli á og svo ramma ég þetta inn til þess að gera þetta sem skiljanlegast ég segi, við höfum söguna frekakallinn við höfum söguna sekakallinn við höfum söguna lúksuskallinn við höfum söguna stakakallinn og svo geymum við spakakallinn hann kemur setna sem er samnefnari fyrir þá alla og í dag frekjukallinn getum við talað hann
0: hann vildi að hann átti að vera aftar en hann tróð sér fremst hvernig byrtist frekjukallinn?
1: Freki?
0: Hvað frekjukallinn?
1: Svo nota ég myndir ég tek af praktískum ástæðum þá tek ég karakter sem allir þekkja ég tek sjálfan Schwarzenegger fram sem svona táknmynd fyrir típuna hvað gerir Schwarzenegger? Hann skapar örgan heim fyrir konur og börn með endurleysandi ofbeldi það hans hlutverk hvenær byrjaði þessi saga? Hún ævaforn hún svo gömul að elsta þekkta sögnin frá 1200 og eitthvað fyrir Krist og á fræðumáli kalluð Enuma Elis við eigum hann að líka í okkar goðafræði þar sem að hrímþursin Ímir tekin og honum slátrað af vila við og óðni sonum sínum og þeir skapa heiminn úr hrægi föðusins hugmyndun og það að heimurinn eins og við þekkjum hann heimurinn eins og við elskum hann sé afurð vel heppnaðrar valdbeitingar þetta alveg æva forn hugmynd og hún birtist í sko annar hverju Hollywoodmynd Hollywood veit þetta við elskum þessa sögu og hún fer vel ofan í okkur með bjór og svo ferum við að sofa, svona á öðrum bjór á þriðja, þá hægt að fara að sofa þegar búir að sjá þetta í línulegri dagskrá þá ferum við bara að sofa róli búin að heyra einaferðin enn sögunum stóra bróður sem vel heppnaður valdbyttingu gerir allt öðrútt og við getum bara alveg róli þetta eru einhver stærstu trúarbróð heims og ævufórt sögn og mjög sterkur gildur túlkunar rammi sem gera það verkum að það fyrsta sem okkur dettur í hug það eitthvað slæmt gerist ekki eftir að drepa til fæðingu þetta það sem ég að segja
0: Lóta. Og réttlætingin ekki frekjukallinn ekki að bara sanka ykkur að sér heldur réttlætirinn ofbeldið með því hann sé að verja konur og börn eða verja
1: Já,
0: og... búa til gott góðan heim fyrir alla aðra með því að beita frekjusinni
4: þetta eiginlega einstaklega viðandi núna því að ég held að það segja alltaf ákveðna sögu hvað vinsælasta sjónvarpsefni hverju sinni vinsælasta sjónvarpsefni heimi þessa dagana þetta sem þetta Yellowstone með Kevin Costner sem eru nákvæmlega þetta sko að það eru einhver nú kúrika þættir og Kevin Costner leikur svona ættföður og þeir einhverra jörð í Montana og verja hana með oddi og egg einhverum frá einhverum gráðugum kaupsýslumönnum og þarna eru kallar að verja heiður kvenna sinna og land ættfeðra sinna og þeir leysa það allt með ofbeldi og koma svona setningar that may be the law but this is Montana og það er alltaf aftur að fara og allt er leysa með ofbeldi Þetta fáránlega skemmtilegt en mér veist að líka segja sína sögu að þetta það bara, þetta kallað Dead TV eða pappasjónvarp sko, þetta gengur og það eru allir kallar hvernig að klæðast eins og einhverjar típur úr þessum þáttum og svona það segir ákveðna sögu þegar af hverju þetta svona vinsælt núna og ég meina þetta ekki fyrir einhverjum árum það voru að Grey's Anatomy sem varu konur á sjúkrahúsum og þess aftar núna ég veit ég hvort að segja eftir Me Too og við þráðum eitthvað neina að fá þessar típur aftur í sjónvarpið og líða eins og já, svona að taka eitthvað neginn völdin aftur í hendur og geta gert eitthvað með höndunum og látið hendur skipta en alltaf gerta í þágu einhvers göfus málstaðar sem var sko fjölskyldan og jörðin sem nú yrtir
1: Þetta er áhugavert Þetta er og við þekkjum þetta þetta er ég hef ekki séð þess að þetta er sko öðvult að setja sinni þetta því ég held nefnilega að við erum sko þetta sem við segjum með ótta okkar karlmanna tilfinningu fyrir heyrðu hvar hérna má maður ekki vera karl og menn eru að horfast í augu og spyrja sko Og, sko,
0: þetta sé hlutur ekki okkar þetta sé hlutur ekki okkar að eyða vesenni, verja og berja
1: þetta er einn sko, þetta er einn af nokkrum skýringarum sem ég hef fundið, sko, þessi semst, við eigum þessa fornusögn, hún er ofbóðslega vinsæl, hvort viltu frekar hvort má frekar bjóða þeir og horfa á hersýningu eða samningafund sko, sko það er geggjað að horfa á sko, við dyrkum hraða við dyrkum afl og það er svo stutt í þetta hugmyndunum það, heyrðu Ef það eitthvað vesen, ekki hægt að leysa þetta bara með...
5: Getur hann ekki séð þetta?
1: Með yfirraðið, hvað segirðu?
5: Getur hann ekki séð þetta?
1: Já, getur hann ekki séð þetta?
0: Og sterkir maður er náttúrulega í pólitík.
5: Hann
0: er meira...
5: Hann
0: er meira eftir
5: svo þetta núna. Davíð, sko.
1: Já, já.
5: En svo er ennþá að gráta eftir í heitupottunum í öllum íhaldsmanna sundluga partíum að morgnana í Reykjavík og öruglega víðar. Davíð var nú góður í morgun, lásið hann ekki?
0: Þegar Davíð stíði inn í mál og leysti þau með því að sussa á menn eða með því að slá á hendurnar á mönnum og með því að grípa fram í fyrir mönnum og með því að slá menn út af borðinu og hann er náttúrulega kannski skýrast að dæmið frekakallinn og sjálfstæðismenn upplifa hann sem hann hafi verið að verja Montana
4: Valhöll. Ég hef ekki séð þess að þetta ég hef reyndar hirt þá en hérna ekki séð þá mér svolítið merkilegt samt þetta sem hún segir einmitt, sko, að frekakallinn hann fer líka eftir öðrum reglum þú veist, hann virðir ekki leikreglunar sem að allir eiga spiltir
5: hann gerir það sem þarf að gera
4: það er svolítið mín upplifun alltaf af frekakallanum sko, að hann að þú talar um þetta, þú veist, þú tengir þetta við eitthvað svona æðri hérna, þetta er eitthvað svona æðra sem er verið að verja þú veist, heiður fjölskyldnar eitthvað og þá má aftengja reglunar eða endur skilgjarnarreglunar eða jafnvel sko seta þú veist, það sem mér svo algjönt hérna heima sko er að það er raun og veru sko búnar til það er tilbúna reglur sem aðrir eiga að spila eftir og það eru látnar binda hinn en svo er frelsi algjört til þess að slá niður sko réttu megin og Davíð Oddsson alltaf ótrúlega gott dæmið það
6: En á hinn bóginn, þá erum við hversu oft stöndu okkur ekki að því að hugsa, herðu, þetta ekki eitthvað sem má nú bara að leysa með einu pennastriki, það bara vantar ekki bara einhvern skörulegan stjórnmálamann eða konu til þess að taka bara skari
5: hérna. Við samþykjum lögmæti þess að það sé farið út fyrir allt velsæmi, allar almenna reglur og lög. Við erum alveg til í að samþykja það. Eins og var bara hérna síðustu helgi þegar að það var bara... á einni helgi í nokkrum símtölum þá var bara öllum stjórnvalds ákvörðum hnekkt og ráðherraræfillin setti bara skeifu og strunsaði út af því að hinn hefðu tekið sér saman það bara
6: Já, þú ert að tala um einna þegar einna, því var afstýrst að jæsa þá mjög væri í sendum landi og bara Guðrún Hafsteinn
5: og allir sögðu guði sér lof loksins tók einhver í taum hana
6: Nei, hún sagði það bara ég held að ég sé að brjóta lög hérna en gerði það samt sem aður og bara ekki
5: Þetta er samt sem aður svona sko þetta er náttúrulega landeigenda réttur sem að vera þeir að lýsa í þessari útgáfu þannig þessari amerísku útgáfu og er reyndar mjög algengt þema þar þar er náttúrulega sá sterki hefur nefan og hann hefur fjármagnið og hann þarf ekki að hafa ágjörð og því hann þurfa að standa skil á einu eða neinu nema bara fullnægja rétti sínum rétti og sinna skjólstæðinga og þetta er náttúrulega mjög gamal gróun réttur í íslensku samfélagi og hefur verið það alveg frá Ingólfi og ætti ekki að koma okkur mikið óvart það er alveg gegnum gangandi til dæmis að sterki leiðtoginn hvort sem hann með tippið að píku í stjórnmálum, hann er ákaflega það ennþá litið upp til hans við getum bara að sé það hvað er jarmað mikið ennþá yfir Ingibjörg og Sjólrúnum og Ólafur Thors og við getum bara farið Jónas frá Hriflu og allir þessir gaukar Karlkyns eða Kvenkyns vegna þess að það er sko, freki kallinn Hann er ekkit skárri ef hann er kvenkins. Hann er alveg jafn ósifin og tilbúin að gera hvað sem að hann vill koma fram til þess að ná sínu fram.
0: Freki karlinn er oftast karl.
5: Já, hann miklu oftar karl. Mm. En það er náttúrulega að þess að félagsreifin kvenna, hún er bara miklu fátækari heldur en allt kallalið.
0: Mm. Þú talar eins og að við búum til rými fyrir frekakallinn. Ef það, við myndum ekki gera það að þá væri frekakallinn bara eitthvað að garga á hurðinni og kemist ekki inn?
5: Já, kapitalismin hann gerir náttúrulega ráð fyrir frekakallinn. Mm. Það er maðurinn sem drífur í og kemur öll á stað. Mm. það er frumherjinn og framkvæmdamaður.
0: Og við verðum að gefa honum rými, því annars myndi allt
5: hérna bara efnahagskerfi okkar
0: drepast í dróma.
5: Efnahagskerfi okkar hefur verið þannig uppbyggt að það er dominerað af köllum. Þó við séum með marga svarka, sko, sem að hafa í gegnum söguna verið, sko, ráðið sínu. Það er bara ekki eins mikið skráðum það er vegna þess að þær eru svo fáar.
6: En þessi mann gerir svolítið að ganga aftur verið styrra hjá yngri körlum, kannski á þrítúsaldri og allir hérna með svona grátt í vöngunum að Páll sem er hérna
5: ekki með lengur hár
6: búin að raka sig og, en hérna, það er þessi hugmyndur skaffaran kallinn sem skaffaran, hann sér fyrir fjölskyldunni menn eða verið í góðu formi að því að hérna, þið þurfa að geta verndað fjölskyldu sína eins og bara menn gerir ráð fyrir því að hérna þú þarf að lenda ykkur slagsmálum út á götum bara til þess að venda fjölskyldunum en ekki bara út að vera góðu formi til þess að fá ekki kransaðast í blöðum
0: vera skaffari
6: já, vera skaffari og svo hugmynd verðist þér að koma alltaf sterkir núna í einhverju svona menningu hjá ungu mönnum og við því hvað þú fáir setna einhverja yngri menn til þess að reyfa sína skoðunar á því
0: sko, ég var nú með einn af þessum mönnum bara hérna á föstudaginn í vikuskamti hérna Bergþór Málsson sem er mikill postuli í þessum fræðum sem að boðar það að menni bara að borða testosterón og svo er endi ekki bara sem einhverja lesbjur og ég að lifta og bara gera út á karlmennskuna vegna þess að það, þetta er bara hlutur kokkar í samfélaginu er að vera þessi Yellowstone maður.
6: Já.
4: Það er nú líka kannski svolítið merkið.
0: Búin rúmið sitt, svo að maður vitni nú í Jordan Peterson.
4: Það er nú líka kannski eitthvað sem er ágætt að hafa í huga. Við tölum oft þetta eins og þetta sé svona eitthvað náttúrulegt fyrir bara sem svona nánast sjálfsbrotti, sko. En hérna, ég myndi nú líka leifa mér að hugsa það að það eru miklu hagsmunir að íta þessum hugmyndum að okkur, sko. Ég meina, við sjáum það bara hérna meiri sig hérna á Íslandi að það er að vera til eitthvað svona vistkerfi svona þessa hugmynda í einhverjum hlaðuvörpum og einhvern veginn gengur þetta upp og menn, þú veist, hérna ná að fjármagna þetta því að það er einhver og þetta er ekki sko það er ekki, fjármagnið er ekki vegna þess að eftirspurnin sé svo mikil eftir þessum hugmyndum
0: Ríkukallarnir sem að sponsora
4: þetta Ríkukallarnir sponsora þetta því að það er eftirspurnin eftir því að þessar hugmyndir verði ofan á og þannig að hérna og svo þetta er stríðigangi þar sem að hérna hernaður er stundaður meðal annars með því að reyna að destabilæsa hérna lýðræðiskerfum með því að dreifa hugmyndum eins og antivax hugmyndum hættinu af innflytjendum það er til dæmis alveg merkilegt að forsætisráðherra tala stundum bara eins og hérna rússnesku botti sko og svo þessar hugmyndir um að sko vestræn gildi sé undir vegna þess að sótt sé svo að kallmennskunni og við þurfum bara að fara að geta með testosterón og eitthvað svona sko þannig að hérna freki kallinn þú veist, er ekki bara sjálfsbrottin að því að þetta er einhvern veginn í eðli okkar, freki kallin er líka vel fjármagnaður og ítt að okkur vegna þess að það eru miklir hagsmunir á bak við það að freka kallinu sé ekki svarað, þú veist og hún sé ekki haldin innan leikregla, það verður að breyta leikreglunum og mér veist það alltaf vera bara þú veist, að því að maður hittir fólk sem er ákveðið og það er fólk sem er best á mikilli hörku og svona en það sem að mér finnst alltaf skilgreina frekakallin, er þetta sko skilgreiningavald sem hann tekur sér það sem hann bara reynir að einhvern veginn að slengja öllum inn í aðra reglur en getur svo með sko tilvitnun í svona einhver svona aðri hluti sko, hérna broti allar þessar reglur og þið nefndu Rambo og þú nefndir hérna Yellowstone sem ég verið enda bara að sé ykkur að klippur úr og held að veri eiginlega gaman þáttir sko þetta er virkað mjög fyndi sko
6: þetta er mjög íttarsama sko þetta er alveg
4: og, hérna, og ég mun horfa á núna
0: þú ert að segja að hluti af frekakallinum er eiginlega skilgreiningin að það sé alltaf farið í fjandans og þessum sem þörfa á hann og það var að nefna podcast og svona þá var Sigmundur var núna daginn að tala hnignunarskeið vestrænna menningar sem er það er þá eiginlega það er vettvangur frekakallsins hann þarf að skilgreina fyrst að segja alltaf farið í fjandans svo að kallað á hann, eins og du gól, að fólki komi og sækja hann ekki?
4: Jó,
1: og svo er spurning sko, gott að heyra sko, þetta er svo áhugavert að tala saman þegar að sko, hér kemur þetta með sko, sterka manni sem hefur sko óskoruð völd af því að hann landlord og hann sjálfur sér ekki að taka mikla áhættu og hann bara spila innan þeirra leikreglana sem honum eru gefnar og í vegna eignarhalds síns sem bæði efnislegt og félagslegt.
0: Það eru aðra leikreglur heldur almúin
1: hefur. Og hefur aðra leikreglur. Síðan svo höfum við hins vegar sko mjög mikilvægt tvist í þessu held ég er líka það að svo höfum við líka þá hetju sem að er sko þegar Schwarzenegger þess vegna valdi ég hann þegar Schwarzenegger er að vinna sín sitt endurleysandi ofbeldi þá er hann sko í alls konar áhættu hann er að taka hann er einn sko og hérna og það er ekki víst hvernig þetta fer og í öllum sko og það er ekki að binda okkur við þessa típu sem að örglega kannski líka margir áhörundum okkar hafa ekkert endilega stútir að við þekkjum bara öll þessar spennandi sögur það eru hérna geimverur að koma og yfirtaka jörðina eða það er spilling í kerfinu eða það er búið að ræna dóttur aðal og hérna og að manhastu þú og að manhastu þú og hvað gerir hann hann þarf ekki að virða lögum sko vopnaburð eða hraðakstur í þéttbíli að bara gera það sem það er að gera og ekki er það allt fagurt en í lokin sko þegar stafin renna niður og mín kynslu og mann sko maður satt bara í bíóinu sko svo byrjuð stafin að renna og þú dustaraði poppið og hérna og svo var eitthvað svona fjölskylda að því að þokkadísin var alltaf þarna að byrtast hann hafði bara ekki tíma fyrir hann og svo samanust þau alveg í lokin barnin finnum bangsa sinn eitthvað svona fjölskylda
0: sameinast prinsessuna launum.
1: Já, það er prinsessuna launum og stafið er hann niður og svo var gengið út í íslenska kalsan og rökkrið í endur nýjaðri trú á stóra bróður sem muni alltaf að lokum koma og gera það sem gera þarf og það er þetta endur leysandi ofbeldi þessi hugmyndu það að þau eru uppi staðir heimurinn eins og elskumann afurð vel hefnaðarar valdbettingar og það er eins og sýslumaðurinn sagði við meinu sinni þegar ég var sóknarprestur í Laugarneskirkju og þurfti að hringja út á land í út af einhverju ofbeldismáli og rætti þar við sýslumann sem þekkti vel til í byggðarlagi svo kom þessi setning sem ég lyft mér að vitni ég vitna ekki eða hver þetta var nýja hvert byggðarlagi var þú veist að séra minn að það kemur svo tími í lífi sérhvers karlsmanns að hann þarf að standa á fætur á sínu heimil og berja borðið ok nei, þetta vissi ég ekki eða allavega var ekki reyðbúin að taka við og þarna sko, og hvað getum við sko, þetta er ein birtingamyndin af þetta, og það sem ég er að vekja athygli á í bókinu sko, hérna ég ætla að fá að afhenda ykkur hérna svo, þið bara láta hann að ganga kæru hérna
6: þetta er eins og útsvari
0: kæru bræður
1: í kallabölinu sko þegar ég var að það hringdi hérna útgefandinn og sagði heyrðu þú þátt að setja það vant og það gleymdist það er hérna eitt flipi þú þátt að setja inn á hann eitthvað og ég satt á miðri nóttu og hnýtt með það sem ég hef að segja af því að ég er að spyrja sko, býtu, hver er batin frá, hvernig getum við raunvöld og sótt bata frá þessum vanda, þar sem að við endum alltaf með því að allt sem að lífið trúr okkur fyrir vörsnar, eða sko vissnar fölnar og þeir af hverju látum þetta gerast og svo segi ég bati að vera farvegur næringar og fegurðar viljir þú meta tilgang eiginlífs skaltu horfa á þig í augum barnana sem eiga öryggisitt og heilsu undir þér komna það sem þau sjá sannleikurinn þig við erum það sem við miðlum og það sem ég vil meina sem er svona mín, sko, mitt gildishlaðna viðhorf bæði sem náttúrulega bara kristinn maður og prestur og siðfræðingur ég er að halda þið fram að við þurfum að horfa í augun á börnunum sem að eru dæmt til að treysta okkur fæðast bara inn í þjóðfélagið okkar dæmt til að treysta okkur sitja uppi með okkur og hvað sjá þau í okkur ég held að það sé mjög praktísk leið ef maður vill meta þig, hvernig er ég sem persóna, hvort sem ég er karl eða kona eða hvaða kyni sem ég er, hvernig erum við sem samfélag ef við horfum á okkur sjálf í gegnum augu barnana sem að verða að treysta okkur. Það held ég sé svolítið edrú nálgun og það er það sem ég er að leggja fram í þessari bók, það er það sem ég er að horfa á og þess vegna er ég að draga fram þessa típu og nú mun ég sem sagt, að því að ég er hér til að plokka ég er að sko, á þriðjudaginn kemur sem er svo mikið sem 1. október klukkan 16.30 þá verð ég með erindi sem er ekki á hvaða stað sem er, það fer fram í kjötheimum sem sagt í hugaraflshúsinu við síðmúla 6 og akkur eru þar vegna þess að ég vil halda þetta erindi ég elska þetta hús starf sem í hugaraflsmögnu ég fylgst með því vel í 20 ár vegna þess að þegar þú gengur inn og dittnar í hugaraflu þá tekur þú sjensin á því geti haldið það að þú eigir við geðrann áskorunar að stríða þar ætla ég að halda þetta erindi og fjalla nákvæmlega frekakallinn þriðjudaginn 1. október og svo kollakolli og síðan Gunnar Smári að gera okkur það gagn að við komum hér og tölum næst verður talað sekakallinn slaufunarmenningun og allt þetta
0: við svona halda áfram að tala hérna, því að þú ert að tala að berja í borðið á heimilinu og við viljum reyna að fara með frekakallinn sem satt nær okkur, því hann er fyrirmynd okkar hann er ekki bara í hvað sagði, Montana
6: Já.
0: og hann er ekki bara hjá Svartsinnakar hann er líka bara veldursborðið
6: og þetta minnir mig á atvik sem og bara afsakið ég segið frá þessu eins og einhverju skemmtistu að þetta er ekkit aðhlátursefni en ég þekki konu sem var fyrir því að maðurinn hennar þá var endi barðið hann svo fasti borðið og hún var í smá bæ út á landi og hringir á lauruglu og vill að hann sé fjarlæður og það þekki allir alla og það er bara dæst hinum meginn á línunni og sagt getur mamma hans ekki sótt hann þannig að það er stundum lausnin leikakallinum en sko eitt sem ég langast að segja sko að þið vorum að tala Jordan Peterson og búum rúmið og allt þetta að það er líka eitthvað gott við það að bara vera ég meina taka ábyrgð á samlúsir og allt þetta sko ég er frá Patrísfirði ég er bara sjávarþorpi og fyrirmyndir mínar helstu, það var afi minn sem var meðhjálpari og tenorsöngvari og hann prjónaði og stekti kleinur svo pabbi minn sem er bara svona sjóari af gamla skólanum með tattú hérna af Akkeri sem hann fekk í húl lengur tíma og segir anskotast helviti stjöfusins í annar hvort setningu og bara ljúfur maður og bókmiður samt sko og ég næ svona í skottið á þessum tíma það sem við erum send úr skólanum að fara að gella og okkar svona vantaði eitthvað fleiri hendur í fristihúsið og í 9. og 10. bekk þá eru látið að læra sjóvinnu og siglingafræði ég fann hins vegar allan þann tíma að þetta átti ekki við mig, mér langaði ekki að gera þetta og mér langaði bara að fara í skóla og ég fór í Flensborg í menntaskóla og svo fór ég í háskólan og svona svo líða árin og ég kann ekki neitt í höndunum og svona og pabbi selur trilluna sína og ég fer að finna fyrir svona smá eftirsjá eftir því að hafa ekki farið fleiri túra með honum og tekið við trillun og verða trillukallinn og svo fer ég í smíðanám á gamals aldri og fer allir að finna til mín að ég kann eitthvað og er svona bara og þannig að ég er á einhverju valdi þessar kallmennsku hugmynda líka sko.
0: Þetta er mækali í guðfuðun
6: Já, eitthvað, þannig eða hvað sem mér langar að verða svo persóna í skáldsjú eftir Bergsson Birgisson held ég sko. eitthvað svoleiðis en Og svo líka, að því að ég sé þetta líka þannig að gera meira sjálfur og svona, þá ertu ekki lengur svona jafn upp á sérhæfingu kapitalsins komin, sko. Að þú þarft ekki alltaf að hringi mann þegar það þarf að gera eitthvað, sko. Þetta er svona flótt, þetta er svona að þú getur staðið á einn fótum einhvern veginn. Þannig að ég er líka svolítið snokin fyrir þeirri hugmynd, sko. Þannig að það er svona þversögnin í þessu eða ég veit ekki hvort það fari saman eða
1: þetta. Þarf það að vera þversögn?
0: Það er engin þversögn í því.
1: Ég held nefnilega að það að, sko, að því ég sko fyrst og síðast vinn við ráðgjöð þegar sko versta hugmyndin sko bara þrauta lendingin sem íslenski karlmaðurinn gjarnan hefur þegar konan er hann alveg ofboðslega óanægð í gagkynhneigðu hjónabandi sko dæmigerð situasjón hjá gagkynhneigðum hjónum konan er óanægð, hún er búin að vera það lengi og svo endanum segir hún heyrðu þú ert að drepa mig, ég var bara að standa á fætur og bara ég get ekki verið hérna þú ert að ganga mig döðri í frekjunniðinni maður Og hvað gerir íslenski karlmaður þá? Nú, hann búinn að þegja, sko, þegja hann í hel, sko, eins og við gerum. Og hérna, nei, hann tekur nýja ákvörðun, hann segir, ok, gott og vel, af því að íslenski karlmaðurinn sem á konu, hann vill ekki missa konuna sína, bara ekki, sko. Heyrðu, ekki mál. Hérna í frá skal ég bara gera það sem þú segir. Og þetta umþabil versta hugmynd sem til vegna þess að einmitt þú ert að tala karl mennsku sko í gagnkynhneigðum hjónaböndum þá við sko af hverju vilja konur gagnkynhneigðar konur karlmenn vegna þess að þær vilja vera áskrifendur að karl orku vilja bara bara sýndu með sóma taktu mökunadansinn í kringum minn. Þess vegna seldist allt timbur í Bíkó og húsasmiðunni sko hérna í hérna í COVID sko því að kallar á sko mín kynsla var bara að smíða palla sko mökunaldans og hérna sko þetta er sann
6: þetta var metár í húsasmiðunni
1: þetta var metár, þetta var bara mökunaldansi fór
0: þetta var hérna niðurgreitt af ríkisjóðunni
1: og hérna vegna þess að sko, þannig að þessi hugmynd að leggja niður, semst, ef við ímyndum okkur það, að karlmennska sé í því fólkin að taka af skarið og hérna, sko, semst, að þetta bara hafa dræf og hafa drift, sko, já, við þurfum nefnilega, sko, ef við hefðum ekki kallakalla, ef við hefðum ekki kallorku, sem konur geta rétt eins aftur eins og karlmenn, skiljið, þetta er ekki spurningu nefnilega kynfæri ef við hefum ekki þess að tegund á orku, þá væri ekki þetta frétta hjá úti, þá væri enga götur og engin kerfi þá væri enga
0: byggjum. Þú trúir á frekakallinum ef hann væri ekki þannig að þá myndi ekki dreifast
4: Ég held að frekikallin hann Nei. Dreifir ekki völdum sko.
1: Nei,
4: mér það er nefnilega að tala að dreifa völdum
1: Já, og það er nefnilega þetta sko. Sko, en þetta er akkurat tvist sem máli skiptir það er, við megum ekki leggja frá okkur sko, ekki leggja frá þér orkuna sem þú ert bestur í ekki leggja frá þér það að vera ef þú hefur 500 hestöflundur útinu ekki leggja það frá þér
5: verður alltaf að vera með hamarinn
1: nei, þú þarft ekki að vera það þú þarft bara að sko, það sem ég bara að segja er þetta við þurfum að taka karl orkuna við þurfum að unenni Við þurfum að taka hana úr því hlutverki að verða usual suspect og líka í okkar eigin lífi og snúa sko og í stað þess að lifa karlorkan út sem fælingamátt þá þurfum að lifa hana út með þeim hætti að við séum að yrkja og gæta einhver elsta verklýsing allra verklýsinga og þið verði bara fyrirgjá þau rétt

0: hjarta og hlúað. Ég held að þetta sé að þetta ekki spurning hvað við höldum Guð. Það skiptir engu máli hvað við höldum Guð. Þetta ævaforn verklýsing í langtíma minni mannkyns. Til hvers erum við hérna? Hvað eigum að gera hérna? Jú, við erum hérna til þess að rækta, það að segja. Þekkja eðli, sko, þekkja bara lögmálin eins og þau eru og hlúa því sem til verður og vera segir við það. Þannig að en svo erum við að lifa tíma. Það sem að kalla orkana einmitt lifið út með frekju, með yfirgangi, með þjóstnaskap og hápunktur þess skelfilegustu dæmin er náttúrulega hernaðurinn sem við verðum vitna núna.
1: Einhver geti sagt að þetta svo erfið leiðsök sko að því að hvenær verður hérna nóg of mikið? Að því að þú vilt eiginlega nota þessu orku en frekjukallin það sem hún ofnotuð. Það getur einhver sagt hérna úti, sko, ég meina, öll leiðbeiningi sem við höfum í samfélaginu eiginlega of mikið, að nota nóg mikið.
0: Ég myndi segja, hinn vanvirki þáttur, það sem gerir sterkar manna frekjukalli, er það að hann keyrir mannkosti sín úr hófi fram. Ég hef kynst mörgum frekjukallum.
2: Er ekki einn besta lýsing sem hefur gerð á frekjukallinum? There will be blood eftir Paul Thomas Anderson með Daniel Day-Lewis í aðalhlutverki
1: sem ég með alltaf fundist vera Bjartur í sumarhúsum.
2: Já,
1: það sem já,
2: kannski er það bara Bjartur sem
1: ég drepur allt með frekjunni.
2: Það er setningin það sem að segir sko í mér býr samkeppni og ég vil ekki að neinum öðrum gangi vel. og bara allt hans líf eiginlega gengur út af það sko, ekki að það er ekki nóg að efna sjálfur. Hann
1: drepur allt.
2: Já, hann þarf að engum öðrum að farnast vel.
3: Mér nefnilega, ég upplifi þetta sem svona kannski lykilatriði með frekjukallinn sko, að hann drepur allt í kringu sig. Hann er ekki, hann byggir ekki upp, hann dreifir ekki völdum, hann styrkir ekki aðra. Þú veist, og ég held að þetta mitt. Og Bjartur Sumarhúsum
4: Men það sést náttúrulega bara sko í fyrirtækja sögu á Íslandi þegar að einhverjir kallar í skjóli vensla og peninga búa eitthvað fyrirtæki til og stjórna því þannig að það getur engin andað eða gert neitt nema þeir hafi ákveðið á lagt blessun síðan og svo hrökkvaður upp og það eru bara fyrirtæki nónd.
1: Já. Ég nefndi Davíð Oddsson hann að það er sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavíkurborg ennþá í rústum eftir hann. Já. 33 árum eftir hann fór.
3: Ég er að segja það skilur. Það er það sem að hérna, ég held að það er mótvæði við hann sko. Þú getur alveg staði með einhverjum sem gengið er á og þú getur alveg varið heiður fjölskyldnar og landið en þú mátt ekki sko rústa öllu og kæfa allt í kringu því og ég meina sjálfstæðisflokkun er auðvitað ótrúlega gott dæmi þetta. Ég meina þau eru í sínu vanda því að það er fyrir að fyrsta ógeislega leiðilegt allt sem við kemur því að starfa hjá sjálfstæðisflokknum og við fáum fréttir af því í hvert skipti sem menn tala og það hefur ekki orðið til neitt leiðtogi sem getur sko undirbyggt eða styrkt aðra. Ég meina þarna ertu komið með eitthvað sem fórnarlamb frekjukallsins en vandinn er ekki að það er ekki sjálfgefið þannig þó að einhver hefði verið þarna öflugur sem geti staðið með öðrum að hansi frekjukall.
1: Við getum sagt það sama í pólitík, þú nefndir hérna Ingibjörgu Sólrúnu, við getum talað kannski um hólun af eftir henni, svona soldið flóknar á það sem verið kemur hann á Jóhanna og svona, en við getum sagt Katri Jakobsdóttir, er hún frekjukallinn?
4: Við sjáum bara þá rúst núna, og það virðist vera, af því að við vorum á stéttin að tala þessum pírata, en það virðist vera, áður nokkuð var hleyft inn, svo ég gefi skýringar á því, það virðist vera bara einkenni á sko stjórnmálahreyfingum og svona sterkum hugsjónafélögum að þau eru öll píramídabyggð og byggja öll á hugmyndinu um einvaldin í raun og veru sko frekjukallin er náttúrulega bara einvaldurinn eins og var sko í hinu guðlega einveldi
1: og hjá guði, hann er
4: já, einvaldur hann var bara í beinu sambandi við guð og það er ekkert kirkjun að kenna endilega fyrst að kirkjunum maður er hér en sú hugmynd er náttúrulega fölsk og hún virkar ekki í raunveruleikanum og það eru sögulegar heimildi fyrir því bara langt aftur ef eitt samfélag treystir á það að frekjukallinn hann geti leitt þig yfir hafið og þú veður út í þá bara drukkna allir með Móses skiljiði, það er bara svoleiðis
1: ef hann klikkar
4: já

0: Ég las grein í New York Times hvort það var í fyrra að hitti fyrra að það hafa verið að fjalla bandarískan líffræðing, skófræðing sem hafði verið að rannsaka vistkerfi skóa og hún, hennar rannsóknir leiti það í ljósa svona vistkerfi skóa trífst best í samvinnu og að sveppir og þess að þar flytja næringarefni á milli ólíkra trjáa og ólík tré sem kannski liggja þétt saman það kannski annað tré það kannski tæmir sig að vökva í rætur til annara trjáa af annari tegund á ákveðnum árstímum og þetta eitthvað sem hún setur fram tilgátu sína einhver tíma á 8. áratug þetta mætti rosalegri mótstöðu í vísindasamfélaginu aðalega vegna þess að þetta fór svo gegn hugmyndinu þróunarkenninguna það sem hinir færustu lifa af af því að það er
1: færustu í samvinnu þeir lifa af
0: já, þetta var svona að, jæna, að því að hinn svona viðtekna hugmynd að það er búið að yfirfæra svo mikið að þessari sko þetta er náttúrulega einu svona eftir Darwin sko að það sér vægulegt að það fyttist það er jæna, Herbert Spencer manni minni mig
2: Hríma maður
0: svo hugmynd það er verið tekinn og yfirfærað á svo margt bara í samfélagi okkar að það var ekki til eitthvað neginn í svona heyrðu, samvinna, það er eitthvað jæna, það er ekki málega, samkenni það sem er bara að komast af og vera jæna, bera sigur á öðrum þetta, en hún hefur verið svona fá uppreist næru á myndafættum árum
3: og svo er það að gerast yfir höfuð, sko, í allri sko, allri, sko svona við sjáum það sem var að gerast hjá saminuðu þjóðunum og sko sem kom fram í skýslunum 2015 þegar bara Parísarsáttmálin hver er kjarni Parísarsáttmálin hann er sá að við skiptum hugmyndinu mannin hvað er að vera manneskja í Parísarsáttmálanum það er að vera manneskja er að vera þáttakandi frekikallinn og yfir höfuð sko okkar vestræna menning eins og hún núna þar sem hún stendur sko gjaldþrota og stærsta gjaldþrot vestræna menningar er náttúrulega visskerfislega gjaldþrot sem að við stöndum fram fyrir og er svo glórulaust að sko afkomendur okkar munu sitja eftir með það og það engin borgunamaður fyrir því það er náttúrulega náttúruvísindarleg staðreynd af hverju hefur það orðið, það er vegna þess að við höfum í hróka okkar litið á okkur sem aðal í náttúrunni og við höfum aðgreint okkur frá náttúrunni, talað mann og svo náttúru öðru leiti, en svo þetta væri ekki sama, eins og við værum ekki aðalara einum veruleika, og svo vitum við núna að nei, þetta er ekki staða mannsins í náttúrunni, staða mannsins í náttúrunni er svo að við erum þáttakendur í formum og ferlum lífs á jörðinu, þar sem allt í innbyrðistengslum og það ein tegund sem óþarfust á öllu, það nýjasta tegundin, það Homo sapiens. Okkar verður ekki saknað. Við þurfum á visskerfinu að halda, það þarf ekki á okkur að halda. En við látum eins og við séum aðall og svona birtist þetta á sviði umhverfismála og visskerfismálana á sviði félagsmálana birtist þetta þannig að hver er aðal? Jú, bara, hvíti karlmenn okkar aldri og hérna sko og við göngum þannig fram og nákvæmlega þessu við trúum ekki á samvinnuna við trúum á valdbeitinguna við trúum á sko yfir ráð en ekki á sam ráð og það var akkurat það sem þú varst að benda á
1: sko, við trúum því að sko samvinnan ef allir fá að ráða á heimilinu í samfélaginu þessu glundróði og kaos
3: Já.
1: Og þess vegna verður við að koma og setja okkur í reglu
3: Já.
1: Og það er nú ansi mikið í kristinni sem er einhvers stað þarna
3: Kristnin ekki saklaus.
1: Ekki krist, já.
3: Kristnin sko fjarri því að vera saklaus og kirkjan aldeilis.
4: Sko, þegar þú talar manninn, þá verður hann náttúrulega bara eiginlega að segja sko hvítamanninn. Það er bara hvítimaðurinn sem að er sá sem að hefur leikið jörðina svona.
3: Já, já. Það er alveg sagt.
4: Það er
3: bara okkar vestræna menn.
4: Ránir ekki að síðustu 400 ára.
3: Visskerfi skuldina frá norður til suðurs en bankaskuldina frá suður til norður. Sko. Við gerum alla hina sko, skulduðu okkur. á með að við skuldum sko, höfum skapað þessa rosalegu ég meina á minni tíð, ég 61 árs á minni tíð hefur bara olían verið þurrkuð upp á samt öðrum á samt mörg öðrum
2: Ég velti samt fyrir mér, þú veist, ekki líka hluti hluti vandans að við erum alltaf svolítið þannig innstilt að við trúum svo mikið á skort, ég held að það sé líka hlutaði að vera svona einhvern veginn kallmaðurinn að gæsalapa sko, eða kallmennskan, hún trúir á svona zero sum game þú þarft að hérna þú þarft að taka frá einhverjum öðrum til að njóta sjálfur, það verður ykkur að hafa það verður en þú, það verður að vera þannig að hérna að einmitt leiðtögin þú veist, hann þarf eiginlega að vera hérna alvitur þú veist, og hann þarf eiginlega að vera allsráðandi en staðirreindin samt, þú veist, þú þarf maður getur bara labbað og þú, þá sér maður það sko, ég meina, við göngum fram hjá sönnun þess að hverjum einast degi að samvinna styrkir okkur og fjöldin styrkir okkur og það ég veit ekki allavega, ég alltaf að reyna að vera með eitthvað point í því sem ég að segja, en það sem að ég hef svona oft velt fyrir mér undanfarin ára þegar ég, einhvern veginn, mér finnst ég sko upplifa barnæsku sem að er annar heimur heldur en eða það sem að öðrum heimur lofað heldur en útkoman var það sem að hérna svona, ég er náttúrulega elst upp á svona nýfrelsikju tímanum og hérna og þú veist ég held að alveg svo nýfrelsikjan bara sem svona eitthvað menningabilding gat sko misnotað vinnu sig fyrir mótmælatrúrinar þá er rosalega auðvelt fyrir sko hérna nýfrelsikjuna og þá svona þessa einstaklingshyggju að misnota hugmyndir kallmennskunar strýt og að standa einn og vera sjálfstæður og, og annars slíkt sko en það, þegar sko þegar raunin er sú að við þurfum ekki annan að labba bara þú veist bara hvaða götu sem er til að sjá þú veist að þú gerir ekkit einn þú ert ekkit einn, þetta er allt byggt á samkennd og samvinnu
0: En maður heyrir sko að þegar hún nefndi Bergþór Másson á þann, hann var í viðtalið í lestinni, í kringu Páska og þar var hann að tala með þess að einmitt karlmennsku hugmyndir og svona Lóa Björk, Björnsdóttir var að fjallum það sem hún kallaði
1: Þannig hættur að borða nokkuð annað en kjöl
0: Já, hún var að fjallum, fjallum meninista sem hún kallaði sem svona mótsvar við feminista og hann kom í viðtal og lísti bara sinni lífskoðun af einlægni og hann talaði þetta, hann hafnar hugmyndinu skort það er ekki til neitt sem heitir skortu það er svo ef við tökum ég held að ég sé að fara réttin að orða þannig ef við tækjum allar auðlindir jarðar þá er maðurinn frá upphafi vega og þá til núna búin að taka því sem samsvara sko eitt vasklas og sundlaug og allt hittir eftir og ég er bara mættur með mína sko ég ætla ekki að mæta með eina hálfsýðra kókflösku til þess að taka ég ætla að taka bara mikið fyrir mig
4: og ég vil allt
0: já, og ef aðrir ef aðrir hérna sætta sig við minna þá er það bara þeirra hugafar og þetta snýst alltaf að manifesta eða sígretta og svolítið sko og þannig að það er allavega ein ég veit ekki hvort það kallaði kallmennsku hugmyndi eða hvað er nema við setjum það í þetta samhengi en það er það, bara skortur er ekki til hann bara hugar ástand
1: En þegar þú búin að vitni í þetta hérna, svona, lítur út eins og var eitthvað svona bylgja ný kallmennsku eitthvað og,
4: en, Þú þarfst ekki annað en að fara bara líkansrækt að stöðvalnar og sjá hvað er að gerast þar en, það verið mjög holt fyrir þig að fara nokkra, taka nokkra tíma í world class á réttum tíma
1: Þá farið gangin í þá kirkju En að því að allir var að segja að, kannski er þetta bylgja En kannski er þetta bara sem er bara keyrt áfram af hérna þeim sem að vilja koma svo á, af því að ég held að sé ekki tilviljun að sko að fyllist alltaf ykkur svona hægri podcastum, það er vegna þess að þar eru ríku kallar til að styrkja það. Það eru ekki margir ríki kallar sem eru að styrkja samstöðun held ég. Þannig að þetta sumuleitt er þetta keyrt áfram og ég meina Jordan Peterson og svona þetta er bara maskína sem er bara keyrð áfram og hverjir eru hampinni og einhvern nefnt ég þú veistu við sjáum til þessi bara eins og Elon Musk, hvernig hann er hlutið af þessu og er bæði einhvern veginn hérna dyrlingur
4: Stærsta podcast á Íslandi í dag er íslenskan fótbolta og það er ein maður framkvæmdastjóra Edli Ú sem er með það Hafið þið hlustuð á það? Þetta er að gera það mjög sérkennilegur heimur og það verður mjög fróðulegt að sjá hvernig þetta sögulega hlutverk sem að byggjum á sér búin að taka sér að verða svona oddurinn í þessari hreyfingu hvernig hrapið verður þegar oddurinn brotnar
1: þú spáði því
0: en tekkbrós er alveg greinlega miklar fyrirmyndir
2: tekkbrós er alveg hérna, já, það er
3: sko segjum mér Bergsteinn sko það sem að þú varst að vitni semst viðmælandaginn sem að fullir þér að að raunverulegar auðlindir heimsins séu svo miklar að við höfum bara varla snerta
4: það er til nóg
0: Já, það var
1: Bjarnir hissa
0: það, ég held ég fari alveg vissulegri með það þannig
3: að
0: við erum bara að senda líka á
3: sko, en er deilt það í dag að bara fölnun lífríkisins er eitthvað sem deilur það
4: já. Það eru til menn sem neitt að því að það sé eitthvað að gerast óeðlilegt í loftslagsmálum það eru menn sem eru að móti því þeirri hugmynd að hérna affalla af neyslu mannsins það sé eitthvað til vandræða
3: já
1: Reykjikallinn
4: það er bara ekki rétt
2: en var þetta höfnun á skorti sem sko konsepti eða var þetta bara höfnun á því að það var ekki nóg mikið auðlind
0: já, svo sé að það væri bara, það er nóg til fyrir alla. Já. Og þú þarf bara, en þetta snýr upp á þig að fara bara að sækja það
2: já, en það er þó væntalega veraldlega því sem hann að tala ég er líka meina þú veist að hérna að til dæmis þú veist ef að hérna
0: þú veist bara manifesta að græða 12 miljónir á næsta ári 120 miljónir ári eftir miljard ári eftir það er bara það er nóg til
2: en ég líka kannski meina þú skort á svona öðru sviði þú veist eins og ég til dæmis hérna ef að við ákveðum að fara og gera eitthvað saman eitthvað verkefni skilur við og kannski get ég alveg gert það einn en ég tapa ekki á því að við gerum þetta saman ég græði samstöðu og vinskap og stuðningskerfi skilur við
1: góður hópur er sterkari heldur en summa einstaklingana við getum búið til eitthvað að milla okkar
2: en mér finnst þetta reyndar áhugavert svo að segja sko ég ekki að draga það í efa sko að hann hafi hafna mér finnst bara að því að ég upplifa alltaf þessa umræðu svo mikið sko umræðu út frá eitthvað svona skorti sko að það að ég sé mjúkur eða deili mínum völdum eða þú veist sínu öðrum samkennd eða jafnvel styrkjaðara einhvern veginn sko sæki á mig en þú veist það er ekki þetta er ekki takmörku manngjarska er ekki takmörku auðlind sko en þetta takmörkust hún kannski af einhverju getu
1: Má ég aðeins hérna breyta að því að sömuleit erum við bara að tala Adam hvernig hann hefur farið með jörðina og það er hvernig gotum svona kallmennsku svona tengda bara heimsugun og svona en við tökum bara við heyrum það oft í umræðinni svona kallmennska sé einhverju vanda hérna, hvernig er þetta drengin einhvern veginn að lesa og tínast inn í unglingaherbyggjónum og alla þetta náðum út sko fyrir fertutt og svona þessi ykkur óvirkni í köllum og þeir eru ekki, ég er 70 og þeir séu komin eftir upp í 80% af háskólanemum séu konur og kallandi séu bara tínast og tapast og þetta séu, stundum við talað að þeir rati ekki að þeir hafi ekki fyrirmyndir í þessu breytta heimi að hérna...
4: Sjálf sem að vantar okkur bíblarningum en...
1: já, þeir gera það ekki, kallandir það er lekur, en þeir kom ekki og redda Hafið þið hérna áhyggjur af karlpenningnum?
2: Ég hef ekki áhyggjur af karlmennskunni sem slíku og ég svona það er nú löng saga svona síðafás í kringum það að karlmennskan sé að deyja út sko. Það er eiginlega bara að byrja með því að konur fá að fara í grunnskóla Þannig að ég er svona kannski sjálfur sem hef ekki ágjörð því, en hins vegar finnst mér alveg, hérna, það er alveg þess virði að velta fyrir sér, þú veist, hvers vegna við búum við meiri húsnæðiskrísu núna en nokkuð tíman áður, hvers vegna fátætt milli kynslóðir meiri en áður, hvers vegna einmitt við erum að fá þessar hræðilegu mælingar úr, hérna, úr menntakerfinu og þetta aukið ofbeldi, hérna, ungmenna ég bara kaupi ekki hugmyndir að lausnin við því sé eitthvað sko svona móralísk bylgja kallmennsku sem að hérna gerir einmitt kallar eftir að þú manifestir og verði bara einhvern veginn svona meiri bjartur í sumarhúsum sko
4: Þurfum við nokkur að hafa ágjöra því? Málið sett í nefnd
2: Já,
4: og við vitum alveg hvað kemur út úr því, ekki neitt
2: það er eitt aðeins
4: en eins og er það náttúrulega skimur það eru örvænt ekki samfélaginu en það er út af mörgum öðrum ástæðum það meðlan út af valdtöku kvenna allt í nú er bara menn og karlmenn átt að segja því að það er bara fullt af konum sem eru konum með fullt af völdum í kringum hann og það er bara algjörlega þvert á hugmynd þeirra um að þeir eigi að vera þessi sterki aðili sá sem skaffar og ræður þá ógnar þeim síðan erum við farin að fá pestir það nú bara nokkuð nýtt við höfum ekki fengið almennlega pestir í sko nokkra áratugi og það skekur allt samfélagið og svo erum við bara farin að sjá stríð sem nálgast okkur þó það sé búin að vera 100 stríð í gangi í heiminum frá því að stóra styrjöldin síðast að hætti og allt í hennu þegar hún kemur nær okkur bara komin inn á Evrópukortið að þá verða bara þetta skelfingu losnir af því að það hækkar verð á timbr og stáli en það hefur gerst áður þannig að það margt sem að sko skekur þennan formal heim karlmennsku hugsjóna og hugsjónar í samfélaginu.
1: Ég stundum nefnt að þið varst að tala svona upplýsu kvenna að þegar pabbi fór út á vinnumarkaðin þá var hann kannski að keppa við 10% af konum þegar ég fór út á vinnumarkaðin þá var ég kannski að keppa við 50% af konum þegar sonur minn fór út á vinnumarkaðin þá voru bara 100% af konum komin á vinnumarkaðin og þetta náttúrulega allt annar veröld að sko eða vantaði verkstjóra í fristuhús norður í landi þá var hringt í eitthvað dreng og hann var sótturinn í unglingaherbergið og pöppaði upp og sendur þangað norður og það ekkert gert lengur það ekkert verið að hringja inn kallana þannig að kallakulturinn kannski bara alveg eins en það bara ekkert verið að kalla eftir okkur þannig að ég held þetta að sé á mjög skömmun tíma að þá sem sagt sess sem að kallar höfðu áður og inngróin inn í kallamenninguna að við að geta gengið að einhverjum gæðum vísum að þau gæðu eru ekki að samaskapi þótt að kallar hafi kannski forskot af konur á mörgum suðum, þá var ekkert í líkingu við breytingunum sem eru orðið á milli sko veruleika föðum míns og svona míns.
0: Er það ekki líka ástæðan kannski fyrir því að kallar eru ekki að fara jafn mikið í háskólanám eða hlutvallar eru byggst að þegar þeir bara ná sér í sömu laun eða herri ánvegs að vera með prógráði?
2: Ég meina, það hlýtur að hafa áhrif. Við meina, konur þurfa bara að mennta sig margfalt á við okkur til þess að ná...
1: Það fengur ekki til, sko. Það voru gabbaðir í mennta. Það var sagt þeim að já, þið þurfa bara að mennta ykkur, svo fóruðu að mennta sig og það hekkuði ekki launum.
2: Ég að segja það, skilja.
0: Það þurfa bæta tveimur árum bara við og fyrir kennsluréttindinn og þetta og það var komið.
2: En ég bara segja sko þú veist, ég kaupi það ekki að lausnin sé, þú veist, eitthvað svona já, eitthvað svona móralísk ræðsla við það karlmennska segja deyja, ég held að
1: ég ekki að tala að karlmennska segja deyja ég bara segja sko fyrirmyndir karlmanna að lifa sem karlmaður í þessu samfélagi að það er fyrirmyndir sem við höfum eins og við erum búin að ræða hér, það gagnast okkur ekki og ég býst við að það sem að þú ert að segja að meiri hlutin að þessum fyrirmyndir sem við höfum það bara gagnast okkur ekki. En hvað er þá endun í henni ná, sko?
0: En ég meina, það eru samt, þú ert með fyrirmyndunar bara, krakkarnir eru þóttir, sko, fyrirmyndunar eru samt á heimilunum á þessu áttar. Ég meina, það kannski, ég meina, á einhver tímapunkti að gerist það að þú hefur miklu minni áhrif á hegðun barnanna heldur en bara vinur eru og jafningjar og einhverjar hugmyndir utanfrá. En svo skilur þetta sér alltaf einhverju liti líka og þú kannski fattar ekki fyrir mörgum árum síðar að það eitthvað sem þú gerir þetta svona af því að þú hafðir þessa fyrir mitt þarna. Mm-hmm. Og ef ég hugsa þetta út frá því þá hef ég engar ágjur af karlmennsku og karlmennu.
4: Bjarni? Það er tvennt sem að sko annars vegar þetta sem er að segja skort vegna þess að hugmyndin skortin og hugmyndin þess að mér svolítið ég vil bara andæfa því að það er náttúrulega algjörlega ljóst bara vísindarlegum náttúruvísindarlegum upplýsingum að við lifum í heimi þar sem að náttúrulegur fjölbreytileiki visskerfislegu fjölbreytileiki hefur fölnað ég held ekki að það sé deilt ég held ekki að það sé deilt að neinu fólki sem að raunverulega er að leita lausna, það voru ekki bara að deila það að við sitjum upp með loftslagsbreytingar og viskjörnsvanda mannavöldum. Ég held að við ættum ekki, ég vil bara ekki ganga frá þessu rauðaborði,
1: það eru svona fullir
4: að það já, það er til þar
1: rættir. Það er mennsamt sem að halda því fram
4: já.
1: Að þetta sé bara bull og veitlisa og þeir hafa hátt
4: Já.
1: Og þeir hafa greiðan aðgang að ofinberu umræði.
4: Nákvæmlega.
1: Og segja líka, ef þetta er vandamál, að það munum við rætt þessu.
4: Já, og það er nefnilega það, og það er þessi, að við skulum í alvöru lifa tíma, þar sem fólk komist upp með það, að staðhæfa að svart sig hvít. Það eru borðleggjandi staðreyndir og ég bara neita að standa frá rauðu borði hér, öðru svona að segja, það eru borðleggjandi staðreyndir að við höfum
3: umgengist náttúrulegt umhverfi okkar með þeim hætti að menning okkar situr uppi með í vistkerfis sko gjaldþroti. Það er staðreynd.
2: Já,
3: og við erum ekki borðan með fyrir því sem við erum gert og það, þó til sig fólk sem haldi fram að jörðin sér flöt, þá er hún nöttótt og en það að segja hins vegar í öðrum anda og með annari meningu, heyrðu, við erum stödd í veislu, já við skulum virkilega koma auð á það, það er nefnilega nóg til, það sem er vandinn er það, og það er það sem að trillur okkur gera verkum að við þólum svo illa við, það er bara til eitthvað sem heitir réttlæti og hinn stóri vandi menningarinnar okkar er sá held ég, að við höfum komist bara einhvern veginn samið okkur bara neður á það, heyrðu þetta svo flókið mér réttlæti, við slum ekki að tala um það, við slum bara tala um hagsmunni og þú leiðubúður að segja það sko, þá bara réttir einmitt, Frikki kallan pönd og segja, já, ég veit nú margt um hagsmunni og hann er sá að ég ætla að ganga eftir mínu og en svo er bara eitthvað, varðandi mann eðlið. Það eru takmörk fyrir ójöfnuðunum sem við getum borið. Og fyrir því eru líka félagslegar og mjög vandaðar rannsóknir sem að hafa, til dæmis sem að skoða bókina The Spirit Level, sem er bara markþekkt og mjög mögnuð, þar sem að eru færðar mjög miklar líkur að því að samfélag sem búa við vist magna af ójöfnuði eru bara líklegri til þess að sitja uppi með alveg fjöl þættan vanda þar sem er bara skortur og félagsauði tíð mannsmorð tíðar fangelsanir
4: menn þetta er bara það ástand sem við erum búum við í dag, við náttúrulega höfum séð það að bara á nokkrum áratugum hefur það gerst að auðstéttin á Íslandi hún hefur sópað að sér með samvinnu og með skipulegri neðanjarðarstarfsemi og ofanjarðarstarfsemi og með tiltrú almenning sem að hefur kosið þessi upplifið sig að þá erum við bara farnir að sjá það að það er bara ekki nema lítið hluti þjóðarinnar sem á meiri hlutan af öllum eignum í landinu.
3: Og hvað veldur því að við tortryggjum almannahag en viljum raunverulega og styðjum hagsmunni hérna fá á kostnaði fjöldans. Hvað er það?
4: Ja, nú spyrðum við stóra
2: spurning. Má ég gera samt eina atvesend? Ég bara, að því ég gera það alltaf þetta bara, ég bara er ekki sammála því að almenningur hafi kosið þetta yfir sig. Það sem að gerist á Íslandi er það að almenningur hefur margsinnis reynt að skipta út flokkum og kjósa með öðrum hætti, en hér hefur tíðkast og menn bara hrósa sig fyrir það að ganga óbundnir til kostninga. Þannig að ætlast til þess að almenningur kjósi, þú veist, með óútfylltan tekka og þannig var núverandi ríkisstjórn til og þannig var ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og hérna samfylkingarna til, þannig hafa þessa ríkisstjórnir orðið til, þannig að ég vil bara, þú veist, áður en við setjum ábyrgðina algjörlega neðst, þú veist, á hvert atkvæði þá er það þannig að íslenskir kjósendur búa við það að hér hafa stjórnmálin sameinast það að enginn þeirra er tilbúin að segja þú ert að kjósa okkur sem blokk, þú ert að kjósa þessa samvinnu. Heldur vilja allir fara sem einstaklingar til þess að geta sami sig inn í ríkisstjórn og þannig í því umhverju geta kjósendur ekki haft áhrif á það hérna réttilega hverjir stjórna.
4: Og þeir kjósa sem sem á svikar hana aftur sko.
0: Má ég rétt í lokin
1: að það er alltaf nýjan og nýjan svikar kannski.
0: Má ég nefna bara þegar mér dættin höfum bara einn dáðasta manngerð allá 20. aldarinn, það var aflaklóin skipstjórinn sem aflaði svo vel
4: svo það var aldrei áhöfnin eða skipi sem aflaði,
0: það var alltaf skipstjórinn en svo aflaði hann svo vel, það voru ekki nógu margar hendur í landi til að vinna aflan og svo heyrði maður sögurinn bara ekkit fyrir bara nýlega, sem fólk var að rifja upp já, svo sátu fiskistæðið hérna sem bara var ekki hægt að vinna og rotnuðu og hérna þetta fyllt aldrei sögunni þegar æfisögunna voru skrifaru þegar bara skipið var næstu sokkið og leiðin í land þá svo dreklaði, menn var alltaf að veiða meira og meira og skrifaði bara mjög bara dásanlega sögunni hversu mikla aflaklær þessi menn voru.
2: Segja, þetta er það sem ég er að meina samt með skortinum sko. Ég meina, við veiðum minna í dag en við gerðum þegar við veitum hvað mest en græðum meira og fúst fæðum fleiri
1: Það eru sömu sem græða meira.
2: Já, já,
1: meina,
2: já.
1: Fólki á Sindri græðir ekki meira og fólki á Ísafri græðir ekki meira og fólki á Húsafri græðir ekki meira.
2: En hins vegar, þú veist, er meira, það er meira
1: Sameri græði meira.
2: Sameri græði meira. Þegar allt, bara allt mitt frekjumæðurinn. En ég að segja, þú veist, þarna kemur það sem ég var að meina með, þú veist, ég náttúrulega algjörlega úrsamhæla þessum manni sem hafnar bara skorti. Ég ætla að hlusta á þetta, en sem sagt, það sem ég á við er svona, þú veist, hugafar skort, sko, að hérna, einmitt þetta, sko, að þú bara mokar upp úr sjónum, en þú hugsar ekki um hinn anga keðjunar sem að er einmitt samvinnan, að einhver þarf að geta unnið úr þessu, einhver þarf að, þú veist, og það er það sem býr til skortin, þú veist, í samfélaginu dag, þess vegna erum við erum ekki, hérna, svona á þeim stað eins og í Star Trek, sko, að það er engin skortur, það er vegna þess að við, skorturinn birtist í getu okkar til að vinna úr gæðum og hérna vinna sem mest úr sem minnstum resursum. Og það er fengið með samvinnu. Það er það sem ég átti við með þessari skorthugsun sem mér vist alltaf notuð. Þú veist, það er bara til þess að ég geti verið kallmenni þá þarf að vera eitthvað sem er undirlega kona. Þú veist, eða til ég gat einu sinni unnið fyrir fjölskyldu einn og konan var bara heima að gera ekki neitt. En það birtist ekki ég gat borgað fyrir heimilið vegna þess að ég fekk sko hundruðu klukkustunda af frýri vinnu annara manneskju.
1: Er það ekki svolítið svona frekju kallalegt að þið nú eru að ræða um vanda karla og til þess að leysa hann að þá viljum við bara leysa öll vandamál heimsins. Er það ekki svolítið svona miðlægt?
4: Jú.
2: Það sé ekki við heldur að það sé alltaf svona
1: kerfisbundið. Bjarni leggur þetta svolítið upp með að þetta sé samtvinna sko, vandi karlana og bara valdi heimsins. Kannski er það því að við stjórnum heiminum eða ég er ekki að gaggrína.
3: Ég held að það sé sko þetta er bara það er hvað veldur fátækt yfir höfuð, hvað veldur fátækt skortur og getur til að greina samhengi skortur og getur til að sjá veislun sem við stattir í skortur og getur til að átta sjá því hvernig sko raunveruleg farsæld og velsæld fungerar bara hagvaxtar hugtæki sem við höfum, það er ný klassist, það er nýð þröngt, það er ætlað, ég meina hagvaxtar hugtak ný frjálsíkjurnar er það er hagsmunni fárra á kostnað fjöldans, það gengur út frá þessari skorthyggju sem þú ert að tala sem ég held að sé alveg liggja alveg til grundvallar þetta er bara mjög mikilvægt þáttur allir við minni hugsa það er akkurat þessi undirliggjandi skorthyggja, við trúum því ekki að við séum stöttu veistlu, alveg svo Bjartur í sumarhúsum, hann er nefnilega hann er ekki Páll Baldvin, hann er nefnilega ekki efstur í píramítanum, hann er bara efstur í píramítanum í sínum litla her og svo er hann undir lausmýravaldinu og svo gengur bara skítur niður og neðst er tíkin, títla á hverjum tíma og sko sem alla í gegnum alla söguna hjá sjálfstæðu fólki og það er einmitt innbyggt í bókinni ég er nefnilega að nota söguna Bjarti Sumur sem alveg gegnum alla bókinni og er að spegla ofbeldis menninguna sem ég kalla sumar húsa heilkennið og nánasti sem að byrtist í því að nánasti aðstandandi Bjartsi sumar húsum allan tíman er ekki konuna sem hann á eða börnina sem neitt, það er tíkin horuð og lúsug fjórar tíkur í beinu en kvenleik heita alltaf títla út í gegnum alla bókina og í lok bókarinnar segir Bjartur þegar hann er búin að sár þjá og bókstaflega drepa fólkið sitt, berandi hvert barns líka við öðru í garðin til sýslumannsins og pressins, takandi enga ábyrgð á því á heimilishaldunum sem hann ríkir yfir eins og einræðisherra. Í lok bókarinnar þá segir hann þegar að þau eru á leiðin að fara að flytjast herra upp á heiðina að halda áfram að hokra, þá segir hann, já, maður á þó alltaf minningatunum undana sína, þær getur engin tekið frá manni. Á meðan eini maður sem í gegnum alla bókin er algjör lúser, það er Þórir og Gildi, hann var svo óheppinega bara dætur og þær voru vergjarnar, þær vildu stytta hérna pilsin og verið silkisokkum og eignast börn í lausaleik og gerðu það og honum er vorkent út í gegnum alla bókina, þetta er svo mikið ómegð og svo kemur bóla og svo kemur hrun og við þekkjum það og enn í bókarlok þá var hann orðin með hjálpari pressis og orðin hundarhensuna maður og hérna Þórir og Gildi og eina búið sem að hefur fjarnast í gegnum alla sögu Halldórs Laxness er gildheigur. Og þegar Bjartur segir ja, maður á þó alltaf minningur hundana sína, það verður ekki tekið frá manni, þá þar sem þeir sitja á réttarvegnum og alblóðir eftir að búna að marka lömbin, þá segir Þóra gildheigi, já, ég hef nú alltaf litið svo á að maður ætti aldrei að reka börnin sín frá sér. Ég hef alltaf trúa á mín börn. Og þessi maður sem var vorkent út í gegnum alla bókina, hann er, þegar uppi staði, sá sem stendur uppi sem sigurveri, hann sem einmitt bara vann að sinni ómeð, trúði á sinn börn, hlúði að sínu, og engi gat séð að þetta var nokkur heil brú í þessum rekstri, en hann sá heildarmyndina. Og þarna held ég nefnilega Halldór hvað hann 32 ára gamall hann skrifa þessu bók, galið sko ég held að í alvöru að þarna höfum við hagfræði Þóris eða Þórðar og gildtegi og ég held að við ættum að snúa okkur aftur og lesa sjálfstæðs fólk og skoða hagfræði Halldórs Laxness í gegnum það
1: og ég láti þetta verða loka orðin í spjalli okkar Karla að sinni.
3: Takk.
1: Við hittumst aftur Bjarni eftir viku en við þökkum ykkur kjærlega fyrir að
2: takk.
1: Hafa komið hingað og tekið þátt í þessu Bergsteinn, Atli og Páll.
2: Takk fyrir bóði.
1: Takk. En við höldum áfræðum að Rauðaborðið að reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Já, herðu, þá erum við öllu að ræða Karla og karlmennsku. Við byrjum á því síðustu viku, þá fengum við hérna þrjá gesti sem að hittu mig og Bjarna Karlsson, prest og siðfræðing og rættum karlmennsku og þetta svona út frá bók sem að Bjarni skrifaði þess að mann kastaði fram svona erkitýpum, fimm erkitýpum af köllum og við ætlum að svona labba í gegnum þær í fimm þáttum og taka eina erkitýpu fyrir hverju sinni síðast var það frekikallin, við sjáum til hvað verður núna á dagskrá og við fáum hérna gesti til okkar og hérna Rúnar Helgi Vignisson sem rithöfundur og vill svo til að var eiginlega skrifa bókum svona stöðu karla á upprisu tíma kvenna mætti segja það Reynaldur Ríktar sem er eftirlunamaður mann ekki vel ráðgjafið ekki
2: Jú.
1: Og unniðu hinn trúnaði maður í álverinu, ég menn þetta þar Freyri Egilson sem hefur gert margt tónlistamaður og sjónvarsmaður, útvarpsmaður og eftir erma og öskukall vinnur hjá Sorpu og svo hérna leiðis segir okkar í þessari ferð Bjarni Karlsson sem prestur og siðfræðingur og hvaða kall býður upp á í dag?
3: Já, í dag ætlum við að ræða kallinn sem að býr innra með hverjum einusta sko sanna íslenska kallmanni það segja kallinn talandi að leiðsegja einu sinni tók ég að mér að vera leiðsögumaður og þá var einmitt farið til landsins helga á vegum biblíufélagsins og hérna og það voru 90 íslendingar sem fóru og ég við annan guðfræðing krópjastu frændum en við fórum á stað sem þetta var árið 2000 og hérna og þá hitti ég einmitt Pál Skúlason prófessor sem var að kenna, hafði kennt mér við guðfræðideildina á flugvellinum og hann spurði hvað það gera já ég bara fara hérna og leiðsögum að með hérna 90 íslendinga til landsins helga já og þekkjur til og hefur komið að það áður nei, það eru sko það er akkurat sko hlutverk guðfræðingsins að sko vita ekkert um viðfangsefnið.
1: Það var að við lesa bókina ekki?
3: Já. það er hérna og það er svolítið að þegar þú segir leiðsega það er sko og það er klíman en ég held að vísu að það sé klíma okkar allra alltaf að við vitum ekkert um sko, mjöna, þú eignast barn þú kannt ekki alað upp ef þú vogar þar að ganga í hjónaband þú kannt ekki að vera maki það kann enginn á lífið og hér erum við sko en það sem ég er að segja er það að ég held að sko við erum að kljást við það að við erum einmitt eins og segja hérna í bókinni hans Rúnars Helga Vignasonar ég fór í gær og keypti hana til þess að skoða hana og mér líst mjög vel á hana og búin að glugga inn í hana og finna þetta texti sem er svo gott að lesa og þú einmitt þú ringlaði karlmaður þetta er, ég gekk einmitt inn í pennan og sagði, heyrðu, það er bók sem heitir þú ringlaði karlmaður, er það ekki eitthvað sem ég á að kaupa og svo var þarna svona kona mínum aldrei sem var að fá afgreiðslu og hún hló með sjálfur sér og ég held að nú þú gott að heyra karlmaður segja þetta sko, við erum ringlaðir og við erum hér til þess að tala karlmennsku vegna þess að við erum ringlaðir og þessi bók kemur einmitt á alveg gríðarlega góðum tíma í, held ég, fyrir okkur og að hverju erum við ringlaðir því er ég að svara í bókin sem ég skrifaði fyrra og fæstir skilja þá bók ég ætla svarla til þess ég fegin að þið voru að segja mig bæði Freyr og Rúnar Helgi þið hefðu lesið bókina, takk fyrir það og bara, sko, Reynold ég ætlast ekki til þess sko, þetta er harðfiskur en í þessari bók er ég að segja af hverju við erum ringlaðir ég er að segja það að okkar stóri vandi það sem að gerir okkur ringluð yfir höfuð mannkinn er það að við erum þjáð af tilgangsleysi er að trilla okkur og við erum eina dýrategundu sem getur dáið af tilgangsleysi og svo er ég að segja tilfinningarnar sem fylla skrokkin á okkur í tilgangsleysinu, vanvirku tilfinningarnar sem er að trilla okkur æra eru í fyrsta lagi ógeð og þar kemur freki kallinn sem við rættum í síðasta þætti ógeð og þarf að skýra það í dag er, sko, erum ekki að upplifa ógeð á vegna yfirgangsin sem við verðum vitnað og erum aðelar að í veröldinni og, einhver, og Styrmir Gunnarsson sagði við erum ógeðslegt samfélag hver einasta fjölskylda sem að sko, bara hver einasta veika, tilfinninglega veika fjölskylda upplifir ógeð í samskiptunum. Allavega tilfinning tvö sem er til umræðu hér í dag, það er ásökun og sektakend. Tilfinningi fyrir því að sko bara þessi djúpa sko sektarkendin sem að, og þörfum fyrir að ásaka Og þessi refsandi samskipti sem svo oft förum í við fólk, það sem þessi neið þú, erum alltaf að benda hvert án og sak benda hvert annað og svo framvegis. Þriðja stóra tilfinningi sem er að kvelja okkur og drepa, það er samanburður. Hún er til umræða næstu viku og það er lúksuskalli. Fjórða stóra tilfinningi sem er að merja okkur, það er skömmin. Sem það situr í okkur en svo ég sé alltaf fyrir mig svona segfljótandi svart botfalli eða neðarlega í líkamanum sko, skömmin það eru stakikallin einsemdin og kvíðin og svo höfum við spakakallin með sem að nærir tilfinninguna fyrir því að vera ekki, sko, hafa látt sjálfsma tilfinningu fyrir því að vera bara ekki nóg en í dag er það þetta með sekakallin og sekakallin sem er sko innra með okkur og þörfina fyrir tilraun til kerfis uppfærslu ég svo glæður að sjá þetta líka sko Páll Postul orðar þetta svona sko talar um og ég sem svona kristinmaður og biblíukall sko það er rætt um að taka háttaskiptum með endurnýjun hugafarsins, það er aðeins svona hátilegur orðaleg, samilhutur taka eina leiðin, ekki besta leiðin, eina leiðin ef okkur á að takast að breyta ykkur og hætta að skafa hvert annað hætta að tjóna og eyðileggja þá verðum við að vinna með hugarfærið okkar við verðum að renna því og það það sem svo erfitt akkur erfitt, það erfitt vegna þess að varnarhættirnar okkar gömlu varnarhættin hvort sem það eru þessir æfa fornu þjóðfélagslu varnarhætti sem ég er að nefna sem eru bara rótgrónir í menningunni eða aðri varnarhætti sem við höfum þróa með okkur bara frá barnæsku eins og bara ég sem krakki sko bara vera likeable bara finna leiðan að vera likeable sko alltaf þegar ég verið hrættur þá reyni ég að geðjast ég lærði það mjög snemma mér tókst að vera góður í því líka þegar það bara alls ekki besta svarið varnarhættirna sem við venjum okkur á þegar við erum bönn þeir eru svo segir af því að þeir eru búin til úr angist og það svo erfitt að vinna með hugafærið en það er hægt að vinna með vanvirku hegðuninu okkar í okkar eigin persónulegu lífi og það líka hægt á sviði þjóðfélagsins og heims menningarinnar og þess vegna held ég að við, svo situm við hérna kallar og við erum að tala um þetta með sökina, með sektina með það að vera segur eða ásaka aðra og ég gæti trúa kannski, ég veit ekki hvort að það kveikir í ykkur það sem ég að segja þetta að með sökina, en nú skulum við prófa frá stað og sjá hvað kemur hjá okkur, við höfum ekki rætt þetta
7: fyrir. Ég er alltaf með eina spurningu til þess að byrja með þegar þú talar um sekt eða sök ertu að tala um hana í trúalegum skilningi líka eins og erðasindina eða eitthvað slíkt eða
3: ég hef áhuga á því
7: já.
3: Ég hef mikinn áhuga á því umræðefni náttúrulega
7: já.
8: Martin Luther sagði náttúrulega sektakendin, helvíti sektakend
3: já, hann sagði það kallið
8: hann að helvíti til
3: já,
8: sem vant samanskupið og sektakend
3: já,
8: það er einu uppleikið hans að komast það hans
7: sumir gangast við þessari sekt sem þú ert að tala um held ég í sérstaklega í nútímanum ég held að kallmenn þekki þessa pælingu svolítið vel í nútímanum að bera einhverja ábyrð allavega á einhverju sem hefur gerst einhverja sögulega ábyrð en svo er aðrir sem að hafna því að bera sem sagt, ábyrð á gjörðum kynbræðra sinna sem sagt og það komið með ekkert við sko þó að þeir gera eitthvað af sér og fari út fyrir hérna, samfélagssáttmálan þannig að en ef að við segjum eins og í kynferðislega samhenginu að það sé og hafi verið til sáttmálu hvernig maður eigi að haga sér gagnvart konum en hann hafi ekki verið virtur sem skildi þá erum við hvað? Þá erum við sekir er það ekki og berum einhverja ábyrð á þeirri menningu sem hefur orðið til, er það ekki?
3: Ég tek mjög heilsugur undir þetta, ég er bara mjög fegin að heyra því segja nákvæmlega þetta, mér finnst þetta að vera edrú.
2: Hvernig verður þetta til? Er þetta hérna eitthvað sem fæðist með svona eðlis kvattir og reglur samfélagsins eða sem við búum í sem að hérna móta okkur hvernig, hvað er ráðandi í þessu?
3: Já, þú ert að setja inn sko spyrja hvernig verður þessi skaði til?
2: Uh-huh.
3: Já, akkur tjón og þetta tjón og ert að tala þá karlmannlegan yfirgang eða
8: af hverju erum við svona vondir
2: bara samskipta reglur bara ekki endilega karlmannlega því voru að tala seinast að þætti sko þetta stjórnsama fólk sko, sem geta verið bæði konur og kallar sem taka bara völdin og vita betur heldur en við og hérna og við leifum það einhvern veginn og hérna og það er líka sko eins og voru að tala sko, það er einhverja svona samskipta reglur og einhver mörk og svona og þau getur verið misjafn ábyggla eftir þjóðfélögum og hópum og hvernig verður þetta til? Hver ber ábyrgð á þessu?
3: Já.
8: Í grunninn erum við náttúrulega þessi dýrategund, Homo sapiens og svona helstu frændar okkar eru górilapar og simpansar sem eru mjög svona agressífir prímatar það er svona einn alfa kall sem að ræður yfir ykkur 5-6 kellingum og þetta óbáslega svona leiðileg menning, hann rosalega aggressífur og ofbeldisnegður og stýri með ofbeldi og svona öðru hvoru kemur annar api og svona skorar hann á hólm og hann til að fórna lífi sín í ykkur slagsmálum til þess að svala kynkvönd sinni en ekki síður til þess að fá á stjórna og þetta alveg óbáslega svona leiðilegir kallar sem ráða hana þeir stýra með ofbeldi og lemja kerlingarnar og rekja annara manna börn í burtu og þetta er svona okkar helstu eðlisættir en síðan gerist það náttúrulega að okkar apategund tróast og það vex hérna framstykki í heilanum sem miklu flóknar og starra og skýra yfirburði þessara tegundir yfir annar apategund og hann fer að dreifa sér alla plánetuna og alla jörðina og hefur ofsalega mikla aðlögunarhæfni þetta er apategund sem getur breyst og aðlagast nýjum aðstæðum og núna getur þessi apategund sko lifað á suðurpólnum og á tunglinu og í stórborgum, í frumskóm sem engin önnur eiginlega dýrategundi getur gert þannig að hún ofsalega í grunni góði að breytast og það sérstaklega þetta framstykki og þessar heilabreytingar og samfélagsbreytingar kölluðu á hegðunabreytingar þessi alfa kallarna, hann varð að taka breytingu þegar samfélagi stækkaði upp í 120 apa
1: en hann notaði líka framheilan til þess að réttlæta stöðu sína og þrá sín eftir völdum og nöðsir fyrir hópinn
8: algjörlega, og svo stækkaði samfélagi upp í 1200 manna samfélagi og 12 miljónir og hann þurfti að hafa aðra kalla til að stjórna með sér og það er flóknara samfélagi og síðan höfum bara séð þetta er náttúrulega mesta styrjöld allra tíma, það er baráttan milli náttúrunnar og menningarinnar og hérna, þetta er stóra stríði í allir mannkynssögunni og síðan hafa bara orðið alls konar byltingar ég meina kristnin hérna á Íslandi er rosaleg svona breyting á karlmennskunni og þessu allar saman að við sjáum það alveg í Íslendingasögunni, það sem að við erum að fara úr heiðni yfir í kristni, við sjáum Egilsaga, Gíslasaga, Súsonar Grettisaga, þetta er allt sögur karlmannakrísu. Þetta eru menn sem er ennþá í gamla heiminum sem heiðurinn og stoltið er aðalmálið og er að samfélag sem er að færa sig yfir í kristni sem bara önnur gildir að taka við önnur karlmennsku og þeir eru bara að klessa á veg síðan hérna koma fjölnismenn sem eru svona aðrar fyrirmyndir í karlmennsku og síðan kom 20. öldin með sínar brjáluðu breytingar og núna höfum við verið að lifa svona tímabil, hvernig er þetta bara og núna mýtu bara, þú erum bara mjög ringlaðir við erum mjög ringlaðir karlar hérna, hvar við eigum að vera og hvernig við erum að hefða okkur
3: getur verið, Freyr að sko það hafa aðrir sko fræðimenn hafa líka sagt einmitt með rannsóknum og prímötum
8: við erum ennþá þessi api og þessi api er mjög árásækja hann er með mikla kynkvöld sem er ríkjandi allt árið sem er ólíkt öðrum spendinu sem bara taka þetta svona í kippum minn svona árið en við erum alltaf með þetta sem að veldur líka miklu vandræðum
2: og simbasabarnir líka en þeir geta ekki tekið samtalið við getum það, geta þeir tekið samtalið
8: hvernig? Ekki með mjög flóknum og ítalum hættu við sem flækir þetta meira, þetta er svo að vera með tvær tölfur í hausnum á sér, sko, eina mjög splunkun í Apple tölvu og ykkur gamla PC-tölvu þetta er alltaf vaka
1: það geta tengt lýs hvort öðrum sem er svona sínt hvort öðrum blíðu hot
3: menn hafa nefnilega, svo hafa menn akkurat andmælt þessu á fræðilugum sko, forsöðuveg sko, bent bara á rannsóknir á prímatahjörðum ég þekki ekki nákvæmlega tegundirna, sko, en sagt, heyrðu það er nú ekki alveg svona vegna þess að sá Karl Api sem kemur sínum genum raunverulega í flæði og eitthvað sagkvæmi er ekki sá sem höfum mesta fælingamáttin heldur sá sem að sko skapar öryggi og hvaða hjarðir lifa af það eru þær sem geta samvinnu þegar koma náttúruhamfarir eða árásir og annað þannig á endanum sé það ekki sé hugmynd okkar alfa meilið hún sé kannski þegar uppi staði bara til þess gerða réttlæta freki og grettu sko á 20. öld og 19. og 20. og 21. þegar sko þegar raunverulega þær hjarðir sem að lifa af eru þær sem að vinna saman og að og ef, já, þetta er gagnrýni sem ég hef heyrt ég veit ekki meir það en það eru sko, daldi hef ég lesið það og ég hef lesið sem þetta höfunda sem haldaði fram heyrðu, þessi hugmynd alfameili þetta þarna erum við bara að réttlæta það að við nálgust heiminn sem og horfum á okkur sem aðal í heiminum og horfum á veröldin sem hráefni sem er grundvallandi miskilningur veröldin ekki hráefni þetta okkur heldur erum við aðilar að visskerfi sem að við erum það sem við erum minnst þarf á okkur og þannig að það má spyrja sig því hefur heyrt þetta eða?
8: Já, þetta er bara ekki algjör, það eru til hérna abategundir eins og bónópapa sem er svona simpasategund í Kongo minnum og það eru ráða kellingarnar og það er bara gengur mjög vel hjá þeim og leysa öll ágreiningsefni með kynlífi og það er mjög mikið svona umburlandi fyrir samkynneið og tvíkynneið og mjög farsalir abar, þannig að þetta er alls ekki algjör
1: og lítið sagt frá þessir abategund
3: þegar ekki eru slagsmálulæti og ekki er svona hjörðinu róleg þá munu sko vera þannig að kallabætnir er að leika við akvaminn það eru tuskastíðum að hafa gaman og það munu vera sko þannig að ég held að einmitt við sko talandum biblíuna sko ég ást, sko það sem mig langar að horfa það sem ég hef svo mikið áhuga er það að skoða, heyrðu þessi vandu okkar, það að við skulum vera föst í vanvirku hegðunumunstri og vera í, sko, í frumstæðu hegðunumunstri þar sem við notum yfiráð og notum ásakanir og við trúum á forréttindi fárra sem nokkur skonar svona náttúrulögmál og svo erum við bara alveg samfæran um það að vera manneskja, það sé fyrst og fyrst að vera einstaklingur, einstaklingseikjan okkar er svo öfgafull, við sjáum okkur ekki fyrst og fremst sem bara einmitt tegund í samvinnu innbyrðis og við umhverfi okkar sko ég held að sko þarna erum við bara að tala um menningu, við erum að tala um hugarfar og það er það sem það er ræða og núna er einmitt stöndu á konum barmi og svo kemur MeToo byltingin, þar sem að konur rísa á fætur og segja heyðu, við nennum þess ekki nennum ekki að láta meið okkur bara vegna þess að okkur langi að elska langi að finna maka og við erum gagkynhneigðar og þær eru og reiðin sem við skynjum í mítubyltingunni hún er með genuine hún er svo veruleg vegna þess að ástæður hennar eru augljóslega fyrir hendi og þess vegna held ég að ef við getum núna, þess vegna finnst mér svo gott að fá þig inn í þáttum svona helgi ef við getum rætt aðeins mítúbyltinguna og skoða svolítið stöð okkar kalla þar og hort, betur, hvað er gott við hana og hvernig mætti hún þróast áfram kannski með þátt okkur kalla
7: Já, alveg tímalaust sko ég líti á þennan titil að vera ringlaður sem skapandi ástand
3: Já.
7: Það kannski eitthvað leiti sambarlegt við iðrunna, með minnir að þú segir þinni bóka það sé úrvinnsla í iðrunni og þegar maður er ringlaður að því ég kenn nú ritlist og þegar maður er að skrifa bók þá er maður alltaf ringlaður framan af en maður er í samt í skapandi fasa en maður heldur áfram að reyna að kljást við efnið að þá kemur eitthvað út úr því á endanum þannig að við erum kannski kallar í mjög frjósum fasa akkurat núna þar sem við erum svona ringlaðir og það segir okkur að okkur standi ekki alveg á sama og það sé þarna eitthvað sem að við viljum vinna úr og getum hugsanlega unni úr auðvitað mörg tækifæri í MeToo þú nefnir nokkur þeirra sem sagt í bókinni þinni að við vera þakklátt fyrir það að MeToo kom fram og kannski verndaði þar með börnin okkar í framtíðinni ef það er hægt að koma einhverjum breytingum til leiðar að komi þá er veg fyrir að börnin okkar lentu í einhverju seinna meir þannig að það er tvímalaust mikil tækifæri í MeToo og hérna það kom mér svo óvart og að hérna, þetta skildi vera svona mikið högg og það skildi vera svona margar konur sem að komu fram með þetta því að ég hélt mig hafa vita alveg frá unga aldri hvernig ætti að koma fram með konur, skilur að maður beitir ekki valdi gegn konum. Þannig þetta kom mér svolítið óvart að það eru svona margir sem eru ekki að virða þetta og hvernig getum við unnið með það unnið með það, þetta er ýmislegt sem spilar þar inn í eitt sem að má yfirleitt ekki nefna að það er vímefnaneysla, áfengisneysla og vegna þess að rannsóknir sína það að það er mjög mikil fylgni milli kynferðisafbrota og áfengisneyslu allt frá 50% gerenda upp í 80% ef ég séð niðurstöður rannsókna þannig það kannski erfitt að taka á þessu ef við ætlum ekki taka á því líka
3: Akkurat, já, þú segir
7: En þannig að það eru margir fletir á þessu en eins og ég segi, meðan við erum ringlaðir þá erum við að hugsa eitthvað og reyna að komast út úr því ástandi held ég og það er ekki þægilegt að vera ringluð lengi held ég
1: En með að við það sem Freyr segir að, na, með apan þá er það hérna, samkomulag kallsins um að hann beiti konun ofbeldi

0: maður spyr sig þá hvort að sektin sé bara nýtilkomin, skilurðu.
1: Það sem ég að velta fyrir mér sko að það sem eru svona hvernig við áttu að koma fram við konu, hvort að það sé ekki bara svona yfirborð sem bara látið vera, en raunverulega sé það innbyggt inn í karlakultúrin að beita konur óbeldi. Að hérna, og þá ég að meina bara almennt, að ráða yfir henni, að vera yfir hana settur og ef þú ert yfir ykkur settur, að þá mjög stutt í óbeldi og það sást í MeToo, að það sem var meiri valdamunur á milli, sko, karlana og kvennana, því meira var óbeldið, það var mest óbeldið gagnvart innflytjendu konum sem að voru að skúra og annars slíkt, það sem að voru veikast settu konunnar fenguð mest ofbeldið
2: Þannig að tala um þess að goggunar og það við séum með innbyggða goggunar
1: bara innbyggt inn í kallakultúrin sem að við eitthvað leiti erfum þá,
3: hérna, við erum bara að bæta við svo ég fara nú ekki að hljóma hérna svona svo ykkur talsmaður hérna Jordan Peterson að fara útskýra einhverja kallmesku út frá einhverjum humri eða eitthvað svona sem er sko, þetta er náttúrulega ábæslega einföld eins og ég sett þetta fram með náðan, svo er náttúrulega bara náttúrna miklu, miklu flóknir, ef við ætlum að fara að vísi það og þetta ágætt að byrja þar, bara hver eru við og hvert er eðlokkar og hvaðan komum við það eru ágætt að spyrja, en svo er náttúrna bara miklu flóknir að þetta og það er ekkert endilega þetta lögmál sem að var sett út af náttúruvalskenningan hinn er hæfustu lifa af, það er ekkert alltaf þessi stóri og sterki sem lifir best af í náttúrunni. Náttúran er náttúrulega eiginlega bara á það að við alltaf tegundin og það er ekkit alltaf þessi stóru og sterkir sér lifar, það er miklu frekar þessi snjöllu dýr sem vinna saman og það er ekkit endilega stóra sterka karldýri sem endilega kemur genu sínum áfram, við sjáum, þú veist, úlfinni, úlfhjörðinni sem gengur aftast og þjónar hjörðinni og náttúran er bara miklu flóknari heldur þetta og það fyrir finnst til dæmis bara mikið samkynnið í náttúrunni eins og hjá mönnum og þykir eðlilegt og náttúrulegt og það er ýmislegt í mannlegri hegðun sem bara setna við sjáum hjá öðrum dýratungundum og þannig að það er mjög einfalt náttúrulega að bara segja já, ég er kall og ég hegða mig svona því að svona er ég gerður en hérna En náttúran er bara...
1: Það er ekki skrifað í DNA-ið þitt.
3: Það er ekki þetta að skrifað
1: í
3: DNA-ið.
1: Það sem ég var bara að segja, því að þú varst að tala að það hefur verið sér samkomlega í samfélaginu, að sumliti þekkjum við það að kallar eiga að vera vendandi og kallar tigna konur og við þekkjum það allt saman. En svo ef að við, hérna, ég man eitthvað tíma var ég að skoða það, sko, hvernig hefur verið fjallað nauðgun í íslensku fjölmiðlum. Og þá er það bara, það er ekki gert og það byrjar að koma svona sjönda áratugnum að þá verið að tala að kona hefði ásakað kallinn nauðgun, klingt upp á hann einhverjum sem að hérna, hann átti ekki skilið og svo kemur bara að konan hafi verið, þú veist, verið okkur afasamu stöðum eða vitlaus klædd og þið þekkið allt saman.
0: Já, konan er kentum
1: og það er ekki fyrir en að svona nauðgun eins og við fjöllum það fyrst fyrir að fjöllum þetta bara fréttir að utan, það var ekki komið hingað og það er hérna ekki fjallað sko nauðganir sem svona félagslegt vandamál bara það er eiginlega vera sem að brýtur hérna talar við þrjár konur sem að var nauðgað til þess að við getum séð sko hvað þetta raunverulega er því að áður var þetta alltaf reynt að útskýra þetta út frá sko persónugerð konunnar eða stöðu hennar eða eitthvað leys og þetta er bara heimur þar sem að kallar ganga og þeir bara nauðga konum og fá stuðning annar að kalla til þess og löggan gerir ekki dýði og það er ekki saksóknar sem gerir ekki dýði og að sumir þetta lifir við ennþá þessu stöðu þannig að það er ekki þannig eins og sé samkomulag í samfélaginu að karlinn eigi ekki að meiða konuna. Það má ég fyrir halda því fram að þessi frekar hinn einu. Að karlinn ef hann vill og getur þá hann bara gera það.
0: Já, ég veit ekki, ég taldi með alla stöfu það að maður rétt ekki að nauðga konum alla þegar.
1: Já.
0: Þannig að hérna
1: en það er raunveruleiki sem ég er að lýsa.
0: Já, hann er bara raunveruleikin er allt annað.
1: Og ég meina það er hérna þú vissir af honum.
0: Þessum raunveruleika?
1: Já.
0: Já. Ég vissi að þessum raunveruleika, já, það er
1: svo ég gerir nú hérna.
0: Allt mér ekki nætt. já, ég er alveg sammála þessu að kerfið, sko, allt kerfið, kallveldi, það hilmdi yfir með þessum köllum og tók þátt í þessu ofbeldi í rauninni og það er það sem að konurnar í MeToo er meðal annars
1: að fletta. Það eru að segja upp þessum samningi,
0: sko. Já, það eru að segja upp þessum samningi og vilja að, sko.
1: Það var að kallan er ringlaði, sko, ég var hérna með leikilega bara borginni og öllum konum og allt saman alltaf að taka það frá mér.
0: Já.
1: Það hérna, sitja mér í stöðuna sem apinn er í sem að færi ekki að vera efstur alltaf reykja mér út á auðnina bara og ég verið einn eftir svo ég vitni nú í Jordan Peterson sem er einmitt ávarpa drengi sem að upplifa það að þið passa ekki lengur inn í hjörðina af því þið fá ekki að vera sko drottnandi og ráðandi og þá er það

0: Hvað er þá eftir? Það er að vafra sléttunar, einn án hópsins sem að kemur kannski fyrir í þarnastasætti í okkur einstæðingin.
1: En þá leið, setjum við uppi með það, núna í ringlinu, hverjir eru sko fórnarlömb þessa ringls? Kannski ungu strákarnir, kannski COVID-kynslóðin sem að sko það er hópur ungra karlmanna og þetta veit hver einasti sko bara allt fólk sem vinnur við vandasöm félagsleg samskipti, það bara veit það að það er bara stór hópur ungra karlmanna sem að færa engin skilabóð frá umhverfinu frá samfélaginu sem þið lifir í hér á Íslandi það að þeirra krafta sér vænst og stór hópur ungra stráka sem eru að alast upp og þeir fá þau skilabóð, þeir lifa með þá tilfinningu heyrðu, ég er ógeðslegur ég er graður og það er ógeðslegt og ég veit ekki hvað ég á að gera og enda svo sem hefur engin áhuga mér og mín er ekki vænst og ég kann ekkert, ég veit ekkert og það er ekki beðið eftir mér minna krafta er ekki vænst sko það er fullt af ungu karlmönnum í þessari stöð og það við þurfum sko, og hvað gerist hvað gerist þegar stór hópur ungra karlmanna á mökunaraldri upplifir það, heyrðu, já, ég er sem sagt, ég er ekki að fá það það verður ekki, og ég er ekki að fá neina konu ég er gagginu, ég er ekki að fara að fá neina konu það, ég er bara algjör lúser hvað gerist þá?
2: Já, það er til dæmis sjálfsmorð
1: já.
2: Sjálfsmorðstíðni er mjög há meðal karlmanna og það hérna kom fram í þætti á BBC einhvern tímann ekki alls fyrir löngu að það sé meðal annars vegna þess að kallarnir get ekki sætt einhvern veginn þessi skilabóð sem þeir eru að fá sem þess að tvennskonar, já margskonar en sem þess að þeir eigi bæði vera nútímalegir og síðan þessi hefðbundni sterki kallmaður. Það var skýring sem var gefin í þessum þætti inn á skýringunum.
1: Já, ég hallast að því.
3: Það eru líka að hafa kannski minni samstarfs eða svona samtalsvettvang heldur en konundar sko.
1: Já,
3: mér hefur fundist það í gegnum sko. Nú er ég komin á grafabakkan sko. Ég hefði átt að vera það með að við af og ömmu sko, þau voru orðin gamalmenni á þessum tíma. Já. Ég er bara svona nútíma íslendingur en búin að lifa tíman að tvenna eins og af og ömmar sko. Og hérna ég sko vann sem áfengisráðgjafi nokkur ár og þá skynjaði það að það var fullt af skjólstæðingum sem kom sérstaklega kallamegin sem höfðengan samstals hérna, vettfang höfðengar til að tala við voru bara einir með allt sitt sko. Og jafnvel þótt að þeir ættu einhvern hóp sem þeir fóru í lagsveiði og svona, þá var bara að tala á fyllir í sko, en aldrei svona maður og mann bara edru um sig og tilfinningar mm-hmm. og bara algjörlega kunni ekkert að tala tilfinningar og ég hef eitthvað bara þarna verandi ráðgjafi og ég kunni ekki teltu sko ég bara er ekki alveg upp við það að tala mikið tilfinningar sko.
2: Og kannski ekki vel tekið á móti þér endilega þegar þú reyndir það
3: Alltaf en ekki í kaffi í vinnunni?
2: Nei, já, því að ég meina ofta gert grín að karlmönnum og ég hef alveg upplifað að ég kem inn á það í minni bók að ef maður ætlar einhvern veginn að opna sig að þá er oft gert grín að manni. Og maður finnur sko oft í samtalinu að hinir eru kannski að glíma þetta líka en þeir sko hlaða því öllu á þann sem opna sig og einhvern veginn sko, hann verður einhvern veginn sá veiki.
1: Akkurat.
2: Það verður svo veiki.
0: Þetta er eitthvað þá meinsend í karlakultúrnum, að karlar hafi ekki eitthvað vettvanga sem þeir getið verið að reyða saman. Já. Fara bara saman á völlin eða í bíó eða eitthvað og
2: Já, einmitt, það þarf að vera einhver athönd sem er saminast og þeir eru oft mjög góður í því og það getur oft verið mjög skemmtilegt en það er einmitt oft talað það í feminismannum að eitt af því sem að ráðuneyti kallmennskunar eins og ég kallaði bókinni gerir ungum mönnum strax er að taka frá þeim tilfinningalífið og að þeir sem sagt eigi ekki að halda upp á tilfinningar Og ég hef heyrt frá ungum mönnum sko, sem eru kannski á þrítus aldri sko, að þeir skynja breytingu á félögum sínum þegar þeir koma þangað og þá eru þeir búin að læra þessa rullu og fara lengra, alltaf lengra og lengra frá kannski því að tala um tilfinningar og þegar maður getur ekki talað um tilfinningar, hvað verður þá um tengslin? Feminismin kannski býr til eitthvað rými fyrir kalla til að fara inn í, af því við þurfum ekki lengur að vera til dæmis alltaf út á sjó. Við getum sinnt börnunum okkar og mynda tengsl þarna og það er ákveðin auðlegð sem að við fáum út úr þessu nýja kynja kerfi, myndi ég halda.
1: Ég held að stór græðum, sko. Ég tengi algjörlega við það sem að það segja og mér finnst vera, þegar ungi drengir alast upp bara á gagnfræði aldri og læra þetta, heyrðu, eða allir ekki vera sissi, þá ert þú, þú mátt vita þú svangur eða græður, en ef þú allir að fara að tala hér einhverja aðra tilfinningar, þá var það bara ekki að dagskrá. Ef þú stúlka og þú elst upp í íslensku samfélag, þá lærir heyrðu, ég má, mér ber að hafa þekking á tilfinningum sem stúlka, ég þarf að þekka tilfinningar, það er liður í því og ég þarf að geta að tala um þær. En það eru tvær tilfinningar sem eru mjög ókvenlegar, ég má ekki vera svöng og ég má ekki vera gröð. Og svo ef að fólk er gagkynhneigt og svo hérna fer fólk út í lífið og finnur hvort annað og það er akkurat, það er búið að fá þessi misvísandi skilaboð og svo giftir það fólk sig og ég vinn við að gifta fólk og hvernig við höfum þetta ennþá svona, við erum með alveg ofbóðslega galinn skilaboð þegar við giftum fólk. Hann stendur uppi með hönd og pung, ég hef sagt þetta áður hérna með þetta rauðaborð, hann stendur uppi með hönd og pung, hún kemur gangandi inn, leitt af eldri kallmann eins og bann. Já. Og við erum að segja, konan er fegust, háð, eins og bann, stutt af eldri manni, hann er kallmannlegastur í ríkjandi stöðu. Og hvað kostar þetta í samlífinu, við veitum það.
2: Já, finnst þið vera merking, þessi merking í þessu ennþá? Það unga konur, skilur það taka þátt í ritualinu.
1: Það meinar þengi svona, en ég hygg að þetta virki á töðakerfið. Ég hygg að við séum nefnilega ég held að heila stofnun í okkur sé að vinna sitt verk og kona að því leiti sem konur skynja sig kvenlegar í víkjandi stöðu, að því leit sem karlmenn upplef sig karlmannlega í ríkjandi stöðu, þá erum að skapa áhættu ástand og þetta er ástand fyrir því að klám virkar. Hvað er klám? Er klám tveir naktir er klám naktir líkamir í kynferðskælum? Nei, það er ekki klám. Hvernig verða kynferðslega lýsingar að klámi? Jú, þegar kemur valdahalli, þegar orðið einn sem gerir eitthvað við annað, þegar er kynferðslur valdahalli, þá eru það að klámi og að þessu leiti og ég er ekki einn það heldur hef lesið ýmsa höfunda sem þetta fjalla við erum þarna liggur vandi menningarinnar og þessum eru konur þessum eru afa stelpurnar mínar í meiri hættu heilsufarslega heldur hún afa strákarnir mínir þegar þetta fólk fer að leita ásta ef þau skildur að gagginnæð þá eru þær í meiri hættu vegna þess að það lifa í heimi þar sem að við tólkum þetta svona það er alltaf mjög marg sem haldi þessu fram og mér finnst þetta í mínum huga er þetta svona
2: Já, það gengur mjög hægt einhvern veginn að breyta þessum viðmiðum allum þó að séu sumir og sum að reyna það kannski til dæmis í klámheiminum reyna að taka út þennan valda halla þannig að séu jafnræði og breyta þá kannski klám í erótík sem ég finnst ekki vera það sama
1: Nei, sem er aldrei ekki
0: það sama í hináttina það er til eitthvað sem er erótík
2: og
1: bara nöðsumlöðum fjöllunum kynlíf
0: og það er ekki klámi sem svona náttúrlegt ástand en að því að þú ert að spyrja náðan eitthvað sektina
2: og
0: þú væri svona mér okkar að spyrja það svona samílega sekt karla þegar við tala svolítið karlakultúrin og auðvitað liggur það okkur alveg svo að byggja upp gott samfélag að byggja upp heilbrigðan karlakultúr þar sem að karla geta bara talað hvað sem er á eðlilegan máta og sé ekki svona herftir að mig ekki tala hvað sem eru hvort það sem svangur eða gráður og ekkert annað að þá er það þá hljóttum við að byrja ábyrgð á því að það sé heilbrigðu karlakultúr og þá byrjum við kollektífa ábyrgð á því að hversu margir af kynbræðum okkar brjóta ekki að konum og minni máttur.
2: Já, já, við erum samábyrgir.
0: Og hvað ætlum við að gera við það? Erum við að gera eitthvað við það eða erum við bara að tuða við verið svo nöldra við verið svo?
2: Já, ég þarf eitthvað ekki að byrja allt hjá einstaklingnum sjálfum. Hann þarf að fara að hugsa um þessi mál og það er ein ástæðan fyrir því að skrifa þessa bók að ég vildi fara í gegnum þessi mál. Ég var ennþá ringlari þegar ég byrjaði á bókinni en ég var að nota þessi skrif til þess að reyna að leggja þetta niður fyrir mér. Til þess að taka þetta ykkur leiti inn í kerfið og til þess að skilja. Það er náttúrulega fyrsta atriða við þurfum held ég að skilja hvað þetta snýst. Og þá þurfum við sko ekki bara að skilja okkur sjálf, við þurfum líka að skilja hinn aðiland sem
0: við
2: erum í samskiptum.
0: Það er samt leiðangur það sem við skiljum þetta aldrei, sko. Sér leiðum við skiljum eitthvað þá, þetta er bara endar sleit, sko. Þannig að við verðum einhvern veginn að geta aktað á leiðinni, sko.
2: Já, já, jú, auðvitað verðum við að hinda ykkur í framkvæmd að þessu, sko. Og við erum náttúrulega, við erum að vinna þessa vinnu. Dómstólarnir eru til dæmis að vinna mjög mikla vinnu í kynferðismálum. Taka þetta mjög til sín og lögreglan líka rannsókn á kynferðisafbrotum, sko.
0: Mundurðu segja að ef við verðum að skoða endurskilgreiningar á kallmennsku, er ekki effort í því að langstæstu hlut frá konum? Eru kallar duglegri við að...
2: Nei,
0: ég meina að mér bókið þín en þið gerir bara tíðindi.
2: Já, já, einmitt sko
0: það er eiginlega bara fráleitt.
2: Já, já, þetta er bara alveg stór furðulegt að kall skuli fara inn á þetta svið og margir voru og mörg mjög hrætt fyrir mína hönd að ég skildi dirfast að fara inn á þetta svið en mér fannst bara að ég yrði að reyna að taka til málsatna og vinna þessa vinnu sem að konur eru að tala að við höfum kannski ekki unnið að því að við förum svo fljótt í varnarstelling oft í einhverju afneitun sko, þetta er bara einhvert feminista kjaftaði og án þess að skoða hvað felst í þessu feminista kjaftaði, hvaða merking, hvaða skilaboð eru raunverulega þar og spyrja sig, er eitthvað sem að ég er bara ekki átta mig á, er eitthvað í mínu kerfi og í kalla menningunni sem er að tala í gegnum mig á þessi vilji og á þessi átti mig á. Þess vegna þarf að vinna ákveðna sjálfsvinnu, held ég.
4: Þú ert nú gamall áfengisráki afneitinu, þannig að það var alveg stókustlega fyrirbæri að það sjá allir vandamáli nema viðkomandi hann bara snýst í ringi og þussar og bölvar en það sjá allir
0: vandamáli. Það var svo rautt ljós
3: og bölvar. Þetta er því þætt, held ég, sko, þú veist, það er bæði þessi afneitun og svo líka, sko, heyri ég sko menn vera að tala að konurnar eru að taka eitthvað völd það eru að slaufa einhverjum og það eru að gera eitthvað sko sem að þær hafa bara ekkert efna á sko segja þeir og hérna hvað sko er þetta bara valdabarátta eða
4: nei, þetta er stórt og flókið en veist, mér fannst náttúrulega mjög merkilegt að upplifa þarna MeToo-byltinguna og þarna er náttúrulega konur sem stíga fram sem eru búin að gefast upp á dómskerfinu og nota sér, hérna, notfæri sér nýja samfélagsmeila bara til að stíga fram og segja frá og reynir svona endur skilgreining á kynferðisofbeldi og mér var brugðið og mjög minnum að stættir að Pubbi Morten sagði sko við erum allir með skítu að putta og maður fyrir bara að horfa hvað djöðlun er ég búin að gera og vini mínir og frendi mínir og maður fyrir að skoða fjölskyldur sögu sinna og bara kemst að því að bara afa sínir og langa voru ekkert góði menn og kom illa fram með konur og bara hvaðan kem ég og hver er ég og hvað get ég gert og hérna og þá kemur náttúrulega sektakendin sem er hérna umfjöllanar efni í dag og seki maðurinn sko og er ég, að því ég er nú hérna fulltrúi í líffræðinni í dag þá er það náttúrulega ótrúlega merkjald fyrirbæri að við sem svona bara grimm hérna spendir að tegum séum með einhvers konar samvisku við sjáum ekkert mikið vott af samvisku í dýraríkinu en við erum með þessa samvisku okkur bara einhvern veginn illt hérna í sólaplexinum þegar við erum búin að gera eitthvað rámt og okkur líður hreinlega illa og finnum fyrir sársauka og við erum náttúrulega ekki abbar, við erum menn og sársauki er náttúrulega mjög merkjald fyrirbæri sársauki er alltaf sársauki er einhvers konar ákall breytingar að hérna það verið að senda skilabá að hérna nú verður þú aðeins að breyta hegðun, þú veist bara þurfum við fóbrotum okkur þá þurfum við að labba þurfum vísu og hefða okkur auður sig og þegar hérna fyrir mig mikla sagt að kenta og kvíða það er eitthvað að segja okkur að við höfum það er eitthvað í hegðun okkar sem er ekki rétt og hérna það er svona það er fyrsta skrefið í átt að breytingum eða ekki að fá samviskubit og sektarkennd.
3: Já sko og breyta hegðun.
4: Já, svo,
3: það,
4: svo,
3: það er leiðin til að breyta
0: viðhorfum.
4: Já, svo getur
0: við.
3: Já, ef það þarf að breyta viðhorfum, þá er það að byrja að breyta hegðun. Þú byrjar ekki að breyta viðhorfum.
4: Það sem finnst mér það svolítið góð titill hjá þeir hún helgi, sko, tilnætti kerfisauðfærsla. Þetta er hérna, það sem öll, svona nútíma sálafræði gengur út á sig, hérna, hugrana atvismæðli, að tengja upp á nýtt kerfi til að þeir þurfum að breyta okkur sjálf og við þorum okkar að það er þetta rosa stóra víra stykki og tenging í heilanum okkar, það bara endur tengja og það tekur smá tíma, það er ekki
2: Það er spurningin aðlögunar að hefnina.
4: Já, það er ekki gert og einnig uppfællt, það er að gera með hvað segja svolega, með sí endur tekinni hegðun og þá tekst okkur að breyta einhverjum viðhorðum og hegðunum í haustnum okkur.
3: Það fer alltaf í gegnum vöðva minni, sko.
4: Þannig læri fólk að hætta að drekka og þannig læri fólk að
0: En er ekki hins vegar kannski
4: Móta sig í nýjum hlutverkum?
0: Bara gerir eitthvað áttasinnum með nýjum hætti þá verður til að koma, sko. Það er ekki eins og við séum með bara einhverjum rosalega djúpum mjólförum, það er hægt að breytast, sko.
2: Já, og ég kalla svolítið eftir því að kallar setji skapandi orku í þetta. Nú blasir við að við erum staddir í nýju umhverfi. Og
0: það... Þú vilt ekki að segja maðurinn stýri hérna viðbröðum okkar? Að við þurfum einhvern veginn að vera með einhverja jákvæðri orku heldur við sektina og skömmina til þess að geta breyst.
2: Ég held að það sé mjög mikilvægt að reyna að snúa því í þá áttina, búa til jákvæðri orku og ekki síst gangvart ungu drengjunum, ungu köllunum sem er í miklu basli og ég lesa semst í Bandaríkjunum hafa mæður miklu meiri áhyggjur á drengjunum sínum heldur stúlkonu nú orðið. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem ættum að stefna að búa til einhverja jákvæðari orðræðu og koma inn í þetta umhverfi og svara konunum og feministunum á okkar hátt og skapandi hátt. Þannig að þær séu ekki endilega að skilgreina okkur eða segja okkur hvernig við eigum að vera heldur að það verði til einhvers konar samstarf eða samtal þarna á milli. Og þá þurfum við að setja einhverja skapandi orku í þetta og ekki segja bara helvítis feminista kjafta því, skilur.
4: Þetta er flóki, ég á 15 ára gamla strák og veistu, nú er ég svolítið búin að ljúka bara mínu uppeldi slutur ekki, helst er ekki tómi lengur og hérna...
0: Hann sagði upp.
4: En ákvæðlega, bara hann horfir á Marvel myndir svona myndasögumyndir, það sem að þetta er mjög svona heðinar hugmyndir, þetta er svona hetjan, stóra hetjan og þetta er bara alveg, þetta er lengra aftur fyrir heldinni kristni, þetta er svona snýst hefndir og heiður og svo spilar hann töluleiki sem eru svipaðir og beigðir á sömu hérna karlmanns ímyndum og svo spilar hann, fer hann hérna á samfélagsmiðlana og hlustar okkur að svona vaxtar þetta hálfvit að tala hvernig maður er að haga sér að lifa lífinu, víst. Þetta er bara veruleikin.
0: Og Elon Musk sem að þykist vera einhver Iron Man bara í heiminum og geti bara reddað öllu.
4: Já. Þetta er
0: efnir. Það er ekki tilviljun að þessi sagnaheimur er komið núna á nýfrálsíku tímanum. Það er verið að selja hinn sterka.
4: Svona með lifir í þessum sagnaheimi bara svona 2 tíma dag.
0: Þetta er verið að selja hinn sterka sem þarf ekki á samfélaginu að halda.
4: Algjörlega.
0: Þetta er hugarheimur drengjana.
1: Og þessna þurfum við karlar, sko, ég skal bara segja það, drengurinn er sko ekki hættur að hlusta þig, hann bara lætur þannig. Og þessna þarfst þú að halda áfram að fyrirsjáinlegur, leiðinlegur, gamaldags og allt það. Og sko, að því að það er hlutverk mann sem uppalanda og við sem þetta sem þú ert að tala um, Rúnar, þú ert að biðja það að við karlar að við setjum sko að við ígrundum okkar sök, okkar tilfinningu fyrir sök og mér þykir gríðalega væntum eitt hugtak sem er kristið og biblíulegt og það er hugtakir iðrun. Hvaðan er það runnið? Ég skil það þannig að sko, við erum með iður, við erum innefli og það er lifa sem iðrandi syndari sem þykir mjög skrítið hugtak. Jú, það er mjög merkileg ástundun vegna þess að þá er ég að lifa sem aður sem er meðvitaður sundrungina í lífinum, syndarskrifum uppsólan sundrung, ég er sundraður, oft ger ég ekki það góða sem ég vil og ég ger einmitt það illa sem ég ekki vil, ég lifi í mótsögn, ég er syndari þetta er bara harðpraktískur veruleiki og þetta veit hver einasti aðamaður. Góðan daginn, ég heiti Bjarni, ég alkoholisti, skil ég, þetta, menn ef við játum synd okkar þar með erum búin að taka svona virka afstöðu til verkefnana. Iðrun, er það að vera í tengslum við iðrin og það tilfinningar sem að iðrin miðla og þess vegna er í staðin fyrir lamandi skömm þá getum við, þá eigum við kost á skapandi hryggð og það er það sem ég held
2: flott hugtak, skapandi hryggð
1: skapandi hryggð, þú séð þetta í bókinu
2: já, sko,
1: við þurfum að umbreyta okkar, vinna með hugarfæri vinna með hugarþelið og það er akkurat þetta að koma spurt úr þessari lamandi skömm sem við þekkjum bara að því að hún býr í mann eðlinu bara tilfinningi því fyrir því að vera no good for nothing og þegar við beitum ofbeldi eða verðum fyrir ofbeldi er ekkert annað en vanvík samskipt og sterum þar sem við erum að taka skítin og skömmina úr eigin sálalífi og tróða inn í aðra líkami hvort sem það er kynfers ofbeldi eða hvað ofbeldi sem vera kann og einstæðu við verðum fyrir því sá sem hann er fyrir ofbeldi, hann situr uppi með skít og skömm og við þurfum að leifa sko, og að því leitt sem við lifum í ofbeldsmenning og þá erum við bara að versla með skít og skömm og það er út úr þessu sem við þurfum að komast og það er þetta sem við þurfum að viðurkenna karlmenn og jafnt sem konum, við þurfum bara að horfa á samfélag okkur og sjá vanvirku tengslin og við sem karlmenn þurfum að játa heyrðu, ok, ég ætla að horfast hér í augu við hluti sem eru og ég þarf að horfa á mínar eigin hendur og spyrja byttu, hversu óhreinar eru þær? Hver svo sök sem ég ber og get ég breytt þeirri lamandi skömm í skapandi hryggð og þarna held ég leið og konur skynja að karlmenn séu færun þetta og tala þetta kannski náum við þá að leifa MeToo hreyfingunni að komast þangað þar sem að byrjar, sko þar sem við erum ekki bara með helvíti komið inn í stofu þar sem að þú, ef að þeir hefur verið kansellerað góurinn, þá er það að eilífu og það er byrja núna
3: Mér finnst þetta dálítið flókið í höfbjörni, ég nægi þess ekki alveg utan með þetta, sko, það Nei. Er bara...
1: Það sem ég er að segja.
3: Og ég, sko, þegar ég heyri skömm og sektakend, og þá er það annarkvæmt, sko, það sem kemur upp í hugann hjá mér, þá er flóttið afnýttum.
1: Já.
3: Þú veist, það er bara, þú veist, annarkvæmt sagði maður ney, ég gerði þetta ekki.
1: Nei.
3: Eða maður fer bara eitthvað annað, nenni ekki að hlusta á þetta, sko.
1: Aha. Veist,
3: og það held ég að sé svona raunveruleiki flestra að hérna
2: sem sagt engin úrvinnsla þá
3: nei, engin úrvinnsla,
1: þá engin úrvinnsla.
3: Þetta er svo stór orð og já. Maður bara skilur þetta, ég skil ekkert í
1: en ef þið eru kansellerað ef þið eru væri kansellerað þá getur ekki flúið og þú getur ekki afneitað þá sætur upp í lamandi sko
3: það er bara þannig
1: þannig að það er akkurat ótti okkar og þess vegna er þessi kansellering þetta fyrirbæri sem hefur farið gegnum töðakerfið okkur hverjum og einum skildi mér vera kansellerað og ef þeir eru kansellerað þá virkilega ferð þú að kynnast lamandi skömm, ég þekki all nokkra
4: útlar
1: þá er útlagi
3: Hubbi var einmitt að tala um daginn með lag sem hann flutti með hérna, dreng sem var kansellerað og hérna fekk ekki spilun og svo framvegis sko og hérna og hvenar, þú veist hvað þú veist að kallmenn átt að tala það að það sé búið að færa dómstólin frá sem raunverulega dómstólum yfir í bara dómstólgötuna sko og hérna og ef þú ert dæmdur að dómstólgötunar þá, þá er þetta viðhalda því bara endalvist þeim dómbi sko þú ert aldrei náðar
1: og þess vegna er ég að segja ef að með þessari MeToo með þessu MeToo höggi sem að við höfum fengið í magan ef að það gerist að karlmenn ræðast við og segja, heyrðu, ok við skulum taka við þessum skilabóðum en hvernig ætlum við að gera? Ætlum við að gera með virkum hætti? Þannig að við sitjum ekki fastir í lamandi skömm heldur í virkri skapandi hryggð þá gæti það gerst sem að vantar alfærið inn í mítúrhefingur á mínum mati og ég fengi miklu skömm fyrir að segja bara ásakanum fyrir að segja það allt frá árunni 2017 að skrifa þetta að ég tel að mítúrhreyfingin muni þurfa að ná þeim stað að helviti sé ekki bara búið að plassara það inn í stofu hjá fólki heldur sé hægt að það verði meðvitað sko verði inn í menningun okkar ef ég hef skýtt upp á bak hvernig er farið að því að endur vinna trúna sem hefur verið rofin í verki hvernig er farið að því við verðum að eiga farvegi í menningun okkar til þess að endurvinna túnaði verki sem hefur rofin í verki og þess að ef það ekki þá bara stoppar lífið þetta sem vantar, þarna erum þetta alltaf stattir held ég
2: já, það vantar, já, einhverja meðferð eins og við höfum meðferð við alkoholisma og ýmsöður það vantar eitthvað með, einhverja meðferð þannig, hvað á að kalla það
1: það sé að fara
2: já.
1: Og vinna og það sé og einhver sé með, með þér og það sé vottað og, og þú getur einhvern veginn komið út og heilsa samfélaginu og fengið aftur tækifæri vegna þess að að við verðum að geta endurreist fólk.
0: Það ekki alveg þannig sko þótt að fara í meðferð að þú komir og allir taki þig bara fagnandi og eftir
1: Nei.
0: Þegar þú gekkst í gegnum eitthvað sorgadal og eftir búin að yðrast og allt það. Það ekki alveg þannig því þú ert að vinna aftur traust út í samfélaginu og mér þetta í hug hvort að þessi ég heila gert of mikið úr þessari slaufun og þessi engin vend að sjá fyrir sig hvaða hryllingur það að vera fældur út úr samfélaginu en einhver rappari sem að færi ekki músikinu sinni að spila það, hann kannski bara í sömu stöðu og kvenrapparar hafa verið undanfærum 20 ár og þeirra dóttir ekki spilað og ég meina við ekki það frá hérna konum sem er reyna að búið til bíómyndir og þeirra alltaf skilja einhver handriti og það bara heyrist ekkit og sést ekkit sem það gera þannig að sömu leitt eru karla sem hafa brotið ekki að konum bara að upplifa stöðu sem að konur að mörgu leiti eru í bara síður heyrt hvað þær eru sérstaklega kannski kallar að minni kynslóð og þar í kring og eldri sko við, hérna, ólust upp við að það var alltaf verið að dasta okkur hvað voru duglegir og klárir og sniður og fyndnir og alls konar dóttri þú talar að sko, mæður í bandaríkjunum hafa meiri áhyggjur af sonunum þannig hefur alltaf verið sko drengin eru aldrei upp sem prinsar og, og er bara sög, í sömu menningu bara stórkostlegt vandamál að koma út úr þessu alveg arfa lélegir menn sem að geta bara ekki lifa nema að lifa í skur stanslausum fögnuði og allstað sem að koma og líta allt sem bara höfnun eða hérna og þannig að ég mun að það bara svo ekki innbyggt
3: við vorum að tala breytingar sér þegar einhverjum rappara slaufa
0: já.
3: Og hann sýnir yðrun og hún haldi áfram að slaufa þá, þá, þá lítur þetta aldrei út svona eins og einelti og, og, og, og hverjir eru að, að hlusta á hann dreng, eru það ekki strákar ungi strákar sem hafa eftir
0: jú, jú, jú, það er hérna verið margir sem hafa verið
3: ég
0: það
3: yng
0: og við hvað það við fyllt háskóla bíó og það nóa liði sem maður til í að horfa á slaufa það kalla sko. Þannig að það við dróf stilt upp eins og það sé ykkur svona samfélagsið að dæma, það eru bara ákveðin hluti samfélagsins sem maður hefur sagt bara, ég nenni ekki að hlusta á þennan hvað lengur og þannig er það bara það er, sem, ég meina stæðstir hluti kalla nennir ekki að hlusta konur menn ekki að lesa bækur eftir konur eða fara í bíó eftir konum og, og heyra aldrei, tala alltaf yfir konur í hvers getur sem opna munnin og ég menn það eru bara með, búin að vera meira að minna slaufaðar sko síðan að ég fættist alltaf ég veit ekki hvernig það var fyrir hann tíma
2: já,
0: og það eru bara að rísa upp núna og þá voru að kalla hann er ekki á að setja mig í þessu með stöð og konur að verið því ég er strákur
2: já, já.
0: Þannig að þið taka mig upp og hampa mig þátti ég hafi kúkað í mig
2: og það er ákveðin tilneying til þess að þessi hannúð sem að tala um sem sagt, að sína óeðlega mikla samúð gerandanum óeðlega mikla samúð sem verður kallað hannúð það er eitthvað sem að þú ert að
0: tala ég er bara þessi rosalega innbyggt í kallakultúrin
2: já, ég er alveg sammála því sko.
1: Og við þurfum að gæta þess að úrvinnsla okkar verði ekki þannig að þessi rísa og fætur og hérna gripi til varna vegna þess að við þekkjum það, maður þekkjur bara sem foreldri ef að sko maður þekkjur bara yfir höfuð í öllum samskiptum ef þú grípur til varna þú eru gaggrindur þá ertu alltaf að tapa
2: mm-hmm.
1: þú verður að vera reiðbúin að taka gaggrinni og heyra hvað þið verður að segja og svo fremst til þess að vinna með sjálfmaði og núna þá það er gríðarlega mikilvægt og okkur takist að raunulega heyra og þetta sem að þú ert að segja Gunnar Smári heyrðu, er þetta ekki bara staðan sem konur hafi verið í og á eitthvað rétt á því var að frægur elskaður út á því
0: hver sagði það eftir rétt á því?
1: Já, hver sagði það?
0: Já.
4: Við erum náttúrulega búin að vera svona aðalspaðin í síðustu 5000 ár svona miðaldra kallar með bumbur málaðar hafa verið málið málverk á ykkur og fengið að ráða og við svona verið tilbeinir og tignaðir brjóstmyndir og stýttur og svo er þetta raskiðinu búið akkurat núna þegar við erum miðaldra kallað með bumbu
0: við fáum ekki brjóstmyndir á okkur
4: nei, þetta er ákveðan áfall sko. Og jafnbjörðni snýst kannski ekki endilega alltaf með það að draga alla niður á sama svæði sko. en hérna margir upplega þannig og það er alveg rétt hjá þér
2: kannski þarf auðmýkt eitthvað konar auðmýkt að koma hérna inn við sýnum oft svona hrókafull viðbrögð, förum í vörn, en að tilengja sér kannski einhverja auðmýkt, félagslega auðmýkt, og að því að auðmýktin held ég, hún hleypir inn hlutunum, sko. Og það eitthvað vinsla í henni meðan að hrokin oft afneitar. Og ég held að við hefum ábyggilega gott að því að tilengja okkur svolítið auðmýkt í
4: Það er ekki bara jafnréttisbaráttan og MeToo sem hafa gert okkur ringlað, veist, hérna, mannréttindi bara samkynhneigðra og núna komið ný kyn sem að hafa ögrað hinni hefðbundnu karlmennsku og þetta ringlar okkur enn frekar og gerir marga, marga okkar mjög svona fúla og ringlaða.
0: Og réttindi bara út að svartra og núna bara réttindi bara út að innflýtind á Vesturlöndum sem kannski bara stóra mannréttindi bara út að sem að við erum stödd í. Það eru hvað við höfum til þeirra sem eru ekki einhvern veginn innvígðir og innmúraðir í okkar samfélag. Hvað ætlum við að skilgreina það sem eitthvað afmennskað fólk? Eða?
3: En það er enga veginn sko og hérna bara hérna hvernig er hérna hugsað um þá sem að koma að vinna hérna til að halda velmeðunni upp í hérna og það er bara hérna alveg kapitál út á fyrir sig og hverju taka þátt í því hverju að keyra það áfram sko er það ég og þú eða
4: við erum komin á sko nýjarstað núna að það er bara búið að endurskilgreina landamærin og mörkin hvað má og hvað má ekki og það er endur mörgum erfitt að skilja það og við áttuðum okkar eða margir hefur farið vel við mörkin og hérna konur brugðust eðlilega við Já. Og það var á þeim brotið og allt það hérna, en hvað svo? Mér finnst þetta bara mjög áhuga að vera spurning á þér og ég ekki minn eins svör við þessu en, veist, ég bara, þú veist ég hef stundum verið að vinna svona sjálfbáða vinnu að hitta fanga og fólk sem hefur brotið á sér og hitta þá og tala við þá menn sem hafa sannlega brotið á sér og brotið öðru fólki og langar innilega að eiga eitthvað að leið afturinn í samfélagi og vita sína sagt og vita hvað er hann að gera, bara hvernig kemst ég eftir henni, þetta er bara mjög aktúal mál, skilur, og er líka mjög aktúal mál, veist, eiga konur að fyrirgefa ábyrgðismönnu sínum, veist, er það hægt yfir öfðu þetta?
1: Ég, sko, ef þú spyrir mig, þá er sko fyrirbæri, sko, það er okkur sko fyrirbæri fyrirgefning, það er bara stór hægt, sko, það er svo vant með farið, vegna þess að fyrirgefning er ekki eitthvað sem ákveður, fyrirgefning er eitthvað sem kemur til sin gjöf, ef hún kemur. Vegna þess að allt í einu er ofbeldis verknaðurinn ekki lengur að skilgreina þig og það kemur eins og uppgötv það er mín reynsla af fólki og eigin lífi að ég held að ég held það sé svo og ég held líka að því að þú ert að tala sko, þessa, með sökina og þessa ábyrgd sko hvað erum við að tala hér allan tímanum við erum ekki bara að tala um einstaka brot, við erum að tala um hérna deildu ábyrgð, við erum að viðurkenna það að við erum fættir inn í menningu þar sem við fengum þau skilaboð sem ungir karlmenn heyrðu þetta er, þú átt þetta, þú mátt þetta við fengum skilaboð um það að vera svolítið aðal og sko ekki bara í samskiptum kynjana heldur sko við situm upp með það að mannkinn hefur í krafti hvítra karla skilgreint sem aðal atriði veruleikas og við erum og stöndum upp með visskerfislegt gjaldþrot þú vinnur nú hjá sorpu og það er verið að vinna úr flokkunum og öðru slíku bara þessi aðal veiki þessi fjandas aðal veiki okkur finnst við bara vera kjarnin í þessu öllu og þess vegna þurfum við að vinna með hugarfærið okkar og þess vegna þegar við tölum um hefðir og venjur og siði og af því ég vinnum við það sko við höfum þannig að segja það sem brúðurinn er leitt inn eins og barn, en við eigum líka hinsiðin sem er 2000 ára gamall, miklu, miklu eldri og ægifagur hann er það, hvort sem það er tveir karlar konur eða karl og kona sem eru að gifta sig þau krjúpa hlið við hlið, þau búir að lýsa þau hjón og eru með því að krjúpa að segja heyrðu, já, við ætlum ekki bara að vera lagatæknileg hjón við erum tvær personur sem göngu saman á hjón við þjónum hvort öðru í jafnræði við kunnum þetta við kunnum að ástunda jafnræði, við kunnum það vel, við kunnum ástunda samráð, við kunnum ástunda bara það að setja sig í annara spor. Ef við erum með alveg ofbóðslega sterk skilabóð og sterkar svona túlkunar með menningunum okkar, þar sem að það er slegið á borðinu og það þykir, já, það líkur okkar vandi og og þarna held ég að sem sagt ofbeldismenningin hún liggur þarna hún snýr frá körlum til kvenna, hún snýr frá mannkyni að visskerfinu öðru leiti og hún á milli okkar líka.
4: Og hvað eigum að gera við nauðgarann og ofbeldismenninn? Eigum við að hjálpa honum? Eigum við að sko svo erum við Já, hvað eigum að gera við nauðgarann og ofbeldismenninn? Eigum við bara að hafa hann útlæði hann eða hleypa honum aftur inn eða og bara segja konum að fyrirgefa honum eða veist, hvað erum við að gera við
0: hann? Mér varst þetta að þú varst að tala um fyrirgefninguna með þykjana sko að það er vegna þess að í slaufunarmenningunni er svolítið þannig að við dæmum fólk og við kemst ekki inn aftur fyrir en að sá sem að þú brust gegn fyrirgefir og þá er hugmyndunum það að okkar hlutverk sé að dæma fólk og fyrirgefa fólki en ég held að þú sett að vísi eitthvað svona kristna hugmyndum það að það er eiginlega ekki okkur hlutverk hvorki að dæma ykkur eða hleypa ykkur inn aftur heldur er fyrirgefningin eitthvað sem við getum þegið og við okkur kristin með myndur ekki að segja að það er löngu búið að fyrirgefa þannig að þú átti að það er þessi krafa á hvort annað að fá sko annað hvað dóm eða fyrirgefningu svo, það er spurning hvort að það bara getur rúmast í mannfélaginu sko.
1: En við megum ekki fara út yra leiðir og við megum ekki, sko, það má ekki misnota kristindóminn, einmitt og hugmyndina fyrirgefningu, við vorum að gæta okkur á því sko, Kristur á krossinum, hann sagði faðir fyrirgef þeim hann fyrirgaf ekki á þessari stund fyrirgef þeim
4: en hugmyndin er alltaf svo að við erum syndasýlur og svo komum við kirkjan og vörpum syndunum og hann dó fyrir syndir okkar
1: já, og það er
0: bara stikki en í slöfnumenningunni þá erum við að fara fram á samfélagi fyrirgef okkur það er engin leið inn eins og þú veist að tala áðan að þú svo sem er búið að slaufa hvað er hverju leiðina sinn
2: já ef hann yðrast, ef hann vinnur einhverja vinnu já hver vinnur, það er erfitt að segja sko,
0: það er verið bent á það síðasti maðurinn, hann segir bara nei, er ekki til í að fyrirgefa og þá ertu bara úti
2: já, kannski, en ef menn sýna einhver merki að þeir hafi skilið eitthvað upp á nýtt samfélagið er það ekki bara
0: Þetta var ekki samilugu dómstól
2: Nei, en allavega það er
0: Sökin liggur
2: að kvartað undan því að þessi kallar, sko þessi frægu kallar að þeir voru, þeir sýndu akkurat enga yðrun og þeir reyndu ekkert að læra af þessu þannig að auðvitað er þetta mjög erfitt að það er engin formlegt ferli þarna, en hvað með
0: það er óljós hver dæmdi þig og það er óljós hvert þetta áfríja sko.
2: já, það er ekki takt að í raunin að áfríja neitt sko, þannig að hérna dómstól götunar fyrirgifur hann sýknar aldrei eins og sagðir hérna áðan þannig að, en hvað með samtalið Er ekki einhver hjálp í því að þú lýsir hvað eigum við að gera?
0: Við erum fant að trúa því hérna.
2: Já, er það ekki? Ég hef líka nefnilega mikla að trúa því og það er mín helsta kennslu aðferð í ritlist. Þetta er fyrst og fremst samtal um það sem við erum að skrifa og á meðan við erum að tala saman þá þroskast ýmislegt, ekki bara tæknileg atriði, heldur líka fagufræðileg atriði. Þannig að ég er að vona að þegar við förum að tala þetta og kannski að stunda meiri uppræðslu því ég held að sé bara lífshættulegt nánast að vera einhverja teprur í kynfræðslu og slíku að það er að koma þessu bara strax af
4: Þetta er eilíft því að tala skriftir og bókmyndir og maður grísku harmleikindir og margir hverjum þetta fósbrarasaga að saga úr alltaf kallmennsku og hérna Donkey Cody skilur þetta er við erum endalaust að fjalla þetta og tímandi breytast og breytast hratt og þessi það er engin svona eilíf gildum karlmennskan jú það er eitthvað svona hugrekki og vinnusemi og hlífa fjölskyldinu og ala hann fyrir henni og allt það en þú veist svo breytist þetta bara með hverju einasta samfélagi hverju einasta tíma nú erum við náttúrulega að upplifa tíma sem eru sko, tími brjálara breytinga
1: Ég er ofta að vinna með fjölskyldum þar sem að
4: Og mér finnst þó snjallt í þinni bók að nota Bjart í sumarhúsum sem svona táknum úrallt að kallmennsku og kallmennsku.
0: Sjálfstætt fólk saga ringlaðan karlmann.
1: Já, hún er það samanlega.
0: Egilsaga saga ringlaðan karlmann.
1: Já,
0: það mætti þess notið þessum undirtitill á margabækur.
1: En það er svona þurfum við að því að við erum, svo erum við að tala hér byrju er ekki hægt að fá fyrirgefningu. Sko, það er hægt þegar hérna til dæmis þegar ofbeldi var átt sér stað í stórfjölskyldu og og bara eitthvað hópslysið átt sér stað og það bara flókið og það sársaukafullt og erfitt það er eitthvað til sem heitir nógu góð stórfjölskylda og það getur verið stórfjölskylda það sem að allir vita, já það er ekki, ríkir ekki hérna fullt traust á milli fólks vegna sem hér hefur orðið ofbeldi af einhverju tagi og það ríkir ekki fullt traust og það er alveg hreinu og þolandin hefur fullt frelsi til að halda þeirri fjarlæg sem hann þarf frá ofbeldsmanni sínum og gerir það en það hefur orðið samkomulag eitt og það er það að þegar komið saman á gefnum tilefnum sem að eru bara þegar einhver deyr eða einhver að fæðast eða einhver að gifta svo eitthvað svona einhver útskrift og þegar komið saman á gefnum tilefnum þá erum við meðvitum það heyrðu, nei, við erum ekki heil en við erum í þeim skilningi nógu góð að við komum saman og það er allt á hreinu það sína allir og öllum virðingu en það er ekki trúnaður það er ekki, jafnvel ekki vináttan það getur verið í lagi og það og öll halda öllum ábyrgum í huga sínum það er ekki orðið samkomulag það er ekki samkomulag það nákvæmlega hvað gerðist en staðan er þessi og þá erum við einmitt stödd ekki á ringluðum stað en það eru margir fuglar á lofti og það er ákveðin svona bataferli í gangi vegna þess að okkur tekst að sína sko varðveita þennan grunn það sem bara virðing en ekki trúnaður
2: Erum við þar núna?
1: Hvað segirðu?
2: Erum við þar núna kallar almennt á Íslandi?
1: Ég held að við þurfum að geta orðið sammálum að hafa þetta annarlega þetta er svolítið mín tillaga hvernig getum við að vera nógu gott þjóðfélag í þessu lágtraust þjóðfélagi sem er hérna það er svo lítið traust á milli okkar og það er svo við þurfum að ná þessu stað þannig að við getum talað saman að við varðveitum virðingun og það er sko og þetta segi ég náttúrulega undir áhrifum boðaruna 10 sko áður en okkur sagt að drepa ekki fólk drýja hóra og stela þá kemur sko heiðra föðun og móður sko varðveittu virðingun í klaninu og láttu ekki allt fara í vaskin vegna þess að meðan fólk var enn bara í betúinu á tjöldum þá var það vita fyrir 3000 árum heyrðu, það er eitthvað fyrirbæri sem heitir virðing í mannlegum samskiptum og það er, við þurfum að verðum að finna leið til að varðveita hana meira segja glæpamaðurinn hann þarf að eiga síðustu leifarnar af virðingu sinni og svo þegar hann að koma aftur inn í samfélagi þá þarf það að vera hreinu við þurfum að finna leiðir til þess að það sé allir njóti grunnvirðingar því ef við tökum síðustu leifarnar sjálfsvirðingunum frá fólki þá erum ekki þjóðfélag lengur
0: Og heldur ekki gott að láta þessu allt sér í góðu lagi
1: Nei, það þarf bara ekki að gera það
0: Nógu gott samfélag
1: Nákvæmlega, bara tala skýrt
4: Samt erum við svo fjarið þessu og fylgist til þess bara með bandarísku forsetakosningarnar þá er það í rauninni sko umræðum bara algjör og svona frum karlum sko, bara yfirráð karla yfir kvenlíkamann við erum komin eitthvað svona aldir aftur í tíman að ráða yfir kvenlíkamannum með hérna, þungunarofi og þú sér líka bara sko kúlturinn í kostningabarðin þetta eru svona kallar og þetta er Trump sem er orðin svona dóltið hérna mótsvar við feminismanum og barðin sem er verið í gangi, gera grína henni, gera lítuður henni og þó að sé hérna kvenn frambjóðandi þó snýst eiginlega öll þessi bandaríska forsetakosningar sem fær mjög mikið fókus núna í öllum fréttum og dagamenningu um ykkur að kalla sko, hvor er meiri kall og hún teflir fram kalli sem er svona, þú veist, hann er fótboltaþjálfari og þú veist, fer og skýttir í og veiðir á móti ykkur sko úlftra köllum og þetta er dóldið sko keppni í karlmenn sko, hún klæði sig sem er segja, í drakt sem er ykkur svona kalla jakkaföt og það er verið að segja henni að svona beita röddina þessu öðruvís og tala meira þessu kall, lækka þessu röddinni þannig bara, það gegnum sýrur allt bara eitthvað svona frum karlmennska
1: og náttúrulega hernaðar trillingurinn sem við erum að lifa og þannig að það er og svo situm við hér forréttindamenn upp á Íslandi sko, erum að tala mítu mikið, er þetta gott eitthvað, já sko, nei, það er sko baneitruð drepandi karlmennska er að sko sko mörka lífið úr veröldinni sko. Það er það sem er að gerast as we speak sko.
3: Já, ég, það, ég var einhvern tíðan sagt það, sko, þó að sé kannski svona út og kúfið það sem við vorum að tala við núna, en það bara svona með mennskuna, sko, að þú tækir allt kott sem bjór búin til úr, og já. Byggir til matvrónum, þá myndi ekki svelta heiminum.
1: Ég segið það.
3: Mér langar til að trúa þess að þetta sé sagt, já. Sko, ég hef ekki sannreitað, en bara við, sko, erum svo fókusuð á okkur og okkar nærumhverfi,
1: já.
3: Að hérna, að svona, þú veist þessar fréttir hérna, hryllilegu fréttir hérna, frá Palestínu og Líbanon og þetta svona snertir ekkert, maður fyrir ekkert að gráta út af þessu sko, en mann finnst þetta leiðilegt ja, en maður rætt að vera að gráta
4: stöndir ykkur svona Shakespeareskum harmleik bara, við fylgjumst bara með mönnum tætan yfir
3: samfélagi eðlilega tilfinninga væri bara að fara að gráta þetta á kottan sko, að sjá sundu tætt líka af litlum börnum sko
4: Já, þá erum við orðum svona dofin og hérna, þá kom, mér langar að útskýra hans, hérna, þetta tilgangsleysi sem að, hérna, nú yfirskrift bókarana þinnar, að, hérna, hvernig hefur það, hvernig tengist það hennum seka kallmanni?
1: Ok, svara þér.
4: Já.
1: Sko, tilgangsleysi, sko, hugmyndina þessi, við erum eina dýri sem getur dáið af tilgangsleysi, af hverju, vegna þess að við erum síð verur, það, og það er og þess vegna sitjum við uppi með sko ásakanir virka á okkur af því að við erum síðverur bæði náttúrulega sem frumstæð hjardýr og svo líka vegna þess að við þurfum tilgang og hvernig finnum við tilgang jú við finnum hann með sko sjálfræði því hafa nóg sjálfræði, hafa bara geta við gátum semst allir ákveða vera hérna á þessum tíma að koma hérna og gátum koma, við komum í hjólandi sko, og við gátum komið hafa sjálfræði til að gera eitthvað sem skiptir okkur málstof þurfum að hafa líka getu til að vera og hér kom fram með mitt vangetan til þess að vera, tala um sko, tengjast tilfinningalega og karlmennskan hefur verið tólkað svo mikið þetta, heyrðu við erum í því að gera konan í því að vera, það hinn kvenlegi hluti, uppeldi og aðlúning og allt þetta og þannig hafa kynin meira að segja, í þessum tveimur þáttum og þetta ekki bara mín hugmynd, þetta mjög sko bara viðurkennd útlistun á mannlegu eðli að við finnum tilgangur í því að hafa frelsi til að gera og vera eitthvað sem skiptir okkur máli og þetta náttúrulega frá mörgum höfundum og úr mörgum fræðilegum áttum og þess vegna sko þú alveg saman hvað eftir gáðan hönd þú kemur aldrei á honum liggjandi fram að loppna sko hver tilgangur með þessu hunds lífi mínu sko þegar við horfum á sjálf og þegar, sko, og þessum erum við að tala þetta saman vegna þess að það truflar okkur að konur skulu standa á fætur og segja heyrðu, þið meiðið þið tjónið og ég sé það í mínu starfi sem sálgætir og starfa mikið við hjónaráðgjöf það þannig í gagnkynhneigðum hjónaböndum að ef að hjónaband er alvarlega vanvirkt og ef að hjón ætla í störukeppni hvort okkar þolir lengur við hér í þessu vonda sambandi þar sem við erum ekki góð við hvort annað þar sem við erum raunverulega í ásökun og sektarkennd og samanburði og skömm og við erum að spila lélega bolta hvort við hana og ef að karl og kona ætla í þessa störukeppni og þetta hef ekki úr neinum bókum þetta bara blasir við mér í mínu starfi það nákvæmlega þarna sem að kona tapar í þessari störukeppni af hverju? Ég veit það ekki ég bara sé það og ég sé aftur og aftur konur sem standa og fætur upp úr hjónabandunum sínum segja við manni sem heyrðu þú ert að drepa mig og ég segi í hefðbundnum hjónabandum gagkynhneigðum hjónabandum þá er staðan dálítið mikið þessi þrítugt erum að segja svara spurningunni, heyrðu, erum við nú góð fyrir hvort annað, eigum við að auka kyn okkar og taka slæðin og verða miðaldra saman og fyrir fimmtugt þá byrja sálitnar í þessu sambandas byrja, heyrðu erum við nú góð viðkvort annars að geta orðið gömul saman og þarna er sko, og þess vegna eru kynferðslega samskipti og samskipti kynjana þarna bara kemur ljós hvernig fólki tekst hvort að okkur takist sem elskendum að komast upp á hásléttuna í mannlegum þroska þar sem að fólk ástundar gagnkvæma mildi í jöfnuði og það er ekki sko já það er og þess vegna er sko tilgangsleysi sem sagt alltaf fólki í því að upplifa heyrðu ég hef ekki vald ég fæ ekki tækifæri til að gera getu til að gera hlutin sem skipta með máli, ég hef ekki heldur tengsl sem að skipta með máli ég með skortir sjálfræði og með skortir tengsl og það er þarna sem að við erum í lausu lofti og svo þegar við fáum núna kallmenn, þessa gagnrýni þá stöndum við ringlega vegna þess að við heldum ég fyrir að við værum bara heyrðu, er ég ekki að skaffa, er ég ekki að standa mig og byrju, hvaðan kemur þessi gagnrýni
4: Mér er svo áhugavert að þið voru búin að tala svolítið um bókmenntir hérna, uppáhaldsbóki mín er hérna útlendingarnar til Camus það einmitt bók ringlega kallmenn og tilgangsleysi, þegar maður náttúrulega kam og talaði mikið að lífið væri algjörlega tilgangsleysi, þegar við þurfum að finna tilgang með gjörðum okkar og allt það, en það algjörlega svona ringlega kallmaður sem eiginlega fremur glæp, svona næstiði án þess að vita að því einhvernig, bara óvart einhvernig, hann pælir ekki tíði hann bara drepur mann og hérna í svona tilgangsleysi hann hann er sami um allt og hann er engin gildi og hann er einhvernig svona rávar, hann er svo draugur einn lífi einhvernig, en fremur einmitt ofbeldisglæp og verður hinn seki einhvernig bara svona óvart af því að
2: Hvað fær menni eins og Putin og Netanyahu til þess að drepa konur og börn? Hvernig verða svona menn til sem að verðast vera alveg ótengdir einhvernig öllu sem að heiti mennska og mannúð? Hvernig gerist þetta að menn er ekki í neinu tengslum við eitthvað neginn tilfinningalíf sitt
1: og þess vegna er svo gott að við skulum eiga Bjart í sumarhúsum sem þessa sögupersonu vegna þess að hann drepur bókstaflega konu sínur og börn og kýrin og búkollu það er eitthvað sem hann ekki sér mitt svar er þetta tilgangsleysi hans er í því fólki hann á ekkert innra virði, hann á bara ytra virði hann á bara kindur
3: og hund
1: Já, og tíkina títlu allan tíman, alltaf hann á bara kindur og já, akkurat nákvæmlega, hann á bara ytra virði, hann á ekki hann sér ekki innra virði hann gengur ekki út frá því og hvað er virðing? Virðing er nákvæmlega það að hafa fyrir því að stíga upp úr sjálfum sér og yfirgefa sinn eigin sjónarhól og hafa fyrir því að ganga að taka gönguna kringum menn og málefni horfa að ég gangi í kringu þau horfa á því og horfa á okkur hérna sjáu það sem er að ræða frá mörgum sjónarhólum virði ef mér auðnast að virða ykkur fyrir mér frá mörgum sjónarhólum ekki bara frá mínum eina þá er ég að sína virðingu ég held að tungumálu beðið til
4: þess en Bjartur er aldrei erkitýpa hinn íslenska kallmann, þetta er að pabba okkar þetta er af okkar, að sögkindin er miklu mikilvægri báturinn og þorskurinn er miklu vinnan er miklu mikilvægri heldur en fjölskyldan og samskiptin við annað fólk og barnin, þetta er erkitýpan
1: já, og hún er algjörlega
4: íktum mæli, skilur
3: við þetta er náttúrulega bara það sem ég er alveg upp við sko, bara hérna, sjá af og ömmu vinna og byrja að pilla rækju nýjára við hliðin og ömmu í Kristúsinu sko, þú veist og það var bara að vinna að ganga manni sko.
4: Hann mátti meina börn og bara til þess að láta hlutina ganga hann mátti meina á konur til að láta hlutina ganga
1: og þegar Rósa fyrir konas deyr og sko, þá dó hún ein og hann var stoltur af því og þetta var sjálfstæð kona, hún dó ein og þessa erkitýpu sem við eigum núna og þú nefnir Rúnar Helgi bara þessir einræðisherrar sem að ganga fram þessir valdsherrar sem ganga fram og við látum við látum viðgangast við erum, okkur auðnast ekki að vinda ofan af og breyta
2: við missum einhvern veginn valdið til þessara manna þetta er stóri gallin
0: við gefum þeim,
2: já en hvaða tæki, jú við getum reynt að gera uppreisn og þá erum við stráfelt og þetta er stóri gallin finnst mér á líðræðinu sem við höfum ekki ennþá fundið svar við hvernig þessi menn endalaust komast til valda og það er ekki skrítið þó að konur segi að sem sagt kallmennskan sé bara hryðjuverka hugmyndafræði þegar þær horfa upp á svona að vera stráfella saklaust fólk hér og þar það er ekki skrítið þó að konur vilji segja sig úr lögum við svona menn
4: Netan, já, nú er Ísraelsherra ráðast inn í Líbanon og þetta er hver er ástæðan, þetta er

0: áfram að stjórna, þetta er mjög svona Shakespeare, þetta er bara ríkari þriði.
1: Margir í kringum hann sem að stuðja hann í því.
0: Já, já. Hann vill halda völdum og hann vill
1: hann er með aðra flokka með þessi sem að eru með þannig að þetta er svona kaups þannig að þetta er niðurstaðan.
2: Er þetta vangeta okkar til þess að skilgreina okkur sem almenning og taka okkur stöðu með almenningi? Er þetta þrá okkar eftir því að fá kannski að tilheyra elitunni? Sko, ef að við raunum voru að skilgreindum okkar sem almenning, myndum við ekki verja almanna hag?
1: Heyrðu þú sett að vera að koma yfir í næsta kall en að því að þetta er í nokkru bindum þetta samtal þannig að við sláum botnin í umræðina sekakallin tölum við frekakallin síðast næst munum við fá allt aðra gesti hingað til þess að koma og ræða við okkur nýjan kall sem að Bjarni býður upp á þá en ég þakka Rúnari Helga og Reynold og Frey kærlega fyrir komuna og svo sjáumst við bara að viku við Bjarni með nýjan kall og nýja kalla að tala við
2: Þakka til kalla spjall og þakka ykkur hjartanlega fyrir
3: og þakka ykkur
2: takk.
4: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
6: Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89.1
1: Já, þá komið að karlaspjalli sem við haft hérna á þriðjudagskvöldum sinn. Það þannig að við fáum Bjarna Karlsson, prest og siðfræðing til þess að kveikja í umræðinni. Þetta svona byggt á bók sem að hann gaf út fyrir síðustu jól þar sem hann var með stiltu upp svona erkitýpum, fimm karla. Og við ætlum að nota það svona sem kveikju í umræðu karla og karlmennsku og höfum gert það núna í tveimur þáttum að við höfum tekið kveikjunar hafa verið freki karlinn og seki karlinn hefur verið nú kemur Bjarni með eitthvað annan karl en við fáum í kvæskipti fáum við þrjá karla til þess að taka þátt í samtölinu með okkur og núna hingað komin Karl Pétur Jónsson Ráðgjafi og Ingólfur Gíslason prófessor og Jökull Sólberg Auðinsson ráðgjafi verið allir velkomnir hérna, Bjarni, hvaða kall allar að bjóða upp á í dag?
2: Í dag ætlum við að fjalla skemmtarasta kallin og ætlum að fjalla lúksuskarlin og hérna ég vil nú byrja að segja ég er bara svo glaður með þetta, þetta svo áhugavert ég hittust við og bara gott fyrir áhugaður að vita sko við erum bara að rekast þetta saman ég var ekki einu svo búin að tjekka á því sko nákvæmlega hverju væru hérna og þið ekki búin að lesa í minn hug sko, byrju hvað þessi maður að fara að bera hérna fram þannig að það sem að þið hlustendur góðir og áhorfendur að fara að vera vitna það bara samtal fimm kalla sem taka sjensinn á því að tala saman um hluti og ég ætla reyna að svona kveikja umræðunni
1: Þetta svona svipað ókunnir taka tal saman í lestarklefa og milli tækja borga.
2: Já.
1: Þetta er þannig tal.
2: Þetta er svona þannig. Þetta er svona þannig. Og það hefur orðið reynsla okkar að sko, það eitthvað við þetta sem að sko, þegar fólk bara tekur tal saman, heyri hvert í öðru og treystir samtalinu og ég svolítið að læra inn á það sjálfur minnst að vera, sko, því að ég sko hef nú mín akademiska þjálun upphálega var náttúrulega svo að fara út í presskap, sko og það er rosalega mikil einræða og hérna og maður bara venst því að bara hafa orðið og segja svo bara amen og svo bara sungið en hérna, hér erum ekki að gera það og það alltaf holt og gott málefni sem að liggja á mér og hafa gert það lengi og ég gaf út í þessari bókminni sem er með þessum titli bati frá tilgangsleysi og sko, það eru stór málefni það eru bara þetta rísa stóra málefni sem er bara akkur í fjáranum af hverju þjáum við allt í kringum okkur með þeim hæ-

0: hluti sem við gerum, bara mann kyn. Akkur, hvernig stendur á því að við búum til þjáningu hvar sem við förum? Og það eru hvarvetna sko flækjur í mannlegu samskiptum, það er engin vinnustæðurlausu, það er engin fjölskyldalausu það og það að finna samkomulega í einu landi eins og bara á Íslandi sko, við lifum í þrætugjörnu landi það sem að hluti þróa sagt og rólega gegnum bara hellingsmikil átök og svo erum við að horfast í augu við það hér einmitt við vorum að hérna fyrir þáttinn þú varst að segja það Jökull það ferðamála bransinn sko og hvernig eigum við sko og svo vitum við heyrðu þegar ég ákveð að því að ég bara með langar í ferðalag eða ég elska einhvern og ég ætla heimsækjan og þá ég leið að gera gott og illt ég að brenna sko jarðefnaelsneyti en leið er ég að bara sinna lífinu og fagna því og njóta þess og það alveg sama hvað við gerum það bara það og ég sem séð fræðingur verður að horfast í augu það heyrðu, alveg sama hvað við gerum það orkar tvímælis góð samviska er ekki boði fyrir fullorðna við getum valið og nú ég að segja það sem ég held að við getum valið tvennt, við getum valið slæfða samvisku eða særða samvisku og af tvennu illu þá held ég að þá mæli ég með særðri samvisku sem upplýst samviska það sem við getum tekið virka afstöðu til viðfangsefnan og sætt okkur við að við lifum í, við erum flóknar manneskur í flóknum heimi, við erum ófullkomin fólk í ófullkomin heimi og við þurfum að finna skástu leiðina og í mínum huga raunvöla það að við setjum þetta niður við þetta rauðabárð til að tala frekakallin og sekakallin og núna luxuskallin og svo kemur stakikallin og endanum spakikallin sem ég held fram að sameinuð á alla þetta allt saman táknmyndir fyrir svona það hvernig við þurfum að því að spila lélegan bolta í samskiptum hvernig við notum svona banal aðferðir freki kallinn stendur fyrir yfiráð bara basic yfiráð heyrðu, bara alltaf að eitthvað gerist sem er vandamál sem blasir við ekki hægt að leysa þetta einhvern veginn bara með því að bara kæfi til fæðingu og það getur virkað vel eins og til dæmis bara hlað upp varnakorðum til að verja Grindavík skilji frábært að geta beitt afli en það virkar ekki alltaf nú ef yfiráð virka ekki þá gjarnan dettum við í næsta túlkunarama sem er sá að bara finna eitthvað sem er segur og dæma hann bara leysa þetta með ásökun og bara með refsingu og það er mjög vinsælt sjónvarsefni alveg svo sjónvarsefni stóru bróður er rosalega vinsælt Schwarzenegger og Kó þá er líka Vera og félagar sko, sem finna hins eka og færa hann út og þá geta allir anda léttar að því að þá er búið að leysa máli en stærstu viðfangsefnin okkar er nú bara svo flókin að það er hvorki hægt að leysa þau með yfiráðum eða refsingum og hvað á að gera þá eitt sem við gerum og lúksuskallin er það eitt sem við gerum með það við segjum bara það geta ekki allir verið gorgeous ákveðun ójöfnuður er bara innbyggður í eðli lífsins og svo held ég því fram og náttúrulega ekki einn það heldur og ég er vissum að Ingólfur kann á því góð skil úr félagsfræðunum að langt síðan fræðumenn ekki síst feministki fræðumenn fór að sjá við erum með svona flokkunar áráttu og hvernig stu ofbúðslega eðlilegt að mörgundur ásýnum byrjum að segja Guð, Faðir, Móður jörð karlar og konur, menn og náttúra og síðan fórum að segja þróuð ríki og vanþróuð og streit og gei og rétt og rangt og við og hinir og svo framins við barn er ekki fyrfætt en sko og það er að vísu, núna er löngu búið að kíkja pakkan, sko, hvort það strákur eða stelpa og við erum svo upptekin af því, af hvaða kynjum allt sé, hvaða kyni allt sé og af því að við erum með flokkunar árátt og heilanum sem ég óttast og er ekki einn um það að hjálpa okkur við það að rétt læta svona það að sumir tilheyra aðalveruleikanum og aðrir aukaveruleikan og þannig óttast ég að við slæfum samviskun okkar og segjum heyrðu, það ekki allir með það ekki allir hérna ekki allir hérna mikilvægir, ekki jafn mikilvægir og svo reynum við að leysa mál með því að sætt okkur við ójöfnuð og sætt okkur við að vera ekki saman í þessu og það þar sem ég óttast og það sem ég þætti áhugavert að fá samtalum sko því við erum síðverur þegar ömurlegi hluti gerast eins og bara stóri sjúkdómar koma upp í fjölskyldum eða hörmuleg slys verða og hvað gerum við til þess að finna tilgang þegar engin tilgang með þessin gerist jú við söfnum okkur saman við stöndum saman við ástundum nærveru og það það sem ég óttast sem siðfræðingur líka bara sem kristinn maður og sem faðir og afi og allt þetta ég óttast að við séum að byrja að sætta okkur við tilgangsleysi í menningun okkar við séum að við séum að leifa samfélagin að kólna upp þannig að samfélagslímið bara leysist upp og við endum með því að vera bara meira og meira svona hver og eitt að passa okkar þetta minn ótti þetta það sem ég hef ágjur af og þannig að getum við og þess vegna mitt innlegg í þetta að því að ég segi, heyrðu nei, góð samvisk er ekki boði en eigum við að slæfa samvisk okkar eða eigum við að taka erfið að samtalið og mín tillaga er svo að segja, heyrðu getum við tekið samtalið út frá þeirri forsendu að við sitjum öll við borðið og við inngildum allar manneskjur inclusion getum við það eða ætlum við að fara þá leið sem orðin mjög á döfinu upp á borðinu í mannfélaginu í dag að segja heyrðu við verðum að hérna tryggja bara öryggi okkar og eiga þægilegt líf og sætt okkur við það að það á annar kostnað það þetta sem að ég hef ágjör af og þá óttast ég að og þá tek ég undir með einum góðum fræðimanni sem sagði ef ég á þægilegt líf að því leiti sem að mitt þægilega líf byggir á þjáningu annara þá get ég ekki sagt að þessi gott líf og það alltaf þarna sem ég að horfa sem siðfræðingur og sem bara manneskja og við lifum í ros við alveg brjálaðaslega flóknar aðstæður við erum með útlendingamálun og við erum með lofskjörsvandan og við erum með sko markháttað sko svona innbyggða mismunun í samfélaginu okkar getum við unni með þetta út frá þeim forsendum við séum öll við borðið eða ætlum við að halda áfram á þeirri leið að segja heyrðu gott og vel við skulum leysa þetta frá sjónarhóli lúxuskarlsins þetta er svolítið þarna sem ég er stöndur
1: Þú ert að leysa heiminn og þú líka að kveikja í umræðu um karlmennskuna og þá var þetta líklega karlmennsku hugmynd um það að lausn okkar bara skara fram úr okkur karlana
0: bara ég ek á jeppa sem mér ég hef náttur mér
1: og það sem innbyggt inn í karlmennsku hugmyndur okkar
2: hvar kemur lúksus orðið inn í skilgreininguna þarna?
0: Sko,
2: býr hann við svona mikið lúksus
1: þetta gæti verið elita það sem að flýtur ofan á að ég menna bara ekki verða undar hennar það er bara rjóminn sem flýtur ofan á
3: þú ert náttúrulega í raunin að lýsa öllum Íslendingum í samhengi við heiminn
0: já, þetta er ekki bara karlmenn
3: nei, sko ég hef alltaf lítið á þannig að það sé alveg ótrúleg heppni að hafa fæðst á Íslandi
1: í rjómanum
3: það er bara þannig við fljótum ofan á í heiminum hvað varðar allt, við erum með þetta vesturönd velferðarkerfi það ekki fullkomið það fullt að en svona í samhengi við allt annað samhengi við hérna Indland og Pakistan og hérna stóran hluta Afríku bara stærstan hluta heimsins bara miðvesturíkin í Bandaríkjunum veist, hérna Yorkshire í Bretlandi það var við frábærum orðum
0: heldur betur
3: en við erum þannig út frá þinni skilgreiningu öll lúksinsfólk
0: Algjörlega.
3: Bara við það fæðast hér eða búa hér
1: jafnir. En hans misjafn lúksusin
3: jú, vissulega, en að móti kemur sko að hérna, að hún skugga ekkert ljós og ef það væri alltaf jólin þá væri aldrei jólin og þannig bara heimurinn uppbyggður þannig líka kristnin uppbyggð og hún byggir á bæði ljósi og skuggu hún byggir bæði á hérna, þjáningu og sælu og þannig mannleg tilvera hún samspil á milli ljós og skugga
1: en til þess að eitthvað getur unnið þá var eitthvað að tapa
3: nei, það sagði ég ég sagði bara nei, það er ekki þannig
1: ábyrður rjómanns á undarinninni
3: það er náttúrulega ekki þannig að allur heimurinn sé eitthvað zero sum game
0: hvað sagði allur heimurinn sé
3: eitthvað zero sum
0: nei,
3: game
0: nei
4: að tap eins sé gróði annars óhjákvæmilega,
0: nei.
4: En það það hins vegar afskaplega oft og náttúrulega ekki hvað síst vegna þess að það eru hópar sem hafa verulega hagsmunni af því að það sé þannig ég meina okkar ágætu hérna, kapitalistar þeir væru það ekki ef það væri ekki fyrir það að þeir þjóna á vinnu annara Þannig að ég hef enga trú á því að á þessu verði einhver svona stórkostleg breyting fyrir en að við svona gerum ennþá róttækari breytinga á samfélagsskipulaginu í heild. Ég held að þetta sé ekki, eins og nefnt hérna, þetta sé ekki sérstaklega sko karlmennsku dæmi, ég held að þarna séu karlar og konur álíka sek eða í svona sára svipaðri súpu já, það skipti kyni skipti þarna afar litlu máli að vísu hefur það náttúrulega verið þannig sögulega að karlar hafa haft meiri efnahagsleg völd og pólitísk völd heldur en konur það hefur smátt og smátt verið að breytast kannski fyrst og næsta Norðurlöndunum en síðan líka í Östur-Evrópu og já og þar fyrir utan
1: hægar í efnahagslegum völdum heldur en pólitískum peningarnir eru segjari
4: já, þeir eru það en þeir eru líka að jafnast á milli kynjana ég menna núna í hvað upp undir 20 ár verið að horfa upp á launamenn kynjana vera að jafnast ekki ekki að vísa að þessi baka á síðasta ári
1: ég var að tala um aus
4: já, jú, það alveg rétt hjá þér að það hefur verið þannig til hérna skamst tíma en þó svo að það hafi verið að breytast bæði hvað var það pólitísku völdin og efnahagslegu völdin, þá hefur það engin áhrif sko þar fyrir utan þar að segja staða kynjana á, í held jafnast, en það sem gerist er það að konur lítill hópur kvenna færist upp í valda elituna þannig að það verður svona sami klofningurinn hjá konunum eins og hefur verið hjá körlunum
0: Já, það verður þessi skautun á milli
4: Það verður skautun sko en sko það sem að allavega hennar suma feminista dreymdi var að með þessari framsókn kvenna að þá mundi þessi mikli munur sem að hefur verið í samfélögum að hann mundi fjara út eða allavega ekki vera jafn áberandi en það ekkert sem að bendi til þess að svo sé en það hvers vegna ætti það líka vera
1: Það var einhver kona sem sagði hérna við rauðaborðið í einhverju samtali hennan daginn sem sagði það að eina leiðin sko fyrir konur til þess að taka þátt í karlaheiminum er að bara breyta sér í karl og það leiðin inn, þannig þeir ekki boðið að koma upp í rjóman og með hérna kvenna viðhorfin þannig eina leiðin bara að verða eins og kall og verða freki kallinn og þetta heldur að það geti ekki skipt máli að leiðin inn ef þú horfir á sko valdastéttina og þær konur sem hafa sloppið þarna inn að til þess að fara þarna inn að þá þurfa að leika kallaleikinn þannig að það var alltaf þetta skamma þér fyrir það hafi ekki haft hérna kvenlega áhrif á kallaheiminn
4: eða
1: inntökuskiliði var að vera kall
4: já, ég alltaf svolítið skeptískur á þetta með sko kvenna viðþorf og kvenna stöðu vegna þess að það ekki þannig að allar konur hafi sömu viðþorf eða sömu stöðu þetta bara afskaplega afskaplega breytilegt en vissulega er það þannig að svona ákveðnir þættir hafa þurft að breytast ég meina bara Margaret Thatcher þurft að læra að tala dýbra heldur en hún gerði til þess að ná þeirri stöðu sem að hún náði en það er eins og það er sko hvort að þetta er eitthvað sérstætt kalla dæmi eða ekki, ég meina ef þú ætlar að vera í fyrirtækjarekstri þá þarftu að sjá til þess að fyrirtæki skili gróða og það er alveg sama hvort þú veit karl eða kona í þeim rekstri og sá gróði verður náttúrulega til þannig að þú tekur af þeim sem vera að vinna hjá þér
3: Já, þú borgar hún alltaf líka
4: Já, já, en ég menn arður verður til í gegnum vinnuna
3: Jú, jú, en það er ekki sjálfgefið að hérna, það sem að hérna, launþegin byrður býtum sér ósangjant gjald
1: launamæðurinn, hann þykir ekki laugin hann vinnur finnun
3: og
1: ég veit
3: okay.
1: að Ingólfur á hérna, rætur í marxismæðin
3: ekki ég
1: en ekki. Hann líklega tala út á því að það sem kemur launumslagi bara hluti af arðinum hitt situr eftir á þeir sem áttu í fjármangin
3: en
1: við skulum ekki kannski
3: og atvinnutækja, ekki glemma því Ég kemur úr Adam Smith skólan, þannig að þetta verður áhugavert.
0: Þú kemur úr...
3: Adam Smith skólan.
0: Já, já, nefnilega.
1: Túlkuðu, seinni tíma túlkun Adam
3: Smith. Ég var mjög harður frjálsíkjumaður fyrir svona 30 árum.
0: Já,
3: en hérna, já. Ég hef línast mjög mikið afstöðunni, nú er ég bara svona hægri krætti.
0: Af hverju línaðist?
3: Þegar lífi gerðist bara. Það fór að hérna, vinna fyrir sér og reka fjölskyldu og hérna, svo veiktist ég líka. Okay. hérna fyrir svona 10 ára síðan en ég voru svo sem löngur en hægri krætti fyrir það en þetta bara, þú veist, þegar lífið gerist þá sér maður að hérna þessi harði kapitalismi er ekki algjörlega málið heldur kannski kerfið sem við höfum komið okkur upp á Norðurlöndum sem að gengur út á atvinnufrelsi og gott velferðarkerfi
0: Þetta er áhugavert. Það er, finnst mér, sko, að við erum, sko, að mér heyrist þú, sko, þetta það sem ég tala sko, mér veist, þetta með sko, heimildavali sem við bara höfum þegar við horfum á lífið og líka efnaðaskerfið, að hafa, sko, geti víkkað heimildavalið, þannig að sko, hugmynd mín bara efnahagsmál sé þannig að það sé hagur sko, ekki bara hagur fárra þetta er spurningum almanna hag og það er það sem ég hef aldrei skilið og svo erum með að skilja þetta með hvað er það varandi almanna hag sem að við erum svo erfitt með að einhvern veginn að samþykja sko
2: Má ég móta eitt við þetta?
0: Já
2: Ég er að hlusta á okkur að reyna áttum á hvort ég skilji hugmyndinu lúksaskallin en hérna, ég held ég sem búin að þessu ég held að hérna yktasta útgáfa núna gott að sækja eitthvað svona ykt sem að er veitu hvort maður skilji það eða ekki eitt sem að vera var við hérna er að það er mótmæli það er hérna hópur fólk sem er álítið öfga fólk hérna á Íslanda þegar það er að berjast fyrir einhverju gangi út í hérna stóru heimi og það er einhverjir kallar eiginlega alltaf kallar sem eru mjög upptekin að því hvað það er sko astnalegt og skrítið að einhver skuli vera að gera þetta sínu málstað og að þetta og ég upplifa svona hugsunum sé að hérna það sé vera að valda einhverjum usla hérna í okkar samfélagi vegna þess einhverjum aðrir út í heimi Palestínu eða eitthvað hérna, er eitthvað gangi þar og hvað er þetta fólk að sko pressa á íslenska ráðamenn að þeir eða beiti sér og þeir sjábyrgir og okkur lítur fólk sér ekki bara nær og það er að fara að túlka þetta bara sem ég bara eitthvað svona hróka að vera vanþakklátur bara fyrir allt sem að er búið að gera hér fyrir þetta fólk og af hverju ertu að sína þetta vanþakklæti og hérna þarna er svona smá umræða fyrst mér svona þvert yfir svona tvo mjög ykta hópa kannski og svo ef maður á að taka hinn pólinn þannig að það er kannski fólk sem bara föðrar upp með því að gera eitthvað málsta að bara lífi sínu og maður veltir fyrir sér bara er þetta hérna, heilbrigt fyrir geðheilsu fólks eða eitthvað að, hérna, að bara til eitthvað lífi sínu svona bara allt í einu eitthvað sem gerist ég veit það ekki, þú veist, ég lít á sjálfum mig sem örgla nær hóp mótmælenda eða eitthvað og hérna, en samt kannski er maður eitthvað smá lúksuskall sko, að hérna alltaf fólk ekki að passa sig að gangi ekki bara fram að sér hérna í þessum mótmælum sko. En kannski er ég ekki stær komin út fyrir
0: Nei,
2: hérna
0: skilgur þér þetta.
1: Já, þú gætir tapaðir að hugsa um aðra.
2: Já. Ef ég með tvo ykta svona pála hérna til að reyna að skilja.
0: Þetta er skautunin.
3: Ég tengi við þetta sérstaklega á þann hátt sko að árið 2002 þá fórum við kona mín í hérna 3 mánaða bakpokaferðalega með minn og við byrjuðum á Indlandi og við vorum í mánu þar að ferðast og þar fundum við daldið þessar öfgara því að við hérna ýmist gistum hjá mjög auðugu fólki sem að hérna, við þekkjum þar og eða bara á hostelum þar sem að, og umgengust svona kannski nánast þverskurð allra indversku þjóðarinnar tíma en maður fann svo sterkt fyrir því þegar maður var þetta á götu í Delhi í, og þú veist, ég er ekki að tala fátækrahverfi á þessum tíma í Delhi það voru bara fátækir allstaðar og þá ég að tala fólk sem algjörlega blásnutt og lifir á kannski innan við $0.5 á dag en maður fann svo sterkt þessa tilfinningu að hversu sko þessi hryllingur nýsti mann í hjartað að sjá börn sem að voru svo bláfátæk og þau áttu ekki með eina tusku til að skýla sínu allra heilagasta og enga skó og ekkert að borða og enga von að svo hugsun svona lætist að manni er pláss fyrir allan harm heimsins í hjartan að mér
2: um mitt
3: get ég tekið allan þann harm inn á mig eða þarf ég að, eins og þú orðaði svo fallega áðan að slæfka samvisku mínu eða skilir þarna á einhvern hátt
2: bara til að lifa af
1: þetta er nú uppáhald spurningu Guðfræðsins býti við er hjarta mitt nógu stórt til þess að rúma allan harm heimsins
0: þetta er þetta sko þetta, og ætli ég að slæfa hana eða ætli ég að lifa við særða samvisku sko ég og ég sko þess vegna held ég núna sko, einmitt mennur að segja við erum bara að lifa biblíulega tíma sko, af því að það er svo mikið drama í gangi veröldunum að segja við erum að lifa biblíulega tíma og þá held ég nefnilega fólk meini við erum að lifa tíma sem að reynir á svona á alveg svona það sem að lang tíma minni mannkyns kikkarinn og við þurfum svolítið að spyrja okkur heyrðu, betur, hvernig hefur fólk brugðist við, hvernig förum við nú að þegar hryktir við upplifum það að ég hef alltaf ekki á minni tíð 60 maður upplifað að það hrykti gríðarlega í stoðum einhvern veginn bæði þjóðfélagsins og líka heimsmenningarinnar og ég sjálfst erum við öll sammála það
4: mér þetta bara hjótt út af hérna Indlandi sko að það hefur stundum verið talað sko Tolstói syndrómið vegna þess að hann var þeirra skoðunar svo lengi sem að einhver þjáðist í heiminum þá gæti hann ekki verið frjáls eða hamingjusamur en þetta leiðir óhjákvæmilega sko til þess að maður sko lamast því það er náttúrulega útilokað að bera allar syndir heimsins það veist ekki nema eitt sem hefur afrekað það fram að þessu og ef að maður fókusir á það það er allstaðar einhverjir sem eru að þjást og ég get ekki bjargað öllum, er þá ekki eins gott að sleppa þessu bara alveg og hjálpa engum.
1: Það lifir við hvað það eru særða saminsku? Þú veist að það er ekki bóði þess... bara happy go lucky og ég get ekki verið glaður nema bara allir sem er glaðir en ég veit það en ég ætla að vera glaður miða við þær aðstæður
4: Já.
1: Án þess að kæfa það niður ég er ekki að loka augun mínu fyrir hérna sársökunum út á götu og sársöka öðru fólki til þess að vera glaður
4: Nei en þetta höfum við séð svo mikið í umræðinu hérna heima sko í hver skipti sem að einhver vill aðstoða flótta menn eða einhver slíka að þá koma innlegg í blöðunum eða á samfélagsmiðlum það eigum við ekki að líta okkur nær sko það fólk setna sem að kemst ekki inn á hjúkrunarheimili og annað
2: Við nóg með okkur
4: Já, við eftum bara að hugsa um okkur sko
2: sem ég er að tala með sko yktar útgáð þessu sem er af hverju eru aðrir út svona að hérna blöskrar að aðrir séu og taka málsta annara þannig ég var með svona ennþá yktari útgáð þessu sko en svo segir ég hef nóg við höfum nóg okkur sem þess að ég hef nóg mig og svo eru enn annar sem segir ég hafa gott og það bara skrítið að ætla að fara að taka upp málstað annara.
1: Það kannski ögrun við fólk, ef þú tekur upp málstað annara, að þá verður það ögrun gagnvart mér um að ég ætti að gera það.
2: Já,
1: þannig að ég forsmái þín að segja þú ert bara hræstnari og þú ert að gera þetta bara fyrir eigin hag og þetta þekkjum við í bara gegnum allt. Allir sem hafa tekið upp málstað hinna veikari, þeir eru að það er alltaf reynt að sko forsmá þá, að þeir séu raunverulega ekki að þessu.
2: Bara what's your problem? Það hlýtur að vera eitthvað að þú ert að hérna.
3: Ég með svona síð miðaldra teika á þetta þegar þú ert nú talsveit yngri að mig sko að hérna ég held að svona flestir sem er eitthvað að pirra sig á ungu fólki sem eru að mótmæla eða fólki sem er að hjálpa öðrum á einhvern hátt
1: eða síð miðaldra fólki sem eru að mótmæla
3: eru kallmenn á mínum aldri og eldri og ég held að þessi bara hormónavandamál ég held þessi bara pirraðir og hérna sérstaklega pirraðir á ungu fólki og ef þeirra ungt fólki ferði að pirra þig þá áttu bara að fara til læknir sem bara skrifa upp á eitthvað
1: og ég aðeins að því að kom hann að hjartað að því að hérna maður gæti sagt þess svo að kærleikurinn er þannig hérna fyrirbrigði að hann rúmast ekki í stærra íláti heldur en einu mannshjarta. Þannig ef að maður segir sem svo að mitt hjarta getur ekki rúm að sársauka heimsins, þá er maður raunverulega að segja það að það er ekki rúm í heiminu fyrir sársauka heimsins og þá er maður að loka augusinu fyrir því. Við erum náttúrulega svona sjálfstæðar veraldir og það sem er mennskan í okkur, mennskan hérna rúmast bara í einni manneskju. Þannig ef okkur tekst ekki að hérna hafa pláss fyrir sársauka heimsins í hjartan og okkar, þá erum við raunverulega að úthýsa því út úr heiminum. Það er ekkert annað, það er ekki svona hjartastofnun Íslands sem að tekur við þessu eða eitthvað annað.
3: En ef ég má aðeins bara raun...
1: Þetta er bara svona klassísk humanísk og kristin
3: afstöðast. Já, ég er alveg sammála því, en það sem að maður stendur frammi fyrir, þegar maður stendur út á meðri götu í Nýju Delhi og það eru þúsundir bláfátækra barna sem að ekki málungi matar í allt í kringu þig, er að því langar til að gera eitthvað í þessu? Og þú
1: spyrir, verður að svara því kalli alveg svo þjóðamáli þú verður sem manneski að svara því kalli
3: en það þú verður bara leið og ferða að búa til planum að hvernig þú ætlar að gera það þá kemst að því að það er ekkert sem þú getur gert
1: Nei, þetta er hérna ef ég get ekki berga heiminum
3: Nei.
1: Ef ég er ekki guð,
3: Nei.
1: Þá ger ekki neitt
3: Nei, þá ferðu heim þá
1: ferðu, við lifir sem manneski
3: þá ferðu heim og elur börnin upp í hérna góðum síðum og reynir að skila heilbrigðum og heilstiftum einstaklingum út í heiminn sem kannski geta gert eitthvað í.
1: Já, fólk svarar þessu bara með mismunandi hætti og það er ekki þannig að allir svari sem er sama hætti. En ég held að það að lifa í heiminum og vera með hjarta og mennsku er að svara þjóðamorðum í Gaza, hungrinu í misrétti milli suðursins og norðursins, óréttið okkar samfélagi, fyrirlitningurinn sem sumt fólk fær hérna og er rallaust og hvað fleira. Þetta er alltaf áskor fyrir okkur að taka þátt og svara þessum ykkur hætti. Ég held að það sé ekki hinkosturinn er líklega lúksuskallinn að segja bara, heyrðu, ég get ekki borið þetta allt saman, þannig ég ætla bara að búa mér og mínum betri aðstöðu
0: Það er þessi lömun, sko, mér finnst þetta mjög heiðar, sko, þetta, ég fagna þess samtæl mér finnst þetta náttúrulega mjög bara heiðarlegt, við erum að horfast í augu, heyrðu, já ef við horfum raunsæfum augum á veröldina með alla, sko, allt ránglætið alla þjáninguna það er svo mikið að vonleysi Og það er mannlegt að lamast reynlega upplifa lömun og stattur í hvaða borg var þetta?
3: Delhi.
0: Já.
1: Kóndur Grass skrifaði mjög fínan setningu sem var hérna farðu til Kalkúta og skerðaði tippið. Hann var að lýsa þessu.
0: Já, akkur.
1: Það þau horfið fram fyrir sko óhugnanlega sko örbrigð og vonleysi og það var þetta...
0: Já.
1: Það var ekki svo... meina að bókstálega ég taka það
0: Nei,
3: ég þú bara heim og hérna þess fjöðu börnum viðbótt
0: Sko, en það sem að þú, sko, ég tók eftir sem þú sagði Karl, þetta með að ég var sko, sem þú ert að segja sem yngri maður, þá hafði ég svona efnahæslu og félagslega sín sem að miðaði að því að menn skildu bara verða best útgáðan á sjálfum sér og hver skildu hugsa um sig, við skildum hafa efnahæskerfi sem miðaði að hagsmunu þeirra sem að raunverulega gætu svona bara gert sjálfa sig gildandi og svo höfum við vilja trúa því og þannig er okkar efnaðslega sín ennþá bara ég meina efnaðskerfi sem við lifum við, það gengur út frá því að við skulum reka fyrirtækja vel og þar af leiðandi ef að þar mynda skróði og maður skulum ekki skamma sig fyrir að græða, aldeilis ekki og svo þegar það komið gróði þá mun það tripla niður og það mun á endanum allir verða betur setti þetta var vonin um triple down theory sko. Svo hefur það ekki reynst vera þannig heldur hefur það gerst að það er margt gerst á leiði en þú segir hessu að bara lífið gerðist ég meðal hans svo ég þurfti að takast á það veikindi og við höfum stöndur hreyjað í hjónin að hérna þegar við vorum ung sko, þá var, við fórum á hérna svona reunion í MA því konar minn var í Jóna, hún var í MA og það var mjög skemmtilegt fólk, mjög skemmtilegir bara algangurinn og gaman að hitta fólki og svo vorum við all þrítu og þá varum við að halda upp á sko eða var 10 ára reunion hérna fyrir löngu síðan, fyrir 30 ára síðan og þetta var þegar uppatíminn sko. Uppatíminn var sko. Og allir, bara hugmyndin að meika það var þarna sko. Og það stóð ekki á því sko. Fólki kom og það var mikill svona, það voru allir að presentera það, hvernig það var á leiðan að meika það, eða ég var búin að meika svo liðu 10 ár, það var aftur reunion þá hérna hittist allt öðru sér hópur og þá var eitt sem sagði, aðja, brjótu bara í sem hver eru búin að skilja hérna, hver eru gjaldþróta og það var bara þómaðan að fertu tólk og það var mikill hlátur og svo var það mikill samtal og einhvern veginn sko ung gæðingsrokin var farin en það er það þannig, sko, þegar þú finnur ungengisroka hjá tvítur í mannesku sem að, sko, bara veit bara, heyrðu, ég er sætur og sexy og heimur býð eftir mér, sko og hérna og þú upplifur ungengisroka, þá bara, já gott að finna að það er bara, hérna það er bara, þú er bara stattur þarna þú er bara stött þarna ef þú síðan hittir fertu á mannesku sem er ennþá með bara, það er alltaf gerast og bara sami bara sömu hlutir gangi og mannesku hún er fertu þá hugsarðu, úps, hvað er það úr skeið?
2: Þessu læginu hennar slá í gegn.
0: Já, lífið hefur ekki auðmygt.
2: Að einhverjum sökum hefur reynst mér megn.
0: Ákvæða, hvað sagði þið?
2: Slá í gegn, að einhverjum sökum hefur reynst mér megn.
0: Já, ég veit, svo góða setni. Sko, þannig að þetta með að lífið auðmygt okkur og að við drögum ályktanir og að við vikum út heimildavalið og svo þegar við hérna, Þannig að það sem ég held, að því að við erum, svo er þetta kalla spjall. Það stendur á góðum stað, sko, mitt í henni gömlu rýtningu, þegar hérna, sem er, sko, menn fyrirgefa það, þegar ég vitna hérna í rýtningarnar, því ég er náttúrulega bara erguðfræðingur, og það er svo mikið af, sko, vitnesku, sko, það er langtíma minni mannkyns, liggur líka þar, sko, aldeilis. Og þegar allt sem að englar segja í biblíunni eru sko yfirskriftir og þetta er ekki sko skrifað af fáutum sko. Það er verið að tala um aðalatriði lífsins og þegar hérna engillinn Gabriel er látum tala sko, þá er þetta algjör yfirskrift. Og það sem hann segir við föður Jóhannes skírara sem að hérna, hann er að tilkynna þessi að Jóhannes skírara muni fæða sem að muni hafa hlutverk að innleiða komu Messiasar og þá segir engillinn hann mun snúa hjörtum feðra til barna sinna. Og ég man hvar ég stóð þegar ég las þetta og uppgötaði þetta í fyrsta sinn sko, allt í bara, já heyrðu, þetta er málin sko, kjarni og það er, þannig er mín guðfræð og mín siðfræð, ég held að kjarni þess sem ég vil kalla kristindóm og líka þess sem ég vil kalla heilbrigða skynsemi, ég held að við þurfum kallar við þurfum að horfa, við þurfum að útvíkka okkar heimildaval og horfa á það sem er viðkvæmt við þurfum að gæta þess að allt sem er viðkvæmt að það hafi vaxtaskilyrði og kall orkan og þar kemur kannski að sameiginlegri samvisku karla sko að kall orkan getum við verið aðlana því getum við viðkjönt að Karl Orkan í veröldinni hún hefur oft á tíðum starfa þannig að allt sem er viðkvæmt það hefur fölnað og visnað og ég fylg dáið eins og undir það ekki bjart í sumarhúsum.
3: Þetta sko þetta er skemmtilegt að við skulum nefna þetta því að alveg sama sko hvaða hetjusögu þú lest hvort sem það sko Ódysseifskviða Hómers eða hvaða önnur hetjusaga það náttúrulega klassíska hetjusaga það gengur allt út á það að hetjan komist í heila höfn
0: já
3: meina Ódysseifur þurfti að berjast við hérna kíklópana og hann þurfti að forðast hérna sönggyðjurnar og komast á 10 árum aftur heim til Penelope og það var þangað sem hann vildi komast heim í heila höfn Grímur Thomsen ég meina hérna þrautgóður, þú veist, þéttir á velli þéttir í lund, þrautgóður á raunastund Davi Stefánsson, brennið því vitar sem endar á, þú veist brennið því vitar, lýsi hverjum landa sem leitar heim og þráir höfn öll þessi kallmennska gengur út og þá komast heim í höfn til konu og barna þetta er þegar kjarnin í kallmennskunni það er það að hérna, gæta að sínu og hérna, vera heima í heilli höfn
0: Þetta er fallið, þetta er sko, ég tek undir þetta, þetta er etrú, vil ég segja, þetta er etrú kallmennska.
1: En þetta er líka svolítið luxuskall því að þessi kall er góðu skaffari, hann er búin að hýfa fjölskyldi sinni upp í rjóman, annars kemur ekki heim.
3: Já, hann á allavega heila höfn, hann á einhverju höfn, hvort sem að svo höfn snýst það að hann hafi haldið friðum í sínu nánustu sískinni, foreldra, það er heil höfn, hann á, heldur friðum í börnin og hérna makasinn, það er heil höfn, það er ekkit í því sem að kallar á einhver mat og efnaslöri stöðu viðkomandi en hann á bara heil höfn og heil höfn getur verið sko annarkvort bara vinátta og kærleikur sinna nánustu eða 800 fermetra einbýlshúsi í Garðabænum
1: Það er líka því að þú notaðir Svartsenager sem dæmi frekakallinn hann er alltaf einhver heila höfn það einhver lítil fjölskylda sem hann að venda og hann til að tortíma heiminum fyrir hana þannig að höfnin fylgir alveg frekakallinnum og ég veit ekki með frekakallinnum og lúksuskallinnum
3: Fyrst við erum að fara að tala Arnald Svartsenager þá skulum við segja sko að hans hérna gamla ímynd og það má segja saman George Clooney hans gamla ímynd og hann er bara nýbúin að gefa út mynd á Netflix með Brad Pitt sem gera sko þvílíkt grín að klassískri kallmenn sko og ég hveti hvað til þess að horfa á hana það sem að hérna það sem að George Clooney segir núna kallmenn sko er raunverulega bara tilfinningagreind hérna henn einu og sanna kallmenn sko það að geta átt í friðsælum samskiptum við sína nánustu og hérna haldi friðin það er ekki þessi gamla átaka með að kallmennska sem hann er að tala um Arnold Schwarzenegger eða við hlustu það sem hann er að segja í dag hann er náttúrulega bara friðasinni og hérna dreifir kærleik út allar koppagrundir
0: Já, ertu að segja satt?
3: Já, það er
1: Þú voru að skipta hérna hérna tákmynd fyrir frekar
3: Já, ég myndi
0: Þetta er spennandi
3: Gamli Arnold Schwarzenegger, hann var náttúrulega bara rist
1: Schwarzenegger ungur
3: Já
0: Eru þetta spennandi?
3: Já,
4: en það hefur náttúrulega sko fyllt karlmennskunni afar lengi og þetta hlutverk að vera sko skaffarinn í fjölskyldunni og það er ekki gert fyrst og fremst til þess að öðlast einhver völd eða öðlast einhver yfirráð, heldur er það vegna þess að þér þykir vænt konun og þér þykir vænt börniðin og þú gerir þetta sem er ætlast til af þér til þess að þau hafi það þokkalegt. En jafnframt þá hafði þetta lengi vel og það er held ég eitt að því fáa kannski sem er að skána í heiminum það hafði það í förmið sér að tilfinningagreindin var barinn úr okkur vegna þess að við þurftum að vera harðir menn voru að sækja sjóin til dæmis þið þurftu að vera harðir til þess að geta sinnt því og það hafði það í förmið sér að þegar að komu einhverja svona tilfinningar sem að mann gátu upplifa sem veikjaði eða eitthvað slíkt að þá var það bælt niður Einhver allra besta bókin sem sýnir þetta eru endurminningar Sæmundar í Hergilsey. Hann var hérna uppi undir lok hérna 19. aldar og byrjun þeirra 20. Og hann segir frá því hann missir sko 3 eða 4 börn með einum eða öðrum hætti. Og lykilatriði hjá honum var það, sko hann segir það með hérna þegar missir eina dótturina, þá var mér nokkuð brugðið en þó held ég að enginn hafi séð það á mér og hann hrósar konu sinni fyrir að vera alveg eins það var okkar markmið að enginn sæi okkur bregða Og þetta var svona kjarnin í þessari klassísku karlmannsku en eins og ég segi til allra hamingju þá hefur svona fjarað undan henni á síðustu árum og við sjáum bara allar þessar bækur sem hafa verið að koma út á íslenskunum á síðustu árum bæði þar sem að feður eru að lýsa reynslu sinni af því að taka þátt í uppeldi ungra barna karla sem að brotna karla sem að eiga við áfengisvanda eða einhvern annan slíkan að stríða þeir eru sem sagt að æríkari mæli að opna sig sem tilfinningaverur og ég ítreka það þetta er eitt af því fáa sem fer skánandi í heiminum
1: Karlandur er eitt af því fáa sem fer skánandi í heiminum ég held að brendu það geta
2: ég held líka sko Arnold Schwarzenegger er örgulega orðið sko úreld sko táknmynd fyrir eitthvað svona karlmennsku í dag sko
4: Já,
2: þetta er kannski hérna við dettur höfum bara svona tvær svona karlmennsku táknmyndir ég var að horfa á Gladiator um daginn, hann kom að Gladiator 2 og þá haldum undirbúa það og horfa nummer 1 það sem var Russell Crowe leik og skilmingaþræl og þá var hann sko hann ítt út í svona ódæðisverkin sko hann alltaf hugsa fjölskyldur sínum sem þú varst að tala með hann
3: Jú, einmitt, það klassísk heitjúsa
2: Já, geggjú heitjúsa, það kemur mýktin inn í þetta hann svona, það eitthvað svona dýft í honum og mýkt í honum
1: Og alltaf á leiðinni heim
2: En hann alltaf verið að óta honum úti hann alltaf gerður bara að sko þræl þar sem honum ítt í slagsmólin og svo kom að geggja slagsmóla senar og svona en það eitthvað svona við að sjá að hann getur varið sig og hann getur orðið svona flottur í skilmingum og svona sem að held ég að
3: hérna flottur á velli.
2: Já, flottur á velli ef til þess kemur.
3: Já.
2: En hann ekkert að svona eigin frumkvæði fara út ykkur þannig vitleysu sko. Og ég held að þetta sé og svo hins mér var að pæla í því að voru að tala hérna svona Bruce Springsteen, svona algjör karlmennsku táknmynd sko. En rosa mikið mýkt. Og rosalega hérna litli stælar.
3: Já.
2: En hann glittir í það samt sko. Smá svona þegar til þess kemur. Það er smá svona, smá raspur í röddinu þegar þarf, sko. Þetta er svona nær, kannski, svona nútíma kallmannunum, sko.
3: Já.
2: En mýktin er númer eitt eila, sko.
3: Já, það er alltaf, sko, svo erum við líka í svona okkar samfélagi núna að takast á einhver svona öfgakallmi, sko. Svona, svona einhverja...
2: Toxic kallmi.
3: Toxic, já, einmitt, toxic kallmi, sko. Hvað heitir hann það, vittis einhverjum sem var handtekinn í Rúmeníu, hérna...
2: Andrew
3: Tate.
2: Tate, já.
3: Ég fekk nú hland fyrir hjarta fyrir nokkrum mánuðum síðan þegar hérna ég sá að sonur minn sem 12 ára hafði einhvern veginn
2: Það er markhópurinn sko
3: Já, komist yfir einhvað content með Andrew Tate þannig þú veist bara að ræða við hann Þetta var ekki góð fyrir
2: Gott að geta grifið snemma inn hann
3: Já, en hérna og svo er bara það er bara hérna mikið tala það með sérstaklega með svona ungra allt alternatíf hægri manna að sko tradvæð sé máli núna að það svona traditional væð sem að bara býður heima og í jóka og fegnur að gerum á daginn og kallinn úti að skaffa
2: og hún sátt með
3: þetta er,
2: í þessum heimi
3: og þetta er í alvöru trend núna sko. Þetta er sko þetta er kannski bakslagið í kallmennskunni ákvörð núna nákvæmlega þetta, bara hennar mjög eitruð og hérna rugluð kallmennsku
2: Já, svo pendullun sé að svingi til baka ja. Og við þurfum að með mikið, það er eitthvað svona í fortíðinu sem er eftirsóknarvert sem þurfum að innlega upp á nýtt eitthvað neins ja.
0: Þetta kom fram bara í síðasta þetta og reymitt eitt faðir sem sat hérna og sagði nákvæmlega þetta um svo sem hafði áðurkjör af efninu sem voru að horfa á ja. Sem var þessi tegund að veitara er kallmennsku, þetta, þetta er mjög áhugavert og við þurfum að þetta er mikilvægt að ræða
3: Ég held að besta sem að bara sem að kom með eitt uppeldisráð hérna fyrir áhrendur og hérna vist þetta það besta að ég með sem krakka alveg frá 27 og niður í 12 ára og ég fundi alveg gríðalan mun á sem sagt elsta barninu og bara stig af stigi sko niður í þessi 12 ára hvað sem sagt er miklu auðveldar að hafa áhrif á eldri börnin, en yngri börnin þau eru bara undir miklu meiri áhrifum frá þessu tæki hérna og það besta sem getur gert fyrir börnin er að benda þeim á sko góð leitarorð á Google það ítir algoritmanum vera í kannski rétt átt
0: Já
3: Það fyrir efni sem þau fá að hérna að vera heppilegra heldur en ella
1: Má ég sjóta inn hérna, ég hitti daginn unga karla Það er ekki svona 27 plus mínus eitthvað, 2 ár eitthvað lýs, hópur, alltaf ekki svona 11-12 og umröðinni var að vera faðir og það sem að mér fannst áhugavert ég að vera að hlusta á þá var að virkaði á mig að þeir vera kynslu þar sem að til þess að vera velukkaðu kall í dag að þá þarf það að vera náttúrulega þú þetta vera svolítið smart og sætur og velklæddur og svo þetta vera frábær elskuí og frábær faðir svo þetta vera góðu skaffari og þetta vera eldklár og bráð fyndin og guðmaður þetta hvað og þetta, mér var sko listin verið svo langur að ég fór bara svona eiginlega automatist að hugsa aftur til hérna kannski þinnar kynsluðar svona 68, þú kannski of ungu til þess að til er alveg henni sem að var stóð frammi fyrir þessu sama til þess að fitta inn í einhverja hérna kategóriur til þess að vera vellukkuð manneskja að þá þarf ég að uppfylla svo mikið að við verum bara að sleppa einhverju þessu en ég ætla bara að klæðast í fötunum sem ég finna á hérna einhverjum mörkuðum og kosta ekki neitt ég ætla bara að segja bara fuck you við eitthvað karrier og eitthvað svoleiðis og þannig að ég ætla bara að vera að lifa þú veist að vera almennileg manneskja og ég ætla að fara að einbeita mér á því það sem ég, og ég ekki að segja hvernig fólk á að velja þetta en ég upplifi það að ungir herrar í dag listin sem þeir eru að fylla upp svo langur þeir eru líka frábæri kokkar og ég veit ekki hvað þeir eru ekki að vera sko. og hérna með góða smekk og alls konar þannig að ég hugsaði bara herðu, ef að þeir ætla að reyna þetta, þessi strákar að þá munu þeir sko tortíma sér á þessu því að þeir munu, endana munu þeir þú veist að þeir eru að afla svo mikla tekna og eitthvað svo leiðis að þeir munu ekki geta gert neitt af öðru þannig þeir verða eiginlega, þeir alltaf auðfyllir allt saman og meðal annars heyrði ég frá tveimur eða þremur sem að voru í hópnum sem voru með þessar hugmyndur að þeir alltaf skaffa svo vel að kona geti bara verið heima, þeir ekki að vera að vinna nema hún bara helst vildi það Þannig að, ég veit ekki.
4: En þú ert þarna að lýsa í raun og veru sko því sama eins og hérna, sko hvenna reyningin hefur talað sko sem ofur konutnar sem þurft að gera akkurat þetta allt saman. En það sem mér fannst nú samt svona áhugaverðast í þessari lýsingu eða þessari hérna, upptalningu, það var þetta með að vera sko frábær faðir sem að var þá ekki nauðsynlega það sama og að skaffa vel. Og það held ég að séu breytingar sko um að hafa séð hérna á Íslandi á síðustu svona 20 til 30 árum sem raun og veru byrjaði sko þegar okkur var hleypt inn á fæðingardeildina þegar við fengum að fylgjast með því þegar að nýtt líf kom í heiminn og síðan verður gegnum sko lögum það að við getum líka verið heima í fæðingarorlofi og sinnt smábörnum að þetta hefur allt saman haft það í för með sér að karlmennsku hugmyndir okkar hafa breikkað og inkludera núna þetta að vera náin og raunverulegu faðir
0: Ég man eftir þegar elsti sonur minn fæddist fyrir rúmum 40 árum ég man eftir mér sko 19 ára sko með barnavagn og ég þurfti að fara í gegnum það byttu hvernig lúkkar þetta að vera með barn
2: Er þetta í lagi?
0: Já, er þetta í lagi ég er karl og hérna, ég man eftir að þurfa að fara í gegnum það og þetta er sko, svo langa mig sko vanandi akkurat þessa kröfur og þessa hérna kynjun, alltaf þessa ofbáslega miklu kynjun sem eru í gangi getur verið, sko alltaf þegar ég kem að almenningssalarnum það sem eru bekkja allra kynja almenningssalarni það var eitthvað sem að sko gleðst inn í mér og hlær við að mig grunar að sko, það sem að núna er að gerast þegar hérna, að því við erum með öfgana sko, við erum með svona tilhengri ýmsar áttir annars vegar það einmitt að bara heyrðu að fara út í öfgafulla karlmenn sko, og bara tratvæf þetta, ég var að heyrði fyrsta sér núna tratvæf, gæðilegt og hérna, og þetta eru öfgar eða svona að fara út í alveg ystu bara mörg og svo líka bara hópur ungu fólki segir heyrðu, við nennum þess ekki, við erum bara heyrðu, ég er bara ekki strákur og ég er ekki stelpa ég ætla bara að skilgreina með þessi af hverju þetta ég vona að þarna sé mannsandinn að rísa upp og hafna rembinu ég vona að þetta sé húmór mannsandans að segja bara heyrðu leiða þessu rembingi og ég held að ástæðan fyrir því að þjóðin upphaflega sko þegar sungi var sko ég er bara eins og ég er og þjóðin fór á geiprætt akkurri fór allir á geiprætt akkurri var þetta eins og þetta er hérna hjá okkur akkurri fara allir með börnin sín á geiprætt og hverju verða að fagna ég held að þetta sé það að við nennum ekki rembingnum
1: Þetta er sambarlegt og þeirra strákar byrja að selna hári á 7. áratugum
2: Já
0: Ég held að.
3: Ég held að.
0: Já. Og við erum bara
1: svolítið að segja. Það var náttúrulega rosa statement, sko, eitt smartasta sko, statement sem að þekkist.
4: En þá vorum menn teknir úr skóla og farið með og við höfum valdi, sko, til þess að láta klippa og það var alveg lykil atriði að það sæðist í eirun á strákum,
1: sko. Reynu.
3: Við veist nú, háru vera daldið afmetið í nútíma samfélagi.
0: Ég tek undir það.
1: Er það enn Jökull, hérna, lýsingi sem ég var með, því að þú ert nú hérna á þessum aldri, eiginlega. Ha, og þú átt ung börn.
2: Fættur 86, ég úling.
1: Þú þetta standaði vel í karriér og vera faðir og þú þetta verið allt saman til að fitta. Heldur það séu meiri kröfur á strákunum í dag, heldur henni kannski var þeirra?
2: Já, ég hérna, ég veit ekki hvaðan þessar hugmyndir komur okkur frá, þú veist, einhverjum algoritmum og hérna... fólk leitar fyrst inn í símann þú veist að ímyndin að hennu fullkomna verður til þar sko það safnast saman úr öllum áttum og púslast saman sko það er ekki bara að horfa á pabba, hvernig pabbi var eða eitthvað svo leið sko, það er enga veginn og þú veist með bara einhverja tölvu sem er bara mataði með sko, einhverjum checklista sko og allir eru að horfa á sama listan og þá verður listin svo voldur þú veist að hinn eru að fá það sama
1: Heldur þau hinni sé að fá það saman?
2: Já, þau eru auðvitað að fá svona eitthvað svona, já, jafn flókin og stóralist allavega, sko, og svo kemur kannski date menningin í þetta líka sem að ég veit ekki alveg hvernig er, en mér svona, mér sýnist svona ef maður er að pikka upp svona umhverfið, ljósvækamiðlana og hérna, það samfélagsmiðlana sem ég er að fylgjast með Twitter og okkur svona er búin að breytast bara mjög mikið, sko og hérna,
0: hvernig?
2: Bara þetta eru stefnumótameningin er náttúrulega keiriðu áfram af hugbúna líka þú hérna matsar eða matsar ekki og algoritmin er ekki sympatískur eða hérna bara þrengir bara opsununa niður fyrir 80% af öllum og sprengir út valmöguleikuna fyrir hinna og kannski er það að hafa áhrif á þetta sko. Ímyndina hvað væri nóg til þess að vera gjaldgengur er bara hvað hugbúnarinn er ofsa fengin í að höggva út akkurat einhverju ideológíu og hugmyndir sem þarf
1: það kannski vera einu sem er eiginlega sko, þannig meitrað karlmenn sko, þegar nýstu innsel sem er svona hugmyndum það að til þess að við strákarnir hérna konunnar takja okkur, þá þurfum við að vera svo fullkomnir við þurfum að hérna, fylla allan listan og að því að við fyllum ekki allan listan þá hafa konunnar hafnað okkur og það er bara að sækja í einhverju örfá og lúksuskalla hjá þér, en við setjum eftir þannig að merkir þetta að heyra þeir lýsa þessu, að því að þetta er svona
3: Einselarni kalla lúksuskallin chat
1: Já,
2: en þú veist, ég sé þetta gegnum vini mína sem eru á lausu og svona, þetta er orðið brjálega sleikt og bara alvöru áhugjefni sérstaklega líka bara út frá fæðingatíðinni og öðru sem við erum ekki búin að tala hérna en þarna
1: sem er náttúrulega
2: explosive umræðefni sko.
1: Já, sem ætti að vera á torginu á Rúvi í kvöld með falli í fæðingatíðinni þetta er náttúrulega ótrúlegt að sjá þetta
2: þetta er bara sláandi sko.
1: Ég held þetta að vera bara slys í eitt ári sko, svo bara lækkar það aftur næsta ár þannig þá finnst mér að tilefni þess að bara ræða þetta
4: já, en við erum náttúrulega bara að færast nær sko, Evrópu meðaltalinu Þetta er kollektivt sjálfsmorð sem að Evrópa er að fremja og
2: reynda
4: fleiri Asíulöndin líka en þarna spila líka inn í að þjóttum með þennan langa lista, hér hafa verið að koma sko rannsóknar niðurstöður eftir rannsóknar niðurstöðu sem segir okkur það að sko mæður eru undir alveg heiftarlegri pressu að vera þessar sko fullkomnu verur og skila af sér þessum frábæru bátnum velklættu og þannig að þrýstingurinn er sko svo sannarlega ekki minni á þær heldur en á okkur og ef að fólk ætlar að matsa það allt saman, hvort heldur sem þetta eru karlar eða konur þá skilja það bara ósku vel að bara fólk fórnu höndum og gefist upp við þetta
3: Það er svo hjálpar ekki heldur að hérna þú veist bara áttan húsnæðið og bara brauðstrýttið, hvað brauðstrýttið er erfitt sko
0: En sko ég er að heyra hluti sem ég vissi ekki hérna þetta með erst þú að segja að út frá bara því hvernig algoritmin virkar á deitsíðum að þá setji stór hluti bæði þá karl og kvenna uppi með það að fá ekkert mats eða er það karlmenn sem fara að halloka þarna eða hvernig er þetta?
2: Ef þú er top 5% út frá hvernig lítur út í prófílnum, þá farið mats og hérna og þá ert þú bara komin með bara hlaðborðið.
0: Já,
2: og þarft bara aldrei að binda þig niður. Þú bara ert bara þarna inni þangað að þú ert bara 45 ára og akkur eftir að festa þig og hinir fá ekki neitt.
0: Og er þetta kyngreint eða sko eru konur í sömu stöðu?
2: Já, ég hugsa það sko. En þú veist, fólk, konur að kalla svæpa allt öðruvísi, þú veist, konur eru kannski meira picky, menn að strákar eru bara já, og svo bara sé ég hvort ég spjalla við hana skilur við
3: Hljómarum svo rannsóknarni fyrir félagsvæðingin
0: Já,
3: eru til gott sem eru hægt að vinna með
2: Þannig að Íslands fyrirtæki smittin sem að, hérna er með svona appan það er ekki langt að sækja gögnin ef þið látaði fá gögnin
0: Sko, okkar kjenslu fór bara á fyllir í
1: og vonaði sem það vaknaði liðin á einhverjum ásættalegum
2: sem hann var öruglega
0: og svo var bara skilgreiningin á eilíf það var sko frá því þú vaknar við liðum og þekkir ekki alltaf lög upp til að kom ný skilgreining á henni sko.
1: Nei
0: já, þetta er merkilegt við erum sko, það er þetta með sko, við erum fætt sko sem bara ólæknandi tengslaverur það er grunn eðli okkar að við fæðumst sko

og svo göngum við inn í og svo leitum við ást. Og ég hef leyfi til að vitna þessa sögu frá vinum mínum góðum sem að var að skilja við kona sín eftir 15 erfið ár. Og við sátum félagarnir og hann var að segja okkur þetta að nú væri bara svo komið. Og þetta var allt í góðu og þau væru bara og við vorum að bakka hann upp og styrkja hann í þessu að því að þetta var bara eitt af þessum hjónaböndum sem að er bara var það skildu það allir sem til þeirra þekktu að þetta var bara frábært fólk sem að átti ekki erindin í ellina saman svo allt í einu stynur Bjössi vinur sko horfir á okkur og segir strákar nú engin vitna lífinu mínu svo bættum við það heyrir engin hvort í anda nóttunni og það var svona horfðin í eitthvað kímald og þarna fattaði og ég hringdi hann daginn eftir og sagði, heyrðu, má ég nota þessu orðin þú bara, í mínum huga kjarnaður þetta fyrirbæri sem er ástasamband og að hverju erum við öll að leita ást og erum einmitt öll peð á taflborði ástarinnar sko mér finnst sorglegt að heyra þetta um alkoholismann ég var náttúrulega svo gladur yfir þessar nýju menningu að þetta væri kannski helbriðara núna heldur mjög okkar kynslu sko, af hverju erum við að þessu jú, það er nefnilega það þetta er þrá mann sko, manns andas, þetta er kjarnin í eðli okkar að sko bara, vill einhver vera vitni að lífinu mínu og það að hafa kyn þrá og þess að náttúrulega eru rembingur og fordómar gagnvart kyn hneigð fólks sko eitthvað mesta meiðing svona kollektífa meiðing sem hægt er að framkalla, að segja bara við eitthvað, heyrðu, þínar kynferðslu tilfinningar og ljótar og ógeðslegar og ég fyrir saknaði eins og var bara þegar við vorum ungir og þannig að þar hefur aldrei svolítið framför en við þurfum nefnilega að taka alvarlega sko, við þurfum að taka ástina alvarlega og að taka alvarlega það hvernig við síðan sem karla, sem feður barna og karla, hvernig við reynilega vinnum með efnið ég með eina 3000 ára gamla skilgreiningu því hérna svo ég fá að vitna eftir ritningarnar eina af mínum uppáhalds skilgreiningum sem bara verklýsing gömul ævaforn verklýsing út á hvað gengur þetta nú þetta puð og það bara á annari síðu stóru bókinni það stendur og þetta ekkert guðsorða gjálfur sko það stendur þá tók drottinn guð mannin og setti hann í aldingarðin Eden til þess að yrkja hann og gæta hans rækta og gæta þetta ekki spurning hvað við höldum guð skiptir engu máli og það vita allir og þau skáldið sem skrifaði svo upp alveg vissi vel að það var aldrei neitt Adam var aldrei neitt Eva bókstafstrú er nútíma vandamál hvað er þetta? Það verið að segja í formi helgisagnar sem hefur lifað í 3000 ár og þá ekki að ástæðu lausu það verið að segja, heyrðu ef þú ætlar að vinna vel hafðu þá í huga að alveg saman hvað varst að fástu hvað sem varst að reka ferðaskrifstofu kenni í háskóla eða whatever þú sagðist vera faðir þú varst að rækta og þú ert að gæta þú þarst að þekkja lögmál þessum þú ert að rækta og raunulega stútar þau vegna þetta var allt hérna árum komst og þetta verður allt saman hérna eftir út farin ef þú allavega ræktar vel og svo ert að hlúa því sem að lífið höfðu treystið fyrir þannig að þessi sko auðmjúka afstæða til lífsins heyrðu, ég hérna til þess að rækta og gæta þetta finnst mér vera edrú og þess vegna ég að andmæla ég sem persóna ég er að andmæla yfirráðahyggju og refsihyggju og ég líka andmæla hugmyndinu lúxuskallin það að heyrðu, að með þetta er að lægja með mig ég ætla bara að vera í aðal hópnum og ég ætla bara að slæfa samvisku mína ég ætla að láta mér á sama standa svo lengi sem ég og mínir hafa það nógu gott og þá má bæta því við að það sem nasistarnir uppgötuðu svo mikilvægasta uppgötun nasistarnir á sínum tíma það var heimilisfæðirinn sem var tilbúin til að gera hvað sem var svo lengi sem bara ekki ábyrgð og það þjónaði hagsmunum litla hópsins hans. Þetta er skelfilegur sannleikur. Ef að við hugsum ekki út fyrir kjarnafjölskyldun okkar, ef við höfum ekki augu til að sjá samhengi sem við lifum í, þá erum ekki öryggir kallar.

0: það vil ég segja. Mm. Og þess vegna er það sem að ég álítið vera sko við þurfum bara að sjá það að, og það er það sem ég er að tala sem kristendóm sko, ég bara, heyrðu það er til, sko, það er hægt að færa eldhúsborðið út á torgið í þeim skilningi, ef við segjum heyrðu, við erum í einhverjum mjög mikilvægum siðferðislegum skilningi erum við bræður og systur í einhverjum mjög mikilvægum siðferðislegum skilningi eru öll með og þegar við tökum ákvarðan líka erfiðar ákvarðan eins og í útlendingamálum og eins og í heilbrigðismálum og bara öðrum stórum og erfiðum málum þar sem margt fólk er að fara að halloka þegar við erum að taka ákvarðanar getum við tekið þær út frá þeirri forsendu að við erum öll með í púllíun þegar við erum að horfa á þetta eða ætlum að fara leið luxuskallin sem að gengur út og heyrðu já, byrjum nú á því að sjá hverju eru aðall sleppum restin úr ruslinu og stöndum vörðum hagsmunni í staðis að tala réttlæti og það þetta sem ég kvarta yfir og andmæli ég vil hafna þessum persóna hvernig sem ég tekst það allir við eiginlífi að tala bara tóma hagsmunni ég vil, sko, við verðum að tala réttlæti, að hverju vegna þess að annars erum við síð annars sko hverfu síður um samfélaginu mm-hmm. Þetta er það sem að leggur á mér í þessu mm-hmm.
1: Má ég aðeins að því að Ingólfur Gíslason er hérna sem að við erum að tala hérna stöðu karla og fleira og sem að er miklu meira núna eins og var verið að benda á að karla væru svona meira að tala það en það var ekki alveg þannig þegar þú byrjar á því að tala svona jafnbreytismál út frá sjónarhóli karla fyrir hvað, 30 árum eða 40 árum eða
2: Alls ekki 30.
1: Þú var strekkað svona Lone Ranger, lengi vel í því, erum ræðu. Glitt í stútt svona, komið í bæinn. Hvernig hefur breytingin á þessu verið? Serðu breytingu?
2: Já, drottin minn dýri, já, það er mjög margt breyst, sko, bæði þetta sem var að lýsa á þann, sko, varðandi, sko, breytingarnar á föðurhlutverkinu, breytinguna hvað það varðar að menn eru frekar, sko, reyðubúnu til þess að sína sig sem sko veikburða á einhverju sviði nú eitt af því svona svo ég hrósi nú sjálfa mér aðeins sko eitt af því sem að ég tel mér til tekna er að ég kom því í gegn að sko karlar sem beita ofbeldi á heimili geti haft aðgang að sálfræðilegri aðstoð til þess að þegar þeir eru meðvitaðir að þeir eru að gera rangt og þeir koma sko það ég man það mjög vel sko þegar við vorum að byrja á þessu Það þýðir ekkit með þess að kalla, sko, þetta, þeir eru bara vondir, og var okkur sagt, þeir kom ekki, þeir vil ekki játa þetta á sig, en leið og þetta byrjaði, þá komu þeir fyrstu, og þeir halda áfram að koma aftur og aftur og aftur, og nú eru náttúrulega konurnar farnar að koma líka því að þær beita líka ofbeldi inn á heimilum, en kannski er svona megin breytingin að, sko, karlmennskan í dag er, finnst mér vera miklu breiðari og það er hægt að ræða miklu fleiri hluti sem hluta af eðlilegri karlmennsku heldur hann að við sko, gerðum þarna undir lok síðustu aldar.
1: En ef við tækjum saman annars vegar það sem að konur hafa fjallað karla og það sem að karlar hafa fjallað karla ekki miklu meira það sem að konur hafa hérna, fjallað karla? Við getum sagt þér svo að konur hefðu raumlega verið að skilgreina þörf fyrir nýja karlmennsku að við verið leiðandi því og karlar kannski svona skokkað eftir.
2: Jó, það held ég að sé alveg rétt hjá þér, ég meina það var náttúrulega þær sem að ruddu brautina hvað það varðar að fara raun og vera að tala sko kyn sem eitthvað samfélagslegt fyrirbæri, ekki bara eitthvað líffræðilegt og það var ekki fyrir en að þær voru búin að ryðja þá braut sem að við gátum farið að tala þetta líka, ég meina þær voru búin að tala þetta sem konur að konur væru hitt kynið sem að vitni í hérna Simón de Beauvoir og á eftir koma við, já við erum líka hérna samfélagslega mótaðir við erum ekki bara tippið, við erum líka það sem að var barið inn í okkur í æsku, þannig að það ekki nokkuð vafa því að þannig hefur þetta gengið fyrir sig þær ruddu brautina en það sem að þessa bækur hins og það sem að nefndi hérna áðan er að segja mér, er það að karlar eru komnir á vettvang til þess að taka samtali sjálfur og það er líka það sem er að gerast hér. Ég man eftir sko bæði á 10. áratugnum og hérna fyrsta áratug 2000 aldarinnar. Ég man eftir fjórum tilraunum til þess að halda sérstakar karlmennsku ráðstefnur hérna á Íslandi. Floppuð allar.
1: Mættu bara konur.
2: Já, eða bara ekki nokkuð maður, einasti maður. Ég búin að vera með námskeið upp í háskóla síðan á 10. áratugnum sem heiti Karlar og karlmennska. Það alltaf yfirgnæfandi fjöldi kvennaðar.
1: En í slíku ástandi, segjum að sé allir saman um það að sko, karlmennska þurfi svona ykkur endurnýjun. Við erum að endurfæða karlmennskunin í okkar tíma sem að henda betur okkar tíma. Eitt gæti verið það að ef að umræðan er dregin áfram að konum um annmarka karlana, þá fara karlanir í að pússa af sér svona annmarkana og eftir setur eitthvað sem að er ekki pússað í burtu. En ef að kannski karlarnir myndu draga umræðin áfram að þá væri það kannski frekar að sko styrkja eitthvað sem að karlar hefðu verið. Heldur að þetta skiptir máli að þessu leiti svona hvert sjónarhóttnið er. Er það holt sjónarhóttn ungra karlmanna sem að endur sko karlmennskuna að taka upp spegil konunnar á sig?
2: Sko ekki ef að það þýðir að þeir fara að líta á sjálfa sig sko sem með einhverjum verulega neikvæðum hugafari. Það ekki uppbyggilegt fyrir einn eða neinn og við getum litið þannig á að sko það sem að hér hefur talað sem frekju sko þetta getur átt sér tvær hliðar annars vegar þessi frekja og yfirgangur og hins vegar að vera staðfastur og það getur verið ágætt að vera staðfastur ef það ferðist ekki yfir í frekju þannig að sko allar hliðar karlmennskunar eða allir þættir karlmennskunar hafa tvær hliðar það að vera sko beita ofbeldi á heimili er neikvætt það að verja hins vegar heimili fyrir árásum annara er jákvætt þannig að sko ef að menn bara taka þennan pól í hæðina það er mjög margt jákvætt í klassískri karlmennsku og við skulum fókusera á það og losa okkur við hitt.
1: Finnir þið fyrir svona neikvæðni karlmennsku? Eða bæði hjá ykkur og kannski hjá félögum og vinum? Það eitthvað með að mér koma á óvarsóldið af því að þú ert að tala um hann að mislöku við ástöfnunar af því að þegar við fengum eins og hugmynd og Bjarni og svo hérna ákveði að bara senda á svona hinn á þessa kalla. Ég held að ég fengi sko svona 94% já.
0: Já.
1: Ég held að ég man bara þetta einum sem að sagðist ekki vilja koma.
0: Og þú hélst að þetta er erfitt?
1: Já, og svona meðal aðeins út af þessu, en svona ég held að þetta geti verið eitthvað rosalega erfitt, ég var ekki þannig. En ég sagði, heyrðu, já, ég held að bara kalla hana langi til þess að fara að tala kannum, sko. Já. Ég tók að það bara þannig, sko.
2: Ég held að sé alveg rétt hjá þau, sko.
3: Ég held það líka. Ég verð ekki sérstaklega var við það að hérna einhverra neikvæða umræðum karlmennskun ég maður alltaf bara, þú veist, eitraða karlmennsku það er svona svona einhver miskilningur á hérna því hvað felst í því að vera karlmenn menn sem að horta mikið á Rambó eða eitthvað ég sko
2: sko fljótlega eftir að ég byrjaði að kenna þarna karla og karlmennsku þá var ég á ráðstefnu í Bretlandi og hitti þar kollega sem að var með svipaða hérna kendi svipaða hluti í Bretlandi og hann sagðist gjarna byrja sko kennsluna á því að spyrja hvað tengi þið við karlmennsku og hann sagði sko þetta er undantekninga lítið neikvæðir þættir drykkjuskapur, ofbeldi framhjáhald og eitthvað slíkt og ég fór að prófa þetta hérna líka undantekninga lítið voru það jákvæðir þættir sem voru nefndir
1: Á Íslandi
4: aðrar hugmyndir hér
2: allt aðrar hugmyndir sko og eins og ég segi, minna, þetta eru konur fyrst og sem að sækja þetta og þeir fáu karlar sem hafa verið í þessu námskeiði, þeir þegja nú yfirleitt sko en þær tala en þær það nefna fyrst og fremst sem sagt jákvæða þetta einstaka neikvæður kemur upp en það alls ekki megin stefið
4: Þannig að við erum komin langt með þessa umræð sko, sem að konur eiga hróskili fyrir að hafa komað að stað
2: Einmitt.
4: Fyrir mörgum árum Það ber náttúrulega árangur, þetta er hluta þeim árangri, er að við getum farið í skemmtlæra samtal núna
0: og svo segir Ingólfur hér sko, þeir þegja sko, þetta þykir mér nefnilega svolítið ljóst með okkur karla ég hef staðið núna bráðum í 7 ár fyrir karlahópi á vegum Píeta samtakana sem kemur saman, þar koma saman karlmenn sem hafa mist ástvinni í eða einhvern sér nákomin í sjálfsvígi og menn myndi halda sko að þetta væru já, menn er jafnvel erfitt með að sjá fyrir sér hvernig fer þetta fram, það eru að koma saman bara kannski 20 karlar til þess að tala svona erfiða hluti sem ganga svona nærri og djúpsorg og mjög flókna tilfinningar og að hverju þarf að vera karlahópur ekki blandaður hópur já, mín reynsla er svo að leið og einmitt það þarf ekki nóm eina konu í hópnum þá byrja íslenski karlmaðurinn að dempa sig en leið og dyrum er loka og það er engin kona þá bara tala menn og sko, á aldrinu 17 til sko, 77 gagkynhneigðir og samkynhneigðir og bara algjör þverskur úr á þjóðfélaginu með bara tala og það er hlegið og það er grátið og það er bara ekkert vandamál fyrir karlmenn að tala tilfinningar sinna þeir vita bara nákvæmlega þeir hafa orð yfir þetta og að því ég vinn svo mikið við hjónaráðgjöf og þá er klassísk hjónaráðgjöf hún gengur þannig fyrir sig það koma skilabóð frá konu sem er ekki sátt og hún vill draga hjónabandi í slip og skoða og það er bókaðu tími og hérna og þau mæta og hún talar og hún er ekki sátt og það er margt sem hún hefur það að segja og hann þegir og svo þegar er bókaðu tími það sem er alltaf bara mín til að heyrðu nú myndi ég vilja hitta þig Karl fyrst og síðan hana og síðan eitthvað sama svo þegar karlmaður kemur einn þá var bara ekki nokkur með einustu vandrar með að tala, segja það sem hann finnst og standa fyrir máli sínu. En það er bara eitthvað varðandi samskipti kynjana í okkar landi að þegar konan segir, Gunnar, við þurfum, hefur nú ekki enda benda þig, við þurfum að tala saman. Þá líður karlmannum eins og Nelson sem ég að bjóða hún minni búrið, sko. Ég mun tapa hérna, hún man allt, ég man ekkert og tilfinning fyrir því að fara alltaf halloka í samtali þegar kemur að tilfinningum. Og
1: þú ert að tala að sko konunnar eiga tilfinningarnar
0: já.
1: Og við erum ekki frjálsir að tala það þegar yfirboðarinn er á svæðinu en það þegar hún farin að þá getum við talað tilfinningar okkar þetta er náttúrulega spurningum
0: að
1: við frá því að þú ert að lýsa manninu sem að vildi ekki láta hann einu bera þá erum við ekki komin lengra við getum láta ykkur að bera nema að yfirvaldið sé á staðnum eins og maður sem að skildi sem sagði áðan, hver er vitni að mér það var eins og að lýsa dauða guðs hver er vitni að ég dreg andan þegar konan fór eru við virkilega svoleiðis að konan sé bara yfir drottnar í tilfinningarna
4: ekki sko, en það er kannski að hella marg sem
0: kannski er þetta einmitt að breytast með þinn í kynslu
4: frekar auðvægt hjá mér sko ég þarf svona, please getum við fengið að tala um þetta hún bara,
0: já, það er frábært
4: en nú aftur neini, svo það er kannski bara hjá mér og ekki
0: Já, ég er að vísu líki svona, við fórum á hellisbúin hér árið, mín frú, sko, við horfum bara hvort annað, heyrðu, já, við erum bara hérna, sko, það er ég sem spyr, hvernig líður þeir, sko, það var það ekki öll hjónabönd steifti saman.
1: Þú ert að vísa í langa reynslu.
0: Já, ég er að vísa hér í reynslu af þjónustöðu fólk og þetta er svona gegnum gangandi þykir mér, hins vegar sé ég gríðarlega breyting og eins yngri kynslóðinni, gríðarlega breyting og hérna ákveðu svona bara, heyrðu, við erum hérna þegar eru gagkinn þegar ástasambönd, þá finnst mér fólk vera sammála það, heyrðu, við erum saman í þessu, við erum að skipta verkum og ég held einmitt að eitraða karlmennska sé að leysast upp með þokkafullum og fallegum hætti allt gerist í gegn og svo við erum bara að sætta okkur við það alla breytingar, líka einmitt góðar breytingar gerast í gegn með átök og svo þegar við erum vitnaði að ungu sveinarnir í fjölskyldunni, annarkort barnabarnumass eða barnumass eru í að vinna með efni sem manni líst ekki á þá segi ég sko við fólk heyrðu, hérna, veistu það drengurinn, hann er að hlusta þig jafnvel þó hann gefið ekki upp og svo er ég alltaf að sko, það sem ég hef enda laus að trúa það er það, að því að símatinn er að drepa okkur sko að fólk, og það eru fleiri og fleiri fjölskyldur sem ég veit sem að hafa það bara þannig, heyrðu, þegar við erum að fara að borða sem að gerist bara einu svona dag og það bara koma allir, við bara borðum saman kvöldmat það er sett, símatinn fara í skál og við tökum hérna að lágmarki 20 mínútur þar sem við erum að borða mat og við erum að tala saman og heyra hvert annað og ég held að sko, við ég trúi því að mannsandi sko mannsandinn svo magnaður og máttugur og skapandi og í raunni svo lausna miðaður að það jú tæknin hefur tekist að beygja okkur öll niður þannig að við erum öll hérna að horfa í hérna og í skjáin sko við erum að fara rétt úr okkur aftur ég trúi því að það sé að fara að gerast og við séum að fara að ná að tala saman og þá þurfum við líka sem uppalendur að vera leiðtogur í okkar fjölskyldu og ná samtali og börnin okkar, ég muna á öllum aldri þrá samtal það, sko, fólk þráir samtal og vill samtal en við þurfum að ganga eftir því og seti á dagskrá
1: en uppréttum að vera gæti snúið aftur en rísu upp úr skjánum
0: ég var daginn og ætlaði að vera að ég nenni ekki að lúta svona síma ég var svona að horfa á svona það kom maður fyrir ekki að taka mynd og ég veist að ok, þetta ekki hægt
1: Herðu, en við skulum sitja að koma hérna við höldum áfram hérna Karlaspjallinu Bjallin sem kemur aftur í næstu viku og þá ef ég maður rétt að þá var það Staki Karlin sem að vera til umræðu en ég þakka Karli Pétri, Ingólfi og Jökli Sólberg kærlega fyrir komuna
4: Takk fyrir.
1: Og hlustandi fyrir að hlusta og minni á að við höldum áfram Karlaspjallinu á þriðjudaginn í næstu viku
5: Lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Já, fyrir það þriðjudagskvöld og þá höfum við haft hér við rauðaborðið svona karlaspjall. Diggir hlustundur vita það að þá höfum við fengið hingað menn til að koma og ræða við mig og Bjarni Karlsson, prest og siðfræðing. Tilefni var, ég veit ekki alveg, það var þannig að Bjarni gaf út bók fyrir sístu jól, það sem hann var með svona erkitýpur af kallunum sem komum við sögu. Þetta bókin hafði nú ekki kannski verið að fjallum kallin, sko, ekki beint svona.
0: Nei, ekki þannig.
1: En það kom samt svona, það var freki kallinn og seki kallinn og lúksus kallinn sem við fjallum. Og við gripum þetta og fannst gaman að gera tilhörum til að tala kallmennsku svolítið svona. Þannig að þú kæmið með svona inngang út frá þessum körlum. Og svo við fengið hingað ólíka menn í hvert kvöld og þetta fjórðaskiptið þetta sem hittust.
0: Já.
1: Og hérna eru kallar. Það til þess að fá að taka þátt hérna, það eru eina skilur við að vera kall og hérna er Valdimar Flýring sem leikari og leiðsúum að núna, ekki að það kalla hérna?
0: Jú.
1: Mér sínst það á Facebook, út alltaf upp fjöll og fylgindi og...
0: Já, og jökla á útum alltaf. Já.
1: Eiríkur Örn Nordal, rithöfundur. Og skáld.
0: Já, ekki, sami hlutur, svona sirka bát.
1: Veit ekki, það ekki alltaf, sko.
0: Já.
1: Það meirist að sumir hafa skoðin að við kóttum að segja skaldur í 200-200 skald.
0: Já, ég hérna held þetta sé alltaf með einhver orð engi sáttur, sko.
1: Og Eiríkur Hjálmarsson sem að eitt sinn var blaðamaður, en búin að vera upplýsingafulltur úr orkuvitunar í háærastíð. Erum við verið velkominn. En við höfum alltaf byrjað þannig að Bjarni er með innlegg og hvað Karl ætlar að bjóða upp á núna?
0: Í dag þá erum við að ætlaði ég að vita hvort okkur tækist að eiga samtal staka kallin og freki kallin þar erum að tala þessa þetta allt saman vinnutilgátur þessi kalla þetta stendur allt bara fyrir vinnutilgátur í glímunum við veruleikan og við höfum hver er vinnutilgáta freka kallins, hún er þessi að það er ekki bara best við stöndum að vanda beita yfirráðum, einhvers konar valdbeiting og velhefnu valdbeiting og valdbeitingu fylgir ein mjög sterk vanvirk tilfinning eða svona óvelkomin tilfinning sem ógeð og það hérna og meðfram kalla spjallin erum að tala vanvirka tilfinningu ógeð og ásökun og sektarkennd og samanburð og svo erum að fjallum skömm og í dag er það skömmin en ógeðið fylgir freka kallum fylgir valdbeitingur og hugmyndum okkar það sko og yfir höfuð allir eru ofsafenginni notkun á valdi allir ofbeldi fylgir ógeð og svo höfum við sko vinnu tilgáttu númer 2 sem er svona liggur í menningun okkar ef við getum ekki hérna bara beitt valdi þá er yðurlega í okkar menningu það næsta sem út eftir við næsta svona vanvirka vinnutilgáttan sem að liggur í menningu okkar það er þessi hugmynd heyrðu, þetta ekki bara einhverjum að kenna getum ekki bara fundið einhvern sem er bara tekur að sér eða færi það hlutverk að vera hins ekki í þessu máli og svo hún bara refsaði hann með einu með öðrum hætti útilokaður og þá erum við laus og búið að leysa vandamálum með sakbendingu og jafnir refsingu og vanvirka sára tilfinningin sem að við erum að glíma við er ásökun og sektakend sem við notum mjög mikið mannlegum samskiptum við notum vald og svo notum við ásökun og sektakend og þetta fyllur okkur annars vegar og geði og hins vegar líka einmitt skammar þessari tilfinningu fyrir því að vera sekur óttanum við það að vera hins ekki eða jafnvel það að við bara tökum okkur að okkur það hlutverk að vera hins ekki vera the usual suspect þriðja vinnutilgáttan sem að hefur verið hér til umræðu var í síðasta þætti og þar nota ég hugtakið lúxuskallinn og það nú meira bara einmitt þessar nafngiftir eru meira bara til þess að við kveikjum á því þar erum við að fjalla forréttindahyggjuna hugmyndina það að ef það ekki hægt að leysa vandamál með yfirráðum ef það ekki hægt að finna eitthvað sekan og við sittum eftir sem áður uppi með eitthvað sem ekki í lagi og allur sammálum með þetta þetta ekki nógu gott ef að umræða ójöfnuð eða ósangirna eða einhverju tægi sem að trublar okkur þá förum við ofta á þann stað að við bara segjum, heyrðu þetta ekki bara eðlegt ójöfnuður ekki bara náttúrulegumál það geta ekki allir verið gorgeous og við byrjum að sætt okkur við hugmyndina neikvæða samanburð vegna sem nokkur svona náttúrulegumál Og þáttan kemur þessi samanburðarmenning, þessi það að við lifum og hrærumst í eitthvað svona goggunaröð sem við teljum sjálfgefna. Þannig að við lifum, það er goggunaröðin og stigveldi samskiptin. Þannig erum við að tala þessar þrjár fyrstu tilfinningarnar, þessar vanvirku tilfinningar ógeð, ásökun og sektakendina og svo neikvæða samanburð og allt eru þetta vinnutilgátur sem eru mjög takmarkandi því við vitum vel að í stað yfirráð þá getum við ástunda samráð, við kunnum samráð í stað þess að finna einhvern leita uppi sko einsetja okkur að finna eitthvað, sko, að leysa mál með sakbendingum og refsingum sem stundu þarf að við þetta gera en þá vitum við líka hvert einasta samskiptaslys, hvert einasta áfall sem verður, það á sér líka margar hliðar það eru og við kunnum að sjá hérna sameiginlegu ábyrgð líka við getum það að við leggjum okkur fram það en það spurning hvort við nennum því að sjá sam ábyrgð, ekki bara einstaklings ábyrgð heldur líka sameiginlega ábyrgð og þekkja það og viðurkenna það og vinna með það og eins er það með sér réttindin við það að horfa á almannahag hafa fyrir því að greina, sjá og virða það, heyrðu, við erum býsna háð hvert öðru og mjög mikið af þeim gæðum sem við eigum eru ekki sér réttindi að sér enga gæði heldur til dæmis svo fallegt sóla það var mjög fallegt gott að segja vísvöringi það var mjög fallegt hér í gærkvöldi sko. Ekki sama rigningir í dag og fallegt sólalag hátt menntunarstig, almennt læsi lýðheilsa og fleira eru gæði sem við getum ekki átt einu sér þetta er langstæstu hlut öllum gæðum sem við njótum eru sameiginlega
7: Náttúran
0: nákvæmlega segir ferða frömmuður í hópnum sko. Og þannig að og þetta er búið að svolítið gaman þessi samtöl finnst mér þetta hafa verið áhugavert ég bara finn það á fólki nú ætlum við að tala hinn staka mann þar sem að er sko þegar bad fæðist þegar þú sko við eigum það allir sammeilegt við höfum allir fæðst inn í þennan heim og þegar við fættumst þá höfum við 30 cm fókus fastan þannig fæðast öll börnin í þennan heim af því að þegar við erum komin að brjóst móður okkar eða erum að þykja pelan af föður okkar þá er 30 þá er það er þessi fjarlægð frá armi að augum vegna þess að barnið fæðist sem tengslavera ólæknandi tengslavera sem þarf augnsamband og snertingu og svo þegar ef allt og svo heldur barnið áfram að vaksa og þroskast og dagar þegar það svona 7, 8, 9 mánuða gamalt þá byrjar heili barnsins að skynja heyrðu, ég er með húð stund að koma fóreldrar að barni sínu þá svona ég að reka höfuð utan í eitthvað til þess að og barni að byrja uppgötva að meðfættri getu sinni sem einhver skelfulegasta uppgötun manns andans og kemur yfir okkur all heyrðu ég einstaklingur og þá byrja barni að kalkulera heyrðu byrju, ef ég hér ég þarf augnsamband, ég þarf mjólk og brjóst ég þarf hlýju, ég þarf umönnun ég þarf ást og barnið festir ást á aðal umönnunar aðlanu sínum verður mannafæla eins og við þekkjum sem við höfum alveg upp börn að það kemur þessi akkurat þessi aldur og svo gerist þið skelfilega barnið festir ást á þetta er fyrsta reynslan af ást það er ástin á aðal umönnunar aðlanum þetta eru almenn sálarfræði og svo kemur dagurinn óhjákvæmilega, þú liggur í þínu rúmi og ert blautur eða þú ert svangur eða þið vantar ást og athygli og þú grætur eftir aðal umönnunar aðalanum en það kemur ekki kannski að því að hann út í bílskur og sækja eitthvað og ofan í barsálina streymir fyrsta sinn þessi angist sem heitir höfnunarótti óttin við það að geta orðið afgangs, óttin við það að vera að gleymast og ef allt verður besta veg þá kemur umönnunaraðilinn og huggar barnið sem grætur með ekka og hægt og rólega læri barnið inn og það heyrðu ég hér og ég get notið tengsla og svo yfirferðast þessi tengsla á almenna vináttu og svo framvegis og lífs sinns, þroski manneskjum heldur áfram en öll verðum við fyrir margháttuðum áföllum við erum öll peð og tappborði ástarinnar við erum öll fyrir skakkaföllum og svo lifum við menningu sem að segja við okkur heyrðu ef það ekki hægt að leysa vandamál annarkvort með yfiráðum eða leysa þetta með því að finna hinn seka eða einfaldlega við bara sættum okkur við það geta ekki allir verið gorgeous, það er ekki allir með það er ekki allir aðal og ef þú ert ekki sáttur þá verður þú bara þá getur bara sjálfur kennt vegna þess að þau eru uppistæðistu einn og ef þú getur ekki fundið út úr svo ná tengslum þá bara er það þín skömm og þau eru uppistæðið manneskjan einn hver er sinnar gæfu smiður, hver er næstur sjálfum sér og hugmyndinum sem að við og þessu, þetta snýr mjög að okkur sem karlmönnum, við lærum mjög snemma í bara í uppeldinu okkar og það er það sem ég langaði til að kannski að fá umræðum á milli karla, könnust við það úr okkar uppeldi að það að vera alvöru karl það að vera karlmannlegur að tókum við inn sem ungir menn tókum við skilabóðum það að við skildum bjarg okkur einir og sjálfur þegar uppfæri staði þá værum við einir aðkvæmleitt er einsemt líður í því að vera alvöru kall aðkvæmleitt er það hugmyndunum hinn staka mann og aðkvæmleitt höfum við sko, byggjum við samskipt okkar og þeirri hugmynd að í grunnin séum við alltaf í viðskiptum að í grunnin séu all samskipti viðskipti og þegar upp sér staði séum við ein og það þetta sem að ég af því að við lifum í heimi þar sem að kvíði og einsemt fer mælanlega vaksandi og svo lifum við líka í heimi þar sem að við síðan stóru verkefnin okkar félagspólitísku verkefnin sem við stöndum framfyrir og það líka mínar áhyggjur eru þess eðlis nú höfum við til dæmis bara höfum við útlendingamáli og ég að ef við ætlum að vinna með þau á þeim forsendum að þau eru uppi staðið eru allir einir sko hvort erum við sko þetta er það, erum við saman í verkefninu erum við samfélag eða erum við fyrst og síðast þau eru uppi staðið samkeppni tala ég nú skýrt
1: Já,
0: getum við byrjað svona
1: Er það hlutir að vera karlmaður að geta verið einn og öðrum háður að vera svolítið kúl svolítið töff
0: Öðrum og háður
8: Já, ég svona mína fyrstu hugleiðinga bara út af þessum að Bjarni var að segja sko, er að sko, ég ólst upp í mjög þéttum bræðrahópi við erum sko fjórir fættir á 3.5 ári Þannig að, hérna, að það var mjög lítið svona í uppvextinum þú varst eitt sko þetta voru hérna, þetta var teimi sem að hérna, alveg fram á unglingsár sko áður en svona eitthvað fer að hérna, grisjast þessi komin í þennan skóla og eitthvað svona sko annað með höfnunina svona bara hugleiðing sko að einmitt á þessum þéttu hérna fjóra pilta árum sko þá hérna skutlaði mamma mér út í Kársnaskóla því að hún vildi endilega ég færi í skólahljónsveitina sko inn í þann félagskap það hefði nú kannski betur orðið sko maður hefði lært eitthvað en hins vegar sko þá var inntökupróf og þá var sko óttin við höfnunina slíkur hjá mér að ég fór út úr bílnum og hljóp beint heim og sko eftir leið sem að mamma gæti gert mig á bílnum sko. Þannig að þannig byrtist eitthvað sko höfnunarótti á þeim tíma hjá mér sko í þessum þétta hópi en ég meina staki karlmaður Lone Ranger, Lukkuláki hvað viljið sko þetta er út allt í öllum litteratúr stráka litteratúr kannski einna helst sko.
9: Já, mér var þetta svolítið fyndið núna við gáum út plötu hérna hráefni hljónsvita mín sko og þetta svona ljóð og músík eftir mig og þetta eru nokkur lög, 7-8 lög og eitthvað svona og svo er þetta plata vikunar rás 2 og svo kemur Arnar Eggert með dóminn og hann sér ekkert nema einhvern Lone Ranger sem að stendur einhvern staðar bara með kúrika hattinn og horfir í allar áttir og er aðleitna og svona velta fyrir sér einhverjum hlutum í fortíðin og mér veit að þetta svo fyndi að ég upplifði ekki svona sjálf
0: Nei.
9: Skilurðu, ég upplifði þetta ekki svona sjálfur ég upplifði með alls ekki einan sko. Ég er óbóðslega mikið vatn sjálfur og er óbóðslega mikið tengslum við fólk held ég en svo getur það verið miskilningur maður veit það ekki sko. En hérna
1: sko, kastaður í hlutur sem var svona
9: töfnir, já, sko. Það er nú máli sko. Það er alltaf verið að kasta mann í einhver svona hlutur og það held ég að við miklu meira að gera kannski, ég veit ekki, kannski meira með útliti eða eitthvað heldur frekar endilega hvernig maður er innrættur en svo finnst þeim líka spennandi að hafa einhvern sem er þar en er samt með einhver meiri dýft sko. Það getur líka verið spennandi en auðvitað ég meina ég var nú í svoleiðis bransa í þessum leiklistabransa sko, það sem að manni var eiginlega stanslust hafnað miklu meira hafnað heldur en sko hampað skilur og maður lærið bara að taka því og reyna að taka því ekkit allt og persónulega þú veist og einhvern veginn skilja það en svo þegar maður horfði yfir það sko og fór að velta fyrir sér hvað væri þá í gangi þar fyrir utan sko og maður kannski kom með einhver athugasemdir og það gerðist nú einhverjum viðtölum sem maður fór að velta fyrir sér sko svona hvaða stefna væri í leikhúsinu yfir leitt þá var bara að punda það maður hvort það maður veri ekki bara svona bitur
0: Já.
9: Og það var ekkit rætt neitt meira Nei. Skilur við, ég var ekkit bitur ég vildi bara ræða málin en ég veit ekki sko en það er nefnilega eitt það er nefnilega eitt sem er líka og þú vorst að segja það að hérna að reyna að finna alltaf einhvern segan einhvern sem þú getur sem að þú getur í staðinn fyrir að takast á við hlutina í sjálfum þér og halda áfram að vera í samskiptum og hvort sem að þér hafnað hvernig sem það sem að lífi býður mann alltaf upp á í staðinn fyrir að vera þar og þora að vera þar og bara hérna að venjast í raunum að vera að takast á við það þá reynir kannski að finna einhvern sem að þú getur alltaf kennt já, þessi var svona við mig í fortíðin og þetta er allt saman honum að kenna eða henni eða eitthvað skilur af því að á endanum þá veit maður það að maður ber bara ábyrgð á sjálfum sér og maður gerir ekki kröfur til sjálfsins að maður séu fullkomin og ekki til annar að þeir séu heldur fullkomnir þannig að þú veist að þannig gengur maður til bardagans sko, þú veist og hann má vera mjúkur sko Fattar hvað ég á við?
0: Sko, nákvæmlega og ég held ég tengi við það og það sko það sem að ég að leggja fram sko, ég á gamla minningu langkóðskóla það sem að ég var í Gaggó það var einhver gaur sem var hann var sko, þegar vorum í níunda bekk sem er tíundi núna sko þá hérna, hann var eini gaurin sem kom með bringuhár, stór og mikill og rauður og bjóðist þar utanlega nær Glæsibæ og það var þetta var snjóahaust og hann kom gangandi inn á skólalóðuna, þetta var svona sesjón sem alltaf átt sér stað, hann sko, nokkuð langa tíma hann kom lampandi inn á skólalóðuna með hendurnar með hnefana krefta búin að taka og svo opnaði hann lóana og sýndi okkur hendurnar sem voru alveg þrútnar af snjó og kulda þá var búin að ganga með sem snjó í höndunum alla leiðina að heiman frá sér inn á skólaðuna og svo sýndi okkur hendurnar og sagði alltaf sömu setninguna ég finn ekkert og svo stóðum við og horfðum á þennan sko, þessa ímynd kallmennskur sem stóð þetta á skólalóðinu sko, bara, hann finnur ekki einu sinni
9: til
0: og þetta vorum við að meta okkur við það sem vorum að læra það var eitthvað
9: þetta var leiðin
0: ég finn ekkert og þetta var svo sett og það var svo mikið respect
9: já.
0: Hann bara fann ekki fyrir og það er einhver svona einhver sem sagt krafan aftengingu
9: já
0: krafan aftengingu sem að sko sem að gera það verkum að ef að við aftengjum okkur við samhengið okkar þá erum við sko þá er mjög líklegt að við völdum allan handan á tjóni þá erum alltaf að missa af
9: Já, en nú ég er að velta þið fyrir mér sko. Nú erum við afkomendur fólks sem að hefur gengið gegnum stórkostlegar hörmungar þú veist, á öldum áður þú veist, missa 12 börn eða eitthvað þú hlýtur að þurfa að aftengja þig þú lifir það ekki af öfri.
1: Þegar ég barmaði mér þegar ég var ungur og þá var sagt við mig þegar ég var bátt sem ég var bávar en þú og þetta var frasi ömmu minnar
0: þegar ég var bátt sem ég var bávar en þú
1: það er ekki þessa kallum sko þetta var ömmu minni sko
4: þetta er náttúrulega þetta með að sko hérna að barma sér ekki sem er svo sannlega eitthvað sem ég hérna tengi við hérna svo kallum sko hugmyndindar sem ég er alveg uppið, en ekki bara kallmennsku sem heldur líka bara svona almennt í samfélaginu maður eigi ekki mikið að bara og ég held líka hreinlega stundum að það snúist það þegar þú ert í samfélagi það sem allir einmitt eiga kannski meira bátt heldur en þú að þá hérna, sérst, þá sem að barma sér hann er líka taka til sín aðteklina hann er líka sérst, og, hérna, og hann er að sérst,
1: og varpa
4: hérna,
1: bávendur sínum yfir á hina
4: já, hann er varpa bávendur sínum yfir á hina og þegar við gerum þetta sko þegar allir eru að gera þetta að þá verður þetta stormur það verður þetta bara svona af, einhver hafari af hérna kveinum
0: Væli,
4: og fölum og ég held að við erum kannski þú veist, kannski erum við fyrsta skipti þú veist, bara í mannkyn sögun að komast á þann stað að við getum í alvöru með svona smá hófsemi í raun og voru talað um alltaf vandamál en ég held að fyrir þú veist kannski 40-50 árum síðan þegar vandamálin voru bara meiri þá held ég að þið bara orðið svo yfirþyrmandi fyrir hvern og einn að standa í þeim stormi að horfast í augu við bara þú veist allar mögulegar kvalir í kringum sig að það er bara ekkert hérna það er ekki til þess endilega minka kvalirnar í heimi
9: en kannski líka er, þú veist, er einmitt þetta er að kulmina er svolítið í öllum þessum miðlum, þú veist að þú færð allan pakkan af vorkunseminni.
10: Já, ég meina maður vaknar á morgnana og maður búinn að fara í gegnum þúlust bara hérna þúlust meiri harm á hérna þúlust áður en maður fer fram úr rúminu. Heldur en flest fólk sem bjó kannski sveitabíli tókst á við á hérna á lífstíð.
9: Og þú færir bara hress fram úr. Þetta ekki svo slæmt hjá mér.
10: Ég sé ekki alltaf mjög hress sko. En ég kannast ekki eins og mig langar að segja líka að við förum frá hérna þessum einsemdina að ég kannast ekki nefnilega við þetta þessa hugmynd um að karlmaðurinn sé einn. Já, það sé einhver svona þúlust ég minni þegar ég alast upp ég þú hérna átti ekki marga bræður ég átti einn bróður. Við vorum alltaf saman alveg í hérna 15-20 ár alveg bara hérna og við fjölskyldan vorum saman og svo var ég í þú veist stráka gengjum varum alltaf í einhverum klúbbum að vera í karate klúbbum og svo stofnaði með hljómsveit og svo var sem sagt hérna þú veist og svo var ég í skálda klúbbum og svo var hérna og það eru ekki fyrir en kannski sko upp úr 30 sem að það byrjar að gliðna og ég fer að sjá það núna þegar ég að nálgast bara 50 þetta ekkert mjög langan tíma að það miklu fleiri nú eru sem sagt farið að vera svolítið af sko einmana karlmönnum í kringum mig sko og ég finn það sjálfur ég og þú veist einhvern veginn þegar maður fer einhvern veginn ok hvað eigum við að gera hérna hvenær á ég að hitta fólk og þá verður einhvern veginn að fá okkur bjór það verður alltaf eina það eina þessu eina áhugamál minna kynslóðar sé bara mögulega að fara og fá sér bjór saman hérna sem einhvern veginn ekki gott og svo gleðinar og þú veist þeir eru kallar orðnir 60 og 70 ef þeir eru ekki með þú veist þeim mun sterkari, þú veist, bara kjarnafjölskyldur í kringum sig, að þá eru þeir orðnir einir og meðan að konurnar hérna eru duglir og betri í að finna sér einhver mengi, þar sem þeir eiga sem sagt, heima í annars, sko en þetta er ekki eitthvað sem ég tengi við fyrstu 30 árin eða einu sinni eitthvað sem ég tengi við henni hetu ímynd, vegna þess að yfirleitt er þetta kallar sem fá síðan sko í ofanálá við að vera einir fá á sig stimpil fyrir að vera lúserar fyrir að vera alltaf einir, eins og sé eitthvað að þeim að hérna, þú veist, ég tala ekki, jafnvel þú þeir vilji vera einir, að þá er það einhvern eins og sé eitthvað að þeim, að hérna, finnast helvíti vera annað fólk eins og einn góður maður
1: oft þannig að tengslanet hjónanna fer með konunni og karlinn hefur gengið inn í það með einhverjum hætti og þegar skýr þá verður hann að ég minnst eins og Eiríkur sé að lýsa þannig stöðu karlinn sem að er hann einir aftur og eru þá voðalega mikið einir eitthvað
0: það getur verið það er sko svo er það alltaf líka tilfellið að sko karlar ég held það sé mjög persónubundið hvernig kollinu tekst að bara rétt eins og konum að vera bara yfir höfuð félagslega virk og þetta er á þessu félagslega plani og þetta er góð umræð því að ég held að hérna sko við erum jafn ólíkir og við erum margir karlarnir og ég held að sé við þurfum svolítið að gæta þess að hérna steypa ekki hugmyndur og karlmennsku í eitthvað sko eitt mót og láta eins og við séum og ég meina hér bara vitna allir markháttan sko félagskap og ég get gert það svo sannarlega líka það sem að það er ein gömul saga sem að mér langar að segja ykkur spurði hvort þið kannast við hana hún er frá árinu 1651 og það var Thomas Hobbes sá merki heimspekingur og stjórnmála sko hann lagði á margar móta grunninn að nútíma því sem við köllum stjórnvisku í dag og það sem að og hann sagði þessa sögu upp af í bókarnar sem heitir Leviathan og hefur bara varð hefur orðið að svona í kjarnanum í samfélagssáttmála hugmyndum í stjórnmálafræðum allt til þessa dags og sagan, kjarnasagan í sögunni í bókinni hans er þessi sjáðu fyrir þér mannin einan á gangi í sínum náttúrulega aðstæð svona byrja hann fá fólk til að hugsa með sér sjáðu bara manni fyrir, við skulum bara byrja og byrjunni við þurfum ekki að vera með einhverjar hérna sko aðra stóri við skulum bara, förum bara inn í kjarnaninni veruleika sjáðu bara manni fyrir þér einan hann bara gangi sér náttúrulega aðstæðum bara eitthvað staðar þegar áður en nokkurt samfélag var til og hvað gerist? Nú, það sem hlaut að gerast hann rekst á annan mann og hvað hugsa hann? Spurði Thomas Hobbes árið 1651 nú hann hugsa hvað þýði þetta fyrir mig? Getur þessi maður valdi með tjóni? Jafnvel þó ég gæti unnið á honum í slag, þá gæti hann unnið á mér fyrir séf. Ég þarf að semja við mannin, best að ræða við. Og þess vegna byrja þessi menn að tala saman. vegna þess að þeir rekast hvor á annan og þeir gera með sér sáttmála, samfélagssáttmála. Og svo sagði Thomas Hobbes, svona eru samfélag byggð upp. Þetta ástæðan fyrir því að menn hérna, semja sín á milli vegna þess að þeir vilja vegna þess að ef við myndum ekki gera það, þá yrði þá gætu orðið fyrir svo margháttu tjónu þá er þetta bara stríð allra gegn öllum og veruleikin er þið bara líf allra er þið hrátt og dýrslegt og stutt og átakanlegt og þess vegna, sagði Thomas Hobbes þess vegna hafa orðið til samfélag og svo átsósa menn valdinu til konunga og keisara til þess að komi veg fyrir sjáanlega styrjöld þetta var hans svona byrjaði hann að útskýra eðli samfélagsáttmála í mannlegu félagi og sko erum við og þessi myndamanninn þar sem hann einn á ferli sko í dag þessi mynd gagnrýnd og maður segja heyrðu byttu hvað af hverju maður þetta einn byttu á hann ekki tengsl er til maður sem bara einn á sjálfur og hefur hann nokkuð tíma verið til en samfélagsgerðin okkar þar sem við göngum út frá þarf okkar fyrir það að tryggja öryggi okkar með samningum þessi gamla saga hún liggur þarna hafið heyrt þessu sög áður?
8: Já, í einhverju formi sko, en hins vegar þá veist mér við verið að horfa upp á svolítið meiri svona ef að segja tilneyingun í hina áttina núna já, sko já. að sáttmálarnir eru að brotna upp sko, og þannig að og ekki bara við horfum ekki bara upp á þú veist, glíðinun Evrópusambands út af deilum við Orban í Ungverjalandi eða eitthvað svoleiðis við sjáum að vini mínir homar í San Francisco hittuð á Trump tímanum þeir bjuggu ekki til sama landi og Trump þeir voru algjörlega búin að skilgreina sig þeir rættu ekki um það einu sinni sko. Bara hérna þetta er ekki partur af mínu ríki sko Nei. Þannig að það er svona sjáum svona polariseringu og því og líka bara niður á einstaklingsgrunnin hvernig svona samfélag fólks er að breytast það eru komnir svona samfélagsmiðlar sem eru svona trektir í hérna þessi samskipti sem að gera það líka verkum að það verður ákveðin fjarlægð.
9: Já, algoritmin velur alltaf.
8: Einmitt og algoritmin velur það sem er líklegt til þess að
9: styrki þá þína skoðun.
8: Já, vekja upp eitthvað tilfinningaleg
9: viðbröð, oft neikvæð og alternative algoritm sem myndi velja fyrir þig eitthvað sem
1: það er ekki vandu, þú bara lækar allt sem þú dósamana
10: en það hefur ekki það er nefnilega sko, algoritmin er nefnilega ekki bara þannig að hann matið á því sem að þú ert sammála heldur, matar hann líka á sem sagt, sko, emittinu þveru það hefur sýnt til að því mun meira sem þú sérð á þveru um úr skoðunum, því mun fastara verður í þínum eigin, að sem sagt, það hefur verið talað um sko, hérna rannsóknir sem við gerðar á fólki sem eru á móti bólusetningum, hafa sýnt að ef þú ert þegar komin á þann stað og þú sért á móti bólusetningum já. Þá er alveg sama hvað verður sagt við
9: já,
10: þig
9: já,
10: að það hefur, þú grefur þig bara dýpra og það sem gerist í þessum algoritmum er ekki síst einmitt það að þeir ít okkur, það finnst þeir sín okkur heimsmyndina eins og við hérna viljum að hún sé þannig hún sínur okkur líka óvinn okkar eins og hérna hún veist, til þess að hún ígir þessa hluti og þess vegna klopnum við sko.
8: Og þessi hugmynd Hobbes sko ef við rektum hana áfram þá væri sæju fleiri og fleiri hópar manna haxin í því ef við erum ekki að stríða sín á milli heldur að mynda að því starra samfélag og loksins eitt alheimt samfélag
9: Já, mér fannst það líka mjög merkilegt með hérna sem sagt með falsfréttir í þessu samhengi að sko falsfréttin er ekki til þess að þú trúir falsfréttinni til þess að þú efist allar fréttir og þá er tilgangnum náð sko.
1: En þetta er ekki þannig að það kom einhvern tímann svo tíð að við fæðist inn í eitthvað samfélag sem er algott við fæðist inn í samfélag sem er eitthvað samfélagsáttmáli sem er bara ósómála því að nú prestur hérna við borðið, það var maður sem sagði henni svona, þú sagðir það á hann, hérna ríki með tryggja þessum heimi, það var nú aldeilis kúl, það bara hafna hérna bara öllu valdinu sem að varða hérna, sem að var verið að segja okkur að þetta verið samfélagi sem að vilja við minna, það sagði bara, sorry Stína, ekki mitt samfélag. Mm. Og ég manna ekkert að var í Vestur-Afríku og það las ég grein eftir hérna konu þaðan sem var að segja það að það að vera kúl sem svona fluttist heiminn og náði að blossa út í Bandaríkjunum kannski svona stóru leiti svona kringu 1950 og var svolítið svona grunnurinn af æskulýsbyltingunni og ég veit að þeir bara ímyndu ykkur svona, þú varst nú að leika svona típur svona, já, svona James Dean og fyrir byggu til og sagði, þetta okkar fyrirbrigði hérna í Vestur-Afríku þetta var til hérna, þetta sérstakt fyrirbrigði sem alltaf verið til í menningu okkar sem það að auðvitað til ég þorpinu og ég hluta því en ég læt það ekkert hafa árað á mig sko þorpi getur farið í alls konar tilfinningasveiflur og eitthvað svona en ég snerti það ekki sko en ég ekki að yfirgefa þorpi ég ekki andstæðingur þorpsins
10: en þetta ekki það sem krakkarnir kallar að vera sigma ég held að þetta heita að vera sigma og hérna 15 ára sonur mín segir mér að þetta sé cirka það sem er hérna einu sinni var alfa sko það var aðal en núna það sigma sem er aðal hann einmitt segir sig svona úr hann ekki að reyna leiða en hann svona hérna en verður svona er svona á jaðri er samt líka að vera hálfgerður sósabatti sko
1: Ég held að það fari gangi ekki alveg, það gengur ekki alveg svona langt, það var ekki það sem þessi kona var að segja, hún var að tala að það væri bara, þetta bara nauðsölu hluti af menningunni og því þekki þetta, hérna, þegar kristin kemur inn á, í Karíbahafið að þá eru svona búnar til svona myndir sem að byggir á reynslu, hérna, fólks frá Afríku og þar eru dillingarnir, það ég man ekki hvaða dillingu það sem það alltaf sígarettur í honum. Það það kannski svona flottur bíll og sólgleru.
0: Ok.
1: Já, og ég man ekki hvaða dillingu breyttu í þennan akkurat þessa típu sem að geta, hann tilhengi samfélaginu, lauslega að hafa hann það, en hann lætur ekkert samfélagi sko taka sér á tögum.
9: Já, já. Það var það þeir bara byggu til sinn guð svona svolítið svona bara
1: þetta er bara til
9: í kúltúr. Þeirra skilningur.
1: Þetta er bara til í kúltúr í Vestur-Afríku og hefur hýslast til okkar hlaðan.
9: Ég meina við erum með þjóðs hérna Njálsögu og svona sem eru kannski voru kannski skrifaðar af munkum sko þú veist og til þess að kenna okkur kristið hugarfar sem við skildum ekki úr biblíunni skilur maður því það svo langsótt
1: Það voru líka í okkar sögum eru náttúrulega margir sem eru ansi kúl Skarpiðin mjög kúl
9: Já, skarpiðin mjög kúl
0: Já.
9: Ég lék skarpiðin Já.
1: Þetta einstaki maður sem að tilheyrir svona karlmennsku hugmyndum en svona raunverulegt fyrirbrigði í samfélaginu, ekki?
0: Ég sko, má ég byrja undir fundin einu hugmynd ég held að það ein setning sem ég held að skori einmannaleikan og sko því við erum að tala sko við erum að tala einmannaleika við erum að horfa af því að sko það einmannaleiki einsemd og kvíði þetta er það sem að hrjáir mjög sko samfélagið okkar við situm upp með mjög mikið af fólki sem að lifir djúpa einsemd og kvíða ég horfist allar við augum við það í daglegu lífi mínu starfi, einsemd og kvíði ef að þú ert vel félagslega settur þá þjáist ekki að þessu og ef þú hefur góða stöðu og tilheyrir góðum svona neyslusviga þannig að þú sko þetta er einlega til að segja það ef þú lifir í stóru samfélagi í dag, stóru vestlunum samfélagi þá er það sko vestlunumistunum sem ferði áhugamálum sem stundar skólarnir, hverfi sem þú byrði skólan sem börnum þín gangi þetta segir heilmikið þína stöðu svona fjárhagslega og félagslega og í neyslusvegunum hittur þú áþekkt fólk sem lifir í áþekkri neyslu og þið kynki kankvíslega svona til hvers annars og svo smígur þau léttilega framhjá restinu, þú ferði á torgjöðum gefst alls konar fólk sem að þú tengir ekki við og smígur léttilega framhjá því svo lifur þau í þínum neyslusvega þetta er mjög gjarnar okkar og sko svona menningar ástandi sem að við lifum í þetta er ekki hægt á Ísafirði sko en svo er ein mjög róttæk setning hún er þessi Faðir vor, þú sem ert á himnum. þetta er og ég segi, sko, ég held að þetta sé eitthvað rótæskasta setning sem að til er þetta ávarp af því að við tökum með þessari setningu er verið að taka uppsprettu æðstu gæða og færa hana út í himinu þá sem engin maður getur sko úr seilingafjarlæg sem þýður það að, að uppspretta æðstu gæða guðin er þá óinávanlegur ekki, þú hefur hann ekki í höndunum og svo eru æðstu gæði ávarpuð sem foreldri sem þá erum að segja heyrðu, við erum í einhverju mikilvægum skilningi sískin og það er engin handhafi hins endanlega sannleika
8: nema náttúrulega þessi sko kallstólpi allra tíma Guð almáttur er
9: lónir
1: sem er alltaf óanæður með sköpunum
9: alltaf óanæður
0: og svo koma það því nefnilega
9: lónirinn uppi
0: Guð faðir móðir jörð þessi ofboðslega kynjun
9: og þú heyri, hann heyri ekki eins og nýðir
0: nei, akkurat
9: þetta er alls
1: Þetta er
9: mjög skemmtilegt.
1: Alltaf við það að missa alveg.

0: Já,
1: öllum nema einum.
2: Já. Hvað segirðu?
1: Hann hefur hann misti notað einu sinni mistan trúna öllum nema einum.
2: Já,
1: það, hérna hérna var ekki gleymt óvart.
2: Sem er einmitt sagan alkóhólismann sem er sko það bara gleymist alltaf við börnum svo sagan um Nóa. Það sem að Guð missir þólum með fyrir öllu og tekur bara Nóa og kam og Jafet og engin nafn konunar hans kemur ekki fram. Svo þegar búið að drekja öllu heila klappin og Guð sé eftir þessu, setur regnbóginn á himnum sem ég skal aldrei gera þetta aftur. Þá heldur sagan nefnilega áfram. Eins og segir í vísunni þóttan drykki, þá samt bara hann prís vegna þess að sína sko maðurum. Það sem að liggur eins og krossfiskur í jörðinni, dauður í brennivíni. Þannig að mórall sögunnar sem aldrei er sagður í sunnudagaskólanum er þessi, við leysum ekki ofbeldi með ofbeldi, sveppurinn lifir, það er ekki hægt að drepa sveppin með ofbeldi. Bakkusinn, hann var þarna áfram.
0: ég ætla að verja þetta kúlhitin og töffaraskapin aðeins verja. Það vegna þess að við erum að tala samfélag og sumir leiti það að vera stakur er náttúrulega bara gang út úr samfélaginu og harnaði, en að einhver leiti er það líka eins og ég var að vitna það til vestur afrikaskar túlkunar á því að það er hægt að ég meni ég kænt ekki tjá því að vera í svo samfélagi en ég þarf ekki að beygja mig alveg undir það. Ég horfi stundum á hérna viðtöl sem að voru tekið við Malcolm X í bandarska sjónvarpinu á 7. áratugnum og er alveg stórkostlegt að horfa á það. Því að talandi svona ríkimyndryggja þessum heimi, hann situr þarna og fer með sinn hérna málstað, hann gefur aldrei neitt eftir það að sko spyrillin sem er hvítir miðaldra kallar, stundum bara 3 og 4 á móti, sem eru raunverulega að tala við hann sem fyrirverandi búfjönað, bara nýfrjálsan mann, og hann gefur þeim aldrei saumarputta, eða svo stendina litla putta sig, það að þeir geti haft eitthvað sko vald yfir honum, að þeir skilgrinni það hver hann er. Og hann stendur þarna upp á móti öllum rasismabandaríkjana út frá sko fjölmiðlaveldinu öllum sem eru að segja hann sé eiginlega bara búfénaður og geti kannski vænst þess að fá einhverja mannvirðingu á næstu 6-7 öldum en hann bara gefur þeim ekki valdi sem að þeir hafa og segir einfallega með öllu látbræði sínu ríki mitt er ekki þessum heimi og ég ætla ekki svona að taka nafni sem ég gafa mér sko. Ég heiti X.
2: Já, þaðan kemur það. Það er exið.
0: Já, því að ég ætla ekki að bera nafn einhvers þrælhaldara sem að hérna skýrði í langafa minn eftir sér, svo að vera þetta færandi bókar. Og þannig er kúl maðurinn, staki maðurinn, sem að tilir í samfélaginu, en ekki á þeirra fórsetum.
2: Og þannig er valið sem við eigum, sko. Við þekkjum það, sko. Við eigum alltaf mögulega að ná því að fyrsta sem okkur dettur í hug, talandi ásökun og sektarkennd, þegar við mætum ögrun, það er að gera árás, nú eða flýja, eða frjósa, eða lúffa, af því að það býr í eðlokkar þessi möguleiki en mennski möguleikin, það er akkurat þessi. Nú. Það er að standa kjur.
0: Ég ætla ekki að frjósa, ég ætla ekki að flýja.
2: Nei,
0: ég ætla ekki að beygja mig.
2: Nei, og ég standa kjur í mínum sannleika. Ég er ekki handa að finn stóra sannleika, en ég stend kjur í mínum sannleika og þegar uppistaði er ekkert máttur að heldur hann bara manneskjan í réttstöðu, í berskjölduð og þarna sko það er nú það. Þetta er þú ert að vísa nákvæmlega þessu sko og þessu möguleika að hafna flóttanum og árásunni og því að frjósa eða lúffa.
0: En ég ætla ekki að fara, ég ætla ekki að fara úr samfélaginu.
2: Fyrir ekki neitt.
0: Og þótt að hérna þið sem er bara 99% alveg sammála það, þá ætla ég ekki að fara.
1: Nei, og þú þarft heldur ekki að vera, þú ætlar ekki að fara úr samfélaginu, þú kannski vilt vera í samfélaginu, en þú ert ekki kannski sammála öllum hugmyndunum.
2: Nei.
1: Og það er eitt af því sem að við gerum alltaf sem mannkyn og kvenkyn er það að við leitum alltaf í andstæðun okkar. Það gerir okkur sterkari. Við reynum alltaf að expandera okkur í hugsunum og tjáningu og til þess að gera okkur sterkari og þegar einhver klífur sig á þennan hátt frá þá verður hann, leið verður hann spennandi fyrir mjög marga að nálgast þann á einhvern dag. Það er svolítið merkileg pæling og það gerir samfélagi sterkari að hafa fleiri hliðar.
3: Ég var alveg að reyna að þræða þetta inn í svona, sko að því við tilheyrum svo mörgum samfélagum. Það er eitt sem að við getum kallað eitthvað þjóðfélag, það er eitt sem að er eitthvað svona neyslu

0: Svíi í Vesturbæ Reykjavíkur, fólki sem maður hittir í lauginu og melabúðinni og út á götu og í gardöfum að vori og eitthvað sliðis en ég í tveimur kórum, ég á vinnustað, vinnahópur og mentaskóla, það fjölskylda þú veist ef maður fer að hugsa þú veist þessi stórpa já,
1: þetta er Malcolm X var sko hluti af leitsin og Íslam sko þannig að hann var alveg örugglega með sitt bakland og sína tjálpúðir sko
0: já.
1: Hann var ekki Lone Ranger
0: nei, og ekki innan þess ekki innan þess samfélags
1: sko. Jú, en hann reyndar því drápan
0: já, nei, ég bara svona að spá í sko mannmaður eftir einhverjum svona karakterum í þessum samfélögum sem að maður hefur tekið þátt í á vinnustöðum eða eitthvað staðar sko sem að hefur ekki sagt sig úr samfélaginu hann hætti ekki kórnum eða eitthvað en sko, það er mitt hérna, sem að ég hef þessa skoðun, ég ætla að hafa hana en ég ætla samt að vera áfram þarna í öðrum bassa
2: Mér dettur í hug með, hérna, með þetta allt saman hérna, svona aðeins hérna pæling á skávið þetta sem settir mér alltaf annars að þetta sko ok, fyrst alveg þarf maður að vera vansæll vegna þess að maður sé einn sem er bara ein spurning, ég er alltaf í leið þú veist, einhvern tíma, þú veist, einhver svona Henry David Thoreau pæling, þú færir bara út í einhvern skúr og lifir þar með græmmyndinni og það verður bara næs, nice, þú veist, skrifir bækur og hugsir og ég meni, nú vinn ég náttúrulega til dæmis vinnu þar sem ég bara þoli ekki, ég vil helst ekki vita þar sem ég vil helst ekki vita ég sé sjálfur til sko, á meðan ég að vinna hvað þá annað fólk, ég er orðalega bara viðþálslösa villesu ef, hérna, ef ég er mikið trublaður, ef ég er eitthvað trublaður en hérna en svo sem sagt, hérna, eru þessi tengsl og nú það, sko þið talaðu Vesturbæinn, ég ánlega ekki reynslu honum, ég hef reynslu af Ísafirði og því að voru fjölskyldumaður í Ísafirði þar sem eru einmitt stundum bara allt of mikið af tengslum það eru allir í, þú veist, það eru allir í þremur kórum og það eru, þú veist, þú eru fóraldrafélög og það eru, ég taldi það daginn ég held ég að fara þá sko á okkur svona sex dögum, þá held ég að fara þá hérna fimm fundi, bara út af tíundabekkingnum mínum, sko, sem það var eitthvað hérna, fjáröflunar nefnd og það var fóraldrafélag og það var haustfundur fóraldra með kennurum og það var, og svo framins og að ákveðu hluti af bara þú veist hérna vansald og kvíða sé hreinlega þetta að það sæki að manni allstaðar sko og þá er komið dagar þar sem er þú veist gaman að vera í þessum stjórnum þá koma líka dagar þar sem boðað til fundar í þeim öllum þú veist sömu þremur dögunum einhvern veginn og þá er maður bara eins og maður þá líður mér eins og sé þú veist að lenda einhver svona kulnun eða brenna út eða hvað maður kallar að bara hlaupa á vegg af því það er bara orðið allt of mikið og svo höfum maður náttúrulega allar skyldurnar gagnvart fjölskyldunni sinni og þú veist og vinnunni sinni og deadlines og þú veist og allt hitt sko að stundum væri kannski bara ágætt að þú veist geta verið þó ró í einhverum skúr og það bara eiga ekki vonin sinni á það banki neitt sko og hvað þá að síminn sé alltaf að hérna kalla mann á okkur helvítis fund
1: Þetta ég sá daginn einhvern þar kannski á Facebook þá var einhver ég held að vera rithöfundur sem var eitthvað að tala einhver svona kannski einn í tveimur kynslóðum fyrir ofan þig og sagði rosana afköstuðu þessu menn miklu en þetta var náttúrulega fyrir þann tíma kallan þurfti að standa í öllu þessu þessu þúti
3: Haldur var ekki Haldur var ekki að hlaupa okkur fornarfundi
1: var ekki að kúan með einhverjum eilum með fornarfundi
2: ég er endur ekki vissum heldur að það hafa alltaf verið svona miklu fundi það er eitt sem að símatnir hafa gert okkur mögulegt þetta er alltaf skipulegninga tæki þannig að það er hægt að búa til endalausta félögum og halda utan um þau með bara svona hérna mjög litlum þú veist, svo getur einhver verið að stýra þessu og svo er einhverju strumpar í kringum hann sem að þarf að stansa þetta var að hlaupa til og sitt á fundum og hérna og leysa sem þetta vandamáli
4: Sigur Nordal, hann var ekki hans sem sagði sko, það fólk sem myndi sko aldrei hérna stelaði pening og myndi aldrei hérna beita þig, sko myndi alltaf sína virðing og má ekki vamsitt vita en það getur alveg sko refjalaust bara tekið tímaðinn
2: Já.
4: Og að vara kvart yfir þessu sko á sínum tíma
2: já, sem er í raun og verið það eina sem þú átt sinn eigin tíma
4: já.
2: Það er ekkert annað sem
4: og það er og það er þessi það er nú það þetta er en getur verið við sitjum hérna getur verið að fólk sitji og hlusta okkur hugsi ok þarna sitji bara forrétt þetta kallar sem hafa
0: mjög góða
4: stjórn og að við náum ekki að yfir höfuð getur verið að við náum ekki að ávarpa einsemdina vegna svona einfallega brennur ekki á okkur og við erum bara sem sagt bara okkar kraftar eru bara eftirsóttir það er bara nóg að gera, það er bara drullu gaman og getur verið að eitthvað sé að horfa á okkur sem að hugsi, heyrðu þetta eru gauðar sem að það eru bara fegnir að fá reynir í skúr og vera bara að skrifa og gera, ég átti einmitt eftir að gefa ykkur bókina mína sko, gjörðu svo vel hérna, það er BHM bústaði númer 10 hérna frá austan og að skrifa mest megnis í þeim bústað bara einn og í friði sko.
2: En þetta náttúrulega, sko, þú ert að tala sko, maðurinn fæðist inn í heiminn sem tengsla vera og það náttúrulega alveg satt og við erum auðvitað erum við ofsalega miklar félagsverur og þurfum öðru fólki að halda, held ég flest okkar með einhverjum fáanum undantekningum, en það líka við megum ekki gleyma því, við þurfum líka rosalega mikið að vera ein að, hérna, og, það þú veist, og þessi balans bara hérna, eitthvað sem að, hérna, ég held að sko, meiri sér verstu fórreitindu kallar hérna, díli við bara þú veist, á stöðugum basis vegna þess að það bara ekki auðvelt einu sinni út frá þó maður ráði öllu sjálfur af balansera það sko.
3: En ég lendi því stundum þegar ég hitt einhverja kollega mína eða eitthvað, einhver stara einhverjum stöðum sem ég að þvælast með túrista eða eitthvað og þetta kannski sameinlegu vinur mín svo Siggu, skilur mig og svo kem ég heim og þá segir Sigga já, hittur hann, já, og hvað sagði hann og hvað að rétta börnunum og hvað og kemum alla þessar spurningar ég bara nei, ég spurði hann bara ekki að því, sko ég bara, nei, það okkur dætti ekki hug að ræða við bara stóðum svona einhvern veginn og horfðumst í augur
1: vorum að tala nýja varnamanninn í Liverpool
3: nei, við vorum að tala dekk reyndar, jeppadekk sem svona substitute for love held ég, sko eða þögðum en þögnin var djúp, sko og fulla vináttu samt, sko það má ekki vanvirða það, sko
0: en talandi, sko, ég við, hérna þræðin þetta, ég held að þurfa ekkert að efast það að við erum hérna forreinda kallar sko,
3: já, já.
0: Bara í hvaða samanburði sem er held ég en þannig að þessi einvera hún er eitthvað sem að við getum valið okkur og það kannski svolítið erfitt að tengja við þann sem ekki velur einveruna en lendir það samt sko. Þannig ég held að já, ég held að sé bara svolítið erfitt að svona að setja í þau spor það, kannski þjálfaðir menn eins og leikarar sem að hérna ættu auðveldara með það en hérna en ég á ekkert auðvöld með að setja mig í þau spor sko.
4: En allt fólkið í samfélag okkar sem að raunverulega sko upplifir það og allir ungu kallmenni meðal annars sem að raunverulega upplifir það sko svona bara hversu margir að milli 20-25 ára af karlmönnum sem að lifa hér á Íslandi í dag upplifa það að vera í samfélagi sem að bara nei, það er ekki áhuga mér nei, það er ekki sóst eftir mínum kröftum nei, ég hef engi skilabóð fengið það að ég geti neitt að mín sé vænst eða mín býði nokkuð skapaðu hlutur þetta er veruleiki þetta er ekki kannski það sem að við sátum uppi með þessum ungi menn en þetta er veruleik íslensku samfélag það er stór hópur bæði karlar og eins konur en ekki síst ungi karlmenn bara hópurinn sem fór í gegnum COVID og svo óheppin voru unglingsárunum sínum þá og urðu bara fyrir félagstilfinningum áföllum og afskermingum og fengu bara ekki félagslega þjálfun og stóðu kannski fyrir höllum fæti og sitja upp með núna, heyrðu, já, það er hérna, ég kann ekki neitt, ég veit ekki neitt og það er bara ekki búist við því að ég hefði neitt fram að færa, ég verð ekki var við neina eftirspurn eftir persónum minna eða kröftum. Þetta er nýr veruleiki.
1: Já, þetta sé líka vera breyting á svona valdastöðu kynjana, að mín kynslóð og eldri að það voru bara sóktar inn í ólíka herbyggjuð.
4: Já.
1: Það er alltaf verið, það er svo mikil, dýrgripir að þetta sækja okkur til þess að keira áfram samfélagið.
4: Já.
1: En síðan er bara ekki sama eftirspurn eftir drengjum í dag, þeir eru ekkert sóttir, þannig að þeir hanga bara inn í ólíka herbyggjum. Ég held að þú veist þeir hegðast ekki öðruvísi sjálfum sér heldur en við gerum.
4: Nei.
1: Ég var alltaf bara beðið eftir að vera hringt inn í lífið og svo var bara hringt inn í lífið og það var ekki einhver notað mig og ég horf að gera eitthvað. En ég held að sé bara algengara núna að þeir eru bara ekki sóttir þessu drengi sko.
3: Þeir þyrstu bara að komast í sveit og heyskap.
4: Já.
3: Það bergaði lífi mínu.
4: Já, það var nefnilega það. Það var heyskapur.
3: Já. Og Villi Krossbæ.
4: Og hvað?
3: Og Villi Krossbæ.
4: Villi Krossbæ.
3: Já, en hann var einn.
1: Mm. Og þá finnst mér þetta að vera svona kultúrist hjá köllum að það sé eiginlega okkar að reyna að laga það að, að hérna, búa til eitthvað allavega ekki vera blindir á það að við vorum sóttir sko að við vorum sko hérna prinsar já, og talandi Vestur Afríku þeir eru náttúrulega snillingar í því að, að dextra sko sinina sína þeir eru aldrei upp eins og prinsar og meðan að konundar láta að vinna allt saman og þeir setja bara undir tré og er æfa það sem við kalla það þeir setja undir tré og er æfa félagsamni sína segja það satt í Afríku
4: Og svo erum við bara að gera það núna. Nú erum við með kvíja eldi á hatri. Við erum með kvíja eldi á, á Suður Gaza og vafalaust á fleiri stöðum þar sem að með kerfisbundum markvissum hætti er vonin tekin frá fólki og hvað verður ungt fólk og hvað verður unga karlmenn á mökunar aldri sem upplifa það að vera sko sviftir öllum mögulikum til þess að sjá fyrir sér sviftir mögulikum til þess að að yfirhöfuð sko spila leikinn mm-hmm. og
5: svifti fjölskyldu sinni
4: svifti fjölskyldu sinni, svifti tengslum já. Og sko og þetta þannig að þessi núna erum við sko lifum við öfgatíma í þessum efnum að, að við erum að búa til sko það akkurat sko reynslan því heyrðu þú varst bara sóttur í heyskapin það var bara þessi góði maður sem þú nefndir sko og akkurat ég fór líki sveit og upplifði það bara að vinna með, með Jónas í Kálfholti og hann bara sagði mér að gera þetta og hrósaði mér vel gekk og skammaði mér svo hund þegar illa gekk og svo lærði maður vinnubrögð og hérna það að finna til sín það að, að, að upplifa það heyrðu, það sóst eftir kröftum mínum og ég fæ ég, og mér, mér haldið ábyrgum með hæfilegri sanngirni
5: Já, við tókum við gerðum þetta hérna í hruninu þá gerði ég og kunningi minn Eiríkur Guðmundsson þá fór vinnumálastofnun að æskja þess að það kæmi svona prógram fyrir ungt fólk sem væri búið að bara verið í náttutónu sínum einhvern veginn þannig í og við byggum til svona stuttmyndanámskeið og leiklistanámskeið og við fórum að fá fólk sem að ungt fólk sem var komið að bætur og var bara hangandi heima hjá sér og gerandi ekki neitt og við tókum þau inn í þetta og þetta var fólk sem að við gátum einhvern veginn, við réðum nú fyrst sko að því við kunum nú alltaf ekki til kvikmyndagerð þannig við réðum bara nokkra atvinnulausa til þess að gera kvikmyndagerðina með okkur skilur og áttum einhverja tölvur og eitthvað svona og ég get sagt ykkur að þetta var lang vinsælasta prógrammið og munur á sig fólki þegar það kom til okkur og var hjá okkur kannski einn eða tvo mánuði þetta var bara allt annað fólk, það fekk tilgang því var rósað, það vaknaði á morgnana þetta snarbreytti þessu fólki og það var komið vinnu bara tveim dögum eftir að hætta námskeiðinu á okkur
2: Já. Og ég aðeins nefna eitt á ská líka hérna sem ég dettur aftur í huga sem sagt, hérna, ég er svo mikill hérna, aðdáandi leiðans þannig að láti sér leiðast stundum og, hérna, og sem sagt, þess sem ekki síst fyrir sköpunum gamla það alltaf og það dettur mjög hug sem að var alltaf sagt með sko, pönkreifinguna á Englandi hún hefði orðið til upp úr atvinnuleysinu að þegar unga fólki hafði ekkert að gera að þá hérna og það hafi bara bókstaflega ekkert að gera þá fórðu út að gera eitthvað og það kannski þú veist meina kannski það bara einhver lausn fyrir þessa ungu karlmenn þetta 2025 og kannski stofni bara pönkljónsitt eða allavega bara þú veist að þeim leiðist nógu mikið kannski það bara þú veist slökku á internetinu fyrir það og svo þeim leiðist nógu mikið til þess að fara að gera eitthvað meina þess að ef endanum þá er engin þannig þú veist ef maður ekki sóttur inn í unglingaherbergi sitt þá fer maður og stofnar pönkljónsitt eða maður fer og gerir eitthvað ég meina held að mest skapandi tími minni ævi var hérna eða sett í kring með allá, ég var reyndar sendur að vinna, það er að kennararverkvalli var hérna 95-6 eða hvernig það var marga 6 vikna verkvall og var stofnaði fönglistinn á Ísafirði og hérna og það var allt, varð allt vitlust bara á 6 vikum hérna og
3: nú stefnir við annað það var mikil orka sem að þurfti að
2: bara og nú stefnir við annað kennararverkvall
3: Yes, let's boogie
2: ef við látum ekki hérna afreyingar tækin eðileggja það fyrir
0: mitt bara góð pæling sko, ég meina er þetta doðatæki sko er þetta drómatæki bara, þú veist, símarnir og þetta, koma í veg fyrir það sem að tengdamamma mín sagði við dótti mín einu sinni eitthvað tíma þegar við vorum austur í sumabústað og hvað ætlum að verið 7, 8, 9, eitthvað leys mér leiðist já, elsku, mér gott að láta sér leiðast svolítið ekkert meira ég vil að væri í dag ég efast að það heyrist kannski bara allt og lítið af því að krökkum leiðist
3: leiði þarf ekkert að vera neikvæður
0: nei, hann er mjög skapandi kraftur eins og þú búir ekki
1: Má ég segja eina hérna sögu sem að bara að því að orði leiðast kom hérna að þá var ég held ég að vera svona 84 eitthvað að koma í fyrsta skipti til New York og hérna heimsækja vinvinn sem hefði búið þar og við sátum í leigubíl og þetta var á þeim tíma þar sem að það var stundum sagt að leigubílstjórarnir að þeir voru eiginlega hæfir til að hafa talkshow allir og við vorum að við varum svona, svona eldri kona kannski aldrei við mig í dag sem var að keyra okkur og hún svona horfir í speil og segir svona, strákar, hvaðan eru þið? Það sem við erum frá Íslandi og leittist ykkur þar? Nei Akkur segir það Nei, ég hérna frá New York og þetta var frábær bær sem ég bjó hérna í svona, þetta var alastirnu upp svona 1950 eftir það en þá gerðist það að í hverskipti sem ykkur menni svo þýð, dæstu ykkur hefur sem mér leiðist og þá var ykkur sem sagði heyrðu, farðu til New York og séðan er borgi full af þessu sem var tengist kannski nýð sem þú ætti að segja þá var New York eða þá sprullandi að skemmregleði það var þeir sem að leittust
3: af þeim sem að leittust melankólian eins og fann
4: ég var með stættur í neðar lesta kerfi New York með börni mín ung og stressar að líta kortinn og var ekki alveg að vita hvernig ég ætti nú að fara að þessu allir kom rödd einhver sem sagði upp í eirað á mér You won't get there from here. Og ég leit við, þá var þetta bara kankvís maður sem var bara, sá bara þannig að stressa það heimilisföðu, sko. Kannski, þú ert að segja, þú hefur trú á mannsandanum, í leiðanum, sko, þegar við trúði ekki við komumst áfram frá þeim stað það sem við erum stödd, það er kannski einmitt versta skortugsun sem til er. En ég lýsi eftir í fyrir hönd sko ungu kynslóðarinnar á Íslandi ég lýsi eftir því að við allavega horfum á hana og sjáum sko okkur verður að takast að halda áfram að vera samfélag það sem við skiljum ekki hvert annað eftir
3: Já, en sko mér langar til að bæta því við út af þessu kvikmyndanámskeið þessu námskeið sem voru með sko, mm-hmm. það var slegið af frá vinnumálastofnun mm-hmm. að því að það var svo vinsælt forstjóri vinnumálastofnunar sagði mm-hmm. þetta er afþreying, við höfum ekkert við þetta að gera
4: Okay.
3: Og þú veist, þetta virkaði og þetta var flott og æðislegt en þetta var afþreying þannig að fólk er bara að leika sér þarna það er ekki, þú þarft að búa til leiðilegt námskeið það sem að fólk hugsar, ég get ekki verið á þessum námskeiði ég verð að finna mér eitthvað að gera þetta er þessi, hérna, hvað heitir þetta hérna í kristnifræðinni, þessi refsingar hérna kalvinismi, þetta er ekki kalvinismi þetta er að refsingin sé alltaf það sem, kennir okkur eitthvað skilur lærum mest í gegnum sko kvölin og pínun og refsinguna í staðan fyrir hvatninguna og gleðina
1: Hörðu, hann Eiríkur Örn, hann þarf að mæta eitthvað stöður hann er að upptíkja maður líklega er þetta fórundrafundur eða hvað fórundrafundur við setjum hlé á þetta, við höldum áfram að tala um karlæðin í næstu viku, þá kemur Bjarni Karlsson aftur og þá kom ykkur alltari menn en ég þakka þér Valdimar Eiríkur og Eiríkur kjallaði fyrir komuna og sjáumst þá bara eftir viku og þá munum við tala spakakarlir held ég
4: það spaki
1: takk fyrir í bíli, hérna framundan allt annað efni
6: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, þá komið að hérna karlaspjallinu, við talaðum karla og karlmannsku hérna á þriðutugum, þetta er fimmta vikan og við höfum þann hátt á að Bjarni Karlsson, prestur og siðfræðingur, að hann svona leiðir okkur inn í umræðu og þetta byggt á bók sem að þú gafst út fyrir sýstu jól í fyrra, það sem að þú ert að svona tilgangsleysi í lífinu og hlera en það kemur í bókinni er svona greining á fimm merkitypum karla og við höfum fjallað þær hérna í þessu þáttum við erum með það svona sem útgangspunkt og við fjalluðum frekakarlin segakarlin lúxuskarlin og stakakarlin Og nú kemurðu með einn karl í viðbót en áður en að þú fjallar á þann karl að það er að kynna karlana sem eru hérna við höfum alltaf fengið hérna gesti til að taka þátt í umræðinu ólíka karla sem hafa ekki til sakar unnið annað en að vera karlmenn þetta ekki þannig að við tölum bara við freka karla í freka karlinum það ekki þannig, þannig að fólk á ekki leggja neina neitt svona dóm á það þetta ekki spakir karlar sem að við erum að fjalla núna hérna Pavel Bartosek sem varaborgarfulltrúi Logi Petró Stefánsson, tónlistamaður og hönnuður, Sverrir Norland sem rithöfundur og Ólafur Stefánsson sem framkvæmdastjóri og blaðamaður lengst af. Við erum allir velkomnir. En við skulum gefa orðið til hérna Bjarna.
4: Já, heyrðu, takk fyrir það og takk eina ferðina. Nú það síðast þið þáttum að þessum fimm og þetta búið að vera áhugavert og nú erum við, nú fjölmennum við hérna við borðið, sko, erum, og takk fyrir að vera hérna ágætu menn. Sko, og, það, og þetta svona sko, þetta algjörlega þessi þáttur fair play við komum hérna og ég legg fram einhverju kveikju sem ég vona verði skiljanleg og svo sjáum við hvað gerist við sjáum, þetta spurningum kemistrínu í samtalinu hvort við viljum í alvöru sko tala saman og Gunnar Smári náttúrulega dregur að þú ert náttúrulega þú snillingur að þú hefur náttúrulega svo mikið tengslanett sko og næmur á það nú dregur
1: ég ætla að þetta vegna þess að það gat lítið út að það erfitt að fá kalla til að taka þátt í þessu en ég fekk ekki nei. Og svona ótti dagskrárgerðarmannsins að sitja einn við eitt borð þannig að ég yfirbókaði aðeins í síðasta þætti þessuna eru fjórir þannig að kom bara ekki nei þannig að þetta er réttast sem ég hef gert á ævinni
4: bara eins og flugfélögin, þau yfirbók alltaf aðeins það algjörlega dýrlegt og þá dæmist á
8: ísikist og þannig að deila með sér með að segja sko að við þyrftum ekki að vera undirbúnir
1: þú búin að vera undirbúið allan í næfi með að vera karl
8: ég segi það nú líka það var það sem setti verða
4: menn þurfum ekki að hafa neittir sakarun nema það vera karlmaður, það tölvert þannig að hérna, hér situm við uppi með það sko en við erum búin að einmitt, við erum búin að vera að ræða sko það náttúrulega mjög margt sem við borðum að góma ég gaf út þessa blessuðu bók sem að heitir Bati frá tilgangsleysi, já ég ætla að Ólafur að koma með sína, ef ég má rétt ykkur hérna bara svo þið eigið einn taka þessu ríti og þetta svona bók sem að, skilja það þurfur allir að skrifa eina svona bók á sinni ævi eða er að hugsa, sko, þarna er ég bara að setja niður ákveðna sín sem að fyrir lifandis löngu var mér ljós og ég er að reyna að útskýra hana, að reyna að setja hana fram og í þeirri von að einhverju fleiri kveiki á því og þetta endaði með því að vera bera þetta heiti bati frá tilgangsleysi af því að það er runni kjarni minnar áhyggju ég hef áhyggjur af því að við bara fyrir leti séum að sætt okkur við tilgangsleysi í menningunum okkar sætt okkur við að vera vera bara líta ekki hvert og annað þannig að við séum mikilvæg sætt okkur einhvern veginn við það að lífa í samfélagi sem að það sem að hver er einhvern veginn bara onni sjálfum sér hver er bara sinna gæfu smiður og svo ætlum við bara að hittast á markaði og eiga viðskipti en í raunverulega eiga ekki samskipti það eru mínir áhyggjur og svo er það sko svo er ég að horfa á samfélagið frá náttúrulega að ég starfa sem sálgætir og vinn fyrst og fremst síðustu 10 árin bara á minni stofu við sálgæslu og alls konar ráðgjöf sem prestur og þá sér maður, heyrðu gott og vel, það er nú það þarf ekki að finna upp hjólið, það þarf ekki heldur að finna upp þríhyrningin og þríhyrningur vanvirkra samskipta við eru löngu búin að sjá það sem er gerandi og þolandi og bjargvættur og hvernig við förum ring eftir ring í svona í svona óvelkomnum tilfinningum sem hver einasta mannsál þekkir það sem er svona dass af ógeði ekki þarf nú að útskýra það í dag ógeði sem við köllum hvert yfir annað og sem að vomir yfir heimsbyggðinni sem að bara vex í kviðnum á okkur öllum við það eitt að opna fyrir fréttir og við tilfinningi fyrir því að bara að veröldin sé að við erum ógæsleg við hvort hana að hverju vegna yfirráða hyggjunnar og bara djöfulgangsin sem við beitum hvert að öðru ásökun og sektarkend er hinn önnur risastór tilfinning sem býr í samskiptum allra og þar höfum við sekakallin og var ágætt og þáttunum það svo er það tilfinningi fyrir sko samanburðin mín kynslóð er á Facebook sko, ég veit ekki með ykkar sko hvað er Facebook þetta er samanburðar samfélag þar sem við verðum vitni að meintum allsnæktum eða meintu já þar sem fólk er þar sem við erum gríðlega vel heppnuð þetta er hið nýja fjölskyldualbum sem er náttúrulega stærsta lýðin í hverju fjölskyldu dagarnir voru ekki svona og hérna þar sem við reynum að birtast svo vel lukkuð í samanburði við aðra og það er mjög fyndið það er ekki hlægilegt og þannig að saman sko og þetta er ein vandinn sem við lifum í og við erum og undir það kindir þessi hugmynd um lúksusinn að við trúum því einlæglega að almannahagur bara geta ekki frá dagskrá það hljóti alltaf að vera þannig að sér réttindi á kostnað hins almannamanns séu bara lögmál og þarna einn vandinn þessi stæka trú á sér réttindin og öll þessi dýrkun á stjórnum fyrir vikið og þrá manneskjunar eftir því að eiga hlutdeild í því síðan kemur einstaklingshyggjan stæki kallinn að við erum bara trúið í að við séum ein í þessu við hérna við horfum líka á okkur sem fyrst og fremst í samkeppni sko samkeppnishugsunum eru svo rík þegar við náum okkar besta árangri þegar við vinnum saman og reynum að skilja hvert annað og svo fremst og við höfum mjög mikla hæfileika til þess en fyrir leti sækir grunar mig að við veðjum og yfiráðahyggju og sakarhyggju og forréttindahyggju og stæka einstaklingshyggju þar sem að við sko, setjum okkur það markmið eins og heitir í dag að verða bara besta útgáfan á sjálfum og ég geri ekkert nema það sem færi mig nær mínum markmiðum og svo þegar ég næði þeim ekki þá get ég bara sjálfum mér kent og svo næði þeim ekki ég hef stundað sko, ég starfa sem prestur í 30 ár ég hef aldrei hitt fertu á mannesku sem er að lifa lífinu sem hún ætlaði að lifa aldrei og einhver stærst og mikilvægsta spurning hver er einustu þroskuð manneskja þessi geti ég elska lífið mitt eins og ég ætlaði ekki að hafa það og hvað gerist þegar við erum svona árangursmiðuð og svona í okkar sterku forréttindi og einstaklingshyggju og hugmyndum yfirráð og refsingar hvað gerist í líf okkar þegar við síðan náum einmitt ekki af því að það er hluti af allri eðlir og nauðsynlegri lífsreynslu að sitja upp með það eiga líf sem maður ætlaði ekki að hafa og hvað gerist þá? Þá kemur skömmin og svo lifum við segi ég og þetta er ég fullir það hérna hluti og ég get ekki sem sagt ég er að bera fram Já, það er aldrei hægt að færa full rök fyrir öllu sem maður segir þó ég teljum mig hafa rík rök fyrir því að við lifum í gríðarlega skammar með samfélagi þar sem óttin við höfnunina er nýttur sem orka og meðvitað kynnt undir og svo kemur sem sagt og þarna er sko staki kallinn þannig að við höfum sem sagt frekakallinn og sekakallinn og lúksuskallinn og stakakallinn og svo núna kemur þessi síðasti sem að ég kalla spakakallinn og hver er hann?
9: Já, það er auðvitað við.
4: Hvað segirðu?
9: Er það ekki auðvitað við? Ég var enda fyrst bóðað í annan þátt, þannig ég veit ekki, og svo komst ég ekki þá og þá fekk ég að fara í þennan.
4: Já.
9: Vil ekki einsinni muna í hvað þátt ég átt að mæta, sko.
4: Neftilega, sko. Þetta er bara, þú varst bara leittur inn. Spaki kallinn.
10: Sko, ég er að halda því fram að í viðleitni okkar til þess að lifa strömlun og lögðu líf og þurfa í raun ekki að hafa fyrir þessu geta bara grætt á daginn og grillað á kvöldin geta bara einhvern veginn hérna, sko, bara máðist ekki vera þægilegt geti ekki bara á þægilegt líf og fengi að vera svolítið í friði að þá höfum við komið núna upp sko, nú eigum við þjóðfélag þar sem við höfum sko hið ógildis hlaðna almannarými sem einhver alveg ofurbóðsla vinsæl hugsun í stjórnspeki, við skulum bara hafa ógildis hlaðið almannarými og í hverju það fólki? Jú, það fólkið í yfiráðahyggjunni og sakarhyggjunni og forréttindahyggjunni og einstaklingshyggjunni saman súrraðir að mínu mati og ég færi rökk fyrir því þessar bók náttúrulega með tilstyrk margra höfunda og svo átsossum við svona, við útvistum viðfangsefnum lífsins til embættismanna og sérfræðinga og pólitíkusa og segjum, heyrðu, það ykkar verkefni að halda þessu rúlandi hérna svo við getum fengið að græða á daginn og grilla á kvöldi og jú, við skulum hafa ákveðin gildi í hennu ógildi slaðan almannarím en við skulum hafa þau fá, við skulum hafa þau skýr þannig að allir geti skýrðu og allir geti fyllt við skulum vera ábyrg, en það þýðir ekki annað en það að ég er ábyrg og svo lengi sem ekki lendur á öðrum við skulum ekki vera fjölurðun réttlæti því að það er alltof flókið, menn hafa þrasað en það alltof lengi, það alltof gildislæði við skulum bara tala hagsmuni tölum bara hagsmuni og fáum bara svona hagsmuni hópa og þeir bara takast á og svo át svo sem því til stjórnmálamanna og embættismanna og sérfræðinga að meðhöndla þetta með jafnræðisregluna vopni og sem sagt, við leggjum frá okkur réttlætis hugtækið við tökum upp hagsmuna hugtækið og það, við sjáum þetta alltaf þegar við erum að taka fyrir einhver pólitísk siðferðisleg pólitísk deilumál þá er þetta alltaf þarna þessi ás og í þriðalegi jú, við skulum vera umburðalind við erum ekki bara ábyrg og hagsmuna miðuð og bara yfirvegum með það og við erum líka umburðalind en umburðalind okkar er ekki endilega fólkið því að við setjum okkur hvers annars spor og þekkjum sögu hvers annars og skiljum menningu og svona tildur og hluta. Nei, umburðalindi í hinu ógildis hlaðna almannarými er það að við látum hvert annað í friði. Þú skalt bara halda þínum sérkennum út af fyrir þig. Bara lifa þín lífans og þú vilt gera, en svo skulum við bara hittast á markaðnum og skiptast á fé og sem við skulum eiga viðskipti. Svo kemur í búðina, svo kemur í fyrirtæki og fyrirtæki segir, heyrðu, sko, viðskiptir í búðin ekki samskipti, ef þú vilt tala og tökum þetta upp. Þú skalt hérna afgreiða sjálfan þig, þú færð ekki mannleg samskipti því að það er á flóki, það er á dýrt. Og þannig erum að tækni hann okkur fram hjá hvort öðru meir og meir uppskerum aukin kvíða aukin framandleika einmannaleika vegna þess að það hefur ekki breyst sko, maður er manns gaman og fólk þarf einfaldlega hvert og það er að halda en við erum að hanna þjóðfélag sem er þannig að við getum smogið lípulega framhjá hvert öðru í henni í samfélagin okkar og þannig þannig bara sem sagt lifað ef við erum heppin svo lengi sem að kortið virkar þá erum við með
11: Símin
10: Hvað segirðu?
11: Og síminn.
12: Komið síminn.
10: Já, það er komið síminn. Verður sé að ég er nú ekki alveg komið þangað. Og það er sko, og þá, og ég veit ekki sko, sko ég með mörgum ræðum sem myndi langt til að ræða, varðlandið ógildislaðana almannarými, sko.
13: En hver er spakikallinn? Er það spakikallinn sem hannar hennar heim eða spakikallinn sá sem að lifir í honum?
10: Spakikallinn er sá sem að nær þyrstu að vera hlutlaus. einu sinni sko eina leiðin til að vera hólpin í átrúna, þessum átrúnaði sem að þessari hugmynd eina sko eina leiðin til að vera hólpin sem noti guðrækileg hugtök er að vera sko er að vera hlutlaus ef þú nær þeirri stöðu að vera hlutlaus fyrir það að vera sérfræðingur eða embættismaður eða eitthvað stöðu það sem að þú vegna stöðuðinnar og þekkingar horfir á hefur hefur rannsakandi augnaráð en ert ekki sjálfur til skoðunar þannig að allur almenningur sko er síðan laus undan við erum laus undan yfir að siðferðisverð við þurfum ekki að það lítið á það sem svona öfga ef ræða réttlætismál hvað er verið að vesanast í hvað þykist fólk vita um stöðu annars fólks bara hugsaðu þína hagsmuni rektu eftir þeim og gerðu það kurteislega innan marka laga og reglana og vertu ekki að skipta þeir af réttlætismálum annars fólks, þetta mjög skýr skilabóð og hvað erum við að gera? Við sitjum upp í þjóðfélagi þar sem að það að langa til þess að tilhæra þjóðfélagi þar sem við komum hvert öðru við það að langa til að lífi þjóðfélagi þar sem félags auður og það sem að sko, þá þarfstu raunin að brjótast í gegnum alveg heilmikinn múr og það er helst listafólki sem að hjálpa okkur þessum efnum listin lifi, guðið sér lof og
12: síminn reynir stöðast að drepa hann sko.
10: Já, og lætur okkur lúta sko, við lútum niður það er búið að tækni hann okkur sko, við látum tækni hannast þannig að við lútum og lítum niður og svo erum við þarna og við festumst og tilgangurinn sko, hvað er tilgangur? Hvernig búum við til tilgang? Homo sapiens hefur alltaf búið til tilgang bara með einum hætti með nánd og þegar við tökum nándina út vegna þess að hún er ekki hérna viðeigandi ekki segja mig söguna þeina segðu mig bara mætumst bara í svipaðri neyslu af því að við erum með svipuð laun og þá hittumst við í svipuðum molli að gera í svipuðum áhugamálum þar sem kinkum kurteislega kolli hvert til annars í okkar neyslu svikum En við látum okkur ekki varða hvert annað og það er þessi kjötheimar er að hverfa út úr lúppunni, út úr veruleika okkar og það er þarna sem að við, og svo segi ég sem kristin maður, ég segi heyrðu, þarna hefur nú kristin kirkja til dæmis alveg ofboðslega mikið að gefa og gera alveg gríðarlega þekkingu En það er eitt sem við höfum verið mjög samtakum síðustu svona 20 árum segir, heyrðu, burt með þetta er nú alveg fyrir neðan allar hellu. Mm. Svo er það bara gerast að núna fjölgar svo í kirkjum að það er ekkert smá.
13: Heyrðu, Sverrir, það er að rennu fyrir þeir að spakikallin er ekki kannski góði kallin.
12: Nei, já, það er að rennu sem ég sko.
10: Er þetta spakur eins og til friðis? Er þetta spakur eins og klár?
12: Kannski hvortfækja.
10: Því að við outsourcum til spakakallsins láttu mig, segðu mig hvernig það að vera sjáðu þetta já. Fyrir mig og ef ég lifi inn á markana að vera ábyrgur og hvað það heitir
12: já.
10: Þá hérna þá er hugsa fyrir mig og ég þarf ekki að ég outsorsa sem sagt atbeina mínum agencyinu, atbeinanum mínum sko, ég outsorsa því til þeirra sem bara eru embættismenn og þeirra eru sérfræðingar og betur vita
12: já
10: Og þegar ég hitti þig, þá þurfum við ekkert að ræða neitt nema neyslu.
12: Það minnir mig á línur í valdina valdalösu eftir Václav Havel, það sem hann tekur dæmi, svo ég bara verði vinsæll á þessar stöð, eða ekki, af búðarmannunum litla sem hengir upp skiltið öruga allar landa sameinist fyrir ofan búðinni sér á 1. maí.
10: Já.
12: Sko, hvað búðarmann að gera með þessu, spyrir Václav Havel? Er hann virkilega einhuga að öruga allar landa að sameinast? Nei, hann vill bara vera spakur. Hann vill bara vera til friðis í því samfélagi og í því kerfi sem búið að setja upp fyrir hann þarna.
10: Já.
12: Þannig að svona, veist, þetta, en ég verð að segja, ég tengi ekkit rosalega mikið við Marta því sem að segja, Björni.
10: Nei.
12: Fyrst, ég ætla að mér finnst samfélagi okkar ekki svona mölbrotið og ég tek heldur ekki undir með það að fólk sé uppur hópa bara presentera einhverja glansmynda sjálfur sér á samfélagsmiðlum. Ég veit ekki hvernig þinn hóp, nærkvæðishópur er. Mér finnst alveg töluvert að fólk sé að gera grína sjálfur sér eða fólk sé að gera grína glansmyndinni. Ég til dæmis í Facebook og sem birtir ekkert nema myndir af rusli heimahöði eða hérna, einhverjum svona illa tilteknum frágengnum eldhúsum eða misefnum hérna, framkvæmdum sem það sjálft hefur staðið fyrir. Þetta stjórnvæðist er umræðu. En ég tek ekki það andil undir þessa sem ég finnst alltaf klisju að við séum hérna öll einhvern veginn bara presentera þá mynd og líka viðst, mér finnst kannski, er þetta að segja sko sem stjórnmálamaður sem stendur í einhvers konar kostningubaráttu núna og er að tala við fullta fólki viðst, mér finnst fólk almennt bara til að minnst taka því vel þannig að byður að skrifa undir ykkur meðmæli eins og allir flokkar eru að gera eða byður með hjálp við eitthvað, mér finnst fólk sína skilning hlutverki manns í samfélaginu og ekki vera mjög dómhart þannig að ég og í þriðja lagi, ég kenni mjög stórt námskeið í Háskóla Íslands viðst, mér finnst samskipti við einhvern veginn við unga fólk sem er tvítugt ekki einhvern veginn verið þannig að þau hafa verið algjörlega eyðurlega af samfélagsmiðlunum að sé einhvern veginn ekki hætta eiga bæði finnst mér þau einhverleiti svona hlýlegri innilegri heldur en bara fólk þau var á mínum aldri þannig að ég svona bara ég set mig á annar stað mér finnst samfélag okkar ekki mölbrotið og ég held að við þurfum ekki að hafa þess að áhyggjur af einstaklingshyggjunni sem þú nefnir, sem by the way eru þetta líka hefur mjög sterkar kristnar rætur eins og þú veist heldur betur
4: Já, heyrðu þetta áhugavert
12: Ég er þeim galla og kannski kosti getur að ég er alltaf sammála öllum sko, þannig ég er bæði sammála Bjarni og ósammála, ég er sammála þér og
13: ósammála Mjög spakur
12: Já, enda er ég alveg ótrúlega spakur eða ístöðulegs, ég veit það ekki Ég er raunin sammála því að mér finnst vanta fleiri almannarými þar sem við komum saman bara til þess að hittast án þess að eiga alltaf einhverjum viðskiptum sko. Það er náttúrulega augljóst, tónleikastöðum fækkar alveg svakalega eins og í Reykjavík þegar er bara hornir tími sem bara til þess að vera saman lesa, gera eitthvað svona hann er alltaf af skornur og skornur skanti því að þú ert alltaf á hlaupi með krakkan yngra tómstundur og eitthvað sem þú ert að vinna og svona það er alltaf að ná í símanum, ég þekki það en ég verð samt líka að segja að mér finnst sko fólk ekki hraka það mikið í samskiptin, ég skrifaði svona svolítið svipaða bók sem heitir Stríð og kliður fyrir nokkrum árum og þarna þá var ég svona aðeins svartsýnni en ég hef eiginlega bara verið bjartsýnni á síðustu árum sko.
13: Má ég skjóta aðeins einu hérna inn því að sko samfélagið er í mörgum lögum og mér fannst það svolítið áberandi að því að við tölum svolítið mikið við grindvíkinga hérna eftir það sem að gekk við samfélagið þar Og þá var eiginlega frásögn þeirra almennt svo að svona því óformlega samfélag okkar hérna brást við undraverðum hætti. Það bara fólk náði valla að bera fram bónisínur á verða voru veittar. Og hérna, ég man eftir einnig konu sem að lísti því að hún hafði flúið heimili sitt og þurfti að koma sér upp heimili í Vogum og óskaði bara eftir kaffivél og öllu þessu sem að maður fattar einhvern veginn að maður er ekki með fyrir þegar maður þarf á því að halda. Og hún kerði á milli það sem hún þáði svona gjafir og sagði það var grátið alltaf á milli hvað hérna samfélagi væri rúmlega gott. En síðan sáum við hérna þetta sama fólk koma fram og tala ótrúleg vonbrigði gagnvartinu formlega valdi í samfélaginu, ríkisvaldinu og einhverju fleiru, það sem var eiginlega engin skilningur á því og opiberaðist í hérna, fundi sem var hérna niður í Laugardalshöll, það sem að grindvíkingarnir voru á gólfinu en þeir voru mjög háum stalli þarna ráðherrarnir og þeir sem að fóru með þetta, það sem kom í ljós að fólki sem að var að stýra hinu formlega samfélagi fagmennirnir, spaka fólkið að það var eiginlega engum tengslum við það sem að grindvíkingar raunverulega hérna vildu eða og grindvíkingar voru bara að biðja um einhvern skilning á sér þannig að það er sko við getum lifið í samfélagi það sem að við erum góð hvert við annað en okkur hefur ekki tekist að búa til stofnanir sem að rúma eitthvað svona kærleika að þegar við komum þanga þá er bara að the computer say no er líklega mjög spakur starfsmaður sem að segja það að því miður, þetta er gegnt og er ekki til í að, og þegar við konjast við það að fólk er í starfi sínu að beita svona hlutleysi og telur það í að skilja sko hjartað og samviskun og allt eftir að því að ég ætla að vinna allt öll erindi mín bara hlutleysum hátt eins og ég sé ekki manneskja eins og það sé ávinningur í því að sko fagmaðurinn að hann sé ekki persóna á staðnum Þannig að ég held að við höfum kannski að horfa á samfélagi sem sko tvískipt, það er annars vegar samfélagi sem er á millum okkar, sem er millum venjulegs fólks, en síðan erum við með sko formlegt samfélagi sem að æ fleiri verða fyrir vonbrugðum, ég veit ekki hvort að við talaðum ekki við öryrkja, en þú, það er ekki hægt að finna öryrkja sem ekki er bara, sér ekki bara raukt þegar Tryggingastofnun ríkisins er nefnd, sem er alveg ótrúlegt, með þess að Tryggingastofnun ríkisins á að vera haldrip öryrkjum til þess að geta að lifa góðu lífi í samfélaginu, en þau upplifa það bara með hryllingi, öll samskipti við þess að stofna.
10: Sko þetta er svo ég kom sko fyrir nokkru inn í hérna bara banka átti erindi og þetta fara aldrei svo vant og bara inn í banka og þegar ég kem að bankan og þá heyri ég bara svona klið og svo kem ég inn og þá bara svona lykt og bara kliður og lykt eins og þegar margt fólk er saman komið þá fatti ég það fyrsti dagur mánaðar og ég að detta hérna inn og svo stendur þetta fólk með númera með hönd og pappamál og allir góðu spjalli Og það var bara svona þetta ástand sem skapast þegar maður hittir mann og maður verður manns gaman og það var greinilegt að fólk var að njóta þess að hittast og svo voru gjaldkerrarinn að ná samband við mannskapinn 28 og það var bara eins og þetta var eitthvað óvinsælt bingo sko að því að þeir voru bara trufla góða samræður og við vitum hvernig sko einmitt, það eru þessir staðir þar sem fólk kemur saman sem að hvar getur hinn almenni maður farið til þess að sjá hvernig hann, jú, sundlaugarnar okkar það eru, ég meina, vau við vildum ekki vera án þeirra en við erum sem sagt hvað segir þið þetta þegar ég segi, við erum sko, er þetta bara mín kynslu sem upplifir það, það sé verið að tækni hanna samfélagi með þeim hætti að þú fáir viðskipti en ekki samskipti, er það finnst ykkur þetta vera segir þú, Pavel, finnst þér þetta fjarrilagi í þínum huga þetta er þú sér það enga snertiflöt á nákvæmlega þessu
8: í rauninni já, að því að sko svo kannski bara eins og þegar maður er hérna, veist mér er alltaf bara pólur með ættir til pólann, svo get síðan bara fara hvernig degi og fylst nokkuð veginn hvað ættingar mínir og vinir eru að veist, gera ég menna, veist, eitt ætting bara byggja sér hús og sendi myndir á hverjum degi hvernig það lítur út og maður fylgist með þeirri þróun ég upplifu ekki að ég sé einhvern veginn veist, minni tengslum við hérna fyrst mitt nánasta fólk þar heldur en þegar pappi kom til Íslands 88 og fyrst fekk hérna sendibréf með einhverju fjölskyldu að vera dáin og þurfti svo að fara og hringja í símasjálfsala til að komast að því hvað hefði gerst sko nokkrum vikum þannig að ég myndi einhvern veginn ekki mála þetta svona svart en auðvitað er það þannig að það sem gerist að það eru ákveðin vettfangar sem fólk er vanur vant að nota sem hverfa skilur og kannski einhvern tímann hverfur einhver samfélagsmiðill sem hérna, eist einhverju vanur að nota Fortnite lokar og fyrst fullt af krökkum vit ekki lengur hvað er að fara til að segja samskipti sko.
9: Ég myndi segja, ég er auðvitað í samskiptum við svona 50 manns að lágmarki í símanum mínum á dag, vinnutengt og fjölskyldu og vinnir, sem ég get í krafti símans ég meina það er ekki félagsvæðni, það er einhvers konar ofur félagslindi, sko og ég er ekkit einstæmi það
10: Nei.
9: Þetta eru samskipti, en ég myndi samt kannski segja það sem þú sért að upplega með fullri virðingu þetta er algengt hjá líka rithöfundum þegar þeir byrja eldast það getur verið sart eða einhverjir af svona gömlu svona. Þegar þeir byrja eldast þá byrja þeir að skrifa það að heiminum sé að farast
10: já.
9: Það eru þeir sem eru að eldast og þeir eru að sjá heimsmyndina hverfa ég vonandi ekki þú strax þú ert að vera í þrusuformi og þú veist og ég ætla rétt að vona ekki en ég held að þú, við fæðumst inn í heim og við tökum því sem einhvers konar eðlilegu viðmið að heiminum sé eins og hann er þegar við erum alastu og heimsmyndin er svolítið fast mótuð þegar við erum svona 14 ára, kannski 20 ára svo breytist hann heldur miklu hægar en heiminum breytist og menning er bara alls konar er það eitthvað merkjalega að skrifa Halldór Laxness, sko verkin hans en að vera einhver snjarna á TikTok er þetta ekki bara bæði menning bara ólík og þannig að þú veist, ég held að sér rosalega sárt að sjá heiminn breytast og það sem maður svona heldur upp á En það er óhjákvæmilegt að það gerist og svo þetta með spakakallin hérna, nú er ég sko, ég tek þetta er svona tengistæðinsina sem við kalla skautun eða svona polariseringu við erum allir í einhverjum hópum og ég hef alltaf mjög mikið ofnæmi fyrir því minnst þetta með sé, minnst gaman að vera með listamönnum
14: en mér slíkar rosalega gaman að vera ekki innan listamenn þeir eru svona oft svolítið svipaðir mér rosalega svipaði heimsmynd mér finnst gaman að flakka allt samfélagið og ég tek bara eftir því að fólk er allstaðar bara ofbúslega svipað og lætur sér sko hag náungans fyrir brjósti brenna og það oft talaði mitt kannski, já, tryggingar, banka, viðskipti eins og það sé allir voðalega harsfýraðir minni reynsli fólk þar ekki eitthvað harsfýraða en hjá listamönnum eða í heilbrigðiskerfinu eða hvað, þetta bara fólk eins og geta stofnanirnar og umhverfið orðið svolítið harsfýraða kannski stundum og það vandinn þannig ég reyni til þessi mitt liti að vera bara í svona skipulegri hryðjuverkastar sem ég gegn þessu samskiptaleysi eins og einu sinni ákvað ég að tala við alla sem ég hitti í mánuð Já. Ég gasti reyndar upp á öðrum degi við dætt í höfði getur verið bó og ég myndi bara bóstala verða að tala við alla sem ég heiti ég eitthvað fangelsaður sko en bara þú ferðin í liftu það einhver bara tala, ég reyndar kemst alveg nálætt í að vera sko.
15: Já.
14: En þarna en af því af hverju ekki
15: og bekenna fólk sem sagt heilsa bara, heilsa, vera upplýsjarfur og heilsa
14: og við Íslendingar erum nú sannlega ekki nógu góðir í þessu og sér það að unglingar klæða sig svart frá toppi til táar eins og æskans í út frá gleðinar og bara finnur ekki unglingar á Íslandi sem ekki bara svartklædd frá toppi til táar og svo bjóðum við lítið góðan dag og svona og ég held að við þurfum frekar að horfa einstaklingin og hvert og eitt að taka það á okkur að svona aðeins að reyna að opna okkur við getum ekki ætlast til þess að sé einhverja stofnanir sem opnist og svo opnist við við þurfum að opna okkur og þá kannski smá saman opnast
15: Og ég tek, sko, ég heyrði á þann ræða, sko, þú ert faðir, þú ert
14: barnaðubad,
15: þú ert tvö barn, og sko, þegar ég hitti út fólk með barn, þá skynja ég að því, ég gerir náttúrulega mikið að því að skýra barn, að hérna, þá sér maður út fólk sem að er, sko, og það vekur mér, sko, bjart síni, vegna þess að ég sé jafningja samskipti, milli, sko, þegar þú eru gagkynhneigð sambönd jafningjasamskipti milli ungra karla og kvenna foreldra með börn og það sem ég, hins vegar vekur mér áhyggjur fyrir þeirra hönd það að ég sé svo mikið af ungu fólki sem að bara horfir á þetta þjóðfélag og veit ekki hvernig það á að komast sko, veit ekki hvernig það á að fara því að bjarga sér og það það sem að ég hitti líka þann hóp fólk sem bara er að þvælast á leigumarkaði upplifir þjóðfélagið óaðgengilegt finnur ekki leiðir fjárhagslega til þess að byrja að taka þátt eignast okkur skapaðan hlut þannig að myndu þið segja það Er þetta eitthvað sem við þurfum að breyta? Erum við að láta ungt fólk lifa við fjárhagslega ósanngirni?
16: Sko, að ég erum búin að tala svo mikið tengslarof og samskipti og annað og myndist þetta á sundlöðina sem sko kannski eina raunverulega svona samverustæðin í íslensku samfélagi sko, og Halldór Ármann talaði sundlöðina sem sko okkar almenningsgarða, okkar Central Park sko.
17: Okkar pub líka
16: Já, nokkvælega og maður fer að hugsa, sko, kannski líki samingi við þetta sem við vorum að tala og það að við erum, allavega eins og í mínu tilfelli maður að reyna að kaupa sig inn í tengsl þú flytur inn hverfi ég vil búi í hverfi þar sem fólk labbar út á götu og getur labbað getur farið í vesturbæðalaugina getur farið á kaffi vest maður kaupi sig inn í þetta og það eru náttúrulega gæði þessu sko en svo náttúrulega sumir hópa sem maður kannski vilja kaupa sig frá öðru fólki vilja búa í einbýlishúsi en bara í samingi við þetta sem varst að tala sko þú veist, ég held þetta náttúrulega bara tengsl og tengslarof og allt þetta og samskipti, annað þetta er náttúrulega mjög mismunandi eftir í hvar fólk stendur í þjóðfélaginu sko.
15: Já.
16: Og ég held að í sko það er náttúrulega ykkur hvað sem var kvarðar sko, en ef maður sér oft mikið af félagslega vandamálum í fátækt í ríkidæmi þetta er náttúrulega eitthvað einhver umdýr sko, þess að segja eitthvað
15: bara takk fyrir
18: Rangar til að taka hérna punkt frá Sverri og fara með hann aðeins inn á þetta umræðaefni karlmennsku sem við erum ekki búin að hana mikið hérna. Og það hérna svona heimsósóma raus eða kvartanir síðmiðaldra karlsins. Og það nú aðeins verið rætt hérna í fyrri þáttum held ég sko hvernig einhvern veginn menn við, sko, karlmaður veit ekki alveg hvar hann stendur, til hvers er ætlast á honum. Hvað er karlmennska, hvað er góð karlmennska, hvað er eitruð karlmennska og svo frá við. Og ég sé, talandi samfélagsmiðlana, sko, sem að fóður ramman orðið á ýmsum sem maður heyrði kannski áður í heitapottinu. Ég sé óskaplega mikið að mönnum á mínum aldri og eldri, sko, hérna, rausa heil ósköpjúrið hlutinni séu ekki eins og við voru þegar þeir voru aðalast upp. Það voru skýr kyn hlutverk, kallinn var skaffarinn, konan var heima og svo frá við. Og ég hugsa með mér, þetta er allt óskupeðilegt, þetta eru menn bara á hérna, þú veist, ég finn fyrir tilneigingunum til að kvartundan hlutum sem voru, er ekki eins og þeir voru. Það sem ég er hins vegar mest hissa á þegar það eru menn bara með upp úr tvítugur sem að fara með sömuræðum. Og þá er ég alveg hættur að skilja. Og þá hugsa ég, hvar klikkaði eitthvað hjá okkur sem að hérna, eldri eru? Ég hef búin að hérna, sjálfsagt í einn 30 ár búin að vera að skipta mér af sko, jafnréttisumræðunni. Ég mynd alveg þverneita að vera spakikallinn í því. Sagt sem svo, sko, jafnréttisumræðun er ekki einkamál kvenna. Hún jafnréttis bara, þannig kemst aldrei á neitt góðan stað ef að helmingur mannkynsins sem erum við hérna, sem sagt kallarnir, veit ekki hvað er í henni fyrir þá. Og ég, þú talaðir hagsmunahyggjuna og einstaklingshyggjuna. Það hefur gefist mér

0: Hvað græðir þú á fæðingarlof? Hvað græðir þú á meiri samvistum með barni? Hvað græðir þitt tilfinningalíf á jafnrétti? Og svo framvegis.
1: Já, já.
0: En núna skyndilega eru sko finnst mér hérna það í fyrsta lagi bakslag og ungir menn sem eru með háværi rödd og jafnvel bara þvist að leiðin í framboð sem segja að þetta bara gengið langt. Hérna, það eitthvað vitlaust það að hræra svona upp í öllum kynhlutverkum og ekki bara best að konu sjá heimilið og kallarnir skaffi og þeir sem eru ekki, mögulega ekki sammálaðum og ég held að það sé fullt af þeim af því að ég hitti þá bara hérna út í búð eða í hljóskalagarðinu með börni sín það heyrist ekki þeim og ég velti því fyrir mér hvers vegna það sé
1: Það áhugavert.
2: Má ég skjóti inn af hverju ég held að þetta baksla sé að verða vissu leiði? Ég held að það sé að því að eldri kynslóðin komið rás oft í hvernig YouTube og orðin svona áhrifavaldar fyrir yngri menn. Ég, og því ég held að nefna henni nöfn, sko, og ég held að það sé að mennirnir sem sjá heimsmyndina breytast og harma það, þeir eru með vissa málpípu sem nær niður til hennu ungu sem eru svona ómótaðir og einhvern veginn finn einhvern kraft í þessu. Ég, það, svona, það eitt sem ég grunar, ég ekki yfir glatta líi
1: Já,
2: já, þannig að það svolítið engir þetta en ég, auðvitað, ég nú reyndar ekki samanlega því að það sé ekki verið að viðra aðskólum humdurinn kallmennsku Rúnar Helgi Vignisson, fyrir kennari minn var til að gefa út ágætisbók Já, ég veit, þú ringlaði kallmaður sem ég las upp til agna og kefti þetta nokkur eindug til að gefa nokkrum kallkynsvinum mínum sko. Þannig að mér finnst vera pláss fyrir alls konar kallmennsku
3: Sko, það eitt Bjarni, því þú talaðir aðan sko listamenn einhvern sem eitthvað mótvægi í þessu hlutleysi sko en á sama tíma sem náttúrulega starfandi listamaður og ég verið kannski í popgeiranum tólti mikið að mín upplifun af sko fólk villilega ekki teyra þess að maður hafi ekki gott að því að tjá sig og mikið og maður spyr sig jú, við vitum öll kannski hvað Bubbi Mortens kýs hverju sinni sko en Menna, hvað kýs skilur Aron Kahn og það aldrei ástæða fyrir því að hann vilja ekki endilega tala um það eða Jón Jónsson eða, eða hver annar fatti og það líka því að við erum hrædd við að ég sem listamaður það gott stundum að vera bara spaki maðurinn og cancela ekki sjálfum sér sko. Og það ég ekki tala um að cancela eins og ég hef gert eitthvað af mér heldur bara raunvíðlega það að það eru hópar sem að leita síður eftir minni þjónustu út frá því sem að ég segi sko.
4: Já, þetta mjög áberandi einu sem eru sko grínarar á Íslandi að ég held að þessi þetta ef einhver bókmyndafræðingur myndi nenni að fara í það að skoða hvernig það hefur breyst að peningarnir sem koma inn fyrir fólk sem er í þessu eru náttúrulega langmest að vera veislustjóri á ársátum og þar með því það að hérna að sem að grínari ná náttúrulega vera að benda á kóngin og hýja á hann og ef það er eitthvað kóngur í okkar samtíma þá var það náttúrulega já, bara hinni ríku sem að hefa miklu meiri völd núna heldur þegar ég var allast upp miklu sterkara auðvald á Íslandi en þú heyrir aldrei grínast með samherja eða brím eða sjóvá eða
0: nokkuð skapar bara hættulega að gera grína samherja þá getur lentið meðramáli
4: og þar heldur maður getur séð það að bara, þá bara dregur fólk það og ekki gerir svo valla að gera grína stjórnmálafólkinu líka og að við sjáum þetta vera þróun á áramótasköpi þá meira minna vera að gera grína hennum almenna manni sem er að flokka sorp eða eitthvað slíkt þannig að ég held að við getum séð þetta sem þetta lýsa mjög ábyrrandi í þessu að bara að gríni beinist orðið ekki að valdinu
2: en ég hef líka mikið að hugsa þetta tengir svo sem ekki bara kallmennska beint sko en það gerir það á einhvern nátt en það er bara þetta pláss fyrir inn almenna mann að hugsa sjálfstætt og viðra skoðanir sínar án þess að vera dregin í dilka þeim sem ég var í beðinum að gangi í stjórnmálarhreyfingu að fara á lista þá myndum finnast það óþægilegt eða, veist, sem hefur svo sem gerst en þá myndi ég vera einhvern veginn stimm mertur þannig en ég hef aldrei verið góður í að tilheyra neinu af því ég hugsa alltaf einhvern veginn ég fer strax í mótróa og þetta er einhvern veginn hugsun sem samfélag og er með að skilja og svo er það hitt að það er eiginlega eini útvörður svona sjálfstæðar hugsunar í dag í samfélaginu, ótrúlegt en satt er hinn strögglandi rithöfundur sem getur skrifað það sem hann vill í sína bók og selt hana næstum allir aðrir eru í vinnu við að tala máli einhverja hagsmuna samtaka og sér eiginlega allar skoðanagreinar í blöðunum eru drifnar áfram af almanna tenglum og einhverju þannig tónlistin raunin þannig að það erfið að gefa út plötur og gefur út svona smáskífur og það er nú ekki mikið
4: plást Rithöfundar eru ekki mjög öflugir í sko, þáttöku í sko.

0: svona inni stóru samfélagsumræðu, ekki eins og var á árum áður.
1: Nei, en það af því að skoðanagreinar það borgar heil engin lengur neinum fyrir að skrifa þeim í blöðin. Þannig að rithöfundar eru bara að tala í fyrirtækjum.
0: Laxness var ekki borga fyrir að skrifa í blöðin.
2: Nei. En ég held að sé rétt
1: að en hann var reynt að borga þegar hann gaf út ritgerðasöfnin sín og fólk var í áskrift að bókunum hans sko. Þannig að það aðeins annað, svo var hann á ritlunum líka sko.
0: Já, en hann skrifaði bara í blöðin eins og hérna fólk sem er að skrifa í blöðin í dag.
1: Já, eða fólk sem er að skrifa á Facebook í dag
0: sko. Já, bara þessum ábyrð gagnvart
1: já, já, enda gerir maður það á miðlunum og algjörlega óum beðin sko. En okkur vantar bara einhvern sko svona einhvern svona rými þar sem fólk getur viðra skoðanir og allskyns skoðanir og móta sig við þar og dottið á rassinn og
3: svona. En þið eru það að benda á það að það sjálfs ritskoðun í gangi af hagnýtum ástæða. Fólk sjálf ritskoða sig vegna stöðu sinnar, vegna ef þú ert listamaður, þið eru að segja það er sjálfs ritskoðun í gangi. Það mjög áhugavert.
4: Algjörlega, en sko, svo að sama tíma eins og fyrir mig, ef ég tala ötna, persónulega, sko, þá hefur líka orðið breyting í því, sko, hvernig ég horfi á samfélagið og kannski bara málefni líðandi stundar síðustu árin, eftir að ég eldist líklegast. Maður reyngt með enn hættur kannski samsama sig jafn stert þeim málefnum sem eru í gangi hverju sinni eins og bara Palestínu stríði núna maður er nægt með á hvernig með einsta degi segi fólk tala að það geti hvernig geti ég byrja daginn á þessu kaffibolla eða hvernig geti ég byrja daginn á meðan það stríði á meðan það börn á degi í Palestínu einhvers konar hérna, nálgun á þessa hugsun sko. og ég held að hafa allir þóttir gott að aftengja sko, sjálfan sig líka frá samfélaginu og málefni líðandi stundar.
1: Ég held reyndar að hvatin þar sé ekki bara til þess að tala stríðið, ég held að hann sé til að tilera hópnum og fólk er að brenna út til að vera sífælt að viðra réttu skoðanirnar til að hópurinn samþykja það. Ég kannski alveg að hugsa um þetta stríð og þú og við en við þurfum ekki að tjá okkur stanslust það á einhverjum bandarískum samfélagsmiðli.
0: Það gera það sem að vilja og aðrir ekki.
2: En ekki svona, er það mín tilfinning að svona allavega að því að ef við það bara byrja að tala um því sko hvað segja, almanna rými sem er sko rýrt af einhverjum gæðum sem allir bara reyna að falla í kramið. Mér finnst að hafa fjarað undan því, undanfærið svona 4 ár kannski með góðu eða illu, mér finnst kannski fleiri vera, og sérstaklega þeir sem eru kannski á jöðrunum vera óhrættari við að hérna ber upp einhverja skoðanir, ég menna það eru kannski hlutir einmitt varandi tölum bakslæði, með bara hlutir varandi fyrst réttindi samkynhneigðra og einmitt jafnréttis sem maður myndi ekki halda væri krítísku massi fyrir 15-20 árum, en fólk er miklu einhvern veginn óhrættara að koma með, þannig að mér finnst einhvern veginn ekki mér finnst kannski vókið það var klárlega 800 högg að sækja við bara segjum það svo, undanfötun örfá ár og það kannski er ágætt af því að viðst, allt svona vald getur þetta verið hamlandi hérna á umræðuna en maður mögði kannski verið aðeins fá meira svona miðju í þetta
4: Það er líka eitt áður sem við gerst síðustu ár og það er að við erum farin að sjá meira af fólki sem er í fremstu víglínu missa lappirnar og að fara samsama eða sem sagt sko sjá ekki munin á milli sjálfsins og baráttunar og það er eitthvað sem maður hefur verið að gera stoltið svona reglulega síðustu 5-10 ár bæði hér á Íslandi en líka bara í hreiningum eins og Black Lives Matter það sem að maður sér að það er kannski einhver einn sterkur aðili vestanaf sem að stendur eða sem að kemur fram og fellur svo því að þetta er að það verður einhvers konar blöndun og þetta er náttúrulega áhugavert bæði út frá svona bara þeim áhrifum sem að sko, samfélagsmeilar hafa haft á okkur og hvernig við erum öll orðin að við erum merki sko, en líka hvernig þetta flettast inn í bara, veist, þetta þess að umræðum spaka mannin sko, og taka það til baráttum
5: aðeins taka punktin um vókið sko, og fara með hann aftur í það sem ég var að tala um ég held að margir sérstaklega yngri kallmenn séu feimnir að taka þátt í einhverju alvöru umræðum jafnréttismál vegna þess að þeir eru svo ofboðslega þröngu stakku sniðin hvað máttu segja, hvernig máttu sko, koma fram, máttu koma með einhverjar nýjar hugmyndir, máttu gaggrína feminisman og fyrir vikið þá A, segja mann ekki neitt B, leita í einhvern svona örugt gamal gróðið skjól sem að bara hérna þetta gengið langt snúum aftur tilbaka á meðan það hins vegar eins og ég segi, það allt daltu upp í loft, kynhlutverkin hvað má, hvað má ekki hvað, hvað kynferðislega áreitni, hvað kynferðis ofbeldi eitthvað sem að menn þótti sjálfsagt og eðlilegt fyrir 20-30 árum var aldrei talað er augljóslega sko, hérna, fyrir utan allir mörk í dag og ég held að séu bara svo margir sem að hérna, treysta sér því miður ekki alveg inn í þessa umræðu og það að fer ekki mikil finnst mér umræða fram svona sko svo tölum aftur hérna kallmennskuna til dæmis bara á milli ungra kalla hvað þýðir þetta allt saman fyrir okkur hver okkar hérna sjálfsmynd og svona veist, þetta margir séu mjög óvissir á því og viti ekki alveg hvernig er ekki að stíða til jarðar
1: Þetta kalla bara á bók fyrir unga kallmenn sem við skrifum saman og svo er það fyrirlestrur
5: Já
1: Er það ekki? Og við fyrir bara túrin um landið
6: Þetta ekki góð bók fyrir unga kalla sem að miðaldra kalla skrifa
4: Ég skrifa nú hérna grein sem
1: Fáum bara unga
4: Ég eftir ungra feðra sem var það ég var ungu faðir og það var mjög stutt, það ekki bók þannig að geta allir googla það
1: En ég myndi samt segja á móti að ég held að sé rangt að vera alltaf að tala líka miðaldra kallin niður og það svolítið eins og Rúnar Helgi og við erum kannski að reyna að gera það einhver svona góðlallan hátt hér eins og Rúnar Helgi bókinu sinni, hann að stíga fram með innlagnina á opni og það ofboðslega auðvelt að einhvern veginn nýta í hann eða gera grín að hugmyndunum eða eitthvað svona og ég held að það sé það sem okkur vantar svolítið að þeir einhver stígu fram að mæta þeim með hlýju þó við séum ekki sammála ég held bara það sé ástæðan fyrir því að kallar óttist oft að taka þátt í þessar umræðu ég allavega óttast ekki ég var einu svona að vinna tíma fyrir mann sem mjög fínn og þegar hann spurði mig eftir að hafa þau búið mig á fund eftir ég var komin í fæðingarorlof hvað ætlar að vera lengi í fæðingarorlof og ég sagði 4 mánuði og hann sagði ætlar að vera svona djúvulli lengi þá bara hætti ég að vinna fyrir hann Þú veist
6: Það hafa ekki aldrei vald til þess Það hafa ekki aldrei vald til þess
1: Nei, en mjög margir Það var ekki döðvelt Ég var bara að snapa mér síðan verkefnum Vinna frílans skiluru í þarna Í fæðingarólunum sem að kannski geti fyrmyndar Þessu ég aldrei við mikið heldur alltaf að tala niðinu Svo mig núna þegar ég segi það hafa ekki aldrei vald til þess Er það þó merkingalust að ég hafa gert það
6: Meni, ég bara bent á að það sé ekki algilt að...
1: Nei, en þetta einhver svona fljótandi skali, þetta alveg eins og þegar við segjum af hverju að tveir miðaldra menningi að skrifa bókan kallmennsku og tala til yngri manna, hafandi upplifa meira, hafandi eignast börn, hafandi lesið fullt af bókum, hafandi komið við, er það ekki mikil sverði?
5: Já, vantalega gert fullt af mistökum,
1: sko. Og gert fullt af mistökum og
5: aldrinum fylgir náttúrulega sem betur fer yfirleitt og gangast, reynsla og lærdómur.
1: Og gangast við því, þannig ég held að við erum að hætta svona slá út af...
6: Þú varst eiginlega að tala áðan að það gæti verið þetta bakslag sem að væri og yngri kallmönnum væri að eldri kallmenn hefðu eitthvað klikkað, að þeir væri ekki nógu góð.
5: Ekki nógu góða fyrirmyndir
6: að þeir hefur ekki stækkað nógu mikið svona karlmennsku myndina þannig að yngri upplifa þeir rýmist ekki niður meðan annars fyrir að þegja og ekki taka nógu mikið þátt í umræðinni
5: algjörlega, ég held að það sé stór partur af málinu að yngri strákarnir hafa ekki hérna nógu góða fyrirmyndir og hver er þetta að vera fyrirmyndunar aðrir heldur við þessir eldri sko við sjáum til dæmis bara sko jafnréttis baráttan hefur ekki verið kláruð á því leitinu til dæmis að sko konur hafa sótt inn á alls konar svið sem að kallar áttu áður einir hvort sem það í atvinnulífi eða pólitíka eða menntun eða annað slíkt kallar sækja ekki á sama krafti fram á sviðum sem að konur áttu áður einir hvort sem það barnauppeldi eða heimilishald eða umönnunarstörf eða hérna menntakerfið og svo framvegis
6: kynjafræði
5: ég er í Rótariklubbi búin að vera í mörgar þar kemur oft hérna ungt klárt fólk með eriti til þess að búin lokaritgerðunum sínum það var komið nokkar ungar konur með sko erindi gætanum sína fræðigrein út frá einhverjum svona kynjavinkli eða jafnréttisvinkli stundum bara hrein og klár kynjafræði og ég spyrir þar gætan er einhver strákar að gera það sama og þú svarið er ævinlega bara nei, man ekki eftir neinum sko af hverju er það?
3: Veitum við hér í upphafi þessar aldar, þá var ég alvöru verið að deilum það hvort að mætti gifta samkynhneigt fólk þá gerði ég meistarrit gerði kynjafræði á sviði siðfræðinar að skoða sko, bara kynlífs siðfræði og kynjafræði og horfin í þennan heim og ég hef og einmitt sko það var mjög skrítið þá var ég svona fertugur að takast á við þetta svo kemur svo klárast þau mál auðvitað hlaut að klárast á endanum vaknaði sko bara virðingin fyrir ástum allra og það tókst og það náttúrulega mjög merkjöld við sko meigum sem Íslands samfélag svolítið klappar okkur á öxlunum með það og okkur sko við förum bara viðurkenningin á málefnum samkynhneigðra og bara geiprætt gleðin sem náttúrulega almennt bara höfnun á rembingi við nennum ekki rembingi sem samfélag sem förum við á geiprætt við förum með börnun okkar og við erum að fagna fjölbreytileikanum og þetta mjög víðtæk bara allsherjar sko litrík veisla sem við erum bara að segja heyrðu, finnum aðrar leiðir heldur en að vera með rembing hvert við annað og þessi veisla haldin árvist og það stórkostlegt hins vegar svo kom og einmitt talandi það að vera slegin út af borðinu svo þegar við fáum MeToo byltinguna sem var náttúrulega stórkostlegt sko loksins stóðu konur og fætur og sögðu bara þannig að það var ekki annað hægt en að taka við því heyrðu, við ætlum ekki að láta meið okkur við það að við viljum leita ásta ef við erum gagginn hefða konur, við ætlum ekki að láta með okkur eins og mömmur okkar og ömmur okkar og langum okkar, við ætlum að við viljum að þessi menning breytist og þessi aðgangsharka að konum bara breytist stórkostlegt, gríðarlega mikilvægt og það bara staðirinn sem á saminu þjóðan hafa bent á í meirin 20 ár að stærsti heilsufarslegi skaðvaldur kvenna í öllum þekktum samfélögum heims ekki krabbamein heldur áföll í nánum samböndum, ofbeldi í nánum samböndum.
6: Karlamein.
3: Hvað segirðu?
6: Karlamein, ekki
3: karlamein, að það verða fyrir ofbeldi af hálfu karla í nánu sambönd. Þannig að þetta var mjög þarft. Hins vegar, það að benda síðan á, og það ég okkur átt að gera í þessari bók, síðasti kaplinn í bókinni, þar ég að taka MeToo byltinguna sem case study fyrir það sem ég að gera. Og ég byrja söguna því, byrja á því að byrsta myndina því sem ég vinn við, þar sem að brúðurinn er litt inn eins og barn. Og hann stendur með hönd og pung. Og ég spyr hvaða sögu erum að segja með því að brúðurna leitt inn undir orgelfossi og hérna og hún er fegust í þessari leitt inn með þessum víkjandi hætti eins og það þurfa að styðja hann af eldri manni hvaða sögu erum að segja og svo held ég áfram að fara semst, í þessum fimm liðum sem að ég var að kynna hérna í gegnum bara MeToo byltinguna og kynferðsleg samskipti og þar bendi á það sem ég hef verið skammaðu gríðalega mikið fyrir þó ekki eftir að ég skrifaði bókina heldur áður en ég skrifaði hana hundskammaðu fyrir að segja þegar ég er búin að flytja þessa ræðu mítubildinguna þá segi ég jafnframt það sem enn vantar er það að það er ekki nóg að skamma vegna þess að við þurfum sko ef það á að vera tilgangur ef það á að koma laust þetta er sko þegar einhver hefur brotið af sér þegar einhver hefur farið yfir mörk þegar einhver hefur rofið traust í verki þá verðum við að kunna á mörgum levelum samfélagum okkar og hafa leiðir bæði sko á, já, hafa leiðir þannig að fólk viti og þessi hluti af menningunni, hluti líka af stofnanakerfi okkar, hvernig förum við að því að endurreisa í verki trúna sem eru rofin í verki það þurfum við að kunna í gamla kristindómuna heitir það sko iðrun og yfirbót og endurreist núna í mínu starfi af því að ég vinn mikið við það að hitta fólk þessum að ofbeldi hefur átt sér stað framhjáhöld og bara þetta sem gerist í lífi fólks í lífi góðs fólks við höfum allir beitt ofbeldi við höfum allir orðið fyrir ofbeldi það hvort að við erum ofbeldismenn það er hins vegar siðferðslega ákvörðun það að hvernig maður vanda sig og hvernig maður sko hvers konar manneski ætla ég að vera ætla ég að veðja á ofbeldism aðferð eða geri ég það ekki og svo þegar ungt fólk kemur og þetta er eitt að, og nú kemur smá síðmiðaldra raus þegar út fólk kemur og það hefur gerst ofbeldsatvik eða einhver sem sagt farið mörg og rofið trúna þá finnst mér og nú bara varpa þessu fram þá finnst mér yngri kynslóðin ekki eiga hugmyndina um það að það sé einhvern veginn hægt að vinna með málið með því að sko, bara þekkingin á því hvernig fer maður að því að endurreisa trúnað sem hefur rofin í verki og endurreisan með mikilli vinnu og það hefur gerst í cancellation menningun okkar að við höfum sko gamla helvíti það var sko eftir dauðan nú erum við búin að taka helvíti og færa þeim í stofu og ég fylgist með allnokkrum íslensku karlmönnum sem hafa orðið að yfirgefa umhverfið eftir að hafa verið kansellera og þeir eiga ekki séns vegna þess að vegna þess að netið gleymir engu þarna verðum við sko, og þetta ég vil að við ræðum þetta ég vil að það sé rætt hvernig förum við að því að breyta þessum hlutum vegna þess að það að dæma fólk til helvítis varanlega vegna þess að þetta á netinu við verðum að finna leiðirnar og það þarf að vera hægt að ræða
4: Fyrirgætingin, hún náttúrulega mjög mikilvæg í þessu, en líka eitt sem hefur gerst kannski þessum umræðum og í þessum cancellationum cancelmálum er að allan að sjá sjálfum er að maður eru oft gleymt samúðinni mm-hmm. af því það er hægt að hafa samúð með öllum í þessum þrýðingi sko, eins og við talar með gerandanum og fórnalambinu sko. og en náttúrulega grunnurinn liggur í einhvers konar sko, samtali og sagt, samtali fyrirgefningu og hvort að hún fyrirgefningin þurfi ekki einhvern menn að vera sko aktíft afl í umræði
6: Hver á að fyrirgefa hverjum? Er það ekki svolítið mikið lagt á þolandann að þurfa líka fyrirgefa?
4: Jú, algjörlega og ég er kannski erfitt að fara fullir að einmitt að maður sé að tala akkurat þolandann í þessu samhengi. Heldur í rauninni bara að það sé til einhvers konar hugmynd fyrirgefningu.
1: Ég held sko bara þólandin þegar við vilja fyrirgefa sjálfum sér sko eins svona auðsnúða það hljómar en hann var ekki að fyrirgefa gerandunum og ég veit mörg dæmi það sko
2: en þetta svolítið svona interessant við erum alltaf komið á dálítið nýtt svið og ég held að bara vera ótla sem hérna bara þessi netmiðla og umræðan þar og hún margt af því sem við erum að gera í dag var eitthvað sem við reyndum einhvern menna útrýma, við reyndum ekki að setja fólk á hérna í gapastokk á torg og hlæja því og þetta er í rauninni refsing sem við erum svona smásambúna innlega og ég held ég verið bara að vera mjög praktískur og við þurfum bara að læra þess að samfélag að takast á þetta og bara þegar fólk lendir í einhver svona þá verður bara dómskipaður almannatengil sem fólk fær og ég í rauninni ekki að grínast að því maður séð muni á því þegar vel tengt virkilega vel tengt fólk lendir svona ég ætla ekki að nefna inn nöfn, það hefur gerst að fólk sem greinlega hefur aðgang og þekkingu á almannateglum og þá eitthvað svona bara kemur eitthvað svona hröð afsönungarbeiðin, einhver kemur inn í eitthvað svo eitthvað ferli og svo kannski vonandi stífur ykkur fram eftir viðst, nokkra mánu og reynir að reisa sig við og svo hefur maður séð viðst, fólk sem ekki vel tengt og fólk sem bara hinn venjuleg almenningur að lenda í nákvæmlega sama og það bara brotið oft ekki bara kallar eftir líka konur bara alla ævi, menn það var hérna Ron Johnson skrifaði bókina so you have been publicly shamed, það sem hann fer í gegnum sögur og viðtölu fólk sem hérna, að menna konuna sem hérna gerði grína einhverju kirkjugarði og veist, hérna, þetta er allt svona sögur sem fólk þekkir og þetta er einföld mím sem við gleymum menn þetta fólk kannski brotið hérna mörg ár þar á eftir og ég held að við þurfum einhvern veginn að finna leið til þess að bara, veist, ekkert endurlega ekkert að þóland heldur bara, það eitthvað ferli, hefur eitthvað átt í stað hérna, bara, það stígur ykkur inn og lokar fyrir, hérna, samfélagsmiðla fæstum, þetta ekki mál almaðan tekillind ykkur yfir, lögfræði hvort svo framvegis ég meina, við getum ekki búið við, veist, þess að þau léttar
6: mm-hmm. Ég ætlaði nú að koma með eitthvað svipaðan punkt, sko, þegar eitthvað af þessum áberandi mítumálum kom upp fyrir kannski 2-3 árum sagði einhver sem svo sko ég man ekki hver, en það var ágætlega orða það ekki til handrit fyrir geranda það ekki til handrit til að fylgja það hérna, allar afsökunarbeinir eru einhvern veginn ómögulegar en jú, sömur hafa gert þetta betur en aðrir, það er mál sem eru í hinn opinberu umræði gætnan einhvern þekkt fólk sem á í hlut sko maður les bara því miður stundum svo hryllilegar frásagnir bara í fréttum af dómsmálum sko ofbeldi í nánum samböndum og svo framvegis
7: Er þar einhver leið, sko, önnur leið eða samhliða leið dómskerfisins, það að segja einhver hérna sáttamiðluna annars líkt sem við erum oftur rætt en aldrei einhvern veginn komist almennlega í framkvæmd
1: En þar eru við náttúrulega komnir inn á það af hverju beita karlmenn ofbeldi í samböndum ég las nú einhver að læra að greina það um daginn og í öllum tilvikum þá voru þeir ekki að skaffa voru einhvern veginn í því hlutverki og voru svo brotnir og tóku þessi hann út á konni það svona mjög gamaldags útgáfa þessu en ég held að þess til þess að koma í veg fyrir svona það þarf náttúrulega einhvern veginn að bara breyta því til hvers þeir ætlast af karlmönnum almennt og þá erum við komnir í allalegi aftur tilbaka og byrja að ræða karlmönskun aftur frá grunni sko. Við þurfum náttúrulega að leita rót vandan sem ekki bara viðbrugðum við einhverju þegar það hefur gerst
3: og það er náttúrulega alltaf sko, og það sem ég held fram og er að gera grein fyrir í þessari bók er sko að við þurfum að þekkja og skilja og viðurkenna rót vanda sem liggur annars vegar sko í ótt okkar bara við höfnun og hreinlega sko bara sko bara ótti við höfnun og dauða hann liggur bara til grundvallar hverju einasta sálalífi sem birtist í skömm og ógeði tilfinningi fyrir ógeðs tilfinningir og þegar við yfir færum ógeð og skömm yfir á annað fólk það var akkurat það sem hann Kant sagði, það er eitthvað varandi ófærir þinna bestu vina sem er ekki alveg á móti skapi eitthvað hræðasta setning sem við erum borin fram en Immanuel Kant hann á þessa setningu og það er eitthvað varandi ófærir þinna bestu vina sem er ekki alveg á móti skapi og þegar einhverjum er kansilæra hjúkitt þá og svona meðhöndlum við hvert annað og við þurfum að hérna og þessum að þegar hún nefni fyrirgefninguna sko og það er mjög vand með fari fyrirbæri og Gunnar þú spyrð nefnilega svo réttilega byrju hver á að fyrirgefa hverjum og ég segi alltaf sem sko verandi kristin guðfræðingur og við höfum sko hina kristnu sín á fyrirgefninguna hinn kristna sín á fyrirgefninguna er ekki svo að þú skulu bara refjálust fyrirgefa fólki hvað sem þið gerir heldur er fyrirgefningin er eitthvað sem þú undrast þegar hún kemur, hún er gjöf í þeirri þekkingu
7: þú getur þegið fyrirgefninguna það þarf ekki ekkur að gefa hana
3: það er akkurat og það er þegar til dæmis manneska sem hefur orðið fyrir ofbeldi allir höfum við orðið fyrir ofbeldi og þegar ofbeldið hættir að skilgreina mig þá hef ég hlotið fyrirgefningu fyrirgefningin kom og það er eins þegar maður er sjálfur sekur þá þarft þú til þess að fyrirgefningin komi þá þarft þú að vinna sko þú þarft að vinna sko iðrun er virk afstaða, þetta er skapandi þjáning og við þurfum að kunna skila þessari skapandi þjáningu og þegar við gerum það ekki heldur förum bara beint inn í skömmina að því að það er sko við getum verið í lamandi skömm og það gerist nákvæmlega ekki neitt og það er akkurat það sem við erum í og það er gallin og það er það sem ég gagnrýni sko stöðuna við erum ennþá í sko cancellation menningin sniðgöngu menningin, hún er föstar heyrðu við setjum þig hér í lamandi skömm og það er ekki að fara, þetta verður svona ég segi og hérna það við þurfum að komast inn í við þurfum að kunna skil á skapandi hryggð við þurfum að kunna skil á því og það er þessi virki atbeini að því að koma aftur tilbaka, takandi ábyrgð á þeim mistökum sem maður hefur gert og það er þennan atbeina sem við þurfum að kunna rétt upp í hendun á hvert og öðru og þegar einhver hefur sannarlega misboðið þá þurfum við að geta horst í augu og það þarf að lýsa leiknum og segja sannleikan og sá sem er sannarlega segur miskjörð þarf að geta gert grein fyrir sinni miskjörð og tekið ábyrgð á henni og það þurfum við að vera leiðir og þetta vantar okkur enn. Og þarna er hins vegar til mikil þekking að við höfum lagt hann til liðar.
4: Það er náttúrulega sko það er eitt þráðu sem að mér finnst snert eiginlega öllu sem við talaðum í dag og rætti alltaf mikið hann í bók sem að ég las fyrir nokkrum árum og ég haldi mikið upp á hérna nýjörð eftir Eckhart Tolle. Það sem að vera að tala hvað verður næsta þróunasti mannsins, mannverunar og talaði mikilvægi meðvitundar, núvitundar og það sem, sagt, sem tól í rauninu og hvernig hún getur einhvern veginn tæklað á öllum þessu helstu erfileikum sem við erum að takast á við og ég meni eins og í þessu samíki nú ég einirki, ég starfa mikið eitt og ég í stöðum samskiptum við fólk grafíska hönnuði, aðra tónlistamenn bla bla bla og ég þarf stöðut að minna mig á það í samskiptum að ég get ekki ætlast til þess að fólk sé fullkomið og ég held að þetta og þetta bara dæmi einhvers konar núið meðvitund og ég held að þetta sé svona samtal sem allir þurfa að eiga við sig í öllum sínum árekstrum ég get ekki ætlast til þess að þessi manneskja sé fullkomin
6: og meiri sér ekki fullkomin fyrir mig geti fylgt þessu
4: ákvæðlega
2: það sko ég held að sé nefnilega þó ég hafi verið satt að heimur sínu ekki eitthvað farast og ég stendur það þá samt meiri samfélagsbreytingar held ég á leiðin heldur margir gerir sér grein fyrir ef ég kannski segja fyrir svona nokkur sem 1000 árum meira þá hafa skipt rosalega miklu máli að vera sterkur það var bara rosalega gott að vera sterkur það var bara að hoppa stuggastu bara lifað mikið af og gast gert eitthvað gagn síðan svona seinustu 400 ár, það var tíma sem verið rosalega gott að vera gáfaður gáfað fólk hefur alveg hérna bara fólk sem ræður vel við flókið verk en þau bara komið sér á mjög góða stað í samfélaginu og líka búið til lagumgjörð þannig að öll mismunun og grundfjöld einhvers annars en þess að vera gáfaður það er slæmismunun að sjálfsögum og mismunum fólki á grund þess að vera misgáfað en hérna það sem er kannski að gerast núna en núna erum við að koma með það stað að við erum með að gerfi grein sem mun að einhverju gera leiti gera störf fulla fólk sem hefur unni við það að vera gáfað, vera gott og greinandi og geta hérna hanna hús og hérna, skrifað skemmtilega hluti það mun mögulega, ég kannski ekki skrifa en það mun mögulega ekki hafa jafn mikið forskot og það hefur haft þetta undirföld
6: við munum verða úreld eins og hestur var úreldur þegar vélin kom
2: ég held að við munum núna skipta máli að vera skemmtilegur og orginal
4: þá erum við nú í góða málum
2: Nei, ég held það, því ég held að fólk muni sækjast meira eftir því að núna verður meiri eftirspurn eftir því að hafa eitthvað sem ekki alveg fullkomið af því að tölvan bjóða ekki til og ég held að verði aldrei komið veg fyrir að fólk bara fyrst, hafi gaman öðru fólki þannig ég held að við höfum ennþá samkeppnisforskot á tölvurnar það kemur að vera fólk og skemmtilegt hvort annað en fyrst, það mun, þetta verður erfiðu tími fyrir þá sem að reyta sig á því að vera ríkir út að vera gáður
4: Algjörlega, og sko í þessu samhengi líka börnin okkar þau ég spái að þau munu vera miklu minna í sími miklu minna á samfélagsmeinu, miklu minna á internetinu af því að eins og núna, það er að vera til dautt internet það er að vera til rými hérna internetinu það sem að gervigreindin og bottar bara búa til einhvers konar umræði sem að fólk mun bara náttúrulega fjarlægast vil ekki taka þátt í
3: og þegar sem að gervigreindi býr til og bara fólk sem af hverju á fólk ekki hafa áhuga
6: bara gervigreindin að tala við sjálfa sig
3: gervigreindin að ræða við sjálfa
2: sig botti frá Sankti Pétursborg að tala við einhvern annan botta
3: mjög áhugaverð
6: en það var hann til spakamanni sem við byrjuðum á og svo talaði hérna veikleika samfélagsins til þess að þroska þegar að tala slaufuna menningu og eitthvað fleira slíkt það sem augljóslega þarf að fara í gang eitthvað svona virkari þáttaka okkar, býsti við að móta það, annars lifum við í heimi sem óþægilegur og hentar okkur ekki og ef við horfum að reyna að horfa á manninsuna sem svona marga hringi þetta þarfum svona einstaklingshyggjuna og hagsmunina og svo efast enginn að við eigum að vera góð við okkar nánustu en það sem hefur kannski verið veikleikinn á undanförnum árum og áratugum er svona ábyrgð okkar á svona stærra samfélaginu og það segir að sé fært eiginlega sérfræðingunum og það eru útvistað og koma eitthvað svona lausnir og að það sé ekki endilega góður heimur sem að verður til þar að við getum átt í erfiðleikum að lifa inn í þeim heimi og meðal annars kemur fram að hérna já eins og í slaufinu og fleira að það bara eins og sé eitthvað óunnið þarna og að við þurfum að vera meiri þáttakandur í þeim við mótun og þeim í samfélagi sem við lifum í eins og það eru mjög sterkt frá þér Ólafur Er þetta eitthvað sem að
3: já, ef ég má taka þennan bolta ég held ég veit hvað þú ert að hugsa það er þessi áhersla sem að ég hef verið líka að bera inn sko sko við höfum verið mannmiðlæg við höfum verið sko í okkar hugsun okkar nútíma við höfum bara að heyrðu við erum aðalatriði veruleikans svo ég man þegar ég var hér í háskólanum í Den þá var okkur bara revjara sagt maðurinn kóróna sköpunarverksins og þetta var sagt í guðfræði hérna deild háskólans í dag vitum við að nei mannskepnan ekki kóróna sköpunarverksins við erum ekki aðal í þessum heimi líffræðin sýnir okkur bara og öll ábyrg bara heimspeki, siðfræði, guðfræði og alveg sama hver fögin eru við erum og saminuð þjóðunar eru alveg aktíft að vinna í því að í öllum þeirra textum og sérstaklega núna frá sko hinn 17 sko bara heimsmarkmið saminuð þjóðunar, þau eru ekki mannmiðlög þau eru lífmiðlög og það að við getum yfirgefið hugmyndina okkur sjálf sem aðal og þar af leiðandi líka við sem karlmenn því að þetta blandast nefnilega hugmyndinu það að vera sjálfur aðal eiga þetta og mega þetta allt í einu byrjum við að hugsa í staðis að hugsa, heyrðu, ég hérna til þess að eiga og hafa og gera og hafa hagsmuni ég hérna til þess að yrkja og gæta og hlúa að og það tengist bara sko feðraorlofinu þínu og þínu og því að já, og okkar yfir höfuð að, sko, og þar að karlmennskan verði skilgreint sem mærandi afl og þar einn sem ég langar að segja ykkur frá hann hétt Paulo Freire hann var einu sinni menntamálaráðherra í Argentínu og mikill fræðmaður, kendi hjá Yale og ég veit ekki hvað og hvað hann var menntunarfræðingur og hann sagði ég ófrá gengin á kjarnin í nálgun þessa fræðmaðs í menntunarfræðmaðs ég ófrá gengin, ég á leiðinni ég og talandi sko að vera skemmtilegur þessi breyting sko heyrðu Paulo Freire vissi þetta sko á 8. áratugnum ég á leiðinni, ég ófrágengin og þegar ég mæti nemanda mínum þá ég alltaf nemandi þó svo ég sé að kenna og hafi það hlutverka miðla eins og þú upp í háskóla þá ég samt ófrágengin, ég á leiðinni og úr því að ég það og nemanda mín það líka þá getum átt samskipti sem eru þannig að þau eru raunverulega frjó og þarna held ég nefnilega einmitt að mennskan liggi að við getum sko mæst og þó að heyrðu við erum að þreifa okkur áfram það eru allir að berjast harðil í sport við erum að reyna að finna út úr svo ég til dæmis að reyna að finna út úr því að vera síð miðaldra kall í samfélagi sem breytist mjög hratt og líka að vera til dæmis kristinn maður það hefur verið mjög flókið sérst 20 árum að vera kristinn vera bara trú á Jesú á Íslandi, það hefur rosalega flókið af því að það hefur verið svo jaðarsett og hérna og ég neita að hætta því ég tala bara minn Jesú og hérna og svo þurfum við að já, það er þetta með að því að þið voru að tala gervigreindin og breytinguna og þú varst að segja þetta Pavel, varðandi þá sem, sko, þeir ráða sem reikna var sagt, sko, nú það að breytast erfitt fyrir starfræðingin og
2: já, það getur orðið eftir einhvern tíma, sko, það er alveg klárt
0: og
2: það
0: er hægt að það skemmtilegur með starfræði
2: já, það er alveg hægt en ég held að þessi, það muni það klárlega, ég meina bara, fyrst færri sem vinna í banka við það bara, fyrst það reiknuð lán ég meina það var fullt vinna einu sinni það er bara, það er ekki þannig, sko en hérna, gamla fyrir það nefni fæðingar, sko, feðrálöf, ég held að sem samfélaga samlust að hætta að tala bara sem yndislan tíma, það einhvern veginn alltaf þú glemnir, hérna, feðrálöf segir það var yndislegu tími, ég held að fólk sem tala það hafi byrgið tekið ferðalóð eða ekki tekið mjög langt að því að derum alltaf bara með erfiðu tími og hérna, að því að maður er hér í þessum vettvangi menna þú ert með 4-5 mánuði þar sem maður kemst, maður algjörlega rauninni bundin annari mannsku sem maður þarf að þjóna, kemst ekki frá þart, maður kannski félagir hringi mann kemst þau út, já og svo 3 tíma síðar þá segir nei, þetta gekk ekki alveg upp og veist það má ekki alveg láta hverfa þessa minningu þetta, þess að þetta ástæð fyrir látin gera þetta að veist læra hvernig það að vera aðli og þetta svo verðbætt og ég hef dálítið áhyggjur því að við tölum ekki það þannig með hreinskilnum hætti þá bara gefist fólku upp heldur þetta eigi ekki við sig en það á bara ekki við neitt það bara rosalega erfitt að vera hérna, vera þessi típa og þetta skrifa hérna greina til ungra feðra
6: það rosalega álaga að vera í nánu samskiptum við hvítvöðung, að athyglisspani manns bara minkar og maður verður hvítvöðungur við það, að vera í nánu samskiptum við hvítvöðung
8: og við erum búin að tala mikið ófullkomleikan hérna síðustu mínútur við vorum að tala hérna fram á kaffistofunni sko, bestu umræðan alltaf á kaffistofunni en ekki stúdíónu þetta var hræðilegur tími í pólitíkinu fyrir þessar kostningar því að það bara talað fólk og eitthvað frækt fólk í framboðu og svona og við sagðum, jú, svo náttúrulega verður fara að tala málefni þegar við erum búið að skipa listana og svona en framundan náttúrulega hinn skelvilegi tími patentlausna það voru allir flokkar með patentlausn og hérna, mér fannst það bara svo ansi gott sem að Pavel sagði við lifum á tímum sko sannlega meiri tæknibreytinga heldur en við höfum nokkuð tíma að séð við erum sömulegðis í miðjum einhvernum stærstu samfélagsbreytingum sem við höfum upplifað og það ekkert öruggt í þessu og maður horfir á sko það er alveg ákveðið trend til einhverja svona ný íhaldsstefnu Það sem að maður segja bara að það var allt svo frábært þegar að hérna, kynhlutverkjum voru skýr og það var ekki svona mikið innflýtjendum og það voru gjaldkerri í bönkunum og hérna, kassafólk í búðan. Og svona aftur hvar til einhverjar hérna, romantíku sem algjörlega órunhæf á meðan að við þurfum að vera að reyna einhvern veginn að hugsa sko, með mjög frjóum hætti hvernig við dýlum við samfélagsbreytingar og tæknibreytingar sem verða ekki umflúnar og hérna karlmennskan sem að, hérna er hérna ég er alltaf að koma aftur inn á það umræðefni er jafnvel einhver staðar í miðjun að þess allir saman sko
2: Og
6: við erum að búa til nýja karlmennsku ímynd fyrir nýjan tíma
2: Þetta vil líka bara aftur sko koma að því að menn nefndi á hann af hverju þetta kæmi af hverju kæmi þetta baksla, hver væri uppræðin því og þetta ekki, ég held að sé auðvitað þannig að ykkur kallar á YouTube ekki bara gamlir heldur líka ungir sem eru vestanhars að byrta ykkur myndbönd sem höfðu þetta fólks en þetta hefur þetta verið sagt að sko hefða, Homer Simpson karlmaðurinn skilur að það sé svona svolítið erfitt fyrir hann, sko, sá tími sem hann gat bara undið einhvers staðar í kjarnokkuveri og skaffað fyrir með einbýlshús og skaffað hérna, fyrir sko 4-5 hann sé svolítið farin og hérna, það sé frústarsjónin af því að það kannski ekki alveg búið í samfélaginu ákveða hvernig eigum að nýta krafta þessa stóra hóps og ég að segja að það sé alveg hættu því að fyrst fólk sem kann að reikna að það sé bara næst í þessu röð, það bara ekki búið að átta sig á því og það ekki til mjög marga góða lausnir eitt sem hefur hendin oft einhver hugmynd borgarlaun ég ekki droslega hrifin af því að hérna, lausnir við því að fullta fólki hafi ekkert að gera ef bara borgaði pening fyrir að gera ekki neitt ég held að það við þurfum að fuxa eitthvað betur til að fólk upplifi okkur gæða því sem bara býr til fyrir samfélagi
3: ef þú fóðrar ekki þinn ólát á haus með verðum við verkefnum, þá snýst hann gegn þér þetta bara lögmál
6: fólk gerir það svolítið, ef þú lætur fólk verið í friði þá finnur það sér eitthvað að gera
3: er það ekki?
6: Ég held að ég, flesti sem ég þekki
3: það nefnilega og getum við þá sko, getum við verðum ekki að treysta á mannsandan í þessu, verðum ekki að treysta á mannsandan að maður er mannskaman og bara vitneski okkar það, heyrðu, við erum öll saman í þessu við þurfum hvert og öðru að halda við þurfum meðal annars á innflytjendum að halda, ekki bara til þess að vinna eitthvað sem við nennum ekki að vinna sjálf heldur þurfum við á fólki að halda sem að kemur með reynslu og þekkingu og hugmyndir og menningu, við þurfum að tala saman og það síðasta sem við mögum gera það sem við verum bara að passa okkur á að gera ekki það að gefast upp á samtalinu Við verðum að ástunda samtalið, hvort sem að það er gerist í gegnum rafræn samskipti eða hvernig það er en yfirgefum ekki hvert annað og þess vegna er það mín tillaga og það er niðurstaðan í þessari blessuðu bókminni sem að ég vil halda á lofti þar sé að niðurstaðin ekki bókin endilega þegar Halldór Laxness líkur sinni bók um sjálfstætt fólk þá er niðurstaðan sú að það er Þórir á Gildteigi sem átti glataða dætur sem áttu börn í lausaleik og voru hérna lífsglaðar og hérna ónákvæmur í ástamálum og hérna eignuðust börn og allir vorkendum út í gegnum bókin alltaf verið vorkin á Þórir Gildteigi það er allt í ómegð hjá honum bara börnin fæðast og þetta er allt á heimilinu á meðan Bjartur í sumarhúsum rekur sitt bú eins og herfóringi þetta er bara hans litli her og konur og börn deyja og það veslast allt upp hjá Bjarti bónda en sem í bókarlok segir þegar hann er orðinn bara gjaldþrota maður og leiðinu lengur upp á heiðin og það er allt í volli og aldrei gat hann byggt húsið og allt er í fári þá segir hann við Hallberu gömlu sem er svo gömul og getur ekki dáið maður á þó alltaf minningur hundana sína þær getur enginn tekið frá manni segir hann en í sama kafla er það Bjartur, er það gamli Þórar Gildi sem allir höfðu vorkendi út í gegnum bókina svo kemur bara ljós að hann eina maður sem hefur lifað í gegnum bólun og kreppuna sem sagan fjallar það er allt í lagi heima hjá hann dætutun eru þarna börnin hafa vaxið og hann orðinn hundarhessuna maður og hérna eitthvað fleira gegnum einhverjum hlutverkum í sveitafélaginu Og svo segir hann, sem er held ég, sem ég fullir það sé niðurstaða bókarinnar. Ég hef alltaf trúa á mín börn. Sama hvað ég skast, þá rakir þau aldrei frá mér. Og þarna held ég nefnilega að Halldór Laxness sé að koma með sína gildislöðunu niðurstöðu. Við skulum trúa barnið. Mm. Og þetta er akkurat það sem að svona skilja kristendómin minn. Hann Jesú minn. Ég held að hann sé að segja nákvæmlega sama hlut við skulum bara trúa barnið og við skulum standa með barninu og virða semst lífið í við skulum virða það sem viðkvæmt og hlúa að því samarast það og menning sem gerir það hún mun lifa ef við höfum trúa barninum og einmitt síðmiðaldra kallar og horfi meira og hlusti meira og sé ekki að kvarta
6: Þetta skulum við láta vera endin á þessu spjalli sem 50 og síðast í þátturinn okkar í samtali á þriðjudegi Karla og Karlmennsku Pavel, Logi, Sverrir og Ólafur, kæra þakkir og takk Bjarni, takk fyrir að hafa fyllt okkur í gegnum ynda
3: Kæra þakkir
6: takk
3: fyrir.
9: Segðu það á samstöðinni Samstöðin í eigu hlustenda áhorfenda og lesenda Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
10: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
11: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
9: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
12: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
13: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
14: Það er neitt gamalt gott þetta því að tvírutin svo mikilvæg í því.

0: jag lever inte.
1: Gott kväll. Välkommen hit att tala med mig. Är det jag med ögonbrunna?
0: Visst. Ja. Det är sista läget. Jag kan inte göra det.
1: Visst. Jag vet det inte. Ja, det är sista läget.
0: Nej, det är sista läget.
1: Jo, det är sista läget.
0: Okej.
1: Vi är med att tugga mig kanske efter och efter. Hej, välkommen i þáttinn, talaðu við mig. Fyrir ykkur sem að hlusta á okkur í útvarpinu og sjáu þið ekki bofs, þá var Emilía að reyna að hérna raka svona slitt í augabrúnuna mína.
0: Já, virkaði ekki sko.
1: Og hefum kannski einhvern veginn átt að testa það, en þú veist, bara velkomin. Og í dag í þættinum okkar erum við með frábæra gesti, þeir áttu að vera þrír, en Já. Ég segi alltaf tveir eru bara betur en þrír í rauninni.
0: Comedy comes in two, sko.
1: Nákvæmlega. Og við erum líka með smá þema sem svona dúo. Mm-hmm. Við erum búin að vera með Dag og Gylfa, svo erum við einhvern veginn smá dúo.
0: Smá?
1: Já, við erum dúo. Og ég ætlaði bara að taka smá kynningu hérna. Mm-hmm. Sko, við erum að byrja bara á Láru Eggertsdóttur, sem er tónlistakona og bara meistari. Og hún sko, við fréttum í síðustu viku, þar síðustu viku, að hún var í Next Up. Frá Iðutök og við treystum Iðu þannig að Lára, þú mátt bara segja hæ.
2: Hæ.
1: Velkomin í þáttinn.
2: Takk.
1: Þú ert þess að þú ert búin að vera að spila á prekinu og þú ert að vera að spila hátíðinni í sumar.
2: Já.
0: Ok.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
1: Það er geðvægt.
2: Það er svo spennandi.
1: Ekki.
0: Sitt, byrju, hvað þetta hátíðinni?
1: Hátíðinni sko, ég hef spilað nokkuð sinni með hátíðinni. Jú, alveg hæki.
0: Ok, get, hvað er það
1: Við fórum á það fyrir tveimur árum. Þú veist, þetta bara hátíðin, þetta var náð borð þeirri.
0: Já, ok, geðvægt. Ísla?
1: Já.
2: Yes.
0: Spennað.
2: Mm-hmm.
1: Og svo erum við með Kolbrún Evu sem er DJ og hún fer undir nafninu DJ Calls með setu. Þú ert líka búin að spila á prikinu og væpa eitthvað þar, eða ekki?
2: Alveg næsti ár núna.
0: Ok, mm-hmm. Ár á prikinu?
2: Já,
0: bara það kemur ammali.
1: Ok.
0: Eins og sammali.
1: Hvernig það búið að vera?
2: Bara næs, sko. Það bara geggjað. En svo hef ég líka verið að spila, sem ég spila á innipúkanum í fyrra.
0: Ok.
2: Og bara svona í andirinu. Og svo hef ég líka bara verið að taka mér alls konar, þú veist, spila á sampl í iðn og Lára líka. Mm-hmm. Spila þar
0: Vistla
1: Vistla og þeir eru vinkonur hefði ekki
2: Jú, bestu vinkonur
0: Já, við erum bestu vinkonur
1: Ertu ósumála?
2: Nei
0: Er það bíl í gang?
2: Nei, ég að tjóka Já, ég og Karla kynntumst í MH og erum með mjög svipan áhuga á tónlist og hlustum að sem er tónlist og úkslega heppin bara að hafa vinkonin sem hefur svona sömu áhugamál því við erum alltaf að spila saman og eitthva
1: Já, geðvægt Hvað eru þið aðla að hlusta?
2: Sko, ég geti ekki sagt ég hlusta bara á mjög mikið Já, mjög mikið svona raftónlist Já
0: AG Cook
2: AG Cook
0: Plokkfiskar Plokkfiskar?
2: Nei, já, plokkfiskur Nei, prokkfiskan já, hann ekki að kúl
1: Ok,
2: já,
1: er þetta smá svona hyperpop
2: Já,
0: alveg smá
2: Hyperpop, svona experimenta líka
1: Og trap, eitthvað
2: Ekki eins mikið, allan ekki ég En þú veist
0: já.
1: En þegar þú veist að DJ-a, hvað ertu aðlega að vinna með?
2: Sko, svona techno trance hyperpop, bara whatever bara ég með bara fullt af lögum og svo fer ég bara eftir hvernig mér líður og hvað kráti að byggjum stundum, bara svona finn væpið og svoleiðis.
0: Krátið mikið að hendi þú veist, að halda upp símanum og hendi sko, eitthvað fárulegt, bara hvernig að spila frið
2: Sko, einu sinni var ég að spila á MR busareyfi, það er svona eitt af svona erfustu giggunum sem ég fyrir á, því að ég svona ekki alveg að spila þeirra svona tónlistar smekk fatta ég þá en þú veist þau voru að bóka mig þannig að ég bara spila það sem ég á vön að spila en svo er eitthvað stelpa sem er bara getur þið spila lag með texta getur þið spila lag með texta sem ég getur sungið með og ég eitthvað svona reyna að finna eitthvað en ég bara svona þú veist jú ég var með eitthvað svona rapplög en ég var svona hjælt smón og svona byggðum firework með Katy Perry
0: já, já, já, það er alveg að hendi það sko það
2: já, það hefði alveg verið geggjál
0: hvað ekki alltaf maður
2: en þú veist, já það var ég svona, ok það er ekki alveg svona kannski geggin sem að ég ætla að vera
1: en svo er krátið þitt á preginu
2: já
0: og það er að dýrka þetta
2: já. Já.
1: En segir það okkur að emmeringar er ekki að enda á preginu
2: þú veist, sko, jú
3: já
2: Það er alveg emmeringar.
3: En þau kannski labba á út í sæði að þau heyra Sophie eða eitthvað.
2: Já.
1: Mm. Ok, ja, þannig.
3: Já.
0: Ok,
3: örglega.
2: Shit. En svo það er alveg margir emmeringar sem ég þekki sem er alveg, þú veist, í þessum gýr.
3: Já, já. Það, fólk er alls konar.
1: Já, er alveg rétt. En just, allir emmeringar sem ég þekki er alveg frekar leim.
3: Já, já ok.
2: En þú veist, Ísól Tamar sem við verið að spila um okkur, hún var emmeringur, hún
3: já,
2: er geggjur, okay. Sko.
3: Já, hún er geggjur.
2: Já. Hún er queen
0: okay.
2: Shout out
1: Nei, já, emmeringar eru glæð Þeir alveg halda samfélagin uppi
0: Já
1: Háur minn eru emmeringur Hann er enda frábær Og hérna kærasti mömmu minnar
0: Ok, já, það segja mikið
1: Já Algjörlega, sko Já, það eru góðir kunna latínu Því að það er einhverju kunna þessa latínu, hegi
0: Já, já Mér finnst bara eitthvað creepy Hvað þið kunna mikið að læra Veit þið hvað ég við
2: Já,
0: já Þið er bara að læra allt og ég skil ekki
1: Og mm-hmm. setja upp líka einhvern veginn bestu leiksýningarnar Af öllum menntaskólanum, skil við Eitthvað svona
2: Akkur eru bara best í öll
0: Já, mér finnst það eitthvað creepy sko. Það er eitthvað skrýti í gangi í kjallarum
2: Það er
3: vírus
1: Já, algjörlega
0: já.
1: En sko, Lára segðu þú okkur, hvenær byrjaðu að gera tónlist?
3: Ég hef alltaf verið að gera tónlist og æfði á píano þegar ég var lítil en ég svona byrjaði að gera raftónlist fyrir svona cirka 4 árum
1: Okay.
3: Yes. Og hef bara já, bara alltaf eitthvað svona leika mér og eitthvað svoleiðis bara vera eitthvað flippast
1: Geðvikt. En þú gafst út fyrsta lagið þitt
3: já, það var í fyrra
1: mm-hmm.
3: Og svo ég núna að vinna að plötu sem ég veit ekki alveg ég ætla að reyna að gefa út eitt mann í sumar
0: let's get it
3: og já
1: Hvernig myndir þú lýsa tónlistinni þinni? Þú veist, í nokkrum orðum bara
3: Viltu ég alfa vera? ég veit ekki
2: Já, ég með nokkur orð
3: Nei, sko, þetta er allavega svona raftónlist
2: Skrítin hljóð
3: Já, svona mikið að einhverjum skrítnum hljóðum og já, bara eitthvað svona
2: bara væpi.
3: Já, bara væpi music. Mm-hmm.
0: Er þetta þau svona tónlist sem að ef maður þau er að hlusta með heyrnartólum,
3: mm-hmm.
0: það var það crazy.
2: Ég vil segja
1: bara sko að maður bara
0: hóða það væri bara shit.
3: Já, maður bara shit.
0: Já, já, já, ok.
3: Já, örgulega alveg sumlög sem er alveg þannig.
0: Já.
3: Já.
2: Líka alveg danstónlist.
3: Já. Já, ég er alveg svona, vil ekki halda mér við eitthvað svona eina stefnu eða eitthvað svoleiðis. Mér er alveg gaman að gera bara alls konar, svo ég get gert eitthvað mega rólegt lag og svo get ég gert bara eitthvað svona bara taktur og svo líka bara eitthvað, þú veist, danstónlist sem getur verið að spila á MR-balli eða eitthvað svoleiðis.
1: Okay.
3: Já.
0: Okay, já. Ég fíla það.
1: En hvaða íslenski artisti væri, til dæmis, myndi mega sens að vera feature á lagi hjá þér eða eitthvað svoleiðis?
3: Ég held Tatjana
1: Tatjana
3: Ég held það og svona X-Girls en líka bara ég veit ekki bara
2: ég er að peppa gross sko
3: já,
0: gross
3: já, já, algjörlega já, ég held það ég var svona mikið til að vinna með konu líka þannig að
0: Konur eru bestar
3: Konur eru
1: bestar Já, það er alveg þemað í þættinum í dag
3: Já, já
1: Því að ég veit ekki með þig en ég var að fá smá gaggrín út af hvað varum að fá marga gaura
0: Hæ?
1: Já, því sem neini, kannski var svona einmanneska sem var eitthvað
0: okay,
1: okay. Er það ekki að taka hennar gælur?
0: Shit, það er engin búin að segja það um mig, sko
1: Nei, það var líka bara hvitt sem sagði um mig
0: Já, við þurfum fleiri gælur, við þurfum, þú veist, já Það er bara sem við þurfum.
2: Já.
0: Fleiri gælur.
2: Fleiri gælur. Líka bara fleiri gælur í tónlist.
3: Já, já algjörlega. Og gera meira pláss fyrir gælur í tónlist. Það er alveg, stelpur out there, en þær kannski fá ekki eins mikið pláss.
1: Eru þeir ekki að fá að spila á sömu?
3: Nei, kannski ekki og svona þú veist, kannski lítið svona hlusta á þær bara einhvern veginn.
2: Já, svona... fá ekki jafn mikla athygli.
3: Já.
1: Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Tengið þú við þetta sem a female DJ?
2: Sko, nei, ekki beint út því að ég bara þú veist, leið að ég byrja að bara senda fullt á staði þá bara fekk ég að spila prikin og leið að ég fekk að spila þar þá fattaði fólk svona, ok, hún ekki DJ, hún ekki bara

0: tónlistundum kjarkinn til þess að fara og senda á alla eða eru þeir að senda á alla og fá ekki neinn svör eða skilur við hafið ykkur hugmyndu það
1: ég veit það ekki
2: mér finnst bara ég sé bara miklu fleiri gæja og oft bara svona þú veist eru ykkur þú veist strákar að gera tónlist og þeir fá að spila gegja oft eða eitthvað svoleiðis og svo vantar stelpunum pláss til að koma inn líka
3: já
0: hvað eru þið gamlar?
2: 18
3: ég alveg að vera 18
4: já ok, hvað þá eru þið fætt þar?
2: Ég fætt 2007
4: já,
3: ég 2008
4: já,
0: ok I see.
4: Það crazy já.
0: Ég smá bara að ná mér eftir þetta augabrúna dæmi
4: Ég komin í sokkunum sko Ég var að hérna Ég lærði mér spöldum slæ
0: Sko, vissjónum mitt var að þetta verði geðveikt Emilía myndi
4: Já.
0: Ég fekk þetta bara að kanta honum í gær Emilía myndi mæta með rakvélina og svo ætla að fara að raka mér hausinn
4: Já.
0: Og svo einhvern veginn þetta og að gera augabrúnuna í staðinn
4: ég var að reyna það sko en svo eitthvað en þau skerum þetta líka bara í átröfunni
0: og ég til ég
2: bara double
0: já. Og þetta líka bara ég fattu núna þegar ég pæli þessu þetta er alveg erfitt request fyrir því að vera alltaf eitthvað að taka þetta eitthvað smooth
4: þú veist, nei, ég get gert allt sem ég langa til
0: ok hérna, ég var að henda okkur í fyrsta liðin
4: já, má ég henda mér í fyrsta liðin
0: já, gera
4: það það ekki?
0: Jú
4: ég er sem sagt að ég er að bleita allt hérna ég er sem sagt að vinna með nýjan lið í dag sem heitir Swag or Nah
3: ok
4: og mér langar að þið svari allar þú líka alfyrir já Þetta ekki flóki?
3: Já,
2: let's do it.
4: Það sem fyrsta að gauðra sem eru ekki með bílpróf, það swag or nah?
0: Nah.
4: Right. Fá ekki bílpróf, sko. Ekki vera hakar.
0: Já, ekki vera... Æ, það eitthvað sem erfitt að vera staða að fá skutt hvert sem eru.
4: Já. Líka eitthvað neginn, þú veist. It's fine.
0: Það er ekki erfitt.
4: Þannig að það er nah.
0: Það er nað, sko.
4: Svo er ég með gauðra sem að vinna með að vera með slaufi í staðan fyrir bindi.
0: Swag.
2: Fyrir þetta í hvernig slaufi, sko?
4: Við erum að tala bara að dressa maður slaufinu.
0: Bara venjulega.
4: Já.
0: Ég myndi ekki það bara hvít skýrta, rauð, bara svona stór slaufa.
2: Svona Jojo slaufa.
0: Já. Bara Jojo slaufa um hálsinn.
2: Það er alveg swag,
0: sko. Svo er swag buxir. Já, okay, með swagbuxum þá
2: leif ég að slæta sko.
0: Það slætar einhvern veginn allt með swagbuxum
4: það gera það sko. Ok, þannig er allar í swag
2: já.
4: Ok, fullorðið fólk með spangir 30 plus
0: Na.
2: Það er bara skinnur frekar
0: hvað eru skinnur?
2: Æ, svona plastgómur bara svona sem fyrir bara yfir tennurnar að sérst ekkert
0: já
2: en maður hefur valið
4: við finnst það alveg smá ógó
3: hvað skilur?
4: Nei, bara 30 plus fólk með spangir
0: já, ef það er einhvern veginn en hvað ef það lukkar smá eins og grills?
4: Það var það awesome, en það gerir það aldrei
0: nei,
4: það
0: gerir það
4: aldrei en þú veist, ég skil samt alveg að vera hendi í spangir skilur, ef þú þarf að laga minniðin en þú veist eins og til þeim með systir þín, ég held að hún síðan með spangir að ég pæli því að það ekki
0: hún með sko, þú veist, ok þegar hún var svona 23 og kom í ljós og hún var með tönnbar í miðjum gómi sem enginn hefði pælt í þannig að hún þurfti einhvern veginn að spanga það alltaf á rétta stað, en þú veist, hún er ekki lengur með hana
4: en fannst þér það ógó?
0: Nei, það var hann bara smá eins og grills af því það var bara hérna
4: Svo erum við að vinna með hérna fótboltagjallur.
2: Það er swag.
0: Já, í samanlega.
4: Akkur, ég finnst ekki það.
3: Bara, mér finnst svo cool að vera fótbolta.
2: Já, líka bara fótboltagjalla. Það er swag.
3: Já, ég er retired.
4: Ok, er þú fótboltagjalla?
3: Ég var alltaf ókslega léleg en ég var metna en sem skipti bara máli.
2: Já,
0: það er swag.
3: Já.
0: Ég fíla fótbolti, mér finnst fótbolti almennt bara frekar swag sko
4: já
0: ég hendi swag
4: já, get þá erum við að vinna með gauðra sem eru bara í 100% real Louis V fötum
2: þannig
4: þau eru bara í Louis V fötum
3: ég var að sjöka til því að þetta var í fake
0: já,
4: er það ekki in right now að vera gett fake fötum
3: Já, mér finnst

0: bara eitthvað svona smá off við það að vera alltaf eitthvað svona pæla í merkjum
1: já, og svona
0: þannig
1: að það minnum á þú veist svona grunnskóla þegar allir voru eitthvað jó, já. Ég fekk mig kensopeysi úr 17 eitthvað já, svona já. Og þá varstu bara the shit á því kensopeysi
2: ég alveg það þar sko já. Ég veist þú alveg vera the shit eða þú veist ég bara allir Louis Vuitton
3: já, ég ímyndið þú veist við höfum alls sé gæðin í útlöndum sem er þú veist með Louis Vuitton já. Louis Vuitton geðveitt þröngum buxum
1: já.
3: Og eitthvað einn
2: Arigja og bara Louis Vuitton flip-flops
3: já, já, já,
2: já.
3: Sem að þú veist, minnst magna ákverðin
1: Minnst alveg, þú veist, ef þú ert í Louis V átviti af bara The Runway, þá það svag en ef þetta bara eitthvað bara þú veist, hvað það munstrið sem bara elvaf, elvaf, elvaf
2: You feel bara the dedication, sko
1: Já,
3: já Já, ég líka, sko Þá erum við með svo sett Flóna
1: Hann getur alveg verið swag
0: Já, já Já
3: Akkur þið svo sælent
2: Mér bara fannst þess að ég væri einhvern veginn að tala alltaf mikið Já, hvað það
3: staðið
2: back Mér finnst líka bara Já, mér finnst líka bara allt Nei, já, eins og þess að segja ykkur get problematist
3: Já
2: Nei, mér finnst það swag Ég bara ákvað að mér finnst einhvern veginn allt swag Þannig að mér finnst þess að vera ekkert hot take lengur
1: Já, hann er að deyta alveg sko Þannig að það
2: er swag
3: Hann er, jú, hann er alveg nettastur, sko
2: Mér finnst það
3: Já.
2: En ykkur má ekki finna, ykkur má finnast það ekki
0: Takk Takk, já
3: Svo er ég með satt, hérna, fótballtagauðra sem að þú veist, voru bara fínni í boltanum en þau slasa slóki og eru núna í lagkominu í neyslu Við þekkjum all
1: slóki. Já, þarlega
0: Já, ég held að það sína
1: Já
2: Við þau fótballtagauðra sem hættu að fara í neyslu
3: Nei, þau slösu, þú veist, það svona frekar, þú veist, bara eitthvað silly hot sem að fólk gera eitthvað, þú veist, nei, þú slæðast það, það geti alveg og eru nú bara komin í neyslu og eru bara alltaf að slikkinu
2: ok, nei
1: það bara,
2: þú veist, ég fíla þegar þú slæðast þú ferð svo bara að gera eitthvað baller skilur eitthvað annað
3: bara ekki í neyslu
2: alltaf að slikkinu, ég veit ekki með það
3: en þú veist, við þekkjum öll að gæja
2: ég veit ekki hvað það er svo tala er svo
1: tala margar típur af þessum gæja
3: sko. Já og þeir eru alltaf gett reyðir og einhvern veginn í jakka þetta eru smá þvist, financial bro guys skilur
2: það er swag
3: það er swag en þvist, þeir skilur bara eitthvað mittust
2: já já það eru smá
3: ég það skilur, er ekki swag að meða þessu sko.
1: En ef hann meiðist ekki og hann bara hættir og the same hann. Thing
2: eins og Rúrik Sexy Rue
3: Sexy já
0: Hann fann þessi svaka næst
1: Já, en það?
3: Nei
2: oh. Það búið að vera smá þeim að líka fólk sé alltaf að droppa einhver sem byrjar í næstlu aftur
3: Já,
1: það er mjög ekki eitthvað
2: Þannig ég held að það væri one of those
0: Nei, nei, nei, nei, hann bara svo fallegur
3: Finnst ekki hann bara swag or not?
1: Hann alveg svo
0: mér, mér stelni swag út af því að hann með húmor fyrir sjálfur sér
2: En er hann sættur
0: svo?
1: Finnst ekki hann sættur?
0: Sko, hann er bara svona Ég veit það ekki, hann Nei. Er bara svona þessi svona, mynd
3: Mér veist það sko
0: Fokkin
3: heitir
2: Fyrstu það alveg henni? Ég er nefnilega Loki skil ekki alveg hvað fólk
1: Nei,
2: er að tala um
1: sko ekki. Nei, hann er bara svona mjög Æ, sorry Hann er bara svona að, Þú veist, hann er bara svona myndalegu maður En mér veist hann ekkert eitthvað svona Persónlega finnst mér hann ekkert eitthvað
2: wow.
0: Nei,
2: nei, nei, nei.
3: Ég mynd alveg sko
2: Var þetta síðasta?
3: Eða það var síðasta, já.
2: Ok,
3: gæði. Eða þú veist, jú, svo er ég með skilur Authentic Gym Bro Lesbier. Þú veist. Authentic Gym Bro Lesbier.
2: Varst það búa þetta til?
3: Nei, nei.
1: Er þetta,
3: þú veist,
1: bara lesbier sem eru eins og gym bros?
3: Þú veist, já, að ég hafði ekki séð á TikTok, þú veist, það eru bara get massar og eru alltaf í gymminu og get reyðar. Veitir þið hvað við?
1: Ég get svona ímynda mér það
3: já,
1: en ég hef ekki séð þetta
2: já, ég var svona AI að hana í hausnum
3: já, já, já það er alveg giving hana að hvað var alltaf fólk alveg dýrskar að hata lesbíur bæði
1: við já.
3: Ég var að tala eitthvað um það
1: nei, actually
3: fólk dýrskar að hata lesbíur
2: for real?
3: Já
2: Ég veist ekki fólk að vinna með það
3: Ekki, þú hefur að vinna með það
2: Já, ég held samt að það væri eitthvað svona bara svona dæmi sem ég væri að vinna með
3: ekki... Já, það er bara svo gett auðvelt að gera grína mm-hmm.
2: Það er enda satt
3: Það er ekki
2: Það er ekki tæðlega auðvelt Sorry
3: Já, já, það er gaman að þessi En finnst ykkur authentic gym bro lesbíur flottar eða eða svegurna?
0: Já, já,
3: Okay, okay. Það var svagur naða liður minn búin.
0: Ok. Þetta var skemmtileg liður.
3: Ég þakka bara pent fyrir mig.
0: Já.
3: Sjáastu bara næstu viku. Nei, ertu með ekkert liður?
0: Jágir. Sko, maður samt spyrir ykkur, finnst ykkur slitt í augabrúnni swag or not?
1: Mista swag.
0: Mista swag. Mm-hmm. Já, mjög gott.
3: Mm-hmm. Það eru reglega með það, gym bro.
1: Já, ég var að hugsa. Ég var að hugsa
0: það bara. Það ekki grínast.
3: Það eru með man bun og slitt, sko.
1: Já.
0: Man bun, ok.
1: Og svona undercut líka.
3: Já.
1: Það svona algjör staðal í mynd.
3: Já, ég mynd alveg sant.
1: Já.
0: Líka alveg ekki ég með kvef alltaf að hlusta sko ég var með Freak of the Week þess að huguna sko Freak of the Week alveg Unniborg ég verð að við kynna
1: hvar hún?
3: Það so true
0: það so true, ég var með sem annað bara leið að ég sagði þetta kom nafni hennar út mér en þú veist, Unniborg alveg átti að vera í þessu viðtali right now
3: já,
0: og hún beilaði feitt og fólk verður alveg hætt að beila okkur
3: Já, þetta
1: eru fleiri búin að beila okkur
0: Já, það eru alltaf margir að beila okkur Já. Ég heldur við erum að byrja að vinna með eitthvað svona skeri dæmi eða því veist, bara eitthvað kvöti þáttum minn eða
1: Já, bara svona hóta
0: Já,
1: ég held að það virka
0: Fólk eru ekki að taka okkur alvarlega nefnilega Fólk eru bara eitthvað að beila á síðustu stundu og það gengur ekki alveg
3: Já, sem ég skil alltaf ekki því
0: Ég skil ekki því Þannig að Unniborg er alveg Freak of the Week fyrir að mæti ekki
3: mm-hmm. En þú veist, hún er samt líka alveg heitist í heimi
1: Hún má samt ekki
0: Hún má beila Já, kannski má hann alveg beila
3: Ég veit ekki, já
0: En þú veist, við viljum alveg halda henni á góðu hliðin okkar Við viljum fá hann að senda Kati Þáttinn, Unniborg, ekki til að beila eitthvað Já, þetta var svona mitt En svo var Freak of the Week, sko, sem eru alveg Freak of the Week Og það unga fólki í dag En ég veit ekki hvort að þið voru búin að frétta En það í fréttunum að ungt fólk hérna telur að kirkingar séu partur af kynlífi og sem sagt að súrefniskorturinn í því það veldur ykkur auka nautn ég get ekki hort í augun og neinum að segja
1: þetta unga fólk
3: líka sorry, sást þetta í fréttum
0: já, þetta er greinlega all over the place sko. Þetta er í fréttunum
3: Okay.
0: Og við þurfum að ræða þetta Þannig að þau eru freak of, bara auðlauslega Freak of the week
1: Hvaða unga fólk var að segja þetta Og hvernig komið þetta í brjóttirnar
0: Ég held að unga fólki hafa ekki beintur að segja þetta Ég held að einhvern veginn Sko, þetta hafa einhvern veginn komið í ljós
3: En líka, sorry, það er ekki bara ungt fólk Það er allir að vinna með þetta
0: Nei, en málið var, fyrirsögnin var að ungt fólk Sko, ok, fólk er alltaf að vinna með þetta, skilur við En ungt fólk heldur að það sé bara procedure skilur ég bara
3: það sé bara the third base
0: það var að taka eitthvað hálfstæki skilur
3: ég já, ok, það alveg sker ég
0: já, og fólk eru vist að deyja sko ungu fólki okkar eru að deyja
1: í alveg
3: er
1: það ástæðan að þetta var í fréttunum að því fólk eru að deyja ertu að ljúga
0: ég er ekki
3: að
0: ljúga
3: alveg þú skjald brosandi verið það sem er að lista
0: nei Ég ætlaði bara okay, að loka
3: það Það hræðilegt, hættu það að þessu unga fólk
0: Já Þú veist Finnst ykkur eitthvað ummynda eða
1: Vistu bara að fólk er það svo að vill skilur en bara ekki deyja
0: já,
1: ég veit ekki alveg
3: Amen, put that on a t-shirt
0: Já,
1: bara no comment sko, ég veit ekki ummynda Ég aldrei heyrt að þetta sé eitthvað unga fólkið
0: Nei,
1: er þetta ekki bara fólk yfir höfuð?
3: Ég myndi halda það
0: sko Já, mögulega Sko, en pælingi mín var út af því að Í fréttinu stóð að þeir héldu að þetta væri Var partur af prógraminu skilur
3: mm-hmm.
0: En skilur, fair game, ég veit ekki Ég hélt kannski að við myndum eitthvað fara að rífast eða eitthvað
3: En þú veist, ég veit ekki hvað svo En bara við varum gett ósámála
1: Ég bara svo confused bara hvað það var að tala við
0: Var þetta bara svona eftir...
1: The dangerous TikTok trend sem Lættu fólk deyja
0: Nei, sko Muni ekki fyrir nokkrum árum að það voru Hanna Björg og Sigga Dögg í geðið miklu mikill andstæði í þessari umræði
1: Hver Hanna Björk og Sigga Björk? Oh, þetta svo svona meitöfnir.
3: Ég var bara í leikskóla
1: fyrir nokkrum árum.
0: Fyrir nokkrum árum þá var sem sagt Sigga Dögg að koma eitthvað inn á þessu umræði út af því að hún er að kenna